0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Útvarpsaga FM 99.4. Þú verður að hlusta.

0: Góðu hlustendur komið í sælir. Þetta er þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skátdómari. Gestur minn í þættinum í dag Dr. Oddgeir Ágúst Ottesen, formaður skátdeildar KR og framkvæmdastjóri kjarafélags viðskiptafræðinga og haffræðinga. Velkomin í þáttinn, Oddgeir.
1: Takk fyrir.
0: Ég kannski byrja á því að spyrja það bara framkvæmdastjóri kjarafélags viðskipta og haffræðinga. Í hverju felst starfið?
1: Kjarafélag viðskiptafræðinga og haffræðinga stéttafélag og við gætum hagsmuna okkar félagsmanna, gerum fyrir þá kjarasamninga, við gerum stofnanasamninga við ríkisstofnunir, við sinnum pössum upp á réttindi okkar félagsmanna. Þannig að þegar að einhver vafamál koma varandi það hvort verið sér að brjóta þeir réttindi, þá pössu reynum við að gæta þeirra hagsmuna. Þannig að það svona helsta.
0: Helsta starfið, þannig að, já.
1: Núna erum við sagt, í miðju kjarasamningstímabili, það var gerði kjarasamninga til 4 ára, 2004, sem tók gildi frá apríl 2024 og renna út þá í 2028. Kjarasamningstímabili er hálnað.
0: Já. Það er fínt að hafa svona heilt kjarafélag á bakvið sitt þess að geta hagsmuna sinna.
1: Það getur verið kostur. Þetta eru auðvitað sumuleiti eins og kaupa tryggingar og veist aldrei hvenær þú þarft að aðstoða halda.
0: Einmitt, tryggingar snúfast hugaró. Og það sama, við starfið hjá þér.
1: Já, má segja það sko.
0: Já. En það gaman að fá því, þú komið inn áður og ert formaður skáldelda káar eins og áður komið fram. Og en mér langar kannski líka til að byrja á að tala um, ef þau verið sama gestin sem var hjá með í síðasta þætti. Það fýtimeistarinn Þorsteinn Þorsteinsson. Sem var gestur minn já í síðustu viku, en hann varð öldingameistari í Íslands á Akureyri síðustu helgi.
1: Hann er aldeilis að standa sig frábærlega þessa dagana, þetta er þriðji titill hans á árinu, hann var Íslandsmeistari með Taflfélag Vestmannaeyinga, svo var hann brons og hann var hann brons sem sagt á öldungamóti í liðakeppni, sem sagt á öldungamóti yfir
0: 65,
1: já, og þetta er þá þriðji titill hans á árinu og hann er bara held að sé að sinna skákinni mjög vel þessa dagana, æfa sig vel og að standa sig vel. Svo langum við líka nefna hérna þar síðasti gestur, var það ekki Vignir Vatnar?
0: Jú.
1: Hann stóð sig aldeilis frábærlega á hérna Evrópmótinu. Ef ég var rétt þá mannan í fyrsta sinn skákmann yfir 2060 stig hausti 2004. Þá var Anton Demchenko á Íslandsmóti skákfélaga.
0: Káringur,
1: já. Og núna er hann bara farin að vinna menn við 2060 stig og það er eiginlega hætt að vera viðburður sko.
0: Þetta er bara reglulegt
1: hjá honum. Bara hérna stendur sig rosalega vel og virðist hafa verið að bæta sig mjög mikið bara hún á einu hálfu ári og þetta er eftir að sjá, ég er bara mjög bjartsýnn fyrir hans hönd og held að það sé hérna, við erum eftir að sjá meira á honum í framtíðinni, standa sig vel í framtíðinni. Hann er líka held ég fyrst íslendingur til þess að vinna sér inn rétt til þess að keppa á byggarmótinni í skák. Hjörvar teldi þar, en hann fekk sérst boðsæti, sem það mann fekk ekki réttindi með því að vinna sér inn rétt í gegnum árangur á Evrópumóti. Þannig hann er svo fyrsti íslendingurinn til þess að ég held að heimsbyggamóti hafi raun og verið ekki verið sko, þetta sé ekki það gamalt mót sko, það var ekki komið þegar að ef þetta við hugsa til gullaldar árana sko, það var ekki komið á lagginar þá sko. En ég held að hann sé svo fyrsti sem þetta sind mat.
0: Já, það er gaman að Vignir skuli vera að taka
1: þessir. Vignir sér inn rétt þess að tefla á heimsbyggarmótinu skák og bara frábært hjá honum og hérna það er greinilegt að hérna þeir sem að koma í viðtal við þín, þeir hafa staðið sér vel.
0: Já, það kemur að þér þá.
1: Já, vonandi.
0: En þarna, já, talandu Vignir, þeir fengu hann nú sem lánsmann í eitt ár, káringar, og skiluðum aftur inn í Breiðablik.
1: Já, það var alltaf að tala það hann, og hann talaði sjálfur það hann yrði okkur í ár. Þetta var þegar að Breiðablik fjall niður í deild og með því að tepla í úrvalsdeild var Vignir auðvitað að fá tækifæri til þess að tepla við mun sterkari andstæðinga heldur en ef hann hefði verið í næst efstu deild.
0: Þetta er eðlilegt. Mér langar til að klára það sem vorum að tala um áðan með Þorsteinn Þorsteinsson, öldungameistara Íslandsmóna. Þorsteinn fekk 8 vinninga af 9 í 9 skákum og fór taplausi gegnum mótið, reyndar eins og Áskell. Í öðru sæti var heimamaðurinn og alþjóðlega meistarinn Áskell Dahl Kárason með 7,5 vinning, en hann var Íslandsmeistari áður á Blönduósi í fyrra, á 100 ára amalis ári skáksamars Íslands. En já, svo eins og þú bara nefna, þeir voru sko Þorsteinn og Áskell voru saman í íslenska landsliðinu sem náðu bronsverðlaunum og heimsmeistaramóti öldunga í Albaníu í apríl, þetta allt núna þessu ári og mér skilst að þeir hafa gengið undir nafninu eða heitinu bronsdrenginir á Akureyri síðustu helgi þegar Íslandsmótið fór fram.
1: Já, ég heyri það líka.
0: Já, já. En Þorsteinn bæði leikmaður og liðstjóri með taffelega vestmenninga sem að unni náttúrulega Íslandsmótið eins og hún sagði ráðan. Þannig að það má mér sann að segja að Þorsteinn hafi verið sigur satt við skáborðið þetta vorið.
1: Já, já. Svo núna, bara þessum sérsta dagana, þá lengka að tefla hérna árumóti kvenna í skák sem að fer fram í, hvað ekki, Batumi?
0: Georgju?
1: Já, Georgju. Og það eru tærum fyrir búnir þar en við munum fylgjast með því hvernig henni gengur.
0: Já, já, Batumi Georgju.
1: Vonandi, vonandi bara gengur, sýnir hún verðum með frábær árangur eins og Vignir. Það er hérna, það verið frábært.
0: Já, já, það er rétt, það er mikið að vera og núna alltaf eru við semst reyndar að koma sumafrí eða þannig, eða ekki?
1: Við erum Jú, að... í sem sagt svona hefðbundinni, þegar við förum bara í hérna, já, hefðbundi svona barn og úlingastarf, sko, þar, það fer yfirleitt eða gruðvilt sumafrí frí yfir sumarið. Og síðasta æfingin hjá okkur í Káur verður 7. júni hjá börnunum og mót 7. júni. Við höfum verið með atskákmót sem sagt núna næstu mánaðarlega sem að hefur verið mjög vinsalt og, margir krakkar sem að hafa tekið þátt í því og krakkar úr mörgum taffilum hérna á höfborgarsvæðinu og margir krakkar verið að vera ná í sín fyrstu stig á þessum mótum sem að krakkum finnst að þetta mjög gaman að komast inn á stigaskrá
0: komast inn á
1: alþjóðlega hérna, stigaskrá
0: hjá Fíti, alheimskáksamótinu, vera að skráðu þar sem...
1: já, er mikil hvatning fyrir þau að komast þangað og hérna svo fylgjast þau vel með stiguna sínum hvort að þau auðvitað hjá krökkum þau eru með háan stuðul, svona breytingastuðul þannig að stíin þeir að geta farið hratt upp og niður og þau fylgjast vel með þessu
0: Já, það gerist alltaf fyrst
1: en það sem er auðvitað hjá KR sko, núna eru við, krakkanir eru sífælt að verða meiri breytt í sínstu getunni og því fylgja auðvitað ymsar áskoranir þannig að núna þurfum við að halda mjög vel á spöðunum næsta árin til þess að hérna já, svona, bara krakkanir sem skýli sér upp og verði svo fullorðnir áhuga skákmenn og kannski einhverju meira veit það ekki en tilgangurinn eru það hérna búa til framtíða félagsmenn það eru ykkur sem að hérna hafa áhuga að tefla og hérna munu halda því áfram út ævinna bara þeir sem að sem sagt, ná góðum tökum á skákinni krakkar þeir eru oft á tíðum bara konum með gott og skemmtilegt áhugamál fyrir lífstíð sko. Og sumir auðvitað kannski eitthvað aðeins meira en áhugamál en auðvitað eru flestir þannig að þeir eru verða áhuga skákmenn þegar þeir eldast
0: Já, Káver kannski ég veit ekki hvað það tala sérstöð en sko að því Káver er nú þetta er nú tildurlega ungt, þetta berjaðan kannski þegar þú varst formaður, þetta barnastarf því við tölum oft barna og úlingastarf
1: já.
0: En það náttúrulega hefur ekki verið neitt úlingastarf hjá þér vegna þess að þetta hafa bara verið fullanir skákmenn eða sést bara fólk á góðum aldri og hérna eða svona almenn, bara almenni skákmenn og svo hefst náttúrulega barnastarfi hjá þér og veit með mjög unga krakka
1: það hefur verið sem sagt gegnum tíðina hefur oft verið svona skák barna úlingastarfi eitthvað tímabil kom tímabil þar sem við höfum verið barna úlingastarf en nú er að búa að vera samfellt frá mars 2022 og við erum náttúrulega konum með nokkra úlinga það er að segja krakka sem eru í því sem var kallað gagnfræðaskóli hérna eða miðstíðinu núna sem var kallað gagnfræðaskóla áður og en lungan eða flesti krakkanir eru milli 6 til 10 ára kannski og við erum með suma krakka sem eru yngra 6 ára og þá viljum við yfirleitt að foreldrar fylgi þeim með og það eru oft foreldrar sem fylgja með yngstu krökkunum ég hafði nú gaman að í síðustu æfingu að þá hérna var ein hérna mamman sem var með hérna dóttir sinni sko og svo tekur hún upp eitthvað síman og þá verður eitt 6 ára krakki sem segir nei, hvað ertu að gera? Það má ekki vera með síma í skáktíma ég hafði gaman að því sko að hérna, ég var foreldrarna fengi ekki frið til þess að taka upp síman sko en það hefur verið auðvitað regla hjá okkur að krakkarni með ekki verið með síma og það hefur ekki verið neitt vandamál en ég hafði gaman að því þegar hérna fór að segja foreldrarum þetta
0: Já, það er svona að læra reglunar.
1: Já, það verður að hafa reglur.
0: En þú, líka að þið hafi verið með, við höfum svona rétt áður en það er að koma að sinna það, þú ert ennþá að kenna steppa stepp eða þessi skref skrefa kennslu.
1: Jú, jú, það hérna ja, við notum þá að föra fræði það kennslefni. En auðvitað sko og ég held ég hafði nú sagt þetta áður, það sem skiptir kannski mestumáli samt þjálfararnir. Þú getur ekkert bara verið með heimsins besta hérna kennslefni og gert ráð fyrir því all kennsla verði sjálfkrafa frábær. Það eru auðvitað og það eru auðvitað ekkert svo endilega létt að kenna skák eða bara kenna yfir höfuð. Þannig að kennslefni sem að við höfum notað er mjög gott. Það þarf svo sem að bæta kannski eitthvað við það svona umfram það sem að þar er en það gefur krökkunum mjög góðan grunn og þjálfarðu í hérna í ýmsum þáttum skákarinnar. Svo er þetta líka það að vera með kennsluefni og vera með eitthvað svona langtíma plan að gera það verkum að þjálfunin verður ekki bara miðu við sko undirbúa krakka fyrir næsta mót heldur að verður þá langtíma hugsun í henni.
0: Hún er markversari.
1: Nú er að vera langtíma, meira langtíma hugsunni og það er kannski ákunnir hluti sem þú vilt þjálfa sem að eru kannski ekki endilega að skila árangri bara strax næstu helgi eða næstu móti en svo til langt tíma mun það gera krakkana betri þá ég kannski að hugsa að þjálfa eins og reiknigetu og hugsa fram í tíman sem að er ekkit kannski endilega eitthvað sem að krakkana sjá árangur strax en mun skila árangri yfir lengri tíma og ef maður ekki með eitthvað sem sagt plan þá held ég að þjálfunni verði oft bara miðu við hvað þurfum að gera fyrir þess að ná betri árangur á næsta móti og ég held að það skipti máli að vera með langtímaplan
0: Já, já, þeir eru eiginlega á tveimur stöðu núna í Káur heimilinu og svo eru þeir með aðstöð í Aflagranda
1: Já, samfélagshúsinu í Aflagranda
0: Já,
1: það sem er Mjög fínar aðstöðu þar
0: Já
1: og, En svo eru þetta verið að byggja húsnæði í þeirna
0: Þetta er nefnt að koma að já. Því, hörðu, er það ekki eftir ráð fyrir svaka plási fyrir ykkur?
1: Jú, við fáum plás þar og hérna bara bæði plás fyrir okkur og svo aðgangað að stærri sölum þannig að það verður ennþá meiri möguleikar fyrir okkur að vera með mótahald. Við erum þetta búin að vera núna, eins og ég sagði áður, við erum búin að vera með næst í mánaðlega aðskák mót fyrir krakka. Og en allt slíkt verður auðvitað auðveldara þegar við erum konni með skákallina eða skáksalin þannig að í nýju byggingunni.
0: Þá getið þið fara að vera með stórmót?
1: Vonandi og hérna hvort sem að hvernig, í hvað merkingu sem að þú leggur í það hvort sem að það er fjölmenn krakkamót eða önnur mót það verður auðvöldara.
0: Já, en þú tókst upp núna, já þú reyndir alltaf verið með það kannski, þú hafur alltaf verið svona djús og kaffi og þú gett hlé krakkarna oft komum bara beint úr skólanum og hérna langur dagur og fara beint í kennsli hjá ykkur.
1: Við erum með sko eins og hálfstíma æfingar þannig að sérstaklega með yngri krakka og raunar kannski bara með alla krakka, þá mjög gott að taka svona smá hlýja eftir 45 minútur. Það er ástæð fyrir því að kennslustundir eru hérna 40 til 50 minútur og svo gert eitthvað hlýja. Þannig að sérstaklega með unga krakka þau verðar að taka smá hlé á milli.
0: Hvíla
1: og þá höfum við bóðið upp á svona djús og kex, en tilgangurinn hefur raunum verið aðlega verið að fá krakkana til aðeins að standa upp og svo er annað sem ég hef verið mjög ánægð með og það eru yfirleitt alltaf ykkur foreldrar sem fylgjast með og stundum eru að hjálpa til og ég hef mjög ánægð með það og við höfum verið líka eins og kannski sæður bóðið upp á kaffi fyrir þá foreldra. Við erum góða aðstöð fyrir foreldra að fylgjast með.
0: Svo tókstu upp á því í fyrra að vera með, eða núna, að vera með þessi atskákmót, þar sé að almennt, ekki bara æfingar hjá KR heldur bara opið fyrir alla, hinn félögin, og þá eru verið með atskákmót, þar sem að krökkunningja kostur á að ná sér í alþjóli skástir, og þú hefur verið með hérna heilmikið partí bara á undan, þetta byrja með pítsuveslu og svona.
1: Já.
0: Hefur þetta ekki...
1: Ég myndi kannski vilja að þú segir ekki, þú hefur verið með eldur þið, sko, því ég eru þetta ekki einn í þessu og hérna, Óðinn Vigfússon hefur til dæmis leikið líkið hlutverki varandi þessi atskákmót og ég er ekki vissum að þau hefur verið haldir hreinlega hann ekki komið inn í kennslu teimið. Já, þau hefur gengið mjög vel, við höfum byrjað hérna að vera með pitchur fyrir mótinn og það hefur bara gengið mjög vel. Það er smá vandamál stundum með svona mót fjölmenn kannski segjum og sért með 8-10 manna krakkamót að ef þú ert ekki með eitthvað svona fyrir áður en móti byrjar þá mæta allir hérna 5 mínútur fyrir eða jafnvel 2 mínútur fyrir áður en móti að byrja og þá getur verið daltið hérna erfitt að staðfesta mætingu hjá 8-10 krökkum á örfá mínútu og ef við erum ekki með eitthvað svona fyrir áður en móti byrjar þá hætt við því að móti ná ekki að byrja réttum tíma Nú sumarmót hjá Fjölni á morgun fyrir grunnskóla krakka. Þetta árlegt mót hjá honum sem hefur verið vel sótt og þar hann með byrja móti klukkan 4 og það byrjar á fjöltefli og skráningu. Þannig að þegar að þetta svona líka til þess að geti byrjað á réttum tíma þó að séu margir sem þarf, margar sem þarf að skrá.
0: Já, það snöðut.
1: Mjög snöðut, Helgi Gretarsson verður með fjöltefli.
0: Helgi Ás, já. Og en þarna í Vesturbænum hjá þér eða ykkur gáfar, þarna hvað eru nemendur frá mörgum þjóðlöndum? Þetta er svaka breidd.
1: Það ég nú bara ekki alveg viss á, sko. Það náttúrulega, við erum með marga frá Indlandi. Það eru krakkar sem eru börn fóreldrar sem vinna hjá Alvotech. Og skákin alveg gríðalega vinsæl á Indlandi. Hún næst vinsælasta íþróttin í Suður Indlandi og eftir krikkat. Og við erum með, já, tölvert af krökkum þaðan. Og þau hafa, það hefur ekki verið mikið brottfall í þeim hópum. Það hefur verið meira brottfall hjá Íslendingun. Það voru einhverjir Íslendingar sem höfðu eftir, krakkar sem höfðu eftir þarna í 2 ár sem hættu síðasta vor. Það er mjög mikil frambúð afþreyingu fyrir krakka. Íþróttin náttúrulega oft mörg sem viku, svo eru tónlist mörg. Þannig að þegar krakkarnir verða eldri þá þurfa þeir stundum að velja á milli íþrótta.
0: Eru kannski mörgum íþróttum
1: einu og tónlist
0: og svona?
1: Flestir krakkarnir sem æfa hjá KR eru líka í öðrum íþróttum. Það eru eiginlega bara nánast allir.
0: Já, já. Svo, þannig að það svona, þið talið íslensku og ensku, vantalega mest, því að allar talar indversku, þessi tungumál sem við tölum þar.
1: Þau krakkarnir sem koma frá Indlandi, þau tala 4-5 tungumál, það eru svona tungumál tölum þar, sko.
0: Þau eru reiðbrennandi á ensku?
1: Þau ganga í allt því að til landakotskóla og tala náttúrulega ensku mjög vel.
0: Já, já. Svo Úkraínu, þú erum með Íslandsmeistara kvenna.
1: Við erum með Úkraínu og svo höfum við erum með rússneska stelpu líka og við erum frá mörgulöndum og svo erum við líka auðvitað með sko krakka það sem annað foreldri er erlend og hitt er íslenskt mm-hmm. Það er allur gangur á þessu
0: og Úkraínu, þú verður með 2 þjálfara
1: við erum með þjálfara frá Úkraínu sem eru svo sem aðalega að kenna á ensku en kenna kannski á úkraínsku við einhverja krakka eða tala ukrainsku við einhverja krakka.
0: Þannig að þetta er bara gengið vel í vetur þegi?
1: Jú, gengið bara vel það verður auðvitað áskoranir eftir því sem krakkanir verða betri þá hérna fjölgar inn og eru hópum sem að þú þarft að vera með skust. Og það eru bara gríðarlega áskoranir sem að fylgja auðvitað því að vera að byggja upp svona deild eða barnastarf og þetta er ekki eina deildin sem í þeim sporum á höfuborgarsvæðinu. Ég get nefnt skákdeild Hauka sem mikill upp, ég get nefnt Taflfélag Garðabær og fleiri sem eru bara raun og verið að byggja, hafa kannski áður verið með barn og unglingastarf en eru mikill kraftur í þeim núna og það verður bara mjög frólægt að sjá hvernig hlutinni eftir þróast hérna á höfuborgarsvæðinu næstu 5 ára.
0: Já, já.
1: Vonandi ná við þessi félög að bara gefa í og hérna, gera enn betur en maður veit aldrei því að hérna, þetta er alltaf brothætt sko, það er alltaf þetta getur verið það hefur komið sveiflur í þessu en núna virðist vera uppgangur í hjá börnum og úlingum og höfuborgarsvæðinu allavega og kannski líka út að landi ég þekki það bara að minna
0: Já, ég með skipta að sé líka uppgangur þar en starfið semst, þeir farið í svona sumafrí hvað í byrjun júní
1: Já
0: og fyrstu vikun í júní eftir hana og síðan það næsti vetur
1: Já, það verða reyndar einhver það verða reyndar skákmót hérna í bóði sem að tafla Reykjavík mun halda byggarsirpa eða friðrikssirpa, held ég að sé nú kalla núna, eða sumarsirpa. Og það verður semst mót fyrir krakka. Það var, sögulega hefur þetta verið þannig að skákin hefur verið svona vetra íþrótt. Það svona smá svona breytast. Og við sjáum auðvitað erlendi sem mjög mikið frambúða skákmótum yfir sumarið. Sem þá að höfða kannski til svona, þar sem bæðir fyrir auðvitað svona atvinnumenni skák og svo líka fyrir svona einhverja skáktúrista. Skákmenn sem ferðast og hérna tefla mótum erlendis. Já, og það verður kannski eftir aukast líka frambúða á mótum hérna yfir sumarið á næsta árum. En þegar skákenni allavega tafla Reykjavík verður með mót sem að fyrir börn í sumar sem ég held að verði vel sót.
0: Já, halda áfram að verða með sína þriðudags og fimmtudagsæfingar, vantalega.
1: Já, og svo erum við náttúrulega með mót sko í KR fyrir sem sagt fullorna eða alla sem er á mánudum og þriðutum. Það var aðalega verið náttúrulega fullorna sem að mættu þau hjá okkur en auknumæli eru krakkar að koma svona stökkusinum.
0: Já, mánudum og lögutum.
1: Já, mánudum og lögutum.
0: Já. Herðu, áskorundaflokkur Íslandsmótsins í skák hefst á sunnudaginn.
1: Já.
0: Við reyndar hvað er aðfundur sambandsins núna á laugardaginn, við kannski ræðum það bara eftir auðlýsingar hér og eftir.
1: Já, en áskorundaflokkurinn, hann er hefist núna á sunnudaginn.
0: Á sunnudaginn.
1: Þetta nýjum fyrir á 70, er það ekki það?
0: Jú, það er engin frídag. Það er tvær umferðir á sunnudag. Það er ein sem byrjar sést fyrsta umferðin byrjar klukkan 10 og umferð 2 byrjar klukkan 4. Svo eru hinar umferðirnar klukkan sko 6:30 nema helgar þá er það klukkan
1: 1. Og efstu tveir vinna sér rétt til að taka þátt í landsliðsflokki að ári.
0: Já. Eins og staðan er núna, nú var það lagabreytingar tillögur sem verða þeim kannski eftir líka, svo við sjáum hvernig.
1: Já, ég held að það breyti ekki afturvirk, sko, þannig að þeir sem eru að vinna núna, efstu tvö sætin verði í landslíksflokki.
0: Já, þeir sem eru núna búin að áhengja sér réttindi.
1: Þannig að það verður bara spennandi hverju ná því.
0: Já.
1: Það eru nú þegar tóttið að sterku skákmönnum skráðir. Og...
0: Já, 20 skákmönn búin að skrá sig cirka.
1: Já.
0: Það alveg frá 2278, Bárður Örn Birkisson og þeir bræður, Oliver, Aron Jónsson, Jóhannesson segi og Markus Sorri, Gauti Páll og hérna Óskar Víkingur, hann er komið með 2015 stig.
1: Hann er eiginlega eitthvað nýbyrjar að tepla aftur eftir þáttir hlýjaðir það ekki?
0: Jú, ég held það.
1: Fór að tepla hérna með Dímon. Og það verðist kannski að kveikta einhverja batteri í honum.
0: Svo eru sömu sem fari í skóla og hérna þurfa að taka sér smá frí, sko, meðan þeir eru í námi já. Og koma svo aftur þegar þeir eru búin.
1: Já.
0: Svo Emil Sigurðar, hann fór hérna í læknanám, það náttúrulega langt, þannig að hann tók sér góða pásu á laugavegnin með sér Selfossi og þeim. Þannig að hann var mjög efnilegur þegar hann var yngri. En hérna, já, Birki Hallmundarson, þessu ungu strákar og hérna Pétur og
1: þeir gæti alveg hérna vinnið eitthvað mun stiga hærri en þeir sko, þeir eru í framför og hérna það verður spennandi.
0: Já, þeir eru stór hættulegir.
1: Svo heldur maður alltaf með hérna krökkunum þeir eru tefla við fullorðin ég geri það alltaf svona, hérna.
0: Já, og það er veist að maður að tefla við það sjálfur maður svona pínulti heldur með það, maður sé sjálfur að tefla þannig þetta er svona svolítið hættuleg blanda.
1: Já, það getur verið það.
0: Sérstaklega það er að gera góða hluti og tala ekki svo þegar þú ert búin að vera að þjálfa þá.
1: Já.
0: Hefur
1: ég hef nú ekki lent í því að tefla við eitthvað sem ég þjálfa þá svona einhver alvöru móti, sko, eða ég tefli stundi við á náttúrulega æfingum og það hefur margir krakkar unni með á æfingum, en það sko, kannski öðruvís að gera það í móti.
0: Já, þú verður, það verður verið að þú eru mætir þeim á móti.
1: Já, það kemur
0: að
1: því.
0: Hugsaðu örfi.
1: Það kemur að því og það verður ekki langt í það.
0: Nei. Hörðu, atburðir framundan, já, sérst, er næsta vetur, þú náttúrulega ekki búin að ákveða starfið, verður þetta ekki bara með hefðböndu sniði hjá þeir næsta vetur eða, ertu með einhverja nýjar hugmyndir?
1: Þá bara eftir að, sko, við eigum eftir að náttúrulega hittast þeir sem er náttúrulega aðalega í kennslunni og aftur að ræða það betur hvernig þetta verður næsta vetur en ég gerir á þegar við byrjum hana í lok ágúst og já, verður svona. En hvenar æfingar verða, hvað þau vera margar, þá bara eftir að ræða það.
0: Svo eru Íslendingar náttúrulega farasfæti nú sömari þá fara þær úti og eru að taka bæði stuttar og langa ferðir. Björn og Gauti Páll, þeir fóru til Hollands núna, hvað síðustu helgi að tefla? Þetta verið eitthvað örmót hana hjá þeim eða? Þetta verið, það verið aðskákmót, þekkjur það eitthvað?
1: Nei, þetta var held ég kappskákmót sko sem þeir voru í hana.
0: Já.
1: En já, já. Það held ég sko en...
0: Þeir Gauti fer, ég held að sé með eitthvað ættingi að hann fer þarna reglu og þú ert enda búin að vera í Hollandi líka ég, og Belgíu, þú verið að tefla þar eitthvað undanfarin ár. Farið í frí sumafrí, þú átt sumafrí?
1: Ég hef teflt bæði í deildakeppninni þannig að sérst í Hollandi einu sinni og svo líka í einu móti í, hvað er gröningan, ég hef nú ekki vissum að ég berði nú ekki rétt fram með hollenskan framburðan, en ég teflt í einu móti og svo í sérst deildakeppni þar. Og það var raun og verið eftir að ég kefti þar í deildakeppni sem að hollendingar spurði mig hvort að þeir mættu koma hérna og tefla á Íslandi með KR og það hafa komið sem sagt núna síðustu ár nokkrir hollendingar og telt með skáktild KR á Íslandsmóti skákfélaga og það eru nú veru menn hana sem ég kynntist eftir að ég telti hana fyrir Sjakkhús í Hollandi og sem á kannski segja sér þá vinar skákfélaga okkar og ég að fara að tefla núna móti á Spáni
0: Já.
1: Núna í júli og það eru einmitt hollendingar þar sko
0: Spáni? Hvert
1: Já. Kallaði, bærin heitir Oviedo, hann hann í norður Spáni, ekkert langt frá Atlasafinu og það telt í glæsilegri ráðstöfnu höll frá 20. júli til 27. júli. Ég hef aldrei komið ánga en það víst mikið að svona sögufrægum byggingum í borginni og borgin flott og aðstæður virðast vera mjög góðar hana. Þannig að það verður bara skemmtilegt. Ég hef líka svo sem telt einu sinni á móti í Belgíu. Það gaman að tefla svona mótum þar sem að maður saman að kannski ferðalög og skákmót og þá maður, já, þá maður og oft þá með einhverjum sem maður þekkir, það mjög skemmtilegt en ég hef nú bara gert, ég hef gert þetta sem þriðstór einu sinni í Belgíu, einu sinni í Hollandi og hef gert þetta þriðstór og svo verði þetta í þriða sinni núna á Spáni
0: og
1: það verður mjög skemmtilegt
0: Nýjumferður?
1: Já, nýjumferður
0: Og nýju dögum?
1: Nei, á 70.
0: Já, það svona smá turbo í þessu.
1: Já, það eru tveir dagar það sem eru tværum fyrir á dag. Mm-hmm. Ég held að þetta sé að verða mjög algengt, sko. Þetta hafa menn kvarta undan því að svona sé þetta Reykjavíkur mótinu. En ég held að þetta fyrirkomulega sé orðið mjög algengt.
0: Heldur þú að hafi þetta ekki tværum fyrir á dag?
1: já, gera það bara.
0: Að þú veist að minnast á veikni vatnar á þann að þarna... Hann var einmitt þegar hann komið í þáttinn síðast
1: Já.
0: Fyrir tveim vikum þá var hann að tala að þetta væri ekkert mál að tefla tvær umferðir því að við vorum að satt hann

0: gákinnar eru langar og erfiðar. Og það þetta hjá þessum góðu skákmönnum þá eru kannski mjög mikið að skákur langar og erfiðar. Það kannski gerist oftar hjá okkur að það eru styttri. Þannig að en við sjáum bara til, kannski, húst, verður þetta þannig að hérna, maður verður mjög þreyttur eftir fyrrumferðina og ég hef ekkert oft, ég náttúrulega, ég Íslandsmóti skákfélag eru teldar tvær umferðar á dag og ef maður þarf að gera það, þá gerir maður það, en hérna, maður myndi kannski frekar kjósa að vera einu skák á dag.
1: Já, já. Oddgeir, ef ekki að fara í bara auðlýsingar hér núna og svo þau komum aftur þá hérna ræðu við svona kannski atburði sem eru framundan að það finnst skáksambassins.
0: Við ætlum líka að það heimsmeistaramótið í hérna, skák í ár, við getum líka nefnst mynd staðins á það.
1: Já, förum í það þau komum aftur.

0: Já, já, þá vorum við komin aftur. Þetta er þátturum við skáborðið og ég heiti Kristján Örn Elíásson og hjá mér Dr. Oddgeir Ottesen, formaður skádeildar KR. Við vorum að fara aðeins yfir starfi hjá KR og hrósa Þorsteini Þorsteinssyni, Íslandsmeistari
1: öldunga. Hamingju með það.
0: Og hérna, við ætlum að, þú vildir ræða...
1: Svo vorum við búin að fara yfir svona bara hvað atbyrður í gangi og eitt af atbyrður sem fer auðvitað fram á þessu ári heimsmeistari einvíði skák. Það fer fram í nóvember. Djavokir, Sindarafo og Gúkes, dómara, jú, tefla þá heimsmeistara titilinn. Og nú flestir sem að spá Sindarof titlinum, sér ég á. Og svo að Djúvendjún og Veisali Rames Babu sem að tefla, það hérna á Kínveri og Kínverskona, Indverskona og Úsbekisti í karlaflokki er Úsbekisti og Indveri. Indverjan eru náttúrulega mjög sterkir í þessu. Ég held að Veisali sé systir hans Pragnananda, sem hefur telt hérna á Reykjavíkumótinu, ég held nokkur sinnum. Og það var náttúrulega skemmtilega að Djavokir Sindarafu og hérna hún hérna Bíbisara Asoy Bayava frá Kazakstan sem lenti nú öðru í áskorandamótinu lenti öðru sæti í áskorandamótinu þau eru par og eru líklega sterkasta skák par bara sögunar, þau eru trúlofuð í dag og það munaði sérst ekki nýjum líkt miklu að það hefði verið sérst að sá sem var að tefla heimsmeistara einvíin og svo sem var að tefla heimsmeistara einvíi kvenna væri sérst að
0: par
1: bara hjón sko og enni svo það velti maður fyrir sig með önnur sterk skákpör, þá kemur náttúrulega til hugar kannski Grítsjúk og Alexander Grítsjúk og Katrína Lagnó og það gerðist nú fyrir ég man, ég veit ekki hvort þú manst eftir því, hann gerðist fyrir nokkrum ára þau þurftu að tefla saman á skákmóti og skákin tók bara svona eina mínútu og svo var það þrátefli játefli og þú veist að það náttúrulega má ekki semja fyrir fram hérna úrslit skáka það bara bannað. En hann var spurður út í þetta, hann Alexander Grítsjúk, hvort að hann væri nú hérna með sterkustu skákmönnum heims, hvort hann hefði ekki átt að reyna að sigra. Og hann sagði bara, já, það er betra sem ég fyrir fram eldur að þurfa að sofa á sófanum. Og það varð ekki neitt meira vesen út úr þessu. Það er hérna, þetta var bara tekin til fullgildskýring, engin viðurlög við því að þið semdu hann að fyrir fram játefli. Þetta voru bara góðu gild rögg, sko.
0: Já,
1: það vildi ekki þurfa að sofa á sófanum. Þannig að það virðist vera eitthvað svona aðra reglur sem gilda hjón í skákinni heldurinn.
0: Hún gæti að vera refsa grimmilega ef hann hefði
1: tekst svo langt. Já, hann bara, það var alveg augljóst að þetta var alveg augljóst að þau voru búin að semja fyrirfram úrslitin. Bara lékum mjör að skáki tók bara eina mínútu og svo bara enda með þráttefli. En engin viðurlega við þessu, það var bara þetta voru góð gild.
0: Já, já. Það er nú ekki talandi pör, það er nú ekki mikið pör í skákinni.
1: Nei,
0: aðeins, það er ekki mikið
1: sko. Það er reynda tvö pör skráði í hérna skákdeild KR sem sagt Erlend sem að hafa
0: Olga
1: Dínara Wagner og maðurinn hennar frá Þýskalandi þau hafa svo sem ekki telt með okkur en þá en hérna kom alveg til greina og svo náttúrulega

0: svo hérna Mikael Antipov, hann með 2-6 og konuna sem er kom 2-2 líklega. Þannig að veist, jú, það nú alveg taldið að börn.
1: Og Olga og Andri?
0: Já, já, Olga og Olga reyndar í sem skátt í Tafélagi Reykjavíkur og já. Andri í skátt til Káir. Jú, það auðvitað eitthvað pör í heiminum. En þetta par þarna sem sagt Sindarov og Bibi Sara, það nú hlýtur að vera sterkasta skákpar sögunar.
1: Já, já. Svo Norveit hérstuna, mjög sterkt mót í Noregi, sterkasta mót ásins þar. Og hérna Fyrósa sem að þegar Magnús Carlsen hætti að tefla eða sérst hætti ætlaði ekki að verja titilinn, heimsmeistaratitilinn, hann vildi fá einvígi við hérna Fyrósa Alireza og hérna hann fékk það ekki annarsins. Hann náði ekki að verða áskorandi það árið, þannig að Carlsen bara hætti spáunum, svo hefur kannski ekki mikið verið að frétta af Fyrósa en hann segir það núna, hann vanna núna fyrst, í fyrstu umfyrinu í Norvi Chess. Það er spurning hvort að Carlsen sé bara búin að fá leið á þessa löngu skákins hann hefur reyndar búin að segja eða hvort að hérna það taki við sér núna eftir tap fyrir Fyrósa hvort að kveiki í honum áttur?
0: Jú, svo veit maður ekki sko, hvað Magnús 36 ára eða ekki hann fættu 1990
1: Jú
0: Var ekki Kasparov fertugur þegar hann hætti, ég held það sko kom
1: rúlega 2001, ja, svona, ja, hann hættur reyndar Já
0: Maður veit ekki hvað Magnús tefli mikið lengur, sko. Veist, ég efast að Magnús haldi áfram að tefla þegar að ef að geta hann fyrir að minka, sko. Hann á nú ennþá virðist vera hann ennþá erum með að tapa, sem við tóldið sem
1: að
0: sérkennilegt hvað hann á ennþá erum með það, sko.
1: Já, eru menn ekki tapsáður fram eftir öllu?
0: Jú, jú, kannski. En ég hugsa að þá koma því að hann leggi bara svona skákin á hilluna mestu liti. Uh-huh. Alla var hennar svona í kappskák og auðvitað var hann búin að lýsa því yfir hann alltaf að hætta að tefla kappskákir og það fer kannski að stýta stíða að hann gera það bara alveg. Ég á erfitt með að sjá hann eins og Kostnó kannski teflandi alveg fram á Kostnó var náttúrulega að tefla sko mótum sko bara fram yfir áttrætt sko og var hélt getun alveg ótrúlega vel. En ég spáði því að Magnús hætti svona meira minna svona kannski eftir nokkur ár.
1: Já, þegar
0: hann hætti alveg gaman að svo bara. Já, þegar hann fer að tapa oftar.
1: Já, menn verða kannski vita sinn vitjuna tíma.
0: Nei, ég er enda mjög gaman að því sko, að eins og Kostnó sko, töflandi alveg hérna bara fyrir ánöðina fram í...
1: Andláttu, þess að maður segir.
0: Já, hann var að töfla fram yfir áttrætt og hann var orðin ansi gamall þegar hann já, hann var áfram að vinna bara mjög sterka skákmenn svona annars lagi allan og alveg fram undir áttrætt sko hann var ótrúlegur
1: Já, ég var hérna ég var að tala aðafundina sem eru framöndan eða aðafundin sko, það er reyndar aðafundur Taffélags Reykjavíkur í dag í kvöld
0: Já
1: og ég svo sem maður veit lítið nema það að Ingvar Þór Jónason, reiðstjóri, annar reiðstjóra tímarinsins, hérna skákabunduris, hann allra hætta sem formaður, gefur ekki kost á sér. Þeir eru svona eitthvað að skipta svo á milli sín, maður var svona veltaði fyrir sér hver tæki við á honum og
0: Já, ég held að Ingvar bara staði sér mjög vel og hérna, en ég held að þetta er náttúrulega brágetis kerfi hjá hann í Taflar Reykjavíkur, þeir eru ekkit, það hefur held ég engin formar þar setja eitthvað mjög lengi í einu sko Ríkarður en hann sko, hann var formar og svo tók sér hlé og svo var hann aftur formar síðar sko.
1: Já, svo voru bara þetta er náttúrulega sjálfbóð að vinna þannig að það er erfitt að hérna, það er erfitt að vera formar í svona félagi og halda út virkri starfsemi
0: en þeir eru að náða að skipta þessu vel á milli sín og Já,
1: það kemur alltaf ljósa eftir fundin en ég hef grunnið það sko Magnús Kristjánsson fastanarsali og hérna Gjalgeri félagsins til margra ára okay. ég held að hann sé líklega til þess að taka við formanskuna og hann sé vitið það og svo hérna já þeir hafa einhverja breytingar Jón Ólaf Fífilsson sem var nú skoðum að reikninga með þér hjá skáksambandinu í hittifæra hann verður sannlega Gjalgeri
0: Ok, þú veist meir þetta en ég
1: Já, ég, maður reynir að fá fréttir og það svolítið fyndið því að það var, eins og menn mun ekki eftir að var svona má hasar á, á blöndu og síðar það var skipt skoðanum með reikninga sennanlega verið sjaldan betri skoðanum með reikninga en þið tveir og hérna, nú hann bara á þeim gjaldkeri hjá stærsta félaginu
0: Já, já, og stemmi mun örglast að þessi vel í
1: því Já, engin spurning
0: Það ekki, ekki spurning
1: Neini. En, en aðalfundurinn var farað þangað
0: já, já, já, það eru bæði lagabreytingar tillögur þar og svo líka til að aðildargjöld
1: Já
0: Það var þannig hefur verið þannig á sístu tveimur árum að það hafði verið samþýtt aðildargjöld sem að hafa verið rukkuð, einstakir skákmenn hafa greitt beint. Það hefur verið gaggrind náttúrulega fyrir það að einstakir skákmenn eru ekki aðilar að skáksambandinu, það eru félögum sem eru aðilar og núna tillaga að félögin muni greiða sagt, fyrir hvern virkan skákmann með, með virk kappskákstig, atskákstig eða hraskákstig ákveðna upphæð 3500 krónur til skáksambandsins og þetta hefur verið svona það hefur verið skipta skoðun yfir þetta það félögin mörg hver illa fjármögnuður einn og veru það eru haldreina hald út í góðu starfi með, með litla fjármunni og meðan að skáksambandi kannski með mun meiri tekjur þannig að einhverju minnst að veri, það veri eiginlega betra ef það veri fjármunir og að koma frá skáksambandinu til félagana heldur nöfugt og en svo eru náttúrulega líka margir sem telja að þetta sé nú mun eðlilegri rukkun á gjöldum frá skákmönnum að það sé gegnum skákfélagin sem eru með aðild að skáksambandinu heldur en að vera rukka félagsmenn beint eða skákmenn beint og ég nú svo sem stattur þar að það mjög staðalilegra En móti kemur auðvitað að, að félögin eru, eru svo sem ekki, ekki, ekki sérstaklega fjárhagslega burðum mörg og eru reyna að halda út í góðu starfi án þess að hérna, með litla fjármunni. Þannig þetta verður örgla eitthvað rætt og svo eru tillögur hérna, frammi, líka frammi breytingar tillögur á lögunum eða tillögur á lögin. Þar eru til að frá Gauta Pál og fleirum um að taka upp meistaraflokk, lokaðaflokk sem eru fyrir neðan landslíksflokk. Í dag eru þannig að það landslíksflokkur þar sem að 12, það byrja svona 12 bestu skákum með landslíkstefla og svo eru áskorðaflokkur sem eru opinflokkur og efstu tvö sætin þar gefa rétt á að tefla í landslíksflokki Og hugmyndin að það verði hann að meistarflokkur á milli sem eru lokaðflokkur og efstu þrjú sætin í honum gefi sæti í landslíksflokki. Þetta á líka eftir að vera rætt. Ég held að séu margir skákmenn sem að horfið daldið til þess eða langist daldið til þess að þetta verði stór skákhátíð, skákþing Ísland. Það þannig í lögum. Í lögum sem sagt skáklögum skáksamt Íslands þá hérna tala skákþing Íslands keppni á skákþing Íslands skiptist í landsliðsflokk, áskorundaflokk Íslandsmót kvenna, landsliðsflokk kvenna, barn- og unglingaflokka og Íslandsmót öldunga og það má alveg skilja orðalagið þannig að þeir sem voru að skrifa þau lög hafi svona verið að hugsa þetta sem eina stór hátíð sem skipt eina stóra skákhátíð sem skiptist í þessa flokka Og það, þannig skilst mér að þetta sé allavega sumu Norðurlöndunum, þetta sé ein svona stór skákhátti það sem keppt í mörgum flokkum og ég veit að það eru hérna margir sem horfa svona til framkvæmdina á Norðurlöndunum. Og ég hugsa sko tilgangurinn með tillögu Gauta síðarinn að stækka þá raun og veru skákþingi að sé þarna sem sagt og gera þetta meiri skákháttið. Og en svo náttúrulega sko það eru allar tillögur sem hafa kost á galla gallanir eru kannski þá með því að gera þarna sterkan flokk meistarflokk á milli sérst landslíksflokksins og áskorðaflokksins þá sé verið að veikja líka áskorðaflokkin þar sem mörg ung og efnileg krakkar eru að tefla sem að, og þá sá flokku veikari, það kannski gallin og svo þetta líka hort til þess að þegar við höfum reynt að halda mót fyrir þá sem við erum með yfir 2000 stig þér hefur reynt að þá hefur það ekki alltaf tekist vel, það hefur ekki nást að manna þann flokk, þannig það auðvitað spurningin hvernig það mun takast með þennan meistarflokk. En þetta það auðvitað ekki rétt eða rangt í þessu og það rétt að vera með sjónarmið með á móti þessum breytingum. Ég held að þeir sem að leggja þær fram síðan reyna að horfa til þess að þetta verði meiri skákháttíð, skákþing Íslands og flokkurinn hann að meistarflokkurinn verði öflugur og gefi þá ungum gefið þá sterku skákmönnu tækifæri á að tefla í sterkara móti. Svona þeir sem eru ekki alveg samt komnir í landslíðflokkan eru kannski annar rétt fyrir neðan. Það svona kostur og gallar við þetta. Það þetta verður alveg örugglega eitthvað deilt og verður skipta skoðanir og svo verður bara eitthvað samtykt og það mun allir vinna því held ég sko. Og það eins með aðildagjöldin, það eru skipta skoðanir um það. Þetta mun auðvitað koma mismunandi illa vel við félögin og svo eru auðvitað ótti við það líka þegar einhver svona ný gjöld eru sett á að þau muni svo hækka á næstu árum og það væri svona æskilega þetta væri kannski hinn veginn það væri fjármunir að fara frá skáksambundin til félagana en þetta er alltaf baráta og fjármagna starfsemi taffélagi er ekkert alltaf auðveld við höfum reyndar verið hefnir með það svo sem að við fengið auðvitað styrki líka frá fyrirtækjum og auðvitað einstaklingu sem hafa styrkt okkur og kert okkur kleift á að halda ebla og bæta barnastarfið og líka auðvitað styrki okkur í keppnum
1: Nei, þú mútt ekki trættur með þetta grafi undan hérna þessu græsáta starfi félagana. Nú fyrir vandi formaði K.R. skáteldi K.R. Kristján Stefánsson, lögmaður.
0: Já.
1: Hann talaði nú það að það verið nú erfitt að vera í samkeppni við skáksambandið um styrki og peninga. Og svo þegar menn hafa leitað til félaga, þá kannski hafa menn sagt, já, við erum að styrkja skákreifingunum, við erum búin að styrkja skáksambandið. Og svona svör hafa menn verið að fá. Þannig að þetta er svona samkeppni, þetta er að vera miðstýr svolítið, þetta er að komnið svolítið yfir í skáksambandi, það er búið að leggja niður launasjóð stórmeistara, það er búið að leggja niður skáskóla Íslands, það er að segja lögin um skáskóla, þetta er allt komið inn í skáksambandi og þessu er öllu stýrt þaðan og nú er verið að leggja í fyrsta skipti í sögunni aðaldagjöld á félögin og sjálfum ekki lægi að hafa aðaldagjöld, sko, vera kannski með eitthvað að lága upp að 10, 15, 20 þúsund bara á félag vegna þess að félögin hafa að fá all kjörbréf og hafa atkvæðisrétt á aðalfundi sinn dæmi sumir óvirk og menn hafa nú verið að kjósa fyrir félög sem eru svona hálftóm og þau borga ekki neitt og hérna það fylgir þessu eins og ég segi hérna, eitt atkvæði og þarna getur verið ósamræmi og það er verið að leggja þessi gjöld á þá sem eru 18 ára eldri þetta er ekki á börn og unglinga heldur þá sem eru eldri, þannig að sumfélögin eru með barnaólíkastarfi eins og kannski þið í Káver og Breiðablík og TR, taffélag Reykjavíkur sem eru með, svo eru önnur félögin svo félagi mitt skákfélag Íslands, vikingaklúburinn er með eitthvað lítið, við erum með Dímon, sem ég veit ekki hvernig þetta er hjá þeim og við erum með fullt og erum félögum, er þess að Helgi Árnason hjá fjölni, hann er á móti þessu, en hann er samt búin að vera með mikið barnaólíkastarf og hérna Já, sko, mér finnst þetta að vera svona, eins og ég sagði hérna þegar þetta er svona prinsip mál, hvernig við gerum þetta, það er verið að mismuna, það er ekki gætt jafnræðis á milli félaga og ég var að fara ykkur aðra leið, ég myndi miklu frekar að borga bara fastgjald og öll félögin, byrja á því, að svona einhvers konar aðaldagjald sem fyrir ykkur kostnaði. En til dæmis að því menn á að vera með þessa skoðun að þetta þurfi að hérna greiða, hafa náttúrulega greiða fyrir stigaútreikningana sem fara út en það var alltaf verið, en byttu við þú varst að tala um að káveringar væri þeir voru með mót og krakkanur eru að fá stig og það bara gott en þeir sem eru að stunda þetta eru þá ekki greiða fyrir þetta Og þarna sko, það skák hreyfingin algjörlega klofin í þessa aðstöðu. Mjög stað slæmt.
0: Varðandi sem sagt fyrsta lagi fyrir hvað verið að greiða. Þá sem sagt stigútreikningur hjá, kostnað við stigútreikning hjá FITI var 215.000 sem sagt fyrir síðustu 12 mánuð. Þannig að það síðustu tveir reikningar sem voru fyrir 6 mánuð. Þannig að þetta ekki að mæta þeim kostnaði. Spurningin bara raun og veru sú, eiga félögin að vera að greiða til skáksambandsins og þá horfum maður til þess að skáksambandið eru auðvitað með miklu, miklu meiri tekjur, það með 100 miljónir tekjur, 40 miljónir frá ríkinu, 40 miljónir frá ríkinu til þess að greiða fyrir sína starfsemi og félögin eru bara öll frekar illa fjármögnu að reyna að halda út í öflugur starfsemi. Einhverju leiti kemur þetta illa fram illa niður á hérna með mislandi niður á félögunum hjá svona sumum minni félögum sem eru kannski ekki með barn og líkastar, þá nú alveg hugsalegt að þessi reikningu lendi bara hjá einum aðila sem að sem sagt, greiði þetta þetta er vel verið en mína afstæðin enda svo að þetta sé sko skárri gjaldtaka heldur en fyrir árið síðan, það er skárra reikna greiða fíláttu félögum greiða heldur en einstaklingana sem að í þeim félögum eru, en svo er sem sagt, má hérna deila það hvort að það sé þörf á þessu, hvort að skáksamta fyrst þörf á þessu og já, hvort að það eigi að vera í ljósi þess að það eru þetta líka ríkistyrkt, það eru, þetta eru, sko, en aðildagjöldin sem slík eru bara eitthvað rúmt 1%, eru bara 1% af tekjum skáksamtins, þannig að þetta eru ekkit líkilatri í fjáröflun skáksamtins, en auðvitað geti muna félónum geti muna meira um þetta.
1: Hörðu eitt bara stutt að því að tími okkar er bara eila bóin, að áðurum við förum í lokin á þessu, það er hérna, Gunnar Björnsson, fyrirvarandi forseti Skáksambands Íslands og hérna núverandi framkvæmdastjóri, hann er núna, er á svo kallu ticket, hann er hérna er að bjóða sem fram sem gjaldkeri evróska skáksambandsins. Hann er á hérna í framboði með...
0: Það er eitthvað þrjú framboði í gangi.
1: Jú, það er þrjú framboði í gangi.
0: Og hérna, þrjú lið, það má segja.
1: Já, það er kosið sem það er bara allt tekið, bara pakkar sem eru teknir. Og hann er þarna að fara þá gegn sitjandi forseta, Súrap.
0: Já, hans líði raun og verið, þannig sé sko.
1: Já, hans líði og þetta, ég veit ekki, ég hef nú ekki talað með þetta við Gunnar, en þarna, hann Súrap er ekki ánað með þetta og svo náttúrulega Ívan Sokolov er stuðningsmaður Súrap, þannig að það er eitthvað að gerast, það er eitthvað hérna, menn vilja breytingar, hann er með Tukas, hérna, tölli frá Póllandi, Lukas segi, og það er eitthvað að gera þannig, menn vilja kannski stokka upp hana úti í evróska skáksambandum sem ég finnst kannski eðlilegt, en mér finnst líka eðlilegt að gera það hérna heima, vera að stokka upp hérna heima.
0: En við vorum að tala það sem sagt já, eiginlega aðeins að bara klára, segja aðeins eitt viðbútu í aðalfundin, það er verið að ræða hérna lagabreytingar og sérst aðaldugjöld, en bara hjá mjög mörgum heildarsamtökum, þá snúast aðalfundir miklu leiti lagabreytingar og aðaldugjöld. Aðalfundur Bandala háskólamanna PHM var í hérna síðustu viku þar auðvitað var verið að ræða líka lagabreytingar og þar hefur oft verið umræðum aðaldagjöld og þetta eru hérna oft hjá heildarsamtökum sem ég eru félög, þá eru þetta oft þættir sem að taka mikinn tíma aðalfundum.
1: Oddgeir, þetta er búið hjá okkur, ég baðið um að velja lag, þú búin að velja lög á þú baðst mið bara um að velja lag.
0: Já, það er ekki komið tímið það.
1: Ég fletti bara upp og hérna mjög vinsall lag í dag,
0: okay.
1: Alla vana út í heimi og sennilega í Bandaríkjunum og örugglega enn Íslandi líka.
0: Lestu gervigreindina bara að velja?
1: Ég reyndi að gerði það, fyrstu nefnir hana, ég spurði hana bara að því og hún svaraði.
0: Já.
1: Og hún hérna valdi lagið með Taylor Swift. Feit og ofelja með telur sér, ofelju, er þetta ekki öllu ofelju, eitthvað svo þess en hérna, ég þakka að vera komin í þáttinn
0: takk fyrir, og hérna, númer hvað er þessi þáttur?
1: Hann er númer eitthvað
0: 100 og eitthvað
1: tæplega 200
0: þetta er alveg búin að alltaf þessu út í lengi þessum þáttum
1: já, rúm 3 ár En ég þakka fyrir komin í þáttinn. Ég þakka þettinum við skákbólið lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Dr. Oddgeiri Ágústi Ottesen, formanni skákdelda KR og framkvæmdastjóra kjarafélags viðskiptafræðinga og haffræðinga fyrir komin í þáttinn og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni, þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið sæl og góða stundir.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, hann alþingismaður. Og velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, þú skrifaði grein, Jón Pétur, í hérna á hérna vísipunktus.
2: Já.
1: Íslenskir hermenn. Nú ætlum að byrja á því að ræða þessa grein.
2: Já.
1: Og nú það þannig að ef að við, það verður sjálfsagt kosið núna 2009. ágúst, mér skilst það sé samkomulagi í þinginu að leipa þessi gegn núna.
2: Já, ég held að þarna...
1: Ég heyrði það.
2: Já, ég held að það sé... Já. Bara vilji allra að fá þetta mál í eitthvað fastan farvegist, að hafa þetta upp í loft, sko.
1: En þú í tilefna þessu, nú þá er þetta umræðan farin af stað.
2: Einmitt.
1: Og það er spurningin með hérna, hermenn, og ég ætla að spyrja þig, sko, nú höfum við Íslendingar á sínu tíma gengum í NATO 49 og þá var bara ákveðið að við skildum ekki hafa taka þátt í neittni hernaðar uppbyggingu í Evrópu og utanríkisráðherrann þáverandi tók undir það og mælti með því og nú búum við á öðrum, lifum við á öðrum tímum.
2: Já.
1: Hvað segirðu með það? Akkur skrifar þessa grein?
2: Ég skrifa þessa grein til aðalega vegna þess, sko, það svona tvennt. Fyrir það fyrsta talaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, mjög fjálglegum það hér og byrti að sem myndband það sem að einhverjir ungir menn voru óttast það að vera að enda einhverjum her og hún talaði þar að það eru engar líkur á því. Að væri engar líkur á einhverjir ungir Íslendingar myndu enda í einhverjum evróskum her. Og síðan bara að svona fá upp þá mynd hvað getur gerst við sem erum fætt fyrir 1980 við áttum okkur kannski mörg á því og við vorum hérna í kaldastríðs umhverfinu þar sem að hernaðli ógn frá Sovétríkjunum og hérna ríkjánum baku játtjaldið var raunmöruleg og ég bara mann það við, það var í símarskráni voru upplýsingar það ef að kemur til stríðs og kjarnorku ógnar hvað menn ætti að gera og þetta ólst í uppið sem barn og þetta var ákveðin raunmöruleiki síðan að sjávitringin fjallu hefur ríkt svona mestuleiti auðvitað þarna Balkanstríðin og fleiri stríð sem hafa verið svona staðbundin í Evrópu. Þá hefur ríkt svona friður allavega hvað okkur Íslendinga varðar og höfum svona og eða þá í auðvitað Írakstríð og önnur stríð sem er ekki Evrópu en þannig að ég held að svona kynslóður hafa alist upp fyrir það að við ákveðna værukjörð í þessum efnum og að við búum svona í einhverjum hérna, heimi sem að ekki slæmt getur gerst og síðan sjáum við það bara þegar Rússland tekur krímskagan af Úkraínu og það gerist í raun ekki neitt að gera það bara án mikilla blóðs úthællinga.
1: Enga blóðs úthællinga var þetta grín.
2: Nei, akkurat. Og síðan gerist það núna aftur að þeir ráðast inn í Úkraínu og þá einhvern veginn spynna með mér fótum og heimurinn er bara breyttur. Og svo tekur við ríkisstjórn í Bandaríkjunum sem að segir að nú þurfa Evrópu að standa sínum eigin fótum. Hvað varnir Evrópu varðar? Það þýði ekki að treysta á Bandaríkin þó að við séum í hernaðabandalagi NATO og mér veist þetta ekkit skrítin afstaða hjá Bandaríkjumönnum að mörgu leiti að þeir eru ekki að kosta allar varnir hér í Evrópu og Evrópumenn, Evrópubúar eigi að sinna þessu hlutverki meira. Og í Evrópu er náttúrulega Evrópu bandalagið, ESB, og þar tengjast menn böndum, bæði viðskiptalögum og þar er líka svona armur sem er hérna, og það er varnamálastjóri sem er í ESB, hann heitir Andreas Kubilius og hann talaði á sínum tíma, ekkert langt síðan, að hann vildi stopna evróskan her, 100.000 manna her. Og þá fer maður bara að velta því fyrir sér, sko, er líklegra ef þú ert inn í Evrópusambandinu að við munum með einhverjum hætti dragast inn í þetta, hvort sem er bara pólitískum, með pólitískum toga eða siðferðislegum toga, hvort að við munum Íslendingar, ef við verum komnir í Evrópusambandið, hvort að verði meiri kvöð eða skildur á okkur að sinna þessu varnarhlutverki Evrópu meira. Og við sjáum alveg í þessum breytta heimi, núna bara síðast í síðustu viku í Helsingborg í Svíþjóð, það er Mark Rutte, framkvæmdastjóri hérna NATO. Hann að hvetja Evrópuþjóðir að jafna byrðarnar, að það sé ekki bara 6-7 ríki sem að standi að því að styðja Úkraínu mest. Þannig er hann að setja svona pólitískar og siðferðislega skildur á Evrópu. Þó að þessi ekki skrifað inn í sáttmála einhvern að þú eigir að gera eitthvað í þessum málum, þá eykst þessi pressa. Og það sem ég var að skrifa, ég var ekki að tala þetta yrði á morgun eða hinn, en það sem ég skrifa að við þurfum að hugsa okkur hugsa allar mögulega stöður, hvaða kostir eru það varandi varnir okkar, munu þar aukast ef við förum inn í Evrópusambandið eða munu þar hérna, veikjast, hvaður og skildur munu vera á okkur ef við förum inn og ef við förum ekki inn. Við höfum ekki að gleyma því að við erum með tvílega samning við Bandaríkin og Bandaríkin líta á Ísland sem svona, við erum ekki, sko, þó að við séum hluti, séum í Evrópu, þá er staða landsins þannig að þeir líta á Ísland sem hluta af bara vörnum Bandaríkin að verja okkur. Þannig að við erum á alltaf önnur staðaheldur öll önnur Evrópuríki. Hvað þetta var þar? Við höfum alltaf verið skjóli Bandaríkina. Við þurfum ekki á neinum stuðningi hernaðanum stuðningi frá Evrópu að halda, enda Evrópa algjörlega á brauðfótum, hvað varnir varðar, það held ég viti nú bara allir.
1: Það tekur náttúrulega mjög langan tíma að byggja upp nútíma her,
2: allir
1: þeim fjarskiptum og geima og allunum og öðru sem.
2: Já, sem og við sjáum bara á hvað stað Evrópa er í tækniþróun.
1: Já.
2: Er ekki það sem helstu tæknifyrirtæki sem er í Evrópu og hérna Evrópa er bara hagvöxtur þar er hverfandi við erum á framleiðinni það líka þetta minkar og minkar Evrópa og orkumálum þar í ólestri Evrópa er bara að verða eftir á jöllu
1: En Jón, í sambandi við áskorun þegar að ný Trump-stjórnin tekur við og skorar á Evrópuríkin að standa að strauma kostnaði við varnir og öryggi sitt
2: Já.
1: Þá náði svo áskorun ekki til Íslands Þeir fóru ekki að senda hér beinu það að Íslendingar færi að taka þátt í einhverju hernaðar uppbygging.
2: Nei, nei.
1: Þannig það mikill munur þegar það tala áskoranir Trump-stjórnarina, þá beinust hún gegn þessum gömlu veldunum, nýlendu veldunum, Evrópusambandinu og Englandi kannski líka og jafnvel Tyrklandi og þessum löndum, sérstaklega Þýskalandi og Fraklandi. En Ísland og það er ekki ætlast til þess að við förum að hverfa frá því að vera í raun og vera hlutlaus sem hernari.
2: Nei, það er ekki verið að því þarna, en ef við værum með Evrópusambandinu, þá væri þrýstingurinn meiri, bæði pólitískur og siðferðislegur.
1: Já.
2: Segjum bara sem svo, eins og ég skrifaði í greininni, að átök myndi breiðast út.
1: Já.
2: Það er ráðist inn í Lettland, Litán eða þarna Ísland, Eystrasaltsríkin. Þar er töluverður rússnesku minnihluti í öllum þessum ríkjum. Og það er nú ástæðan fyrir því kannski að rússar töldu sig þurfa að ráðast inn í Úkraínu því að þar er rússnesku minnihluti í þeim héruðum sem eru þarna við landamærin. Þetta er alls ekki óhugsandi sviðsmynd að rússar myndu þennja sig út í þessa átt. Og bara átökin gætu breiðst út, menn að við sjáum bara hvernig seinni heimstyrjöldin byrjar. Þetta byrjar ekki á einhverju alheimsstríði eða alevrópsku stríði. Þetta byrjar smátt og svo blossar þetta upp og heldur áfram á fleiri og fleiri víkstöðum. Auðvitað gæti við mögulega haldið okkur fyrir utan allt þó við séum Evrópusambandinu, en þrýstingurinn á landi og það sem ég að skrifa að líkundin á því að það verði settur að hérna, settur upp evrópskur her og ég getum bara farið yfir það hér og eftir hverjir eru að mæla með evrópskum her það er ótalmanns, það er ekki bara Kúpilíus hérna, vartamálastjóri sambandsins, heldur miklu, miklu fleiri þetta er ákveðin raunveruleiki í því að það verði til sam evrópskur her og ég hérna, farið við það, en þrýstingurinn við verum bara átt okkur á því að þrátt verið við séum herlaust land ef við erum komin inn í bandalag Evrópu, það sem að krafan er um það að við stöndum styrkari fótum hvað hernaða máttu varðar krafan um það frá bandaríkjunum og hún er algjörlega ljós og mennum bráið þessi tíðindi frá bandaríkjumannum þannig að þetta sko, ég er ekki að segja þetta gerist á morgun og ég er ekki, vil ekki vera að hræða fólk með þessu, en við verðum að geta skoða þetta mál án þess að eitthvað negin missa okkur í eitthvað skotgrafir.
1: En Jón, nú það þannig að það eru 8 ríki sem hafa komið sér að það segja Norðurlöndin 5, Estland, Lettland og Litáin. Þeir eru með sérstakan hóp í Evrópu og þeir eru búin að setja slíkt á laggirnar. Þú varst einmitt að minnast á það ef það er því sko átök í Eystrasaltsríkjunum.
2: Já, já.
1: Vegna þess að það, sko, það sem gerðist náttúrulega eftir fall Sovjetríkjana, það voru 25-30 milljón rússar í ríkjum sovjetlýðveldum sem voru ekki hlut af Rússlandi.
2: Já, akkurat.
1: Og þar eru þeir ennþá.
2: Já, já.
1: Þannig að það var vandamálið í Úkraínu uppalega, hvort að þeir fengja halda sko menningu sinni eins og hún er. Þannig að við þekkjum það að, og hvað sem má segja, þetta er skiljanlegt að Eystrasaltslöndin séu náttúrulega tortrygginn í garð Rússana, að þá er ljóst að Rússar í þessum löndum eru annarsflokks borgarar að mörgu leyti.
2: Já, það getur...
1: Og þannig að það hefur nú verið ástæðið fyrir því að það er sko þessi óanæja.
2: Já, já, og það er alveg skiljanlegt að ef allt í einu breytast landamæri og þú varst kannski hluta einhverju...
1: Því að það voru enga blóðsúthellingar þegar að Sovjetríkin fjallu sem er stór merkilegt, nefn einhverju leiti kannski Vilnius eða ráðastar á einhverju sjónvarpsstöðvar. En sko, málið er það, þetta er svo merkilegt að þetta skuli hrynja þetta stórveldi í sögunni, en jafnframt verða þessi stórir hópar rússa í öllu þessum Sovjetríkinum.
2: Já, já, og þeir eru náttúrulega og þeir eru út allt rússarnir, það er alveg rétt í hérna þessum ríkjum fyrrum Sovjetríkjana. En það er, sko, varðan þennan her sem ég hérna var að skrifa í þessari grein. Það eru fjölmargir forustumenn innan ESB sem hafa lýst yfir stuðningi við að setja upp svona her og Ursula von der Leyen.
1: Já.
2: Hún er einað þeim sem að og Jean-Claude Juncker.
1: Já.
2: Hann hefur líka talað um það sama með Angela Merkel, Emmanuel Macron og núna síðast bara Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hann hefur lýst stuðningi við þetta og það sem er líka merkilegt að það er sem sagt samtök frjálsildra stjórnmálaflokka í Evrópu sem er skamstofað ALDE, það er sem sagt systur eða svona samtök sem viðreist sem vill gangi í Evrópu, ALDE er samtök frjálsildra stjórnmálaflokka og það er hópur einstaklinga og það má segja að Pavel Bartosek, hann sati mitt þing viðreisnar hérna fyrir hérna höndflokksins á þessu ALDE þingi og þar var talað ESB her og sem sagt samtök í Evrópu sem að tengjast viðreist eru hlynnt ESB her og það er hérna einstaklingar Guy Verhofstadt hann hérna hollendingur hann kom einmitt hingað til Ísland hérna, Íslands og landsting viðreisna sko og hann kallaði eftir því ESB er heimsveldi, hann hefur líka kallaði eftir þessum her, þannig að þetta er nátengt viðreist og ég fekk hérna svargrein í fara á vísi og auðvitað var það hérna ungliði frá viðreist sem svaraði, enda finna þeir það, þetta er eitthvað sem að þeim finnst óþægilegt þetta mál að ræða þetta og þá reyna þeir að svara með einhverjum hætti. En ég get bara, þarna fólk þar ekki að örvenda, ég skrifa svargrein núna og hún kemur í vísa á morgun að hinn. Hanna, sko, bara ítreka það, ekki hræðslu í þessu, þetta er ekki þannig að íslenskir ungir menn verði sendir í herinn á morgun, en við verðum bara að geta talað þetta opinskátt, ef að staðan vestnar, ef við erum komnir í ESB, að það er ekki bara einhverjar, sko, eitthvað frelsi sem fæst með ESB, það eru líka skildur og ábyrð. Að vera í ríkjabandalagi, fylgja ákveðna skildur og ábyrð og bara vera í bandalagi almennt gerir það. Og ef að þarna, við erum komin þetta inn og það, staðan í Evrópu vestnar verulega, sem að, eins og við rættum hér að það, getur alveg gerst í það, það er rússnesku minni hluti við það, það getur bara uppreist hér og þar. Það getur alveg orðið og ekkit endilega ólíklegt, menna heimsmálin eru bara að þróast þannig, þetta er, við erum hægt að vera kannski þessi friðsæðlega álfa Evrópa í það því miður að fara inn í svona mögulega meiri hernaðarátök og þá verðum við bara að horfast í augu við það að við sem, ef við erum í Evrópusambandinu, þá aukast líkundan á því, ég ætla bara að fullir að það, þá aukast líkundan á því að við sem þjóðum munum dragast inn í hernaðarátök í stað þess að standa fyrir utansambandið með EES-samningin og tvíhliða varnarsamningu bandarikin sem er þá miklu, miklu sterkara vegna þess að hvað segja Bandaríkin? Hvað finnst þeim það? Erum við að hlaupa frá þeim? Finnst þeim það? Erum við að gefa skíti í Bandaríkin? Ef við ákveðum að stíga inn í faðum Evrópu og inn í öryggispakkan þeirra og fara frá þetta tvíliða samningi við Bandaríkin? Mér finnst það bara galið.
1: En sko þegar að setja fram, Trump-stjórnir setja fram kröfuna að Evrópa fari að standa ströma kostnaði við uppbyggingu á hernaðar mætti sínum. Þeir gerir ráð fyrir því að NATO breytist ekki.
2: Nei.
1: Þeir byggust ekki við einhverju sér evrósku NATO deild í Evrópu sambandinu.
2: Nei.
1: Þannig að þeir gerir aldrei ráð fyrir því að það sem gerðist var það að þú myndist á frjálslynduflokkana. Að frjálslynduflokkanir eru mjög andsnúni núverandi ríkisstjórn í Bandaríkjunum. Og er það ekki hreyfiafli á bak við það að stofna Evrópu sínum?
2: Jú,
1: meðal annars að það hafi átt ár þegar svo talaðir það að Bandaríkjunum hafi viljað þetta þeir vildu jú að fá meiri fjármunni frá Evrópu sem hafi ekki lagt mjög mikið hafi ekki að lagt þetta í velferðarkerfið
2: sitt
1: í staðum fyrir að vera eina þessi hernar skiljanlega þeir náttúrulega gera það en það stóð aldrei til að hólu Bandaríkjana að ætlast til þess að NATO færi að búa til einhver sérdeild NATO í Evrópu og svo ég var að minna svo að segja átta ríki á þann, það er að verða svona einhver hópar innan Evrópu Já. Sem er með svona sérlausnir
2: Já, ég held að
1: Já, þetta er mjög sérkjöld
2: Ég held sér rétt hjá þér, en það sem er að gerast bara eins og Mark Rutter sagði núna bara í Svíþjóðu síðustu viku það sem hann var og hann er sér framkvæmt að sér NATO Það sem hann er að leggja til að aðrar þjóðir Evrópu, ekki NATO, heldur aðrar þjóðir Evrópu, heldur en og þú nefnir hér þessi ríki, það er hérna...
1: Norðurlöndin.
2: Norðurlöndin og Eystrasríkin og Pólland.
1: Pólland þeir eru að reyna að fá Pólland inn líka, en þessi átta eru nú þegar komið.
2: Já, en sko var að þið fjárhagsstuðningin við Úkraínu, það er Pólland með, en þeir eru að reyna að fá sko Ítalíu, þarna, Frakland og Spán meira með og þarna er sko Rutte, hann er að ávarpa Evrópuríki og það sem þú nefnir þess að hópamynda innan Evrópu, það er vissulega að gerast þrátt fyrir það að það hafa kannski ekki verið það sem að Trump-stjórnin ætlaðast inn, hún ætlaðast bara til að Evrópa leiði til meiri fjármunni í varnir eigin álfu sem er kannski ekki skrítið og að NATO sjálft sem slíkt myndi kannski ekki breytast. En það er, eins og þú segir, þá er NATO mögulega sko að verða svona einhverjar minni deildir innan NATO
1: Já.
2: Sem getur sko... Já, ég veit ekki hvaða afleiðingar getur haft í för með sér.
1: Sem að ef það dregur úr einingar mætti
2: já.
1: Varnarbandalagsins til lengri tíma.
2: Já, já.
1: Gæti gert það mér.
2: Man myndi halda svona einsleittin í bandalæðinu og styrkur hjá bandalæðinu.
1: Það er sjálfsögðu.
2: Að það sé svona einhver einsleittin inn að það sem að menn
1: já.
2: Taki sko höndum saman og byggi svona sameilar ákvarðanir.
1: Við vitum það vel að sko þetta er að tala bandarísku Trump-stjórnina og það getur átt í stað í Evrópu að það verði einhverju svo kallaði populíski flokkar sem á völdum og hvað segja þá þessi ríki þarna á ríkin átta sem eru kannski andsnúni því við getum fengið sko allt þau eru vísi flokka á Ítalíu og Frakklandi þannig að næsta ári það getur vel verið að einhverjur í þjóðfylkingunni verði fórsýsta kjörin fórsýsta Frakklands
2: Já, þú getur bara þetta getur verið Ítalía, þetta getur verið Holland þetta getur verið Þýskaland, þetta getur verið Spánn þetta getur verið öll þessi ríki hvað segir þá sko Evrópu Þorgerður við því ef við erum komin inn í samband þar sem það væri stefnan, en þá mögulega harðari stefna heldur en er sko vestur haf.
1: Já, já.
2: Það gæti
1: já,
2: alveg orði.
1: Gæti orði já.
2: Og við erum nú þegar með sko ótal fríverslunar samning af alls konar lönd, ef við förum úr hernaðar yfir í efnahægin og þeir samningi getur komist í uppná ef við færum inn í Evrópusambandið. Þannig að þetta er bara, ég bara hvet hlustendur, því meiri upplýsingar sem þið hafið, bara í hvet ykkur leitið eftir upplýsingum, treystið sjálfum ykkur þegar þeir eru að fara að kjósa núna í lok ágúst, hvort það já eða nei ekki hérna hlust á endilega allt það sem allt sem heilaðan sannleika.
1: En nú er að gerast í annað nú er átökina stigmagnast
2: Já.
1: Það er að segja að Úkraína er að skjóta á sversvæðið sem rússar ráða og síðan komið þessi hefndaraðgerði frá Rússlandi þar sem er mestu sprengjuárásir og á kænugan sem hefur átt í stað frá upphafi. Þannig að þau eru að stigmagnast átökin þarna og við erum að taka þátt í því með fjárframlögum.
2: Já, já.
1: Þannig að, ég spyr þig, Jón, ef við ekki að fara varlega í þessi mál hér á Íslandi? Erum við ekki að dragast inn í eitthvað sem við bara sjáum ekki fyrir endanum?
2: Jú, við erum að því, við erum náttúrulega í NATO.
1: Nei, minna menn spyrja, við erum að fjármagna.
2: Já, já.
1: Hvernig líta rússarnir á? Við erum að tölum við eitt fréttamann hjá okkur í Moskvu núna og eftir. Og við heyrum frá honum hvað þeir segja, sko, menn eru alltaf að deila mjög á rússa hér á Vesturlöndum, en þeir hafa sín viðhorf og þar á meðlega hvort okkur.
2: Einmitt.
1: Þá er spurningin hvað er að gerast núna, vegna þess að hvort að rússatni líti svo á að við séum í raun og veru að beina, já, séum þáttakendur í því gegn þeim fyrir að styrjaldaráttum. Þannig að við erum komin á okkur stað og ef þetta heldur áfram, þú veitum við hefurum að tala íslenska hermenn, ég meina það er svo ómögulegt að vita hvernig svona átök eiga eftir að þróast og í hvað farfið þú verða.
2: Já, það er ómögulegt að vita og mér þætti ekkert skrítið að rússar myndu líta á það að Ísland væri
1: andstæðingur
2: í þessu stríði. Og einhverju tímabúti geti Ísland að verði skotmark þó að ég held að það sé ég held að það sé mjög langt í það reyndar en það gæti orðið, við erum náttúrulega með eða það er tækni þróast, núna er þetta ábúðast mikið drónastríð þarna í hérna Rússlandi og Úkraínu, það sem að menn er að senda mannlaus og dróna hingað og þangað með myndavélar og sprengjandi upp hitt og þetta en það er alveg, sko, það er aldrei gott þegar svona átökur og við tökum þátt með fjárframlögum inn í hérna þetta í sem NATO-ríki og það er kannski erfitt en þetta sér þetta bara, koma skuldbindingarnar. Ef við værum í Evrópusambandinu og áður komin Evrópa her, þá er þetta svona, þá er ennþá meiri nærtengsl að Evrópa þyrfti að verja sig. En við erum bara, við Íslendingar, við búum bara það vel. Við erum hérna eiga í miðju norður Atlantshafi. Við erum þetta hernaðilega mjög mikilvæg sem er þá kostur fyrir það að Bandaríkin líta okkur sem svona kannski svona sínu fyrstu varnalínu, þannig að þau mun alltaf vera hér, hvort sem þeir líka betur eða verð, það hefur verið erfitt fyrir þau að hunsa Ísland, en það sást bara í seinni heimstyrjöldin að hinga komi Bretar og svo Bandaríkjamenn að menn vildu, þetta var bara ekki ykkur klettur í hafinu sem menn höfðu engan áhuga, hér vildu menn geta tryggt siglingar og flugum fyrir það og fylst með, þannig að við mun alltaf njóta þess, en það mun alltaf líka vera þá leið, þetta er tvíeggja sverð, mun vera ákveðin áhætta fyrir okkur, sem slíkt því að þetta svæði er mjög hernaðilega mikilvægt, ef það verður átökin stigmagnast ennþá meira, en ég held bara eins og staðin núna þá er það kannski aðrir sem að, en rússar sem mögulega eru meiri hætta sem myndu hérna steðja að sem
1: væri þá en fyrrverandi utanríkisráðherra Íslands lýsti því oft yfir að við ættum að vera verðugir bandamenn. Hún var mikill hérna stuðningsmaður þess að við styrktum Úkraínu. Hún talaði verið verðugir bandamenn. Ef við erum að vera verðugir, eigum að vera verðugir bandamenn, þá eigum við að leggja þeir sama mörkum eins og aðrir. Og ég vil lýsti greinar eftir þessa fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands. Hún átti meðal annars þátt í því að sendi herran fór hér, rússneski, á landinu. Þannig að það er ekki bara ákveðnir aðlar í íslenski pólitík og hafa verið með þessu kosti sem eru á þessari línu.
2: Jú, fólk eru á alls konar línum.
1: Já.
2: Ég almennt myndi ég segja og það er bara, við sáum það bara í fjármálahruninu og COVID, að hver er, það er engin annar bróður í leik. Það er hagsmunir sem stjórn og ráðu öll.
1: Já.
2: Við búum við mjög sérstaka stöðu hér á Íslandi og eigum að njóta hennar eins og við getum. Við erum fámenn þjóð, það er 4000 og höfum ekki verið í mörg árhundruð í stríði við nokkurn mann og auðvitað fórum við hérna inn í við vorum að lista hérna vilju hérna í Íraksstríðinu
1: sem hefur verið mjög harðlega gagnrýnt.
2: Já, akkurat. Mm. Við ættum auðvitað að reyna að vera eins lítið tengt svona átökum og mögulegt er og bera svona bara friðarfánan vera með hansinna og flakka honum sem víðast friðarfánan.
1: Já, við erum ekki með her, það er ekkert okkar að hafa afskipta af einhverju sem er gerast út úr heimi. Við getum tekið kannski samtök og einstaklingar ekki geta tekið siðferðlega afstöðu hvort að þessi réttmætt stríð eða réttmætt varnarstríð og gerum það. En íslenska lýðveldin, á að vera hlutlaust í þeim finnst mér nema að þessi ég bara krafa á hálfu NATO eða kæmi til styrjaldar þá þyrftum við náttúrulega tækjum eða afstöðu
2: en þetta bara náttúrulega pólitísk afstöða bara hvað afstöðu mun taka eins og þú lýsir og það eru skiptar skoðunum það hver svo afstæða þetta vera ég held að flestir Íslendingar séu á því að við ættum að halda okkur fyrir utan stríðsátök eins og kostur
1: er. Já, hvað vill sjálfstæð? Nú er þú sjálfstæðisflokkur. Er sjálfstæðisflokkur með nægilega skýra stefna þessu leiti?
2: Já, þessi utanríkisráðherra sem hún efnin, hann er í sjálfstæðisflokkur.
1: Hann var að formaðu flokksins.
2: Já, akkurat. Ég held að það sé svona sjálfstæðisflokkur er svo flokkur ábyrðars og við viljum hérna sinna ábyrð ef við erum í hérna einhvers konar samvinnu og þá held ég að svona flokkurinn almennt og kannski er þetta að tala um allan flokkin en hérna, ég held að hans ég almennt á því að við eigum að sinna okkar skildum það sem við ekki hérna undirgengist en við þurfum líka bara að passa okkur því að vaða ekki og langt út í það í einhverju svona með svona einhver svona mikla réttlætiskennd að leiða ljósi vegna þess að við vitum aldrei hvernig þetta endar og við erum svo lítið peð í öllu saman
1: Ég meina ef við erum að leggja fjármunni að borga í ákveðin málefni sem að tengjast styrjöldum þá erum við með óbeinum hætt að taka þátt í þessu
2: Já, við erum það það er alveg ljóst bara með því að styðja annan
1: meina, aðalega það er rétt að hafa íslenski stjórnmálamenn að taka áhættu fyrir þjóðina sem hefur alls ekkert samþykkt þetta hvað er rétt að hafa stjórnmálamenn til frambúða, þetta getur haft gífuleg áhrif á framtíð hérna Íslands alla þessa öll
2: allar ákvæðinu geta haft áhrif já, bæði það að taka þátt og taka ekki þátt
1: já En menn taka ekki áhættu á sviði þar sem menn stjórna ekkert ferðinni nokkuð leit.
2: Nei, og það er alveg sko, þegar maður hefur sko lítið með hlutin að segja,
1: Já.
2: Þá þarna, og maður fær ekki sem sagt eitthvað rödd í því að segja eitthvað. Sko, ég held bara almennt eins og minna norðmenn hafa og fleiri hafa verið að vera svona boðbera friðar, mæta í miðaustulöndu þar sem menn reyna að miðla málum. Ég held að það væri svona miklu sterkara innlegg hjá okkur, bara sem þjóð Íslendingum, að við varum svona sendiherra þeirrar nálgunar að slíðra sverðin og bera klæða vopnin almennt og komast síðan að einhverju niðurstöðu sem að hún er aldrei ásættanlega fyrir alla, þannig er það bara þegar tveir deila þá er ekki hægt að, eða sjaldan alltaf hægt að komast að einhverju niðurstöðu þar sem að allir verða sáttur við, en allavega niðurstað sem að kostar ekki líf sko tug þúsunda ungra manna sko í árum saman, því að það er einhvern veginn og einhvern tímann hættir þetta stríðvonandi og þá horfum enn yfir þetta til hvað svara þetta hér eru sko dánir sko þúsundir, tug þúsundir ungra manna veistu, var þetta gott unnum eitthvað með þessu Og ég held bara almennt við sem mannskepna ættum að reyna að, og ég er auðvult fyrir mig að segja þetta hérna, sitjandi hér, talandi við þig, Pétur,
1: út af flug og Íslandi. Þannig er best að hafa það, bara tala út af þessi bara.
2: Já, já.

0: við erum að taka þátt í því. Þetta er eins og maður, mann að menn hafa sett upp þá kenningu að menn geta haft áhrif á það sem þeir hafa vald yfir en ekki það sem aðrir hafa vald yfir og þetta er svona einhvers konar stefna sem að svona manni finnst afskapla ábyrðalaus stefna í raun og veru. Það er sjálfsagt að taka áhætt í lífinu en þá gerir maður það á sínum forsendum og innan þess ramma sem maður getur haft mögulega áhrif á en ekki að taka áhættu með einhverjum öðrum ríkjum í jafnvel kjarnorkuveldum í Evrópu á þess að við höfum nokkuð það að segja og þeir geta tekið ákvörunum það að senda hingað her, þeir geta tekið ákvörun, það geta jafnvel ef að það yrði kannski sko, það ómöld að vita hvar árásin yrði beint kannski gegn Íslandi, þeir getur stýrt því að það veri frekar Ísland sem myndi fyrir tjónu heldur en Evrópa. Ég meina við vitum ekki um það.
1: Já, meina rússar.
0: Nei, bara Evrópubúar þess vegna. Evrópa, hún að stýra því hvernig þeir alltaf verjast. Við höfum ekki að segja.
1: Nei, nei, en þegar ráðast er yfir landamæri til fullvalda ríkis, þá er það ákveðin svona árás á líðræði í samfélaginu.
0: En Úkraína er ekki og hefur ekki verið hvort í Evrópusambandinu og alls ekki NATO.
1: Nei, nei.
0: Og ákveðin eigum við þá að taka afstöð í þeim málum, það er það sem
1: Nei, og það stendur hnífurinn í kunni, það er rétti að Úkraína er hvort í NATO og ESB, en Úkraína vill fara bæði NATO og ESB. Til að þarna, styrkja stuðu sína gagnvart Rússlandi. Þetta er
0: Það er rosku pelle með aðstæður í dag.
1: Og þetta er svona, það sem menn sjá fyrir sér, að þetta er fyrsta svona línan sem er vörn gegn Rússlandi og ef að hún fellur, og þá er sem sagt, er rússar komin nær, þá eru komin önnur ríki þarna, bara með landamæri beintað, Pólland og fleiri ríki. Þannig að þarna vil hafa menn, sko, ég held að menn Krím, sko, hafi verið sem sagt, yfirtaka krímska frá rússum hafi verið einhvers konar að Evrópa hafi hugsað við getum ekki látið þetta gerast að það sé ákveðin héruð í Úkraínu sem sé bara yfirtekin án þess að við sýnum það í verki ekki bara í orði að við sýnum það í verki að við þetta er óásættanlegt og en þetta eru allt sem eru umdeilanlegar.
0: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn og við höfum verið að tala grein meðal annars sem hann ritaði hér nýlega, íslenskir hermenn heitur hún og við erum að læra Evrópusambandið og Evrópuherinn og fleiri mál og við ætlum að halda því áfram eftir auðlýsingahlé en jafnframt minn förum við út í menntamálin líka. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og við höfum verið að ræða íslenska hermenn og Evrópusambandi. Nú, í þessari greininni, Jón, þá fjallar vísaru meðalans í Lissabonsáttmálan.
1: Passar.
0: Og fleiri atriði. Já. Við kannski áður, við skulum klára þessa umræðu og áður við förum í önnum mál.
1: Já.
0: Gerðu svo vel, haltu áfram með rökstuðningin fyrir þessu.
1: Já, sko, ef við gengjum inn í ESB, þá varum við bundin að sammælilegri ákvörðunartöku ESB og það sem vægi landsins...
0: Og bundin á Lissabonsáttmála.
1: Já, að sjálfsögðu. Og það sem vægi landsins sem sagt, fær eftir stærðis, þannig að við hérna, í búafjölda en kannski ekki stærð. Já. Og öðru lagi þá var erfitt að standa á hliðalinni þegar önnur ríki ESB tækja á sér hverja byrðar. Það er svona þessi þrýstingu sem myndast á bæði pólitískur og siðferðilegur. Og svo kemur þarna fram í grein, fertust annar í svona sjöundu hluta Lissabonsáttmálar ESB, að ríkjum sambandsins beri að koma öðrum ríki til aðstoðar, komi til árásar á þau, með öllu sem þau hafa yfir að ráða. Þetta þýðir, þetta er raun bara svona varnarleg samtrygging sem að þessi grein Lissabonsáttmála segir. Og í fjórðalagi, þá myndi þrýstingu bandarækjan á NATO á aukna ábyrgð ríkja ESB á einvörnum beinast að Íslandi og það kom bara glögglega fram eins og ég nefndi hér áðan að Mark Rutte bara í síðustu viku var að tala að dreifa byrð

0: orðin sanngjarnar. Það væri ekki bara örfá ríki sem að væru í þessum Úkraínu kostnaði. Þannig að þetta er alveg ljóst. Þetta er að gerast allt saman. Ef við göngum í ESB þá eru alveg líkur á því eins og ég nefndi á þannig að fullta fólki innan ESB, Ursula von der Leyen og fleiri og varnarmálastjóri ESB sem er vilja að stofna Evrópuher. Þannig að það aukast líkundar á því að Ísland verði aðili að þeim her ef við verðum göngum í Evrópusambandið.
1: Og þá fara að breyta reglunum, afnema jafnvel neytuna valda einstakra ríkja.
0: Það gæti
1: sem þýðir það að smáríkin ráða nánsan og stengu í
0: akkurat, þessu. Akkurat, það ráða lítið fyrir en ráða þá bara engu.
1: Já, það er alveg ljós. Þannig að það verður ekki hægt að stöðva þetta. Því að þeir segja núna, Evrópusinnarnir, þeir segja, þetta sé ekki rétt hjá okkur ríki eins og Ísland eða verið inni gæti neyta því að senda heri eða, en ekki ef að búið er afneta, og þeir eru að tala um að afnema neytunarvaldið í utanríkis- og varnarmálum.
0: Akkurat.
1: Og við segjum það sem að Ungverjaland var að segja, vegna svo Ungverjarnir vildu berjast fyrir því að er komið á sátt á milli.
0: Akkurat, Ungverjar stóðu þannig í veginn, menn voru lengi svona einhver þrjátur í götu, sko.
1: Já, og eru það reyndar ennþá þó að sé komið nýr maður, þannig að í brúna hjá þeim, sko.
0: Já, bara, mann vona bara að viðreski þið rætti þessi mála heiðarleika, sko.
1: Nú, en það er nú annað, þú hefur nú starfað hérna í menntamálum og í skólamálum og skólastjóri.
0: Já, og kennari.
1: Og þú ert búin að vera það, þetta er búið að vera stór hluta þínu ævistarfið, það ekki?
0: Jó, þetta er í raun bara, þetta er ævistarf mitt og ástríða og sjálfsmynd mín byggir á þessu.
1: Og þá, kannski fyrsta spurningin, menn sko, hvaða skilning leggur þú í þetta þessa kenningu eða stefnu um skóla án aðgreiningar. Hvað er áttum við því og hvaða afleiðingar hefur þessi stefna haft? Hún var samþykkt fyrir aldamótin síðustu.
0: Já, passar, rétt fyrir aldamótin,
1: annar mínir. Og það er í Istanbul, held ég, var ekki kennt við það, var ekki einhver ráðstefna þar sem
0: að samlega. Jú, þú er ekki alveg hvort það var í Istanbul sáttmáli eða hvað.
1: En hvað þýðir þetta í raun og verið? Því að við erum að taka upp alls konar hugmyndir sem að almenningu veit lítið og stjórnmálamennir margir hverjir sumir sem eru hlindir þeim, kannski skilgreina mjög illa og veit ekki almennilega hvað er eiga við.
0: Já, þetta er svona stefna sem að pólitískt erfist stundum að vera að standa gegn vegna þess að þarna er verið að segja að öll börn eigi rétt á að vera í sínum heimaskóla og með sín umsjónakennar og vera í sínum bekk með sínum bekkjafélögum.
1: Falleg markmið.
0: Já, og þetta hljómar allt mjög vel.
1: Já.
0: En síðan er bara lífið flokknar heldur en að það passi inn í alla sáttmála og allt sem að hljómar vel. Og þá er ég líka, þá er ég bara að tala um öll börn sem fara í skóla. Líka þau sem að þetta átti að bæta og getur alveg að bætt nám bara sumra. Það getur alveg að gert það.
1: En getum við fallist á að allir getur raunverulega lært, en það tekur lengra tíma hjá sumum en öðru.
0: Já, við getum fallist
1: ekki
0: að það geta allir bætt við sig einhverju þekkingu og orðið betri í dag heldur en þau voru í gær. Og ég held að það sé alveg á reynu. En það sem að þetta hafði för með sér er það að það voru sérdeildir við skóla, það sem að nefnendur fengu svona sértækna stuðning og það voru sérfræðingar innanborð sem að til að aðstóða þá sem stóðu höllustu fætu og viku mest frá, þær voru leistar upp. Og þessi nefnendur sem voru þar, þeir voru bara settir þá út í almenna bekki og það fylgdi engin almennlegu stuðningu með. Þannig að fyrir vikið og urðu þessi nefnendur sem þetta átt að beinast að til að hjálpa þeim, þá töpuðu þeir líka á þessu og svo kannski var það þannig að þú varst kannski umsjónakennari í bekk þar sem þú fékkst inn einstaklinga sem að þurftu bara töluvert mikið stuðning á alls konar tagi að það dró þá líka úr getu kennarans að sinna öllum hinum sem voru í bekknum. Þannig að þetta er svona einhver hugmynd og markmið sem er mjög falleg en hefði kostað bara gríðalega mikla fjármunni ef hún átti að ganga upp eins og menn vildi að hún mátti ganga upp og þeir fjármunni fylgdi aldrei með. Síðan hefur hún bara gerst upp á síðkastið eða síðustu ár og ára tugi kannski að nefndahópurinn alltaf vera sífælt fjölbreyttari sem þýðir það að við erum með nefndur sem er ekki mjög íslensku sem móðumál og þrátt fyrir agaleysið að vera töluvert aldamótin þá er agaleysið held ég enn meira núna í samfélaginu og það er athyglisspönnunin ennþá styttri. Þannig að ægi í kelsastofunni, hann er líka minni og þetta tengist ákveðin leiti þessari bara hugmyndafræði um það að það oft tala svona nemenda með að nám að nemandinn hann viti hvað hann fyrir bestu, hvernig hann læri best og eitthvað slíkt sko þetta partur af því sem að veldur þessu agaleysi inn í stofunni, nemendur í grunnskóla þeir hafa ekki þroska eða getu til að stýra námi sínu að nokkurleitin um að örlítil prósenta, örlítil menn hafa það valla í háskóla sko þannig að, veist, þannig að þetta er svona og þessi skólan aðgreiningar ég nefni þetta vegna þess að skólan aðgreiningar er partur af þessari hugmyndafræði að þetta sé eitthvað neginn kennarinn er ekki almennlega stjórna ráða, kennarinn er bara verið í skugganum eitthvað neginn, nemendur er að uppgöta sína þekkingu sjálfur og vera fróðlegsfúsir þetta er svona einhver óraunveruleiki sem er ekki í gangi í samfélaginu og hefur ekki verið og er mjög ólíklegt að muni verða þannig að þessi stefna skólan aðgreiningar henni var beitt bara óhika sem svipu á oft kennara sem að voru að berjast í bökkum með það að reyna að samvinsku sem að sinna að sínu inn í bekk þar sem að fjölbreytileikin var orðin það mikill að menn bara kláruðu sig kannski bara nánast fyrir hátti í kennslunni og voru síðan á einhverjum bensinguðum eftir hátti en það hefur reynst erfitt fyrir sko svona framsakna vinstri pólitík að sætta sig við þetta að þetta sé eitthvað sem að er búið að prófa núna í tæp rúm 20 ár og það hefur sýnt sig að við þurfum að hafa það sem ég kalla bara skóla við hæfi
1: En það hefur komið í ljós að stað okkar er verri heldur en á hinu Norðurlöndum.
0: Það er hárétt.
1: Útskýrðu það. Það er eins og tölur sem maður hefur heyrt í þeim saman.
0: Já, það er bara þannig. Við Íslendingar erum þannig innréttaðir að við tökum allt einhvern veginn út í að
1: það eru einhverju 2% íslenska nefnenda sem ná svona námarstekkingu í náttúruvísindu.
0: Já, það eru 2% íslenska nefnenda með afburðaþekkingu.
1: Já,
0: með ábyrgðarþekkingu og meðan það er
1: eitthvað... Er það ekki mjög lágt?
0: Það er ræðilega lágt, það er fimm sinnum herra í löndunum í kringum okkur. Þetta eru nefnendin sem að svo oft draga vagnin í nýsköpun og verðmætasköpun í hérna síðan þegar
1: framlega stundum. En akkur er þetta betra ástandi á Norðurlöndunum hinum heldur í hjá okkur? Það munar mjög miklu, er það ekki?
0: Jú, það munar bara, eins og ég segi, bara þetta er 2% hér og þetta er kannski 7, 8, 9, 10% á hinum Norðurlöndunum.
1: Svona mikil bunn.
0: Já, og sama með síðan leskilningin að það er 3% afbyrðarskilningur hæfni hér en kannski 7 til 10-12% á Norðurlöndunum og í löndunum í kringum okkur. Þannig að þarna sko ekki bara það að við séum með 40% nemenda sem er ekki með grunnfærni leskilningi, heldur á toppnum eru bara örf á nemendur, eiginlega teljandi af fingrum kannski hvað 10 manns að höndum
1: þeirra. Þessi 2% á Ísland og 3%, já. Það eru þau sem geta stýrt sínu námi sjálf.
0: Já, þau gætu það og það eru kannski fleiri en við mögum ekki gleyma því að þessi nemendur, þeir þurfa samt góða kennara sem að drífa því ennþá lengra. Því að það eru allir sem geta náð enn meiri árangur með góða kennara. Og þrátt fyrir að þessi nemendur séu kannski sjálfbjarga ýmislegt, þá er það náð þeim ennþá lengra. Og þú spyr hvers vegna er þetta svona? Það er vegna þess að við höfum sko haft þessa framsæknu vinstri skólapólitík í gangi hér, bara frá aldamótum, sem að einkennist af því að forðast mælingar, að forðast þjálfun í skólastarfi, að forðast að þessi þekking sem skiptir máli. Þetta er allt svona fróðukennt, yfirborðskennt, menn nota ekki kennsluaðferði sem eru sko gagnreindar og hafa verið sýnt fram á að vísindalega að það skili mun betri árangur heldur en aðra.
1: En það er deila meðal sérfræðingana þá, meðal við þetta.
0: Já, það er bara háskólafnir eru náttúrulega, þeir eru náttúrulega mjög vinstri sinnaðir, langt flestir, með þessa vinstri sinnuðu þarna skólapólitík og þeir eru náttúrulega fjárfesta sín tíma og sína fagmennsku.
1: En þetta er alþjóðlegt?
0: Já, þetta er ákveðin leiti alþjóðlegt, já. En við erum bara þannig samfélag, við erum lítið samfélag og þetta hefur náð algjöru sko heljar tökum á menntakerfinu, þessi sín og þessi skoðun. Og það hefur ekkit önnur skoðun geta verið uppi og það er eiginlega engin stjórnmálaflokkur sem er saklaus í þessu.
1: Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn haft menntamálar á þeirra mjög marga síðan 1990 sérstaklega. Já, þeir eru búin að hafa mjög, mjög marga menntamálar.
0: Ef við skoðum bara Björn Bjarnason var síðasti menntamálaráðurann sem mér finnst hafa verið bara góður frábær menntamálaráðurann, hreinlega. Hann var með frábæra námskra og
1: Varst ekki þegar að verið var að innleiða stefnuna skóla án aðgreiningar?
0: Já, hann var ekki, hérna, það kom svona utanfrá. Það var ekki
1: en, sko. En eiga menn ekki að verjast því sem að kemur utan.
0: Jú, ég get nú að þú veist, ég þori ekki að fara út, alveg út í þetta, hvað afstöðu Björn hafa á þessum tíma til þessa. En hann allavega, það var alveg skýrt, hann fjölgaði, það voru samræmt próf, þú voru sex þá, sko.
1: Já.
0: Þannig að þau, þarna, og það hjálpaði, maður sá það, þegar samræmt próf kom í náttúrufræði og samfélagsgreinum, það var allt í einu fóru vöknuðu skólar upp fyrir það sem hefðu ekki verið að kenna þessa greina mögulega, að það þyrfti að fara að kenna þeir, þannig að Björn sýndi af sér, þarna, mikla framsýni og var frábæri sínu, en síðan þá hafa þeir ráðherra sem hafa verið, látið sko glepjast af þessari framsæknu vinstri skólapólitík að því hún hljómar oft svo vel hún hljómar svolítið eins og skólanagreiningar hún hljómar eins og eitthvað sem að þú þarft svona virkilega djúpa þekkingu á málefnunum til að geta þorað að standa í lappina gegn því annars þetta eftir bara útrópað sem sko mannfjandsamlegur einstaklingur sko.
1: En þessi mál eru mjög eldfim
0: mjög.
1: Og það sést greinilega því að þegar einhver stjórnmálamaður, það sem maður er svo þú,
0: já.
1: Og ég tala ekki hún Inga Sæland, sem hún ráð þeirra þessara mála, að þið bæði verðið, og Inga sérstaklega verður fyrir miklum árásum, hún er nú, þetta er nú fyrsta ráð þeirra embætti hennar, og ég held að hún vilji af einlægum huga bæta stöðu nefnda, en hún verður fyrir árásum, og það er allt í lagi að menn gagnrín, auðvitað mjög gott að sé gagnrín í pólitíki, En þetta er ekkert venjuleg gagnrýni, þetta er bara persónu nýð og árásir. Hvað er að gera stofna?
0: Þarna er, hún er að rugga þessum bát. Það eru, sem sagt, og nú ekki segja allir í þessum stöðum,
1: nei,
0: en það eru
1: nei.
0: Mjög margir. Inn í háskólanum, inn í ráðuneyti, inn í miðst og menntarnar skólaþjónustu, í kennarasamtökunum, í sambandi íslenskra sveitarfélaga, sem hafa fjárfest tíma og sína fagmennsku í þessari stefnu.
1: Já, þið segjum yngu, hún er engi sérfræðingur í þessum efnum,
0: nei,
1: hún þið, á bara að halda kæfti.
0: Já,
1: það er það sem þið er
0: að segja. Það er það sem þið er að segja. Þið segja þetta nú ekki kannski við mig, þó ég hafi orðið bara frá því ég fór að tjá mig um þessi mál fyrir 15-20 áru síðan.
1: Já.
0: Þá segja þeir það ekki, en ég mæti náttúrulega bara ákveðni þögn, ég bara með lopnið í fangi því að maður, bara ég vil fá sko ég myndi helst vilja mæta þessi fólki sko í panel til að ræða þessi mál.
1: Já, þú hefur sagt að þeir sem að klúðruðu hérna menntakerfinu mun og eiga ekki að laga það.
0: Þeir sem strönduðu menntaskotur í, þeir eiga ekki að vera í forfæri fyrir það þegar við hérna, tökum hana
1: já,
0: á strandstof.
1: Þeir eru ekki ánægði með svona yfirlýsingar frá alþingismanni.
0: Nei, það getur vel verið að þessi ekki ánægði með það, en við sjáum það bara og fólk bara getur sett sig í þessi spór að það eru búin að standa fyrir einhverju sem hefur ekki skilað neinum árangri, bara vestnandi árangri áratugum saman. Að þú eigi síðan að fara í því að laga ástandi vegna þessi við hvert skrefi þá átt þá myndir hann að verja þína fyrir því gjörður og það mynd tefja fram gang þess að við komumst af þessum stað, af strandstað, á réttan stað sko, að mynd tefja það sko ár eða ekki ára tugi þannig að þetta fólk á ekki að koma nála þessu sko, við erum lítið land við erum með svo spýttbátur eða hraðbátur miðað við kannski mörg Evrópuríkin varandi menntakerfið, við getum snúið þessu hratt og örugglega ef að það bara fólk fæst til þess að horfast í augu staðanir menntakerfið okkar það kostar alltaf meira og meira og meira ástandið vestnar og vestnar og vestnar.
1: Erum við með dýrasta grunnskólakerfi á Vesturlöndum?
0: Eitt af því dýrasta.
1: Já, ég heyrði þeim að vera með jafnvel í öðru sæti en annarkort í fyrstu öðru sæti.
0: Já, en það má líka sko til að veist, við erum alltaf með alveg sama má segja vegakerfið okkar. Við erum mjög dýrt vegakerfið per manna því að það landið er stórt.
1: Já, en bara voru það ekki bara mistök að færa þennan málaflokka sínum tíma frá ríkinu til sveitafélag. Þetta hefur ekki, þetta, sveitafélagin hafa klúrað þessu líka.
0: Já, ég er farin að halda það vegna þess að við sjáum það bara, þú veist, þessi málaflokkur.
1: Ég er það tilviljun að þeir náðu völdum í Reykjavíkuborg emitt 1994 og að haldi þeim að mestu leiti og stjórna þar menntakerfinu.
0: Þeir hafa stjórna.
1: Er það tilviljun?
0: Nei, það er engin tilviljun. Og það má segja það. Svo ég nefni það bara, mér svo merkilega og gott hjá ykkur og mokkarum að þið hafið áhuga á þessu máli, þið hafið áhuga á menntamálum og bara hrósa útverfi sögu fyrir það, það er ekkit margir sem hafa áhuga á því. Við sjáum það, voru sveitarstjórnarkosningarnir ekki fyrir löngu síðan. Skólamálin eru venjulega stærsti og útgjaldafrekasti kostnaðalið hvers sveitarfélag. Nú voru tveir umræðuþættir sem tóku held í hátt í 5-6 klukkutíma samanlagt, bæði á Sýn og á Rúf þetta það sem að leiðtogar í Reykjavík voru að tala. Hátt í 6 klukkutíma, það var ekki minnst einu orði á grunnskólan í hvorugum þáttana. Það var ekki eitt orð grunnskólan. Þannig sjáum alveg á hvað stað grunnskólan í hugum fjölmiðla og í hugum stjórnmálamanna. Þetta staðan í, og ég segi nánast hvað í flokki sem menn eru sko. Þannig að við sjálfstæðarflokknum allast eins og staðinni núna þá eru við eini flokkurinn fyrir utan hrósa miðflokknum með það hann, þeir eru að nefna þetta líka það, sem eru að ræða þessi mál af sko einhverju ástríð og dýft viðreist samfélkingin sko og þessi flokka sem hafa kennt sig við svona einhvern veginn menntun og hann að jafna tækifærin eða jöfnu segja þeir náttar að sko heyrist ekki múkiðum og ég verð samt líka hrósa Ingu Sæland, það má ekki segja að ég get ekki þarna, verið hér án þess að segja það að hún hefur þorað að nefna þetta sem að engin stjórnmálamaður hefur þorað
1: En er þetta ekki vandræðalegt í ríkisstjórninni að Inga Sæland er raun að vera gagnrýna stefnu samfylkingarnar í skólamálum?
0: Jú, en það ræður.
1: Hún er að því.
0: Heyrir þú einhvern hefur heyrt einhvern þingmann þessara flokka samfylkingarnar eða viðreisnar ræða skólamál. Það eru ekki einn þingmaður að ráðherra, Inga náttúrulega bara er með lausan tauminn, þeim svíður þetta, auðvitað svíður Kristrún og Þorgeir þetta, Inga sé að tala þetta, því að það er stór hluti, kjósenda þeirra er þarna, er opinberi starfsmenn sem eru í þessum stöðum. Þannig að Inga er að, hún er svo geitungur þarna inn í þessar ríkistjórna að stinga á hlutum sem að þeim þykir mjög óþægilegar. Það er bara engin spurning.
1: Nú, þú myndist á þann á að það er náttúrulega margir nemendur af erlendum uppruna í skólum hér. Nú, þú hefur talað það og einhverju fleiri líka að leggja til að verði móttökuskóli fyrir börn af erlendum uppruna. Ég sé það að þarna er Breiðholtir skóli, þar sem 80-90% eru börn af erlendum uppruna. Og ég frétt að því að það var nú talað það hérna í sögu að Íslensk börn og foreldri íslenskra barna væru hrætt að setja börnin sín inn á skóla því þau voru hrætt að börnin lærið ekki íslensk.
0: Já,
1: ég veit ekki, þetta er kannski svolítið
0: það er það, þú ert að tala fellaskóla og hann er alltaf óbáslega mikið að börnum sem eru ekki íslensk sem
1: Já, þú tala móttökuskóla fyrir börn af erlendum.
0: Já, ég tala móttökuskóla eða móttökudeildir og það er öll í þá allra að það sé gert,
1: Já.
0: Þannig að þessi krakkar sem koma hingað sem er tala hvorki eða tala ekki íslensk og stundum ekki ensku
1: Já.
0: Að þeim sé ekki bara dæmt inn í íslensk skólakerfi algjörlega mállaus á íslenskuna
1: Já.
0: Þau eiga að bara fá góða kennslu sem að frábæri sérfræðingar eru til að hjálpa þeim með íslenskuna og þau eru búin að ná ákveðnum stað hvað evrópska tungumálaramman varðar þá geta þau farið inn í íslensk kerfi það er miklu líklegra að þau aðlæðist félagslega, aðlæðist menningalega ef það er þannig það er líka eins og hefur verið og ekkert almennilega undirbúið þegar þessum krökkum bara dæmtin í bekk þú getur ímyndar bara að vera kennari að reyna að kenna í bekk þar sem eru kannski tölu, tvö, þrjú, fjú, fimm tungumál þetta er bara ekki hægt þetta er bara er 0% líkur því að þetta gangi þannig að þetta hefur sem sagt svona höfum við bara hegðað okkur í menntakerfinu síðustu árin Sjálfstæðisflokkurinn var eini flokkurinn við komum núna fyrir alþingiskosningar sem tók þessi mál alvarlega við ætlum bara að segja að það var eini flokkurinn hinir flokkarnir voru bara með einhverja froðu sem hafði bara endurnýðu bara stefnuskrá sína frá því hérna, áraunum áður sem að innihalslaus froða umbúðar menntamál voru hérna, í boði meðan við vorum með 21 aðgerð raun aðgerðir en með skoða það hvað aðgerðir við vildum fara í þá var það meira minn allt það sem Ingar að segja núna að Inga hefur skoðað aðgerðalistan okkar og fleiri þannig að ef við komumst til valda og hérna, ég fæ einhver ráði þá getum við snúið þessu við
1: En getið ekki unnið með stjórnarnarstaðan með meira hlutanum og þar á með að hluta yngu í það að breyta þessu bara, náir samkomla í þinginu og þú bara hvetu til þess og þið gerir það að ná samstöðum það að bjarga framtíðinni fyrir ungmennum á Íslandi þetta er eitthvað sem skiptir þá mun þjóðin saman álitið á alþingi og kerfun er að mér hefur farið minkandi þarna munu þið upphefja það starf sem skiptir máli og vinna saman að þessu mikilvæga máli í staðan fyrir að vera rífast og reksast og einhverju stríði við kennara samtök og annað, þetta er náttúrulega fára
0: Já, en ég hef búið opinn faminn og Inga hefur tekið hann
1: Já.
0: En hvers vegna koma þá hinir flokkarnir ekki með? hversna þeir samfélkingi og viðrétt, hversna þeir eru að berja skegg því sem að ég er að ræða til þessum í þingin. Þú veist, Inga er frábæri því sem hún að gera, en hún hefur ekki þess að djúpu þekkingu sem að ég ætla bara
1: að
0: segja.
1: Já, en er útilokað að ná samstarfi, er stífnin svona svakaleg hjá hinu flokkanum að standa með þessum kennurum sem vilja engu breyta?
0: Já, ég sé ekki annað. Ég meina, það eru bara ræður og ræður ofan, reyndar kannski ekki margar, en það er ræður sem koma frá þessum
1: flokkum. Það getur ráðherran, hann nú ráðherra vald sitt. Og þeir, sko, meiri hluti þingsins sem stiður hérna þessa ríkisstjórn mun ekki beina spjótum sínu gegn yngu. Þegar þá springur ríkisstjórn.
0: Uh-huh.
1: Já, er þá ekki hægt að, hérna, að reyna að, hvað getur ráð þann eitt sem slíkur gert í þessu málum?
0: Ég áttum ekki að loðið, en ég sagt
1: þetta. Gæti ekki stopna nefnd þar sem þú væri í meðal annars?
0: Jú, jú,
1: ég bara mjögulega. Og bara setja á lakita nefnd úr öllum flokkum?
0: Mögulega.
1: Og bara meðan þú fyrir önd sjálfstæðisflokksins.
0: En þá þurfa menn, ég er í allsherjar menntamálanefnd. Og þar hef ég mætt bara gríðalegri andstöðu, bæði samfylkingar, að sérstaklega samfylkingarnar og viðreisnar. Í þeim málum sem hafa komið inn, það eru örfá mál sem hafa tengst menntamál sem hafa komið inn, þar hef ég bara verið með atkvæðagreiðslu kveðin í kútinn.
1: Já, en ég er að tala um að ráðherran finnur þetta og sér þetta, vill breyta þessu, auðvitað eru menn innan flokkana sko og fólksinn sem kaus þessa flokka vill breytingar í þessu. Þannig Inga bara á frumkvæða því að setja á lakinda nefnd og færi úr öllum flokkum minn sko til stjórnarandstöðunni og þið bara takið á þessu málum og vinni að þessu breytingu.
0: Já, þetta er frábær hugmynd, þá þyrftum við líka að hafa völd innan nefndarinnar.
1: Já, þið fáum bara nefndin, ég meina, ráðherra mun vinna með nefndinni og ráðherra vill breytingar eins og þú veist og hún mun hlusta þá breytingar, málefnalega breytingar sem þið leggir fram í nefndinni.
0: Já, ég myndi alveg treysta yngu til þess,
1: já.
0: En ég bara finn það og það er líka flokka fólksins inn í nefndinni sem hefur kosið gegn mér. Það er Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Hún hefur bara...
1: Er hún á móti ráðherranum sínum?
0: Já, hún hefur kosið á móti þeim málum og hún var reyndar ekki ráðherra þá hún Inga.
1: Nei.
0: Ráðherra í flokki fólksins sko.
1: Kannski er hún breytt, kannski breytt.
0: Kannski er hún breytt. En þá þarf ég bara að finna það. Af því Inga, ég veit að Inga vill vinna að þessum málum. Ég er til í það og þrátt fyrir ég fáið kannski ákúr frá hana, sjálfstæðismönnum ykkur það breytir mjög engu máli ég bara sko hef hag barnaleiðaljósi og ég er algjörlega til í að vinna að góðu málu með ráðherranum og mér hefur þótt hún hérna, í orði vera til í það
1: já.
0: En það þurfa bara hini flokkarnir að hætta að tala gegn því sem kemur til með
1: að það bara berjast fyrir þessu
0: já og ég er náttúrulega stanslust að það inn í þingi
1: já.
0: Kannski er ekki margir aðrir sem ræða skólamálinu í þingi en ég er að því og ég, hérna, ég vorkenni mér ekki við því
1: Nei.
0: En það ég þarf bara að finna það að við séum ekki það sem ekki bara ég og Inga sem séu tvö í þessu heldur Nei. Þurfa hini flokkarnir að sína eitthvað, sína á spilin þar
1: en þú ert nú hérna ráðherra með þér ég hérna þakka ég fyrir og hérna Jón og gangið vel
0: já, takk fyrir, takk fyrir að fá mig, þeir eru frábær bæði þú Arthur
1: takk ég fyrir það
0: Erum.
1: Jón,
0: takk.
1: Bless, bless og ég þakka hlusta þetta út var sögu fyrir að hlusta verið sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, hagfræðingur, prófessor emeritus. Velkomin til okkar, Ragnar.
2: Takk að þið fyrir það, Pétur.
1: Já, nú hérna kannski fyrsta spurningin. Ég held að bara hlustendur út af sögu vilja vita það eða minn skosti heyra álit þitt á því. Hvað telur þú vera stærsta efnahagsvandamál Íslands núna?
2: Ég tel það vera stöðnun í landsframleiðslu. Það hefur ekki verið hagvöxtur í Íslandi síðan 2023. 2024 var neikvætt hagvöxtar ár. 2025, samkvæmt fyrirliggjandi mælingum sem kunna að vera óbjartsýnar, var með lítinn jákvæðan hagvöxt sem svona umþabil lækkunni 2024. Og 26 lítur ekkit sérstaklega vel út og menn séu þar með jákvæða tölu. Með öðrum orðum, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og þá hefur ekki orðið aukning landsframleiðslu svo nokkru nemi frá árinu 2024-2025 og væntanlega árinu 2026. Á meðan fólksfjölgun í landinu og þjóðin eldist, þannig að landsframleiðslumann hefur raunverulega dreist saman. Þannig að við höfum raunverulega minni úr að spila í dag heldur við höfum áður.
1: Menn tala með öðrum hætti
2: og það stemmir bara ekki við hagtölur, opinbera hagtölur, hvorki þeirra sem Seðlabanki gefur út og heldur utanum og eða þeim sem hagstofan er með. Þetta er áhyggjuefni og sem sagt setur okkur nokkuð þröngmörk það hvað við getum gert í þessum landi. Á bakvið þetta er versnandi samkeppnisstaða þjóðarinnar, eiginlega allra atvinnuvega, sem stafar af, ég myndi kalla það ofurskattlagningu eða óheppilega mikilli skattlagningu, vaxandi reglugerðarbyrði sem er orðin ansið þungbær og ýmsum svona álögum sem tengjast okkar aðildaði ES og samningu við Evrópusambandið eins og til dæmis innu fræga ETS-kerfi sem felur það í sér að við þurfum að borga háar upphæðir og erum nú þegar að gera það til Evrópusambandsins fyrir að draga úr útblæstir í gróðurhúsalofttegunda þó við gerum miklu minna því heldur en eiginlega allar þær þjóðir. Og það er alltaf undarlegt kerfið þegar við þurfum að borga pening út úr landunum til að draga úr útblæstri í svokallara gróðurhúsalofttegunda án þess að við höfum eiginlega bara eða réttara sagt útgreiðslan úr landunum breytir engu það sem við blásum út. Við hefum getað blásið út nákvæmlega í sama án þess að greiða krónu til Evrópusambandsins. Þetta er kannski ekki mjög há upphæð á mæli hverða stóru stærðana sem ég var að tala áðan.
1: Fyrir þessi fyrirtæki.
2: Já, þetta bitnar illilega á samgöngu fyrirtækjunum, þar á með flugfélögunum. Og þetta er að stærða gráni 5-10 miljardir í dag, en stefnir í að óbreyttu í að vera 20 miljardar.
1: En Ragnar, sko, þessi samdráttur eru þetta beina afleiðing af viðvarandi hávaxta stefnu Seðlabankans og bankana. Hvað segirðu það?
2: Já, ég ætla ekki andmæla því nema að þú tekur of djúft í árun að þér mér finnst. Þetta er ekki bein afleiðing af því, þetta er hávaxta stefna Seðlabankans og þar að leiðandi viðskiptabankana er þáttur í þessum vanda en ekki grunn orsökin. Það er miklu frekar háir skattar, vont rekstrarumhverfi og allar þar afleiðingar sem að því verða, sem sagt lítill vöxtur í landsframleiðslunni og samdráttur í landsframleiðslu á mann sem gerur okkur öll eiginlega fátækar.
1: Og mun þá ekki þessi hækkun stýrivaxta sem að bankarnir fögnuð greinilega og greiningadeildirnar, mun það ekki leiða til ennþá meiri samdráttar?
2: Jú, það mun vera þannig. Áhrif svona vaxtahækkunar er beinlínis til þess að draga úr umsvifum í hagkerfinu. Til þess að hamla á móti, já, því sem menn kallast undum þenslu, en hún er bara ekki fyrir hendi á Íslandi í dag, þvert á móti, en til þess að draga úr umsvifunum, lækka væntingar og þar með því hversu hratt hjólin í efnahagslífinu snúast. Þannig að eins og Seðlabankinn sagði reyndar sjálfur við kynninguna að þessi vaxtahækkun verður til þess meðal annars að hans áætlunum verga landsframleiðslu árunum 2024 er lægri en ella.
1: En nú er það þannig að mér skilst að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi látið skoða það og auðvitað skoða er það oft ábyggilega að bera sama ríkið þar sem að stefnan háir vextir hafa verið notað sem svona tæki til þess að skera niður verðbólguna með að önnur ríki hafi nú ekki farið jafn brætt í þá leið en verðbólgan er ekkit meiri hjá þeim.
2: Já.
1: Þetta er, það er nú eitt fyrir hringdými í morgun hann og sem er innsýn getur bara mjög vel upplýstur um ýmis mál og hún benti á það einn kona sem að hún man hins vegar ekki eftir hvar hægt var að finna þetta nú, það var nýlega komið að gjaldeyrissjóðurinn maður að bera þetta saman og þá spyrja menn Er nokkuð gegna því að vera að hækka þessa vexti með að við þannan samaburð við erlend ríki sem eru svona á svipuðu svona efnahagslegu þroskastigi og við?
2: Ég vil nú ekki halda upp í vörnum fyrir þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
1: Nei.
2: En ég verð nú samt að segja það að maður má ekki ofur einfalda þessa hluti. Það er tölfræðileg staðreynd að mjög mörg lönd í heiminum þar á meðal vestræn ríki sem við berum við saman við hafa miklu lægri vexti heldur við á Íslandi og að jafnaði og sömulegis lægri verðbólgu. En það ekki þar með sagt að þarna sé skýrt orsakasamhengi á milli, það sé lægri vexti því lægri verðbólgu vegna þess að það getur verið og það myndi heilmikið vera til í því að við erum með háa vexti á Íslandi vegna þess að við erum að glíma við verðbólguvanda. Það er allavega það sem Seðlabankinn segir. Hann segist hald upp í háum vöxtum til þess að hamla gegn verðbólgunni.
1: Já.
2: Það er hans réttlæting á dæminu. Við gætum haft sömu vöxt eins og nákvæmlega þjóðunar.
1: Hann segist líka vera að fara lögum, þetta sé lagarskylda hans að gera þetta með þessum hætt.
2: Það myndi held ég vera oftúlkun á því sem
1: hans... Það var eitt sem að koma með þetta sjónum með þetta væri lagaleg skylda Seðlabankans. Það kom ég svolítið óvart.
2: Það er ekki rétt. Seðlabankunum ber að leitast við að skapa verðstöðuleika. Hann hefur líka önnur hlutverk, hann á að hafa fjármálastöðuleika, hann á að reyna að hafa stöðuleika í greiðslu kerfi landsmanna, þá eru að tala kreditkortakerfin og alla þá hluti, fjármálastöðuleika og honum ber að framfylgja stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Og ég hefði nú haldið að stefna ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, jafnvel þessarar, sé fyrst var enn svo að búa til sem mest verðmæti fyrir þjóðina. Þannig að hann hefur ýmis markmið. Og til þess að ná þessum markmiðum hefur að mörg tæki, þar á meðal ákvörðin sinna eigin vaxta, Seðlabanka vaxtana svo kulluðu, en líka mörg önnur. Þannig að það er dóldil langt seilst að segja að það sé lagaleg skylda Seðlabankans að hækka vexti þegar hann telur verðbólgu og mikla eða þegar verðbólga hækkar. Það er hans eigið val að grípa til þessa tækis með
1: Já.
2: Þessum hætti.
1: En ef við lítum á áhrif hækkandi vaxta á almenning, hvernig myndir þú líta það? Hvað gera heimilin í þessari stöðu? Nú þar eru mjög margir, svolítið meilhuti þeirra sem eiga eignir hér, er skulda og vextirnir hækka og verðtryggingin. Hvaða möguleikar hefur fólk ef það getur ekki bætt við sér vinnu, á erfitt með að draga úr kostnaði? Og þetta er náttúrulega eitt af þeim aðalmálum sem að ríkisstjórnin hlýtur að hafa í huga, hvernig hinn almenni borgari getur lifað af þessar vaxta hækkan.
2: Já, þetta er mjög mikilvægur þáttur í málinu, en er raun og veru annað heldur en akkur það sem Seðlabankinn þykist vera að horfa á, þar að sé að þróun og almennu verðlagi. Seðlabankinn hefur afskaplega lítinn áhuga og engar skyldur hvað það snertir hvernig velferð heimila eða afkoma þeirra stendur. Þannig að hann ekki að hugsa þá hluti. Til viðbóta við það sem þú sagðir, sem út að rása alveg rétt, að þá það bara hluti heimilina sem verður fyrir tjóni vegna vaxtahækkunar Seðlabankans. Það sá hluti heimilina sem eru sem skulda fé.
1: Það verður að færa byrðirnar yfir á þá, í raun og veru.
2: Það má segja það, byrðirnar af því, þessum, það má segja herrkostnað Seðlabankans,
1: Já.
2: Af því að berjast gegn verðbólgunni, með þessum hætti, hækka vexti, þýðir það að þeir sem skulda, þeir bera byrðarnar að þessum herrkostnaði. Þeir sem eiga inneignir í bönkum og aðrar peningalega eignir, þeir hagnast. Og að jafnaði, þá eiga heimilin peningalega eignir. Ekki gleyma því, heimilin eiga að jafnaði, sem þetta meðal heimilið á peningalega eignir. Og hagnast þess vegna á vaxtabreytingu að öllu að róbreyttu. Það eru fyrirtækin í landinu sem að jafnaði skuldug.
1: Mundur þú tala sem að, ef við segjum að skuldir fyrirtækjan í landinu séu kannski 7000 miljardar, ég veit ekki hvað á tölu, ég hef heyrt á tölu að ef það verið prósentu hækkun þá það há uppæð að hún nefnir hærri uppæð heldur en launahækkari til starfsmanna. Ertu búin að skoða það?
2: Nei, ég hef nú ekki skoða þetta beinlínu sem svo þú segir. Ég held að segja ekkert fráleitt að heildar skuldir sko fyrirtækja kunna vera 7000 miljardar, minnst það svona í hærra lagi, en ef þetta væri 7000 miljardar, þá á því er 1% 70 miljardar. Það er ansi há upp, sko,
1: Já.
2: Þjóðaslega mælikvarða. Og sko, hugsunin með þessari vaxtahækkun Seðlabankans er einmitt að gera heimilunum, ekki heimilunum, fyrirtækjunum og heimilunum erfiðunum vik að eyða peningum til þess að þessir aðila drægi saman sína eftirspurn. Og þegar þeirra eftirspurn í hagkerfinu dregst saman, þá hægist á hjólum framleiðslunar vegna skorts og eftirspurn og þar með myndast þrýstingur á verðlag að það lækki með það sem öðrum kosti hefði orðið. Það bara mjög mikilvægt að átta sig á þessu Pétur. Að fyrstu áhrif svona vaxtahækkunar kostnaðaraukning fyrir fyrirtæki og heimili. Þessi kostnaðaraukning getur ekki gert annað en að hækka verðlagið. Annars vegar og eiginlega bara samstundis verður á þeim vörun sem fyrirtæki framleiða. Þau reyna öll að mæta þessari kostnaðarhækkun, vaxtahækkuninni, með hækkun á þessu verðlagi og heimilin þau myndu reyna að koma sér byrðum að sér með að fá hærri laun. Sem
1: þeir fá ekki rúna.
2: Já, það ýmsa leið sem fá hærri laun, þú getur farið til yfirmann sem þín svo sagt, herru, ég nú getur ég bara ekki borga lánunum mínum lengur, getur ekki hækka kaupmáttarlítið. Það heilmikið það í þessu samfélagi, kalla launaskrið.
1: Þeir vorum að tala að draga
2: reyðslu. Leif mér þess að klára þetta. Þannig að staðin fyrir það að vaxta hækkunum lækki vella í landinu, þá virkar hann í fyrstu umferð til þess að hækka vella í landinu. Það er aukin kostnaður, hærra vöruverð, aukna kröfur hærri laun til þess að mæta þessari kostnaðarreikningu. Það bara til lengri tíma, eftir allmarga mánuði, kannski misseri sem eiginlega áfall þeirra sem verða fyrir vaxtahækkunum verður til þess að eftirspurnin minnkar að einhverju ráði og kemur hugsala fram í því að verðlagið hækkar ekki eins mikið eða jafnvel lækkað með það sem áður hefði orðið.
1: En nú það þannig að það ekki eitt val hjá mörgum heimilum þegar að íbúðalán að hækka til verða bara greiða þetta og þetta hafa verið verulega háar hækkanir. Og sumir af þeim hafa engan aðgang að peningalegri fjármagni, þannig að þetta kemur mjög erfið eina leiðin fyrir þetta fólk að selja íbúðuna sína. Hún þarf að búa einhver staðar.
2: Ef íbúðin ekki bara boðin upp.
1: Svo kemur það.
2: Sérstaklega þegar konið vanskil
1: já.
2: Og þetta bætist ofan á. Í þessu felst ósangirni, óréttlæti þessa máls. Að það ákveðin hópur af heimilum í landinu sem í þannig skuldastöðu og þannig fjárhagsstöðu að þau mega bara ekki við því. Að greiða hærri vexti, að láta draga af sér hærri vexti í hverju mánuði. Og finnst mér ákveðin samfélagslega ábyrgð að taka ekki á því máli. Síðan hefur þessi staðreynd ýmsar félagslegar, pólitískar og efnahagslegar afleiðingar. til dæmis þær afleiðingar sem við erum að sjá í dag, að fólk heldur að sér höndunum við það að kaupa húsnæði og byggingaraðilar að byggja húsnæði vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu, eða meðalans vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu og bjartsýnir ekki meinum svo, fólk vill ekki kaupa lengur þrátt fyrir áberandi skort á húsnæði.
1: Nú það þannig að þegar að koma upp svona kreppur á það lögðu menn á sig meiri vinnu og þá var hægt að fá vinnu. Nú atvinnuleysi í landinu sem hefur farið mjög vaksandi já. Og það raunur vandamálið sem að að skapast ekki bara þessar þessi auka byrðar á skuldsettar fjölskyldur sem standa ekki of vel fjárhagslega. Heldur þá atvinnuleysi því þeir ekki bara missa íbúðuna sína, þeir kannski að missa vinnuna sína líka.
2: Já, ef þú missir vinnuna þá missir íbúðuna.
1: Og ef þetta rétt að það sé umdeilt og umdeilanlegt hvort að stýrivaxta hækkanir eða hækkanir vaxtana drægi úr verðbólgu, þá verður maður að meta þetta ekki bara sem spurningu hvaða hagfræðilega leiði að fara, við erum komin út í svona ákveðna tegundar siðfræði þessu máli.
2: Já, eiginlega öll efnahagsstjórn hefur siðfræðilega hlið. Og siðfræðin dálítið erfið svið, það ekki vísindi beinlínis, en það hægt að rekja afleiðingar efnahagsstjórnunar ýmsu tagi yfir í siðferðilegar afleiðingar eða afleiðingar, samfélagslegar afleiðingar sem að getur haft siðferðileg viðhorf til. En sko, í framhaldi af því sem þú sagðir, þá rétt að hafa í huga það sem ég var að segja vaxtahækkanir. Það ýmsa tegundar að verðbólgu til. Mikilvægstu flokkarnir svo kölluð kostnaðarverðbólga sem stafar að því að það hefur komið inn utan að komið til kostnaður, gæti til dæmis verið vegna olíuverðshækkana, sem er einmitt það sem að gerast núna, eða vegna þess að ríkisvaldið hefur hækkað verð á einhverju þjónustu sem það þykist vera að veita, sem upphafið þess árs. Þetta er kostnaðurreikning, já, þriðja ástæðan til dæmis ef til þess húsnæði í heilu sveitafélagi verður skyndilega ónothæft þá skortur þessu húsnæði sem veldur því að það bara við höfum glatað húsnæði og það svona eins og kostnaðarsjokk. Þetta kostnaðarverðbólga, stafar að kostnaðar þáttum sem koma utan að. Síðan eftirspurnarverðbólga sem stafar að því að það of mikil eftirspurn í hagkerfinu til dæmis vegna hallarekstus hjá ríkissjóði eða til dæmis vegna sem fólk eru of bjartsýnt. Vaxtahækkun, áhrif vaxtahækkunar á verðbólgu eru fyrst og fremst í gegnum það að draga úr eftirspurn. Þess vegna á eiga vaxtahækkanir sem baráttu tæki í gegnum verðbólgu fyrst og fremst við þegar eftirspurnar verðbólgu er að ræða. En eins og þú bendir á, þá verðbólgan sem við erum að glíma við í Íslandi þessa mánuðina og kannski þessi misserin, fyrst og fremst kostnað verðbólga. Verðbólga sem stafar að því að kostnaðurinn hefur hækkað. Þess vegna langsótt og hagfræði bækur mæla beinleins ekki með því að beita vaxtatækinu til þess að reyna að hafa heimil á kostnaðverðbólgu. Kostnaðverðbólga stafar að því að það ytri kostnaðarhækkanir þar með þjóðin orðið fátækari til þess vegna hærra olíuverðs eða vegna þess að eldgos eyðileggur húsnæði eitthvað slíkt. Og þá réttu viðbrögð þau að reyna að hvetja framleiðslukerfið, efnahagskerfið, til dáða með því að lækka vexti, en ekki að hækka þá. Til þess að það sé framleitt upp í þetta gat sem hefur myndast. Ef þú hækkar vexti við þessar aðstæður, þá það eins og tvöfalt högg. Fyrst verður þú fyrir þessi efnahagshöggi sem stafar af innflutningsverðshækkunum eða eldgosum eða einhverju slíku, síðan verður fyrir öðru höggi vegna þess vaxtahækkunnar. Þannig að samdrátturinn í efnahagslífinu, samdrátturinn í framleiðslu og gæðum verður þeimun meiri.
1: En sko, nú það þannig að bæði fyrirtæki og heimil eru reiðubúin að taka ákvörðunum áföllum. Það gerir sér grein fyrir því. En þetta eru langvarandi vaxtahækkanir. Og þá það þannig að sum fyrirtæki verða bara velta hækkunum út í verðlagið. Og það verið að ásaka fyrirtæki fyrir þetta. Og síðan eða reynar að skera niður og segja upp fólki og þeir eru að þýleika, það atvinnuleysi líka. Og síðan eins og við tölum áðan að versta sem gæti komið þá fyrir húseigandann að verður bara að losa sér við íbúðina, hann getur ekki ráðið við þetta. En hérna, það þannig að fyrirtækin verður hreinlega að velta þessu út í verðlagið? Og það ekki ein skýringin á því hvers vegna hækkanir hafa átt sér stað á þessu vaxta hækkuna tímabili líka.
2: Sjálfsögðu, hann sjálfsögðu. Sko.
1: En hvað það, geta mér reiknað þú út hvað það stór hluti af þess?
2: Ef þeir hefðu gögnin.
1: Ef þeir hefðu gögnin, já.
2: Þá getur þeir
1: reiknað. Það ekki verð að því, ég meina stamstu gatvinn lífsins eða tíð upp í háskóla hérna því það ekki verið að rannsaka þetta sérstaklega.
2: Ég ekki með augun öllum skrifborðum.
1: Nei,
2: ég veit tölum. Það. Ég veit ekki hvað menn að reikna,
1: Nei.
2: Ég hef ekki séð útgáfur að þessu tagi.
1: Nei.
2: En sko þú sagðir eða þú spurðir í upphafi, það verður vaxtahækkun og Já. Þá verða fyrirtækin eða kjósa fyrirtækin að hækka verð.
1: Já.
2: Það þarf að gera greinuminn á því sem þau verða að gera til þess að forðast það til dæmis að fara bara hausinn eða lenda í alvarlegum taprekstri og því sem þau kjósa að gera. Þau munu hækka verðlagið ef þau telja þau munu hafa meiri hagnaði í framhaldinu. Til dæmis, vaxtahækkun Seðlabankans þýðir ekkit endilega að viðskiptabankarnir þurfa að hækka vexti.
1: Ja, þeir gera það samt.
2: Þeir gera það samt, já. Og af hverju gera þeir það? Af því þeir alltaf halda upp í sínum hagnaði.
1: Það líka, er það ekki líka fákeppni í fjármálamarkaði á Íslandi?
2: Já, ég ekki viss að þú þurfi fákeppni til, vegna þess að ef það væri ekki fákeppni og skortur á samkeppni, þá væru flest fyrirtæki rekin á svona einhverju sem hægt að kalla lámasagnaði, lámasarsumi, sem eiginlega bara nægilegt til þess að alltaf fé í fyrirtækjunum, svo það fær ekki eitthvað annað. Og þá myndi hækkun vaxta Seðlabankans hafa nákvæmlega sömu áhrif. Það að segja 1% hækkun hjá Seðlabankanum, því 1% hækkun í mínum lánum. Og svo koll og kolli. Ef þú hefur einokun á stöðu, þá eiginlega meiri líkur á því að þú hækkir ekki jafn mikið og Seðlabankin hækkaðum. Af hverju? Vegna þess að ef þú ert í upphæfi með að nýta einokunastöðuna að fullnustu og þú hefur þennan sveigjanleika sem einokunastaða eða fákeppnisstaða veitir þér á markanum, þá hefur þú svigrúm um verðlagningu. En ef þú býrð við fullkomna samkeppni, þá hefur þú raunverulega ekkert svigrúm. Þú bara rétt nærð endunum saman. Verð þess að hækka jafn mikið og allir kostnaðar hækkarum.
1: Við gengumst inn í þetta evróska efnahagssvæði á sínu tíma. 74, 94 segir og það átti að tryggja samkeppni, menna það átti samkeppnin átti að halda verðlagi niðri. Nú er það þannig að hvað áhrif hefur það að fyrirtæki á Íslandi er að greiða miklu hærri vexti heldur en samkeppnisaðlan á evróska efnahagssvæðinu. Hvað áhrif hefur þetta?
2: Það veikir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtæki.
1: Já.
2: Og íslenskara heimila
1: og við heimil erlendis. Og það með minkar verð mæta sköpunin.
2: Já.
1: Og grefur undan hagvexti.
2: Já.
1: Og verður þá ekki Seðlabankinn og bankarnir að fara að hugsa þetta þannig, við verðum að fara að koma hagkerfin aftur á stað.
2: Auðvitað verður að hugsa þannig og mér dettur ekki huga að halda því fram að Seðlabankinn hafi þetta ekki huga sömu leiðis. Hann bara metur dæmið þannig og ég ekki að verja hann, ég bara lýsa því sem ég held að fara í gegnum þeirra huga.
1: Já.
2: Annars vegar er þessi verðbólga og við höfum þá skildu að vinna að verðstöðuleika, 2% verðbólga árið eða 2,5% í gleiminum markmiðunum og við erum aðeins mikið dæmdir, bara svona félagslega, eftir í hvernig verðbólgan er, það að segja ef hún yfir markmiði, þá lítið sá við sem ekki að standa okkur vel. Hins vegar mun vaxtahækkun sem mjög svona gróft tækið þess af áhrif á verðbólguna, sérstaklega þegar hún kostnað verðbólga, og dregur úr hagvexti og landsframleiðslu þjóðarframleiðslu eins og þú lýsir. Það náttúrulega ekki gott og við viljum miklu frekar sjá þessa hluti sko með jákvæðri hætti, en við skulum samt kjósa að hækka vextina vegna þess að okkar mat á þessum kostum og göllum þannig að það bara borgaði sig að gera þetta. Og ef maður lítur yfir sögu Seðlabankans svona undanfæri 10, 20, 30 ár, þá bara þetta nánast eins og 12. Verðlagið hækkar, þá hækkum við vexti. Verðlagið lækkar, þá hugsalega lækkum við vexti. Og við höldum vöxtunum verulega yfir því sem gengur og gerist í nágrannalöndunum af því að við teljum vera svona auka verðbólgu þrýsting fyrir hendi stöðut á Íslandi. Svona hugsaði Seðlabankin.
1: Ef að hið opinbera hækkar þjónustugjöld sín eins og þeir hafa gert, hefur það nokkuð minni áhrif á verðbólguna heldur en bara verðhækkanir fyrirtæki og annara?
2: Nei, eða launahækkanir.
1: Eða launahækkanir.
2: Nákvæmlega sömu áhrif.
1: Og jafnvel launahækkanir eins og opinbera verri vegna þess að það er kannski nýting af fjármagnir verri.
2: Jafnvel svo, Pétur, jafnvel svo. Sko, köstum aðeins huganum tilbaka til uppast þessa árs.
1: Já.
2: Svona síðar luta síðasta árs, þá var verðbólgan svona síga niður og stendi í það að fara niður fyrir 4% á þessu ári.
1: Já, hægt það var sagt,
2: þeir sögðu það sjálfur. Já, já, já, þeir sögðu það sjálfur. Og bara tölutna sína það að svona var þetta. Í þessu, við þessar aðstæðir, það ákvað ríkistjórnunum áramótin að hækka gjöld á ýmis konar þjónustu sem hún telur sig veita. Ýmisum þjónustu liðum sem eru mikilvægir og eru í vísitölu neysluverðs.
1: Já.
2: Og þetta olli verðbólgugusu í janúar, þorrina verðhækkonunum þá eða verðbólgunum sem þá mældist var vegna ofinberra aðgerða og verulegur hluti af verðhækkonunum í febrúar. Þetta kom eiginlega þessari verðbólgu gusu af stað sem við erum enn að glíma við.
1: Þetta er ástæðan.
2: Þetta er grunn ástæðan. Ef ríkisstjórnin hefði ekki tekið þennan kost þess að fjármagna það sem hún eyðir peningunum í, þegar þeir voru að reyna ná
1: Þeir gátu alveg skorið þetta niður í raun og veru.
2: Þeir gátu náttúrulega látið hallan vera óbreyttan, þeir gátu skorið niður óþara útgjöld, en þeir kusu að þenja út ríki með þessum hætti.
1: Mm.
2: Þetta kom þessari verðbólgu skriðu af stað, kannski ósveginn sagt að kalla þetta skriðu eða verðbólgu þróun.
1: Já.
2: Síðan höfum við verið svona óheppin sem þjóð vegna þess að ráefna verð ellendis frá, ekki síst olíuverði hefur hækkað af alveg sérstökum ástæðum. Þannig að vandinn, hinn sjálfskapaði vandi sem ríkið olli og hinn sjálfskapaði vandi til viðbótar sem vaxta hækkanir, Seðlabankans ullu, hafa orðið óviðráðanlegri en áður vegna ytri aðstæðina sem er óhagstæðir.
1: En var ekki nú að tala um að einu aðalatni sem geta haft áhrif á verðbólgu þróna, það jú Seðlabankinn og svo ríkisstjórnin. En nú hafa þeir ekki talað í takt, þeir hafa ekki starfað í takt, þessir hefði ekki verið eðlilegast að ég veit ekki hvernig samskiptin eru á milli fjármálaráðherra ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans en þó að Seðlabankinn eigi að vera sjálfstæð stofnun þá hljóta þeir að ræða saman og já, þegar já. Að þeir fara á stað með þessar hækkanir sína það er ekki rétt að tala við Seðlabankan og spyrja hvað segir þið þetta mál?
2: Sko, Seðlabankinn
1: Seðlabankinn hefur sagt nei, gerir þetta alls ekki því að þetta verður til að skada peningastefnu
2: Seðlabankinn. Hvað segir Seðlabankinn? Það skal ég fullir það. En það var þannig og ég hygga sig þannig ennþá að Seðlabankastjóri og einn eða tveir mikilvægi ráðherrar ríkisstjórninni hittast jafnvel bara vikulega til þess að samráðs og samhæfingar vonandi sem þú telur nauðsynlega og ég líka. Hitti síðan annað mál að ríkið og útgjaldað þensla hins opinbera talaði bæði ríki og sveitafélög.
1: Já.
2: Sveitafélögin eru mjög stóri í þessu sko,
1: Já.
2: Þó að ríkið sé stærri en þau öll til samans, talfist stærri, hafa ekki rekið sína útgjaldastefnu í samræmi við það markmið að draga úr verðbólgu á Íslandi og skapa efnahagslega stöðuleika. Og það er náttúrulega ástæði fyrir því. Kannski er ástæðan svo að þessir aðilar, ríkisstjórnar og sveitarfélagamegin, þeir hafa pólitísk markmið. Þeir vilja ná fram þeim markmiðum sem þeir hafa í pólitík. Verðstöðuleiki er vissulega hluta þeim markmiðum en ekki mjög stórt markmið. Og þeir geta alltaf skotið sér á baku við það. Að Seðlabankinn eigi að sjá það að verðlagi hækki ekki.

0: jöfnuður í ríkisfjármálum eða sveitafélag fjármálum dýr ekki til vegna þess að eður að stækka budgetið þá hefur það eftirspurnar áhrif. Þó þeir fjármagnið að fullu með sköttum. Þenur út hagkerfið og geta þess að valdi verðbólgu. Þessir aðilar, ef þessir aðilar sína svona óbyrga fjármálastjórn, þá getur Seðlabankinn ekki stöðvað verðbólguafleiðingarnar nema með því að með grottaralegum aðferðum eins og vaxtahækkunum eða einhverjum hliðstæðum aðferðum sem munu setja hagkerfið í kreppu. Verulega kreppu, dragur hagvesti, dragur framleiðslu og þeim gæðum sem viljum öll.
1: Nú hafa sumir sagt að hætta innlega skyldusparnað. Þannig að fólk er þið að spara og ákveðinu uppæðu sínum tekjum og það færi þá ekki út í þensluna. Hvað segir þetta? Eru þetta hrossalækningar?
0: Sko, já það fer dótti eftir í hvernig þetta er í framkvæmd. Vissulega þetta hrossalækning. Ef þú skildar fólk til að spara og leggja þá peninginu einhvern ákveði reikning, þá er það ekkit annað en eigna upptaka. Minnstakosti tímabundin eigna upptaka. Og ég nú það gamall, ég man eftir ýmis konar skildusparnaði hérna áður fyrr og sparnaði sem börn í barnaskólum voru látið framkvæma, kaupa sparimerki eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Allt þetta...
1: En mannum finnst það betra heldur en að hækka fá á sig versta hækkanir.
0: Hvað verður en þá peninga sem svona eru sparaðir? Þeir fara eitthvað, einhvern sjóð og ef þeir verða áfram eftir innanlands, þá er alveg örugt að þeir munum valda eftirspurnin einhverstar annars þar. Þeir færa bara eftirspurnina frá sparnaðinum til annar aðila. Ef þetta færi til útlanda, menn notuðu þessar krónu sem spöruðist þess að kaupa gjaldeyri og fjárfestið elnendis, þá myndi það ekki valda eftirspurnar áhrifum á Íslandi. En punkturinn þessi, við lifum í samfélagi, kannski öll samfélagi þannig, það sem menn að togast á að fá sem stæðstæðan hluta því sem til er. Og einleitt þess að gera þetta að lokka einhvern annan til að spara. Þannig að maður sjálfur geti eitt meir.
1: Það er lífeyrisgreiðslutan, myndi margir segja, er hluti af þessu.
0: Það má færa rök fyrir því að svo sé.
1: Já,
0: það má sannarlega. Verðtryggingin,
1: sem
0: þið agnúst nú mikið úti hér á útarfisögu, er ákveðin vörn fyrir sparandi.
1: Já, það eru verkalýsforingar sem hingað þetta inn og er á móti þessu líka.
0: Það eru allir mögulegir aðilar á móti þessu.
1: Sko.
0: Þannig að svari við því sem hún sagði er eiginlega það, þetta getur dregið og verðbólgu og verið skynsanlegt við vissar aðstæður en það fer allt eftir í hvernig til framkvæmd.
1: Já, þá verum að gefa okkur það að framkvæmdi væri heiðaleg og skynsum.
0: Já, og þá spyr ég þig og horfum nú í augun á þér. Heldur þú að þeir sem umvéla og hafa völdin á svona hlutum séu heiðalegir og beri hag þeirra sem eiga eignirnar fyrir brjósti og ekkert annað?
1: Ég segi nú bara pass.
0: Þú segir bara pass.
1: Já, en það er kannski eitt og ánum að fyrir mig auðlýsingar, það er nú einhver að ringi mig morgun og spyrja og ég gat nú ekki einlega svara því almennlega. Hún var að taka sinn dæmi, fólk verður neitt alltaf að selja íbúðuna sína, kaupi sér minna á þarna mun.
0: Já.
1: Talsvert mikla peninga.
0: Já.
1: Kannski nokkra 10 milljóna.
0: Já.
1: Og nú vitum við að það er ákveðin trygging í bönkunum eða við þessar almennu evrósku reglur. Hún var svona að spáði það hvort að menn geti keft ríkisskuldabréf eða annað og tryggt sig ef að hér komi annar hrun. Hefur þú nokkuð skoðað það sérstaklega?
0: Já, ég hef skoðað hann á þessu,
1: já.
0: En ég hef enga snjalla leið. Sko, á meðan ríkið stendur við sína skuldbindingar, þá góð leið til þess að tryggja og jafnvel ávasta peningana sína að kaupa ríkisskuldabréf. Þau eru á góðum kjörum í dag.
1: Já.
0: Verðtryggð ríkisskuldabréf með sæmilega háum vöxtum.
1: Eru þau alveg varin?
0: Nei, það er ekkert var í þessum heimi, Pétur minn.
1: Já, sko, já.
0: Ímyndaði bara að það komi hérna Lofsteins sem útrými sko þóranum af mannkynunum.
1: Já, þá... en ef við berum saman, ef bankin tryggir 100.000 evrur, þarna er einhver sem á kannski 50.000 evrur í íslenskum krónum, og hann vill kaupa ríkisskuldabréf og síðan kemur hrunið og þá fengi hann bara 100.000 evrur.
0: Já.
1: En ef hann vætti ríkisskuldabréf, þar að segja ef að ríkið held áfram að starfa, að þá myndi hann fá það allt greitt.
0: Já.
1: Þú

0: skilum muninn.
1: Ég skilum muninn, ég hann að fór ekki um nán til þess að skilja muninn á þessu.
0: Já.
1: En ég endur tek það sem ég sagði. Það ekki öfund í þessu. Það er ekki öfund.
0: En hvort betra að leggja inn á?
1: Ríkisskuldabréf eða
0: innstæðir bankana?
1: Já, það fer eftir í hver bankin Já, við höfum hér á Íslandi Íslandsbanka, ég ætla ekki að tala illa hann, við höfum Landsbankan sem ríkisbanki.
0: Já, tökum ríkisbankan.
1: Síðan höfum við stóra banka erlendis.
0: Já.
1: Landsbankan. Ég myndi segja að það var öruggar að kaupa ríkisskuldabréf. Það er svona mín tilfinning. Já. Ég myndi ekki selja það mat mjög dýrt. Ég hygg að ef þú átt peninga og þú hefur fylgstu heimildi þess, þá væri kannski tryggara fyrir því að kaupa skuldabréf í útgefið erlendu ríki.
0: En ertu ekki frjálsari?
1: En það skiptir máli hvað ríki það og ég myndi frekar taka Sviss, heldur við Bandaríkin, og Sviss frekar en eiginlega öll löndin í Evrópusambandinu.
0: Já, en ef þú ert með ríkisskuldabréf, þá getur þetta selt þau bréf með þú átt þau, það getur annars, það þetta framselja þau.
1: Þau eru mjög svona liquid.
0: Liquid, já. En ekki 5 ára bundin bók já, í Landsbankanum sem verðtryggð með góðum vöxtum kannski.
1: Nei, það erfið að selja hana en þú getur samið með einhvern og sagt, herri, hér bókin og ég skal leggja á hérna yfirlýsing og það og þú mátt að góta henni. Þú mér fá peningustæðin. En þetta erfiðara, það alveg verðt mál, það hægt.
0: Já, nú, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Árnason, doktor Ragnar Árnason, hann hagfræðingur og kendur við Háskóla Íslands og prófessor emeritus og við erum að ræða efnahagsstöðun á Íslandi og við ætlum að fara að ræða Evrópusambandið, ETS-kerfið og þessi þetta græna hagkerfi og svo jafnvel að ræða innflytjendamál og vinnumarkaðin, það fer eftir hvað við langan tíma. En við ætlum núna að hlýða nokkrar auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá opnum við fyrir þáttinn.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, hagfræðingur. Nú Ragnar, ég ætla kannski að spyrja þessu spurningu áður sem við förum í kannski borgarlínun og hitt og eftir, ég bara spyrja þið, hvaða áhrif hefur mikill innflutningur vinnuafls á íslenskt hagkerfi? Þetta náttúrulega... Sjálfsagt þarf að svara þessu í löngu máli en svona, hvert rétt svona höfuð sjónarmið í þessu máli?
1: Já, ef ég ætti að hafa eina setningu, þá mun mikill innflutningur og vinna að bli lækka laun almennt, sérstaklega á þeim sviðum sem vinna að bli er flutt inn á.
0: Akkur er ekki verkalýðshreyfingin að vara við þessu?
1: Ég veit það ekki. Ég er ekki á fundum í verkalýðshreyfingunni.
0: Nei, en fyrst er það ekki einkennilegt eða væri að verja hagsmunni sinna skjólstæðinga?
1: Ég veit að ýmsir í verkalýðshreyfingunni átt að sjá þessari hlið málsins, en þeir segja jafnframt, já, það eru líka svona stærri félagsleg og alþjóðleg sjónarmið sem við þurfum að taka tillit til. Og við viljum gjarnan hjálpa lítið magnanum hvar sem við finnum hann.
0: En er það ekki ljóst að þetta hefur áhrif á húsnæði og innviði þessi miklu?
1: Jú, það er engin vafa á því að verulega stór þáttur í háu húsnæðisverð á Íslandi, einna mörgum, er þessi nýja eftirspurn vegna innflytjenda.
0: Nú, ef við tölum þetta kerfi ETS-kerfi sem er svona kolefnisskatta hér sem tengjast samskiptum okkar við Evrópu, hérna... Hvaða áhrif mun kolefnisskatturinn hafa á íslensk heimili að þínu mati?
1: Já, hann hefur þegar haft þau áhrif að það er vöruverð á Íslandi er hærra heldur en myndi vera. Flugfarmiðar og núna förum við að sjá hærra innflutningsverð vegna þess að skipafélaginu er farin að borga þetta líka. Og þá mun það bitna á farmgjöldum og farmgjöldur hluta því vöru verði fyrir innflutning sem við þurfum að borga. Sama gildi fyrir útflutning, en við sjáum það kannski ekki beinlega sér verðlega á Íslandi, við sjáum það bara í minni nettótekjum Íslands af útflutningi.
0: Já, en ef Ísland færi í Evrópusambandið, hvaða breytingar eru stærstu breytingarnar hjá okkur?
1: Það er hver stóra spurningar á fætur annari, en að því þú spurður ETS hérna rétt á það, þá skulum við fyrst horfa á það.
0: Já.
1: Sko, nú er þetta ETS-kerfi bara eitthvað sem við völdum að taka þátt í. Það er ekki einu sinni hlut af EES-samningum. Við gengum inn í loftslagsstefnu Evrópusambandsins bara algjörlega frívillug á þess að okkur bæri nokkuð skildið að gera það árið 2012 að þá var endi ríkistjórn. Síðan kom þetta ETS-kerfi upp, ég held að það verið svona 3-4 árum síðar og þá vorum við til í að vera með í því að þér með er sagt eiginlega gegn ráðleggingum Evrópusambandsins sjálfs sem sagði, er þetta hendar ykkur ekki dæla mikið, sko, þetta er gott kerfi fyrir okkur þar sem við fáum fólk frá því að aka bílum yfir því að fara í lestir en þið eru eiland hérna út í Norður-Atlantshafi. Við vildum enga síður vera með. Og nú erum við með þennan bagga sem er á stærðagræðinu 5-10 miljardar á ári nú þegar, en stefnir því að vera 10 miljardar sem við borgum úr landinu til Evrópusambandsins, hjálpa þeim sem hætta það rekstur í kola, orku vera og svo framvegis. Við getum sagt okkur frá þessu ETS-kerfi hvenar sem er. Og ég er alveg hissa á því að stjórnvöld skuli ekki hafa eiginlega tekið fyrstu skrefin í þá átt. Ef við værum í Evrópusambandinu,
0: já,
1: hvað þá með ETS-kerfið, þá hefðu við bara ekki að segja. Þá bara yrðu við að taka ETS-kerfið og aðrar ákvarðanir Evrópusambandsins að svipuðu tagi sem færa peningur einu vasan í annan, bara eins og þar koma samkvæmt meiri hluta ákvörðum. Og þá getum við alveg tryggt það að ef við höfum meiri tekjur þá, eftir við komin inn, eins og við höfum í dag, að þá eru peningarnir teknir okkur og færðir eitthvað annað.
0: Við erum með lífeyrissjóðskerfi sem er söfnunarsjóðskerfi og Evrópa flest ríkin þar, nema kannski Holland, að kannski einhver fleiri, flest ríki eru með gegnumstreymiskerfi. Nú er þetta gegnumstreymiskerfi að eyðileggja efnahag Evrópu. Ég held að þú vitir allt það og sjálfsögðu og Frakklandi kannski skýrast að dæmi Ítalía líka og eftir kannski einhver árið áratíu ef við erum komin þangað inn, mun ekki bara Evrópa segja við verðum að koma sameiginlegu heimilir stefnu varðandi eftirlaun og það þarf að samræma þessi mál og það verður samþykkt með meiri hluta. Ég meina, menn segja núna í dag að Evrópu að lífeyriskerfið ekki hluti að tengt Evrópusambandinu, það alveg rétt eins og þetta núna. En hvað segir þessa til hérna, sjónamið sem ég vil leggja fram? Hætt á þessu?
1: Það örugglega hætt á þessu. Man veit náttúrulega ekki hvað Evrópusambandi muni gera í framtíðinni eða hverjar aðstæðu verða þá. En það líklegast að þetta haldi áfram að vera vandamál á næstu áratugum. Og þá verður örugglega þrýstingur á það að svona jafna lífeyris réttindi á milli Evrópu ríkjana og það undar réttlætti með því að það sé svona óeðlileg markaðshindrun og markaðstruflun að ef þú vinnur í einu landi, sérstaklega það nú ættaður þaðan, sko, hefur þjóðirni í einu landi, þá svona góð lífeyrisréttindi sem þýða það að þú getur haft lægri skatta og launin þín geta verið hærri. Það að séu raunlaunin. Þannig að það þetta réttlætast líka endurdreifingu á eignum með tilvísun til þess að markaðar eigi að starfa óhindrað og á svona jöfnum grundvelli. Með öðrum orðum, ég að taka undir það sem þú segir, ég held að það sé nokkuð líklegt eða ekki ósennlegt að í framtíðinni muni Evrópusambandið segja við þurfum að jafna lífeyrisréttindi á milli landa eins og Evrópusambandið hefur sagt nú þegar við þurfum að jafna skattakerfi á milli landa.
0: ETS-kerfið.
1: Nei, nú ég að tannig tekið skattskerfi.
0: Nei, ég veit að, og líka það kerfi í raun og veru, það varðandi grænu.
1: Já, ef við leggjum svona kolefnisgjald á okkar fyrirtæki og starfsemi vegna þess að við, það eru of heitt í Evrópu eða einhverjum öðrum ástæðum, þá verður það geta allstaðar jafnvel í löndum það sem ekki orðið of heitt ennþá.
0: En Ragnar, nú var mesta deilan í sveitarstofakostingunni hérsta á höfuborgarsvæðinu, það var borgarlínan. Og svona framkvæmdir í kringu það. Hvernig metur þú borgarlínuna út frá svona hagfræðilegu sjónarmið?
1: Já, ég var nú einn af höfundum ágætra skýrslu sem RSE gaf út og hægt að finna á heimasíðu RSE sem bar heitið valkostur við borgarlínu. Hagkvæmar umferðaframkvæmdir á höfuborgarsvæðinu. Og niðurstaða þeirra skýrslu sem ég stendi algjörlega við svo að borgarlínan sem slík sé afskapla óhagkvæm framkvæmd. Og jafnvel sem sko almenningssamgöngu framkvæmd eru nú óhagkvæm vegna þess að þeir til önnur útfærsla á almenningssamgöngu miklu betri með nákvæmna sömu tíðinni og sömu dekkun yfir höfuborgarsvæðið og næstu því jafnmiklum gæðum og borgarlínan sem miklu ódýrari og miklu, ekki bara í stofkostnað, þetta líka í rekstri og trublar ekki umferð með sama hættu og borgarlínu mun gera ef hún verður framkvæmd á þann hátt sem líst hefur verið.
0: En nú spyrja menn, hvað ætlar Reykjavíkur borga að gera? Nú verið að ákveða það, hverju mynda meirihlutann og það ekkit ólíklegt að það verði einhvers konar borgarlína sett á stað eða hún þegar hafin?
1: Já, það skiptir ekki máli hvað hlutinir heita. Nei. Ég treysti því bara því sem var sagt fyrir kosningar að þeir flokkar sem unnu þær kosningar, sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn, þeir sögðu, við ætlum að taka þennan samgöngusáttmála til grundvallar endurskoðunar og við ætlum ekki að framkvæma borgarlínu áformum með þeim hætti sem áður hefur verið líst. Og ég trúi því að þessi flokkar og kannski allir flokkar í borgarstjórn vilji raun og veru gera það sem í samgöngumálum sem hagkvæmast fyrir borgarana og höfuðborgarsvæðinu, fyrir íbúana.
0: Já.
1: Ég trúi því þangt til ég tek á einhverju öðru. Maður á ekki ætla fólki hið vesta fyrir það bara kemur í ljós.
0: Já, en kostnaði, nú erum enn að deila kostnaðin, fjárfestinguna og svo rekstur. Þannig að menn viðurkenna það að kostnaðin verið mikill en það er deilt þetta. Og síðan það reksturinn og þar eru menn að tala já, lágmark 15 miljardar á ári eða hvernig sé það. Hefur þú einhverjar, í fyrsta lagi, hægt að fá réttar tölur út úr vegna þessara framkvæmda, bæði fjárfesting og rekstur, eða það pólitíkum ástæðum erfitt, eða þá vitum við hvað þetta verður?
1: Það er erfitt að fá skástu tölur sem liggja fyrir hjá verkfræðistofum og opinberum aðilum vegna þess að þessir aðilar þar eru verkfræðistofuna, það eru bara verktakar sko hjá hennum opinberum aðilum og taka enga sérstaka ákvörðun sjálfar vegna þess að hinir pólitísku aðilar hafa talið sér það til framdráttar að halda þessum tölum leyndum. En það hins vegar hægt að áætla þessar tölu með talsett mikill vissu og hluta þeim, sérstaklega fjárfestingatölurnar, hafa beinins verið gefnar út í opinberum plöggum.
0: Ja, það heldar áætlunum um já, samgöngu áætlunum og líka, hún er inn í því.
1: Já, og líka einstakir hlutar. Maður getur fengið það. Því er ekki eins mikið hampað. Það er í þessari skýrslu sem RSE gaf út og ég vísa í hérna áðan og allir geta hlaðið niður. Sko, leið mér aðeins að klára, það borgarlínan sjálf, samkvæmt okkar reikningum, hefur neikvætt núvirði upp á 210 milljarða.
0: Hvað þýðir það?
1: Það þýðir það að fjárfestingakostnaðurinn og reksturinn og áhrif borgarlínunar á aðra umferð, hvort sem það jákvæð áhrif eða neikvæð áhrif, auðvitað jákvæð fyrir notendu borgarlínu, neikvæð hugsanlega fyrir mikið af annar umferð, samanlagt núvirði með 6,5% ávaxtanarkröfu 210 milljarðar mínus. Hún fjárfestingakostnaðurinn samkvæmt þeirra áætlun sem við byggðum á, sennilega og lágt, var 130 milljarðar. Með öðrum orðum, borgarlínan, allur ávinningurinn af henni mun ekki standa undir þessum stoppkostnaði. Þannig að það bara bókstaflega að henda upp að það stærðagráni 210 miljardar, það er milljón á hvern íbúa á höfuborgarsvæðinu í sjóin að fara í þessa framkvæmd svona. Og það enn vitlausara þegar menn átt að sjá því að það hægt að ná nákvæmlega sömu þjónustu fyrir þá sem nota almenningsvagnakerfið, hvort sem það nú eða í framtíðinni með svokvöldu hraðvagnakerfi sem hefur jákvætt núvirði. Ekki hátt, en það samt jákvætt. Varandi rekstrakostnað mikilvægt að það komi fram.
0: Að, sem stendur ekki undir fjárfestingunni.
1: Nei, það eru litlar upplýsingur og rekstrakostnað borgarlínu, meðal annars að því það er ekki búið útfærinin inn úr smáatriðum og svo framis, en hann verður örugglega mjög hár. Og nú var þetta í strætisvagnakerfi, sem eiginlega bara smámunni með það sem borgarlínan á að verða samkvæmt áætlunum, þannig að notendur kerfisins, þeir borga 1/4 til 1/3 af því sem kostar hver ferð. Hver ferð með núverandi strætisvagnakerfi kostar einhverstaðar milli 1500 og 2000 krónur. Hver einasta ferð? Þetta slagar upp í leigubílakostnaðinni. Það er ekki alveg og mennur að borga, 500-700 krónur, ég veit ekki, það er mjög mismunandi. Það er alla líkur á því, sem með öðrum orðum strætisvagnakerfi í dag tapar fé sem nemur 2/3 til 3/4 af veltunni. Borgarlínan verður öruglega ekki betri. Hún verður öllum líkindum verri. Þannig að það verður gríðalegur rekstrakostnaður á henni og það þarf að fjármagna það líka eins og stoppkostnaðin. Og þess vegna eru menn að tala það að þetta verður allt fjármagnað með sköttum á almenna umferð.
0: Vegtollum.
1: Það er að segja að þeir sem eru að þjást í umferðin í dag, umferðartöfum og umferðarteppum og tekur hálftíma að komast úr og ég vinni ef ekki klukkutíma fyrir suma, þeir þurfa að fara að borga fyrir það líka. Og menn eru svo ósifnir í þessum lýsingum að tala um þetta sem tafagjöld. Og til hvers er þetta allt saman? Þetta er til þess að búa til framkvæmd sem á nýtast, í dag 3-4% af bíla að ferðum með bílum á höfuðborgarsvæðinu. Það er að segja þessi 3-4% eiga að fá allt þetta sem ég hef, mér finnst ekki sérstaklega gott fyrir þá, á kostnað 96%. Hinn 96% eiga að borga þetta alls saman.
0: En þú talaðir í sambandi við þessa viðmiðum svo þú notar, þetta væri 130 miljardar
1: plus sem fjárfestingin er.
0: Já, en þetta er allt tekið að láni.
1: Já, það er ekki búið að eyða þessum peningum. hugsunni var sennilega svo að taka þetta að láni einhvern veginn og ég veit ekki hvað menn gera, menn geta gert það innanlands, menn geta gert það erlendis og með ýmsum hætti og borgað síðan tilbaka með þessum vegtollum og fjármögnunni er bara sér dæmi og það er auðvelt að klúðra henni sömu leiðis.
0: Já, en ef við verum að tala svona, taka þessi lán, hvernig er eiginlega staða, hvernig er lánstraust Íslands að þínu mati núna?
1: Lánstraust Íslands sem þjóðar og eða ríkis, íslenska ríkisins og já, þjóðarinnar er bara mjög gott vegna þess
0: að... sama burði við önnur ríki til dæmis.
1: Já, og í sama burði það hvernig þetta hefur verið á Íslandi áður, sko. Við höfum ekki sama lánstraust eins og Bandaríkin. Við borgum hærra vaxta álag á lán til okkar. En við erum flokkuð, já, er það ekki B plus eitthvað slíkt, sko?
0: Já.
1: Sem sagt, það eru margar aðra þjóðir í Evrópu sem eru lakar flokkuð heldur en flokkaðar heldur en við. Mm. Við höfum tiltölulega gott lánstraust en það þýðir enga síður það að við erum að borga 1-1.5% ofan á það sem menn köllum við einu sinni líbor, grunnvexti, sko, sem til dæmis já, Japan og Kína og Bandaríkin geta fengið. Kína tekur nú vísu engin lán, held ég. Þeir eru það ríkir, þeir þurfa ekki eins og að taka lán, en svona velstaða þjóður eru að borga þetta Sviss, til dæmis og slíkt, sko. Það er algjör grunnur og við erum að borga 1-1.5% ofan á það. En okkar skuldastaða fer versnandi. Það er nú bara einu.
0: Hún hefur versnað mjög illa síðustu hvað, 5 árin, 10 árin?
1: Já, sko mælikvarði á afkomið þjóðabúsins út á við er eiginlega viðskiptajöfnuðurinn og hann var mjög jákvæður frá árin 2010 til ársins 2020 og við söfnuðum eignum. En hann hefur orðið neikvæði síðan þá, heila frá 21 og heldur á hann að vera neikvæði.
0: Segja menna þessi COVID.
1: Þannig að það er ekki hægt að mæta þessu með öðru en lántökum, ellendur lántökum, eða minkunni gjaldins var að forðaðið einhverju slíku. Og það sem spilar náttúrulega stóru rulli í þessu er þessi já, stærð og hallarekstur hjá nú opinbera. Sko, úr því að ég er í þessum þætti að verum að tala svona efnaðsmál vítt og breytt. Og þá segi ég, og það bara svona almennt ráð, það algjörlega nauðsilegt fyrir Ísland. Ef Ísland ætlar að vera velmegandi þjóð í framtíðinu og búa sínum íbúum almennilega lífskjör, að hið opinbera kerfi sé reikið í fyrsta lagi hallalaust og öðru lagi verið minka stórlega frá því sem nú er. Þetta er komið út yfir allan þjóðabólk. Við erum að tala nálægt 50% öllu sem framleitt í landinu er tekið og því er eitt af opinberum aðlum. Á hátt sem við, á máta sem við gætum talað lengi dags og gaggrínt. Og þetta sko þrengir svo atvinnlífi og rekstri í mynd skatta og álagna og annars öðru slíku að það dregur sanngjarnishæfninni mjög verulega sem mun því að hafi draugust aftur rauðunni þjóðum og sem mun því að það muni tapa besta fólkinu til útlanda. Við getum vætt hausatölunni með innflutningi öðru fólki en það verður bara miklu lakara fólk. Framleiði miklu
0: minna. Við erum að flytja lakara fólk og missa frá okkur betra fólk.
1: Já, já, já. Það er ekki talað þennan heilaflóta eða vitsmennaflóta eða mannesflóta sem eru ásist stað frá Íslandi eiginlega alla götu frá árinu 2000 og reyndar fyrr og er í fullum gangi í dag. Fullum gangi.
0: Þú hefur sagt að þessi stefna í innflytjendamálum varandi fólk hafi kostað okkur ákveðna uppæð. Hver er staðan í dag í þessum mál? Nú segja þeir að þeir hafi dregið úr þessum, það verðist ungu vera.
1: Ég fylgist nú ekki með því hvert innflæðir fór ára til ás.
0: Nei.
1: En og ég hef ekki sko sagt að þetta í sjálfu sér hefði kostað okkur þetta sko vegna að það er einhver að tekjur á móti. Já. Margir þessu innflytjendum vinna mjög gott starf á Íslandi. En ég hef bara sagt að kostnaður þjóðarinnar, þar að segja kostnaðurinn við það að taka móti innflytjendum, sérstaklega þeir sem eru ekki að vinna og eru svona ofmjöru framfæri og eru oft sko flokkað sem flóttamenn frekar en sko
0: atvinnu leysis hlutfall er mjög hátt
1: já, já, og önnur svona neikvæðal hlutfall heiðarleika hlutfall og annars slíkt en sko heildar kostnarinn við þetta ef allt er tekið er að vara þegar ég reknaði þetta út lauslega vara stærri gráðanum 100 miljardar ári og það eru eiginlega 2 ár síðan gerði þetta
0: já.
1: Þetta er kostnaður í heilbrigðiskerfinu, þetta er kostnaður í menntakerfinu og ýmislegt í kringum þetta sem stjórnvöld reyna alveg eins og ESB-málum að félens þau geta. Sko, hér erum við sögð búið í lýðræðiskerfi. Forsenda fyrir það að lýðræði geti starfað er það en í lýðræðislegu þáttækundur, kjósendur, hafi upplýsingar. En hér eru allar upplýsingar faldar. eða ekki allar upplýsingar, sumar upplýsingar eru faldar vandlega og reynt að klæða það í annan búning. Þetta eiginlega allt annað heldur en framleiðslu vöru fyrirtækja, það sem fyrirtækja með gert að gera almennilega grein fyrir innihaldi vörunar utan á umbúðum. Þegar kemur að stjórnmálalegum við vörum, heyrðu, þá bara okkur, ef okkur eitthvað sagt, þá það oft ósatt.
0: Já, en ekki þá svo stefna sem var ekki hér áður fyrr, ef að atvinnurekendur á Íslandi skorti vinnuafl, sjaldara sérfræðinga eða slíkt, að þá myndu þið bara óska eftir því að þeir fengu dvala á atvinnuleyfi og bæru ábyrgð á þeim.
1: Jú.
0: Þetta var áður gert þannig.
1: Og þannig er að gert.
0: Þannig að við fengjum bara þá sem við þurfum. Og síðan bæri atvinnurekandi til ábyrgð á þessu fólki. Þetta var þannig og það voru ekki lokuð landamæri hér áður fyrr. Það mikill miskilningur. Það var hægt að fara þessa leið.
1: Já,
0: og hér var fólk að koma í vinnu og fekk atvinnu og dvalaleyfi og þetta fór í gegnum útlendinga eftirlitið og það var fylgst með öllu og menn eru stundum að setja í bankabók og tryggja það að þeir bæru ábyrgð á viðkomandi aðila og hann sæju til þess að hann færu landu og annað. Þetta var bara kerfi sem var mjög mannúðlegt en núna er upplausn algjörlega í kerfinu og við vitum ekki til raun og veru hverjir er að koma hingað, hver er bakgrunnurinn eða neitt slíkt.
1: Við vitum ekki einu sem hvort er ennþá í landinu.
0: Nei.
1: Þetta er alveg rétt og ýmsar þjóðir í heiminum hafa ennþá þetta kerfi sem við höfðum og þú lýst þér áðan.
0: Já.
1: Við höfum eins og að tekið upp annað kerfi. Hluti af því kerfi er vegna EES samningsins.
0: Já.
1: Það er
0: sér
1: okkar þáttug í Evrópusambandir sem felur í sér frjálsan flutning á vinnafla milli landa. Þannig að hver og eitt sem Evrópusambandinu getur farið til Íslands og leita sér að vinnu eða bara verið þar, minnst þetta ákveðin tíma. Jafnvel atvinnulegu svo á bótum. Það til eru líka þessu kerfi sem nú ekki alveg sko samningsbundið en samt þannig framkvæmt að allir Evrópubúar sem það gjósa geta farið til Íslands og nýtt sér íslenska velferðarkerfið ef þeir vilja það. Þar fyrir utan eru síðan ansi margir innflytjendur sem oft eru kallaði flóttamenn eða hælisleitendur eða eitthvað slíkt sem við tökum bara alveg sérstak ákvörðunum og eins og þú lýsir höfum haft svona frekar opnar dyr fyrir þeim sem ekki var áður. Málið náttúrulega liggur þannig að við á Íslandi erum 354 træður, við höfum tiltala góð lífskjör en ef íbúatalan tvöfaldast þá lætur nærri að þessi lífskjör helmingist. Þannig að það þarf ekki marga innflytjendur til Íslands miða við þær tugið 100 milljóna sem gjarnan vilja komast hingað til hliðstæðra landa til þess að gera Ísland að fátöku landi.
0: Já, þetta verða loka orð, við erum varnir á tíma. Takk aðeins fyrir að koma til okkar, Ragnar.
1: Bara gaman að koma og rappa við í Pétur.
0: Takk aðeins fyrir það, Ragnar. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Ég held mjöll
1: Já.
0: Að þátturinn sé að hefja göngu sína. Við erum að koma í loftið, við erum svona rétt að koma okkur fyrir, búin að vera hér fram í kaffi og lú og höggulegt.
1: Já, bara taka það rólega.
0: Bara taka það rólega, við erum að njóta þess að vera saman.
1: Já.
0: Og föstudagurinn alltaf svona, eins og maður segir, dagur til að slappa af.
1: Föstudagur bara sparidagur, sko.
0: Já, menn nefnilega hafa síðan allan laugardaginn til þess að klára hlutina því að það allt opið alltaf.
1: Allstaðar opið. Og á flestu stöðum á sunnudeginu líka.
0: Já, ég get sagt það að þegar þú varst ung, þá var allt lokað á laugardagum og sunnudagum.
1: Já, elskan það.
0: Og það margir sem mun eftir því að það var eitthvað svona sjoppa sem seldi mjólk og svona dúllir í út á Seltjarnesi og menn fóru bara inn í anderið og þar var hlaupið búðina því að ég veit ekki hvernig það mátti ekki hleypa inn eða það var eitthvað svona dúllir í.
1: Já, ég man eitthvað eftir að það færi þarna í búð, en ég bjó náttúrulega ekki þar, ekki Vesturbæru.
0: Nei, ég þurfti eitthvað til að renna eftir mjólk og kannski einu sinni tvisvar sem að gleymdist að kaupa fyrir börnin.
1: Já, það var það held að hafa. Já.
0: Og svo ég drekk ekki manna mest að mjólk heima.
1: Já, ég drekk mjólk heima.
0: Svona maður að opna sér alltaf í þættinu, en það erum við bara tvö hér að hafa það huggulegt og hlusta góða tónlist.
1: Já, heldur sem okkur að hlusta, nei, ég örgla ekki.
0: Ég vissi af tveimur daginn, en ég veit ekki hvernig þetta í dag.
1: Nei, ef það ekki farið til bænum, sko þá.
0: Já.
1: Þeir getur hlusta samt já, og farið til bænum.
0: Já, já, gegnum síman og netið og...
1: Já, já.
0: En þetta var engin smá slagari sem við byrjuðum á.
1: Nei.
0: The Book of Love. Eru leyndamál ástarinnar í þeirri bók?
1: Það kemur mér ekki óvart. Leyndamál eða bara staðarindir, maður veit ekki. Staðarindir
0: ástarinnar?
1: Já.
0: Það eru margir sem að hlusta núna og segja, já, það gátt að vera ástfangin.
1: Já, og ég man þetta þessu leið.
0: En það komið að Danny and the Juniors.
1: Danny and the Juniors.
0: Hann fékk úlingara með sér.
1: Já.
0: Úlingar hljómsveit.
1: Og þetta lag... Þetta happ, það af að gerði allt vitlust, hér á Íslandi, mann ég sko.
0: Ég vona að fólk verði ekki alveg vitlust.
1: Það er allt í það.

0: Þarna þetta var svakalegt.
1: Já, þarna var sko tjútaði, mallaveggi
0: og... Manstu hvað ár þetta var gefið út?
1: Sennilega verið 1960.
0: 57.
1: 57,
0: en
1: já.
0: En þú hafðir, ég með nefnilega spurningaleik.
1: Já.
0: Og fyrir þig... þess að keppa í dag
1: já, það nefnilega,
0: og þú
1: það.
0: Hefur alltaf fjögur ár sem hlaup upp á þetta var 1957
1: já, það var svo og allt í lagi
0: hljómsveitin stofnu 1955 og þeir áttu þetta þetta fyrsta hittar fyrsti hittarinn
1: já, ég maður bara hvað já, þegar þið hugsa til þess að var maður mjög ungur þegar þetta kom sko.
0: Já, og svo áttu þarna rock and roll is here to stay
1: já, já, já og eru fleiri lög sem
0: var, já, já, þeir
1: áttu, það sem ekki stuð
0: Þeir eru sungi stuð, en já. Þeir eru hættir núna, þeir voru að til 2019.
1: Það er vel að sé vikið.
0: Vel að sé vikið, sko.
1: Já.
0: Þetta, en það menn þurfa að vinna fyrir sér, það er ekki, í bandaríkjum er nú lífeyriskerfið ekki eins gott og hér.
1: Nei, það er ekki að besta heiminum, sko.
0: En þetta mun lagast hér á Íslandi þegar við tengjum lífeyrissjóðskerfið okkar við Evrópu.
1: Já, þú hefur trúið því.
0: Já, ég bara fulla von á því því að ég búin að heyra það að ellilífeyris þegar
1: Já.
0: Til dæmis bara á Spáni þeir fá greitan ellilaun sín í evrum. Já.
1: Ertu þá að tala um Spánverjana? Já, já.
0: Já, og þjóðverjana líka.
1: Já.
0: En Spánverjana fá aðeins minna þó þetta sé ekki alveg jafnað en ellilaun á Spáni eru nú ekki svo lítið, það 800 evrur
1: já,
0: á mánuði fyrir já. Svona bara venjulega ellilífeyris þega
1: já.
0: Þannig að það gerir það eitthvað 110 kall íslenskan
1: já
0: þannig að þetta svona eitthvað sem við erum að stefnað
1: já,
0: að fá evruna
1: hérna, þetta kemur bara með allt komið ljós
0: já, já, þetta verður spennandi
1: já.
0: En það koma næsta lagi
1: já
0: mhm
1: Og það heitir Those Oldies but Goodies sem þetta er gamla og góðulegi.
0: Þetta er svo langi texta sem þetta velja og ég ekki nokkuður í ensku.
1: Those Oldies but Goodies. Þessi gamla og góðu.
0: Já, og það er engin smá hljósveit.
1: Nei, það er Little Caesar.
0: Er það pizza fyrirtækið?
1: Ég, það má vel vera. Hvað þetta fólk að gera í dag?
0: Já.
1: Það bara borða pítsu.
0: Já, getur verið að hafa sem að fara í pítsubransan eftir.
1: Já, þar skiptir yngur mál gott gama, þú getur alltaf borða pítsu.
0: Ég veit það. Þannig að við bara leggjum í
1: það. Það heitir sko Little Caesar and the Romance.
0: Mm.

0: Árið 1959 þegar þessi hljónsveit gefur þetta lag út.
1: Já, enda alltaf þessi stíll sem að þá var.
0: Að þetta var stæðsti hittarinn þeirra.
1: Já.
0: Menn byrja bara á toppnum og svo fara þeirra dalir á leitunum.
1: Já, já, já.
0: Eða halda bara, áfram.
1: Þetta nefnilega, það erfitt að fylgja eftir, ef að fyrstalega rosalega vinsælt, það mjög erfitt að fylgja eftir.
0: Já. Því að næsta lag sem kom með þarna á svipum tíma hétt Huli Guli Again.
1: Já, ég veit ef ekki eins og heyrt það.
0: Nei, nei, nei. Og svo kemur annað lag hérna til þess að þetta gekk ekki nóg vel, þannig þá bara ákveður að fara í annað lag sem heitir Memories of Those Oldies but Goldies.
1: Já, það svolítið sniður, sko. Já,
0: aðeins að poppa upp.
1: Ylja svo við minningar.
0: Já, já, það já. Mér líst bara vel á þetta.
1: Það bara fínt.
0: En þættinum báru skjafir.
1: En svo venjulega.
0: Já. Já. Hér kom ykkur í hátíðinu.
1: Já.
0: Kom með prins Pólo.
1: Já.
0: Og handa mér, þér og tæknimannum þrjú prins Pólo. Og Steini, hann nú búinn að borða sitt, hann var svangur. En slefti því að fara í hádegismat, en það maðurinn hress og kátur alltaf, en tvö prins Pólo létan liggja hér á borðinu fyrir okkur
1: Já.
0: Og við skulum bara njóta og njóta, ég mér leti þetta í hug, sko, ef við tækjum eitt prins Pólo,
1: mjöll,
0: skiptu í tvennt og svo myndi hitt prins Pólo fara til að sjúla mannsins sem þú elskar mest.
1: Já, hann getur fengið prins Pólo.
0: Ég elskaði það mikið júli minn að ég ætla að senda þær ég kem heim prins Pólo, sko. Já, þú myndir segja þetta svona. Eitthvað segja þetta hannig. Þetta er svo smísjant hvernig það orðað.
1: Já.
0: Oft ætlar maður að segja eitthvað voða romantískt, stundum fellur það í góða jarðveg og stundum ekki.
1: Nei, neða, svona eftir hvernig tótnið er og,
0: Já.
1: Og margt annað sem að skipta máli.
0: Það eins veit, félagi minn, hann kemur alltaf heim, sent hann er að vinna á bílavegstæði,
1: Já.
0: Kemur alltaf heim og kemur svo til konuna sín og segir, Jæja, ástin mín, ég ætla hérna að fara í eldúskápurinn og í hausverkja töflu fyrir þú vatn. Og þá segir hún stöðu, ég ekki um neitt hausverk. Ég nú lýst mér á það, sagði hún. Já, nú lýst mér á það, sagði kallinn.
1: Já, já.
0: En prins Pólo, við skiptum þess á milli okkar.
1: Já.
0: Og Júli fær eitt heilt alveg.
1: Já, já, hann tekur það.
0: Og það frá hlustanda til Júla.
1: Já, fæ ég að vita hver það
0: Nei, veistu hver, nei, hann veit ekkert hver það
1: Nei, hann
0: Bara kom hlaupandi inn og, já, hann sagði það var svo.
1: Já, hérna.
0: En það komið að stórsveit, bræður þrír.
1: Já.
0: Þeir voru fleiri.
1: Þeir voru fjórir, já.
0: Þeir voru fjórir, svo dó svo yngsti, Andy Gibb.
1: Já.
0: Og svo fóru hann tína tölu bara í rólitónum.
1: Já.
0: Sá elst er ennþá lifandi. Hann var í sjónvarpinu daginn.
1: Já.
0: Já, já.
1: Hann ætlar að halda það út.
0: Já, hann ætlar að eitthvað að þrauka.
1: Já.
0: En svo var Steina benda mér á að hvort viltu fá þetta í mono eða stereo því að sko Steini tæknumar, hann snillingur, hann búinn að finna tvær útgáfur af þessu lagi, Massachusetts.
1: Tökuðu stereo.
0: Tökuðu stereo.
1: Já.
0: Þannig að ég ætla að byrja þá fólk að hækka vel í og setjast, ef þeir eru skalli segjar í bíl og leggja út í kant og þessu bara ein í bílnum, og geti sess svona klofvega á mitt svæði í bílnum svona yfir gírstöngina en fyrir aftan hana, passa sig, og þá nærði maður stereónu betur.
1: Já, ég þú nærði bara hvað sem þú setur sko.
0: Allt í þeim, þá bara leggjum við hann.
1: En hérna lærði ég, hvað heitir það?
0: Það heitir Massachusetts.
1: Æmitt.

0: Bee Gees. Þeir byrjuðu 1958.
1: Já, þeir byrjuðu svo ekki, það voru bara smá guttar. Og þá tókuðu svona lög, sko, þau ekkert smá mörg sem að
0: þessi gömlu góðu
1: já, fyrstu
0: leiðir og svo þetta var alltaf foreldrarnir sem voru að keyra áfram til þess að en það var vitað að þarna verið peningar í þá tíð eða hún náður einhverju númer eitt lagi þá
1: já og þetta líka var mjög sérstætt að það bara mörg þeirra laga voru svo vinsar sko.
0: Já,
1: ekki bara einn
0: sló í gegn alveg út í eitt ég held að ég sé samt hann að slá í gegn sem módel
1: Nú,
0: varstu... ég veit ekki hversu marga jakka ég prófaði morgun ég fór til bóbovinnar okkar kallmann alltaf að ná í sokka fyrir júla vinn okkar
1: en fjastu jakka í staði?
0: Ég fekk jakka en það kom kona hún var að fara í brúðkaup á morgun og kallinn er að nefnt ekki að koma með henni nýra lögur 77 til bóbo bara sagði, bara ég nenni þess ekki ég fer bara í gamla jakkanum hún sagði nei þú ert búin að vera í 20 ár og mataleifarnar, það bara sést orðið sko hvað varst að borða síðust orðið en ég mæl nú með að fólk fari með jakkana sína reglulegi hreinsun
1: Já, það nú lágmátt
0: Já, ekki bara strjúka með tusku og stundum sétt að bjarga ykkur með því Jæja, hún var þarna nýr á laugavinum Ég þarna að fá mig kaffi og svona dúlla mig að velja sokka fyrir júla þinn
1: Já
0: Þannig að hann fái nú eitthvað frá okkur Jæja Þá kemur þessi konin, bara anskoti, eða má ekki segir svona, flott kona.
1: Já.
0: Hún segir, mér vant að jakka og hann segir, já, hvernig, hvað stærðir hann í? Og það bendur hún mig, hann bara eins og hann, bara nákvæmlega eins og hann. Hann er flott og kallinn, sko, hennar, virðist þeirra, hann eins og ég. og þá var bara fara af stað og ég mátaði þetta einhverja fjóra jakka. Svona labbaðum
1: já,
0: og tegðum og togaði og hún valdi tvo.
1: Já, það
0: fyrir
1: með þessi vikið.
0: En það var samt svolítið svona slæmt að mér hvað þetta varðar því að mér var svo kláraði svo kaffið og tók svo í hendin á bóbúð þarna og konunars og þakkaði bara fyrir kaffið.
1: Já.
0: Gleymdi sokkunum á borðinu.
1: Já, þú en sækir það bara næst.
0: Ég sækir það bara næst.
1: Já,
0: þá færðu tvo næst. Ef ég man eftir að koma við hjá Bóbó, ég gerði þetta alltaf eins og vik að færi kaffi til hans.
1: Þú manst það örugglega.
0: Já, ég laugavörun heillar.
1: Segja það.
0: Og nú gott fór bílastæði og hugsa ykkur, ég veit ég hvernig að verður með nýja Reykjavíkurlistan, því að það búið að bæta sjálfstæðisflokknum við Reykjavíkurlistan.
1: Já.
0: Verða blómapottarnir teknir núna af öllum bílastæðunum, verður þessi timbur pallur sem er búin að setja á bestu stæðin, fjarlægður.
1: Það verður bara að koma í ljós.
0: Nú kemur það í ljós.
1: Við getum ekkert vita um það.
0: Nei.
1: En ég bara mjög bjarsinn fyrir þeirri hönd
0: og
1: vonaði þetta bara það besta.
0: Og raunbærin liggur á hnjánum núna allan daga upp á að verða aftur hægt að taka tvöfalda beigjagrinn inn í raunbæin.
1: Já, það er semst að það alveg bara ræðilegt sko.
0: En já, ekki vonaði því að þeir fara að rífa niður nýju húsin á Snorrablautinni sem að fara bara alveg út í agrinn og gerði þetta verkum að þetta alveg mjög þröng snorrabrutin.
1: Nei, það er náttúrulega eins og allt, það er aldrei að laga allt, gera bara hægt eða.
0: Já, ég held að þetta hægt við að skemma Suðurlandsbrautina.
1: Já, það er sérstaklega þarna fyrir fram upp á
0: fyrir ofan,
1: efsta laugavíð.
0: Já, fyrir ofan laugatarsöld.
1: Já,
0: ég held að þeir sleppið að skemma það.
1: Já, það er bara mjög slæmt líka það, það verður alveg að taka það tilbaka sko
0: eins og Hildur sagði við miðflokksstelpuna with a girl like you þá hljótu að bjarga þessu þannig að þetta verður gaman að fylgjast með
1: það
0: en
1: það
0: er komið að hljónsveit ertu tilbúin?
1: Ég er tilbúin
0: Já, The Trucks
1: og lagið heitir with a girl like you

0: Trucks, fórstu ekkert þér á ball með þeim?
1: Nei, gerði það ekki. En það hafa verið spilalega það sem ég var kannski á belli.
0: Já, já. Sko, hér að koma næst á svið hljónsveit stofnu 1955.
1: Já, þetta var alveg, sko, svo langt síðan, sko.
0: Og þeir eru ennþá starfandi.
1: Já, hugst, það finnst mér alveg stórkostlegt.
0: En það búið að skipta meðlimi ansi oft.
1: Já, já, það hlýtur að vera.
0: Já, já, já, enda.
1: En bara það nafni sem sko þarf að hafa það náttúrulega endar. Sko.
0: Já, Coasters.
1: Já,
0: já, já. Já.
1: Strandarmennirnir.
0: Já, strandarmennir, þeir já. Voru skemmtilegir.
1: Já.
0: En, Mjöll.
1: Já.
0: Ég sé að hann orðin sneggri en áður hann steini tæknumaður.
1: Já.
0: Lægið tilbúið og sko, ég ætla ekki að bera þetta fram því að þetta eru Upsilon
1: þrjú
0: Upsilon
1: þetta eru Jekkiti Jekk
0: Jekkiti Jekk
1: já

0: laun fyrir þetta.
1: Já, ég skil, hann já, þetta er mörg dæmum svona.
0: Já, hann hætti bara að syngja. En það aftur á móti svaka lag.
1: En lagið...
0: Hvað segir þú, Steini? Steini hérna íta með pokanum.
1: Já, já.
0: Já, já, ég nú að fara... Já, ég þetta...
1: Dreifa kúlum.
0: Já, ég sé hérna hann með rískúlurnar.
1: Já, já.
0: Já, já, þetta nú bara, sko...
1: Það eru svo góðar alltaf.
0: Mér datt hug.
1: Já.
0: Sko, Steini nú alltaf að reyna að gera eitthvað skemmtilegt svona í hálfleik.
1: Já.
0: Búin að kaupa rískubbana fyrir konuna sína. Samt ekki Eurovisionu kvöld, þannig að þau horfa bara eitthvað annað.
1: Það alltaf nóg
0: að horfa. Já, nóg að horfa á. Og annað, mér datt í hug, rískúlunar. Þetta svona sangkvæmisleikur.
1: Já.
0: Fyrir ykkur hjónin, þig og Júlla.
1: Já, þú meina það.
0: Já, þá kemur þú með pokan heim á opnan og segir svona Júllaðin. Júlla minn, ég held að með rískúlunar frá Freyju og... Þú voru að gera grein fyrir það eru færri kúlur í því sem ella því að það þykkt súkkulega utan kúlurnar og þú átt að gíska á hvaru margar kúlur í þessu og þér má skeika tíu rískúlu fram og tilbaka, hvað þessi meira að minna. Ef hann nær þessu, þetta er meira að minna, þetta er 20 kúluna,
1: já. Skilði.
0: Og ef hann... Nei, þessu rétt, þú ert búin að hella þessi skál og telja, svo þá, já, þegar þú búin að gíska á, þá opnar rískúlunar, telur þetta í róleitunum,
1: já.
0: Og ef hann hafði rétt fyrir sér, þá má hann sita, þá verður skálinn á milli ykkar hjóna í kvöld.
1: Já, það bara betur framan hann.
0: Já, já, og ef hann hefur rétt fyrir sér, þá má hann fá aðeins meira, ef við getum haft eitthvað svo lýs. En hann má þá bara vera með frjáls inngrip í rískúlunar.
1: Já.
0: Já. Þetta ekki sangjart leikur, Steini? Jó, Steini sammála því að menn sko þurfa alltaf að vinna fyrir sér einhvern veginn. Ég held að sé enginn að hlusta sem að getur sagt að lífið sé bara ókeypis.
1: Nei, það þarf að hafa fyrir lífinu.
0: Það þarf að
1: hafa fyrir lífinu. Það þarf að gera.
0: En það nú verið gaman ef hann hefði bara bítið á jaxlinan vinur okkar Phil Phillips.
1: Og haldið bara áfram.
0: Ég haldið bara áfram. Já, já. Bara sungið þetta lag og svo byggt á þessu.
1: Já.
0: Ekki farið fílu strax.
1: Nei.
0: Nei. En auki bara, ég sé Steini tilbúin, við skulum bara fá þetta.
1: Sea of Love.

0: Steini náttúrulega passar upp á því sem ekki að segja einhverja vitleysu.
1: Já, það eins gott.
0: Það voru fleiri lög á svona plötu sem að koma út, þannig að það til nokkur lög með kallinum.
1: Já.
0: Þannig að við leiðir eftir það hér með.
1: Já, að því að ég meina, það kom mér ekkert óvart að það var mikið verið að gefa bara litla plötu, sko. Mm. Og en það voru líka gætna stóra, já. Sko.
0: En svona getur maður glemt sér bara.
1: Já. Það veit ekki allt.
0: Alveg svo sokkarnir sem ég glemdi niður í kallmönnum
1: fyrir Júla. Það sko nóg að sokkum fyrir.
0: Já, fekk hann á eitthvað til.
1: Já.
0: Það svo leiðist að hafa hann á tásorum við að þrýfa bílinn helgina.
1: Alveg svona bara. Já. Hann fyrir að selja þetta.
0: Já, en nú ég komið með efnið. Það var að koma ný sending. Ég fór í automatic og náði svona Glass Extreme Nano Coating frá Hendlex fyrir kallinn.
1: Veit, hvað það?
0: Þetta þetta, það hétt þarna Umbrello í gamla daga, svona efni.
1: Já, þetta það?
0: Já, þetta bara frá öðru framleiðanda sem að er núna komin í automatic og líka olíustöðarnar, heitir Hendlex og á framrúðunar.
1: Já, þetta Umbrello, það var svona spreyið ekki?
0: Jú, nei, þetta var svona klípið í svamp. En þetta svona lítið flaska. Ég er búin að nota þetta mikið svona efni og...
1: Og setur þetta á rúðina?
0: Já, setur þetta í lítið svamp sem fylgir.
1: Já.
0: Setur puttan inn í, setur nokkra dropa á og nuttar og þetta duga fyrir báða bílan ykkar.
1: Og þarf ekki að gera rúðuna alveg tandu hreinu?
0: Hún þarf að reyna, hún var að vera hreinu og undan og ekki fýta á henni neitt svoleiðis. Setur bara hendleksið á framrúðuna og svo bara nota þú ekki rúðuþurkunnar. Í sumar í rigningunni?
1: Nei.
0: Rigninga sumar er mikla. Flottu kassi.
1: Þetta er bara þægilegt að...
0: Já, þægilegt eiga við þetta.
1: Já.
0: Ég treysti alveg það. Júla í þetta verkefni.
1: Já, og mér líka, það ekki.
0: Meðan að þú ert inni að telja rískúlunar.
1: Úps.
0: Já, þá Júli út í bílskúr eða fyrir utan að setja Glass Extreme frá Hendlex á framrúðuna.
1: Já, og byggja til guð svo að koma ekki rigning.
0: Já.
1: Eða komi rigning.
0: Já. Svo automatik líka með hendlegs á sturtuglerið. Ef þú þá þreytt á að vera að þrýfa mikið sturtuglerið.
1: Já, þarf þetta að setja það.
0: Já, það er svo margir með svona gler í sturtuglefanum, sko.
1: Já.
0: Og oft það bara þannig, eins og nýjubúinn, hafa ég tekið eftir að það ekki hurð.
1: Nei.
0: Heldur bara svona milli klósets og sturtu er bara svona gler.
1: Svo stórt gólfið, það er svo stórt, skynsum
0: þetta. Já, og þetta hefur aukjörglega mörg sambönd því að meðan að kallin eða konan er í sturtu,
1: já.
0: Þá getur hinn alinn setið á klósettinu og þá getur þau spjalla saman svona og ég segi ekki meir.
1: Nei,
0: ég segi ekki meir.
1: Ekki nálar til það.
0: Nei, sko. En þá er mjög gott að vera með Hendlex sturtu efnið á glerinu, því þá myndast ekki móða.
1: Það er mjög snið, sko.
0: Alveg bara briljant.
1: Já.
0: En þessi frásögn fékk rautt í engun með bláu.
1: Nú, byttu, hvað er frásögn?
0: Þessi frásögn núna hendleksið.
1: Nú?
0: Já, ég var að láta meta þetta. Steini var að gefa hérna spjald upp.
1: Já, þú meina
0: þetta
1: það.
0: Steini skólanum, hefði... Þetta er bara eins og skólanum.
1: Já.
0: Barni kemur heim og fóretri spyr, jæja, Gunnar mín, hvernig gekk þér í starfræði? Bara vel, ég fekk rautt með bláum punktum. Og hvað þýðir það? Bara gott, sagði kennarinn.
1: Já, það er, já, ég skilji, það er engin númer, sko.
0: Engin, nei, en Inga Sæland ætla nú að koma því í gegn.
1: Já, en ég var bara að lesa daga á Facebook að hún var komin í veikindarleyfi.
0: Og Inga mín?
1: Já, ég varst ekki gott að heyra
0: nei,
1: það.
0: Nei, það er ekki gott.
1: Ég bara vona að það sé ekki alvarlegt.
0: Nei, því að þetta var svona eina konan með viti á þingi.
1: Alveg sammálaðir.
0: Já,
1: já. Hún getur alltaf treyst henni.
0: Hún var með aga á ríkisstjórninni.
1: Já, og hún er bara manneskjöf sem stendur í orsín.
0: Allir þessi atkvæðagreysla hafi farið í gegn út af því að Inga var veik.
1: Nei, það veit ég ekki.
0: Nei, maður veit það ekki, sko.
1: Ég meina að það er bara þú veist þar alls konar pestar að ganga og...
0: Ég veit að það eru margir búin að aflýsa ammælum og brúðkaupum næstu vikur vegna þess að þjóðin er klofin í tvennt til þess að koma í veg fyrir slagsmál og öskur í brúðkaupum og ammælum næstu vikurnar fram yfir atkvæðagreiðsluna því að það þorir enginn að vera með mannfögnu lengur.
1: Það er ekki nógu gott.
0: Það er ekki nógu gott, sko.
1: Fólk verður að lifa áfram.
0: Já, en það er oft... Í svona veislum eru kannski tveir sem eru með jáið á hreinu,
1: já.
0: Eru hávarir og bara rústa veislunni.
1: Já, það, við skulum vona að það rætist ekki.
0: Nei, þeir voru að tala út í sundi, ég hef ekkit vita á þessu.
1: Nei, ég meina, sjálfsagt, jú, það er sjálfsagt víða sem kemur svo upp.
0: Það var einn með mér vaktinni uppi líka og hann sagði, það er búið að aflýsa 70 sammæli hjá frenda mínum út af þessu. Þó er ekki, tekur ekki sensin. Hann veit nokkra jámenn sem að munum mæta.
1: Við munum aldrei að stóra með heim með mér. Áður að þetta verður og það já. Verður ekkit
0: verið. Þú gæti líka verið búin að setja band.
1: Ég set bara svona rocktúlæst á og gleyma
0: allir. Já,
1: eitthvað svona. Há gleyma þess að
0: þetta. Það er skóladagurinn.
1: Já.
0: School day.
1: Það er school day. Og það er hinn einnig sannig Chuck Berry.
0: Já,

0: Þetta er alveg rockari. Þessi spilaði bara þangt hann dó 2017.
1: Já.
0: Byrjaði árið 1953.
1: Já, það var, einmitt, það var með alveg með þeim fyrstu.
0: Já. Og þetta
1: frumkvöld.
0: Já, já, rockið alveg þvílíkt flott.
1: Svona. Já, já.
0: Vá. Ég rána með þetta.
1: Þetta ekta rock.
0: Mm. En Mjöll.
1: Já.
0: Ert þú eitthvað upptekin helgina? Í svona sko það smá svona húsgagna uppröðun í gangi. Það hjónin ósammála. Ég sagði, ég gæti fengið stúrku til þess að koma út á Naustabryggju, þau búa þarna vina fólk mitt.
1: Já.
0: Og voru að fá sér aðeins fleiri húsgögn frá Signature, sumarhúsgögn og línni.
1: Já, já, já.
0: Og það svona smá vesinn hvernig að ræða þessu upp. Ég skil ekki út að hverju fólk þarf að vera með læti. Sko, þú ert bara að fá þér sumarhúsgögn.
1: Já.
0: Og svo bara ræðar þeim eftir stemmingu.
1: Já, já, það alltaf að breyta líka.
0: Já, já, og ef að gólanir og þessar átt, þá tekur bara signature sumarhúsgögnur og bara snýður þeim. Þetta þó séu þung,
1: já.
0: Þá var þetta ekki óviðránlegt fyrir
1: nei,
0: tvo.
1: Nei. Og það líka gaman að breyta til, já. Það þarf ekki að vera alltaf eins.
0: Nú sérðu til dæmis Hjördís í Geis,
1: já.
0: Bara leggja sig hér og þar bæinn.
1: Nei, ég er nú ekki séð það.
0: Hún nefnilega fekk púða frá... Það var að koma púðasendingi signature í sístu viku.
1: Já, ég heyrði þáttina sem var að tala púðan.
0: Já, ég kem við hjá Böðvar og hann vildi endilega sendi henni púða.
1: Já.
0: En svo kom ég í dag, þá voru púðanir búnir en málega það að hann var að fá nýja sendingu bara líklega seinni partin í dag. Hann átti voru á nýju sendingun á púðanum. En ég sagði, hvað erum við þá að gera við mjöll? Já. Við látum hann hafa bara svona hlepara kertastjaka.
1: Já, þetta er safngripur hjá mér. Ég safna svo.
0: Já, þetta er hvergi selt, þetta er bara gefið.
1: Ég safna svo, ég er gaman, krakkarnir hafa gaman.
0: Og stekkjabakkin eins og hann leggur sér núna, sko, þarna er eitt af þessum fáa fyrirtækjum það sem næg bílastæði.
1: Já, þetta upp í Breiðholti?
0: Já, stekkjabakkanum.
1: Stekkjabakka, já.
0: Þú þekkir það kannski betur þessum átíða verfar í stekkjabakkanum hérna áður fyrr?
1: Ég var nú ekkert hvað átíf að verð er þarna.
0: Nei.
1: En ég bjó í Breiðholti í nokkur ár, sko, hérna áður fyrr.
0: Já, já, já. Og blómabúði var þarna niður frá, sem er búin að flytja. Þetta er ekki blómaval, nei, blóm...
1: Heyrðu, já, þetta er hérna eitthvað æsufellinu.
0: Já.
1: Nei, þetta er þar hjá grænveggjumaldinu.
0: Já, það sem að, þetta er það sem garðheima voru, sko.
1: Já.
0: Já, svo kemur hérna... Þetta er bara stekkja bakkinn.
1: Já, þetta er bara stekkja bakkinn, já, það er nóg að vita það.
0: Já, já, já. En Böðvar í þvílíku formi, hann var alsæll að klára alla kottana og gat þá opnað nýjan gám eftir hátíði og bara fyllt búðin á kottum.
1: Já, ég heyrði það hjörði svo.
0: En púðum, þetta eru púðar. Ég sé alltaf kottar, en þetta eru púðar.
1: Já.
0: Já, en hver er munur á kottar?
1: En hver er munur á því?
0: Kannski púðin... Er meira í stofunni.
1: Já, hann er kannski með svona eitthvað utanum.
0: Já, já.
1: Já.
0: En kottin er þannig að þú þarft að setja lak utanum.
1: Já, þú setur.
0: Já, já, já.
1: Sængurver eða eitthvað.
0: Ja, kottaver.
1: Kottaver, já. Ekki sængurver.
0: Nei. Já, sömu gera það kannski.
1: Já, má alveg gera.
0: Já, já, má alveg gera.
1: Brjóta upp á það.
0: Já, já, já. En já, þá eru púðarnir komnir, ekki kottarnir, púðarnir.
1: Að púðarnir,
0: já. Já. En stóra stelpa.
1: Já.
0: Big girls don't cry.
1: Já, svo segja þér.
0: Það muna litla þessi hefði komið fyrir mörgum ára, nokkrum ára síðan í Laugardalshöllina.
1: Já, hérna, Frankie Valli.
0: Já.
1: Já.
0: En það vissi ekki hver það var. Þannig að seldist ekki á þetta. Og var það aflýsað.
1: Já, ég held ég að vera búið að kaupa með það. Ég ætla að sko vera svo fyrsta sem mætti.
0: Já, Garða var búið að kaupa með
1: það. Já, og Garða líka. Já. Við ætlaum sko að fara.
0: Já, en það, ég held að bara, það er svo dýrt að kynna
1: Það er nefnilega málið að þetta er bara nákvæmlega svo við þekkjum að geta alltaf þess að nýju og
0: nei.
1: Þetta bara fylgir eitthvað hverju kynslu og það er ekkert því að gera.
0: Nei. Það er eins og ég sagði við manst eftir þessu lagi þarna, ég sagði við að manst eftir lagin Honky Tonk Woman, nei, sagði maður, hann er þrítur og ég sagði Rolling Stones, já, ég veit hver það eru, en hann sagði ég get tala upp 40 listamenn sem eru búin að vera vinsæli síðust 20 árin
1: já.
0: Sem þú þekkir ekki neitt, sagði mig láttu vaða og svo komu alveg bara ding, ding, ding og það voru allt menn sem ég bara kannast ekki
1: við ég veit það, ég meina svona er það bara, maður getur ekki
0: það getur
1: það
0: ekki
1: er bara tækt,
0: nei.
1: Þó maður vildi
0: en aftur á móti
1: en þetta er svo Frankie Valli
0: and the four
1: seasons Big Girls Don't Cry

0: Það hafa allir gott að því að gráta og hreinsa tilfinningarnar.
1: Já, já. Það getur rétt að stóra stelpur gráta ekki.
0: Nei, nei, nei.
1: Það sko langur vegur frá því.
0: Það bara holt að gráta.
1: Já, já.
0: Sína tilfinningar.
1: Ég segi það.
0: Þá líka stutt í gleðina.
1: Það bara nauðsynlegt að því þú þarft að losna við það, þá getur þú verið glaður og álæður.
0: Mm.
1: Já.
0: Þannig að þeir sem að gráta við þessum þætti, þeir geta fara svona finna gleðina ný því að það komið að síðasta laginu.
1: Það að meina það?
0: Tíminn flýgur hér svo rætt. Ég myndi segja að klukkutíminn hér bara eins og hálftími.
1: Ég bara trú ekki, sko, mér svo gaman, ég vil klára alltaf.
0: En þú farið verkefni.
1: Já.
0: Sko, prins Pólo búið, lukkeks búið, það var nú frekar spara á lukkeks.
1: Já, var eitthvað svona lítið til þess.
0: Ég held hann hafi svona verið að spara eitthvað eða hugsa línunar okkar.
1: Já,
0: það veit það ekki.
1: Já, það ekki ólíkleg.
0: En þú fær verkefni. Þegar því Júli farið í leikinni kvöld með rískúluna frá Freyju, þá ætla ég að byrja að telja þér og koma með tölnar næst þegar þú kemur.
1: Ég veit að við mun hlæja svo mikið að ég veit ekki hversu lengi hann mun haldast til leikur.
0: Já, já, en þú reynir. Þú
1: já,
0: reynir
1: já,
0: best
1: að reyna að finna út.
0: Já, það eru margar rískúlur svona póka sem, við þau, ég ætla að sjá hérna hvað hann fungur. Þetta eru 200 grömm, þannig að ég ætla að gíska á bara svona í byrni, 150 kúlur.
1: Og ertu svo, byrðu mjög að telja
0: já, svo telur
1: ég
0: þú.
1: Ég get gert það sko, já. Það bara...
0: Þú, enda að verður leikurinn að vera réttur hjá ykkur Júla.
1: 150,
0: já. Ég segi 150.
1: Það er þú sem segir
0: já.
1: Það.
0: Og svo segir Júli eitthvað annað.
1: Magnús,
0: já. Já. Við erum að fara að keppa hjá Júli.
1: Já, það er þið sem keppa
0: já, ykkur. Já, við erum að keppa, já.
1: Já.
0: Já. En það komið að síðast laginu, það hljómsveitin The
1: Hollies.
0: Hollies, já. Og þetta náttúrulega bara...
1: Gamla góði.
0: Er þetta einhver skýrskotun í EES-samningin, Just One Look?
1: Just One Look.
0: Já, bara
1: kíkja. Það er þetta verið skýrskotun í hvað sem er.
0: Just One Look, kíkja í kassan. Og myndum nú Just One Look, ég sé hann með svo marga listamennin, ég ætla að breyta svo hann, sjá hann, setja hennar The Hollies. Já.
1: Já.
0: Þá kemur þetta.
1: Já.
0: Og hann nefnilega var að koma með Lindu Ronstadt alltaf.
1: Já, það hefur verið allt í
0: lagi. Það hefur líka verið allt í lagi.
1: Já, já, hún er frábær.
0: Mm. Og Doris Day syngur þetta líka.
1: Já, þetta er alveg bara...
0: Það er fullt af fólki sem er reynt við
1: já, það. Já, eins og Hollies, þetta hefur ekkert verið, þeir hefur verið að flytja gamalt lag.
0: Mm. Maður veit það ekki.
1: Já, eða, það spurning, hvernig söng Doris Day þetta?
0: Já, maður veit það ekki.
1: Nei,
0: spennan magnast.
1: Þetta er heljar leit, sko,
0: já,
1: þessi.
0: En Mjöll, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir að fá mig.
0: Steini, takk fyrir tæknimennskuna.
1: Takk, Steini.
0: Hann er ótrúlegur að Steini.
1: Já,
0: já
1: hann er líka svo skemmtilegur.
0: Hann bara hress,
1: já.
0: Lífsglæður, kátur.

Já, góðan daginn, kæri hlustendur, þetta þátturinn tala tónar og þú ert að hlusta út af sögu. Sofía Karlsdóttir heiti ég. Mætt í beinni og verð með ykkur til klukkan fjögur. En við ætlum að hlusta á svona, ef ég má sletta, fílgút lög í dag með hækkandi sól og smá tífauta meini, réttar þetta nú allt. En við erum að skríða undan þó nokkuð þægilegum vetri, krakkar. En við þurfum smá spark í rassinn til að komast í gírin, eða ekki? Við hófum þáttinn á sólarknúsi frá bítlunum, Here Comes the Sun. Ég bý í nágrenni við Suðurbæðlaun í Hafnarfirði og þegar ég heyri viljið þið hætta að hanga á línunni við eldhúsvaskinn, þá sko komið tími á sandalana. En við höldum okkur við bjölludrengin og fáum friðarsinnan John Lennon á fóni næst. Imagine all the people living life and peace. Þetta söngan 1971 og enn mannskepnan að læra. En aldrei segja aldrei, sendi frið út í kosmósið með Imagine. Gerðu svo vel.

Já, hvað það sem veitir okkur frið? En næst að Dion Warwick sem ætlar að minna okkur á kærleikan og ástina. Hvernig heimurinn setur svo oft óþarfa rugl á undan því sem skiptir okkur máli. What the world needs now, nú þurfum við bara smá kærleika. Gerið svo vel.

Já, það engin spurningu það, maður á alltaf að hafa nú að kærleika. En 1970 þá leit ég nú dagsins ljós. Þá var að Eurovision-lagið sigurlag þess árs All Kinds of Everything og það sem svo dásalegt að hugsa til að ég svo rosalega mikil Pollyanna. En ég held að þetta sé svona læðina Pollyannu All Kinds of Everything. Gerið svo vel.

Já, sakleysið uppmála hér, það má nú segja mér að þessi söngkona hafi hlustað á Julie Andrews í æsku, svo björt og falleg, en ást, ung ást er dásamleg, en svo er það ástin sem kemur seinna á lífsleiðinni, Barry Manilow á lagum Von og Hugrekki sem er langar að kynna hér. Ef þið finna ástin á efri árum, taki smá séns. Kærleikurinn er svo langlífur og getur bætt tilveruna og maður veit aldrei, maður lifi kannski bara aðeins lengur. Hérna kemur hér eilífa romantíker, Barry Marlowe, gjörðu svo vel.

Já, alltaf sér sniðist að taka stökkið. Láta sér vaða, var kannski bara þess virði. En að finna góða vini sko ekki sjálfsagt og það sem við viljum að vinur okkar standi með okkur í logni og stormi og þessi eini vinur sem hefur dröslast mennmann í gegnum sóladaga og þá grimmustu og ennþá að hlæja með þeir yfir bjánalegustu hlutum. Haltu í þessa vináttu, hún ótrúleg og ég ætla að senda með þessu lagi góður vinkonum minn sem situr þetta hjá mér. Næsta lag, Stand By Me, gerðu svo vel.

Já, það ekkert eins dýrmætt eins og sálin sem stendur með manni í gegn hvað sem en komið sæl þeir sem voru að líta við, þetta þátturinn tal og tónar út af sögu, ég heiti Soffía Karlsdóttir. Næsta stórstjarna á fónin Elton John og hér þakkar hann eins og maður gerir fyrir góða sál í sinni tilveru sem gerir lífi bara enn betra. Munum að segja fólkinu okkur hvað það ómissandi meðan það hægt og það líka alltaf gott að vita að maður sé bara góð manneskja og geti tekið svolítið pláss. Your song, Elton John.

það alltaf besta leiðin að lyfta andanum að hlusta á fjögur fræknu frá Svíþjóð. Og hér voru það eldheitir kossar sem réðu ferð, en nú það svona, sem í dagar eru pínum grár en aðrir, en það hefur áhrif á sólin, svona farin að kíkja út og hún lítið nú ekki mikið við á klakanum, en það styttir upp síðir eins og Johnny Nash, ekki Johnny Cash, þetta Johnny Nash, syngur hér, I can see clearly now, gerðu svo vel.

Já, það hægt að ímynda sér sólina, alltaf. En nú komið að smá bryggju tjútti með Carpenters. Það svo gaman að sjá bryggjun í Hafnarfirði til dæmis, krakkandur farnir að dorka og labba neyrið með veðistanginnar og bara veðið svoðið. Vonandi svona þokkalega góðu fiskur, en maður veit það ekki. En tökum sveiflina við bryggjuna og tjúttum aðeins. Carpenters, Jambalaya.

alltaf krútlegt þegar gítarleikarinn gefur svona góðan enda. En að ástinni, hún vaknar oft á sumrinn og auðvitað viljum við finna þess að þetta ósamlega veru og gerum okkur hugmyndur hvernig allt á að vera. En við skulum ekki missa okkur strax, matur bráðast betur ef maður hámar hann ekki í sig og þú losnar við maðapínuna. Hér syngur Fairground Attraction við hið fullkomna samband, kannski aðeins og bjartin þessi, en lagið dásanlegt. Perfect. Gerið svo vel.

fullkomið og ekkert minna sko. En aftur að sænsku vinum okkar nú komið frí í skólum og ætla að hafa nú einhver kyrst kennara sinn fyrir hjálpina í vetur en það sjálfsagt eitthvað sagt yfir svona textum í dag en það öskrið allir því ég kyrsti kennaran söng Abba 74 When I Kissed the Teacher brjálaðislega flott lag

Já, ætlum að segja ekki frekar útrúði að fara að kissa kennara sinn. Og næsta aðri Eurovision-lagi við vorum með, það margt sem að ég var svona að spá í hvað geti komið okkur svona í mesta uppbíti, það kannski Alexander Rybak, ungi Charles Ingalls, svona hús og slettunni þegar maður smá í gangi þarna. Það eitthvað við fiðluna, hún eins og Nikkan, gerum hann bara dansóðan, fairy tale, gerðu svo vel.

Já, greið, bara andsetin segir hann, það ekki góð ást. En ástin í næsta lagi, hún sko alvöru, ef maður stendir kærleik út í kosmósi þá fær maður það í beinti smettið tilbaka, við erum góð hvort og annað, ég komst ekki hjá því að setja eitt appalæði viðbútt, bang a boomerang, gerir svo vel.

Ástin allstaðar. Þá komið að lokum hjá okkur í dag, kæra vinir, tími flýgur þegar gaman. Takk kærlega fyrir samveruna og ég þakka Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknimálin og minni á tala og tóna þættina á Spotify og síðan okkar á Facebook tala og tónar og svo það e-maili mitt, sofia@utarsaga.is. Vonandi þið komin í smá sumarskap og með brósavör og við ljúkum þættinu með möndru eilífrar bjartsýni frá Bob Marley. Don't worry about a thing. Þetta reddast. Eigið ykkar besta dag og góða stundir.

0: Kom með sæl þér að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson heilsykur. Við ætlum hér að taka fagnandi móti Nönnu Gunnlaugsdóttur, þingmanni Miðflokksins, sem aldrei búin að standa vaktina í þinginu. Góðan dag, Nanna
1: Gunnlaugsdóttir. Takk fyrir og góðan daginn.
0: Og velkomin á sögu.
1: Takk.
0: Heyrðu, við ætlum nú bara að byrja á því að það var heilmikið fjörþarna niður í þingi fram á nótti fyrir nótt.
1: Heldur betur.
0: Og þá voruð þið í Miðflokknum að reyna að ná fram að því að sjá hvað 297 skjöl sem að tilheyrðu ferðum og fundum utanríkisráðherra alveg frá því að hún tók við embætti og til dagsins í dag sem hafði ekki verið sýnilegur öllum þingmönnum og alls ekki þjóðinni.
1: Einmitt, alls ekki þjóðinni og bara alþingismenn sem að eiga sæti í utanríkismálanefnd máttu sjá þetta og það byrjaði þannig að allir nefndamenn og minnihlutanum höfnu að sjá þetta að því að áttu að múlbindu á alla. Þeir máttu ekki tala við þetta um skjölinn við hvern annan og þeir máttu ekki ræða þetta við neitt. Þannig að það var auðvitað sko ekki ásættanlegt þannig að við börðumst í þinginu fyrir að láta opna og aflétta þessari leynd. Við náðum ekki að láta aflétta þetta fyrir þjóðina en við náðum að aflétta því að því miklu leiti að allir þingmenn máttu fara inn í leyni herbyggi þar sem yfir okkur stóð starfsmaður, fylgdist með að við varum ekki með síma að taka myndir og slíkt en þannig að við erum mörg búin að skoða þessi skjöl og ég vona bara að þjóðin setið svo litla pressu á að fá að sjá þetta ég held að það væri ekki mikið mál að stroka yfir ykkur, eða var ykkur hernað leyndamál sem bara svona má alls ekki fara út
0: no.
1: en ég held að þetta sé í svona ferli þjóðaratkvæðagreiðslu aðild Íslands að Evrópusambandinu þá held ég að eigi nú alltaf verið upp á borðum og þessi ríkisstjórn sagði við treystum þjóðinni hún bara alls ekki sína í hverju einasta skrefi þá gerir hún eitthvað til að sína hún treystir ekki þjóðinni þannig að já, þessi skjöl en ég get líka sagt með skjölin það sem var ekki þarna
0: no.
1: ég hlýta mig að segja það það var ekki þarna
0: no.
1: og það var ekki þarna neitt sem að sýndi mér fram á það að það sem við verið að segja okkur varðandi það að við sem að fara að fá okkur varanlegar undan þáur eða við sem að geta fara inn í Evrópusambandið á tveimur árum það var alls ekki og ég get líka sagt að mér leið mjög vel eftir á skoðaskjölin og eftir að vera að vinna að þessu máli í þinginu að segja nei í atkvæðagreiðslunni í gær.
0: Já, en segjum við þú eitt, kemur þá fram á þessum fundum sem að ráðherran virðist vera á í Brussel að það, við getum ekki farið inn á næstu tveimur árum. Þetta gangi ekki þar haft fyrir sig. Er ég að skilja þér eitt?
1: Nei, raun og það sem ég er að segja bara að ég sá ekkert sem að í þessum skjölum sem sýnir að við sem var að fá ykkur að sér meðferð, flýtum meðferð. Ég meina Króatið sem fór inn síðast, tók 8 ár.
0: Já.
1: Sem hefur Evrópusambandi hvernig þeir alltaf aðlagast Evrópusambandinu þegar við tölum við feneinefndina þá var hann alveg bara hissa það var að vera að halda því fram að við getum farið inn í sambandi á tveimur árum
0: Já.
1: Þannig að ég held kannski að í skjölunum að kemur eitthvað fram um eitthvað sem væri búið að liðka fyrir
0: Já.
1: Þá geti ég ekki sagt ykkur það, en ég sá ekkert það, þannig að ég hlýta með
0: en
1: að segja
0: var
1: það.
0: En var það þá, var búið gútrusu eða hvað vantað inn í samtöl?
1: Nei, ég bara held að stundum að ríkisstjórnin segi bara eitthvað af okkur, eitt en á Íslandi og annað í Brussel, því það kannast held ég, það er hvergi neitt sjáanlegt það að við séum fara að fá okkur sér meðferð og við séum að fara að fá undan þá eða við séum að fara að vera eina ríkið í Evrópusambandinu sem eigum möguleika og vera ekki hluti af sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni.
0: Já.
1: Þannig að ég bara eiginlega það sem ég segi sko, svo ég brjóti engan trúnað. Ég sá að þetta var ég ekki að sjá.
0: Þannig að spurningin er alveg trúverðuleika þegar fullyrðinga hjá utanríkisráðherra þegar hún heldur slíku fram.
1: Já, ég bara, við erum búin að reyna að fá þetta fram í þinginu. Á hverju byggir utanríkisráðherra svona málflutning?
0: En er það þá einhver bara leynið trúna samtöl sem hún á við ýmsa aðeila þegar nú er hún búin að vera svo mikið úti á fundum að hitta menn og annan er það bara eitthvað lofar manna í milli?
1: Ég sko, eiginlega bara tvennt sem kemur til greina. Mm. Annarkort þetta ykkur lofórð sem bara mann á milli að, að við fáum ykkur sér meðferð. En ég hef enga trú á því. Evrópusambandi bara það sem Evrópusambandi Ég held bara stjórnvöld séu í hverju skrefi að reyna að teikna upp ykkur á mynd af, af inngöngu í þetta Evrópusamband sem bara fjarri sannleikunum. Það ekkert land sem hefur farið inn, inn í Evrópusambandi sko frá því að byrja að sækja og það til að koma inn á tveimur árum.
0: Já.
1: Það bara passar ekki.
0: En samt nanna sko, nú að horfa hans örvís á það því að einmitt utryggs á þeirra verðu það já, tíðrætt að þetta sko strís ástand og ástand í heiminum og allt þetta
1: já, já.
0: Og við öll að verða hrædd
1: já.
0: Og undirgefin. En sko skilabóðin eru þessi að vegna sko mikilla breytinga á heimsvísu að þá þurfi að hraða öllu svo mikið. Evróp sambandi í raun þarf mjög á Íslanda halda. Það þrýstingur Evrópusambandsins að ná Íslandin því að frá, frá því í fyrra sem er samþýtti á þeim að ná Íslandi, Grænland og Noreginn. Og
1: þeir
0: reyndu þetta í Noregi fyrir en svo endaði með því að störi hann hendiði mér lút. Og það skrautleg umræði Noregi reynda núna út af þessu.
1: Þetta alveg rétt þér og út frá þessu þá mun þetta örglega taka styttri tíma en, en hér fyrir nokkrum árum en enga síður þá bara ákveðu ferli og þá þyrfti við bara eiginlega að gefa frá okkur ofbáslega mikið ef þetta að ganga þann hratt og kannski það þannig að við vitum að viðreist vill bara fara hann inn, sama hvað þannig að ég treysti ekki ekki viðreist til að fara með þetta umboð
2: Nú nana, herna, Evrópusambandi ekki hernaðabandalag
1: Nei.
2: Þannig að, að þú allir nú að segja okkur frá því hver í þessum skjölum þá get ekki verið einn herna leyndamál í þessum skjölum vegna þess að, að, að þetta ekki hernaðabandalag
1: Nei, ég bara mér finnst að
0: eiga þá falin einhverum má ekki þjóðin
2: það út einhverum öðrum ástæðum en hernaðarleyndamál það nú leitt þjóðaröryggismál varnarmál og annað slíkt en þá það einhver aðrar ástæðu það einhver málsatvik í þessu skjölum sem eru óþægileg fyrir þá sem vilja koma okkur þarna inn
1: já ég einmitt ég getum bara alveg skilað að fullt af gögnum þurfa að vera há trúnaði en í þessu máli þá ég bara sammálaðið Pétur ég skil ekki akkur að þessi gögn ekki bara opnuð en þetta svolítið lenskar maður heyri það frá, frá þingmönnum utanríkismálnefndar, það allt bundið trúnaði til að geta ekki talað það til að vera múlbund okkur svo að þjóðum fá eitthvað en ekki upplýsingar og yfirleitt þetta ykkur upplýsingar sem að þingmenn fá þegar búið að byrtast í erlendu fjölmiðl
0: Já, þá fyrst það al fyrir þar og nú, sko, þar á maður að leita því segir maður með álvan huga, sko, í erlendum fréttastofum af því að þar á að láta leita fyrir sér
2: Þessi leyndar, þessi skjöl sem er verið að leyna hérna á Ísland út að hernaðar ástæðum er alls svo viðkvæmt. Við sjáum það frá ráðherrafundum í Bandaríkjunum. Það er bara að fjallum hernaðamál í byrni og þetta verið byrni fyrir framan.
0: Já, já. En þetta voru skrítin hana en sko þetta skona kvöld að þið það var búið að semja að þið myndu samþykja hvernig var það það var búið að samþykja stjórnarandstöðu flokkarnir myndu hleypa samningnum í gegn til þess að leifa þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Já, sko, einhverjir flokkar einhverjir, já, sjálfstæðisflokkur og framsó voru tilbúnir að hérna hleypa sig gegn hann eftir þriðjudaginn Miðflokkurinn var ekki tilbúin í það vegna þess að fyrsta lagi þá vildum við að þessi leynigögn yrði opnuð.
0: Já.
1: Við vorum ekki tilbúin að það yrði ekki gert að því að þjóðin þarf að fá upplýsingur þetta og allavega þingmenn og númer 1, 2 og 3 var einlega bara það að við vildum ná fram í umræðu þetta mál hvað Evrópusambandi að því að það var búið að vera að tala á þeim nótum að þetta var bara að kíkja ykkur pakka og okkur fannst þetta að skilja eftir nógu mikið upplýsingur fyrir þjóðina svo það gæti kannski betur átt að sjá hvað að fara að kjósa í ágúst þannig að við sögumst ekki tilbúin að gefa frá okkur réttin til að tjá okkur málið í þinginu nema að fá ákveðu mikið tíma og svo bara ákveðu þau að við söndum við þau þegar við fengum þennan tíma sem við töldum okkur þurfa og þau afléttu leyndinni fyrir okkur.
0: Já.
1: Og nú bara næsti slagur að þjóðin fái að sjá þessi skjöl.
0: Já, já. En sko, það sem maður kallar á svo mikla tortryggni í þessu,
1: já.
0: Bara af því þetta lá ekki fyrir fyrir en að þið komu með þetta, mm-hmm. að fólk svona kannski rökkvi, eru falið skjöl þarna?
1: Já.
0: En svona enn og það, og það vekur svo mikla tortryggni að vilja ekki leifa þjóðina sjá hvernig að fólk geta farið í kjörklefan mm-hmm. og kosið af einhverju sannfæringu.
1: Þetta er alveg rétt í þær, þetta er mjög skrítið í sérstaklega í svona máli þar sem að máli sem byggir á því að mynda traust við þjóðina.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þjóðin má ekki sjá einhver samskipti við Evrópusambandið varðandi málið og kannski undanfara þess og svo má heldur þjóðin einhvern veginn ekki vita hverju samningsmarkmiðin og það finnst mér líka mjög alvarlegt mál.
2: Hefur eitthvað heyrst samningsmarkmiðin? Ef það einhvern veginn
1: Nei,
2: komið þeir... fram hjá einhvern ráð þegar hvað viljaðu? Hvað viljaðu til þessi sjávarútvegsmálum, orkumálum, hernaðarmálum?
1: Einmitt. Já, sko, þetta kemur fram í nefndarálit ykkur skona bara svona sem að er ekkert fast, við getum ekki treyst í, það bara svona ykkur vísbendingar frá meirhluta utanríkismálanefndar sem þau leggja til, en þau voru ekki tilbúin að setja svo kallar rauða línur að það eru skilyrði.
0: Það er svo skrítið, já, akkur ekki...
1: Það var ekki síðast. Ekki,
0: já,
2: já
1: og svo það sem hefur trublað mér mjög mikið allir þessu ferli og fólki finnst skrítið, sömu skrítið á þannig að kynna sér að hverju við erum að tala blekkingar, en það einlega hver einasta skrefi.
0: Mm.
1: Til dæmis varðandi það að ráðherrar koma og segja að þið munu ekki semja ef við gefum frá okkur, ef við höfum ekki full yfirráði yfir fiskveið, íslensku fiskveiðlögsögu og við fáum öll okkar, já, eiginlega bara svona tilgreina einhver lykil mál. Svo þegar við göngum á þau, þá er ekki tilbúin að segja, við semjum ekki nema þetta verður varanlega rundu þá er. Þá kemur ljós, já, við erum tilbúin að semja bara aðlögun, ykkur ár, fáum við að vera rundu þeim.
0: En það, annar, nú heldur Írar til dæmis að þeir væri að fá varanlega rundu þá er.
1: Já.
0: Þeir voru þeirri bara góru trú með það. Svo liða 10 ár og þá kemur bara ljóst, nei, já. Nú er bara ykkar rundu þá búin, sko, það var bara til 10 ára.
1: Já.
0: Og þeir geta ekkert gert með að missa veiðiheimildir og útgerðir og sjómenn í óbóstöðum erfileikum.
1: Já, já, þetta er bara...
0: Þetta var bara gerast núna í vor.
1: Þetta var gerast í vor og hinn ríkin kussu með því að taka þetta af þeim.
0: Já.
1: Og sem sagt, já, okkur sagt hérna það eigi að vernda auðlindir okkar. En ekki meir en svo, það ekki, þau ekki tilbúin að segja að það verða farin í stoppsáttmálan og það eina leiðin til að hafa það varanlegt. Þannig að ef að Og ef að, sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta, það sem að svo fólk átti sjá af hverju við tölum að það er ekkert að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Málið það að það hefur ekkert ríki fengið varanlega undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, ekkert ríki Evrópusambandinu. Það hefur ekkert ríki fengið varanlega undanþágu undanfarna ára 10. Þetta var hérna í gamla Evrópubandalaginu og á 10. áratugnum sem voru einhverja varanlega undanþágur. Króatía óskaði eftir varanlegur undan þá í sjávarútvegsmálum þau þetta falla frá því eða hættu við að fara í Evrópusambandið þannig að það gekk ekki og þetta er einhverjum í hug að Ísland, ef Ísland kemur og fengi varanlegur undan þá að til að mynda eins og þú segir Írland sem er nýbúið að taka undan þá af þeim að þeim myndu samþekja það það kemur auðvitað ekki til greina eða önnur fiskveiðilönd vegna þess að hvert einasta land þarf að samþykja varanlega undanþágur. Og Evrópusambandið byggir bara á því að þetta er ekki varanlega undanþágur. Þannig að við þurfum bara
2: að
1: ákveða.
2: Finnundum vilja fara að þetta er endurskoð höfnunni gagnvart þeim, Írlandi og Króatíu.
1: Já, auðvitað, já.
2: Þeir myndu segja, við viljum bara fá þetta.
1: Já.
2: Þá skulum við samþykja Íslendingar farið ef við fáum þetta líka.
0: Já, það er náttúrulega þvert á stefnu ESB vegna að þeirra stefna er bara einsleitni. Yfirþjóðlegt vald og einsleitni
2: en það er sko beðlilegt með að við hvernig byggja þetta en það er eitt atriði í þessu hefur ríkisstjórnin svarað því hvað þýðir nei hvað þýðir ef að meiri hluti Íslendinga segir nei er þá málinni lokið eða þá geta þeir sagt að þetta var nú bara ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo ráðis, hverju svara þeir? Hvað já, er það þýðir?
1: Nei. Þetta er kannski það sem að fór mestu tíminn hjá okkur í að því við vildum, við erum ekki móti þjóðaratkvæðagreiðslum, eðlilega ekki. Nei. Við erum bara líðræði að virka, ég er að þingi að því líðræði virkar.
2: Já.
1: En á hvað forsendum er það? Og þetta voru að reyna að ná fram fyrir þjóðuna, hvað því já og hvað því nei.
2: Já.
1: Það hefur enginn sagt okkur nákvæmlega hvað það þýðir. Samt að þessi svo kallar feneinum segir þetta er lykilatriði fólk á að vita, fá rétt á að vita þessar upplýsingar.
0: Já.
1: Og hvað gerist ef að segjum að það verði meiri hluti nei?
2: Já.
1: Eins og þú segir.
2: Já. En þetta er ekki bindandi, ef þetta væri bindandi,
1: já.
2: Þá gengdi öðru máli.
1: Einmitt.
2: En nú er þetta ráðgefandi
1: já.
2: Og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera ef hún fær 51% segir nei og 49% segja já?
1: Ég myndi gíska á að Þorgerður Katrín myndi segja, já, heyr, það er nú það margir, við verðum að láta reyna á þetta. Ég veit ekki, hún er, þeir segir mestalega, jú, við treystum þjóðinni, við treystum henni og við tökum því sem hún kemur út úr þessu. En við erum oft búin að spyrja
2: um þetta. En getur ekki verið að fara frá skoðanakönnun og eftir og sagt, þeir sem að segðu já við þessu eru fleiri með háskólapróf eða eitthvað svoleiðis í skoðanakönnun? Skilurðu hvað ég að segja?
0: Já, það er náttúrulega þeir eru komnir út til það.
2: Nei, meni, þú kannast við það, þeir verður að fjallum fylgi við ákveðna flokka.
0: Já.
1: En á meðan við erum með viðreist ný ríkisstjórn, þá verðum við í þessu Evrópu baráttu því að ef við segjum nei og þeir munu verða það, gefum okkur þá, ég vona það að það verði virt, þá held ég að fyrsta sem kemur inn, sko, allavega ef að viðreist fara ráða, þá fáum við bókun 35 aftur inn og þá þurfum við að berist gegn því.
0: Já, já.
1: Því að það hefur komið fram að ef að það verður nei og við fyrum ekki í þess að vegferð, þá munu þau vilja enga síður styrkja tenginguna við já, Evrópu.
0: Já. Jú, það er akkurat og það, þetta er krafa meðal annars og ESA þeir hafa gert athugasemdir og Ísland bara á yfir sér samningsbrotamáli ef að það fer ekki gegn þannig að þetta er svona eiginlega að taka tvö bara í öðru formi og náttúrulega miklu alvarlegri má segja en samt sem áður að talandi þjóðratkvæðagreyslu að maður mátti lesa það akkurat út úr svona orðum utanríkisráðherra í gær í þarna í Kastljósi þegar hún var með Sigríði Andersen að þá var það sko, þau voru svo góð að leifa þjóðin að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá var allir var hún komin í sko landsmóðustellingar, við erum svo góð því við viljum að fólk hafi valkosti.
1: Já.
0: En þjóðaratkvæðagreiðsla getur líka verið ofboðslega hættuleg að því hún felur í sér blekkingar. Sama ber spurningin upphæðlega hvernig hún var sett fram.
1: Já.
0: Bara að tala um áframhaldandi viðræður felur í sér gríðarlega blekkingu vegna að það komið í ljós að upphaflega umsóknin, hún var umsókn um fulla aðild.
1: Já.
0: Og þetta var tengt saman með þessari spurningu og með beinni skýrskotun þannig að þá væru þess að þjóðin að sjálfsu að sækja um fulla aðild og þetta hefur bara alls ekki verið sagt berum orðum en þannig er þetta og núna með þess að þessi texti það sem kemur á ný þá áttir að skapa deilur túlkunar svona túlkunar deilur.
1: Já, og ég skil ekki akkur þau vilja einhvern veginn tengi þetta við síðustu en þetta er alveg rétt hjá þeir að þetta er á svo margan hátt blekking vegna þess að það sem er að fara að gerast í ágúst er að við erum að fara að sækja allt að Evrópusambandinu við segjum já. Þau þetta með ekki heyra það minnst að þau vita að fólk vill ekki, það er meiri hluti núna samkvæmt öllum könnunum sem vill ekki fara í Evrópusambandi. Þess vegna þurfa að brjóta þetta svona niður talum að sé að vera að kíkja eitthvað pakka
2: en verður ekki send svo?
1: Jú,
2: það er bara send svo
1: og við byrjum að aðlaga okkur að sambandinu ef við segjum já, þá er þetta bara umsókn vissulega verður þurfum við síðan að samþykja aftur þegar er komið þessi samningur en samningurinn er bara það sem fer í gang ef við segjum já, í ágúst þá fer í gang aðlögun að Evrópusambandinu og hvernig samningaviðræðnar snúast eingöngu um það hvernig og ákvarlöngun tíma Ísland ætlar að aðlaga sig að Evrópusambandinu. Það er ekki varanlegur undir þóður. Þannig að þetta er eina sem er að kíkja í pakkan bara ákvarlöngu tíma. Núna höfum við full yfir auðlindum okkar. En við erum að, ef við segjum já, þá vorum við fara að segja ok, semjum það hvað mikið við fáum að halda eftir. Akkur eftir við verið að gera það þegar við erum með EES-samningin sem gefur okkur allt sem við þurfum, alltaf besta, en við sleppum við meilutin að því versta með því við erum ekki inni. Og ég heyrði það í Þorgerður Katrín fór í þetta í gær að segja, já, þeir eru bara móti EES-samningnum. Grípur í þetta sem eitthvað svona hálfstrú. Nei, við stíðum hann, eina aðalennir sem eru móti EES-samningnum, það þeir sem eru að fara þessa vegferð, af því að hann myndi þetta út ef við fyrir með Evrópusambandið.
0: Akkurat. Og það eitt og sér er nefnilega mjög umhugsunarvert nanna því að, við erum náttúrulega með þetta fjórfrelsi sem hefur út af fyrir sér nýst okkur vel og ýmsi aðri þætti sem hafa komið vel út en það margt að athuga í þessu því að þetta líka alltaf spurning samleið, sko hversu mikið samleið Ísland á með meginlandinu á mörgum sviðum. ETS samningurinn hann ber þess glögglega merki að þannig áttu við bara ekki samleið og þá átti að hafna þessu strax sem ég skil bara ekki í þeim ráðferðar sem þetta hafið að gera á sínum tíma að hafa ekki sko bara í borðið fyrir hönd Íslands, hvað er fólk að hugsa?
1: Já, já, það er nefnilega málið hagsmunagæslan og ég myndi nú ekki treysta hagsmunagæslu þessar ríkistjórnar þegar kemur að Evrópusambandinu og fyrst þú minnist að þetta þetta mjög gott dæmi að því svo kalla Fit for 55 þá voru þessi loftslagsskattar sem að eru núna að falla þungt á flugfélögin og skipaflutningafyrirtækin og það er með á alla landsmenn, alla vörur sem eru flutta til landsins
0: vörur og þjónustu alveg miskunnulaust
1: og það, þið getur flettið upp það var sagt við okkur hér fyrir hvað ætla að séu 2-3 ár að það hefði nást varanlegar undan þá er fyrir Ísland og miðflokkurinn var reyndar einn að berjast fyrir því að benda það þeir voru reyndar bara tveir að þingi þá Þetta ekki varanlegar undanþáður. Þetta bara tímabundi. Og hvað gerist? Núna allir, hvernig gerist þetta? Þeir komið að þessu og þetta skellur á fullum þunga. Og ég óttast að þetta sé vegferðin sem að ríkisstjórnin fari í. Hún muni bara segja, við erum komið varanlegar undanþáður í sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, þess og hinu. Og svo bara er það ekki. Svo allt inni bara kom 10 ár, ops.
2: En í tengslum við þetta, nú hafa ríkin, einstök ríki, neitunávald.
1: Já.
2: Og nú stendur til að taka neitunarvaldið af þannig að það verður meiri hlutin sem ræður þar að segja stóru ríkin, Þýskaland, Frakkland og Pólland og Ítalía, þau koma til með að ráða. Og hefur ríkisstjórnin svarað því hvað gerist vegna þess að ef að þetta gerist þannig og síðan verður teknar ákvarðanir á grundvelli meiri hlutans í framtíðinni, sér snettir hagsmunni hvort sem það sjá og lútt við erum orkað, lífir í sjóðu þess vegna, herna hvað sem það er og hérna þannig að hvað sagði ríkisjóðum þessu, erum hún að svara þessu?
1: Nei, okkur raun og veru það hefur til dæmis hafa meir hluta þingmenn og ráðherrar varla komið í umræðina, við hefum búin að þurfa pínaði til að koma með því að fara í fundarstjórn forseta í þessi stóra, reisastóra máli, þeirra helsta máli þá mæta þeir ekki til umræði við fengum það líka út úr samningunum að Þorgerður Katrín kom síðasta degi að tala að svara nokkrum spurningum og hún svaraði ekki eins og spurningunum þannig að ég segi bara það sem að þjóðin þarf að hafa í huga númer 1 og 3 og fá upplýsingar fyrir ágúst er aðalega þrennt hvað því er já, hvað því er nei og hver er samningsmarkmið svo er hægt að rífast það hvað er Evrópusambandið þú veistu, er fólk hrifið að Evrópusambandina ekki sko, en þetta verður að koma
0: fram. Já, en hún sagði til dæmis þannig gæri kastlusi, svo ég vitni það aftur þá sagði hún sko, ég myndi sér í Andersen, samningsmarkmiðin eru þarna, þau eru þarna, lestu þetta bara.
1: Nei, mitt í nefndar áliti sko sem að er eitthvað svona eitthvað punktar úr hérna frá meiri hluta auðvitaðingsmál nefndar bara í nefndar álitinu ekki í þingsálitinu sjálfur sem
2: En þetta er svo stórt mál ef að neitunarvaldi hverfur þá getur auðvitað meiri hlutin í framtíðinni gert nákvæmlega hvað sem er og breytt sambandinu í stórveldi, í evróstórveldi og ég meina komið að stað styrjöldum og annað er engin takt að gera.
1: Nei, nei, og nú segir þetta eigin bara verið tímabundi út á ástandi við vitum alveg hvernig það er, hvað svo alltaf að framlengja það og þó akkur er tímabundi fyrir stærstu löndin og akkur, þetta er alveg rétt við erum sko með svo lítið vægi þannig inni
0: Já, það nú beinlínis bara komið núna að það eru fyrst og fremst stóru ríkin, það þetta veto, sko þessi breyting núna sem eiga sér stað og akkurat Ungverjaland þeir eru nú að hafa sig fram þessi nýi, hérna hann Peter Meggian, þessi nýi forsætisráðherra þar og setu nú svolítið úrsúlustólin fyrir dyrnar og en það akkurat að nú það bara starri ríkin sem að eins og í utanríkismálum og starri þessum málum sem að taka ákvarðanir og þetta á kostnað smærri ríkja sem munu missa þetta veto eða semst missa atkvæðisréttinn.
1: Það bara þannig.
0: Þetta líka... alveg við vorum með frétt bara held ég gær með þetta.
2: En það kom í ljós hjá Bretunum, þeir sömdu við Evrópusambandið þeir gengu þar inn fiskimiðin. Síðan komst Evrópudómstóllinn að því að, að þessi samningur breyti báa við sáttmálan hjá þeim. Og einu sem breski stjórnmönd gátu gert, þeir fóru flestir sem kusu með Brexit.
1: Já.
2: Þegar Brexit var 2016. Og það var einu sem þeir gátu gert við, þeir voru búin að missa möguleika sína og svo kemur Írland líka núna. Þannig að við sjáum bara greinilega að þó að verið samið mannlegar undan þá sem ekki gert, gefum okkur það. Gefum okkur það að það verði samið slíkt. Eða sagt það. Þá þarf ekki annað en meiri hluta í Evrópusambandinu, einhverjum 10, 15, 20 árum síðar og jafnvel fyrr. Til að taka þá ákvörðun að þetta gildi ekki lengur þessu undan þá.
1: Já, sko, raun og veru, það sem að einmitt, þetta er það sem alltaf verið kannski að reyna að koma líka á, sko, já, Írar fengu, í raun og veru ekki varanlega undan þá.
2: Nei.
1: Var ekki inn í stoppsáttmálum, það hefur haldið og þess vegna eru bara hættir því. Þeir fengu þessa undan þá í til X ára með... sem var ekki inn í stoppsáttmálunum þannig að hin ríkin gátu gert það sem þau gerða endanum þannig að, við sjáum bara og, og þá hafði Írland ekkit og mér langar sig eitt varandi Írland að því það búið að vera að nota svolítið af þeim sem eru stuðningsmenn það sem við fyrir með Evrópusambandi að Írum hefur gengið miklu betur eftir að fóru þar inn sko, þeim gekk betur fengu aðgang að innri markan við höfum þann aðgang og þegar í dag hins vegar gerði Írar það sem að hefur skipt mestu fyrir þá, þeir lækkuðu fyrirtækjaskatta. Út af því eru þeir búin að fá alveg helling og fjölda mörg að risa fyrirtækjanum.
2: Þeir koma stór. Frá Ameríku og eru að fara inn á evrópska markað.
1: Og það er ástæðan fyrir mesta ástæðan fyrir uppgangi Íra og betri lífskjörnum þar. Og hvað gerist þá? Evrópusambandi eru auðvitað að hjóli það.
2: Já, og breyta því það verið samræmt skattalöggjöf, varandi fjármagnstekjur skatt og annað, sem ekki í dag, hollendingar með læra, en hollendingar mjög gengi vel, og Írlandi, og Lúxemborg kannski, þannig að þetta mun þá breytast.
0: Já, og Írlandi mun þá komið sér að þá stuða að vera skattaparadís líka.
2: Já, það er að segja
0: og, já, og þannig að það var alltaf sem að lyfjafyrirtæki nýttu sér gríðarlega og í COVID og meðal annars við Íslendingar og alltaf, en það eru nóg um það í bíli.
1: Já, það er önnur umræði, en það sýnir bara að þetta hefur ekkert með Evrópusambandi að gera, fyrst og fremst er það bara ákvörðun sem þeir tóku sjálfur.
0: Ég meitt og líka annað sko bara að þetta berst í tal með sjávarútveginn, að með Bretanna sem dæmi, þeir áttu eru nú bara farinir út úr Evrópusambandinu en þeir eru bókstala pindir til að veita aðganga sínu miður til næstu 12 ára það gerist bara núna vetur þeir bara urðu að bara hleypa öllu áfram
1: já, svo þetta er alveg rétt svo er alltaf að tala það að Brexit það sé eitthvað skonar sína það að það sé betra við Evrópusambandinu sko vandamál Bretlands eru miklu fleiri heldur Brexit.
0: Já.
1: Við getum sérstaklega tala hælisleitendamál.
0: Já,
1: það bara búið bara, ef að þeir hefðu bara haldið vel á sínum spilum heima fyrir, hvað er Brexit þetta getur verið stórkostlegt fyrir það?
0: Já. En þeir eru náttúrulega búin að missa þau minn alveg, sko, því að þeir eru farnir að taka sérjál dómstóla, sérjál lög, og þannig að þeir eru ekki lengur að verða Bretar. Og það er þeirra bara alltaf dagsist í dag.
1: Já.
0: Það er nú máli. En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Nanna Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, gestur okkar hér, hún og sæti efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum að fara og ræða vextina og auðvitað ESB áfram og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með og komum eftir skammastund.
3: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
0: Komið þið sæl þeir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúði Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og Nanna Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, hún á sæti efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum einmitt að í þessari ESB umræðu að ræða við hana hvernig hún lítur á að fólk fái lægri vexti og betri

0: taka til heima fyrst. Mm. Ég held að þessi margir sem vita það ekki. En það svo kölluð Maastricht skilyrði. Þannig að við þurfum, þannig að þeir ætla ekki að taka á móti löndum sem eru ekki búin að taka til heima á sér, eins og maður segir, þegar að taka upp evru. Þannig að það væri alltaf skilyrði. Að við þurfum að ná þessu hérna heima fyrst.
1: Seðlabanki Evrópu gerir kröfum
0: það. Já, hann gerir kröfum það. Og þó að þetta myndi allt gerast og við myndum vera búin að taka til hérna heima, þá vitum við bara það að í löndum Evrópusambandsins, þá nú bara mjög misjafn til að mynda verðbólga. Þannig að sumstaðar hún hærri en hjá okkur, sumstaðar hún lægri.
2: Búlgaría, 5,7.
0: Já.
1: No. Þegar við erum búin að taka til hjá okkur, þá óþarf að vera í þessu.
0: Já, já, svo var það. Svo og getum við notað þessa jafnum sem krónan býður upp á.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki svona einfalt eins og að vera láta en ég heyri þetta því miður. Ég held bara að ríkisstjórnin keyrir svolítið áfram á þess að því hún bara svona veit að fólk, það ekki allir að kynna sér þetta til lítar og í þessu vaksta umhverfi þá er þetta eðlilega að hugsa að fólk er eitthvað töfralaust. Okay.
1: Það annað mál sem að það einungur, menn segja það svo mikil einungur og fákeppn á Íslandi.
0: Já.
1: Að, og við erum auðvitað inn á þessum innri markaði
0: Já.
1: Og þar á að ríkja samkeppna flestu sviðum
0: Já.
1: Þannig ef það gerir ekki núna þá ætti það ekki að gera þó við gengum í Evrópusambandi þannig þetta einhver miskilningur
2: þetta bara málið svarið við þessu Pétur eins og við erum margt að tala það bara innleiða samkeppnisreglur ESB stjórnvöld geta gert það á hvaða tíma sem af því að okkur var ætlað að gera
1: já, það alveg
2: upp á samningsins já. Tökum bara ríkisútarpið sem já. Dæmi þeir að tala að það sé einokun þar eða fákeppni eða hvernig sem það nú akkur ríkisútarpið með forgang þráttur í bannreglur og slíku hjá bæði ES samning og ESB akkur það láti viðgangast akkur takaði þá bara gjá þessu strax
1: en það þetta að bjarga þessu málum vegna þess að við segjum að ríkisútvarpið verður lagt niður ef við göngum í Evrópusambandið til að koma veg fyrir fákeppni og einokun og þá mun ríkisútvarpið tala mjög gegn Evrópusambandið núna í sumar hvað segirðu það? Þetta ekki bara
0: já, já þetta var einn plan
2: nýflötur á málum
1: klálega
2: Já, en einmitt svo segin hann að þá þetta og þetta lítur að vera eitthvað sem þið að ræða í efnas og viðskiptanefnd að svona þennan hluta út af fjölbreytni viðskiptalífinu og hérna vaxtahækkunum Seðlabankans til dæmis núna þetta búinlega pínlegt að Seðlabanki skuli allt í hennu hækka vexti núna
0: Já.
2: Skrítin tímapunktur
0: Já.
2: Að eiginlega sko vera að þreita fólk alveg fram yfir kostningar núna í ágúst.
0: Ég stundum sko aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar til að taka á málum eru orðið slíkt að mann auðvitað gruna bara
1: Þeir vilji hafa
0: verðbólgu hafa þetta svona, já
2: Meðan að ekki þetta gert þær ekki hægt að skilja öðru sí
0: Alveg, þetta alveg með ólíkindum Þeir vita af vandanum þetta var það mál sem voru kosin út á að taka til í ríkisfjármálum og þeir láti þetta bara einhvern veginn viðgangast og segja bara það plan það allir búin að sjá að þetta plan ekki að virka
1: Hækka þjónustugjöldu sem leiði til meiri verðbólgu
0: Já, ég meni umfram hérna verðbólgumarkmið Seðlabankans þegar hækka 3,7% og markmið 2,5% hjá Seðlabankanum þannig að þetta óskilinlegt og það sem að gerist hérna í mars var að þá lofuðu þau að þau ætli að koma aðgerða eftir páska
2: já.
0: Og þá var ekki komin þessu olíukreppa verðhækkanir að heimsmarkaðsverði olíu og hvað gerist eftir páska þau bregðast bara við olíuverðshækkunum og öll önnur lönd sem voru að bregðast við voru búin að gera það einum og tveim mánuðum áður
1: já.
0: Þau bregðast ekkert við því sem að þegar sem var megin ástæða fyrir verðbólguhækkunum sem voru eigin gjörðir þessar ríkisstjórnar skattahækkanir, gjaldahækkanir kílómetra skattanir þið munið þetta engin viðbröfið því
1: mikil fjarlæga halli
0: já, einu viðbröfum voru bara það var að þið voru hrætt að samningar færi uppnám hérna í ágúst og þið vildi halda því svona fyrir neðan það
2: enda þessu eru breytt sko kostnundur eru búnar
0: já.
2: Að þá kom upp þessi samninga mál og það svo skrítið sko að því ekki svara byndu ef að gera ráðstafanir
0: Já, það

0: Þú meinar atkvæðagreiðslan á sér stað áður en að deilan verður við verkalýðsfélögin.
1: Já, já, já, já, flýta.
0: Þess vegna hafa þér flýtt þessu til 2009.
1: Nei, hann var aðlega heldig til að losna við þingið.
2: Já, ég held
1: það. Ég held það. Það er náttúrulega eina sem er haldreipi þjóðarinnar. Það er alþingismenn sem hafa aðganga upplýsingum og spurningum.
2: Reina að knýja fram, við erum búin að leggja til að þing komi saman í sumar aftur. Þau þetta vilja það ekki, þau vilja hafa þingið í burtu, þá er erfiðar að koma þá getur þau stýrt umræðinni og ég þið ekki hissa ef að hér í ágúst myndi byrtast alls konar embættismenn frá Brussel sem var búið að plana kæmi og var að segja okkur hvað sambandi var dásanlegt þetta er bara svona leikrit sem mun fara í gangi ágúst og ég, þetta eru þau með alla peningana frá ríkisjóði og það verður ótrúlega margar leiðir held ég notaðar og ef að þið ná að halda okkur í burtu Það voru auðveldara en við munum alveg láta heyri okkur.
1: En annað hefur eitthvað verið farið ofan í kostna núna eitthvað starfsmönnum í utanríkisráðuneytinu, aukning á starfsmönnum út af ESB og þessari, sko, þessari vinnu sem hafin þar Já. Til aðlögunar eða til samninga. Hefur eitthvað verið rætt með eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu?
2: Já, við erum búin að ræða þetta mikið og eina sem við fengið er að þetta mun kosti 2 miljarða en það eru þetta við erum búin að reyna að fá, já en hvað kostar þetta ef við gerum ráð fyrir öllu starfsfólkinu sem eru að vinna í þessu inn í ráðuneytunum og annað þetta býr á meðan en það sem ég hef mestar ágjur af það er kostnaðurinn sem þetta mun hafi för með sér fyrir atvinnugreinar í landinu að því fjárfesting mun stoppa það mun allt stoppa, það enginn að fara að fjárfesta í landbúnaði eða sjá út við að einhverju ráði fyrir þetta kemur í ljós
0: já,
2: þetta er efi sem já í ágúst
0: svo kallega samningstími
2: já, og með við erum bara í þessu aðlögunarferli og það raunverulegt aðlögunarferli efi sem já, þá þurfum við að byrja aðlaga sambandinu og fyrst voru ráðherrarnir að neita fyrir það en nú komin ný lína nú línan, það engar óafturkræfa breytingar ef við förum ekki inn Við vitum það alveg, ef við fyrir mikið en það er samt mun hefjast aðlugun, sko. Það liggur alveg fyrir.
1: En enga rauða línur, við fáum ekki að vita mér, sko, til dæmis í sjávarútiðinu, það tala svona, ég heyrði það nú bara svona ekki alveg nógu vel kannski, en mér fannst utanríkisráðherra þegar að segja, sko, að það væri svona að, jú, að hluta til virt fullveldi að gangvart sjávarúti en ekki endilega kannski öllu leiti veistu hvað að gerast hvernig það hugsa?
2: Já þeir vilja bara hafa alveg frjálsar hendur að því þetta eru bara flokkar sem að telja hagsmunum okkar betur borgi innan Evrópusambandsins þó það þurfi að gefa eftir að fullveldinu það það sem ég hefði vilja vera að ræða bara kostu kalla Evrópusambandsins því það sækir engin nema alltaf vilja fara þar inn En þau vita að þetta er viðkvæm, þannig að þau hafa ekki vilja að gefa út eitthvað svona rauða línu, það er að segja bara þetta mun stranda á þessu. Að því síðast var það gert og þá auðvitað sildu við rauðnar í strand, að því að Evrópusambandi er ekki fara aðlega að segja Íslandi.
0: En þurfum við ekki að fjölga embættisbönnum í ráðuneytinu ef við göngum í Evrópusambandi? Við þurfum að fjölga sendiráðum í öllum sem 27 ríkjum, við erum að vera með sendiráð í öllum þeim ríkjum, en það er líka ég hef heyrt tölun að það þurfa tvöfalda í stjórnkerfinu
2: Já.
0: Til þess að takast á við það að vera í Evrópusambandinu með öllum þessum ríkjum
2: Þetta er rosalegt, þetta er ég veit ekki hvort að, ég var ekki búin að sjá að þetta var nákvæmt tvöföldun, en þetta kom fram í þegar við fórum í þessa vegferð síðast að Ísland var ekki með nógu stórt bák við þyrftum að bæti við alls konar stofnunum
0: okkur finnst alveg nóg stort
2: við erum alveg nóg stort en Evrópusambandi er bara eitt risastort og það lifir auðvitað bara fyrir sjálft sig og til dæmis eins og hérna að því rættum aðeins í hlénu, loftslagsskattanir og þetta og allir þessar já, bara fólk auðvitað bara er að búið til störf fyrir sjálft sig og það stækkar og stækkar
0: fjölgar embættismönnum
2: En sko,
0: á góðum launum og góðum eftirlaunum
2: já, sem farið að ferast milli, hérna, flytjast milli landa en
0: það hefur svo fá menn vinnu hjá Evrópusambandinu
2: algjörlega.
0: Kannski skattfrelsi hjá sum
2: ég held að séu nú margir að vonast eftir því við fáum mitt að komast og spena hjá Brussel en það eru fleiri og fleiri farnir að benda á með þessi innan Evrópusambandsins ekki bara ég sem er til okkur betur borgið fyrir utan eins og Mario Draghi þessi svo kallega Draghi skýrsla, hann var nú seðlabankastjóri í Evrópu, hann sagði bara við að Evrópusambandið er að reglugerða væða sig út úr samkeppni, bendir á að það er að dragast aftur úr Asíu bandaríkjunum, meir þess að þriði heimsríkjunum.
0: Allt og lítil fjárfesting.
2: Allt og lítil fjárfesting, þannig að við munum vera að tala innviðaskuld Evrópusambandsins líka, ekki bara hér heima.
0: Já.
2: Hún er töluð. Talin vera 750 til 800 miljardar evra á ári sem við þurfum að næstu árum sem að ríkið þurfum að borga inn. Það er komið tvö ár síðan sem skýrsla var birt þá verulega slæmustöðu.
0: En það var áður en að þessar nýju tölur að leggja til hermál og varnar sem er viðbót við Draghi skýrsla.
2: Það er alveg rétt en það var bara Draghi skýrsla fóreinlega bara yfir hnignun Evrópusambandsins og á síðustu tveimur árum frá því hún var birt þá veit þetta er bara svo risastór bakk, þetta er sem ekki risaðila, þá er bara búið að bætast í vandan, eins og þú segir, það er ekki byrja að snúa skipinu við.
0: Nei, nei.
2: Og þetta þarf almenningur að átta sig á og við munum reyna að benda á ókosti Evrópusambandsins og kosti og galla.
0: En eigum við ekki þá að spyrja þig, er ykkur ávinningur af þessu? Hver eru kostiðir? Svona í lok þáttarins.
2: Já, og við erum ekki búin að fara yfir hælisleitenda.
0: Í nafni sangiðinni, sko.
1: En það er einmitt þessi hælisleitenda mál. Já. Það er bara mjög nauðsynlegt að skoða það nanna. Hvernig leggst það í, hvernig sjáu þið
0: þetta? Stjórta, munum þeir stjórta?
2: Já, nú komin nýr hælisleitenda pakki, hvernig þetta á að vera. Að því auðvitað stóru löndin og Þýskaland, Grikkland og þessi lönd sem hafa kannski verið að fá mestan strauminn og sett enga stoppara sjálfir. Þeir vilja þetta fara að dreifu sig meira álfuna og það er komin nýr hælisleitenda pakki og það er þannig að þú ert svona samræmt og þetta er allt snýra réttindum. Það er ekkert tala skildur í þessu.
0: Nei.
2: Bara réttindi til hælisleitendur, þessi réttindi. Og nú eru einhver lönd farin að segja, nei, við viljum ekki taka þátt í þessu. Við lofuðum okkar kjósundum í síðustu kostningum að minka strauminn til okkar. Herra, hvað gerir Evrópusambandið? Þeir eru byrjað að leggja sektir á þau lönd. Það taka ekki þátt.
0: Það er ekki að hafa nein áhrif á það þessu óana í Evrópu, þeir bara gefa í,
2: þetta er bara
0: þannig þeir allar sér að flytja fylla Evrópu af fólki frá þriðja heiminum á næstu áratugum þannig að við munum lít út eins og þriðja heimurinn eftir ákveð
2: þetta er, þeir sjáu þetta ekki hérna, þetta er þessi risaðla hún er lengi að átta sig á
0: þeir vilja lækka vinnuafli þeir halda að geta haldið kerfinu gangandi eða fá ódýrar að vinnuafli
2: já, það getur verið eitt en það nú mikið atvinnuleysi við mitt í Evrópusambandinu en verið ekki að svara sem er hérna, sanginina hvað er gott við það ég raunverulega var að vonast til að umræðan þingsal væri meira til að ég geti fengið meira ábendingar sjálf og geti tekist á það veist, en þau eru ekki búið að benda á það góða ég myndi segja að eiginlega alltaf góða sem er margt að hafa aðgang á þessum mörkuðum og frjálst flæði fólks og fjármags eru við nú þegar með í EES samningnum þannig að fólk vill fyrir sjá það góða þá er það að finna í EES samningnum við þurfum ekki fara inn í Evrópusambandi til þess EES samningur er ekki fullkomin hann reglugerða væður ómikið en okkur ég tel hann betri fyrir okkur en ekki eins og staðan núna en það er að góða við Evrópusambandi að við höfum aðgangað í gegnum EES, segi ég
1: Já
2: Án þess að vera með slæmi hlutina
1: Já, það er nú það sem er En það er allavega það er mjög margt framundan í þessu nanna hvernig sérðu svona sumari svolítið núna hvað þingi ekki starfandi hvaðan fá við upplýsingarnar hvernig á fólk að fá upplýsingar og þingi ekki kalla saman og þú veist neitt
2: Sko, það sem er í lögum er að landskjörstjórn þarf að standa fyrir upplýsingum til almennings og þeim ber að gera þetta hlutlaust og þau hafa fengið háskólan held ég hérna, samið háskólan og það verður mjög forvitnilegt því að við hefum ekki fengið svar frá ríkistjórninu hvað já og nei þýðir en landskjörstjórn þarf eitthvað neginn að reyna að útskýra það og svo mun þetta bara vera barátt að reyna að komast í umræðan í sumar því að þau vita alveg hvað þau eru að gera að hafa þessi atkvæðagreiðslu í ágústlok það er erfitt að hérna, fólk er meir vonandi meira bara að njóta sumarsins
1: Já, það er akkurat það nú tímasetningin sko.
2: En vonum samt að þau áttu sá að þjóðin áttu sá alvarleikunum að kynna sér málið það er mikilvægt
1: Já, en svona einspurning að þess að lokum. Eigið þið von á því að þrýstingurinn frá ESB að ná Íslandi inn í sitt svæði að leiði til þess að okkur verið boðið ykkur svona sérstök vildarkjör á einhverju við fá og þurfum ekki uppfylla skilirinn til að fá að taka upp evru eitthvað sé svona sem að bara allt í henni kemur verður okkur boðin einhver svona fáum við gillibóð
2: Já, ég held að það sé engin spurning að við munum heyra hér í ágúst þá koma einhver embættismenn og lofa einhverjum miljörðum nokkrum, hugsaði ég í einhver svona verkefninu heima og aðalega reynda síðast fengu einhver miljörða til að þýða, byrja þýða alls konar hérna lagasöfn og fleira ég held að það munum koma einhver svona gillibóð til að veist, það mun ekki snúa neinum varanlegum undanþáum en ég bara dæmi sko aðalatir í þessu eins og ég hitti fyrir stuttu nokkra Evrópu þingmenn þau voru ofboðslega spennti fyrir Íslandi við erum ríkt land við erum fyllt af auðlindum og þeir sögðu allir að sama hlökkum svo til að fá vonandi land sem borgar meira inn en það tekur út
1: Akkurat
2: Það eru þetta ástæðan fyrir að vilja fá okkur
1: Það er bara Svo þannig Svo er þið gríðarlega orkuskorti
2: Já.
1: Þeir þurfa allt mögulegt og sjá
0: að það er kannski að leipa Úkraínu inn í Evrópusambandið og hvað haldið að það muni kosta
2: Það komin ykkur sér samlingur
1: Jú, þeir eru konni með það núna Þannig að það að fara að gerast Já, heyrðu, en Nanna við erum bara að treysta á það að ná þeir einhver tíman í sumar aftur að fylgjast með þessu því að hvernig eiga bæði fjölmiðlar og að bara fólki í landinu að geta fylgst með örsina að ná í þingmenn og vita hvað þið er að svona komast að og hvað þið viljið segja?
2: Já, ég bara myndi þakka fyrir það tækifæri og þakka ykkur fyrir að standa vaktina því að það er heldur betur mikilvægt.
1: Já, takk fyrir það og bara gangi þér allt í hæginn Nanna Gullustóttir, þingmaður meðflokksins, við óskuður alls góðs og þakku þér
0: kælega. Takk fyrir að koma
2: takk
0: til okkar.
2: Takk og góð helgi, takk.
1: Við þakkum fyrir, verðið sæl.
0: Verðið sæl.

0: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og þar einföld spurning og eðlilegt að hún að sé spurt. Vilt þú að Ísland hefji aðildar viðræður við ESB á ný? Já, þetta á vefsíðun okkar útvarpssaga.is, það búið að samþykkja það að það verður þjóðaratkvæði núna í sumar, 29. ágúst. Og hérna, já, og þessi tillaga utanríkisráðherra var samþykkt og hérna, stjórnarandstaðan hins vegar satt hjá nema Miðflokkurinn, hann sagði nei og það var einn þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem sagði líka nei, það var hann Jón Gunnarsson, hann þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Já, þetta niðurstaðan. Og það spurningi hvað þið ætla að gera? Allir því að styðja jáið eða neyð og hvað þýðir það ef sagt er ney til dæmis er þessu mál lokið já, ætti að vera hvað áhrif hefðu þá ríkisstjórnina ætti að hafa áhrif ef það já, hvað þá, þá hefst samningaviðræður og þá ríkisstjórnin með opið umboð það engin sérstök skilir sett fyrir því hvernig umboð hennar verður, þetta Já, fullt og ótakmarkað umboð er hægt að segja það. Já, vel, já. Og þá kemur ljós hvernig svona niðurstaða verður. En auðvitað meðan þá þurfum við aðlast. Með svolta einhverju leiti og þeir við kenna það. En síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í hlustendum núna. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Góðan daginn, Jón heiti ég.
0: Sætjú, blessaður Jón.
1: Er sagt að nýjum borgarstjórinn sé hreyfingar afbíð með að leikuna aðila landsins.
0: Já, þú meinar að egna elítan á Íslandi hérna styður borgarstjórinn?
1: Ég held að þurfa að setja upp styttu af okkar besta vini Jóni Ásgeiri og taka niður hann í safstinn. Þetta eru menn ekkert.
0: Já. Eða Kristján Konung Nýjönda sem gaf okkur stjórnarskran.
1: Já, hann getur farið líka.
0: Já, já. Þú segir nokkuð. Herð.
1: Já. Það var bara tvær af Jóni Ásgeiri.
0: Já, nú.
1: Og hafa blómsveig þar alltaf og það, hún getur lært að setja þar við styttuna og talað við okkur þar á þetta.
0: En þú varst að tala, já, egna elítan, en sko spurningin þessi, hvað vill egna elítan gera?
1: Braska og hirða pening af almenningi.
0: Já, en í Evrópu...
1: Það er það sem á að gera.
0: En í Evrópumálum, hvað aldrei viljið þar? Þetta þessi samstöða, valla. Einhverju þeirra vilja, náttúrulega...
1: En þeir hafa út af þessu. Það er það braskað inn í Úkraínu og það eru peningar á ferðinni.
0: Já, já.
1: Og trúlega... Eitthvað kikk bakk og fleira, þetta eru hlutir sem ég veit ekki, mest með vissu, meira vissu sem ég byrjaði að tala við þau.
0: Nú á að fara að selja Carbfix sem er í eigu hérna orkuveitunar og líka ljósleiðar, þá að selja þessi tvö fyrirtæk.
1: Já, já.
0: Og það spurði ég hver eignast þau og hvað áhrif það, já, þetta
1: skilspunari. Þetta er... En það sem ég náttúrulega að segja, er þetta fyrir, er þetta eitthvað fyrir almenningi, það held ég ekki.
0: Nei.
1: Þetta eru bara svertingar eða eskimóar eða bara við Íslendingar.
0: Ég held að, nei, það sennilega er þessi stefna í sambandi við sölu á ríkiseignum ekki endilega fyrir almenning. Mér heldur vók stefna vinstrisins, það er ekki heldur fyrir almenning. Þannig þeir saminast vók mennirnir annars vegar og egna elítan í sammeilegri stefnu, já, er það ekki það sem
1: og ég held, ég held menn verði að fara að skrifa sig í flokk Sigmundar eins og er ef við viljum eitthvað duga
0: Já, já, en nú er þetta þessa kostninga framöndan og þá spurningin nú menn hafa kannski verið að velta í fyrir sér sjálfstæðisflokknum segist vera móti því að við göngum í hérna í Evrópusambandið mun það reynast vera rétt þegar að hólminn er komið?
1: Já, bara sjálfstæðisflokkur er hvaða?
0: Já, já, það er nú sagt
1: Hvaða flokkur er það eða er hann í hljófi?
0: Já, hann kom Hann kom til minni gær, hann Geir Vogue, pastor Emeritus, hann var í þætti og hann honum leist nú ekki á þetta sem væri að gera stafna í sjálfstæðisflokknum.
1: Hann var farin að segja anskotin.
0: Já, það var ekki nóg gott. já, já.
1: Ég held honum fyrir, við vonum honum fyrir ekki.
0: Já, já, við segjum það að sjálfstæðisflokknum.
1: En ég ætla að taka fyrir og það hringja fleiri og segjum góðan dag.
0: Já, taka ég fyrir, en þeir sem vilja hlusta á þáttina með honum Geir Vogue
1: farinn. Já, það er stór þáttur.
0: Fór ég fara, er nætt að fara á F-síðun okkar út að saga.is. Takk ég fyrir, já. Bless, já, þeir að hlusta á útvarpsögu og síminn hérna. Er hjá okkur, síminni hjá okkur, síminni 5, 8, 8, 19, 94. Nú, hún Vigdís Hauksdóttir, hún hérna var nú í borgarstjórn á sín tíma, hún var líka á þinginu, hún var líka formaður fjárlega, já, hún var í hérna á þinginu og sínu tíma. Og hún segir núna að Boð Hildar Björnsdóttur, borgarstjóra, til Ara, sem er nú er oddviti sjálfstæðismanna í, nei, með flokksins ekki sjálfstæðismanna, í hérna borgarstjórn, að Boð Hildar til Ara stjórnarmennsku í Orkuveitu Reykjavíku sé gildra. Já, þessi verið að leiðan í gildru. Jæja, Símir hringir hjá okkur, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
2: Heyrðu, á Íslandi sennilega bara eitt flokkur, það skrújúflokkurinn, rúfflokkurinn.
0: Já, þeir ráða hans í miklu, það rétt.
2: Já, það sko, það elítu bandalagið á Íslandi sem að vinnur alltaf.
0: Já.
2: En það þeir að borga sér miljarða í að halda því. Áróðurs útvarpið rúf kostar miljarda til þess að halda elitinni við völd.
0: Já, nú hrættur það, já, já. Það er ekki samkvæð, alltaf verið að tala að með ESA, eða Evrópusambandin og öðru, þá sé mikil samkvæð, það er ekki samkvæðn á fjölmiðlamarki á Íslandi, það ræður rúf náttúrulega ferðinu.
2: Já, já, það er hann að þannig af rúfflokknum.
0: Já.
2: En sko, Evrópubandalagið er eiginlega elítu bandalag, það sem elítur Evrópu snúa baki saman til þess að verja elítið sitt.
0: Já.
2: Og hérna, þess að mun alltaf íslenska elítin sækja þar inn, sko.
0: Já, já, og er að því. Og er að því.
2: Já, já, það sem að mér finnst aðtekli verðara er þessi sínöldrandi íslendinga hópur sem að fellur alltaf í sömu gildruna aftur og aftur og aftur og svo þegar einhverju svona eins og ég vil bjóða sig fram sko sem annarkort til forseta persónlega bara eða sem víkingaflokkurinn því ég fekk hann nú ekki einn sinni skráðan sko þá er það ekki nógu fínt fyrir Íslendinga sko fyrir skrílinn sem er alltaf vælandi yfir öllu sko
0: Já, þetta er það má símislegt þetta að segja en hérna það hefur verið líka þannig að menn hafa vilja breytingar nú vildu menn breytingar í borgarstjórnarkosningunum og þeir fá ekki þá breytingu þannig að það er svolítið erfitt að breyta hlutunum hér jafnvel kjósundu vilja breytingar en það er ekki hlustað á það
2: Já, það er náttúrulega sko þegar hana, fólk svona heimst sko
0: Það er ekkert heimst Sjáðu til dæmis núna, tökum núna
2: Þetta er heimst
0: Nei, sko, sjálfstæðisflokkunum fær þrjá menn til viðbótar eftir að fer að tala að vera á móti þessari borgarlínu. Nú, miðflokkurinn fær þrjá, hafði engan áður, það kannir sex. Nú, píratar sem stýruðu skipulagsmálum, formaðurinn var það lengi og þeir missa alla sína þrjá. Þannig að þetta eru skýr skilaboð frá kjósendu, ég meina það verður ekki algjör bylting, ég meina það er mjög mikið þegar svona nýju borgarfulltrúar eða breytist, þrír hverfa þar og síðan var framsóknarflokkurum að með fjóra og missir þrjá og menn voru og ekki sammála það vegna þess að þeir lofuðu breytingum fyrir fjórum árum flokkurinn og menn kusu framsókn og það eru ekki breytingar. Þannig að þú getur ímyndaðir að það er svolítið erfitt að ná fram breytingum. Nú til dæmis ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi meiri hluta, myndi ekki vera farin þessi leið að gangi í Evrópusambandið. Við vitum það ekki, hreinlega. Hvort að einhverju þar myndi vilja það, skilur. Þannig að þetta er voða erfitt fyrir kjósendur að velja, skilur.
2: En sko, ég búin að leggja þetta fram á rásunum minn á YouTube, Frelsi TV, þá ég búin að útskýra þessar blekkingar alveg út í eitt, sko. Þeir sem að náðu völdum í Reykjavík undir þegar þetta var staðið, var rúfrúakurinn, sko. Það alltaf maður rúf fólk sem náði völdum, sko.
0: Já, það þannig Einar Þorsteinsson, hann var að vinna hjá rúf. Nú, hún Björg sem var reyndar að vinna hjá Einari líka áður að hún var líka að vinna hjá rúf. Og svo einna frambjóðundum sjálfstæðisflokksins, ég held að síði fymta sæti, hann var og að vinna hjá Rúf síðast yfir sér.
2: Þannig að svo koma svona menn eins og ég fram og bendi á þennan heilaþvott og þessar blekkingar og fyrir mér er sko fólk sem vill ekki hlusta á mig eða fleiri í svipuðum dúr að það að vera að blekja það. Og fer svo kjörsta og kýs sama gúmulega aftur og aftur og aftur ég á ekkert betra orðið að það heldur einskingar.
0: Nei, sko, máli það veit ekkert þína síðu Rúf ekkert að segja frá þér þegar ég meina það sömur sem hlusta bara á Rúf og máli það þeir veit ekkert að þú sér til, þannig að þú er rættu að það er ástæðan fyrir því og það er þessi fjölmiðlasta það er þess vegna sem þetta er svona það eru mjög margir sem hlusta út var sögu. En sumir vita hreinlega lítið stöðunar, hreinlega vegna að segja hlusta bara á rúf til dæmis. En það eru margir sem
2: hlusta á rúf. En meira eru margir að hringja inn til þín og er að pyrrast yfir mér og segja það sem betur fyrir völdu við hann ekki sem fórseta. Sko. Ég var með kostningalofur, ég myndi reyka þess að ríkistjórn á fyrsta degi. Er það ekki athygliverð kostningalofur? Nei, það er ekki nógu fínt fyrir sívælandi heimskingjana, sko.
0: Já, ekki, þannig
2: að heimskingjana þekkja ekki sinni
0: vitunatíma,
2: það er vandamálið.
0: Ég er ekki, þetta er skjósandinni settur í erfiða stöðu hérna á Íslandi, ég verður bara að segja. En það tekur bara lengri tíma að ná fram einhverjum breytingum. Það náðust fram breytingar, það hefur gerst, til dæmis í ISF, þá stóð til að borga það, það gekk nú ekki eftir, þjóðin reis upp gegn því, þannig að það koma upp mál þar sem að þjóðin getur haft afstöðun og það kemur líka fram í ljós 29. ágúst, hvort að þjóðin alltaf rísa upp og verja fullveld og sjálfstæð íslenska lífveldisins, það kemur þá í ljós.
2: Já, það var endar sko, æsæð var að íslenska elitan vildi ekki borga.
0: Já,
2: skuldbinda ríkið.
0: Já, ég segi það.
2: Og þegar elitan vildi eitthvað, þá verður það raunverulega sko. Þeir
0: já, þeir vildu það, en fenguðu ekki.
2: Já, hverjir?
0: Elitan
2: vildi ekki borga æsæð.
0: Jú.
2: Nei. Þá voru bara örfáir vitlýsingar sko, eins og hann hérna í hvað eitra vinstri græni tutin hana Steingrímur og Jóhanna og þetta fólk vildi náttúrulega útlendingum alveg út
0: í síðar ISF-kostningunum voru 16 sjálfstæðis þingmenn að þingi 11 greiddu atkvæði með ISF 4 sögðu nei og 1 satt hjá það er það sem gerðist þá en við skulum heyri fleirum
2: takk fyrir þetta fyrir minn bless.
0: Þetta er að lusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og hérna síminn hjá okkur 588-1994. Núna þarf að afla upplýsinga um öll mál er tengjast aðild okkar eða samskiptum okkar við Evrópusambandið Og það eru hérna skjöl, leyniskjöl sem að hérna við fáum ekki að sjá. Þingið má sjá þau gögn. En fyrst í fyrstu máttu eingöngu þingmenn utanríkismálanefndar sjá gögnin. Og hérna og virða trúnað, máttu ekki greina frá þessu og síðan að þingi núna kom því í gegn að vera kvart undan þessu og síðastu hérna síðastu degi þingsins þá var það leift að allt þing, allir þingmenn fengi að sjá þessi leynigögn sem innihalda samskipti utanríkisráðherra meðal annars við Evrópusambandið en almenningu fær ekki að gera það þó hann eigi að kjósa það hvort að við erum að sækja þarna sækjum aðild að Evrópusambandinu og hérna hvort við erum að taka eða hvort við erum að leifa ríkisstjórnina ef ég samninga það nú en þessi leyniskjöl halda hérna við innihalda samskipti og hérna og þau geta varpað ljósi á samskiptin við Brussel af hverju má almenningur ekki sjá þessi gögn hvað það í gögnunum er það einhver hérna skjöl sem að við halda leynileg gögn hernaðaleg málefni eða var það þjóðar öryggi og með hvaða hætti en hérna og það kom eins og já þessar upplýsingar hérna fjalla hvort að hérna einhverja skuldbindingar hafi verið til umræðu og hvernig undirbúndingi undir þetta mál Evrópu verði gagnvart Brussel getur það verið að það verið að ræða fjárstuðning Brussel við það aðild að þeir hérna, öfl og hreyfingar sem að vilja það að þeir fái greitt sérstaklega getur það verið ég er ekki að segja að það sé en það vakna upp grunnsemdir ýmislegt þegar við fáum ekki að sjá skjölin þetta er náttúrulega algjört hneykslega við fáum ekki að almenningur hérna fá ekki upplýsingar störf utanríkisráðherra og við höfum verið að fá upplýsingar úr erlendum fjölmiðlum í raun og veru hana frekar en íslensku en símir hringir hjá okkur gjörðu svo vel
1: blessa Pétur
0: sæll
1: Valentínus heiti ég
0: já blessaðu Valentínus
1: sæll minn hörðu
0: já
1: Þarna með kosningarnar.
0: Já, þú ert að tala 29. ágúst, er það
1: ekki? Já. Sko, mér finnst þetta alveg út í hött að það skuli vera jafn atkvæði 50, 51 eitthvað svoleiðis sem 49.
0: Já.
1: Sko, mér finnst að það ég þurfa að vera með miklu meiri mun.
0: Aukin meiri hluti alls.
1: Ha?
0: Aukin meiri hluti fyrir aðild. Eða,
1: já, á. Sko ég, við íslendinga verða að njóta meira en þessa.
0: Já.
1: Rótgrónir íslendingar
0: já.
1: Geta ekki sætt sig við svona.
0: Nei.
1: Það Nei. Finnst mér ekki.
0: Ég það verið að hafa áhrif á það hvað gerist næstu ár og aldir þess vegna.
1: Ég myndi vilja hafa þetta 80. Ef 80% vildi ganga inn, þá má taka mark á þessu kostningum.
0: Já.
1: Ekki öruvísi. Mér finnst þetta, finnst þér ekki rangt að hafa þetta á jöfnu nánast að kljúfa þjóður er bara í tvein?
0: Mér finnst að fyrst eigi þingið að samþykja þetta með auknu meiri hluta og hérna það er í fyrsta lagi og en það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir aðelda Evrópusambandið, þú gerir grein fyrir því. Og síðan eftir það ef það sé þessi skoti til þjóðarinnar og lagt undir dóm þjóðarinnar, þá þurfum við að hafa aukin meiri hluta, kannski ekki 80% eins og þú segir, en
1: já, aukin. Nei, kannski ekki, nei, alls veit, ég er ekki að segja
0: nei, bara dæmi. Nei, ég veit það.
1: Nei. Ég skulum segja 65
0: já.
1: Til dæmi sem ekki má það vera minna.
0: Nei. En gerum ráð fyrir því að 50,1% og 49,9% vill ekki ganga eða efna til þessara samninga, fari þessar samninga viðræði, svo það kallað. Hérna síðan er farið í samningana og síðan fáum við upplýsingar það gegnum RÚF að þetta séu mjög hagstæði samninga fyrir Ísland og miklu hagstæðir heldur búist var við og þá greiðir, já þá verður 50,1% sem að segja þá já, þá erum við allt í innum komnir inn í Evrópusambandi.
1: Þetta gengur ekki.
0: Og það er spurningin hvernig ástandið er, kannski verða þannig sama dag að hækka vextirnir hér, stýrivexti fara upp í 8-9% og fólk alveg að gefast upp, þá verður kannski kosið á svipun tíma og það getur já, haft áhrif.
1: Já, nákvæmlega, það er þetta sem er að gera. Þeir eru að búa til eins góða stöðu í þetta mál eins og þeir geta. Og með því að jafnvel að ráða vöxtum að hækka til þess að láta fólk gefast upp á þessu, þessu vitleysu. En ég verð að segja það að ef það verður gengið í Evrópusambandi með litlum mun, já, þá er voðin vís hvað gerist hérna á Íslandi. Í hvaða fóræði eru þeir að fara þessa fólk?
0: Já, já, já.
1: Hvað gerist? Hvað gerist?
0: Þetta er svona þvingað hjónaband.
1: Já, en get ekki einhverjir orðið frekar reyðir?
0: Ég býst nú
1: að þig. Og get eitthvað?
0: Já, já.
1: Við skulum jafnvel vona það að það renni blóð í Íslendingum.
0: Já, já.
1: Að þið láti ekki sparka sér út í horn bara með engum móti.
0: En Valentínus, þá verða menn að hugsa um það núna. Núna er tíminn. Það er enga stund að líða þessi þrír mánuður.
1: Ég veit
0: að. Það er enga stund að bara eftir, bara menn vakna hérna eitt, hvað þetta í sumar. Já.
1: Og þetta er óþæra
0: og þá er bara allt í einu komið að því að kjósa og svo eru menn kannski, já ég veit það ekki, sumir fari ekki á kjörstað og segjast ekkert vita hvað er vilja og viti lítið þetta og svona.
1: En svo segja, látu þjóðina ráða.
0: Já, já.
1: Með 0,1 mun eitthvað svolík.
0: Já, rétt.
1: Hvað er þetta fólk að gera? Þeir eru að æsa fólk því að hreinræktaður Íslendingar láta ekki og munu ekki láta fara svona með sig. Hvað kostar þetta?
0: Er minnsti meiri hluti, er hann sam og þjóðar viljinn? Nei.
1: Nei. Sko, ef við skoðum það bara frá þessum sjónarhól, þá er lítið gert úr Íslendinginum.
0: Já.
1: Íslendinginum. Já. Það er lítið honum, það er sínd honum smán og það gera þessi stjórnmenn. Ég hef aldrei heilt talað þennan mun nema bara nú koma eitthvað prósent í sirkur áttina.
0: Ef það er erfitt að stjórna Íslandi í dag vegna sundrungar og sundulindis, hvernig heldur að verði eftir þetta eins og þú lýsir þess?
1: Já, veistu, ég hef bara að segja, ég hef nú 39 mótili og fann að síga.
0: Já.
1: En ég mun aldrei gefast við fyrstmáli.
0: Nei.
1: Ekki á með ég dreg allan.
0: Nei.
1: Þá verður sami vilji hjá mér.
0: Já, en þú
1: með... Þorgerður Katrín er bara ekki manneskja til þess að hún á að fara frá, hafa vita á því áður en allt verið blossa. Því það er hún sem völd allt þessum vandræðum. Engungum á segja.
0: Já.
1: Þetta er alveg skelfileg stað sem verður að koma að þessum Íslendingum hætta að stjórna landinu af einhverju vispunni en bara að láta allan tíman að leggjast fyrir Evrópu bara burt með þetta tótt. Það er bara ekki döði.
0: Viðreisnarflokkurinn, hann er með 11 þingmenn, hann vill þetta, það eru 63 þingmenn á þinginu. Samfylkingin er klofin í þessu og forsætisráðherrann lofaði því að þeir eru ekki farið í þessa vegferð, en hún stóð nú ekki við það reyndar. En aðrir flokkar, allir hinir sex, eru sko, allir hinir flokkarnir, það er að segja að það eru 6 flokkar á þingi og 4 á móti og og 1.5 með þessu við ekki að segja það bara ha, sko þetta já, er hún, en þá við að fara
1: hún sagði ég ætla að vera forsætisráðherra allra landsmanna
0: já
1: hún já. Er ekki forsætisráðherra minn
0: nei
1: það er að hún reynu
0: já
1: sko þetta fólk gæti allt að sjó því að þeirra fara með 4 þessara þjóðar reyna að tróðinni inn undir önru valdsvið annara þjóða og þetta er brottrektra sök úr íslensku þjóðfélagi. Það er þetta svita Þorgerði Katrínu íslenskum ríkisborgarrétt. Það er bara ekki flókna. Og hún má fara af landi burt og þar með máli dött. Þetta vil ég ekki heyra að sjá þessa þetta viðbjóð sem er að koma. En er ég dotti?
0: Nei, þú ert ekki dotti nú. Nei, en ég þakka
1: þetta er allt í læg.
0: Ég þakka þetta fyrir Valentínu
1: en sko þetta er eini fjölmiðlin á Íslandi sem stendur með alþýðinni.
0: Já.
1: Ég ætla bara að vona það að það svífi til stáls og þá að því að ljúka þessu svona þá skal býta og blóðlifrum spýta. Það er ekki dörvísi. Þetta er mín hugsun.
0: Takk að þið fyrir Valentínus.
1: Bless fyrir minn.
0: Blessaður. Já, þeir að hlusta út var sögur, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar. Viltu á Ísland hef ég aðelda viðraður við ESB á ný. Síminn hringi núna og ég viljum að heyra í þessum hlustanda en eftir það við talförum í auðlýsingar. Gerðu svo vel.
1: Hvað heitir svo? Ekki röddina.
0: Já, ég þekki það, Elías.
1: Ertu með bláð og blýjant?
0: Nei.
1: Pútín, nafnið Pútín og Stalín, veistu hvað er sammeleitt með þessu nöfnum?
0: Nei.
1: Tveir síðustu stafinni, þeir eru úr sömu ættinni, hann er náskyldur Stalín, Pútín.
0: Já.
1: Ég er að skrifast á við 20 rússa og þeir segja það er búið að drepa annarkvært manna í hverju einasta húsinast í það sem þeir búa. Ég ætla ekki að segja hvað þeir búa.
0: Nei.
1: Og þeir vilja meina að það sé búið að drepa 2 miljónir rússa.
0: Já.
1: Ríkalega tölur. Og ég er alveg hissa hvað kallinn kemst upp með.
0: Ég heyrði töluna að það hefði fallið 500.000 rússar, þetta kemur frá bresku leyni þjónustunni, ég veit ekki hvað það sé hvað marga þá.
1: Ég skrifum við rússa síðan í gamla dagu og saman í Íþróttunum og 20 rússar og þeir segja í öðru hverju húsi á þeim sé búið að drepa Hermann. Þetta er sikalegt. Þetta er mikið meira heldur en aðrir er að segja allir þessi sérfræðingar.
0: Já.
1: Herðu?
0: Já.
1: Þetta er sambandið fjármagn Íslendinga. Ráðherrar þeir eru að eyða miljörðum ellendis og til að kóvera það þá kalla þeir þetta loftlags þetta sé til loftlagsmála.
0: Já.
1: Herðu? Ég myndi segja Pétur, við sem skattgreiðendur við eigum að fá lögregluna til að rannsaka þetta. Það er bara að vera að stela peningum undan, ekki öðruvísi.
0: Já, sko, að rannsaka það hvernig fjármununum er ástafa. Þú vilt gera það.
1: Já, í hvað fara þeir? Herðu, og þá er sagt bara loftlags mála. Herðu, ég, með grunna að sé að vera að stinga undan fjöði þarna ellendis og þetta er bara lögreglumál og ekkert annað. Þetta
0: ég meina hann Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar, hann hefur verið að skoða þetta og hann er búinn að finna sko 3-4% skýringa upplýsingar 3-4% af þessum 40 miljörðum sem fóru í loftslagsmálin ákunnu tímabili, já.
1: Sko, það ekki nóg að skoða, þetta lögreglumál, það verið að stinga undan peningum almennings.
0: Já.
1: Svo er almenningur að sofa hér út í bílum og gámum í Reykjavík, 300-400 manns og eiga alltaf ofan í sig að á.
0: Það er rétt, það er
1: rétt. Það verið að gera nokkuð fyrir þess að 40 miljardar. Ég segi, þetta lögreglumál og ekkert annað.
0: Þakka þér fyrir, Elías, að hringja til okkar. Við ætlum að fara í auðlýsingar. Þakka þér fyrir.
1: Bless.
0: Já, hlýnir núna á auðlýsingar og höldu svo umræðin áfram eftir auðlýsingarlíðan.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hringir, gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur Guðbjörn, heit ég.
0: Já, sæll.
1: Sæll, veitur. En það hver að því að það þurfum að taka mjög alvarlegum tökum á valdframsali í íslensku þjóðfélagi.
0: Já, já.
1: Að þetta er orðið sko meir en góð hófi gegnir að þú fari bara inn í sínar eigin leiðir með þjóðfélagi okkar.
0: Já, hvað þjóðin allar að gera 29. ágúst, það er það sem að Að það er eins og að menn gerir sér grein fyrir því að þetta skiptir verulegu máli fyrir framtíð Íslands.
1: Já, sko, það sem ég gerist 29. ágúst og það er spurningu hvað er lögmætt á bak við það.
0: Já, svo er það.
1: Já, þannig að Alþingi var stofnað. Og alþingi var haldið á fram til að lýðveldi var stofnað að því sem sjálfstæði samþykkt á alþingi. En það sem var gerðist aldrei og það var aldrei gengið frá lýðveldis samþykktum. Þetta er búið að benda á oftar en einu sinni og Njörvík er nú vætti máls á þessu líka og ég hef nú nokkur sem skrifað þetta frá 1960. Þannig að þetta er grafa alvarlegt mál í sjálf úr sér. Og svo er líka að Jóhann og Steingrímur þau skettu á nýjum lögum um stjórnarráð Íslands sem að ekki var neinn þörf fyrir, það var ekkert sem að braut á stöðinni, en lögin þau þar sem þau setja ráðherrana í efsta sæti virðingar með öll réttindi eða allar rétt, þau eru ekki gild vegna þess að þau eru seint brot og margfalt brot á stjórnarskrá. Þannig að þau brjóta til þeim bæði fyrst og aðra grein stjórnarskrá því að fyrsta greinin segir að við séum þing bundin stjórn. Við höfum lýðveldi með þing bundin stjórn.
0: Já.
1: Það hefur aldrei verið

0: yfirmanni stjórnmálaflokka segir.
1: Þeir starfa í skjóli
0: þingsins. Þeir eiga aldrei möguleika á að komast að því að hafa vald. Vegna þess að þeir eiga ekki sæti á alþingi.
1: Þeir eiga sæti, ráðherrar eiga sæti á alþingi, þú veist
0: það. Já. Það er sko, annarkvæmt verður að fara að standa í leppinu og fóra að tala þetta bara í fullri einingu og fullri einur og taka bara treinlega til í þessu þjóðfélagi okkar og setja bara regluverk í rétt horf. Við vetum hvað er rétt og hvað er ekki nægna forsendur fyrir.
1: Takk að þér.
0: Þorgerður Katrín að til dæmis er greinilega búin að brjóta allar reglur um þjóðhóttustu. Þannig að hún ætti að vera komin bara í setja hún á vandráð.
1: Já.
0: Kröfu, þannig að. Þannig að ég vil nú bara skora á því sko að fara nú að hleypa það fólki að sem að er með, sko, ég er til dæmis með að heimildir aftur til stofnuna lýðveldisins um allt sem að gerist að hefur gerst á alþingi.
1: Já.
0: Og hef skrifað tölvöld það og ég þori alveg að ræða en það opnum tjöldum fyrir hvaða lagfræðing sem er.
1: Amen.
0: Þannig að það er sko, það þurft þarf á því að fara að hleypa okkur að því að upplýsa þjóðina sem að erum búin að eyða mjög tíma á ævinni í að draga þessar forsendur fram.
1: Takk að ég fyrir Guðbjörn, takk að ég fyrir að ringja, blessaðu. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Villu að Ísland hefji aðildarviðraður, við erum að spjá ný, það er könnunin hjá okkur og hérna, já, nú það er lætingi svert að í morgunblæði nú að fjallum þetta og hann segir hérna, það er fyrirvenandi forseti EFTA-dómstólsins, hann heiti Karl Baudenbacher og hann hefur nú kallaður Íslands vinur og hann hefur nú fjallaðum samskipti Íslands og Evrópu og hann segir að aðild að ESB myndi þýða að Ísland liti eftir liti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hvort landi gæti tilnefnt einn af hinu mörgu framkvæmdastjórum er engan veginn víst. Mikilvægt er að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er orðin æ pólitískari stofnun sem hefur fjarlægst til sígilda hlutverk sitt að vera hlutlaus verndari sáttmálanna. Segir Karl Baudenbacher fyrirverandi forseti EFTA dómstólsins. Já. Þetta er við tala við hann í mokanum. Það er ástætt fyrir menn að hlusta á þennan mann, hann er þekktur júristi og hann hefur enga hagsmuni af því að Ísland gangi ekki í Evrópusambandi. En síminn hjá okkur hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Á góðan daginn, Málgerði ég.
1: Já, sæll.
2: Já, ykkur finnst, fólki finnst þetta bara allt í lagi sem var að gera svo alþingi í gæðið, eða ekki?
1: Já, það er, já, þú meinar sko, já, það hefði þú átt
2: að eiga sér stað.
1: Merkilegt
2: hjá hann guðbyrð neðan á þann að með þetta fullvendis framsal og allt þetta. Það verðist eins og sé búið ákveða það að fullvendis bara færfi til annar að ríkja og það er, já, eða þú veist, annars batterís.
1: Nú er ábyrð kjósenda mikil, er það ekki?
2: Æ, ég er bara hættur að taka nokkra komið svona á þetta hvernig þetta er hérna á Íslandi. Þetta virðist vera alveg nákvæmlega sama hvað

0: þeir ætla sér að fara inn þarna og það fara þeir inn.
1: Já, ég sko, það ekki hægt að leggja málið, setja málið þannig fram. Sko, við erum fáum þjóðaratkvæðagreiðslu núna 29. ágúst og við ætlum að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu til að verja fullveld og sjálfstæð Íslands. Þetta ekki öðru vísi, Valgeir. Og það þýðir ekkert að vera að draga hættur, úr þessunum.
0: Ég er ansi hættur um að verði sagt já þarna 2009. Ágúst.
1: Já,
0: er síðan verður, síðan kemur hinn atkvæðagreiðslan, þegar við erum búin að líta í þennan svo kallega pakka, sem er náttúrulega bara alveg fáránlegt að orða þetta svona, að þá segjum við nei. Þetta er alveg komplekt hræðslu áróður sem hefur alveg viðgengst hérna á Íslandi. Það alltaf þessi sæðslu áróður með öll angóttasmál sem eru þetta. Við erum hægt með það að vera að halda okkur á tánum bara með fréttum og öðru stíku hérna. Það daglega, Pétur, ef þú pælið því.
1: Já, en ég held að sé mjög gott að Íslendingar fara að kynna sér vel ástandið eins og það er í raun og veru í Evrópu. Og ástandi þar og bara meiri upplýsingar þetta mál. Það er ekkert
0: öllýs. Mér fannst bara leiðilegt líka að sjá eins og með flokk fólksins í gæra eins og hana, hvað heitir hann hana, lögreglumaðurinn, hann sagði bara já, ég er hann ekki ennþá í, er hann óflokkbundin, hann Guðmundur Ingi.
1: Já, hann er víst, hann er óháður held ég.
0: Hann er óháður, já, það tekið ég fram. En sko, en það er skrítið að sjá margt fólksjarna sem kemur þarna fram á öllin og segir bara, já, við erum að leið þarna inn. Og þetta er nákvæmlega sama eins og með Jóhann og Steingrím, þetta er að Jóhanna komi fram á öllin, ætla að bæta hag lífeyrisþega og aldraðra og öryrkja svo munar. Hvað gerðu? Fristum við getur hækkanir til öryrkja og aldraðra? Sem er ennþá verið að býta úr nálinni með til.
1: Jú, hún gerir það.
0: Hún, og þetta fólk er ennþá að býta eftir hérna réttlætinu, eftir þess að Jóhannesstjórn. Öryrkja býðu og aldra fólki er ekkert að blanda þessum hópum saman, en ég er að segja, ég er bara að þetta réttlætið í þessum málum bara ásamt öðru. Og síðan eins og með þetta, eins og með þessa ESB aðeins, okkur rúf og þetta er, það er eins og þeir geri í því fjölmiðlefinu, svo MBL og Vísir og þessir fjölmiðlar að ruggu okkur í rýminu um það hvað við að gera og hvað við ekki að gera. Það kemur eitthvað eitt í dag og annað á morgun.
1: Já.
0: Nei, ég spyr mig og svo mér varst hann góður í gæri hann Sturla þegar hann hindi inn í þannig að ég held að það er að fá hann í viðtaltíðin hennilega bara sko. Hann er svona, hann var þannig búsáldabyltingur á sínu tíma og hann vörubíla mótmálónum og þessu öllu og hann veit hvað nefnir drífur sko.
1: Já, ég þekki það mjög vel.
0: En sko, ég held, ég veit það ekki Pétur, mér finnst þetta að vera allt, svo er verið að tala núna þessa orkuveituna og landsvirkjun og þetta, er þetta ekki bara farið? Er ekki verið að stefni í eina átt hérna?
1: Það kann að vera ýmsir stefni í þá átt Valgeir, þá er ekkert annað en að menn reyna að koma í veg fyrir það.
0: Nei, meina, þetta er alveg sorglegt betur, með þetta friðsæla land sem hefur verið á efstum skoðum yfir friðsælustu löndi heimi að þetta sé að breytast í eitthvað bara í einhverja gósen land sko einhverja auðjöfra og einhverja olíugaska sem vilja eignast allar auðlindi landi.
1: Já, þá er allir kjósendur að gera sér grein fyrir ábyrð sinni.
0: Já, en sjáðu, Pítur Pétur, mér langar að spyrja það einu yfirbótt. Það er með þessa kjörkassa sem voru í kostningunum núna síðan.
1: Já.
0: Fyrir munurinn á þessum kössum og þessum trékössum sem voru þarna áður.
1: Ég er ekki hugmyndu það. Ég voru ekki það
0: sko. Er gegnsæð meira með þessum kössum?
1: Nei, sennilega ekki.
0: Nei.
1: Sennilega.
0: Nei, ég er bara svona nefna dæmi við þig.
1: Já. Ég er alltaf ekkert að fara út í það að, að hér sé einhver meira háttar kosningasvik sem eigi sér stað sem hafi áhrif á, á niðurstöðu.
0: En þú, Pétur, ég er að segja við þig, þegar ef þeir ætla sér að minn, þá fara þeir að minn með góðu ítlu. Það verður kannski...
1: Þeir gera það með, með, stöð, með yfirburðastöðu í, í fjölmiðlum hérna á Íslandi, það er rétt.
0: Já, sjáðu til það með þess að svo meðan að höllu Tómasdóttir í síðustu forsetakosningum, Pétur.
1: Já.
0: Eða finnst þér hún hall að vera standa mikið með þjóðinni í, í stórum málum hérna sem hafa verið hérna?
1: Ég hef nú ekki teist mjög mikið í henni, nei, ég hef ekkert verið að velta því fyrir mér, ég raun og veru, fórsetar hafa nú flestir verið frá að dregið sér
0: hún,
1: til
0: þess. Það er bara núll frá, frá henni, gagnvart þjóðinni, Pétur.
1: Já, já, já.
0: Það er sko, mér finnst það svolítið nefnilega að þetta, fórseta embættið á að vera svona öryggisvænti þjóðarinnar,
1: Jú, jú.
0: Og mér finnst ættulegt ef að hún ætla bara að þegja í þessu máli. En hún er náttúrulega í þessu, hvað heitir þetta hann að VF, World Economic Forum, kjartaði það.
1: Já, hún er nú kannski ekki þar þegar hún, hún held einhverja ræðu þar þetta, ég veit ekki, já, ég veit ekki hvernig það er.
0: Ég hef þú væri það.
1: Já, já, en þú, þá það sem ég, svo ég skilja þér rétt, hérna, þá hefði þú viljað að hún hefði haft tala til þjóðarinnar einmitt um þessi mál.
0: Já, tala gegn þessu.
1: Já, tala gegn þessu.
0: Í þessu ESB-brösti.
1: Já.
0: Það er eins og, sko, mér hefur fundist betur á undanförnum árum og kannski áratug. Málin sem var farið gegnum alþingi, þetta er allt mál sem er einhverju utanríkismál, það sem eru innleiðingar á einhverjum ESB-reglum og einhverjum kjartaði. Af hverju snýr þetta ekki meira fólkin í landinu, Pétur, hérna heima?
1: Ólaf...
0: Að létta, létta undir með álögum á fólki í landinu og sífælt að vera að gera lífið erfiðara fyrir fólki í landinu.
1: Nú, Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti, hefur hérna, látið í ljóskoðan sína um þessi mál sínist mér og, og mun vonandi gera það áfram. Þannig að það, en ég þakka þér fyrir, Valgeir, að hringja. Þessaður þér að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann er að hringja. Og já, hann er að hringja þessi sími hjá okkur. Og við erum í, í næsta innringjanda að gjöra svo vel.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Jón heiti ég.
1: Sæll og blessaði, Jón.
2: Þú ert með, með hérna skoðanakonun núna.
1: Já, já.
2: Getur, geti... Þáttu að vita hvað meiningu ég hef í þessu?
1: Ég get ekki kosið fyrir þig, en, en þú getur sagt þína meiningu, gjörðu það svo vel.
2: Já, kemur það fram þá
1: kemur...
2: í skoðanakunni?
1: Nei, það, myndi, það kemur fram í útvarpi. Það, kemur,
2: já,
1: það fólki heyri í þér.
2: Já, bara núna.
1: Já, já.
2: Það telst ekki með í kunni sem maður að gera vinnu.
1: Nei, nei. En ég heyri nei. Alveg, við skulum bara... plus einn við hérna, ég, þegar að
2: já, ég veit að engan samning við ESB
1: nei, nei
2: það er bara alveg að hreinu
1: já, og hvað finnst þér um þetta mál alls?
2: Þetta er bara að glæpa mál alls saman, ég skil bara ekki hvað löggjafu alltaf er veikt að, að láta hana sorgir láta hana þorgir
1: ráða svona mikil?
2: Ráða svona áfram.
1: Já, já, já. En er það ekki þannig að, að kjósendur í landinu, það er ekki þannig að hvetja þá að, að sína ábyrðatilfinningu. Nú hvílir ábyrð á kjósandanum. Kjósandi verður auðvitað, gerir sér grein, nú er valdið hjá kjósandanum. Þetta er að vísu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla þetta. En það breytir því ekki að þetta skiptir verulegu máli hvernig kjósandin beitir á hérna.
2: En ég, mér hefst að við sé búið að taka völdin alveg almenningi.
1: En þú mætir vantalega kjörstað og þú fær þinn kjörseðil.
2: Já, ég gerir það alveg örugglega.
1: Og þú fær þinn kjörseðil og...
2: Já, já, já. Það er bara... Það gerir ég alveg örugglega.
1: Já.
2: Allt í lagi, þakka þér
1: fyrir. Ég þakka þér fyrir að hringja. Takka þér fyrir, blessaður.
2: Takka þér fyrir góða stöð.
1: Takka þér fyrir já, það, blessaður. Já, já, þið er að hlusta á útvarpssögu og hann hringir síminn. Já, gjörðu svo vel. Þú heitir... Já. Ég minni á skoðanakönnun á vefsíðun okkar, en ég ætla að heyra Já. Í þessum hlustanda. Gerðu svo vel.
3: Góðan daginn, Pétur, þetta er að Ragnar.
1: Já, sæll og blessaður, Ragnar, blessaður.
3: Það var nú eiginlega bara sút og sorg hatt í gærmorgunni þegar að ég hérna komst að nýja meiri hluta er ekki ekki.
1: Já.
3: En ég tók gleði mína og búin að vera rosalega glaður eftir að hafa hlustað á símatíma hjá.
1: Já.
3: Og til að, bara til að sko halda upp á það náði ég mér í nautastik og rauðin maður að vera með. Og ætla að vera með hérna sítrónu fróma svo eftir og gráðlags í forrétt í kvöld.
1: Já, gott ég að þér.
3: Og veistu hvað klattir með svona mikið?
1: Nei.
3: Heldur að Víðar Guðjónsson hafi ekki kosið flóðfestana. Ha?
1: Já.
3: Það klattir með ótrúlega. Mér finnst ég eiga svolítið part í þessu.
1: Já.
3: Ha? En sko, Viðar er eða ekki mjög líkur mér nema á eitt hátt, við erum báðir hægri menn.
1: Já.
3: En ég sagði skýli við sjálfstæðisflokkin á sínum tíma, þegar þessi ég opnaði að fá nóg á honum. En Viðar er átta sinn núna og ég óskonu bara til hamingi og þakk hún að kjallega fyrir atkvæði. En svo rýndi það til maður að það er í gæður og fór að tala þetta að engi vildi vinna með miðfloknum og ég veit ekki hvað og hvað og þar fram eftir guttunum þetta er náttúrulega bara það er ekki svona einu staðinu sem við getum bent á er Reykjavík og svo Mosfellsbær.
1: Já.
3: Sjálfstæðisflokkurinn ákvaði að taka saman við við restin í Mosó.
1: Já.
3: Þeir þurftu bara eitt með þessar og gátti tekið með flokkin.
1: Já.
3: Og þessi sami maður var að tala að fylgi miðflokksins hefði verið þetta svona 10-20%.
1: Já.
3: Ég vil nú benda á til dæmis í Fjarðabyggð var fylgi í miðflokksins 24%.
1: Já.
3: Og en þar hélt meiri hlut.
1: Já.
3: Þrátt fyrir að hafa tapað sko hérna fulltrúum sko, þess að framsóknum sjálfstæði flokkur.
1: Já.
3: Og bestu kostninguna fekk svo flokkurinn í Vestmanni.
1: Já.
3: 25,2% sko.
1: Já.
3: Það er nú ekki flokkar en það sko.
1: Nei.
3: Þannig að í þessum tveimur sveitarfélögum og þá er fjórið hver kostningabær maður sem lappar þar götur með flóksmann.
1: Já.
3: Og þetta er málið að það sem kynslum sem svo Akureyri, þar var meiri hluti sko ellist í sjálfstæðisflokkur og miðflokkur.
1: Já.
3: En svo missi sjálfstæðisflokkur neitt mann út af klopningi það kom þetta fram allisti.
1: Já.
3: Og þá fjallir unni meiri hluti.
1: Já.
3: Og til þess að geta mynda þryggja flokka meiri hluta, urðu þeir að henda miðfloknum inn og taka annarkvort framsó eða samfylking. Skilju?
1: Já, já.
3: Og þeir tóku framsó. En hellistin er náttúrulega gammal kloppingur út úr framsóknarfloknum.
1: Já.
3: Það er nú að við svo orðin eitthvað 15-20 ár síðan.
1: Já.
3: Þannig að þetta er nú ekki eins og að fólk vinna ekki vinna með miðflokkum, sko, það bara, og svo náttúrulega í þessum stóru, náttúrulega miðflokkurinn fekk engan mann í Garðabæ, en svo sjáum við sem þess að kópa og að Hafnarfjörð,
1: já,
3: sko, það fóð aldrei til að miðflokkurinn kæmi inn í stjórn í Hafnarfjörð, nú í kópa og ég sjálfstæðisflokkurinn,
1: með
3: meiri hluta, stöldkjöfnarnir sé að með meiri hluta en miðflokkurinn með tvo,
1: já.
3: Skilu?
1: Já.
3: Þannig að þetta er nú svolítið. Svo langaði með þessi sami maður fór nú að sjá sig sjálflega um borgarlínuna. Og hann fór að segja og var að tala það sko að nágrannar sveitarfélögin hefðu samþýtt þetta allt saman. Málið er að það er miklu minna rask í nágrannar sveitarfélögin og heldurinn í Reykjavík út að þessari borgarlínu. það er til dæmis í Hafnarfirði, þá býða þeir bara eftir þessu vegna þess að sko, samgöngurna frá N1 þarna áður og fer út á Reykjanesbrau eða út á Keflavíkurveginn og alveg upp að Íkra, þetta er bara í mólum, sko. En það er náttúrulega í Kópavogi, það er náttúrulega Digranesvegur, en hann verður gerður að einstefnu til að koma þessu fyrir niður að brúnni og svo verður Hverfisgatan gerða einstefnu en sko svo eru menn að tala með eitthvað sporvagn og lestar og eitthvað rugg sko, þetta eru bara venjulegi strætisvagn.
1: Já, þetta er náttúrulega eitt í þessu Ragnar, sko, þéttingbyggðar og borgarlínan, þetta fer saman, þetta er samofið. Og það stendur til að reisa byggð við borgarlínuna, þar sem hún verður. Þannig að þegar þeir voru að berjast fyrir þéttingu byggðar, þá er borgarlínan eitt af þessum grundvallar atriðum sem tengjast því. Þannig að þeir sem vilja, eins og ef sjálfstæðisflokkurinn ætla núna að styðja einhvers konar útgáfa borgarlínu, þá er hann jafnframt að styðja þéttingu byggðar ákunnu marki. Og það var náttúrulega, það voru fyrri Eyþór Arnalds til dæmis, hann var algjörlega móti borgarlínunni. Og hann, ég talaði við hann á sínu tíma og hann sagði þetta væri bara úreld samgöngu áætlun. Ég meina nútíma að samgöngu verða allt öðru vísi í framtíðinni samgöngur og það er stemt að allt öðru. Þannig að þetta sé bara gamaldags leið, þetta er verið ágætt að koma þess á 19. öld. En ég meina núna því að þá verið verið.
3: Það er kannski vitsjáður að kalla Brynja Níelsson og aðtöf hvað það vil endur taka það sem að sagði þætti hér réttur í kosningar.
1: Já.
3: Eða þá kannski þetta svona Guðjóns hérna sem situr í öðru sætti hópbolta Þorlugur er kannski gott að kalla hann í viðtal og spurja hann út í það sem að sagði við að Guðjóns
1: hver ræður þessu, ég spyr hver ræður, ég var með hérna Geir Voga
3: það er móklíði í sjálfstæðisloknum sem ræður þessu
1: vakkur sögðu hinn er ekki neitt
3: þú verður að spyrja þá að því þú er búin að vera með kemur sem svo Brynjar í viðtali
1: já, hann var hétt um daginn
3: þannig að það er nú svolítið svo er nú annað með þessum borgarlínu sko. Þá er fyrsti áfangi á að klárast með þessari brú og að háskólanum í Reykjavík og síðan á hún að fara í gegnum Valskverfið og upp að Landspítala. Þar þarf að gera bráðabirða, brú eða einhvern fjandan þegar við nú geysinu búin að leysa það því að sko hringbrutin á að fara í stokk í göng
1: sko.
3: Þannig að, og hvenær heldur að það verði tilbúið, það er sest, þessi borgarlína niður að lemmiðan og lækjartók, hún verður aldrei tilbúið fyrir nætti 10 ár sko. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig fólk getur ruggla og bulla þetta.
1: En hættan er svo þessi að framkvæmdin heldur áfram núna. Þannig að hún er í fullum gangi, framkvæmdin, og svo þegar loksins komust eða þeirri niðurstöð að menn geti ekkert horfstræðið því að það verður bara hætta við þessa vitleysu, þá segja menn, við erum búin að eiga svo miklu fjármunum í þetta, við getum ekki tætt við þetta, við ekki frekar að Landspítal. Sko svona er unnið að þessu.
3: Það er ekki eins og við búið að hanna hvernig á að koma borgarlínni frá Landspítalun er á Hlemm og hún er á Lækjartók.
1: Já.
3: Þeir hafa ekki hugmynd um hvernig er að fara að því, sko. Og mínar upplýsingar hef ég beint frá verkfræðingi sem vinnur hjá Betri samgöngum.
1: Nú, ég sé það að Seðlabankinn vill draga úr þenslu. Hvernig væri að við fengjum hjá Seðlabankastjóra yfirlýsingu það hvað um þættum borgarlínu? Eikur hún ekki þensluna verulega núna á næstu misserum og árum?
3: Ég segi það, meðan við erum að fara í þetta, þá erum við að draga úr 5% í framhaldsskólanáminu.
1: Rétt.
3: En við getum hent peningum í þessa, þá ælum við.
1: Já.
3: Ég var nú að hlusta á Óla, hérna í gæð, Óla F.I.B. hérna, og hann var nú að tala með þessi strætisvegna sem verða, sko. Hann var að tala með þetta svona 20 tonn, þetta er allround, þetta eru reikna með þetta verði strætóar sem verða alltaf 25 metra langir með liðamótum og vega frá 30 upp í 40 tonn. bara bíllinn. Þannig að þú getur nú ímyndaður undirlagið sem þarf að fara undir þetta með þessa, og þetta á ganga á 7 mínútna fresti á mestu álagstímu.
1: Þannig
3: að þú getur nú ímyndaður sko hvaða viðgerðir þurfa á malbygginu eins og er handónist hérna á Íslandu.
1: Takk að ég fyrir, Ragnar.
3: Ég þakka aftur viðar í Guðjónsen fyrir frábæra ákvörðunartöku í þessu kosningu.
1: Takk fyrir. Við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og komum svo aftur.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Geir Våge, pastor emeritus. Velkomin, Geir.
2: Þakka þér fyrir, Pétur.
1: Nú, við ætlum að ræða að byrja að ræða það sem að gerast í borgarstjórn Reykjavíkur. Nú, það var nú þannig, Geir, að sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma stjórnaði borginni og hafði gjarnan yfirleitt meiri hlutan og jafnvel góða meiri hluta. Nú, þeir tímar eru nú ekki hér löngu liðnir, en hvað finnst þér vera að gerast núna í varðandi myndun meiri hlutans í Reykjavík og þetta hefur vakið athygli og gagnrýni hjá mörgum sjálfstæðismannum og þá spyr maður hvers vegna gerir borgarstjórn þetta nýi og hver ræður?
2: Það veit ekki nokkur maður og varla hún sjálf. Hins vegar er það alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur í sveitarstjórnarkosningunum. Ekki bara hér í Reykjavík heldur land allt. Og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður, hún eðlilega gladdist yfir þessu, en henni varð held ég dálítið á þegar hún fór að segja að þetta væri bara sigur sjálfstæðisflokksins. Það var nefnilega annar hægri flokkur sem vann stór sigur líka og það er Miðflokkurinn. Og sigur Miðflokksins er ekki minni heldur en sigur sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Og flestir svona kundaslega hugsandi menn myndu nú hafa látið sér þetta í hug kannski að fólkið vildi snúa til hægri, að þetta hafi verið hægri sveifla í þjóðfélaginu. Og eins og stjórnmálamenn myndu orðað að ákall að snúa sér til hægri, ákall samstarf sigur vegaranna á landsvísu í þessum kosningum sem sé sjálfstæðisflokks og Miðflokks. En hvarvetna sjáum við allt annað gerast og hið augljósasta hér í Reykjavík. Það eru þetta algjörlega óskiljanlegt. Í fyrsta lagi er augljóst sýnist mér að formaður sjálfstæðisflokksins hefur ekki verið með í ráðum við þessa meirihlutamyndun. Því að ég má hundur heita ef að formaður sjálfstæðisflokksins sér ekki hættuna af þessari meirihlutamyndun hér í Reykjavík. Hættan er augljós og hún er æpandi, hún er sú að í framhaldi af þessu, þegar stjórnmála stéttin í sjálfstæðisflokknum, ég er þá ekki að tala formanninn, Guðrún Hafsteinsdóttir, ég er að tala stjórnmála stéttina vítt og breytt í flokknum, tekur gjörsamlega til sinna ráða burt sé frá því hvað kjósendurnir hafa verið að melda með því sem þeir kusu og gerir bara eins og henni sýnist. Hildur hér í Reykjavík hefur greinilega ákveðið og gerði það öruglega strax því að þú manst eftir því að hún talaði að hún vildi mynda breiða samstöðu með hvaða fólki? Með vinstra fólki sem að hefur engan áhuga á sjálfstæðisflokknum öðruvísi heldurinn til að eyðileggja og með þessum undanvillingum úr sjálfstæðisflokknum sem að skipa Viðreisn og framundan er orusta upp á líf og dauða framtíð landsins í þessum kosningum aðild að Evrópusambandi sem framundan eru. Þar hefur sjálfstæðisflokkurinn ekkit legið á því að hann mun vera ásamt Miðflokknum aðal andstæðingur ríkisstjórnarinnar sem greinilega er samstæð að leið okkur inn í aðild að Evrópusambandi. Þvert ofan í lofvörð Kristrúnar að þetta væri ekki á dagskrá á kjörtímabilinu nema þá kannski í blá lokin á kjörtímabilinu. Og þrátt fyrir það að flokkur fólksins var yfirlýstur fullveldisflokkur fyrir kosningar, þá hefur flokkur fólksins reynst vera notaleg hækja fyrir Viðreisn og samfylkinguna í stjórnarsamstarfinu til að leiða þjóðina inn á þessa galiðu sem að Evrópusambandsaðildin er. miða við þetta allt saman, þá hefði það verið algjörlega augljóst að sjálfstæðisflokkurinn átti að mynda meiri hluta með miðflokknum. Já, eða hvað sýnst þér?
1: Já, það náttúrulega, þeir eru með 12 borgarfulltrúa.
2: Já.
1: Og reyndar sagði miðflokkurinn að eina leiðin til þessa trygginni væri að kjósa miðflokkinn.
2: Mm.
1: Og ef þeir hefðu fengið fjóra menn í staðan fyrir þrjá, þá hefðu þeir náð því fram. Það hefðu verið ekki hægt að mynda þá meiri hluta stjórn fyrir sjálfstæðisflokkinn.
2: Fjölmargir sjálfstæðismenn sem ég talaði við fyrir kosningarnar voru staðráðnir í því að fylgja sjálfstæðisflokknum ekki lengur, voru fyrir löngu búnir að fá nóg af honum. En ákvaði nú að slá til eigi að síður og kjósa bara flokkinn af því að þeir vilja vera þar og vildu vera heima í sjálfstæðisflokknum sínum. Þeir eru núna ósandi reiðir yfir því hvernig forysta sjálfstæðisflokksins hér í borginni fer að ráði sig. Þessir menn, ef þeir lifa fram að næstu kosningum, munu aldrei kjósa sjálfstæðisflokkinn meir.
1: En nú borgarstjórinn, ef hann hefur nú ráðið mest þetta, að leiða viðreist til valda hér í Reykjavík.
2: Ekki bara til valda í Reykjavík, þú manst nú eftir mynstrinu gamla klassíska að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík þegar hann var stór, eins og eðlilegt var lengst af, sjálfstæðisflokkurinn var stærsti flokkurinn í Reykjavík, hann var leiðandi afl í Reykjavík, sjálfstæðisflokkurinn á sínum tíma byggði upp þessa borg. Þar til spellvirkjarnir náðu yfir höndinni og hafa farið með hann eins og raun ber vitni og það eru þessi spellvirki sem hafa verið unnin á borginni undanfarna áratugi eftir að sjálfstæðisflokkurinn misti fótana hér í Reykjavík. Það eru þessi spellvirki sem að fylltu kjósendunum til þess að kjósa sjálfstæðisflokkinn á ný og miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkinn fremur en miðflokkinn, ég hugsa margir hafi verið mjög tvístigandi hvort þeir ætti að kjósa sjálfstæðisflokkinn eða miðflokkinn. Valkosturinn hjá mönnum var annar hvor þessara kosta og gömlu sjálfstæðismennir völdu það að í voninni að sjá flokkinn sinn reisa við aftur að þá kusuði sjálfstæðisflokkinn, fremur en miðflokkinn og þeim eru að hefnast fyrir það núna.
1: En það eitt mál sem að hefur þetta haft verið rættum í mörg ár. Það þessi samgöngu áallun og borgarlína og hann Dagur Bjeggjesson kemur með þetta fram og hann hefur sýnt mikla staðfestu í að viðhalda þessu og ég var nú að óskona til hamingju með þennan árangur núna mun þessi meiri hluti í Reykjavík halda áfram stefnu hans varðandi borgarlínuna. Það kemur alveg fram að það stendur til að halda áfram þessari framkvæmt en þeir ætla að leita til að tala við ríkisstjórnina varðandi vegtolla og framkvæmda hraða en öðru leiti þá virðist bara vera þannig að borgarlínan eigi að halda bara áfram og það verið núna, ég var að heyra það núna að Betri samgöngur hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðva útbúnaðar fyrir væntanlega borgarlínu. Og þær eru boðnar út, þetta er í fullum gangi.
2: Auðvitað er þetta, sko það eina sem hefur gerst og fólk á eftir að sjá það í æ ljósara og í æ ríkari mæli framundan, varðandi borgarlínuna og það ævintýri allt saman. Að það sem gerðist var það að daman skipti hárkollu, hún lagði ljósku hárkollunni sinni og er orðin rauðhærð núna í bili og það er hægt að skipta hárkollu eins og þú vilt og gera nýtt útlit og
1: Já en af hverju er það vegna þess að hún
2: þessu sauðahúsi og hún er auðvitað augljóslega ef að rétt er sem maður heyrir um viðskiptatengsl nákomina hennar þá er hún í sama sauðahúsinu og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í slagtogi við núna lengi hann er öðrum þræði stendur sjálfstæðisflokkurinn fyrir varðveislu hagsmuna, auðvitað, ég er ekki að segja þetta neikvætt því að hagsmunir geta verið augljóslega réttir eins og það er hagsmunir íslensku þjóðarinnar að varðveita frelsi og fullveldi þjóðarinnar, það er hagsmunir og það er hagsmunagæsla.
1: Já.
2: En ég er ekki að tala um slíka heildarhagsmuni, ég er að tala um einstaka, í sömum tilvikum mjög flókna, persónulega hagsmuni sem tengjast ákveðnum fyrirtækjum. Og hér í Reykjavík eru slíkir hagsmunir mjög tengdir auðvitað ráðandi flokkum. Auðvitað hefur sjálfstæðisflokkunum ára bil gætt ákveðina hagsmuna hér í Reykjavík eins og hann hefur gætt ákveðina hagsmuna á landsvísu og ég ítrekkaði aftur að ég ekki að tala illa hagsmuni út af fyrir sig. Ég bara benda á það að þessi kona sem ræður hér í borginni, hún er tengd tilteknum hagsmunum sem að ég ætla ekki að fara að tjá mig hér og nú en allir vita hvað ég að tala þegar ég segi hagsmunir og ég ætla líka að segja að ég vil helst ekki tala mikið borgarlínu og þau ævintýri á gönguförinni vegna þess að ég sveitamaður Pétur og ekki reykvingur og verður ekki reykvingur.
1: En þú látum borga þetta því að ríkið ætlar að standa.
2: Já, ég látum borga það bæði sem gjaldandi í Reykjavík og að svo miklu leiti sem ég gjald fasteignagjöld hér og sem gjaldandi á landsvísu. Auðvitað verið að borga brúsan eins og allir aðrir. En það finnst mér alveg makalaust að fólk skuli hérna hlusta á þetta skvaldur borgarlínuna. Þegar að þeir sem standa fyrir henni hafa sjálfir sagt opinberlega í útvarpi, ekki í útvarpinu hjá þér. Mm. Ég að tala sjálft ríkisútvarpið.
1: Já.
2: Þaðan sem sannleikurinn útgengur til landslíðsins. Þar hef ég heyrt forystumenn gamla meiri hlutans sér í Reykjavík segja frá því að hluti af því að undirbyggja borgarlínunni línuna var að tefja fyrir og þrengja að umferð einkabílsins í Reykjavík, þetta er ekki leyndarmál. Ég lendi í þessu hvert skipti sem ég geri mér ferð til Reykjavíkur og Reykjavík. Og þá verði ég fyrir töfum og hverskins óþægindum vegna þess að það að óþörfu verið að tefja fyrir umferð í borginni, koma í veg fyrir að fólk á einkabílum, geti sinnt erindum sínum eða tefja að minnsta kosti fyrir þeim erindisrekstri. Þannig að ég verði fyrir þessu. En ég ætla ekki að fara að blanda mér mikið í umræðuna borgarlínuna eða málefni hér í Reykjavík yfirleitt. Ég verð að játa það fyrir þér að mér þykir dálítið vænt borgina því að ég var hér í menntaskóla og í háskóla og bjargaði mér svo í burtu strax og því tímabili lauk. En á þeim tíma fór mér að þykja vænt ákveðin hverfi í Reykjavík, gamla bæinn, Þingholtinn. Og ég hef hort upp á það að þessi hverfi þeim hefur verið spilt og sum þessara hverfa hafa verið eyðilögð vananlega og mér líkar það illa. Að öðru leiti ætla ég ekki hafa miklar skoðanir málefni Reykjavíkur.
1: Nei.
2: Þó að hún sé höfuðborgði hana eins og aðra landsmenn.
1: Nú, það er ýmislegt svona einkennilegt í sambandi við þessi mál sem er tekið er á þessum málum í borginni. Það er borgarstjórinn ákvað það að rétt árunum fóð til viðeigjar að hérna ringja í og tala við Ara Eðvald að hann fengi að vera stjórnarformaður orkuveitunar. Hvað finnst þér svona aðferðir við stjórnum?
2: Þetta náttúrulega í anda þeirrar aðferðar sem ég var að víkja að áðan. Þú auðvitað beitir þú mútum eins og þú kemur mögulega við og þú kallar það ekki mútur eða útburð fyrir menn. Þú kallar þetta auðvitað að það sé verið að sína þeim sóma og þetta er auðvitað. Hún mun beita því, tel ég víst, að með þessu útspili sínu sé hún að vísa til stjórnar á hinum víða grundvelli sem hún talaði strax eftir kosningarna.
1: Skapa breiða
2: sátt og allt þetta bull.
1: Já.
2: Ég segi bull fyrir Gerður Pétur vegna þess að aðal bullið sem að nú oftast nær haft uppi er tilvísunin til lýðræðisins. Það sé svo lýðræðislegt sko. Þetta og hitt sé svo lýðræðislegt. Og með því að tala nógu mikið lýðræðið og hið lýðræðislega, demókratíuna, þá felurðu það að það allt annað en lýðræðisleg aðferð sem vakir fyrir þessu fólki. Eins og ég kom inn á í byrjun, þá hefði hið lýðræðislega núna í sambandi við sjálfstæðisflokkin og aðild hans að sveitarstjórnum vítt og breytt í landinu, verið að hlýða kjósendum með það að þeir vilja hægri stefnu. Í stað vinstri glundróðans, þú heyrir að ég að vísa í gömul slagorð sjálfstæðisflokksins í stað vinstri glundróðan sem að valin ekki bara hér í Reykjavík, heldur líka í mínu sveitafélagi og víðar í landinu. Í stað vinstri glundróðans vildi fólkið, vildu kjósendur fá skýra hægri stefnu. En með því að bulla nógu mikið og nógu fjálglega og nógu oft lýðræðið og það að vera með allt á breiðum grundvelli og svo framvegis, þá fela þessi stjórnendur hið raunverulega. Þeir eru að koma sér fyrir við stjórnina þannig að þeir verði fyrir sem minnstri truflun. Og auðvitað borgar sig að vera vænn við andstæðingana og vera vænn við þá sem að sviknir voru til þess að fela það að það stendur ekki til að fara að neinu lýðræðisreglum í stjórn þessarar borgar frekar en víðast hvar það sem að þessar aðferðir beitt.
1: En Viðreist telur sig vera umburðalindan flokk og vísið flokkur, segja þeir, en þeir útiloka til dæmis miðflokki, þeir segja við ætlum ekki samstarf við miðflokkinn og þeir vinna því að útiloka miðflokkinn frá samstarfi innan sveitarstjórna. Finnst ég, ef við lítum svona, reynum að vera svona líta hlutlægt á þetta, hvernig er hægt að halda því fram að flokkunin sé umburðalyndur eða lýðræðislega sinnaður ef hann vill útiloka til dæmis flokk sem núna þriðji stærsti flokkur í Reykjavík?
2: Þú ert að biðja mig að fara aftur með nákvæmlega sömu ræðuna ég var að ljúka með því að tala nógu mikið breytt og umburðalyndi og víðsýni og lýðræði og allt þetta.
1: Já, þú ert að segja þetta sé hræsni.
2: Þetta er jórtrið þeirra, þetta er tuggan þeirra. Þeir kingjenni annarslagið og gubbenni svo upp aftur til að jórtra á henni hríð. Svo fer hún sömu leið aftur honni vömb og þaðan út í meldingafærin. Og þá orðin óþekkjanleg þegar hún kemur út sem mikja á endanum. Þetta er ekkert annað, Pétur, heldur en þetta þessi marg þvælda aðferð þessa fólks sem að hefur enga pólitíska hugsjón. Heldur bara hagsmuni. Og það eru fyrst og fremst hagsmunir er að ráða og stjórna og sitja að valda apparatinu, ráða hlutunum, ráða fyrir sig og sína kollega og kunningja og kompána og aðra sem að er gott að eiga að vinum eða minnsta kosti hlutlausa og hafa vald á hlutum til að bjóða eins og til dæmis stjórnar setu í hinum og þessum opinberum sjoppum eða hinum og þessum aðstöðu til þess að hafa menn sæla við sitt þó þeir hafi verið andstæðingar rétt á meðan kosið var. Það er venjan nefnilega, sjáðu.
1: Já, en sko það sem að er athyglisvert er að sjálfstæðisflokkurinn, hann breytti já, má segja hann ef við hafum ekki bara áherslubreyting, heldur líka bara breytt stefna sem verður til í kosningabaráttunni. Í upphafi kosningabaráttunnar þá voru samkvæmt skoðanakönnum, þá var fylgi sjálfstæðisflokks og samfylkingar svona svipað, þeir voru svona sex menn og flokkur. Nú, þá ákveður sjálfstæðisflokkur að taka meira upp stefnu miðflokksins, meðal annars í þessu máli sem að þú vilt nú ekki sérstaklega reyfa, þar að segja borgarlínuna. Og þeir fara að taka upp þá stefnu og þá eykst fylgi þeirra og endar í það með því að þeir fá ekki sex, heldur níu. Og svo náðir þessum árangri og núna eru þeir búin að ákveða það að snúa aftur til fyrra viðhorfs og fara að reka stefnu Dagsbí Eggertssonar í borgar.
2: Þeir nörruðu, þú ert að segja það sem að er satt og augljóst, að þeir nörruðu gömlu sjálfstæðismennina sem voru búin að fá svo upp í kok af gamla flokknum sín.
1: Já.
2: Að þeir kusu flokkin jafnvel ekki í síðustu alþingiskosningum, þú manst nú eftir því að sjálfstæðisflokkun reið nú ekki mjög feitum hesti frá þeim kjör kosningum. En þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu gamla tóninn slegin aftur, það er að segja tóninn sem að hafði farið úr sjálfstæðisflokknum með sjálfstæðismönnunum yfir til miðflokksins. Mm. Þeir urðu svo glaðir þegar þeir heyrðu þennan tón slegin núna í aðdraganda kosningana að þeir ákváðu að fara heim, snúa heim. Þeir ákváðu að fara aftur og kjósa gamla flokkin sinn og þeir voru sælir á kosninganóttina. En þeir heyriðu strax hvert stemdi þegar að frúin hér í Reykjavík fór svo að tala það að hún ætlaði að leita breiðra samstöðu. Þá áttuðu þeir sig á því að þeir höfðu verið narraðir. Og þessi leki úr sjálfstæðisflokknum sem verið hefur yfir til miðflokksins á undanförnum árum hann mun að mínu viti verða að flóðbylgju á þessu kjörtímabili og ég þá að tala kjörtímabili til alþingiskostingar. Þessi leki frá sjálfstæðisflokknum verður að flóði frá sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokki. Að minnsta kosti meðan miðflokkurinn heldur áfram þess, nú veit ég ekki hvort að miðflokkurinn kann og vill fara þessa leið blekkingana að narra til sín hægri sinnað fólk á Íslandi og þá sem eru þreyttir á vinstri stefnunni allri.
1: En það eitt, já.
2: Ég ætla að segja þetta, sko, að hérna, að eitt að narra til sín menn rétt á meðan kosið en menn gera það ekki trekk í trekk. Menn láta nefnilega stundum narra sig en ekki alltaf í öllu. Sjáðu til, sjálfstæðisflokkurinn ekki að byrja þetta. Sjálfstæðisflokkurinn undir Bjarna Benediktssyni seinasta sprettin að minnstakosti var í vinnu hjá samfylkingunni og var í vinnu hjá var lakai, var vassal, var þjónn á heimili alþýðu bandalagsins gamla þar segi hérna hvað hétu þeir síðast vinstri grænir sjálfstæðisflokkurinn þjónaði krötunum og vinstri grænum af trúmennsku og dygð á dögum Bjarna Benediktssonar. Ég ætla bara að nefna tvenna löggjöf því til staðfestu. Til dæmis lögin staðfesta hérna, hvað heitir það? Kynrænt frjálsræði.
1: Já.
2: Þetta var lögleitt á Íslandi. Það gums allt saman var lögleitt með dyggri og beinni aðkomu sjálfstæðisflokksins. Og konan sem að í ræðustóli og alþingi lýsti því að þegar að var verið að ræða breytta og opnari fóstureyðingalöggjöf að hún væri sjálf hlynnt fóstureyðingum alveg fram á síðasta meðgöngu. Það var forsætisráð þeirra ríkisstjórnar sem Bjarni þjónaði í síðast.
1: Ekki hún lýsti því yfir í ræðustóli í
2: alþingi.
1: Já, það er skráð.
2: Það er skráð að hún væri fylgjandi sjálf væri hún fylgjandi
1: fram að fæðingu.
2: Og þessi forsætisráðherra býttu var hún ekki í vinstri grænum en nú orðin svo gleymina, ég man ekki það gat verið að hún væri þar var hún það, ekki þar og veitti forustu þessum gamla eðla flokki sem á rætur að rekja til kommunistaflokks Íslands sem hét svo sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn Pétur sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn til fallegt nafn Er þetta ekki uppskriftirnar í grunninn sem við erum að tala að segja eitt en gjöra annað að gefa sig út fyrir að vera eitthvað annað heldur en menn eru endar í því að vera vinstri grænir sem mjög fallegt heiti hver á móti grænalitnum við fögnum grænalitnum núna því að skaparinn sendir okkur vorið að venju og að vera vinstri maður það hefur stundum verið talið mönnum til dygða Ég er alinn upp í því að það var mikil tíska að vera vinstri maður þegar ég var ungur maður.
1: Já.
2: En það sem ég að segja, Pétur, sjálfstæðisflokkurinn, hann dregur dám af því hvar hann hefur verið. Kínverjarnir segja, sýndu mér vini þína og ég skal segja þér hver þú ert. Sjálfstæðisflokkurinn hefur dygg gillega þjónað vinstri grænum og krötunum, ný krötunum, sem eru núna við völd og Sjálfstæðisflokkurinn kemst ekkit frá þeim verkum sem hann vann í þjónustu sinni í ríkisstjórnum undir forustu vinstriafla.
1: En kjósendur hans vilja að hann fari aðra leið.
2: Já, og það gerðu þeir, það sögðu þeir núna í kostningunum.
1: Einmitt.
2: Og það svínvirkaði, ekki bara í Reykjavík, heldur land allt. En hvað gerir þessi stjórnmála stjætt sem að ræður sjálfstæðisflokknum? Þetta er ekki hérna skal ég segja, amatörar. Þetta er ekki menn sem að eru að dútla við þetta í frístundum. Þetta eru atvinnu stjórnmálumenn. Og þá var þar andskotan ekkert kjósendur nema rétt á meðan þeir fá atkvæði þeirra í kjörklefan. Rétt á meðan.
1: Þú myndist á stuðning sjálfstæðismanna við Kristrúnu, en þegar hún tilkynnti forsetaframboð sitt, þá voru helstu stuðningsmenn hennar, forystumenn úr sjálfstæðisflokki og kosningarsmalet.
2: Það var þetta sem datt niður í ræðunni hjá mér áðan, ég ætlaði að bæta þessu við í lokin. Hver var það sem að lýsti því yfir að það væri rétt að kjósa þessa konu, hana fyrirandi forsetaráðherra? Hanna Katrínu Jakobsdóttur.
1: Það var formaður flokksins.
2: Þessa stórgreindu, ákaflega sjarmirandi, glæsilegu konu. Það voru forysta sjálfstæðisflokksins. Þeir vildu fá hana sem forseti.
1: Mér sagði hann er Hólmsteinn, veistu?
2: Já, elskan mín. Veistu það? Manstu sjálfstæðisflokkurinn, hann var til á sínum tíma úr tveimur stjórnmálaöflum.
1: Já.
2: Úr íhaldsflokknum gamla
1: og
2: frjálslindaflokknum gamla. Já. Og frjálslindið í sjálfstæðisflokknum síðustu 30 árin á ekkert skilt við frjálslindi gamla frjálslindaflokksins sem tengdi sjálfstæðisflokknum 1929-30. Ekkert. Þetta er neoliberalismi sem er einhver eitraðasta útgáfa kapitalismans sem til er. Hún er svo eitruð að þeir sem að gangast á hönd neokapitalismann þeir eru á beina leið til hans þú veist hvers og má ekki nefna.
1: Já. En þá kannski eitt áður við förum í auðlýsingar og ætlum að tala Evrópusambandið og eftir að sko nú stendur til að selja ákveðin fyrirtæki sem Orkuveitan á, þar að segja ljósleiðaran og Carbfix og heldur þeir hafi ekki verið að hérna bjóða oddvita miðflokksins þetta starf þess að hann tæki að sér þetta því að nú hefur miðflokkurinn aðra stefnu í einkavæðingamálum en sjálfstæðisflokkurinn bæði varandi landsvirkjun og varandi það að veri sér að selja hér einokuna fyrirtæki sem eru mjög arðbær fyrir almenning í landinu og þeir segja nei við því en það vilja sjálfstæðismerði gera hins vegar. En þeir vilja hins vegar að aðrir geti borið ábyrð á.
2: Hvað heldur?
1: Og þá er best að Ari verði formaður, stjórnarformaður Orkuveitunar og svo segja menn þegar hann mun hækka rafmagnsverðið, það verður samþykkt fyrst og svo þegar það verður óanægja með það og hann fer að selja þessi fyrirtæki, þá og því er lokið þá segir jæja, þetta er Ari, þú ert nú orðins óvinsæll, það er best að þú farir úr þessu starfi. Og þá voru þeir búin að ná árangri sínum og...
2: Þeir hafa Pétur minn...
1: þetta er bara gildra sem
2: þeir... Auðvitað er það það, það sé það hver einasti maður. Þetta er nákvæmlega ferðin sem að sjálfstæðismenn fóru undir stjórn Bjarna Benediktssonar, síðasta spölin meðan hann leiddi flokkin. Þetta er nákvæmlega gamla leiðin sjálfstæðisflokksins og þeir ætla auðvitað, eitthvað það var lært af henni og þeir ætla núna að beita henni á miðflokkin. Og þetta er auðvitað alveg hárrétt sem þú ert að segja. Þeir ætla að gera miðflokkin í gegnum formanninn ef hann lætur glepjast og gengur að þessu.
1: Já.
2: Þá gera þeir hann að aðstoðarmanni með sama hætti og sjálfstæðisflokkurinn varð vinstriflokkunum gömlu til aðstoðar á ferlinum frammi.
1: Og eyðileggja miðflokkin í leiðinni.
2: Já. Það er þetta. Gamalt speki orð úr sveitinni á mjóum þvengjum læra hundarnir að stela. Engin skipti sér af því þó að hundur sé að snapa gólfin í baðstofunni þar sem menn sitja við yðu sína þó að hundurinn grípi einhverja leður spotta sem eru hvort er ekki nýtilegir til annars og eru látnir detta á gólfið, þó að hundurinn grípi þessa mjóu þvengi sem eru ónýtir til annars og éti þá, tekur engin eftir því og hefur engin fyrir því að sneipa hundin fyrir það. En þegar hann orðin vanur því að komast upp með það að éta þá hinna mjóu þvengina, þá kann hinum nýtilegri þengjum að fara að verða hætt. Og þetta nákvæmlega alveg hárrétt hjá þér. Þetta uppskriftin og aðferðin og sjálfstæðisflokkurinn orðin alveg snillingur í því að nýta þvengina. Bæði hinna mjógu og hinna sveru og jafnvel heilu húðirnar ef að því að skipta. Og þetta með þetta sem þú sagðir hérna landsvirkjun, það stóra málið. Fleygaðu utan úr því, skerðu af því skafangana, skerðu af því hæklana og hentu fyrir hundin og þá mun enginn finna því þó hann taki húðina alla og geri sér hana góðu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hér þá ætlum að ræða Evrópusambandið, Ísland og Evrópusambandið.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Nú hérna, Geir, nú vilja tveir stjórnmálaflokkar sérstaklega að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og kannski langa að spyrja þig fyrst, ef að þjóðin segir nei, sem að margir...
2: Guð lofi.
1: Já. Hvað gerist þá? Mun þá ríkisstjórnin segja af sér? Mun utanríkisráðherra segja af sér? Eða mun þeir lýsa því yfir að þeir alltaf hætta því að sækjast eftir aðild Íslands að Evrópusambandinu? En þá myndi því að það væri engin pólitísku grundvöllu fyrir tilvist viðreisnar. Svo valla gera þeir það. Hvað segir nú?
2: Ég segi það að forsætisráðherrann sem nú lofaði því að það yrði síðast á kjörtímabilinu sem yrði gengið til atkvæðis þetta ef það yrði yfir höfu gert á hennar vakt. Og ég ætla að vona það að það fari eins og þú í að þetta verði nú felt.
1: Já.
2: Og þá verði hún látin standa við lofort sitt það að það verði þá síðast á kjörtímabilinu. Að stjórnin segi þá af sér og svo framvegis. En ég efast að fara eftir gömlu siðvenjunni, þegar þú tapar stóri kostningu að þá segir að þér, það verði gert núna. Þetta fólk er íþróttafólk í því að koma standandi niður úr hvaða stökki sem og þetta fólk ætlar sér inn í Evrópusambandið með góðu eða illu og þeir mun ekki hætta því þó þeir tapið þessari kosningu
1: en ég skil
2: þeir gera það ekki og þeir eru á fleygiferð með innleiðslu okkar inn í Evrópusambandið ég bara að tala það sem að áður hefur komið fram og opinbert að það búið að skrifa yfir vilja yfirlýsingar út og suður þvers og kruss okkar aðild að hinu og þessu verkefna Evrópusambandsins. Við skulum ekki eyða tímanum í að fara að rekja það allt saman.
1: Nei.
2: Við erum á fleygiferð inn í Evrópusambandið og það skelfilegasta núna

0: Varnarsamningurinn við Bandaríkin er grundvallar þátturinn í vörnum Íslands. Við erum ekki með neinn varnarsamning við Evrópusambandslöndin. Evrópusambandið er ekki ríki og Evrópusambandið heldur ekki úti her. Einstök ríki Evrópusambandsins eiga heri. Flest þessara ríkja eru með fyrrverandi heri. Fyrrverandi stórveldi eins og Frakkland og Bretland eiga einhverja heri en sum af nýrri ríkjónum eða endurreistu ríkjónum í Evrópu eiga burðuga heri eins og Pólverjar. Þjóðverjar eiga engan her sem heitið getur. Ekkert af þessum ríkjum hefur neinn hernaðarmátt eitt og sér og saman hafa þau ákaflega lítinn hernaðarmátt. Þessi Evrópusambandslönd sem að þær leiðtogar okkar hér vilja fara að binda okkar trúss við okkur til öryggis. Þetta er alveg svakalega hættulegt, þetta er stór hættuleg leið, stór hættulegt tal vegna þess að það breytist ekkit og hefur ekkit breyst að öryggishagsmunir okkar eru komnir undir varnarsamningum við Bandaríkin. Hún, er þetta nógljóst?
1: Já, en hún í viðtali við utanríkisráðherrann, viðtali við Guardian, þá segir hann að Ísland eða hún og hennar afstæði byggist á því að við séum að taka þátt í hernaðar uppbyggingu Evrópu og Evrópusambandsins innan NATO í varnar og öryggismálum vegna þess að vegna framgöngu Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi. Og þetta skiptir máli. Því að hún hefur alltaf sagt, Geir, hún hefur alltaf sagt, auðvitað eigum við að viðhalda varnarsamningnum frá 1951. Auðvitað treystum við á Bandaríkin. Auðvitað viljum við hafa góð samskipti. En við treystum þeim ekki eftir þeir fóru að ráðast gegn Grænlandi. Og við viljum þá treysta betur varnirnar við Evrópu, við treystum Evrópubúum, við treystum Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu betur heldur en Bandaríkin. Það segir það.
0: Við erum hjálenda Bandaríkjana. Öll vesturálfan er meira á minna svo háð Bandaríkjun að staða þeirra eins og sér, oftast nær, er eins og hjálenda. Burt sé frá því hvað við...
1: Í varnarmálum.
0: Ég er að tala bara í varnarmálum.
1: Já.
0: Ég er að tala í hernaðar og varnarmálum.
1: Já.
0: Ég er að segja það breytir engu til eða frá hvort að Grænland og þá Ísland, þessi lönd eru nefnd í sama orðinu þegar Trump er að tala um þetta.
1: Já.
0: Hvort að Grænland eða Ísland er í einhverju varnarsamstarfi við Evrópuríkin eða ekki. Þessi draumórar sem að þú ert að vísa til. Ef að Bandaríkjamenn ætla sér eitthvað á Grænlandi og á Íslandi, þá gera þeir það. Því að þeir eru með samninga við Dani og samninga við okkur hér það að þeir gera það sem þeir vilja þegar og ef þeir vilja. Þeir bara ganga að okkur og þeim samningum sem við höfum gert við á, þeir ganga að Dönunum og þeim samningum sem Danir hafa gert við á og gera í Grænlandi og á Íslandi það sem þeir vilja. Hvað sem menn segja í Brussel eða einhverjum fyrrverandi höfuðborgum fyrrverandi stórvelda á meginlandi Evrópu. Hvernig er ástandið á þessum herjum? Skulum skoða það. Hvaða möguleika hafa þessir herir þessara einstaka Evrópuríkja? Skulum segja að áður við förum í það. Þá er núna fyrir nokkrum vikum búið að stofna til samstarfs á höfunum Bretland, stóra Bretland og Evrópusambandsríki, nýju ríki alls, strandríki í norður og vestur Evrópu hafa stofnað til mjög náins flotasamstarfs undir breskum aðmíráls og sjoppunni er stjórnað frá Lundunum. Þetta flotasta samstarf þýðir það því eru þetta beint gegn Rússum. Þýðir það að ef að kemur til einhverra árekstra eða hernaðar árekstra á sjó, á hafi, á milli Rússlands og þessara ríkja, að þá er það breska yfirstjórnin sem á síðasta orðið. Ekki bara síðasta orðið, heldur allt.

0: orðið, frá fyrsta, hinu fyrsta til hins síðasta. Þetta er eitt. Þetta er eitt. Finnar eru að gera samkomulag við Frakka að Finnland njóti kjarnavopna Frakka sér til hlífðar ef á þá verði ráðist. Þeir eru að biðja að frönsk kjarnavopn verði staðsett í Finnlandi. En þeir þurftu að breyta lögum til þess að geta farið fram með þessa ósk vegna þess að fram undir þetta hefur það verið bannað að finnskum lögum að flytja kjarnavopnum finnska lofthelgi eða landhelgi eða geyma þau í Finnlandi. Það búið að afnema það ákvæði. Nú eru þeir að biðja frönsk kjarnavopn. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Frakkland og Finnland gerir þrátt fyrir NATO-samstarfið og þrátt fyrir að vera í sama varnarbandalagi sérstakt samkomulag sín á milli varnir Finnlands með frönskum kjarnavopnum og þetta mikilvægt að skoða í ljósi þess að yfirstjórn frönsku kjarnorkuvopnana ekki hjá NATO, heldur hjá frökkum sjálfum. Frakkar hafa aldrei afhent yfirstjórn sinna kjarnorkuvopna frá Frakklandi. Þetta eitt bandalagið. Annað nýtt bandalag boðað núna. Það bandalag Norðurlandana, Þýskalands, Frakklands, Póllands og, haltu þeir nú í eitthvað, Tyrklands. Þessi ríki eiga samkvæmt því sem að Starmer, forsætisráðherra Bretlands, boðar núna að verði að koma á lakirnar sérstakri hernaðarsamvinnu þessara ríkja. Bretland, Þýskaland, Frakkland, Norðurlöndin, Pólland og Tyrkland. Hernaðar samvinna innan bandalags sem að öðru leiti virðist eiga að sjá öryggismálin, ekki satt? Ég að lýsa því hvernig NATO í Evrópu að brotna í sundur og við af NATO í Evrópu sem auðvitað stjórnað frá Bandaríkjunum og Bandaríkin 80% af allri hernaðargetu í Evrópu, hvernig þetta gamla hernaðarbandalag að brotna upp í svona einhvers konar einkavætt sérsvið. Vafalaust ætlum við að vera með í þessu. Ætli við afhendum ekki yfirstjórn landhelgisgæslunar til Lundúna bara í framhaldi af því sem hefur verið að gerast.
1: En þetta bara hernaðarbandalag myndi þá geta hafi styrjöld án þess að tala við Washington? Til dæmis.
0: Maður gæti látið sér detta það í hug. Vegna þessar aðstæður, Pétur, hversu skynsamlegt er það fyrir Íslendinga að fara að rugla reytum sínum saman við þetta hitt og þetta einkaframtak í Evrópu þegar að við með varnarsamninginn við Bandaríkin, ríkið sem að hefur burði til þess að gera það sem það vill, þegar það vill og þar sem það vill.
1: Og höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að viðhalda þessu sambandi við Bandaríkin óbreyttu.
0: Höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að tryggja frelsi, fullveldi og öryggi landsins fyrst og síðast. Gagnvart Bandaríkjunum það að halda sig við varnar samningin við Bandaríkin og að öðru leiti að láta fara eins lítið fyrir okkur eins og að hugsast getur á hverjum tíma. Ef við förum yfir reynsluna sem kannski ekki rétt að gera núna, vegna þess að það kannski yfir einhverjar fjaðrir að óþörfu, en farðu yfir það hvernig við höfum hlýtt Bandaríkjunum í stóru og smáu, í löglegu og löglausu framferði á alþjóðavettvangi
1: sem viljug þjóð á sínum tíma
0: áttum við ekki aðild að blóðbaðinu í Írak Það var ekki NATO-verkefni.
1: Nei.
0: Nei, en við vorum með.
1: Já.
0: Áttum við ekki aðild að árásunum á...
1: Serbíu.
0: Á Serbíu á sínum tíma sem nú byrjunin.
1: Og það, búa til Kosovo.
0: Búa til Kosovo, erum við ekki þar, berum við ekki fullkomna ábyrgð á því, reyðumst við ekki á sínum tíma á kínverska sendiráðið í
1: Belgrad. Serbari hafa þetta ágætla í sínum bókum.
0: Aldrei, gleyma því aldrei.
1: Nei.
0: Tókum við ekki fullkominlegin þátt í árásinni á Líbíu, þetta burðugasta ríki Afríku? Þegar að ráðist á Líbíu og hún var lögð í rúst, og þá voru þeir sem að stóðu sig best í eyðileggingu og manndrápum þar, voru einmitt norðmenn frændur okkar.
1: Ítalir.
0: Norðmenn fyrst og fremst, norðmenn skutu mestu, hittu best, drápu flesta, eyðilögðu mest.
1: Og gengu, bretandi voru það líka.
0: Heldur betur.
1: Með stuðningi bandari Obama fórsetar.
0: Það eins svo segir í kvikmyndinni góðu, The usual suspects voru allir mættir
1: Já.
0: Og við þar fremstir í flokki. Við höfum aldrei vikist undan því að taka þátt í glæpaverkum bandaríkjamanna á hernaðarsviðinu í heiminum. Við höfum alltaf verið þar. Og það eina undantekningin sem að verður þó að segja til afbötunar þessari ríkisstjórn sem nú eða minnstakosti utanríkisráðherrann án þess að ég ætla að fara að láta leggja það í vana minn að fara að verja hana, þá konu. Það ætla ég ekki gera, en hún er einu utanríkisráðherrann í háa herrans tíð sem að hefur leift sér að gera það sem að augljóslega skylda okkar að finna að framferði Ísraelsmanna gagnvart Gaza og nágranna löndum þeirra, svo sem eins og Líbanon og Vesturbakkanum og svo framvegis. Hún hefur þó fundið að því, þó hún sé dálítið smámæltari heldur hún mætti vera. Við erum alltaf með til í tuski þegar að kaninn trekkir upp einhvers konar lögleysu. Og þegar við þögðum þunnu hljóði þegar að bandaríkjamenn með aðstoð breta stóðu að sjóráni ekki fyrir mörgum mánuðum undan suðausturströnd Íslands. Ég ekki alveg viss það hvort að þeir voru innan efnaðslöksjóðan okkar, en þeir voru örgleik ekki innan landhelginar, en það heyrðist hvorki hóstin í stuna frá Íslendingum. Þegar að bandaríkjamenn rændu skipi á siglingu á þessum slóðum og það ekki bandaríkjamenn einir sem að opinberlega stunda sjórán á höfunum og hæla sér af því. Þú manst hvað Trump forseti bandaríkjana sagði í Flórida fyrir svo sem eins og þrem vikum svo eða svo. Við erum eins og sjóraringja sér. Við tökum skip á höfum úti og seljum þau og farminn og græðum vel á því. Þetta sagði forseti bandaríkjana. Hvað hefði verið sagt í heiminum? Já, förum ekki mjög langt aftur svo sem eins og 20 ár. Ef að einhver þjóðhöfðingi eða þjóðarleiðtogi, einhver staðar í veröldinni hefðu sagt eitthvað viðlíka. Það hefði ekki verið liðið. En kanninn gerir þetta og Evrópuþjóðirnar hafa staðið þessu líka.
1: En það eru þetta verið að...
0: Frakkar hafa gert þetta og mér sagt að Svíjar hafi staðið að svona sjóráni á Eystrasalti.
1: En það er verið að kollvarpa þessum alþjóðlegum reglum þjóðar...
0: Rétt.
1: Réttar.
0: Já, já.
1: Það er það sem verið að gera.
0: Já, já.
1: Og það er erfitt að endurheimta það.
0: Í staðinn fyrir það sem heitir Law-Based International Law...
1: Já.
0: Kemur þetta sem heitir Rule-Based International Law. Það veit engin hvað það fyrir bandaríkjaforseti hefur hverju sinni tilkynnt hvað fellur þar undir og hvað ekki.
1: En þú minnist þarna á Ísrael að það er aðeins...
0: Bandaríkjaforseti, Pétur.
1: Já.
0: Bandaríkjaforseti, það eru yfirleitt þeir og svo Evrópusambandið sem að á hverjum tíma ákveður hvað fellur undir the Rule-Based Law System. Mm. Þegar þeir sniðganga hinn raunverulegu alþjóðalög sem að Sameinuðu þjóðirnar hvíla á.
1: En það var athyglisvert á sínu tíma að bandaríkjamenn beittu ekki neitunarvaldinu, mjög sjaldan, en þegar nema þegar í þágu Ísrael.
0: Mm.
1: Þeir hafa oftast beitt og miklu oftar beitt neitunarvaldi í þágu Ísraels heldur en í þágu bandaríkjana.
0: Vitaskuld.
1: Þetta er ótrúlega.
0: Nei, það er það ekki.
1: Ég hefði ótrúlegt að þetta skulle eiga sér stað að svona lítið ríki eins og Ísrael skulle hafa þessi gífurlegu áhrif og völd yfir bandarísku stjórnkerfi.
0: Það ekki skrítið ef að þú skoðar á hverju þetta þessi ítök þeir að byggja. Þau byggja á peningum. Sionistarnir sem að ráða því sem þeir vilja eða hafa ráði því sem þeir hafa vilja ráða í veröldinni allri. Þeir eru ekki endilega í Bandaríkjunum eða í Ísrael, þeir eru út allt. Sionistarnir hafa báða stóru flokkana í Bandaríkjunum og sínu framfæri. Þar með talin núverandi forseta Bandaríkjana, hvað sem hann sagði fyrir kosningar eða segir annarslæði núna, það er það alveg ljóst að hann hlýðir þeim. Þegar að þeir segja stöktu, þá stekkur hann. Saman ber árás Bandaríkjana með Ísrael á Íran á meðan að Bandaríkjamenn og Íranir sátu við samningaborðið og voru að semja fyrirkomulag á hlutum þarna fyrir austan. Peningarnir ráða Pétur númer 1, númer 2 og númer 3. Það eru fjármagnið sem ræður.
1: Nú, við erum þættinum verið að ljúka, Geir. Við langar að spyrja þig fórst að tala peningana. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Eiga peningar eftir að skipta miklu máli, varðandi niðurstöðuna í kosningunum, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur sem fer fram núna 29. ágúst?
0: Vitaskuld. Íslensk stjórnvöld hafa lagt fram eitthvað fé sem að hægt er að sækja skilst mér til þess að standa að opinberi pólitísku umræðu í landinu ég reikna með að þetta sé innlend fé en það er alveg ljóst fyrir lifandi slöngu hefur komið stór fé bæði frá Evrópusambandinu og þar áður frá USAID til Íslendinga og íslenskra stofnana það er fullirt að ríkisútvarpið hafi fengið verulega peninga frá USAID á sínum tíma og það væri fróðlegt að vita hversu mikla sjóði þeir hafa fengið í hendur frá Evrópusambandinu núna það alveg ljóst að það má vera aumt bæjarfélag eða kvenfélag eða eitthvað annað félag á Íslandi sem ekki fær einhvers konar tilboð einhvers konar fyrirgreiðslu fyrir því að fara til Brussel og kynna sér Evrópusambandi hið góða, fagra og fullkomna framtíðarland sem oss búið ásamt öllum öðrum hér í þessari álfu, ekki satt Það muni allir fá einhvers konar tilboð fyrirgreiðslu, styrk við verkefni sem að menn er að vinna á heima slóð. Félagasamtökum verður boðið í kynnisferðir,
1: Já.
0: Ef það ekki þegar komið á fullt. Og ég alveg viss það að ríkisútvarpið fær þá fyrirgreiðslu fjármuni sem þeir vilja og þurfa til þess að búa til kynningarefni, Pétur, það sem framundan er.
1: Já.
0: Það engin borgarmúr í Hellas svo hár að asni, klifjaður gulli, komist ekki yfir hann, sagði Filippus Makedóníu konungur, faðir Alexanders mikla.
1: En Geir, fjárstuðningu frá Evrópusambandinu til þeirra sem vilja segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, getur ráð úrslitum?
0: Já og nei hann ræður vafalaust úrslitum gagnvart stjórnmálastéttinni ekki bara í Reykjavíkuborg
1: á.
0: Heldur á landsvísu það að segja frammámenn í öllum flokkum öllum stjórnmálflokkum þeir verða gintir með peningum og það eins víst að Þeir frammámenn bæði í sveitarfélögum og á vettvangi ríkisins í heild, embættismenn og stjórnmálamenn, að þeim verður boðið fé í einhverri mynd og vísast gínaðir við því eins og venjan er. En ég efast að almenningur láti þetta líðast. Það gjá á milli almennings og stjórnmálastéttarinnar. Hún að verða breiðari og sýnilegri í öllum Evrópuríkjónum, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, einnig á Norðurlöndum þar sem að aðildin að NATO var samþykkt á þjóðþingunum af stjórnmálastéttinni, hún var ekki borin undir almenning
1: í Svíþjóð eða Finnlandi.
0: Hvorki í Svíþjóð eða Finnlandi.
1: Nei.
0: Nei. Og mér sagt að það séu æ fleiri svíjar og finnar að átta sig á því að þetta var óeðlilegt og séu farnir að reiðast þessu og sjá eftir því að ríkið að gengu inn í NATO. Ég ætla ekki að fullirða frekar þetta ég heyri og sé dæmi að þetta sé að gerast, þetta að breytast, en í Frakklandi og í Bretlandi og í Þýskalandi vilja þjóðirnar hvorki sjá né heyra leiðtoga sína. Merz er komin undir öll gólf í vinsældum, flokkurinn komin niður í áttina 20% á meðan alternatíf fyrir Deutschland í 29% og stefnir upp. Á Bretlandi forsætisráðherrann með gríðarlegan meiri hlut á þingi en með 30% kjósenda á bakvið sig í þeim þingkosningum sem þá fóru fram. Ef að eru gengið til kosninga núna telja menn að verkamannaflokkurinn myndi líklega nánast þurkast út eins og gerðist bæði í Wales og á Skotlandi.
1: Já.
0: Ef að eru kosið í Frakklandi núna þá vandséð hvort að vinstriflokkarnir næðu því að koma saman bandalagi gegn Le Pen. Það vandséð að það tækist.
1: Hún er ekki frambúið, dómstólar hafa reynt að koma í veg.
0: Ég veit það, en ég að tala flokkin hennar.
1: Já, Bardella gæti búið sér fram.
0: Bardella gæti búið sér fram og náða árangri, nógu fallegur er hann, nú blessaðu kallinn. Ungur og glæsilegur maður, en fyrst og fremst held ég að það muni gerast í Frakklandi enn ríkari mæli að menn muni kjósa þá hreyfingu og ganga undan vinstri flokkunum, en flokkur forsetans horfinn og forsetin Guði sér lof bráðum líka af vettvangi. Ég á ekki að kjósa 27, nýjan forseta.
1: Jó, rétt.
0: Sko, það að gerast þarna í allri Evrópu nákvæmlega það sem að gerast hér hjá okkur á Íslandi. Íslenska stjórnmálastéttin fer sínar leiðir, hana varðar ekki kjósendur nema rétt á meðan þeir drattast í kjörklefan til þess að skila þeim atkvæðinu sínu. Hver var kosningaþáttakan í sveitarstjórnarkosningunum síðast, Pétur?
1: Já, 60%.
0: 60%?
1: Já, rúmlega.
0: Hvað hefði verið sagt fyrir 10 árum, eða 15 árum, eða 20 árum? Ef að kosningaþáttaka á Íslandi hefði farið
1: niður... Hún var meiri Reykjavík heldur en fyrir 4 árum.
0: Af hverju?
1: 62%
0: til 67%. Af hvað skildi það vera? Ætli það hafi verið gömlu sjálfstæðismennir sem í
1: mættu á kjörst
0: í vonglaðir rifu sig upp úr setinu sínu heima og sögðu, jæja, ég fór nú ekki á kjörst að síðast því að ég gat ekki hugsa mér að kjósa annað en sjálfstæðisflokkin og ekki hann þá og þar síðast ég gat ekki hugsa mér að fara á kjörst að ég gat ekki kosið flokkin minn. Núna sögðu þeir, býtu, þeir tala allir eins og í gamla daga. Þeir tala allir fyrir gildónum gömlu sem að ég studdi alla ævi. Það er best að maður drífi sig á kjörstað kannski síðasta skipti til að kjósa flokkin minn.
1: Gamla góða Reykjavík verða veruleika.
0: Gamla góða Reykjavík verði eitthvað lík henni því sem að hún var hér áður fyrir. Þegar að sjálfstæðisflokkurinn réðinni og fekk 60%.
1: Já, tvisvar.
0: Tvisvar.
1: Það
0: var eðlilegt ástand sögðu gömlu íhaldsmyndin Reykjavík. Það er bara ágætis ástand og eðlilegt gömlu frjálslyndu Reykvíkingarnir sem stuttu sjálfstæðisflokki.
1: En kanski, þá hafði frjálslyndi sugtækið allt aðra merkingu,
0: allt aðra skýrskotu. Frjálslyndi núna orðið meira skammarirði heldur en það var fyrir 20 árum. Og það hefur tvisvar sinnum gerst á síðustu 20 árum að einhver hefur haldið því fram að ég væri frjálslyndur maður og ég út af einhverju sem ég sagði og ég brást vitaskuld ókvæða við því það valla hægt að hafa uppi mann meira skammaryrði heldur en að kalla hann frjálslyndan því að það orðin samnefnari þess að vera geðlaus og til sölu.
1: Þakkaði fyrir, Geir Voga, þetta verða loka orð hjá okkur. Ég þakkaði fyrir að koma til okkar.
0: Já, mín er ánægjan, Pétur mín.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu. Komiði sæli, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, heilsykkur með fréttir vikunnar þessa stundina og til okkar komin góð gestur, það Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður sem ætlar að segja okkur hvað svona helst á honum liggur eftir þessa viku. Góðan dag, Björn Þorri.
4: Komiði sæl og blessu.
1: Góðan dag. Hvað segirðu gott?
4: Nú, ég segi bara allt ljómandi.
1: Mm-hmm.
4: Það ekkert annað hægt og hérna maður þetta bara hefur af nóg að taka þegar maður hérna fylgist með fréttum. Já. Það allt á fullri ferð og mikið að vera.
1: Já.
4: Ekki bara innanlands, heldur bara í heiminum öllum.
1: Komum við með nýjan borgarstjóra?
4: Ha. Já, til hangi með það.
1: Já.
4: Þið eru komið með nýjan borgarstjóra. Ég bý nú reyndar ekki lengur á höfborgarsvæðinu, þannig að
1: var það ekki
5: varst að hlýja út af þessu?
4: Já, það var nú ekki út af þessu reyndar en hérna, nei. Þannig að hérna, og hefur reyndar ekki gert lengi, bjóður og selt hérna þessi 30 ár, þannig að eins og það er.
1: Já.
4: Já, en þetta er fróðlegt að fylgjast með þessu, hvernig þessu vatt öllu fram.
1: Mm-hmm.
4: Mjög sérstætt.
1: Það var það, hvað fannst þér svona, hvað situr svona mest í þér eftir að hafa svona fylgst með þessu síðustu, já, sólarsingu fyrir kostningu?
4: Sko, ég var nú að játa það að ég var nú auðvitað mjög spenntur held ég eins og flestir landsmenn mm-hmm. yfir því hvernig þetta færi nú hér í höfuborginni. Þetta er nú eins og er margrætt rætt og tuggið að þá hefur einhvern veginn samfylkingin og þessi vinstri meiri hluti haldið þrátt fyrir að hafa verið hafnað hér í mörgum undanförnum kostingum. Mm-hmm. Það hafa alltaf verið einhverjir komið með tjakk og varadekk og skrjóðurinn hefur haldið áfram á sömu stefnu.
1: Mm-hmm.
4: Og núna virtist hérna loksins vera hérna sko alvöru ákall breytingar. Ég held að það hefði ekkit geta verið öllu skýrara.
1: Nei, ég held að nú
4: þetta endar auðvitað með því að sjálfstæðismenn fá hérna nýju fulltrúa að vinna glæsilegan hérna sigur. Og miðflokkurinn fær þarna þrjá fulltrúa líka og vinnur líka glæsilegan sigur.
1: Já.
4: Þannig að þetta var bara eins og ég segi, mér fannst þetta bara open shot ef að hérna menn vildu raunverulega fara í þær breytingar sem þeir boðu, þar að segja sjálfstæðisflokkurinn.
1: Já.
4: Og ég hérna held, ég er náttúrulega sammála Geir Voga sem að var hérna hjá okkur í gær.
1: Já.
4: Að hérna hann heldur það og það er ekki þetta sjá þetta öðrum augum en að það fylgdi ekki hugur máli hjá sjálfstæðisflokk. Það er nú bara hann. Ég upplifið það þannig í dag.
1: Já.
4: Ég meina að þú veist, við heyrum ekki einu sinni að það hefur verið neinar alvöru þreifingar við miðflokksmenn eða eitt eða neitt.
1: Er gagnrýndu borgarlínuna síðari hluta kosningabaráttunnar og þá fóru þeir að fá inn fylgi.
4: Já, já.
1: Svo vinna þeir.
4: Akkurat.
1: Og þá að draga þeir til baka.
4: Já, alveg greinilega, sko. Og hérna, eins og ég segi, það er ekki einu sinni að sjá að það hafi verið raunverulega látið reyna á sterkan þá hægri meirhluta.
1: Nei.
4: Ég meina, til þess þarf auðvitað að tala þá við fulltrúa miðflokksins.
1: Já.
4: Nú Ari Edvald sagði það að það ekki verið tala við sig alla helgina. Hefði mann það rétt?
1: Já, já. Og sjálfstæðisvokkunum vildi heldur upphefja Evrópuflokkin inn í völdastöði í Reykjavík.
4: Akkurat, og náttúrulega Framsóknarflokkin, Einar sem að hérna fyrirvændi borgarstjóra sem að þetta vann eftir þessari stefnu, náði þá reyndar völdum og þá í þeim kostningum vann framsóknarflokkurinn glæsilegan sigur af því að fólk trúði því að hann stæði fyrir breytingum. Það var bara að tala að menn vildu breytingar.
3: Já.
4: En ég sá nú því miður engar breytingar sem eftir var tekið eftir það kjörtímabil. Því miður reyndar nú Einar eiga það, hann sleit því en þá var fundið enn eitt varadekkið, það er bara eins og það er.
3: Já, það er en það var svona spurning hvað gerðist kannski í þeirri borgarstjórn maður svo sem bara veit ekki að komið litlar upplýsingar um það og eftir að hann fór þaðan og svona þetta var bara einhvern veginn rúllaði áfram og allir farnir að býja til kostningum já, og sættur sérlega við hvað sem var
4: Daldi þannig en maður er svona auðvitað bara að lýsa því sem maður sér svona sem áhorfandi utanfrá auðvitað þekki maður ekki allt hvað gengur á alls ekki
3: en hins vegar mátti nú skilja svona á Hildi að hún var að tala að hafa þetta nógu vitt og breytt sem kæmi og þetta eru svona margvísli sjónarmið sem hún ætlaði að sameina
4: breyða skýrskotum tala honum og þá er það nú hérna, ég sammála hérna, Geir með það að þá erum við bara strax byrjuð í einhverju móðsöðu Það er endalaust hægt að fara út víðan völl og hafa engar raunverulega stefni eða þú ert alltaf með einhverja breiða skýrskotun. Það er bara stefnuleysi.
1: Verkefnasamningurinn sem þeir byrtu, sem nú ekki mjög ítalegur, þar kemur fram að það er engar stór breytinga sem verður að boða.
4: Nei, en hún á ekki að leggja þetta fram á fyrsta borgarstjórnafundi, hvað, annan eða þriðja júní, endanlega
3: það
4: er sjálfstörið að vinna eitthvað í þessu en þá, en þetta er allt mjög svona já, ég get ekki séð annað á þessari stundu en að einhver skreitni og sagt bara það sem að þau eða hún og þá eftir atvikum þau töldu að þyrta að segja til þess að ná í atkvæðin og svo bara byrtist eitthvað allt annað í beinu framhaldi þegar búið að telja.
1: Fengu ekki þessir andstæðingar borgarlínuna þar að segja Kjartan Magnússon, Marta og Helgi Ás Grétarsson, stórmeistarinn. Þessi þrjú fengu ekki að vera á listanum. Hvernig stóðu því? Var ekki bara búið undirbúið þetta? Og síðan hinir sem veljast á listana, þeir eru kannski þar að finna hugsanlega einhverju Evrópu sinna og í talalugum vildu þessa samgöngu ár?
4: Ég get auðvitað ekki svarað því, Pétur, ekki frekar en þú, en þetta er auðvitað mjög sérstakt.
1: Ég er að benda á þess að þrjá sem eru látni fara.
4: Alveg hár rétt. Fengu ekki brautagengi.
1: Nei, og þeir skrifuðu þetta.
4: Hafa verið stefnu fastir eða þessi þrjú sem þú nefnir í þessari afstöðu sinni. Þannig að þetta er allt mjög skrítið og ég meina en er það þá bara niðurstaðan að því að við höfum alveg séð þetta áður og ég meina þetta er í raun og veru bara mainstream að verða. Ég meina fyrsta sem ég man almennilega eftir er í kostningunum 2009 þegar fyrsta hreina vinstri stjórnin náði völdum á Íslandi.
3: Eftir bankarhrunið.
4: Já, það gerist eftir bankarhrunið og gamla alþýðubandalagið, hérna vinstri grænir með Steingrím J. Sigfússon í broddi fylkingar höfðu unni sigur
1: stórsigur
4: í kostningunum meðal annars með því lofvörði að það kæmi ekki til greina að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Munið þetta þessu?
3: Já.
4: Og ég man bara, síðan var auðvitað bara, það var allt glemt og grafið og það var sótt
1: Tók ekki nema nokkra daga.
4: Var bara sótt aðild að Evrópusambandinu, hvers.
1: Já.
4: Og ég átti nú börn sem voru svona að byrja að horfa í kringu sig og reyna að skilja heiminn og til dæmis elsta dótti mín, hún var mjög lengi að skilja þetta, hvernig þetta í raun og veru gæti bara hafa gerst.
3: Já, hann hefði sagt eitt fyrir kostingar
4: og svo bara var samt sótt og bara pappi í alvörunni, er þetta svona sem
1: þetta hægt?
4: Já. Og en svo er þetta bara svona nánast að verða svona mainstream, eins og ég segi, það þykir bara ekkit lengur mikilvægt að standa við það sem þú lofar. Sem í íslenskri pólitík. Þú segir bara fyrir kostningar. Sjálfstæðisflokkurinn dregur alltaf fram sína ágætu stefnuskrá sem er frábær og mjög margir aðhyllast, en síðan bara gera þær eitthvað allt annað.
1: Það grefur undan lýðræðinu.
4: Það er nefnilega máli.
3: Já, en það er líka eitt sem að, svona varð var mjög áberandi þarna á síðustu já, sólarhringanu, skulum við segja. Það var svona þessi útskúun. Það var í fyrsta lagi Einar Þorsteinsson frá Framsókn. Hann sagði sko, ég ætla ekki að vinna með samfylkingu. Hann bara tók samfylkinguna alveg út og að þar væri bara nýtt fólk meira að vinna nema kannski heiða en allir hinu var bara nýtt fólk sem að hafði ekki til saka unni kakvart honum skilur en svo kom aftur á móti við reistn og það var bara nýr tól já við ætlum ekki að vinna með við viljum ekki vinna með miðflokknum og þetta er þessi stimplun
4: þetta er vók stimplun það sem að þykir svo svakalega fínt í dag og síðan breytist þetta auðvitað bara í einelti
3: Það er bara það sem að er að gerast,
4: einelti, já,
3: þetta er einelti
4: og þetta er fólki sem er að hífa sig upp og telja sig vera betra eða aðra heldur en annað fólka því að það sé svo umburðarlind og gott og framsýnt en stimplar alla þá sem eru á öndverri skoðun og reyna að grafa undan þeim og hafa jafnilega með atvinnuna sko.
3: Já, þetta er opbóðslega ljótt að sjá þetta.
4: Þetta er bara einelti í sinni ljótustu mynd.
3: Já, af því að nú, sko, þetta er kannski flokkar svo, sem að hafa gefið sig út fyrir að vilja leggja áslá að bæði geðrækt og hjálpa börnum og anna. Það er að brýna fyrir börnum að þau megi ekki sína af sér einelti gangvart öðrum og ekki skilja útundan og allt það. En svo er þetta að gera þetta sjálf.
4: Fyrirmyndirnar.
3: Fyrirmyndirnar. Ja.
1: En viðreist er að fylgja í raun og verið Evrópuflokkurinn viðreist er að fylgja því sem er að gerast í Evrópu því að eftirlitskerfið hjá framkvæmdastjórn Evrópu sambandsins er að svona huglega það og þeir eru að fara þá leiðum að banna ákveðna hópa í Evrópu og það eru flokkar sem að styðja fullveldið, kærna sig við fullveldið.
4: Fullveldið einstakra þjóða.
1: Þjóða,
4: já, einmitt.
1: Og þar er ADF,
3: AFD
4: í Þýskalandi, já.
1: Þýskalandi og fleiri flokkar og það er bara verið undirbúa það. Og það er sagt að þeir séu ekki hlinti líðræðin. Hann vil nú svo til að þessi flokkur er stærsti flokkur er sagt skoðanakönnunum.
4: Já, með 29% í dag með að við hérna stöðun í Þýskalandi.
1: Hver er á móti líðræðinu nema þeir sem að vilja banna aðra líðræðisflokkur?
4: Já, þetta er einmitt mjög góð pæling, Pétur, og það eru auðvitað alveg sturlu staðreynd að Evrópusambandið, sem sagt, ég veit ekki hvað á að kalla þetta, þetta er einhvers konar fasismi eða einhvers konar sambland af fasisma og kommunisma, ég veit ekki hvernig á að reyna að útskýra þetta, sem er í gangi í pólitíkinni víða í Evrópu. Til að mynda þetta, AFD er hægri sinnaður flokkur og þetta eru þjóðerni sinnar og vilja gæta að hérna sjálfstæðu Þýskalandi og
1: vilja jafnvel ganga úr Evrópusambandinu.
4: Já, mögulega. Og hérna hafa það bara á sinni stefnuskrá og það er bara þeirra skoðun, lýræðislega skoðun. Svo geta mennuð þetta eftir atvikum verið sammála eða ósammála og þegar ég var ungu drengur að byrja að fylgjast með pólitík þá hlustaði maður hér á hérna landsviðuna takast bara mjög á um stefnur og strauma og í hvað átt þetta fara. En maður var aldrei vitni að því að það veri ráðist að þeim persónulega eða hvað þá að menn væri að tala um að fara bara banna þessi sjónamið eða hinn sjónamiðin eða þetta væri einhvers konar haturs orðrað
1: þetta
4: að vera á móti
1: einu. Þetta er einhver mjög að segja við Einar orð, þú ert kommunisti, við ætlum að banna flokkið þinn.
4: Nei, til dæmis. En þetta núna þykir bara orðið sjálfsagt út alla Evrópu og þetta er mjög, mjög merkilegt að hugsa þetta vegna þess að um leið og þú bannar, sko, ég meina, það að verja líraðið og fullveldið eins og hérna utanríkisráðherra og forsætisráðherra að segja núna að það sé eina leiðin til þess að verja líraðið og fullveldið að gangi í Evrópusambandið. Þú veist, þetta er náttúrulega bara, þetta eru þvílíku öfumæli að þú ætlar að framselja íslenskt hérna vald samkvæmt stjórnarskrá.
5: Þeir kunni ekki að skilgreina fullveldi.
4: Nei, það er bara eins og þeir viti ekki hvað fullveldi og sjálfstæði snýst
5: um. Það þýðir æðsta stjórn á þessu landsvæði.
4: Akkurat,
5: hefur ekkert að gera
4: með það. Er akkurat málið. Þannig að maður bara hrekkur alltaf við og ég bara sá utanríkisráðherra þegar í sjónvarpinu núna líklega í fyrra kvöld sko takast á við Sigríði á Andersen.
5: Já.
4: Og þar talaði hún ítrekkað þetta, verja lýræðið og fullveldið með því að gangi Evrópusambandið og Dagur Eggertsson talar á sömu nótum.
3: Þetta er bara frasa.
4: Þetta er bara frasa.
3: Þeir keyra bara á frösum.
4: En þetta er bara, þetta er svo rangt, það, eins og ég segi, kannski er þetta rétta skýringi hjá þér Pétur, þau kannski vita bara ekki hvað lýræðið og fullveldið er. Í reynd,
3: hann er kvöld. Mér hefur dottið þetta líka, Pétori, af því að nú vill maður meina að þetta sé nú velviljum tólk og vilji vel.
4: Já.
3: Það er ekki það, en að halda svona lögðu fram er af því að þau eru bara ekki með raunverulegar upplýsingar. Þau skilja það ekki.
4: Já, sko, ég hef líka eins og margir fleiri, hérna, undra mig dálítið á því og við nefndum það nú hérna, ég kom til ykkar fyrir nokkurnum vikum að að hérna hvað þetta ferli þetta hérna þjóðaratkvæðagreiðslu ferli hefur allt farið hratt af stað og hérna það segir nú í máltækinu að kapp sé nú best með forsjá.
3: Já.
4: Ég meina það nú búið að breyta spurningunni það fyrst voru þetta sagt bara þetta bara kjaftað í ykkur og hérna svo kom einhver feneyja nefnd og náttúrulega landkjörstjórn líka
5: Já, þeir hlusta á feneyja
4: Já, ég meina hún hérna Þorgerður myndist nú lítið á landskjörstjórnuna var nú hálf fóigrinn lúti hana en feneyja nefndin sko það þurfti að hlusta á hana sko og hérna þó að það hefur verið mjög sambærilegar athugasemdir sem þarna komu og hérna en sko, það sem að mér finnst svo merkilegt í þessu öllu saman, að hér er sko, það er verið að leika sér með slíkt fjöregg þjóðarinnar sem er einmitt sjálfstæðið og fullveldið sem þýðir auðvitað það að við ráðum lagarsetningarvaldi eða sem sagt íslenska þjóðin við hérna dómsvaldið er í landi og dæmir samkvæmt íslenskum lögum og framkvæmda valdið er á hendi íslenskra stjórnvalda þetta snýst sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar og lýðræðis gengur síðan út á það við fáum að stýra þessu með hérna lýðræðislegum aðgangi þar að segja með því að komast í kostningar á fjórar og fresti stundum oftar ef allt springur í loftum.
5: En þeir verða að breyta annari greininni í stjórnarskránni
4: sko,
5: en svo segja þeir að hérna að þeir aðhyllist fullveldi hvernig allar að orða þessa grein framsal ríkisvalds til Evrópusambandsins?
4: Já sko, ég ætla það einmitt að koma þessu næst, Pétur sko, það eru allir sammál það að íslenska stjórnarskráin hún, ég meina við getum ekki gengið í Evrópusambandið nema breyta henni ég held að séu allir sammál það ég heyri engan halda öðru fram íslenska stjórnarskráin hún leggur bann við því að það sé reynt að koma völdum íslenskra stjórnvalda á erlendar hendur. Hún leggur blátt bann við því og almenn hegningarlög. Það er ekki mikið talað það. Þau gera slíkt refsivert. Og það er eins og menn bara pæli ekkert í þessu. Það er bara vaðið einhvern veginn áfram. Og talað lýðræðisveislu, þetta er allt svo skemmtilegt, það er lýðræðisveislu
3: framöndan,
4: þetta er svona bara eins og Freddy Mercury, sko, í Laugardalshöllinni þegar við erum verið að dæla glundrinu í þjóðina, sko, það var allt svo gaman og skemmtilegt og það er bara partí, sko, og þetta er einhvern veginn, þetta er allt svo ódýrt og þetta gengur bara ekki í augun á fólki lengur, sko.
3: Nei, það er líka eitt orðalag sem ég notað, við erum bara að gefa fólki og þjóðinni, sko, val og valkosti.
4: Já, treystur ekki þjóðinni eða hvað?
3: Treystur ekki þjóðinni.
4: Já, ég heyri þetta.
3: Við treystum þjóðinni og viljum bara þjóðinni okkar fá að velja. Þú veist, þetta er sagt svona fram. Bara eins og væri sölumaður í sjoppu, sko.
4: Já, já.
5: En þetta er ekki bindandi fyrir það, þetta er ráðgefandi. Ef að þjóðin segir nei, þá geta þér haldið áfram.
4: En það sem er hins vegar ljótt í þessu er það að meðan að, sko, lýðræðislega kjörnir ráða með þjóðarinnar, halda því fram að það sé raunverulega verið að verja sjálfstæði þjóðarinnar og fullveldi með því að gangi Evrópusambandið, þá eru það falsfréttir. Það er upplýsingaóreiða. Hrein og klár. Það gengur ekki að aðstu ráða með þjóðarinnar gangi og bulli, ég ætla að leiða mér að segja, bulli á báðar hendur til þess að reyna að ná einhverjum pólitískum markmiðum sínum fram gagnvart þjóðinni.
3: Já, já.
4: Það bara gengur ekki.
3: Nei, en þess vegna nú einmitt orðið upplýsingaóreiða komið í umferð og búið að vera nota mikið af einstaka stjórnmálamönnum bæði í þessari ríkisstjórn og fyrri ríkisstjórn.
4: Já, já, já.
3: Af því þar þetta búið til 2018 og þetta af því að þau geta þá sjálf ruglað umræðina.
4: Akkurat. Allir þeir sem hafa andstæðar skoðanir eru með upplýsingaóreiðu og falsfréttir. Þetta er það sem að allt gengur út á.
3: Jafnvel
4: þó svo að það sé bara sannleikurinn sem kemur þar fram.
3: Já, já.
5: Og það er líka umræðan um mannréttindi því að hinni frjálslyndu og umburðarlyndu þeir vilja gjarnan skerða og takmarka tjáningafrelsi þeirra
4: heldur betur.
5: Þeir ekki sammála og saka síðan þá mannréttindabrot.
4: Akkur.
5: Því að þeir eru í raun og veru að skerða mannréttindi annara viðkvæmustu og mikilvægustu mannréttindi, tjáningafrelsi sem er algjör grundvöllu fyrir lýðræði en þetta finnst þeim í lagi
4: Já, og þetta er bara í gangi
5: þetta og síðan á að nagsækja menn já. Fyrir þetta
4: og það er verið að því
5: og reyna að eyðileggja mannorð þeirra og þó þeir hafa ekki brotið af sér og sýknaðir þá er ákveðin stimpill sem er settur á þá einstakling
3: þetta er gert til þess
4: en þetta eru þetta bara í gangi bara í Evrópu.
3: Já, já. Nú, Úrsula von der Leyen, Margrét, hún hefur boðað það núna að hún verði að loka á samfélagsmiðla.
4: Akkurat.
3: Og það út að hún að venda börnin.
4: Mm-hmm.
3: Hún ætlar að venda börnin að þau fá ekki viti hvað verður búa, sko. Nei, þau eru auðvitað að gera þetta ótta við að komist upp það sem þau eru að gera.
4: Það er nefnilega máli.
3: Það þarf að fela það þegar sannleikurinn er komin allt og látt og þau eru að missa tökin á ESB. Það er gott dæmi, út af þeim deilum sem það eru innan hús. Það verður reyna að fela það alveg fram í lengstu lög. En þetta er auðvitað gert til þess að við fáum ekki upplýsingana og veitum sannleika.
4: Já, íslenskir meginströmsmiðlar, ég geri það nú oft að gamni mínu, ég nú oft í bílnum á mótnana, sko, þegar nýju fréttirnar eru í gangi. Og geri það oft að gamni mínu að ég skipti á milli rú og bylgjunar.
3: Já,
4: bara svona til að heyra í hvaða röð fréttirnar koma, nákvæmlega sömu röð,
3: já, já.
4: Nákvæmlega sömu fréttirnar, þetta kemur allt bara úr einni átt. Og við til dæmis, og þannig að því er stýrt, og það er upplýsingaóreiða, auðvitað, því er stýrt hvaða fréttir megi koma til Íslands.
3: Já, já.
4: Það er bara þannig, þetta vitum við, og við vitum alveg hverju skrifuð undir þetta á COVID-tímanum,
3: mm-hmm.
4: Þetta var gert til að koma í veg fyrir upplýsingaóreiðu. Íslenskir fjölmiðlar, þar á meðal RÚV, skuldbatt sig til þess að flytja bara fréttir frá tilteknum erlendum fréttaritum. Þetta er staðan á Íslandi í dag. Og við til dæmis heyrum ekki í íslenska meginströmmnum af einmitt öllum þeim átökum og ólgu og óreiðu sem er til dæmis í gangi á Evrópuþinginu.
3: Mm-hmm.
4: Þar er fjöldi þingmanna að tjá sig og er að deila mjög harkalega á framkvæmdastjórnina og Úrsulu von der Leyen og fleiri, við fáum engar fréttir af þessu hér.
3: Aldrei sagt frá því til ekki, dæmis í RÚV, nei.
4: Ekki nokkur, aldrei nokkur tíma.
3: Nei.
4: Maður þarf að leita á aðra fjölmiðla til þess að fá fréttir.
5: Eða uppreist bænda alla
4: Evrópu,
5: Hollandi, Bretlandi, Frakklandi,
3: rosalega
5: svona lengi áfram.
3: Já. Ekki orðum
4: með já, þetta fær mjög litla umfjöllun.
3: Já. Já, það bara er þannig.
4: Aðgerðir trukka bílstjórana í Kanada í COVID-inu já, og fleira og fleira og fleira.
3: Og það var búið að dæma hann, hérna, sá sem var, hvað fórsett sá þegar þar, hann Trudeau. Út af aðgerðum, hérna, sem hann beitti gagnvart vörubílstjórana.
4: Já, já. Já, það voru mjög fasískar aðgerðið, sko.
3: Það var rosalegt.
5: En við sjáum þetta líka held í Bretlandi. Íslendingar hafa fylgst mjög vel með stjórnmálum í Bretlandi gamalla tíð. Sjálfstæðismenn líktust gjarnan íhaldsflokkun svolítið og verkamálflokkurinn sannarlega krötunum og samfylkingun hér, en það fóru samfylkingamennun til Bretlands til að styðja Keir Starmer. Og þar er náttúrulega verið að nota dómstólan og lögregluna til að þakka niður í fólki sem er að mæta, sko við erum að tala 100,000 sem er að mæta í London
1: og það verið að stöðva reyna að stöðva þetta, það verið að segja að það teknar andlitsmyndir af okkur, þið farið á svartan lista og hérna síðan eru ellendir aðla sem vildu koma, þekktir einstaklinga við úr heiminum sem vilja styðja fullveldisbaráttu brettana. Þeim bannað að koma til brettana.
4: Fá bara ekki áritun.
1: Þeir fá ekki svo að tala um, svo eru þetta breska ríkisstjórnin að tala um, við erum í að styðja Úkraínu til að verja mannréttindi og réttaríkið á England.
4: Þetta er alveg ótrúlegt sko, hvernig öllu er snúið á kvolf á köflum að minnsta kosti.
1: Já.
4: Það er bara þannig.
3: En það er einmitt þetta mjög athyglisvert, Björn Þóri, sem að þú tekur eftir í sambandi við fréttaflutning. Það er alveg á hreinu og ég skal bara segja frá því að þegar ég heyrði frá sem af þessum leyni skjölum Þorgerðar sem að átti ekki að leggja fyrir þingið og í raun og veru var ekki gert en þau gáfust svona upp fyrir nótt
4: í blárestina, já.
3: Því það var þá miðflokkurinn sem að gaf sig ekki með það að fá allar upplýsingar um ferðir hennar og svo fundi sem hún búin að vera á í 18 mánuði og þetta voru hvað 297 skjöl sem voru var settu trúnaðar á og fali fyrir þingmönnum og hvað þá þjóðinni og þetta er mjög óeðlilegt að þinginu sé gegn það að samþykja eitthvað bara gegn því að bara að jú þið geti fengið að sjá það ef þið lofiðast í
1: máli Já, nákvæmna valdi verður hjá þjóðinni svo hún þarf að fá þess að
4: upplýsa Já, það er akkurat máli
3: en þetta þá hugsaði ég mitt Ég skal nú laglega finna einhvern í Evrópuþinginu núna sem að getur rætt þessu ykkustað á skrifstofunni og Úrsúlu. Þú veist, við verðum að leita það. Það því er ekki að spyrja
4: hér. Sko, við náttúrulega þetta minnir mann auðvitað bara allt, sko, þessi þáttur ferlisins minnir okkur sem að eldri erum og munum lengra auðvitað bara mjög óþægilega á æsif umræðuna og atkvæðagreysluna. Og bara, svo við rifjum það örstutum, þá var þetta nákvæmlega svona að það var hérna, það voru meiri sig ekki allir þingmenn fyrir en eftir japli umlófuður sem að fengu að fara þar inn í eitthvað loka gagna herbergi og það var tekin aðeins síminn og allt heila klappið og það var passað að væri nú engin blýjantur eða penni eða neitt hann inni. Og fólk mátti skoða þetta, þingmenna lokum, en alls ekki tala neitt það, skilur við, þetta var allt svo viðkvæmt og okkur sagt, og svo áttu að reyna að tróða þess hún í koki og þjóðinni. Samningum.
3: Hvort það var?
4: En hugsið ykkur hvað fólk getur orðið brenglað á hinu háa alþingi. Upphálega vegferðin var svo í því máli, eins og núna að þingheimur greiddi atkvæði samning sem hann hefði ekki hugmynd hvernig væri.
1: Og svo byrti samningurinn.
3: Þeim var ætlað að gera það.
4: Þeim var ætlað að gera það, ég er að segja það.
3: Og Steingrímur, ég skal segja það, að Steingrímur, hann sagði við þingflokkinn, ég með samningin en þið þurfum ekki að sjá hann, þetta er strax tekið fyrir. Og þannig urðu villigettinni til þessi sex sem síðan fór úr flokknum
4: eina og, fólki sem stóð í lappirnar segi ég já,
3: en,
4: veistu, auðvitað stimplaði sem villigettir
3: já að sjálfsög en það var gott hjá þeim að rísu upp,
4: auðvitað, sko. Það gerir allt ærlegt fólk já, það hefur lofað því
3: en,
4: það
3: hefur
4: svarið eða því
3: Björn Þóri, það vorum við þér að útapi sögur sem fengum hérna samning frá Hollandi og við byrstum hann
1: Já, en það var, sko, það var gott
3: það var nú allt snarvitlust
1: þú minnist á hollenska samningin sko, þú voru að tala Ursula von der Leyen við loka á samfélagsmiðla
3: Já.
1: Ef þessi samfélagsmiðl sem byrstu hollenska samningin hefði ekki gert það þá hefði þetta mál farið á allt annað með
4: Æsimáli, já.
1: Þá við hefum aldrei fengið að vita samningin, við fengum hann þannig ég man eftir við buðum honum Magnúsi Thoroddsen sem hafði verið fórsett í þingsins
4: Hæstaréttar,
1: já, segi ég þetta og hann hafi síðan var hann í Evrópu og hann útskýrði þennan samning rækilega
3: já gerði það glæsilega
4: en hugsið ykkur bara hvað þetta er sko stjörnugali leifi ég mér að segja að og hvað valdhrokin hjá þeim sem að stýra í raun, hvað stólarnir hérna vaxa fólki til höfuðs að ætla sko sjálfu alþingi Íslendinga að greiða atkvæði mál sem að þingmenn vita ekkert hvað er. Nei. Og við höfum rætt það áður hérna núna, til dæmis eins og við allri þessari innleiðingu Evrópuregna og gullhúðun og blíhúðun og hvað þetta nú allt kalla, að það hefur, bara svo ég segi það hérna einu sinni, það er margsinnis verið tekin viðtöl við þingmenn þegar er koma gangandi út úr þingsal, hérna alveg sveittir eftir einhverjar atkvæðagreiðslur og allt svo mikið að gera og svo eru þeir spurðir að fréttamönnum, hérna hvað þýðir þetta sem voru að greiða atkvæðum, geturðu sagt mér eitthvað hvað þetta þýðir? Þá bara deyja menn í framan og hafa ekki hugmynd það. Menn greiða bara atkvæði eftir flokkslínum.
5: Já.
4: Þú veist, það er bara ákveðið í hverjum þingflokki fyrir sig, hvernig hjörðin á að haga sér og þannig hagar hún sér. Og þá getum við alveg eins haft beljur eða rollur að ninni því það er hægt að reka þær hjarðir líka. Ég ætla bara að leiða mér að segja það.
5: Já.
4: Þetta er óþolandi. Menn sverja eyða stjórnarskránni og að fylgja eigin samfæringu í hverju máli en svo gerast hlutinni svona. Þetta er allt svo ódýrt og þetta er svo ömurlegt að horfa upp á þetta. En þetta lögum við ekki með því að gangi í Evrópusambandið. Þetta lögum við með því að taka til heima hjá okkur og fara að virða stjórnarskrána og stjórnskipun landsins.
3: Já, en það er líka sko, þetta átti bara alls ekki að verða svona þetta kjörtíðanvil. Ég ætla að lefa mér að vitni orð Kristrúnar Frostadóttur sem hún sagði fyrir kosningar. Ég ítreka spurðana einmitt þetta og með Evrópusambandi vitandi það að samfylkingin væri Evrópusambandsflokkur. Mm-hmm. Og mér fannst hún svo sönni því þegar hún sagði og hún sagði bara nei, það eru innviðni sem að verða aðalmáli á næsta kjörtíðanbili. Það verður ekki ESB. Ég ætla ekki að kljúfa þjóðina. Og ég sé fyrir mitt eftir ekki sannlega trúðinni.
4: En svo sá hún líka eitt, kannski ekki hjá þér. Það er ljótta plata. Það er ljótta plata. Ég er að segja satt. Já. Það er ljótta plata.
3: Já, en þarna finnst mér einhvern negin.
4: Hvað gerðist svo?
3: Ég er bara að segja hvernig mér líður með þetta. Mér finnst eins og að hafa verið gengið yfir Kristrúnu. Mér finnst eins og að Þorgeiri hafa bara tekið skrefið yfir hana. Og bara keyra þetta allt upp í hæstu hæðir. Og ég er ekkit viss að Kristrún eða Inga Sæland gætu endur sagt þetta núna, hér og nú, að hvað Kristrún, hvað Þorgeiri er búin að vera að gera.
4: Ég held bara ekki en,
3: það veit engin hvað hún er búin að gera
4: og
3: þessan er svo alvarlegt hún kom að vilja ekki afhenda þessi leyniskjöl sem voru hjá utanríkismálanefnd
4: en ég held og ég upplifði það alveg eins og þú þegar ég fylgdist með Kristrúnu og Frostadóttur í aðdraganda síðastu alþingiskosninga að hún væri að segja satt
3: já,
4: ég bara trúði því að því maður vill trúa því sérstaklega já. Þegar kemur nýtt glæsilegt fólk eins og hún sem að segist alltaf að breyta og standa fyrir nýjum gildum og allt þetta, þá vill maður trúa því. En
3: það.
4: Svo bara gerist þetta, bara alveg eins og ég tók auðvitað bara ekki þetta dæmi áðan, að þetta snýst bara eitthvað atkvæða húk rétt fyrir hérna, kostningar, svo bara hérna, búin til stjórnarsáttmáli, það sem að er talað hérna, aðildarviðræður við Evrópusambandið sko, í lok kjörtímabilsins, svo erum við bara komin út í þá á núna. Þetta er bara alls ekki það sem hún lofaði.
3: Nei.
4: Hún lofaði allt öðru. Og hún var kosin út á það.
3: Já, enda sko er ég nú bara svona skynja það bara og það er ekkit staðfest en ég sé það svona það sem verið að skrifa og ég tek það fram það er ekki staðfest en það er eins og það gangi ekki alveg takt Þorgerður og Kristrún í túlkun sinni á því hvað verið að gera.
4: Mér finnst líka bara, við rættum það nú líka einhvern tíma þegar ég kom hérna, allt það sem að sko Þorgerður Katrín augljóslega var að gera þegar að vera, sko allt þetta dæmi sem við erum inn í núna, þar að segja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og hún eigi að verða 29. ágúst og allt þetta, þetta er allt plottað út í Brussel.
3: Já,
4: og ég það sko utanríkismálar nefnd og möguleg ekki hérna Kristrún Frostadóttir ég bara veit það ekki, hún getur eins sagt okkur það ég hef það jafnvel á tilfinninguna hún hef ekki haft hugmynd hversu langt Þorgerður að fara með máli svo lekur þetta já. Út í erlenda fjölmiðla og þá heyrum við þetta þar, við hugsið ykkur íslenska þjóðin og stór hluti alþingismanna hefð minnsta fekk fréttinnar fyrirhugaða hérna þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst úr erlendu fjölmiðla
3: já, já. Og nú tökum allt þar núna
4: Þetta er alveg með ólíkum.
3: Nú var ég vita. Við tala aðeins það hér, við ætlum að fá auðlýsingar, en við skulum tala um það af því að hún að segja við erlenda fjölmiðla að það sé svo mikið hætt á því að rússarnir og kínverjarnir reyna að hafa áhrif og jafnvel Bandaríkin. Hún að blaðra svona já, í erlendu fjölmiðlum. Það alveg snillt að lesa þetta. En þarna sér maður sko hvernig þessi áróður og bara raunverulega uppspuni er. En við ætlum að halda áfram hér eftir skammastund. Við fáum auðlýsingar núna í fréttum vikunar. Björn Þóri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður, gestur okkar hér á útvarpi sögu.
6: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
3: Komið þið sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttur, Pétur Gulluson og Björn Þóri Viktorsson hæstaréttarlögmaður. Við erum að ræða núna með ESB og eiginlega svona atburðarás síðustu sólarhringa margt að gerast og við vorum núna síðast að tala um það sem að utanríkisráðherra sko lætur hafa eftir sér við erlenda fjölmiðla og það er

0: Það er reynt að matreiða þetta og selja auðvitað skuldsettum heimilum til dæmis að þetta sé lausnin og það er fullyrt að hér verði komi evra og lægri vextir og allt þetta.
1: Vilja þeir slíta á tengslum við Bandaríkin?
0: Ég veit það ekki. Það sem að ég held að sé sko það sem að mér finnst alveg skorta í þessa umræðu sko eru þetta í fyrsta lagi vandræði ýmissa Evrópuþjóða sem hafa kannski aðra hagsveiflu heldur en kannski megin lönd Evrópusambandsins þessi stóru. Það er einmitt það að þeir ráðu ekki við eigin gjaldmiðli. Þeir hafa látið frá sér forræði á eigin gjaldmiðli og þar með hafa þeir miklu minni stjórntæki til að bregðast við efnahagssveiflum. Það er nefnilega mjög mikilvægt þegar verða efnahagssveiflur, hvort sem þær eru upp á við eða niður á við, að hafa gjaldmiðil sem dempara til þess að mýkja í mistu, hérna, lendinguna eða uppsveifluna. Þetta gleymist mjög oft í umræðinni. Vextirnir, við skulum aðeins og nú ég ekki að réttlæta auðvitað stefnu Seðlabankans nú stundir í vaxtamálum. En af hverju eru svona ofurlágir vextir í Evrópusambandinu? Jú, það er vegna þess að það er ekki hægt að hækka þá. Það er verið að reyna örfa hagkerfi sem meira og minna leggjast út af.
1: Já, ég veit.
0: Út af regluverki, skorti á orku, skorti á aðföngum og svo framvegis og framvegis. Þetta gleymist líka í umræðinni. Það er ástæða fyrir því að vextir eru lágir. Menn er að reyna örfa hagkerfi sem að er bara í miklu vandræðum.
1: Já, já.
0: Það er bara þannig.
1: Samt eru þeir að fara að tala þetta upp á við sko, það er út af verðbólgu líka, að þá eru þeir að reyna að bregðast við og núna er bara nýja tölur að til dæmis hver skildi trúa því að verðbólga eins og í Búlgaríu væri 5,7% á sama tíma hún mældist 5,2% á Íslandi. Það er nú ekki verið að segja mikil fyrir þessu.
2: En í Luxemburg, það eru þeim yfir 5% á verðbólgu, ég vissi það.
0: Þetta nefnilega málið og einhvern veginn þessi verðbólgu umræða dagsins í dag. Ég meina þið eru nú eldri en tvævetur og ég meina ef við hugsum bara 20, 30, 40 ár aftur í tíman, jafnvel 50 ár.
1: Já.
0: Þar sem við lifðum auðvitað við óðaverðbólgu á Íslandi, auðvitað varð hér gríðaleg verðbólga vegna þess að það var auðvitað gríðaleg framleiðni í landinu.
1: Já.
0: Við höfum farið yfir það hér áður og alla 20. öldina þá erum við að byggja upp sko sennilega 90% af öllum þeim mannvirkjum sem við höfum í landin í dag. Að minnsta kosti 80% ef ég ætti að giska, ég er nú ekki að tala vísindalega. Og auðvitað verður mikil verðbólga þegar verðmætasköpun verður mikil. Bara í alveg heilbrigðu hagkerfi. En nú ég ekki að segja öll sú verðbólga sem við lifðum við þá hafi verið heilbrigð. Ég meina menn stýrðu auðvitað krónunni, bara ég meina við vorum að vakna hér bara stundum á morgnana og þá var bara fyrsta frétt í útvarpinu að gengið hafi verið fellt 15% í morgun, skiljið. Og hérna fyrir þá sem ekki vita þá auðvitað leiðir það eitt og sér til stóraukinnar verðbólgu. að minnsta kosta á öllum innflutningi. Og svona gekk þetta til, en núna er þjóðinni, það er einhvern veginn búið að heila þó þjóðina, að okkur er sagt að það sé make or break hvort að verðbólgan er 3,8% eða 5,1%. Skiljið hver er það?
1: Já.
0: Síðan hvenær urðu þetta svona ofboðsleg trúabröð? Ég bara spyr.
1: Þetta er nú einmitt eitt, sko.
0: Ég bara skilið
1: til. Og það er líka annað sem er sagt, að sko nú geta allir kipt sér húsnæði. Það er nú eitt, þú ert að geta allt inni geta keftir húsnæði ef að þú gengur í ESB.
0: Það er alls ekki þannig.
1: Nei.
0: Ég meina eigin, sko, hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði í Evrópusambandinu er miklu lagra heldur en á Íslandi.
1: Já.
2: En er þetta ekki eina gulrótin sem þeir hafa? Það eru vextirnir og það er það sem þeir nota.
0: Jú, en ef...
2: Vegna þess að menn hafa séð hvernig vextirnir hafa hækka hjá þeim.
1: Pétur, snúðu því þá við þessum aðgerðum Seðlabankar sér, af hverju gerir Seðlabankin þetta þvert á jafnvel vitund okkar bestu manna?
2: Já, og segðu eins og ástand er í Bandaríkjunum. Já,

0: verðbólgan jafn mikil hjá okkur, hún hefur lækka núna, hún er kannski alltaf há þar, en þar hafa vextir ekkert verið þessi hækkar.
1: Nei,
0: sko, þannig mánir... tekst kannanum að koma niður verðbólgunni. En hér erum við með einhverja sérkenningu það að vextir þurfa að vera 2-3% hærri hérna sagði stýrivextir heldur en hérna
1: verðbólgun. Pétur, sko, þú er aðtoga að þetta er sko utanakomandi ástæður fyrir verðbólgu, þar að segja erlendis frá olíuverðshækkun og stríðið og eitthvað fleira og þetta eru tengi áhrif sem er að hafa áhrif hér. Við þar aðstæður hefur Seðlabankin enga lagaskyldu að hækka bara vexti á almenningi á Íslandi, hann er enga skildur. Ef að aftur á móti að við hér innanlands værum að eyðum efni fram og þetta væri innlendri hérna eyðslu, þá kannski hefur þeir ástæðu til að bregðast við. Þetta... Það ekki sama hverju uppbrunni af.
2: Alveg hárrétt hjá þér, Artur.
0: En þeir hafa áhrif, ég menn að segja svo 29. ágúst, ég er ekki að segja að það verði vexta ákvörðuna dagur, en segja svo það að verðbólk hafði vextir 9% á kjördegi bara tökum það sem dæmi það hefði áhrif
1: já, já, eða daginn áður
0: það, hefði áhrif.
1: Það, það, það sem maður bara rættu við þetta samspil
2: en auðvitað er það þannig sko, að hérna, það eru þetta erfitt hjá mörgum skuldsettum heimilum í dag í því vaxta umhverju sem hér er viðhaldið það deilir ekki nokkur maður og kannski plottið það að það fólk grípi bara í þetta hálmstrá að það trúi þessu sem að er í raun og veru bara upplýsingahorrið og falsréttir vegna þess að í mörgum löndum Evrópusambandsins eru vextir miklu hærri heldur en það er ekki alls staðar sömu vextir.
1: Nei,
2: það gleymist alltaf í umræðinni. Sko. Það er nefnilega málið.
0: En er það nokkuð annað sem þeir hafa vegna þess að lífskjör eru betri hér heldur
2: miklu
0: Evrópu,
2: betri
0: og lífsgæði betri
2: miklu launin, betri, já, launin, já, miklu hærri og ég til dæmis, sko, við skulum bara aðeins átt okkur á því að ef við förum til dæmis til bara landa á meginlandinu, tökum bara Spán, Ítalíu sérstaklega suður Ítalíu, þar eru bara laun, sko venlegs verkafólks kannski kringum 1000 evrur á mánuði Og auðvitað segir það sem sjálft að verðlag er ódýrar í þessum löndum. Það er bara vegna þess að það getur engin, það er engin neysla ef þú ferð að skrúa verðlagið upp úr öllu.
0: Framleiðslan er ódýrari vegna þess að launin eru miklu lægri.
2: Akkúrat, og þess vegna finnst okkur gott að koma til þessara landa vegna þess að íslenska krónan, hún er það sterk og launin okkar það há að okkur finnst ódýrt og þægilegt að vera þarna. Þetta er ástæðan. Það er ekki vegna þess að það sé svo mikil velmegun á þessum svæðum, efnaðslega velmegun, alls ekki. Og annað sem ekki skiptir nú minnamáli, nú eru til dæmis 1000 Íslendinga ellilífeyrisþega sem að fara kannski 4-6 mánuði til dæmis Spánar eða Ítalíu og dvelja þar yfir veturinn, lifa bara fínu lífi á íslenskum eftirlaunum sem eru margfalt hærri heldur en laun hérna venlegs fólks á þessu svæði. Hvað halda menn að eftirlauna þegar í þessum löndum Evrópusambandsins beru bítum? Það eru sko algjörir smáurar meðan við það sem við höfum. Þannig að við þurfum að horfa á alla þessa þætti. Það eru skýringar á því Það eru skýringar á þessu öllu saman og skýringarnar eru ekki þær að það gangi svo vel efnaðslega í Evrópusambandinu.
1: Nei,
2: því miður.
1: Þvert á móti
2: því miður.
1: Enda talaði núna meira menn það fyrir að breyta og þurfa að breyta Evrópusambandinu þessum strúktúr. Það verði ekki Evrópusamband heldur European United bara svo Bandaríkin þetta verði bara svona Bandaríkin Evrópu og það er sjálfst það nýja sem er áttir að kofa skýrar fram í dagsljósið. Kannski er þetta spretlöp hér eitthvað tengt því á hverju endilega þarf að drífa þetta svona rosalega af það er nú eitt sem við með þurfum að fá skýrari mynd af er það vegna þess að þá er að hefjast eitthvað nýtt tímabil innan, já, Evrópusambands ríkja sem að Ísland má ekki missa af er það eitthvað þess áttar bara eftir að koma staði þess ég segi það fara bara í ellenda aðla og leita skýrða
0: Hvað hefur gerst á Íslandi? Hugsaðu ykkur fyrir einhverjum áratugum síðan að menn hefðu verið að huglega það að ganga gerast aðilara evrósku stórveldi með öllum þeim erfileikum. Við vitum ekkert hvernig þetta stórveldi á aftur að þróast á þessari öld.
1: Það sem ég að segja.
0: Og þeir verða alltaf byggjum sína heri og ef við erum verðu í bandamenn, svo ég vísi nú alltaf í fyrirverandi utanríkisráðherra, tala við erum að vera verðu í bandamenn.
1: Nei, þá þurfum við þjóðmeðal þjóða.
0: Já, og þá þurfum við að leggja mörkum eins og aðrir, er það ekki? Þeir gefi ekki látið þá deyja fyrir okkur
2: nei, gött,
0: en
2: nei,
0: það verðum við ekki að deyja líka
2: það fyrir, ger ekki verðu í bandamenn en ég sko ég, þetta eru athyglisverðar pælingar hérna Arthrúður hjá þér og ég sko það sem í reynd að gerast augljóslega þetta það alltaf meira og meira vald að sjúast til Brussel til, og þá ég ekki að tala Evrópuþingið Evrópuþingið skipti nefnilega voða litlu máli í stóra samhenginu menn verða átt að sjá því okkur alltaf sagt að þá fáum við sæti við borðið sæti við hvaða borð ekki einu sinni borð þar sem eru teknar raunverulegar ákvarðanir allar stærstu ákvarðanir í Evrópusambandinu eru teknar af framkvæmdastjórninni sjálfri hún ekki lýðræðislega kjörin takið þetta í því Það er ekki allir sem átt að sjá þessu.
1: Já, það heldur betur
0: og ekki. Þeir eru að frumkvæða löggjöfni líka.
2: Akkurat.
0: Sem að Evrópu þingið síðan látið samþykkt.
1: Og við erum einmitt að fara í nýsta lýðræðisveislu, sko, hvort við getum ekki farið undir forsjá þeirra sem eru ekki lýðræðislega kjörni.
2: Þetta nefnilega ekki lýðræðislega kjörni. Nei, ekki lýðræðislega. Það nefnilega málið. Og það sem eru augljóslega gerast líka í löndum Evrópusambandsins að sjálfstæði þeirra og fullveldi alltaf að skreppa saman vegna að það alltaf stærri og fleiri hlutir sem eru ákvarðaðir fyrir gefið því og teknar ákvarðanir á vettvangi framkvæmdastjórnarnar. Og það samir þetta gerast hér. Við rætt það áður, EES-samningurinn, hann gerði alls ekki ráð fyrir öllu því regluverki sem við búum við á Íslandi í dag.
1: Nei.
2: Þetta alltaf að bólna út og verða umfangsmeira. Og það á ekki rætur í EES-samningnum eins og hann lítur út.
1: Nei. Þetta er komið út yfir öll mörg þannig sko,
2: algjörlega
1: og kannski full ástæða bara til að staldra við út af því eitt og sér.
2: En, heldur betur, það mætti nefnilega alveg huglega það, áður en lengra haldið, býtu af hverju hefur það gerst, hver tók ákvörðun það í raun og veru, þú veist, og í framhald af því sem við vorum að ræða hérna á þann, að þingmenn, því miður, allt of margir, ég ekki að alhæfa, þeir bara einhvern veginn eru þarna bara og fá bara vita hvernig eru að greiða atkvæða, hafa ekki hugmynd hvað eru að greiða atkvæðum, í raun og veru, það er bara svoleiðis. Þetta er bara alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu.
1: Það er það, en sko, við erum allavegna með spennti aug og eru fyrir þessu öllu saman og það fólk þarf virkilega að fylgjast mjög vel með, passa sig á orðalaginu og frösunum, því að núna þinginu senn lokið og það hefur nú svona verið sá stuðpúði sem við myndi haft til að spyrjast fyrir.
2: Já.
1: En hins vegar að þá koma núna sumafrí og fleira og hættan er svo að fólk sé bara ekki að fylgjast með.
2: En þetta er einmitt það sem að Sigríður á Andersen og miðflokksmenn hafa bent á.
1: Já.
2: Að þess vegna dagsetningin svo óheppileg.
1: Já.
2: Að það er svo lítið, það er svo fá úrræði þegar þingið í fríi til að kalla eftir frekari upplýsingum og gögnum þannig að allar upplýsingar og gögn liggi fyrir áður fólk tekur ákvarðanir hvort það svarar já eða nei.
1: Já.
2: Og í raun og veru, það að leggja ekki fram gögn og upplýsingar sem skipta máli þannig að fólk geti mynda sér afstöðu byggð á bara gagnrýninni hugsun og raunveruleikanum, skiljiði, að þá eru þetta verið að hafa sko áhrif með blekkingum þá og baktjaldamakki.
0: Það dragur möguleikum að afla sér
2: upplýsingar. Já, akkurat, vegna líraðið gerir ráð fyrir því að það liggja allar upplýsingar á borðinu, þannig að þjóðin og almenningur geti þá vegið og metið það sem það hefur fyrir satt.
1: Já, það akkurat þetta sem og hérna, ég held eins og að við höfum að ljúka þessu núna, en alltaf gaman að fá þig Björn Þorri og ég ætla að vekja athyglikar á því að núna hafði verið samþykkt ríkisstjórnarfundi að það þetta kanna áfalla þol þjóðarinnar. sko, það að nýjasta mælingi sem á að fara fram í þjóðfélaginu, hversu mikið áfall við þolum.
0: Þóttu þolum að gangi árum að saman.
1: Já. já, já.
2: Já.
1: Já, sko, hvað á að leggja mikið, sko, hversu mikið á að hækka verðstinn á okkur.
2: Já, Nefnina, já, já, já.
1: Er, sko, það alltaf búið að terrorisera þjóðuna á, veist það ná?
2: Já, já, já.
1: Bæði með COVID og öllu mögulegu fleiru.
2: Það eru auðveldast að stýra fólki þegar það er hæfilega hrætt. Já, það er bara þannig.
1: Já. Og nú að finna út, sko, akkurat hennar, hvernig, hvað getum við gert næst án þessu tröflist.
2: Mm-hmm.
1: En við skulum sjá, það býður betri tímar að...
2: Já, já, en við, nú bara hækkandi sól, það pínur hrétt núna og það býður bara fallegt sumar og við höfum að vera glöð, við höfum að vera glöð yfir því að búa á Íslandi og eiga öll tækifærin sem við erum, eigum hér, bæði ungir sem aldir.
1: Já, já, bara
2: þó að samfélagi sé ekki fullkomið þá er það mjög gott. Við getum gert það betra.
1: Já, það er á málið það og bara bestu þakki fyrir komuna Björn Þóri Viktorsson.
0: Takk að fyrir að koma til okkar Björn.
2: Takk fyrir mig. Arnþrúður
1: Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, hvað er ykkur verið í sæl.
3: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðninginn.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðu lampa í Ölýsis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
0: Gluggahöllin Auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn Pétur, hei verið þér.
0: Sæl.
1: Sæl, Pétur. Ég ætla nú byggja að segja þig gleði tíðindi.
0: Já, gott.
1: Ég ætla nú hafa þetta síðasta símtalið inn til þín.
0: Nú.
1: Ég kunni ekki við þetta á fyrstu daginn hvernig að þú átti samtalið en ég veit mann ekki hvað hann heitir þetta miðfloss ég kalla hann Jarmi það hringir alltaf Jarmandi það þegar ég búin að tala
0: Nú, já,
1: og skrítið samtal sem þú átti við
0: Nú, hvernig var það, ég búin að gleyma því
1: ég skildi nú ekki nefna parta, hann nú óstiljanlegur hvernig að Jarmandi það ég hefst í skildan að Þorsteinn Sæmundsson svona er svona ekki gamal menni hann gæti ekki fjalla meiru lindakosmálið og verið, eða verið óttviti. Þorsteinn Sæmundsson fætt 1953 og er bara alveg ágætt aldri. Donald Trump nú fætt 46. En máli, sko, ég kemur til að þetta sé ekki út að saga, þetta út að miðflokkur, af því mér finnst þú verið að fara að taka svo undir með þeim og það allt í lagi þar. Þú skal til að hengja með það, það orðin miðflokksmaður.
0: Ég engin orðin eitt misl og ég ekki neinum svolítið flokki.
1: Ja, þú talar allan af þannig og leifir þeim, að hringir og tala með stærðan þetta hverju meinasta móti og útúða drullunni yfir flokkfólksins.
0: Ég hef ekki...
1: Aftur fyrki, Pétur minn, aftur semtalaus.
0: Er þið?
1: En ég hafði á mér flokki, en getur ekki yfirtala mig.
0: Já,
1: ég vissi þetta skipti. Ég skal lofa...
0: Þetta er allt í lagi, gjörðu svo vel, gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Að hérna... dælir úr sér drullunni yfir hérna miðflokkin á hverju meinasta degi nánast á natúasenda en ef ég hall á miðflokkin ég hef bara þá skoður ég sko það er ekki frá fjallum miðflokkin en þeir hafa bara ekkert gett þeir ekki komið einu einustu frumvörfókin eitt ég veit ekki af hverju ég er þetta þegar ég bara tölvur að þátti því velgeng með þeirra og slæmu gengi Flokk fólksins.
0: Má ég tala flokk fólksins?
1: Það er enginn sem tekur panska fyrir þá.
0: Ég hef að halda þið fram að ég hef verið að ráðast á flokk fólksins þvert á móti.
1: Nei, þá er
0: ég...
1: Nei,
0: leiðu mér að svara. Þú ert að gagnrýna mér, leiðu mér að svara. Ég hef verið að hrósa Ingu Sæland fyrir afstöð hennar í mörgum málum. Ég hef verið að hrósa því í sambandi við kennaramálin og í sambandi við frekari mál og hún þorir að hafa skoðun. Að ég hef verið að ráða sérstaklega flokk fólksins,
1: nei,
0: það er rátt.
1: Nei,
0: það er rátt.
1: Ég sagði það ekki.
0: Það er rátt.
1: Ég sagði að þú léttir innfingindur, miðflokksstemlinga, komast upp með þvaður þarna.
0: Það er alls konar þvaður sem á sér
1: stað ef ég er hringin, ekki tala um mig ef ég er hringin og segi mína skoður sem er bara mín skoður ég er með með alltaf aðra skoður og ef er ekki dálit á mér það er bara fínt því minn álit sem hann hefur á mér það er ekki með ekkert þá er það bara betra svona vitlisingur það er bara meðmæli en nóg með það þetta er mín skoður kannski er hún vitlaus Ég kemur til með að hitta yngur sæðanlega núna eftir nokkra daga, það er hátíð hérna fyrir að oppað sem hún verður.
0: Já.
1: Og það er, sérum músíkina hennar hægri hönd og reyndar ég sér eða hann í vinn og gerir það hann, hann er nú að hóta að tala henni.
0: Já.
1: Ég ætla að benda henni á það að mín tilfinning er svo að út á saga hafi aukið fylgi við flokksins en skatta fylgi þessa slæmu útröð sem við fengum við borga
0: Hvernig þá?
1: Borga sem við áttum ekki skilið
0: Hvernig er það að halda þið fram að við höfum nokkuð tíma ráðið sérstaklega Ég þvert á móti, ég hef gagnrýnt það hvað móttækilegir aðri fjölmiðlar hafa verið í árásu sínum á hérna flokk fólksins samanber þingmanninn í suðurkjördæminu
1: Enda hefur Inga Sæland og flokk fólksins verið vinsamlega við ykkur en mér finnst þetta hafa breyst þetta var miklu skárra en svo er þetta orðið þannig núna og mjög skrítið og mjög skrítnar athugasemdir eins og þér þú fyrir að segja við hann Jarma að fjalla á föstudaginn að allt ríkt fólk vilji selja landsvirkjun og breytja allt niður þetta sé að föðurlandsveikar þetta er bara kjaftaði það er ekki með ríkt fólk að fáta
0: Nei, það var einhver að segja
1: það er nokkri businessmen sem eru bara að hugsa um eigin það sem eru til í að gæða sér á eignum sameign okkar með dörti viðskiptum og það tengist bara nokkur meinstakling það ekki hvort að við koma að þetta ríkur eða fátakur, fátakur myndi alveg selja þetta en hann á bara ekki penningur í því
0: Það getur vel, ég ekkert að mótbæla þessu mati sínu, þú bara hefur þetta heist mat
1: Ríkt fólk, Pétur minn bara venjulegt fólk sem vill landinu vel og ekkert að fara að brýtja landsvirkinu
0: Nei, ég meni, ég
1: ekki tengt þetta
0: Býttu við, ég ykkur neginn stillur sér þannig upp það var verið að tala um að
1: Hustaðu á sjálfari á föstudaginn Spilaðu nú fyrir kún í þetta Spilaðu það þú ert að segja
0: Já, ég veit ekki
1: Það er rugg þetta er
0: Hvað er ruggli?
1: Ég ætla að benda þeim í flokki fólksins að þetta er íntilfinning og svo gera það Kannski tala hingað eins absolutt
0: Ég
1: veit
0: ekki, ég skil ekki
1: þegar drullan vel lekur úr þarna og ég fekk ég tala mestar að við eigin konar einhverju sýstu þannig ég verið búin að sömu fjölskyldinni fyrir áttu þeim að það þarf ekki að kynna þann djöfn sem skemmli fyrir mér
0: naja,
1: og þú kannski þá veist að því ég fekk hann, því fekk ég hann ekki ekki neitt láta þetta það
0: allt í lagi, bless, bless Já, þið að hlusta á útvarpssögu, ég teka fram að ég hef alls ekkit verið að ráðast að flokki fólksins, þvert á móti. Því miður það hafa mýmsir sjálfbilar og ymsir ráðist mjög mikið á þann flokk, samanbyrð þegar að vera ráðast á yngu út af því að vana að tala við skólastjóra út af því að skótau hurfu og það var gert að einhverju máli, svo ræfti maður flokksins í suðurkjördæmi, ráðist á hana út af máli sem átti í stað þegar hún var ung kona og samskipti hennar við ungan mann. Þetta var alveg ótrúlegt hvernig ráðist að halda ég fram að við séum að taka þátt í því það bara rátt. Og ég veit ekki að hverju verið að taka þetta sérstaklega fram. Ég manni getið því. Ég hlustendur út að sögu kannski vita það og geta þá gert heimt frá því að við höfum verið að ráðast að flokki fólksins. Það er alls ekki gert. Mér finnst að hafa verið að tala illa flokkin, alveg ásæki og mörg. Og hérna, þannig að ég skil þetta ekki. En síminn hringir hjá okkur. Hann hringir síminn, gjörðu það svo vel.
2: Já, takk hella fyrir Pétri til nála þeirra.
0: Já, sæl.
2: Já, ég var nú hlustan, hann var nú eitthvað sér tóttum við sem þetta er hérna fastu daginn. Ég var nú ekkert að ráðast á flokkbúlsin sem ég líka bara vel við yngu og þekki hann aðeins og hérna hún að gera marga góða hluti og ég... skýrði ekki manninn alveg hvað hann var að minna og þú tókst ekki dundir það neitt að ég var ekki varðið það að við verðum að eða ykkur vera hérna setjónið eða hérna hvorki fólksins síðan svo
0: Já, nei, ég veit ég... en auðvitað getur vel verið að ég þá bara, ég man það þá geftir því hvað það var sem ég á að hafa sagt í þessu tilfelli en rétt er bara rétt, auðvitað getur vel verið ég hafi gagnið tím frá flokk og haft skoðan hérna, en ég áskil mér alveg rétt til þess
2: Já,
0: en þannig ég hafi beint ég, þessu gegn yngu að flokki fólk það er svo af og frá
2: ég þekk yngu, ég nætti að það nöð þannig að það ekki langt og Rála fyrir því að yngra að gera marga góða hlut og ég hef ekki þetta á mótina við, ég hef ekki hvað móla þetta við farið kvíla og nýjar en ég hef ekki fundið standa bæði og honum og öðrum og það er að mér skýkast og leiði bæði út til sjömmu bæði og snorra hlir mér hann. En ég hef ekki notaði orðið við netflokk. Það ég hef ekki, ég hef bara vona að hjálpa sér og sem að þetta læst og
0: Já, já, við sjáum bara til. Takk að ég fyrir, Pétur.
2: Takk sem þér.
0: Bless, bless, þið er að hlusta á útvarpssögu. Við erum með könnun í gangi á vefsíðun okkar. Eiga stjórnvöld að grípa, eiga íslensk stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Æsland er. Jú, það er nú það sem er vandamál núna. Það er Æsland er. Og hérna, það er mjög þröng staða hjá þeim. Og það er spurning hvað það að gera. Nú hafa íslensk flugfélög farið í þrótt, Bauer og Play og það er spurningin um hvað er að gerist núna. Varðandi þetta, ég sumi myndi þetta telli að Ísland er vera mikilvægasta fyrirtæki landsins. Segja sumis, nú síminn syngir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Það er spurningin um algjörðu.
0: Já, blessaður.
3: Mér finnst nú bara flokkur fólksins að staðið sé bara mjög velvarandi það til þess að með láttekju hópa og öryrkja og núna varandi þess að tekjutengingar við launavísitölu og fleira í þeim dúr sko og er hann ekki búinn að ná flestum sínum málum eða sko málefnaskrá hans fyrir þetta þing eða skilur fyrir þetta ríkisstjórna samstarfi, er hann ekki búinn að ná flestum sínum málum fram?
0: Sjálfsagt, ég nú ekki með verkefnalistan hérna fyrir fram að mig, ég veit það ekki, en það alveg rétt að það búin að ná eins og fram, það rétt.
3: Alveg magnað hvað, þú veist, alltaf verið að nýðast á fólk, nei, ég er að tala um fólk, sko, bara almennt betur.
0: Já.
3: Ég er ekki að tala um út á sögu, alls ekki. Ég er bara að tala um, sko, bara það alveg magnað hvað fólk er alltaf sífest að nýðast skóna af náunganum í þessu samfélagi. Maður er honum svolítið leiðir á þessu fyrir, þetta er alltaf, það má engum ganga vel, það má engin skara fram úr, það er alltaf eitthvað verið að nýðast á einstaklingum sem er að gera góða hluti í þessu samfélagi. Þetta fer rosalega í töðunar annars. En sko, það er margt nótt að búa að vera í fréttum helgina, ég meina, ég er svolítið, ég vongóður það að fólk sé að vakna hérna á þessu skeri þann rosalega sko þessi vakning sem ég vill og fleiri að verði hérna í samfélaginu varandi það sem er að gera svo til heimi til dæmis, Pétur að ég vona það að fólk fara að vakna þetta og þetta náttúrulega tengist inn á sko ég var að ræða við einstaklingum helgina sem að við vorum að ræða um þetta sionista og sunni og allt þetta dót og líka þetta sko að ef einhverjum er illa við því í íslensku samfélagi Pétur þá ertu bara þá gældur við með því að þú fara alltaf neittun í öllum kerfum samfélagsins og þú kemur alltaf að lokuðum dyrum.
0: Svona
3: vinnur djúbríkið á Íslandi, Pétur.
0: Komin á svartan lista, minnur.
3: Komin á svartan lista hjá djúbríkinu, eða þeim sem eru að stjórna og stýra inn á landinu, Pétur.
0: Já.
3: Og þetta finnst mér að mætti náttúrulega líka fara að ræða, skilur. Þetta er svakalegt hvað er búið að taka marga, bara afskrifa marga út af einhverju svona pétur.
0: En það er aðteklisvert að þegar að koma nýjir flokkar fram, eins og flokkur fólksins og með flokkurinn, þá verða þeir fyrir miklum árásum þessir flokkar. Þú tekið eftir því og við höfum alls ekki tekið þátt í því þvert á móti, þvert á móti vilja þeim mitt að þessum flokkum gengi vel en svo fara menn kannski innbyrðis að berjast, það eiga þeir ekkert að gera flokkur fólksins og miðflokkur nega það sameiginlegt að þeir eru að koma þarna nýjir fram með nýjar áherslur og fór að hafa skoðanir ímsum málum og þá eiga menn ekkert að fara í innbyrðis stríð meðli þessar aðla
3: En sko þetta er nákvæmlega sama Pétur, ég var einhvern tímann mjög svona var að reyna að koma laggirnar einhvern svona samstöðu hópi þú veist, Pétur og þeir einstaklingar sem eiðilegðu það voru einstaklingar innan hópsins, Pétur vegna þess að þeir voru alltaf já, við gerum þetta ekki svona og þetta er þetta gott að gera þetta svona og þú veist það er einhvern þú veist, það verður að passa sig á því að vera, sko, við verðum að standa saman, Pétur, í einhverju sem við gerum eitthvað. En þetta, hvernig þetta er, þetta djúbríkis dæmi hérna og þetta á Íslandi, þetta þarf að fara að ræða, Pétur. Því að það eru hellingur af fólki, þetta smitast inn í alla ánga þjóðfélagsins, Pétur. Þetta smitast til að mynda, segi ég, inn á spítalana og fleira í þeimdur. Þú færi ekki þjónustu þarna og þú færi ekki aðstof þarna. Og það er í ráðuneytunum, það er í stofnunu ríkisins og fleira í þeimdur. Þú ert bara tekin að lífi bara vegna þess að þú ert með einhverja skoðanir á djúbríkinu og þessu vók kjaftaði sem er búið að vera að gera hérna á landinu síðustu ár.
0: Já, það er...
3: Ég er orðin svolítið leiður á því hvað er búið að taka marga úr umferð bara skoðanlega séð, sko, ég ekki að tala skilu, bara, þessi á ekki að lifa, reynlega. Þetta svona hann sami ángi með þetta og með kreditinfo, Pétur.
0: Já.
3: Til það, kreditinfo, þar erstu tekin að lífi líka, Pétur.
0: Já. Ef þú skuldar, já, ef þú skuldar, þá...
3: Þetta er bara nákvæmlega sama.
0: Já, já.
3: Ætli djúbríki sem er lista yfir þá að aðla sem að... sem að er óþægir fyrir það, eða þú veist.
0: Nei, það aðtekst að þú tala um þetta kredit info, hver hefur eftirlit með því, persónu venda og hafa eftirlit með því. Mér skilst þeir fari sínu fram og það mjög erfitt að hafa nokkur, hérna, nokkur taumhald á
3: það. Þetta bara fríríki, bara ríki.
0: Já, þetta svo. Já. Helðu, Valgeir, ég þakka þér fyrir að ringja.
3: Já.
0: Blessaður, já, þér að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 5889994 við erum með góðan konun eiga Íslands stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Æsland er þungstaða þar hjá félaginu því miður og við verðum að hafa Æsland er segja menn, þetta er ekki að mikilvægast að fyrirtæki landsins og það miklu nær að berjast fyrir því að bjarga Ísland heldur en að tróða ykkur inn í Evrópusambandi. Síminn hingir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
4: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, sæll Arngrímur.
4: Ég er óanæður með stjórnmálafólkið okkar getur.
0: Nú já, já.
4: Ég, sem sagt, ég get ekki betur séð en mjög margt að því vinni mjög grimt gegn íslenskum hagsmunum og sé mjög stöðugt í því að eyðileggja íslenskt atvinnulíf og ég vil taka dæmi og það er hún frú Reykfjörð að sko hún lagði útflutningsfyrirtæki á Akranesi á hliðina og ástæðan var einhver óljós fjandskapur við Rússa eitthvað sem kom okkur mjög lítið við nú og síðan þá heldur hún áfram og hún lætur loftskattin falla á flugleiði og það núna er svo komið að þetta fyrirtæki er bara í fallættu, er bara stefnir í þrot.
0: Já, já, það er rétt.
4: Og þetta til ég vera ákaflega illa gert þetta að segja en sko
0: en finnst þér genginlegt að Malta sem er eiga í Evrópusambandinu og ekkert mjög langt frá öðrum svæðum þarna og það er hægt að fara að ferju þarna á milli það er jafnvel hugsanlegt að Æsland er látið skrá sig á Möltu því þeir fá undanþágu frá þessum reglum hérna sem að þú varst að tala
4: Líktu bara á þetta
0: að hverju fá þeir undanþágu
4: ef kannski aðalstjórnu flugleiða færist til Möltu og öll þau störf sem að þetta nýður hér á landi Og hvað er það veldur miklu vandræðu?
0: Já, en af hverju fá þeir undan þá? Af hverju fáum við?
4: Af hverju fá þeir undan þá? Af hverju eru þeir svona allt öðruvísi en við? Eru þeir ekki eiga líka?
0: Já, þeir eru með þessi ég, Evrópusambandinu, og ætti að fara eftir þessu reglum og bara taka móti þeim. En hér voru engar varnir gegn því að innleiða þessa reglur sem eru svona tilkæftar
4: fyrir okkur. Nei, það voru engar varnir vegna þess að okkar stjórnmálafólk vinnur statt og stöðugt gegn íslenskum hagsmunum. Það er nú það. Og hérna, mér finnst það skorti aðhald með þessu stjórnmálafólki. Og þetta, þar eru þetta fjölmiðlar sem að ætti að gera það. En sko, mér finnst að hérna að þetta sé mjög rangt sem núna verið að gera í sambandi við hana frú Reykfjörð að hún gerð að sendi þær á Bretlandi þrátt fyrir það að hafa skaðað sitt þjóðfélag mjög, mjög verulega.
0: Já. Já. Það nú mér svona vandamálin, en sko af hverju, eins og ég segi, af hverju var ekki tekið til varna og jafnvel þótt að það hef verið vanrækt á sínum tíma að endur upptak, endur skoða máli núna, við getum ekkert búið við þetta. Ég meina að það ekki hægt að borga greiða fyrir félag sem í erfileikum, 10 miljardar, miljardar næstu ár og áratíu, 10 og 10 miljardar í þetta mál, ég meina það fráleitt. Og meðan að flugfélag á möltu er undan þegið
4: sko, lýttu nú bara hvað ætti að vera að gerast núna auðvitað ekki sér á þeirra okkar hún ætti að vera á kafi í þessu að reyna að fá þetta að fá þessu aflétt en í staðin fyrir það situr hún út í Brussel og er að skrifa undir einhverja samninga þetta er bara svo andstætt okkar hagsmunum sem nokkuð getur verið.
0: Já, og hérna, en sko, það nú viðtal við hérna mann sem er að fjalla þetta í Morgunblaðinu núna helgina og hann segir að félagið sé mikilvægasta fyrirtæki landsins og allt hægkerfi byggist á öflugum flugsamgöngum og deilurinn að félagsins og langvænandi taprekstur sé því mikið áhyggjefni. Ég meina, þannig erum að tala um eitthvað mesta hagsmunamál Íslands og
4: þetta er nákvæmlega hár rétt hjá þessum manni.
0: Já, þetta er nú svona. En af hverju, ég meina, ef við hugsum ekki, ef við hugleiðum ekki og verjum okkar hagsmunni, hver er ætti þá að gera það?
4: Það gerir það nákvæmlega engin. Og það er eitt sem að hérna kom fram hjá ykkur Geir Voge og sem að mér þótti það alveg sérstaklega athyglisvert sem hann sagði utanríki stefnu Íslands. Og við ættum að halda okkur við varnarsamningin við Bandaríkin og öðru leiti ættum við að sitja á rassinum og hafa það róleg.
0: Já.
4: Þetta var það sem hann sagði efnislega. Og sko, þetta er svo utanríkisstefna sem við ættum að sinna. Og þessi utanríkisráðherra okkar sem er algjörlega, sem vinnur gegn hagsmunum okkar leynt og ljóst. Að hún ætti núna á þessari stundu að vera berjast fyrir flugliði.
0: Já, og það hlýtur að þá segja þeir vantalega, já það er ekki takt að gera, það er búið að samþykja þetta og við verum
4: allt
0: bara
4: að sæta svona væli bara út í lofti. Það er fullt takt að gera og meðan annars hérna þessi ráðherra, hún getur nú bara vel rekið bara hnefann í borðið. Hún er alveg manneska til þess.
0: Já, og það reyndar er það, sko, ef við göngum, sko, Evrópusambandi eru þetta ekkit varnabandalag eða öryggisbandalag, en ef við göngum í Evrópusambandið, þá erum að ræða gagnkvæma varnanskyldu og það segir raun og veru í Lissabonsáttmálanum. Þar segir verði aldrei...
4: Þessi gagnkvæma varnanskylda betur og þýðir það að okkar unga fólk verður sendt yfir til Evrópu á hættu tímum og sett í fremstu vílinu. Það er nú bara það sem þetta bull þýðir.
0: Það segir hérna, verði aðildarríki fyrir vopnari árás og yfirráðasvæði sínu, skuli hinn aðildarríkin veita því aðstoð og stuðning með öllum tiltækum ráðum. Ég endur tek. Með öllum tiltækum ráðum í samræmi við 51. grein sáttmálans.
4: Þessi öll tiltæk ráð þýðir það að íslenski herinn verður sendur þangað bara í einni lútu, þannig bara hvort
0: ég
4: verið.
0: Já, ég meina það er hætt við því.
4: Og við ættum að forðast þetta eins og bara heita neldin, Pétur.
0: Já, en þetta er nú það sem verður að koma okkur inn í og ef að við samþykjum þetta núna, hérna segjum já við þessu, þá erum við komin hálfa leiðina þannig inn, þá mun allt vera sett í gang og...
4: Ekki bara hálfa leiðina, Pétur, alla leiðina, vegna þess að hérna Steingrímur og hérna konan þarna sem lögðu fram umsóknum aðild að Evrópusambandinu upphafi og ef við ætlum að fara að segja já við einhverju áframhaldi á því þá síður það einfallega það að við höfum samþykkt að ganga í Evrópusambandi þannig að þetta er búið spil, Pétur.
0: Já, það er ljóst að þetta er afdrifari gákvörðun sem íslenska þjóðin tekur 29. ágúst, það er alveg óumdeilt.
4: Takk að fyrir, Pétur.
0: Takk að fyrir að hringja. Nú, þið eru að hlusta á útvarpssög og við ætlum í auðlýsingar. Förum núna í auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýja þá opnum við fyrir síma og höldum umræðinu áfram.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
3: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í.
4: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur, þetta Anna.
0: Já, sæl.
1: Ég bara taka undir það sem aðurinn var að segja á þann að það oft unnið bara gegn íslensku þjóðinni.
0: Já.
1: Maður tekur alveg eftir því þegar maður skoða hlutina vel og svona.
0: Já.
1: En sem þetta Æsland eru að ganga illa út af því að samlandi okkar sem það hálaun hefur lagt gjöld á flugfélagi. Ég að skilja þetta rétt þetta?
0: Já, meðal annars grefur það undan náttúrulega getur félagsins til að greiða ef það lagðar álögur á félagi með þessum hættu út af einhverju lofslagsmálum sem aðrar eigjar þurfa ekki að borga. Ég meina, akkur ekki Malta að greiða þetta? Akkur komist þeir og þeir eru í Evrópusambandinu og verða að taka við reglunum sko strax. Við hins vegar getum mótmætt þessu, við erum í EFTA og samt gengur það ekki. Ég skil þetta ekki og hún hefur bara
1: þessi... Þetta náttúrulega þessi samkoma sem samtengt í öllum löndum, þetta plan. Akkur hafa færa, ég vil fjökk að spyrja, akkur hafa þau ákveðið að færa flugfélagið yfir á Möltu? Hvað ætlaðu að gera við okkar flugfélagið?
0: Já, það færist,
1: já. Í fyrsta lagi, þá þetta lígi með lofslagsmál.
0: Já.
1: Í öðru lagi, þá greiðum við hálaun til okkar ráðherra og fleira. Mm. með líin að vera með drengskapreyði okkur. Þetta fólk að vinna gegn okkur og það sést alveg mörgum málum. Svo það þannig, þau fá alltaf verðlaun hjá þessum þetta bakvið fyrir þessi verksýn. Eins og til dæmis óheiðarleika með Úkraínu sem hún Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfa er með hérna yfir okkur öll. Ég horfi bara á þetta lið fara til útlanda, taka við lygum og bera það hér inn. Og auðvitað fær hún sendi herra stöðu. Maður veit alveg allt þetta Úkraínustríð. En varðandi þetta með lofslagsmáli, það verður eyðileggja hérna fyrir okkur. Svo spurningin þá að ganga á viðkomandi, af hverju ertu að gera okkur þetta? Hvar þína sannani með þetta lofslagsgeftaði?
0: Já, en þessi tilskipur...
1: Það skoðan með þetta fyrir lofslagsmáli. Og svo eins og þú segir, allt sem þú nefndir, Pétur, menn, af hverju malta undan þegin, en
0: já, ég skil það
1: ekki. Það eru bara margir ekkit í þessari líi.
0: Nei, sko, málið það, það hugsunum var að bak við þetta, var svo að þau ríki á meginlandinu, þar að segja Luxemburg, Belgi og Holland, að það við að hvetja fólki til að nota lestar, og Reyni, kannski bíla í staðan fyrir að nota
1: á, Katrín Jakobsdóttir
0: þú ert að spyrja mig fyrir
1: ekki þetta svona á okkur, Katrín Jakobsdóttir setti svona á okkur og ég man hvað séu mjög það var gáttaður og hún bara, þetta var svo einfalt og barnarlegt og fáranlegt og já, svo er þetta bara við ekki bara ekki tala við hann ósynlegt ég meina, halló, það er ekki verið að gera hann ykkur okkur hérna og konan og gríðar háu kaupi Maður er ekki svona barnalögur.
0: Já, en þessi reglugerða tilskipun, hún átti ekki að eiga við Ísland. Við eigum enga möguleika að nota lestir eða aðra leiðir. Þessum var þetta algjörl út í hött að setja þetta á okkur. Þess vegna gat Malta sagt, þetta á ekkit við okkur. Og þá sögðu þeir já. Við áttum að segja það líka, en þá gerðum við það ekki, vegna sem við viljum frekar sína undirlægju hátt, gagnvart þessu Evrópu bandalægi og öllu því.
1: Pétur minn, undirlægju hátt, svo ég segi bara, fyrir hvern ert þú eiginlega að vinna? Hvernig var að spurja þetta fólk að því? Fyrir hvern ert þú að vinna?
0: Já, þetta, hvað erum að gera ef að Æsland er fyrir á hausinn? Það því er það önnur ellend flugfélag munum vera hér ráðandi og við myndum missa þetta félag frá okkur. Ég meina að þeir eru búin að byggja hér upp hans í margt, hérna Æsland er.
1: Þetta bara að tala við liðið á alþingi og bara taka þetta út, punktur. Þetta nú ekki flóknara en það.
0: Já, þeir.

0: sko, svo er annað í þessu, sko, þeir sem eiga fyrirtæki, það eru lífeyrissjóðirnir í landinu, aðalega,
1: já.
0: og þeir já, tapa fyrir. Þarna alveg gífurlegum verðmættu með fyrirtæki fyrir hausinn, nú gerir grein fyrir því.
1: Bara nú á alþingi og þarna, svo sannarlega ekki rúfu þessir glóbalistamur að þeir munu steinþegi og ekkert gera í þessu. Hugsaði þér, það mánudagurinn í dag og þeir eru ekki ennþá búin að tala morðin á börnunum þarna. En geta hneykslast yfir því að hann sé með viðbrögð. Ég erum svo þreytt á þessum blekkingum og legum hérna. En að sjálfstöðu þú og ég erum að ræða þetta, ertu búin að sjá þingi ræða þetta?
0: Nei.
1: Er bara bekri við þessa einu konu? Sem að hefur ekkert umboð fyrir því sem hún að gera.
0: En vissurðu það hana að það meira flug frá Íslandi til Norður-Ameríku heldur en frá öllum Norðurlöndunum til samans. Flugið orðið svo stór þáttur í okkar atvinnustarfsemi. Og Íslendingar hafa alltaf verið mjög jákvæðir gagnvart fluginu og það hefur raunum verið mjög skiljanlegt.
1: Já.
0: Og hér hafa margar hetjur flugsins náð langt á Íslandi. Bæði frumkvöðlar og aðrir sem lögðu allt undir til þess að byggja upp Ísland sem flugþjóð. Og síðan hefur við ríkið hvað gera þeir til þess að byggja upp Ísland sem flugþjóð. Leggja gífurlegar álögur á flutningafyrirtæki með skelfilegum afleiðingum eins og vera verða.
1: Ég nú ekki hrifin að ferðaþjónustuna, hún að gleypa allt hérna og mun gleypa allt hér og taka allt og nú verið eðilega fyrir litlum fyrirtækjum eins og í fréttunum og ég vil bara fá mína fiski auðlind aftur, það upphafið og ég vil fá að vera frjálsir í landinu mín og vera ekki að greiða gjöld út allt. Ég á að vera frjálskona hér og ekki vera að taka allt af mér því að upphafið náttúrulega þegar auðlindin fór og fólk að reyna að bjarga sér og byggir upp ferðaþjónustu og nú segir þetta það mest til Ameríku frá okkur.
0: Já, mjög mikið.
1: Það bara bakkum með hlutina hvernig þetta var. Allt lífið á bryggjónum og allt og mávatnir ekkert inn í landi þeir voru út að sjá og allt sem var. Þetta bara aldrei fyrir okkur. Aldrei. Við fáum pínu gulrót og þegar ný og ný stjórnvöld koma, þau laga aldrei tjóni sem var þar á undan.
0: Það gæði fyrir
1: Þetta
0: annar.
1: Þetta vestnar bara og vestnar.
0: Það gæði fyrir að ringja.
1: Hérna, já,
0: við erum að heyra
1: náttúrulega.
0: Bless, þeir að hlusta útvarpssögu og síminn að ringja. Við ætlum að heyra núna í þessum hlustanda gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
2: Já, og það, Birgir heit ég.
0: Já, sæll Birgir.
2: Síðustu tveir innhengjendur til þín.
0: Já.
2: Þeir tala svo eins og ónýðið þegar þú ert að reyna að svara þeim.
0: Já.
2: Þetta óskiljanlegt.
0: Já.
2: Og þeir vera bara aðeins að laga sér. Það var nú ekki annars sem ég ætlaði að segja þetta núna.
0: Já, það kæfir.
2: Það kæfir.
0: Blessa þess. Þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur. Hann 588-1994 og hérna, já, línan laus, við erum verið að tala flugið á Íslandi og Iceland Air, stöðu þessa fyrirtækis. Og já, hvað segir þið það? Þið eru þærugla margir það nóti sem hafa þekkingu á Já, fluginu og kannski flugrekstri. Það að vísu þannig að þeir eru nú með nokkra tegundir af vélum, það hafa einhver haldið í framum fyrst að vera bara með eina tegund. Þeir eru með Airbus og hérna fleiri vélar frá Boeing líka. Þannig að það sé erfiðara varandi varalhutti. Ég hef ekkert vita á flugrekstri, þannig ég ætla ekki að tala það, en ég held ekki að hann heyri ykkur sem þekkir þessi mál. Það eru margir Íslendingar sem að þekkja vel inn á flugið og hafa starfað innan þeirra atvinnugreinar og ég vil ekki alltaf heyra í þeim. Nú, síminn hins vegar hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
3: Sæt Pétur, skaffin í því.
0: Já, sæt Lóblessa þess.
3: Þú fórst eiginlega inn á þetta hana, sem að ég ætla að koma hana líka bara akkurat því sem töluðum orðum hana í sambandi við Æsland er.
0: Já.
3: Ég hlusta að nefnilega viðtal við hann að skúla. Mósa og hann var einmitt að tala akkurat þetta að samsetning sko flugulega flóta á Íslandi er afskaplega slæm.
0: Já, þetta er...
3: Og þá erum við að tala sko að þið erum með fjóra gerðar af flugulum og þessi flugmaður, hann má bara vera á þessari vél

0: og þetta er sama með flugfröð, þær með ekkert vera, þær hafa ekkert leyfi til að vera öllum vélum, þetta er mjög dýrt að vera með þetta módel.
1: Er það ekki varðandi varahluti til dæmis og þjónustuna, alla þjónustuna við og eftirlitið og annað, er það út af því líka?
0: Jú, því líka og ja. Líka það að flugmenn, þeir mega, flugmaður er ekki með leyfi til, eða sko, jú, ykkur einn og einn, en þeir er ekki, svo sem er á Boeing Max, hann er ekki, hann getur ekki verið á Airbus.
1: Já, þeir eru með Airbus, Max og svo eru þeir með 747.
0: 757, sko þeir eru með Maxin og svo eru með 757 vélina og svo 767 vélina stóru.
1: Já.
0: Og svo eru þeir líka með hérna DASin í innanlandsfluginu.
1: Já.
0: En annað sem ég ætla að segja, ég tek alveg fullt Það sem að sagði síðasti maður að fólk má ekki vera svona æst eins og hún var hana, frúin hana áðan, sko. Hún grípur svo fram í fyrir því. Þetta er ekki nógu gott, sko. Nei. Við verðum að tala svolítið yfirvegun og eitt yfirbót að því að við erum núna greinilega að fara í slag núna, þriggja mánaða slag og ég gleymi því ekki hérna þegar við vorum í æsinslagnum og þá stóðu þið heldur betur vaktina fyrir okkur og þá segi ég þið gerðu það og morgunblæðið og forseti vor Ólafur Ragnar og ég bara tíði, sko þakki skili fyrir það þarna þegar þið tóku slaginn í æsamálnu og við erum bara að fara í sama slaginn aftur
1: við erum að gera það
0: Og ég segi bara við verðum að starta saman.
1: Já, sko, það er, menn verður þetta að gera sér grein fyrir því að já, þýðir breytingar á íslensku samfélagi og þegar þeir eru að opna pakkana, hvað þýðir það að opna svona pakka og kafla? Það þýðir það að Evrópa segir, við erum búin að ljúka þessum kafla og þið verða aðlagast strax og við sjáum það að þið gesi við færum að vera í okkar bandalagi. Og það er það sem mun gerast.
0: Það er ekki allir sem að, það er akkur stóra máli. Fólk virðist ekki skilja það. Við erum aðlagast inn í kerfið.
1: Já, lítum á þeirra sjónarmið. Sko, reynum að setja okkur inn í varðandi sjónarmið embættismann í Evrópu. Þeir segja, þið er að koma hérna inn og við viljum gætna fá okkur. En þið verðið náttúrulega til þess að viðum hafa samræmi í Evrópu og þá verðið það gangast undir það. Nú við semjum við ykkur um þennan kafla 5, 6, 8 eða hvað sem hann er og við erum búin að ná samkomulagi en til þess að tryggja það að samkomulagi haldi þá verðið að taka upp aðlögun og aðlagast þessu og svo þegar því er lokið þá hefum við lokið endanlega frá þessum kafla og þá getum við snúa okkur að næsta og koll á kolli, skilur það er þetta sem þeir gera og ég skil mjög vel að embættismenn sko þeir hafa verið nóg að gera í Evrópusambandinu, það er út af Úkraínu og þeir vilja jafnvel fá Úkraínu inn í bandalagi sem er náttúrulega mjög sérkennlegt, það er annar mál þeir eru að tyrkir eru búin í áratugja að reyna að komast að inn, þeir eru á biðlista og hérna, og þeir þurfa að halda umviðræðum við þessa aðila og það gengur ekkit að hérna ef Íslendingar eigi að gera sér sáttmála við Evrópusambandi það að það gildi aðra reglur Ísland, þetta er náttúrulega bara galið að halda þessu fram
0: Ég er algjörlega sammála það virðist bara það er ekki allir að sama máli en ég ætla bara að vona að við standum í lapinnar og ég var einmitt að hugsa það núna um daginn þegar það var breytt fánalögunum og nú meygum við flagga íslenska fánunum
1: Já, takk fyrir
0: að við fánalögunum
1: Takk
0: já, Ég hvet alla sem erum með fánastöng að við flöggum íslenska fánunum allt sumarið alveg bara út í eitt
1: En það er ekki bara það, meiri hlutin í Reykjavík hefur lagt fram tillögu breyttar fánareglur við stjórnsýslu hús borgarinnar og þetta var fyrsta málið á dagskráið og þar vilja þeir sko að fánar Íslands og Reykjavíkur séu þar en fánar Úkraínu og Palestínu hafa blakt við ráðhúsið á aðundaförnu en það stendur til að það verði framvegis aðeins íslenski fáninn dregin að hún daglega, ég meina þetta er ákveðin framför, finnst mér ég hef nú segja
0: já, en þú veist aðeins að miskila mig, það voru breytt fánalög að núna má fáninn ef ég fána heimili mitt, hann má vera uppi allan sólarhringin ég man ekki fram það var ekki setnipartin í ágúst
1: Jú, það rétt að breytta reglu en ég var bara að taka dæmi um breytta reglu hjá sveitarfélagi líka skil.
0: Já, ég veit að ég kannski að segja þetta út af ESB umræðinni
1: að við
0: Íslendingar og sem okkur þykir vænt um landið okkar að við flöggum fánunum og höfum hann upp í allt sumar
1: Já.
0: En ég ætla að þakka þér fyrir og ég segi aftur Pétur, ég þakka ykkur fyrir að standa vaktina.
1: Þakka þér fyrir það, blessaður.
0: Já, bless.
1: Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn er að hringja hjá okkur. Og línan hjá okkur, síminn hjá okkur er 5889094 en við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæl.
2: Erum við í sambandi við flugið?
1: Já.
2: Þá hérna eru miklar breytingar í þeim heimi framöndan. Bæði rússar og kínverar eru farnir að framlega sína eigin flugvélamótora eða þótturhefla. Þannig að kínverar munu hafa mikil áhrif á flugvélamarkaðin með ódýrum þótum sem eru í sama gæðaflokki og Boeing og Airbus jafnvel meiri gæðum ef eitthvað
1: Kínverja voru að kaupa 200 vélar frá Boeing þeir eru að kaupa vélarnar þannig að það náttúrulega ennþá kínverjar treysta á bandaríska flugmarkaðin ennþá en það sé svo drétt þeir alltaf reyna að hasla sér völla sem flestum sviðum eðlilega
2: Já, það nú aðalega fyrir þeirra innanlands öryggi held ég og svo það náttúrulega annar geiri sem að við erum nú kannski ekki mikið inn í Íslendingar ennþá það herþótu bransinn Evrópa kansalaði herfótu samningi við bandaríska fyrirtækin eða við Boeing og ætla að gera samninga við Saab og Airbus í staðin þannig að það eitt sem að mér finnst svolítið vanta umræðina meðal annars Evrópu bandalagsmálin það þessi sjónaskilnaður í vestrinu á milli bandaríkjana og Evrópu það held ég að sjá allir að þeir munu ekki vinna saman til framtíðar eins líka með hérna
1: ef þeir hafa hagsmun af því þá gera þeir það það náttúrulega geta átt sér stað ágreiningur um tíma og kannski varanlega eins og þú segir vonandi ekki ég vona bara Vesturlönd vinni saman og fleiri þjóðir bara heimsins vinni saman að sameiginlegum hagsmunum og standi ekki þessum eilífa ágreiningi oft út af tilfinningaskítum
2: Já, það draumurinn, en raunveruleikin þá að Evrópa að slíta markvist tengsl við bandaríkin.
1: Þeir til dæmis
2: það vilja ekki nota bandaríska fjarskiptatækni lengur, þeir vilja sitta meiri peninga í Ericsson og Nokia til þess að gera það að evrópskri tækni. Þeir hafa bannað hugbúna frá Microsoft í ríkisrekstri. Og hafa sett á fót sjálfur Euro-Office kallaða sem er fork af LibreOffice. Þannig að þeir ætla að vera með sín eigin office-kerfi. En það sem þetta allt að segja er að Bandaríkin hafa ekki lengur traust Evrópu. Evrópu búir traustaðin ekki lengur. Og þetta allt merkjum það. Traustið farið,
1: Það er náttúrulega háð líka stjórnmálamönnum sem er stjórnandi í Evrópu. Það gengur ekkit vel að stjórna í Evrópu. Ég meina það er ekki eins og þessi eigi skili mjög mikið traust allir stjórnmálamenn í Evrópu heldur. Það er eins og bara ástandið þannig. Og það er ekki traust heldur. Þú þarft ekki að hlusta og ræðina sem J.D. Vance flutti á sínu tíma og þar hvaða skoðan sem menn hafa á hans pólitík að þá kom þar fram lítið traust af hálfu núverandi ríkisstjórnar Bandaríkjana í garð núverandi stjórnvalda og Evrópusambandsins þannig að það svona gagnkvæmt að þessu leit en vonandi dregur úr því að það þýðir ekkert fyrir Vesturland að vera að standa í einhverjum átökum innbyrðis í staðan fyrir bara sammenjast þau mál sem þeir geta sammenjast
2: En Vesturlandi eru bara gjörsana úr kynnið og týnd í öllu siðferði.
1: Já, það margt þar, það rétt.
2: Já, nú horfa að stutt við, langt við tala við konu sem að hefur rannsakað mikið dauða aðstoð í Kanada. Þar verið að sko, fólk getur fengið sem sagt, bara dauða samdægu sko. Og það alveg neyri bara ungt fólk, 25 ára, 28 ára og sko evra, það bara eitthvað að í siðferðisvitund vesturveldana og sko lausnin á heilbrigðisvanda eldri borgara bara drepað á sko. Vistu, það bara svona hugmyndir og í Kanada það sko yfir 100.000 manns á ári teknir að lífi í heilbrigðiskerfinu. Þannig að sko við erum bara ekkert á góðum stað.
1: Nei, það alveg reyndar... rétt. Virðing fyrir mannlegu lífi hefur hrakað skelfilega og mörg öllum því það alveg rétt.
2: Algjörlega farin sko og þannig að við horfir á hérna gömlu bíómyndina Brave New World. Já. Þar sko þessi hugmyndafræði kemur þaðan sko. Þar var sýnt svona Já, eða þjóðfélagsmyndi sem við búum við í dag. En málið sko aðrar þjóðir, sko eins og rússar og aðrar þjóðir sem að hafa siðferðið svona einhverju leit í lagi, þeir náttúrulega, þeim finnst þetta viðurstíð hvernig við rekum okkar þjóðfélag, sko. Samt verðum við alltaf að gagnrýna þá, sko. Ég held að við bara eigum erfitt með að horfast í augu við okkur sjálf, sko.
1: Já, það þannig. Takk hæði fyrir, Axel.
2: Já,
1: takk fyrir þetta. Þeir að hlusta á útvarp, sögu, já, það spurning kostnaðin sem við höfum út af þessum Evrópureglum og þeir hafa nú sem ég sagt að þegar allar undan þá verða útrunnar, það ennþá þar ekki hverju við greiðum ekki fullt gjald út af þessum loslagssköttum en þegar að þær verða útrunnar verður þessi skattur orðin 5-10 miljardar fyrir Æsland er eitt og svo verða önnur evrósku félag greiða þetta líka og það þýðir bara hækkun á verði flugmiðans og sæðum þýðir minni hérna, ferðarþjónustu minna flug til bæði frá fyrir Íslendinga og líka fyrir útlendinga að koma hingað en og svo náttúrulega verri staða fyrirtækisins Æsland er miklu verri en síminn hins vegar hringir hjá okkur gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, heitla sæll Pétur Ragnur heiti ég
1: Já, sæll og blessuð
3: Blessuð, ég er bara að segja mitt fullt ég heiti Ragnur Stefansdóttir
1: Já
3: Þegar þess að ég orðin það gömul að vinnveitindur geti ekki lengur reykja mig fyrir mína skoðanir
1: Já, gott að heyra, já
3: Já, getur þú veist þetta?
1: Já.
3: Og nei, bara fólk á vinnumarka, það getur ekki tjá sína skoðanir. Það vóttar við það að vera rekið.
1: Já, og það er nú þannig. Ég sem betur fyrir getur sagt það sem ég dettur í hug og búin að gera það
3: já,
1: lengi.
3: Já, við bæði og ég bara mjög fegin að geta það núna.
1: Já.
3: Hörðu, þannig að ég ætla bara að segja svona smá og fá smá tíma kannski hjá þér.
1: Já.
3: Hérna, horfið þú vinkonu mín að segja við mig þú ert með áráttu ég veit, ég er með frétta áráttu
1: Já
3: Halló
1: Já,
3: áður í það með kaffamóttana þá les ég alltaf fréttir á netinu horf á sjónvarpi hvað er að gera blablabla. Ég er bara frétta sjúk, ég hef alltaf verið það Já, nema hvað að hérna ég hef alltaf horft á kastljós alltaf tíð, 20 ár og þó ég er búin núna út af Spáni þá horfum við samt á Kastljós hérna af Spáni
1: já.
3: Og það var þáttur var hann föstudagskvöldið ég man ekki alveg
1: já
3: það var hérna viðtal hérna í Kastljósi við hérna Sigríði Andersen og Þorgerði Katrínu
1: já
3: horfður á það hérna Kastljós
1: já ég sá
3: já heyrðu það komin einhver ný svona fréttamynd þau taka svona mynd á hlið á fólki sem er í kasklósi. Hefur þú yngtum að sé það að þessi tekið mynd myndavél á hlið af fólki?
1: Mm,
3: Nei.
1: Já, þú meina,
3: nei,
1: hvað meina, þýðir meina, það að þínu mati, hvað þýðir þetta sem er að gera stoppa?
3: Nei, við lögum að skýra þetta út.
1: Já.
3: Máli það að það kemur fólk þarna í bara við töl og það bara svona stendur við það borð, skilur
1: Já.
3: Og fólk feitt og fólk bla bla og fólk hávaxið eða fólk lága. En það alltaf ekki mynd bara, þú veist, svona efri partinum. Nei, førstu daginn, veistu hvað ég gerði þá? Þeir tóku mynd af Sigrið Andersen. Halló?
1: Já. Já.
3: Og Þorgerði.
1: Já.
3: Smá hlið. Til að sýna það að Sigrið Andersen væri hérna í stól. Sigrið Andersen mjög lágvaxinn.
1: Já.
3: Og ég líka, já, býtu, og ég mjög lágvaxinn líka.
1: Já.
3: Og ég ætla að segja þeir að þessi mynd var tekin á hlið bara út af því að lítillækka Sigrið Andersen, út af engu öðru.
1: Já.
3: Ég hringdi í fréttastjóra,
1: já,
3: rúf, og ég sagði, býtu, hérna, þetta eitthvað nýtt við eitthvað að taka svona á hlið af fólki? Hún skellti á mig.
1: Já, skellt hún að þig.
3: Já, já.
1: Hver var það?
3: Nú skal það fylgja sem kastljós í kvöld. Það eitthvað nýtt hjá þeim að taka svona hlið af fólki? Fólki með bumbu, fólki með... Nei, þetta var algjörlega gert til að, hérna, að því að Sigrið Andersen mjög lág á sinn og hún það ég svo reið, Pétur, málið það að ég lág á sinn. Ég var 1.58, 1.57 núna.
1: Já.
3: Og ég þetta að dýla þessa fordóma allan tíð, allan í næri. Ó, þú dvergur, þú breyta allan malban, þú, veist, ég 68 ára. Ég þetta að hlusta þetta allan tíð hvað ég sér láfa sinn.
1: Já, já.
3: Og kastljós, þetta var algjörlega gerti þess að lítillækka Sigrið Andersen. Hún var þessi lágvaxin. Horfðu á hana þátt. Og horfðu á kastljós í kvöld.
1: Ég ætla að gera það.
3: Já, nefnir, ég er ekki hægt.
1: Nei, gera svo.
3: Nei, já, og máli það, ég búin að hlusta á það alla æði og ég bara þolið ekki lengur. Og ég verið að segja svo er að sko aðtúa sendi núna á Facebook út af þessu mynd. Ó, komst hún upp í stólinn? Náðu hún upp í stólinn? Náðu hún niður á stólinn? Veistu það? Þetta ógjöf. Þetta kalla ég fordóma að vestugjörð. Að vestugjörð, Pétur.
1: Já.
3: Já. Nei, býtu, ég er ekki hægt. Veitna þess að hérna, nú ég reið núna. Veitna þess að það er svona. Ef hún hefur verið feit, ef hún hefur verið 100 kíl og heldur einhver hefur sagt, ó, hún er svo feit. Nei, ekki. Ekki, þú getur ekki sagt fordóma að gagnvart feitu fólki. Já. En lágvaxnu fólki, ég vil bara segja því, hann Logi Bergmann, hann var með fordóma gagnvart hérna honum hérna Thor Stari, yngur frétt.
1: Já.
3: Já, hann lágvaxinn.
1: Já.
3: Hann var fordóma í frétt. Hörðu, ég var brjáluð. Ég sendi á hann, Loga, ég sagði þeim, veistu hvað það gerðið? Veistu hvað hann Logi gerði?
1: Nei.
3: Hann bað mig afsökun, hann sagði já, þetta var rangt af mér. Já. Ég skil.
1: Ja.
3: Málið það að fordómarga hvað lágustu fólki eru enn við líði og svo kemur einhver makkastína og tala niður hérna, íslenska fánan. Hvar eru fordómar þeim þjóðfélaginu? Segðu mig það. Ertu það?
1: Já, ég er að hlusta á þig.
3: Já. Þeir eru sko, já, hinsegir fólk, trans, blablabla, allt akseterað en ef þú ert lágvaxinn nei, þá hefur það skotleifi á því alla tíð
1: Já, það er fordómar gagnvart lágvaxnum fólki og líka eldri, líka annar hópur sem að verða fyrir fordómum, það er að segja eldri fordómum.
3: Já, algjörlega
1: Já
3: Og bara Brynja Níelsson, hvað er hann að gera, hann er bara hann gamall, það er að fólki það er við sem að höfum lifað alla æfina og vitum hvað er að gerast og ég ætla að segja því að fólk er að, hérna, að nýða hana hérna Sigrið Andersen í kastljósi hún var frábær að mínu mati. Þetta eldklár kona, ó, fyrir ekki, ó, þrátt fyrir hún sér lága sinn, ég setja inn að gæðslappa, þrátt fyrir það hún sér lága sinn. Pétur, ef maður lága sinn, maður þá með hérna minni greind, segjum við það, Pétur?
1: Nei, auðvitað ekki, það ekki þannig, við vitum það. En ég þakka þér fyrir að benda á þetta og þessa fordóm og ég þakka þér fyrir það.
3: Blessuð.
1: Við fáum núna auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hér.
4: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
4: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
6: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
4: Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
8: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, Símir hringir, gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar hitti ég.
0: Já, sæll.
1: Ég ætla nú ekki að munnhöggvastu fyrsta ræðum á dagsins. En hérna, hann hefur nú fengið góðan tíma á útvarpssögu til að svífiða mig og niðurlæg og kalla mig öllum vítum nöfnum. Og fleiri mönnum svo sem en ég nenni nú ekki að hafa hann hér því að mér langar ekki að tala hann en hins vegar máli með Þorsteinn Sæmundsson að þegar hann var settur út að lista hjá miðflokknum þá var það nú út af því að þá átt að jafna kynjaskiptingu í miðflokknum varstu kannski eftir þessu?
0: Nei, ég man ekki eftir því
1: Nei, og svo var nú annað að Þorsteinn var nú orðin 68 ára gamall þegar þessa kosninga voru 2021
0: Já.
1: Og það var talið að hann geti náttúrulega bæði fengið byrðun frá Alþingi eða starfi á umhverfisráðuneytinu til 70 því að þegar hann var kosin inn á þing fyrir framsóknarflokkinn 2013 þá hafði hann unnið hjá ráðuneytinu þar á undan umhverfisráðuneytinu
0: Já, já
1: Og þetta var nú aðal málið og þarna fór nú fleiri en hann, þarna fór nú hinn ágætti maður Ólafur Ísleifsson.
0: Já,
1: það má nefna það.
0: Já.
1: Og ég get sýnt það skjálfest að þegar þetta gerðist, þá sagði ég mig úr meðflokk.
0: Já, vegna þess að þeir voru að íta frá sér sínum bestu mönnu þarna sem hefur staðið sér mjög vel.
1: Bæðir fannst með þeir báðir góðir
0: Já.
1: Og svo ég algjörlega á móti þessu fréttu listarugli. Þannig að ég gerði það nú en, og ég hef nú ekki, þó að ég stigið miðflokkinn og hef látið það í ljóstana, þá hef ég nú ekki gert það ennþá að gangi í flokkinn aftur en ég geri það nú líklega núna einhvern tíma með sumrinu.
0: Já.
1: Svo er verið að tala útgerðina og hann talaði nú með annars um það og hvers konar voðalegir arðaræningar þetta væru og nú voru til dæmis þeir félagar Sigurðun Eyjursson og bróðir hans sko þeir eru búin að vera að tala hennar gríðalega hagnað hjá hérna vinnslustöðinni
0: já
1: í félaginu
0: já
1: Það ekki vinslustöðin sem að Guðbjörgan með það, það Ísfélagi.
0: Já.
1: 2,1 eða 2,2 miljardar á síðasta ári.
0: Já.
1: En það kannski, ég hef alltaf sagt það sko, þú metur ekki hagnað nema að vita hvaða eigið fé liggur á bakvið það. Það það sem skiptir máli. Eigið fé Ísfélagsins eru 75 miljardar, þannig að þetta eru 3% ávöxtun.
0: Það ekki stærsti hlutin, eigi fjár er það ekki kvótin segir eiga, þannig færðu til bókar.
1: Já, nei, það eigi fjár er þetta er náttúrulega markaði.
0: Já, ég meina kvótin er metin sem eign í félaginn.
1: Já, en sko þetta er í rauninni náttúrulega bara eignir, þess að félagið er skráð, mínu skuldir.
0: Já, já.
1: Það.
0: Já,
1: það nú bara svoleiðis.
0: Já,
1: Landsbankin, hann greiddi 28 miljardar á síðasta ári. Og já. Það ávöxtun upp á rúm 11% eigið fé.
0: Já, já.
1: Rúm 11%, það sem fjórfaldur hagnaður með eigið fé. Og íslenskur almenningur er ekkert annað en auðlind fyrir bankana, sko.
0: Já, já, það.
1: Það nú bara svoleiðis, sko. En svo er líka verið að tala með þetta sem svo miklu launasjóar, þeir stelir svo miklu af sjómönnum. Það var 45 loðnuvertið núna, eins og minnsta, já, náttúrulega var engin loðnuvertið í fyrra og engin í hitt. Hún var 45 daga. Það er hálfturinn, var 9 miljónir í þess að 45 daga. Og þar að voru þeir 15 daga á sjó af þessum 45 dag þannig að þeir voru með 600.000 fyrir hvern dag sem þeir voru á sjó 600.000 25.000 krónur á tíma skilur. Þetta er nú ekki flóknar en það. Ofan á þetta leggst svo 10,40% og orlof sem þau fá greitt í mæ sem er 2 miljón. Þetta er nú meiri launaþjófnaður, fyrst er það ekki? Það er kannski ágætt að fólk sko skoði málin á að það byrjar að dæma og drulla yfir fólk. Þetta fyrirtæki Ísfélagi var stofnað 1901. Þetta er með elstu fyrirtækjum á Íslandi. 1901, allir þetta sé ekki þriðju, fjóruðu, ekki. Hvað er í gangi? Þetta er bara öfundsíki og ekkert annað. Það er nú bara svona, Pétur. En upp úr þessu veltir fólks. Svo að það er með langað með aðeins að tala, með langað að tala svo margt, en því restina langað með aðeins að tala um flugið. Þegar það er að tala um Æslandir. Æslandir er náttúrulega búið að lenda í kvílíkum hremmingum á undanförnum árum. Við byrjum nú á Maxfélónum. Þegar það er kipta á sínum tíma. Þær voru grándar og þeir fengu tveimur árum eftir þeir átt að taka þeir í nótku.
0: Já.
1: Það byrjaði nú þann. Svo kom COVID-ið. Skilur. Og hérna, málið er það að sko svo er það gengið. Því menna að það tala um að íslenska krónan sé ónýtt. Hún er nú ekki ónýtt þar en það. Hún hefur nánast haldið sínu verðgildi gagnvart dollar og evru síðustu 6 ári. Hún er hefur verið að flækjast þetta frá svona 140 upp í 160 krónur en undanfarið 2-3 ár hefur hún ekki farið hefur evran ekki farið yfir 150 krónur. Það er nú bara þannig sko. Og það er alveg rosalegt að sjá fólk stanslust ljúga. Það er viðtal við hérna formann FÍA dag eftir dag eftir dag og hann neytar því að þetta séu saman tekin ráð hjá flugmönnum að það teki aukavaktir hjá Æslandi. Af hverju er þetta þá svona núna? Þetta er bara lígi. Hann bara lígur upp í opi gerðu á okkur. Það er alveg ljós. En hérna, svo er restina að ég var nú að tala um Ingo Sæland, ég ætlaði nú að sleppa mér flóknum. Hvað hefur Inga Sæland gert fyrir öryrkja síðan og konst í ríkistjórn?
0: Það var nú að tala... Þeir voru nú að hérna í sambandi við launavísitöluna og tengja alla, þetta saman. Er það ekki alla, rétt?
1: Alla,
0: no. Þvert, er það ekki þvert, hagsmunir fyrir þennan hóp?
1: Jó, þvert á sko...
0: Já.
1: Alla sem að gáu umsögnum máli. En ef hún ætlar að eigna sér hækkun lífeyris í fyrsta september og síðasta ári, þá getur hún það ekki því það frumvarp var samþykkt frá Alþingi löngu áður en hún komst í ríkisstjórn. Svo spyrir ég bara hvað fleira?
0: Fleira í sambandi við, já þetta nú, er þetta ekki nú talsvert að koma þessu í gegn?
1: Mm. Jó, það er bara spurning hvernig þetta verður tekið af því að þetta er það gengur aldur upp þetta er bara allt og kostnað
0: en af hverju, það má ég spyrja einu hérna Ragnar, sem ég skil ekki ég er ekki að segja að þú en frekar en einhverjur aðri sérstaklega af hverju þessi deil á milli miðflokks og flokksfólksins, þetta ætti að vera samherjara mörgu leiti í mörgu málum.
1: Hvað er ég oft búin að segja það Pétur?
0: Já.
1: Ég er margófnum að segja það, en sko sérstaklega eftir að meiri hluti sprakk í Reykjavík, skilur þau, og það var yngur Sæland að kenna að það var ekki myndað nýr meiri hluti framsóknar frá sjálfstæðisflokkum og flokksfólksins, eftir það fyrir ekki alveg nóga.
0: Já, þú er náttúrulega, af hverju þessi átök, ég meina, báðir flokkarnir eru andvíð því að gangi í Evrópusambandi.
1: Hvernig getur einhver kona frá Ólafsfirði verið með hagsmunni Reykvíkinga í höndum sér? Getur þú sagt mér það?
0: Hagsmunni, meina hvað meina, það var bara einn borgarfulltrú sem þeir höfðu á sínum tíma.
1: En býttu hann duði til að mynda.
0: Já, ég meina við vitum það. Nei, þessi ég bara skil ekki, þessi sko á sama tíma og það verið að hlífa gömlu flokkanum, þá verið að deila, jú, það deilt mjög hart á miðflokki, það reynt að útiloka, fyrir ekki að það verið að útiloka flokkin. Síðan eru þessar árásir á flokkfólksins og sérstaklega yngu, þetta er, hvaðan kemur þetta? Þetta kemur utan frá gömlu flokkunum. Þessum flokkum gömlum ekkert vel til þess að vita að það hefur bara gengið ótrúlega vel bæði hjá flokki fólksins og miðflokki að breyta flokkakerfinu á Íslandi. Þú ratu að það að þessir tveir flokkar hafa samtals 18 þingmenn á þinginu.
1: Ég algjörlega sammálaðið og það nú erfitt að bríksla mér það.
0: Nei, ég ekki að segja það, Ragnar,
1: búin að setja ofan í bæðu við samfylkinguna og viðreik, sko.
0: Já.
1: Það verður aldrei sagt mig.
0: Nei, ég veit að þú skilur hvað ég að fara. Og ég hef ekki skilið það, nú, til dæmis varðandi flokkfólksins, Þetta stóra máli núna 29. ágúst. Það skiptir verulegu máli fyrir okkur sem viljum ekki gangi í Evrópusambandið að hafa flokk eins og flokk fólksins í ríkisstjórninni sem jú, forystan þar á móti og hefur sýnt að aðelda Evrópusambandið. Þetta getur skipt sköpum, þetta getur ráðu úrslitum með það hvort að við förum inn í þetta Evrópusamband. Ég held að þeir sem að vilja það ekki ættu að hætta að ráðast á flokk fólksins og gera sér grein fyrir því að það flokkur sem að þeir ættu frekar að vilja að standi í lappirnar í þessu máli og gagnvart hinum í ríkisstjórnum. Já. Já. Síminn hjá okkur 5889994 og línan hún er laðins. Nú varðandi Já, síminn, hann ringi núna, síminn, og við ætlum að heyra í næsta hlustanda.
2: Danleit ég.
0: Já, blessar.
2: Hann heitar var að tala að þeir helgi að fólk hafði ekki stutt við hann að yngu sæland við borgarstjórnarkosningarnar. Það veita nú allir út af hverju það var, en ef hún hefði búið sér fram til borgarstjórna þá hefði hún flogið inn.
0: Já, hún hefði gert það
2: ábyggilega. Og jafnvel einn til viðbútar og svo var hann að tala með vísitölutenginguna og hækununa á endurhæmingalífeyri.
0: Já.
2: Þetta bara eitthvað sem að við höfum bara alls ekki efna og samkvæmt fjárlögum.
0: Nei.
2: Þá áætlað að það bara 132 milljarðar í örorku og málefni fatlaðs fólks og 115 miljardar í ellilífeyri. Þetta komið 247 miljónir. Á síðast ári greiddi Tryggingastofnun út 250 miljardar til viðskiptavina sinna. Þannig að ég til að það sé 20-30 miljardar sem að vantar upp á að Tryggingastofnun greiði út til sinna þegna því að bæði var ekki komið inn inn þessi breyting á örorkulögunum og vísitölutenginguna þannig að frá 18 til 30 miljörðum vantar í ríkiskassan til þess að þetta gangi upp.
0: Já.
2: Miðað eins og fjarlöginir og það, þeir hafa viðkenda að sé 18 miljörðar ég segi þessi meira þegar það er tekjatryggingin þannig að þó að ég er ekki á móti öryggjum með þannig, ég er bara að segja að ríkissjóður, hann hefur ekki orðið efna þessu því að hluti af tryggingagjaldin sem er samkvæmt fjárlögum 160 milljarðar, það á að borga ellilífeyrinn og hluta af örorkunni og hluta af atvinnuleysisbótum og það er komið yfir 300 milljarðar. Þannig að við höfum bara og ég hugsa að það verði hlutverk mestu ríkisstjórnar að taka tilbaka vísitölutrygginguna því að það er bara sprengi bara að vera með vísitölutrygginguna. Við höfum ekki defna því. Þetta það sem ég vildi segja í dag.
0: Takk hæg fyrir að hringja, Daniel. Blessaður, já, þeir að hlusta á útvarpsögu. Nú við vorum að tala kólefnisgjöldin áðan og þessa þetta ETS-kerfi varðandi loftslagsstefnu Evrópusambandsins. En við ættum að hafa það í huga þegar við gengum í evrópska efnahagssvæðið, þá hérna, vorum við ekki skuldbindin eða það var engin bein skilda samkvæmt þessum EES-samningi að fara eftir loftslagsstefnu Evrópusambandsins. En við tókum ákvörðun það 2012 að gera það. Akkur gerðum við það? Það spurningin og hérna og það eins og við hafum, sko, þetta er allt á reikning íslenskra stjórnmálamanna að við erum komin inn í þetta kerfi og þegar við greiðum þessi kolefnisgjöld sem hafa skadað okkar flutningsfyrirtæki og en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Kortu sæl, Pétur, þetta Gústaf Níelsson?
0: Já, sæl, Gústaf.
3: Heyrðu, já, ég heyri það að þetta ber nú svolítið að góma þessi Evrópumál hjá okkur og upptaka Evróp stjórnmálamenn og Ísland er mjög uppteknir af þessu.
0: Já.
3: Og núna sjálfsagt mokast peningarnir inn í áróðurinn fyrir jáinu. En svo sagt er þetta er í raun og veru bara svona tilhundi.
0: Halló. Hvað er þetta? Þetta var nú skeið áður, bæði hjá Ragnari og Gústaf, að það slitnar sambandið. Nú sjáum hvort við náum sambandi núna. Halló, gerðu svo vel.
4: Pétur?
0: Já.
4: Elías hérna?
0: Já, sæll.
4: Herðu, ég fór á lögfræðstofu, ég var að greiða reikning.
0: Já.
4: Herðu, þú manst þetta fyrir 30-40 ára síðan, ef þú greiðir á lögfræðstofu, þá fyrstu kvittun strax.
0: Já.
4: Herðu, nú það svo les, ef þú ert með kort, þá færðu strax kvittun. Herðu, en þú ert að bíða allan daginn eftir kvittun eða borga með peningum.
0: Nú.
4: Herðu, er þetta ekki aftur og bak?
0: Jú, ég meina, ég skil ekki
4: þetta hvað. Þetta er ekki fagmennska, Pétur Gunnarsson.
0: Jú, hvað ertu að tala? Ég ber enga ábyrð á þessu.
4: Nei, þetta er fúsk. Þetta er fúsk. Það er svipa og ég var smiður og ég var að smíða hús að langkonsu í 90 en ég myndi fara að rukka á 1988. Þetta er fúsk árið 2026. Herðu, lögfræðingar þeir með tæðra bjöldur því þeir þóri ekki að hleypa fólki inn á sig. þetta er orðið eins og fangelsi.
0: Já.
4: Fyrst þetta ég flott? Fyrst þetta ég famanlegt? Svona á þetta að vera, sko. Skuldarinn, hann lendir alltaf í öðru sæti. Þetta, Pétur, 2026, þetta er bús.
0: Emmett, þakkaði fyrir, já. Elías.
4: Já,
0: bless, bless. Bless, bless. Erðu, það að hann Gústaf var að hringja þarna og niður svona og það slitnaði ég, hún að geti haft samband og hringt aftur. Ég hef ekki skýring á því hversu þetta gerðist. En síminn er nú að hringja hjá okkur. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæl Gunnar.
5: Æ, hérna, það var verið að segja frá því að það kostaði eitthvað 33 miljardar minnum eða þeir hafi sagt að halda upp í krónunni.
0: Já.
5: Það var verið það. Og þá strax á eftir kom náttúrulega Dagbjörg Eggerts og fannst hann að komist í feitt. Og fór að segja það við erum bara að gangi hefur bandalagið það fylgdi hjá honum sko, í framhaldi af þessu öðru fjett sko. En ég er nú viss það við þurfum nú að borga miklu meira til að halda upp í evrunni heldur en 33 miljardar.
0: Já, það var gerð núna skýrsla upptöku evru hérlendis og því er haldið fram að þessi kostnaði sér mikill síðan kemur hérna í maður sem heiti Jón Helgi Egilsson, doktor í hagfræði og hann segir að sé ekki rétt, hann segir að komi hvergi fram í skýrslunni kostnaður og ábatagreining þar sem kostir og gatti krónunar og evru hafi verið vegnir saman. En hann mótmæli þessu að kostnaðurinn við krónu hafi ekki verið metin. Samkvæmt grein hér í þessari skýrslu þannig að það er nú áhöldu það hvað er rétt og rangt í þessu máli.
5: Já, gott að heyri Jóni hérna Agli.
0: Já.
5: Hann er líka á líka skýrslu sem liggur alltaf inni hjá fjármálaráðuneytinu sem er svona rúmlega eins og hálfsárs gömul. Varðandi það hvernig á hvern hátt við kæmistum í svipað vaxtaumhverfi og Danir. hann var búinn að reikna það út eða finna það út hvernig við getum komist í það bara sjálfur að við þurfum ekki að ganga í Evrópubandalagið það er aldrei birt að tala um þessa skýrslu ég alveg hissa eiginlega
0: Já.
5: Ég held þessu bara að fela hana
0: Já, það kann að vera það getur verið
5: Við líkki láta að spyrjast út En það var einhver fræðimaður sem sagði hagfræðum minni mig mann og ekki hvað það var Frídmann eða einhver sem sagði að það veri ekkit ókeypis í þessum heimi
0: Nei, það rétt ekki hann
5: hérna, þannig að við þurfum ábyggilega að borga einhvern slatta fyrir evruna ef við tökum hana eða göngum í það bandala
0: Já, sko, það nú eitt í sambandi við þessa evru umræðu. Sko, við búum við ákveðin efnahagsvanda nú þegar og í sambandi við vextu og ýmislegt annað. Ef við ætlum að, sko, við erum að tala ef við færum að berjast fyrir því og færum í Evrópusambandi, sem tekur náttúrulega nokkuð langan tíma, gangi gegna það ferli og síðan hefst það, svo vegferð að reyna að taka hér upp evru, það tekur langan tíma og við þurfum að fuffila mjög ströng skilir, þannig við erum að kannski að tala 15-20 ár
5: Já, já Ég veit ekki hvernig er
0: alltaf
5: að fara
0: því Ég veit ekki, sko, þá sjálfsagt verður Evrópusambandi ekki til þá Nei, í alvöru það er spurning hvort það verði til Það er stöðu mikil óanægi í mörgum ríkjum eins og í Frakklandi, það erum enn að tala Frexit, kalla er það Frexit
5: já. Svo mættu fræð okkur líkum það Halló
0: Já
5: Svo mættu fræð okkur líkum það hvers vegna sumlönd tak ekki upp evrum Það er alltaf eitthvað að fjölda í þeim Núna síðan slóa ekki að eldir
0: Já
5: Það er ekki tak upp evruna En svo þetta með hérna fánamálið þannig í borginni að fyrsta málið á dagskrá fána
0: Já.
5: Einhver spekingur úr hérna viðreist að það veri ekki hægt að vera með miðflokknum að því hann vildi banna alla fána
0: Já Já það er nú á að fyrst og fremst að flagga íslenska fánanum og Reykjavíku fánanum náttúrulega við erum okkur fáni þannig með öndvegi súlunum er það ekki með öndvegi súlunum hans Ingols
5: Já,
0: ég held það nú sko Já Ég þakka þér fyrir Gunnar blessaður Já, varandi dagskrá í dag Þá er hérna klukkan eitt, þá ræðir Arthúr Karlsdóttir við Guðlaug Þór Þórðarson, fyrirverandi utanríkisráðherra og alþingismann, ESB-málið. Nú klukkan tvö í dag, þá mun ég ræða við hann Pál Vilhjálmsson, bloggar og fyrirverandi kennara, væntalega hérna þjóðaratkvæðagreiðslu og hann, já, blaðamann, hann Pál Vilhjálmsson og við, þetta erum að ræða Evrópusambandsmálinn. Nú, Rúnar Þór og þáttunum slappaði af er klukkan þrjú og gestur hans í dag verður Pálmi Sigur Hjartarson sem kynna er nýja píanóplötu og Sigurður Björnsson sem verður með tónleika á salnum á sjómannadaginn. Já, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
6: Já, sætt Pétur, þetta er Gústa Míu og svo hérna
0: Gott aftur. Gott að heyri aftur, gjörðu svo vel.
6: Já, ég er að velta því fyrir mig hver rót tökkunum hjá þér.
0: Já, tökkunum, já, það er ekki takkamaður, ég veit ekki hvað er að skeið þetta, sko.
6: Já, gott og vel, herðu, ég er bara það sem mér langar til að segja.
0: Já.
6: Það er gott að hafa svona talna saman.
0: Já.
6: Sko, 2016, þá stóð evran í nákvæmlega sömu krónutölu hún stendur í dag, 143,4 krónur.
0: Já.
6: Og á þeim tíma, 2016, voru meðallaun á Íslandi svona einhverstað 450,000 pluss á mánuði.
0: Já.
6: Fyrir þann pening gastu þá fengið 3,400 evrur svona cirka.
0: Já.
6: Fyrir meðallaun í nútímanum 10 árum síðar að þá eru þau sko komin eitthvað aðeins á 900,000, þau losa kannski 800,000.
0: Já.
6: Fyrir þann pening getur þú keitt 5,600 evrur í dag.
0: Já.
6: Með öðrum orðum, íslenska krónan er bara bærilega stöðugur gjaldmiðill, það er alveg þekkt að allir gjaldmiðlar flökta með sér norska krónan flöktir, rússneska myntin flöktir og allar myntir er alltaf að flökta en íslenska krónan hefur satt best að segja verið bærilega stöðu í heilan áratug og sko í því ljósi finnst mér alveg óskiljanlegt að menn skuli í alvörinni vera að gæla við það að taka upp evru ég mér þetta óskiljanlegt því að sjálfur sko bý ég í evrulandi
0: já
6: og gengi íslensku krónur og þetta skiptir mjög miklu máli
0: já.
6: Fyrir afkomi mína og lífskjör
0: já.
6: En ég sé ekki betur en það að þetta sé bara nokkuð bærilegt fyrir Íslendinga sem að hafa tekjur sínar í krónum
0: já.
6: Og kaupa evru sér til framfærslu þannig að stjórnmálin mættu nú vel hugsa þetta og ég held að menn séu bara komið út á sporinu og stjórnmálin hafi í einhverju tilliti gefist upp á efnahagsstjórninni og við þurfum ekki annað að horfa til þeirra ríkja sem eru nýgengin yfir inn í Evrópusambandið eins og Búlgaríu og Rúmeníu og Króatíu og fleiri ríki þar sem að verðbólga er sko svipuð og er hjá Íslendingum sko, með íslenska krónu
0: Ef við berum það saman bætur frá 2016 í Evrópu og eins og þeir í dag hækkun já. Þar mjög lítil og ef við berum saman hækkun á bótum á Íslandi frá 2016 núna hækka mjög
6: bætur,
0: já bara elli lífeyrisbætur og bætur
6: já, elli lífeyri, já, já
0: og þetta hefur hækka verulega
6: já, já, það hefur gert það ég meina, ég er eftirlauna maður ég bara tek úr lífeyrissjóðum
0: já
6: mín laun og ég meina þetta hefur hækkað, ég fæ fleiri evrur núna
0: já.
6: Fyrir mín eftirlaun
0: já.
6: Heldur en ég fekk 2016
0: já.
6: Þannig að ég meina ég áttaði mig ekki á því alveg hvað fólk er að hverju fólk er að kvarta yfir ég held að við erum að halda sko eða hanga á íslensku krónunni svo hundar á roði og meðan að hún er ennþá að standa undir sér vegna þess að að sko bjargirna sem að Íslands þjóðfélag hefur, þær eru svo miklu, miklu meir.
0: En þá getum við sagt, Gustaf, að lífskjör bóta þegar á Íslandi annars vegar og Evrópu hins vegar, á Íslandi hafa þau batna verulega á síðustu 10 árum.
6: Já.
0: En ekki í Evrópu. Og þannig að af hverju ættu þá bóta þegar að treysta betur á Evrópu aðild heldur að vera áfram með íslenska hækkerfið óbreytt.
6: Það er vonað og spyrir. Þannig að ég held að fólk ætti að hafa þetta í huga að íslenska krónan er nú ekki sá bölvaldur sem að sumir í stjórnmálunum vilja halda fram. Það er nú bara þannig.
0: Ég hef heyrt tölur frá Portugal og Spáni bætur
6: já.
0: Og þetta eru svo lágar tölur, ég ætla ekki einu svona að greina frá því því að fólk trúir því valla sko.
6: Já, og lægstu laun hér á Spáni eru alveg skelfilega lág og verðlag hefur nú aðeins verið að gotast upp. Ég fylg ekki svolítið með verðlaginu vegna þess að ég sko þarf að þetta fara út í matarbúð og kaupi matinn og allt þetta.
0: Já.
6: Ég sé það að verðir aðeins að potast upp, það eru að lítil verðbólga hérna.
0: Já.
6: Að vissu tóku Spáni verðinni mjög hart á henni. Og þeir náða keirana niður, ég heldur síðan með einhverja, það losar einhver 3% hjá þeim núna.
0: Já.
6: Og en það er sama, þú veist, það er ekki þetta að bera saman lífskjör á milli sko söður Evrópu og Ísland. Þetta er alveg eins og svart og hvítt í raun og veru sko.
0: Já.
6: Það eina sem að þessi söður Evrópu ríki hafa fram í okkur er náttúrulega góða veðrið og verðlagið. En þannig að ég held að Íslendingar þetta hugleiði þetta mjög vel að vera ekki að kasta frá sér þeim gæðum sem að þjóðin hefur og það er í raun og vera alveg sama hvar að því er komið hvort sem það eru auðlindirnar okkar til sjávar og sveita og orkulindirnar og allt þetta. Við erum að passa þetta allt eins og sjávaldur augn okkar og láta ekki blekki okkur inn í eitthvað svona alríki það sem að einhver hirðstjórna sem að enginn í raunum veru kauspjöld. Þjóðin verður bara að vakna rækilega og ekki láta afvega leiðast af fagurgala

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Gluggahöllin auglýsir, við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
0: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta út vatnsögu og síminn hringi núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góða, Jónus, hétt ég.
0: Sæll, Jónas.
1: Heyrðu, það var nú hérna hjá okkur, það Ragnar kom aðeins inn á þetta hérna aðan, og það var hérna hjá okkur þingmaður í síðustu viku, minnum við hafi verið, sem var að tala sambandi við fiskverð til sjómanna.
0: Já.
1: Og þeir eru hlundarnir svo mikið og það var svo miklu herra fiskverð fyrir sömu fisktegund í þeim Færöyjum og Noregi.
0: Já.
1: En ég þetta fólk gleymi einu að sko það náttúrulega er allur kvóti búin að skipta hendur frá því honum var útlutaði upphafi og þó að sé ekki vera að borga ríkinu þetta þá er útgerðin að kaupa kvóta sína milli kaupa og selja og þar kosta kílóið og þetta allt saman umreikna sko loðna eitthvað stuðuð yfir í það að vera þorskígildis kíló og sérst alla fyrsttegundir eru umreiknaðar yfir þorskígildi og þorskígildið er hérna eitt kíló það verið að selja það á markaði og það gengur kaupum á svona milli 5 og 6 þús krónur þannig að það þarf sko sá sem kaupir kóta í dag það þarf að veiða hann í næstum í 10 ár á þess að fá neitt fyrir hann
0: Já, finnst þér það
1: Ég svo sem þekki ekki nákvæmlega hvert kvótaverði í þessum samanburðarlöndum en sko

0: Það er örugglega ekki svona hátt eins og þessi íslensku fyrirtæki að borga.
1: Mm, og einmitt, og hvað viltu sýna fram á með þessu?
0: Ég vil bara sýna fram á það hérna, að meina það að sko, það ekki verið að hlunnfara sjómenn og þeir sem eru, sko sjómenn sem eru á svona sæmilega góðum skipum sem hafa þokkalega kvótastöðu, þeir hafa bara mjög góð laun.
1: Já, já.
0: Það sko, það ég seti alltaf sko, tvöfaldar skilning í, sko, kaup og tekjur, það ekki alveg sami hlutur í mínum eða. Eða sko, kaupið hjá sjómunum sko, taxtakaupið sennilega mjög lágt, en þeir eru allir upp á hlut og hérna, og þessi þingmaður tala það að þeir verður nú hlunnferðir út af því að fiskveri verður svo lágt.
1: Mm.
0: En það gleymist að taka það með að útgerinn þarf að veiða hvert kíló í tíu sinnum til þess að það sé að hafa einhvern hagnað út úr kvótanum sem að keypti.
1: Já,
0: þorskun er á einhverju 600-700 krónur að markaði í dag, en hérna, sko, en kílói kostar í, eða hvað er fyrir kvóta, varanlega kvóta, þá kostar kílói, sko, 5-6 þúsund.
1: Mm, já.
0: Þannig að
1: það er
0: náttúrulega að þau hefur verið að tala svolítið um þetta ferðamennskuna og flugli að hérna ég sé enga ástæði til þess að hérna að Íslendingar sé að flytja einhverja Amerikana og Kínverja frá Evrópu til Bandaríkjanna sko með því að borga með einhverju flugrestri á Íslandi 80 milljarða á 10 árum
1: Býttu nú við, en...
0: Er ekki taprekstu fluglega, er hann ekki 80 milljarar á síðustu 10 árum? Þú sem þessi þrýr sem þið fengu í COVID-hjálpinni?
1: Hver áttu þá við þá að ef að Æsland myndi hætta, þá myndi það ekki skada íslenska hagsmun, áttu við það?
0: Ég hefðu að einbeta okkur meira því að vera flýtt, þetta er bara ferðana sem er að koma til Íslands og ætla að vera hérna og svo Íslendinga sem þurfa að komast úr landi. Ekki að vera einhverju transporti með túrista, útlendinga, sem að hérna, þurfa að komast á milli Evrópu og Ameríku.
1: Já.
0: Það ég held að þetta sé að vera sko úrælt viðskiptamódel að hérna, sko, millilenda hér á Íslandi og skipta vél og halda svo áfram ég er að hvora áttina
1: Já, sko, það eru svona
0: þessa flugvélir sem er verið að nota í dag í, sko, í þetta úthafsflug yfir hafið þær geta farið frá mið Evrópu yfir á hérna, sko, vesturströnd Bandaríkjanna í einum áfanga
1: Já, við höfum verið að tala um hækkun á flugkostnaði og hérna og við höfum verið að tala um þetta ETS og kolefnisgjöldin sem hafa hækka kostnaðin verulega og kosta eigi nú það þannig að við getum alveg sagt okkur frá þessu kerfi við getum alveg samið það en það er eins og þessi ekki vilji hjá Íslendingum þessu hrættir og við
0: hún sagði þannig hún tótti Skólbrún Reykjörg Gíljóðardóttir það sem er langa nafni hérna í, hvernig hvort það væri kastljósi eða hvort það væri fréttum með einhverju að nýja sjóvarpinu Já, við bara borgum, við ætlum ekkert að bara tökum þátt í þessu og við bara borgum.
1: En við þurfum ekki að gera það, því þetta á ekkert við okkur. Þetta kvirkomulag var sett á út af því að það var fyrst og fremst hanna fyrir þéttbíl Evrópuríki, þar sem auðveldir að væri að draga úr bílaumferð með almenningssamgöngu. Og á borð við lestarkerfi. Ég meina þetta allt annað dæmi. Samt eru íslenski stjórnmálamenn að leggja þetta á Íslendinga, íslenska farþega, þá sem eru sko, það er líka evrósku félagi. Þú ert að tala að þau tæki þá yfir ef íslenska, ef að Æslandir myndi leggjast af. Það verið dýrari fargjöld, líka með evrópu félagunum út af þessu gjaldi. Ekki má gleyma því.
0: Ég sko færi eitthvað erlendingar, er ekki að borga þessi gjöld?
1: Nei.
0: Marta er
1: ekki að borga þessi gjöld og er þó eigja og ekki langt að fara frá Möltu til annara svæða í Miðjarðarhafinu þannig að þetta er alveg ótrúlegt að þetta skuli vera svona og við á sínu tíma 2012 tökum þátt í loftslagsstefnu Evrópusambandsins sem við þurftum ekkert að gera. Það var ekkert í okkar samningi um EES-samningin frá 1993 þegar við söndum sem tók gildi 1994 sem sagði neitt um þetta. En við erum að gangast undir þetta alveg eins og við viljum vera sko einhvers konar öfga fólk í loftslagsmálum. Við megum ekki, við erum að taka okkur alla þær byrðar og álögur til að teljast verðugir bandamenn í þessari í þessum sumir tala ofstæki sem tengist loftslagsmál.
0: Já, neða sko, ég er ekki endilega að meina að ég leggja flugliður frá hausinn. Heldur eiga þeir að breyta sínu rekstramódeli og vera meira í því að sinna Íslandi en ekki vera að sinna einhverjum sko transitfarþegum frá Evrópu til Bandaríkjanna. Sem eru eiginlega ekkert ferðamenn á Íslandi, heldur þeir bara að fara henni gegn til þess að skipta vélar og komast ekki einhverja ákveðna borgir sem eru þarna, gætu gert þá með því að fljúga til annar áfangastaða.
1: Þakkaði fyrir Jónas, blessaður.
0: Já, takk.
1: Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er að hringja. Ég minni á dagskrá í dag, það er Guðlaugur Þór Þórðarson, fyrirverandi utanríkisráðherra, Arthur Karlsdóttir ræði við hann Evrópumálin klukkan 1 og ég mun ræða við hann Pál Vilhjálmsson, blaðamann og bloggara, ýmislegt er tengjast væntanlegri þjóðaratkvæðagreiðslu. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halldóra.
1: Sæl.
2: Sæl. Þannig ég held að ef að gáfutan færi þessi stær það væri nú Katrin, hún væri ofyrti hún myndi vita það að það var alveg brjálaði að vera farin í Evrópubandalagi það var ekki það leið þanga en sem betur fyrir ég held að það er ekki eftir hæðin eitthvað fólki gáfu þetta er það sem er upp í hæðin að
1: já, hún var að tala myndirnar af já, allt í lagi
2: það var nú annað sem var líka maður tekin af lífi í beinni útsendingu
1: hver var það?
2: Pöftur nokkur, víslupöftur víslupöftur tekin af lífi
1: fyrir ekki að ég heyrði ekki alveg lífi hvað sagðir?
2: Það var maður sem er víslupöftur það var tekið mynd á hann
1: hann
2: var í fullu skúra
1: já, vígslubiskupin, já
2: ha. Og hann er ákærður en ég hélt það að þú varst fyrst ákærður og síðan þessu sakfeldur ég var sök sönnu en þetta tókuði mannin að lífi sko hugsaði fjölskyldan hans hugsaði hann á börn það stóði mynd að pappa sínum að sé ég veit ekki eins og fyrir hvað það ákærir fullt nafn og stóði mynd af manninum
1: já
2: þetta hefði aldrei verið sýn myndir af þessum sjótum sem verið myrrandi mann og annan hérna í Reykjavík og eða fullt nafn þetta er erfitt að bera þessi nafn fram eitthvað. Þetta er eina sem ég ætlaði bara að segja og ég er mjög snakur heiti svo ekki þegar sá þess að þetta. Ég, þetta sko, þetta fólk að þetta á rúfa, þetta er eins og höfuðis her. Já, er engin að stjórna þessu líð? Þetta er bara svo hryllileg fjættana sko hér. Þetta er að steppa fjættum sko.
1: Já, þeir eru með sko eitthvað kerfi innan kirkjunar varðandi svona mál. Og það var kært til lögreglan tilkynnt ekki kirkjunni þetta, svo eftir langan tíma og síðan þegar það barst bárust upplýsingar, þá ákvað biskupin að, eða ákveður hann, vígslubiskup að hætta, hann segir að sé ekki af þessum ástæðum sem tengjast kærunni til lögreglunar heldur einhverjum öðrum ástæðum. Þetta er það sem hann kom fram. Ja. En við vorum ekkert að fjallum þetta hérna sérstaklega og ég sá nú ekki að við varum neitt á vefsíðu okkar að fjallum þetta eða lægi neitt fyrir það út af fyrir sig. En þetta er þú kemur inn á ákveðið dæmi sem er mjög gott að ræðum en erfitt kannski að leysa. Það er þetta varðandi það hvernig ná að birta myndir af fólki sem er sakað alvarleg brot og svo þegar búið að dæma það hvort að þeir að byrsta það og hvaða reglur að gilda það vegna þess að það þannig í dag að sumir fá á sig hérna, fá fréttur sig og aðrir ekki þannig að það mjög einkennlegt og síðan eru fréttur það þegar sagt að alvarleg brot að ræða líkams eða nöðgunamál alvarleg mál þá að sagt viðkomandi aðli eru íslenskir og þá kannski íslenskir ríkisborgar eitthvað þvíinlegt menn akkur það það tekið sérstaklega fram síðan vitum við ekkert hverju þetta menn eru ég held að ef að mér að ræða búið að menn búin að fá réttláta málsmeðferð og hérna og þeir verið sakfelldir og síðan dæmdir í ákveðin hérna, þá er ósköp eðlilegt að greina frá því ekki nema að séu lokur réttar
2: ég það er ef að gáðan pæru eftir kynna svo dregur við hliðin á henni ég hef eins og hitta ég veit nú svo, ég bara meðan manniski hæ en Sigríður Andersen hún er, ég með alltaf helstu frumur og var ekki Einstein Lávarsinn var ekki Napóleon Lávarsinn þannig að margir hafa komið til aftur og það var ekki Hávarsinn
1: Já, Þakka þér fyrir Halldóra.
2: Það er betur að gáðan væri í líkama með hennar. Þetta er nöppi höfðinu. En ok.
1: Bless. Já, þið er að lusta á útvarpssögu. Og hérna, já, við erum að tala þetta ETS-kerfi. Og hérna, þetta er þetta, það er, hvað er ETS-kerfi? Það er viðskiptakerfi Evrópusambands með losunar heimildir. Það er ETS-kerfi og það sem við vitum um kerfið er að það er hækka núna kostnaðurinn, hann gæti hækkað úr 5,5 miljörðum sem er núna í nær 28 miljörða árið 2030. Þetta er það sem við erum búin að taka þátt í og þurftum ekki að gera þetta og ég spyr og spyr aftur hvers vegna eru Íslands stjórnvöld að haga sín með þessum hætti? Hvers vegna? Símir hingir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, það er Jóhann.
1: Sæll Jóhann.
3: Hérðu, ég var nú að hringja í þig út að þessum hókus-pókus útreikningum hjá Jónasi með fiskverið.
1: Já.
3: Sko, ég fór í mína fyrstu siglingu 1977.
1: Já.
3: Og þá var það standart að fiskverð var tvísvar sem hærra úti heldur hér.
1: Já, það var fyrir daga kvótakerfisins.
3: Já, það var fyrir daga kvótakerfisins.
1: Já.
3: Svo leðis að allt þetta talja um að útgerðamaðurinn fyrir að borga svo mikið fyrir kvótann. Það er bara bull.
1: Já, með mér, svo þú segir það. Halló.
3: Já, ég stend alveg við það.
1: Já, ég heyri það.
3: Og það er alltaf tíð verið þannig að það má alveg reikna með tvöfalt hærra fiskverði úti. En svo er annað sem kemur á móti þar að það er talað 10-15% afföll af aflanum ef hann er útilandaður.
1: Já. Já.
3: Það er bara lögmál líkuð.
1: Já. Já.
3: En þetta, sko, fiskverð hér hefur alltaf verið tvöfalt læra enn í Þýskaland og Englandi. Ég veit ekki önnur lönd.
1: Nei. og með að við færi, það ekki?
3: Já, ég tekki það ekki alveg, en sko við löndum aldrei út í færi.
1: Já, það nú það. Takk að ég fyrir.
3: Þú þetta að fá bara Jens til mín til að fá það upp.
1: Já, fiskverðið í færum, já, það alveg rétt hjá þér. Gott, þú bendir á það, takk að ég fyrir það, Jón.
3: Já, takk fyrir, bless.
1: Blessaður. Já, já, því að hlusta á útvarpsögu og hann hringir síminn hjá okkur og ég verið að tala þetta kerfi, ETS-kerfi. Og við erum að hafa það í huga þegar við gengust undir þetta kerfi, þá erum við að taka okkur miklu meiri byrðar en þau Evrópuríki sem er á meginlandinu og tók upp kerfið á allt öðru forsendum. En jafnframt greiða þeir miklu minna vegna þess að kerfið leggst miklu þyngra á íslenskt atvinnulíf en á meginlandi Evrópu. Og það eru þetta lengri flug og siglingaleiðir, því er hærri kostnaður. Síminn hringir, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú? Nei, ég veit það ekki, það er, ég fer þá bara í auðlýsingarnar. Við skulum fara í auðlýsingarnar. Þetta varðandi þetta ETS-kerfi, það er ekki bara það að þetta áttar kost, valda og veldur miklum kostnari og skaðar íslensk fyrirtæki sem að hérna heldur hérna, og búin að valda alveg ível og tjóni, heldur líka sýnir fram á það hvernig okkar embættismenn og stjórnmálamenn starfa og hvers vegna þeir eru ekki að verja augljósa íslenska hagsmuni eins og í þessu máli. En við ætlum að hlýða á auðlýsingar, höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlýða.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
3: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Eiga íslensk stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Icelandair, spyrjum við í skoðanakönnun. Þau getur farið inn á vefsíðu okkar, útvarsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. Þið eru að hlusta útvarsögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú fyrir ofan könnunna þar eru allar upplýsingar styrtareikninga fyrir þá sem vilja styðja útvarsögu og bæði styrtareikningar og aðra leiði til þess að styðja stöðuna. Og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að gera það. Nú varðandi dagskrá í dag, þá hérna klukkan eitt, þá mun Arthur Karlsdóttir útvarstjóri ræða við hann Guðlaug Þór Þórðarson, alþingismann og fyrirvarandi utanríkisráðherra Evrópumálin. Og klukkan tvö kemur til okkar hann Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari, og hérna við munum ræða, ég mun ræða við hann væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu og fleiri málir tengjast Evrópusambandinu. Og síðan hann Rúna Þór og klukkan þrjú og með tónlistaþátt sinn, og gestir hans í dag verða Pálmi Sigur Hjartarsson sem að kynni nýja píanóplötu og Sigurður Björnsson sem að verði með tónleika í salnum á sjómannadaginn. Já, þannig verður dagskráin okkar í dag. En hann hefur verið að hringja síminn og við ætlum að heyra í þessum innhringjanda. Gjörðu svo vel, þú heitir?
2: Sjöldlæsum fyrir styrna heit ég.
1: Já, blessaður.
2: Saman að hlusta eins og æfnilega. Hefðu, í morgun þá var merkilegt viðtal við Hauki Horninn að ríkisstjórnarinnar, fjármálur á þeirra.
1: Já.
2: Og hann mætir þarna í plöggviðtal til að kynna þess að fund á vegum ráðuneytisins, þar sem að fólki er gefin kostur á því að kynna sér kosti og galla þess að Evrópuvegferðarinnar.
1: Já.
2: Og þetta er heilmikið pólitík farin að staði þessu.
1: Já. Það er alveg ljóst.
2: Og hagsmunin er leynast víða.
1: Já.
2: Og það er mjög mikið er vægt að svona það sé reynt að skýra út sko hvaða munin milli þessa leiða sem er í bóði núna.
1: Já.
2: Þegar kosti vegja vegferða.
1: Það er gott að verði rætt nógu mikið þetta held ég. Fyrst við fórum að stað með þetta eða þeir ríkistu í ríkistjóðunni vildu þetta.
2: Já, en þarna var þið þennan fund að þá er einhver hæðsla við sér að Jón af Götunni eða Gunnu að þau ráfi hann eitthvað inn og þarlegandi vilja þau sem standa fundir að hver og eitt sem lætur hann að sjá sig og fær sér að grænt ljós á að sitja fundin. Mm. Hann skráði sig fyrirfram.
1: Nú.
2: Já.
1: Já.
2: Þannig er hægt að vita nákvæmlega hverju eru í salnum og hvað er koma.
1: Já. Hvað finnst þér það?
2: Mér finnst þannig ekki sérstaklega lýræðislegt, sko.
1: Nei.
2: Það er ákveðum rit, sko, sem að fælst í þessum gjörninga að fara þessa leið, sko. Það er miklu snigur á svona vinsamlegri leið og vegfærð að auglýsa bara húsið opið og hver sem er getur látið sjá sig en það er ekki að gera grein fyrir sér.
1: En við vitum ekkit hvert við erum að fara með þessum samningi. Ég meina Evrópusambandið er að taka stöðugum breytingum. Ég meina það er meira samrunaferli, það er verið að breyta kerfinu, það er jafnvel sumin segja það og kannski að það verið síðan stórauka miðstýringuna. Ég meina við erum að fara þarna inn í þetta hérna ríkjasamband eða hvað við um að kalla þetta Evrópusambandi og við vítum ekkert hvaða breytingar þeir geta verið búið að breyta með svo mörgum kerfum, varnarkerfinu, lífeyrissjóðskerfinu, hvaða kröfur þeir gera í loftslags og umhverfismálum sem verða mjög dýrar eins og við sjáum til dæmis varðandi ETS-kerfið. Við bara vitum ekkert það, það, veist þú það?
2: Ég við erum að rétta þess að stjórntæki sem við höfum haft á okkur hendi.
1: Já.
2: Þarlegandi höfum við geta haft yfirsýn yfir ákveðum mál og stjórnaðum hérðan frá, það að segja heima við.
1: Æðstu völd er í okkar höndum alveg.
2: Já, völdin er í okkar höndum með því að velja að fara þetta leið.
1: Já.
2: Og að rétta völdin til annara.
1: Já.
2: Og það er sko, það er nógu erfitt að treysta sjálfum sér sko. Hvað þá að treysta þeim sem að svona lítur vel út af við sko, út af við.
1: Já.
2: En maður þekkir ekki náuð, skilur
1: Erum ekki alltaf að tala um traust? Er ekki Evrópusambandi að tala um að það hefði minkað traustið á Bandaríkjastjórn? Ég meina, hver á að treysta hverjum? Við vitum það að þjóðir hugsa sig og sína hagsmunni yfirleitt, nema kannski Íslendingar, ég veit það ekki, hvað segirum það?
2: Hér hefur ríkt vantraust til helstu stofnanar landsins ára raðir og það hefur lítil breyting orðið á því að mér best vitandi sko mér sýnist á öllu að vantrausti ríkja enn á þó nokkur stöðum sko og ef við ætlum að fara að bæta ofan að það vantraust með því að þess að feta okkur í þessa áttina þá held ég að þessi ekki gæfu skref
1: Vegna þess að vantraust er á Íslandi gagnvart íslensku stofnunum, þá halda við getum, ef við göngum í Evrópusambandi, þá sé þetta treysta þeim betur heldur en þessum stofnunum sem við vantraustu hér á Íslandi. Er þó meiri nálæð við okkur heldur en hitt. Þetta er mjög sérkennileg staða. Það lítur
2: að... Þá eru komin sko lengra, miklu lengra sko frá þeim stöðum og svæðum þar sem ákvarðanir eru teknar.
1: Já.
2: Þarlegandi lækka röddin sem við höfum
1: en við hefum samband við Evrópu gegnum okkar stjórnmálamenn það ekki beint samband frá íslensku þjóðinni til Evrópusambandsins við verðum að hafa samband við íslensku stjórnmálum sem við treystum ekki sem eiga svo aftur að hafa samband við Evrópu
2: og við hefum líka samskipti gegnum alls konar samstarf og líka þjóða
1: já, það rétt Ég veistu það, sko, það má kannski segja það, margir sem á sögu og hérna hlusta á okkur og við hér líka um svona ákveðna tortryggni, en það ekki bara eðlilegt? Erum við ekki að bara fara út í eitthvað sem miklu alvarlegri með höldum?
2: Ég held að það sé mjög holt að vera varbergi, gagnvart einhverju sem að er kynnt svona rosalega gott og þá oft, þegar maður heyrir af einhverju slíku, Þá oft gott að bakka þeir.
1: Já, já.
2: Vera varbergi, skoða hlutina frá öllum hliðum.
1: Já.
2: Og svona halla sig aðeins aftur og leifa hlutunum að malla, velta ólíkum öðrum möguleikum upp í stöðunni, ekki gleypa við því fyrsta tilboði sem að verði skott, sko. Við höfum aðra möguleika í stöðunni heldur en Evrópusambandið og af hverju ekki að reyna slíkar leiðir.
1: Einmitt. Takk að ég fyrir að benda þetta.
2: Þetta er hugsunin, takk, bless.
1: Já, þér að hlusta á útvarpssögu, ég minna á skoðanakönnun, eiga íslensk stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Iceland Air. Og hérna, þau getur farið inn á F7 okkar útvarsaga.is og tekið afstöðu í þessu máli. Nú, ég höfum talað svolítið um þetta kerfi, ETS-kerfi sem er viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir sem er mjög dýrt fyrir okkur, kolefnisgjöldin. Og það eru þetta ástæðinu svo að í fyrsta lagi þá er þetta mjög kostnaðarsamt og í öðru lagi hefur lýsir þetta vel hvernig samskipt okkar eru við Evrópu og í svona málu þar sem við getum alveg haft forræði á þessu máli og stjórna því þá erum við ekki að nýta þetta forræði okkar sem við hefðum geta haft til þess að tryggja betur okkar hagsmunni og þá svona fer svona hálfgerður hrollur um hann ef þetta verður svo leið í framtíð hann verið að tala það utanríkisráðherra hún muni aldrei gangast undir neina samninga nema þessi sko ítrustu hagsmuna Íslands sé gætt í þeim samninga umleitt samninga viðræðum Síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Viðar Guðjónsson heitir
1: Já, blessaður
3: Ég vil nú þakka þér fyrir þessa umræðu sem að saga hefur alltaf notað þar og gaggrína hugsunin í samræðunar hérna á Íslandi en svo vil ég nú taka undir eins og Birgir og fleiri og það segja áðan og alveg vant er að vera að tala von í hvort annan af því eldra fólkið nær ekki að skilja hvað að gerast og
1: Já, satt Gynnu verið samanlega það
3: En það sem ég ætla að tala við núna, því ég hef nú verið að tala eitraðan feminisma fjarlæði móðurinn að við bat þegar erum á leikskóla svo ég að heyra af, ég veit ekki hvað má segja mikið svona, það virðist vera einhver þökkun í gangi í sambandi við leikskóla ég að heyra frá áraðanlegu fólki svona ofbeltisögur við erum náttúrulega búin að fá eitthvað af sögum þar sem er kynfyrirslið misnótkun á unga bönnum, leikskóla bönnum en eina sögu var ég að heyra úr Hafnarfirði, það er kannski verðugt að rannsaka það að Hörðuvallarskóli, þar er barn sem er 16 mánaða fer inn í hvíldarherbyggi þetta átt að gerast í síðustu viku svo ég koma nokkri guttar sem eru svona 4 ára berja barni í klessu alveg, bara virkileg misþyrning þessi meðvitun og svona nú veit maður ekki sko hvað er rétt og rátt í þessu því að þetta er rátt óstaðfestar svo en þetta er frá áraðanlegum heimildum kalla ég það og þá kemur að þessu sko að það er verið að berjast við kynferðislega misnotkun á þessum leikskólum það er verið að berjast virðist vera með ofbeldi við ofbeldi líka af því að leikskólar eru kannski undirmannaðir og ekki með rétta fólkið sem kann að fylgjast með og þessi hvíldarherbergi á að fylgjast með og ef þetta er rétt sko þá kemur í ljós hverslega sem vanræksla er í þessum leikskólum sem að feminismin hefur viljað fá af því að þá geta konungna verið í vinnu og En gallar okkar nútíma þjóðfélags eru svo skelfilegir að það er verið að manna þessa leikskóla með ykkur skrýtnu fólki.
1: En fyrir ekki að ég grípi fram í, sko, ertu að gefa í skinn, sko, að það sé verið að þegja yfir þessu máli sem varst að segja, því að þetta náttúrulega mál er graf alvarlegt eins og þú lýsir þessu. Er það gefið skyn að menn vilja segja þegjum þetta til þess að koma ekki vondu orði á þessu starfsemi?
3: Ég er að segja það.
1: Já.
3: En við erum náttúrulega, ég er að segja það og það er ekki, sko, ég er að benda á allt af. Ég er náttúrulega talin vondi kallin að ég spyr leiðilegra spurninga og fleira. Að börn í dag er að berjast við offitu. Það er að berjast við einhver pervertisma í leikskólum af því að fólki sem á hugsa börnin er ekki eðilegt svo koma svona ofbeldismál onni þetta og þá er ég að tala sko þegar lítil börn sparka í hausinn á öðru litlu börni þetta getur haft sko heila skemmti eða einhver sko verulega djúpar og þá kemur alltaf þessum sko persónu leynd og allt þetta það má ekki tala um þess að hluti en það er það orðið persónulegt en sko okkar hagkerfi er orðið líka búið að spinnast utan þetta sko að geyma börnin á stað sem er ekki alveg örugur, er ekki tryggur og alltaf að leysa það fjarlæð móðurinnar ef að þær þurfa að vera að vinna 8 tíma og börnin bara einhverjum leikskólum og þá vil ég meinast að það kemur upp svona kvíði, þunglindi börn
1: En það er líka þegar þau opinbera stjórnar þessu, ég man eftir einu máli þar sem að vera að taka börn af fólki og já. Það var komið umsjón barnaverndarkerfisins ekki búið að ráðstafa í neitt fósturforeldra neitt slíkt, var bara umsjón barnaverndarkerfisins og annað barnið höfuðkúpu brotnaði Já, býtum við, þá bara gerðum við lítið úr því, vildu bara ekki tala það. Þannig að það mjög svo ríkt hjá opinbyrra geiranum að gera lítið úr því þegar að mistök eða vanræksla á sér stað innan opinbyrra geirans. Og þetta ættu menna að hafa í huga. Því þeir eru í kjörstöðu að þegja yfir vanrækslunni og ofbeldinu sem hugsaðlega á sér stað þegar maður engaðlega myndi aldrei geta gert.
3: Já, ég get ekki komið til á það
1: Nei, ég bara þú skilur hvað ég gera ef að einhver aðli sko, þannig að
3: opinber
1: aðlin er í svo miklu sterkari stöðu þar sem þeir eru með alla fagaðila og þar sem þeir segja og sitja á blað og annað, það tekið trúanlegt og það menn segja, já, þetta kemur hræðna frá þessu sérfræðing og svo framvegis hann segir að þetta sé ekki alvarlegt skilur. Þú veist alveg, eða þá að þegar að það voru 10 mann sem að kærðu leikskólakennara og það var bara eitt mál tekið fyrir og ákært út að til dæmis
3: en svo fer ég á annan þátt sem er ekki bara ofbeldi kynferðisleg misnotkun sem er komin finnst mér í þjóðfélagi og það er það að einn þriðji af þessu ungu krökkum eða börnum eru komin á einhvers konar lif að því þau eru konum einhverja greiningu Og þá komið einhver lif til að halda þeim rólegum á þessum stofnunum. Það líka sko, og hvað afleiðingar hafa allar þessar lifjagjafir. Og akkur þetta svona svakala mikið, því við erum heimsmeistarar í þessu visti, að dæla í börnin okkar lif. Við erum heimsmeistarar, sko. Það því að við erum með hæsta tölfræði því að gefa lif í börn. Alls konar tegundir og líka orðið mikið fullorðna fólki. Og ég hef bara til að við sem afskræmast í hugsun og gerðum. En hvað lausnin? Það veit ég ekki. Hvað finnst þér í lausn? Nú ertu búin að vinna við svona mál, Pétur.
1: Já, lausnum ekki. Ég meina, þetta náttúrulega ymsi sem koma að þessu eins og til dæmis alls konar sérfræðingar sálfræðingar, geðlæknar, læknar, barnalæknar og aðrir slíkir, er það ekki? Og félagsráðgjafar sem er sérfræðingar, eða vera sérfræðingar í barnaumönnun og aðrir slíkt, er það ekki? Er ekki þessir aðlar sem er að fylgjast með þessu?
3: Jú, en erum við búin að búi til sko eitthvað kerfi í okkar þjóðfélagsræðinu, bæði hagkerfi. Nú er að koma að kreppa og þá var stíðunni fyrir hagkerfi eitthvað bara þá má ekki tala mikið, það alltaf verulega minga en sko, í þessum málum öllum erum við búin að búa til samfélag sem við bara er ekki mannvænt fyrir framtíðar kynslóðir. Það það sem ég...
1: Það náttúrulega samskipti innan fjölskyldunar eru talsvöld öðruvís heldur en samskipti innan opinbera stofnana. Þannig að þegar að barn er alið upp í opinberu stofnunum alla sína tíð, þá hefur það öðruvísi áhrif á sálalíf þess barns, heldur barn sem er alið upp í kærleika innan fjölskyldu.
3: Akkurat.
1: En það hefur verið tilneying hjá sósialistum og ýmsum að telja ríkisuppeldi sé betra, það sé svona vísindalegku uppeldi því að kynforeldrar hafi ekki hundsvit á neinu nema bara að hérna þykja væntu barni sitt.
3: já. En sko að því maður sér þetta líka nákvæmlega munstri, þetta er sama munstri sem er að gerast í Bretlandi og búið að gerast.
1: Já.
3: Stóru vandamálin sem er að gjósa þar. Út frá þessum einhvers konar stefnin.
1: Og það er til dæmis þegar að yfirvöld lögreglumála neituð að taka á hérna glæpsanlegum athöfnum ákveðin og hópa Pakistan og annara gagnvart hvítum litlum börnum. Þannig að það var ekki gert. Þannig að það er náttúrulega alveg ótrúlegt að hafa gert og kannski grófasta dæmi sem ég heyrði daginn. Það var síka, það var eitt, hann gengur með svona sverð sem er svona má ekki banna vegna þess að það er að trútali hluti af trúnni hjá honum.
3: Já.
1: Hann gengur með þetta. Nú, hann ræðst gegn einhverju manni sem að saka hann rasisma og hérna lögreglan kemur á staðinn og hann tekur fórnarlambið sem er blóðugt og deyr. Já, skilur ekki þann sem að fara með sverðið sko, að vísu, hugsaði, þetta liggur fyrir þetta gerist í fyrra þetta ótrúlegt hvernig þá fyrirfram lítur lögreglan svo á að hérna, sá sem að tilheyri einhverju minnilöta hópi, hann hljóta hafa rétt fyrir sér og vera fórnala
3: já
1: þetta gerðist, þetta skráð komið fram í flestum bresku fjölmiðlum að menn geta skoða það, geta farið inn á Sky eða BBC þess vegna það meira sætt sett frá svo BBC sem ég var nú hissa, þeir reyna nú að þeim svona mál en ég þakka þér fyrir við hann
3: þakka þér fyrir
1: bless, þeir að lusta á útvartssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og já Línan hún laus núna. En þá kannski rétt að við fáum tónlist og fáum eitt lag. En það kannski að fá lag með hvað? Roy Orbison? Já, og hérna, það nú svo mörg lög sem að hægt væri að spila eftir hann. Og hérna, en við skulum velja eitt lag og hann steini velur eitt lag með Roy Orbison við erum bara að treysta hana til þess að velja gott lag heyrðu það og opna svo fyrir síma eftir lagið

0: Hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarsaga.is eiga íslensk stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Æsland er. Við höfum verið að tala það núna í morgun líka og við komum niðurstöðuna á eftir. En hérna, en staða félagsins er ekki góð, ekki svo góð. Nú, við erum með grein á vefsíðin okkar út af saga.is sem að koma fram nýjastu tölur að verðbólga eykst í stærstu hagkerfum Evrópu sambandsins. Og það ég vel talað að Seðlabanki Evrópu sem nú haft nú lágir vextir hafa verið í Evrópu muni hækka stýrivexti á næsta vaxtaákvörðunarfundi sínum í júní og tölur frá verðbólgu hafa hækkað í Frakklandi, Ítalíu, Spáni. Og það eru þetta orkuverðið í kjölfar stríðsins fyrir Íran og lokun Hormúsundsins, það skipti það verið og máli. En síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, sællu blessaður, Jón heiti ég.
0: Já, sællu Jón blessaður.
1: Sællu, það heyrður, það ætti ekki að tala um hvað Brynjón Níelsson hérna á hann?
0: Nei, Gústaf Níelsson.
1: Gústaf Níelsson, já, fyrir ekki Hérðu, ég eftirlífur að segja, ég ekki bóta því.
0: Já.
1: Hann tala að hann var í bóta því og ég tala alltaf að bóta þegar.
0: Já.
1: Við erum bara, þetta eru sjóðirnir okkar sem við eigum, við erum ekki að tekja neina bætur neist að frá.
0: Nei.
1: Ég er svona leiðrætt að þetta og menn þegar menn er að tala bætur, samt örgu bætur eitthvað svo leis, og ellilífuris fættur af ellilífuris þegar ekki rögnar sami öllu saman menn gera þetta svo oft þetta alltaf leiðir þetta umtal og hann skal það segja og hérna, já, bara þannig að rétt skulle vera rétt og svo sambandið þegar að tala sambandið flugleir
0: já.
1: Sambandið styrk flugleir, Ólaf Ragnars Grímsson, hann létt flugleir hafa 200 miljonar styrk og endur kræmanu sinni tíma og þetta félaga er búin að fá styrki frá ríkinu hvað eftir annað og svo núna er að skipta út þvotanum sínum og taka Airbus flugilar, er búin að gera samning um fleiri flugilakaup og þetta náttúrulega skekkir bókaldi alls svakalega og það er náttúrulega sýnt fram að taka út á þessu.
0: Það er enginn að mæla endilega með ríkistyrkju, það er bara verið að tala það hvernig skilir því rekstarskilir félagsins eru. Þeir eru að borga já, þessi ETA-gjöld og alls konar. Þannig að við erum að tala það.
1: Loftlagsgjöld sem eru að setja slega félagi.
0: Já, rétt.
1: Og hérna, já, ég er alveg, sko, við ættu, sko, við erum með gagnslösa mennin að þingja, að voru með gagnslösa mennin að þingja, svo þetta vona bara að þessi ríkistof er að breyta því sem hægt er að breyta hér í frá, en skæðin er skeður það sem henni ollu og hérna skrifu undir samning að borga þessi gjöld og þannig að
0: við getum endur skoða það allt saman.
1: Já, við getum endur skoða það, það sem ég er að segja. Já. Nú komið ríkistjórnum, nú ætti ég að vonast þess að þeir gera eitthvað í þeim málum og svo eru bara að sjá til og hérna skal við segja og svo er nú allt þannig eins með fótboltaleg þegar illa gengur þá er hérna fjálfunin reikin og þessi fóstur hjá flugleðun er nú búin að vera hérna ansi lengi það ekki.
0: Já, ég man nú ekki almennlega, ég þekk ekki það sögur.
1: Hann er búin að vera svo lengi sem að bara liggur við að maður munið sko, svo gamli sem mann ekki hvað hér sem ég let af stöðnum fyrir einhverjum ára tugum síðan, mann ekki hvernig það var.
0: Já.
1: Þessi, ég mann ekki hvað þessi rauðinni sko, en hann skal við segja, ég held að sé alveg tími til komin að fara að enda skoða hann og fara að skipta honum úti svo ekki bara gert fyrir íþjöldarþjálfara sko, ef liðinni gengur illa þá bara þjálfara reikin og annar ráður í staðinn. Og það sem þarf að gera þetta líka og þetta skal við segja þegar menn hafi ekki nógulega mikla sín yfir reksturinn og hvað það á að gera og hvað þarf að gera, það getur vel hann hafi það alls af hann, ég veit það ekki, en nýtt blóð, það er örugglega ekkert verra, heldur en kannski maður sem er búin að vera hann í ára orðið heimavarur búin að vera þarna einhver ára tug eða meira sko og þarna ég held að sé alveg tími til koma að fara að skoða hans mál og þarna athuga hvort að hann segi ekki eitthvað sem hann þarf að bæta með að bara láta fara og þarna skulle segja það náttúrulega var eins og Boeing vélar það voru alltaf eyðslu frekar og það náttúrulega var komið tími að hann var að skipta heim út en hversu gist á að fara í það er náttúrulega ég hef ekki vita því en ég veit ekki hvort að hann hefur farið of gist í þetta en allavega reksturinn í þessu loftlastmálum hann orðið það tæpur eftir að þau skullu á að þessa vélar sem þeirra gera kaupa núna hann slikar félagi það mikið að það bara ja grundvöllur sko jó sko hann tekur einhverra áratug að vinna þetta aftur til baka aftur sem svo kostar við nýja þotur skipta svo alveg út öllu pakkunum í einu fyrir nýtt það kostar gríðalega peningu og það gerir stóra skekki í bókaldið og hérna svo skekkja ofan á loftlaskjöldu sem komið í ofanalag Já, það getur reyðið félagann á fullu.
0: Nú launakjara deila í gangi.
1: Já.
0: Það ekki til að bæta ástandi.
1: Nei, það ekki til að bæta ástandi heldur. Nei. Og hafði ég, sko, veit ekki hver kjör flugmanna eru, sko. Ég veit að þau eru bara þó nokkuð góð, en, þeir vilja fá meira, en með skilst að flugmenn viðsöðunum heiminn séu ekki á svona góðu launum sko því að þarna kemur ofan að lag sem aðri hafa ekki það eru lífur í sjóður og allara handana sko góðakerfi sem eru við hvernig einasta starfsmann sem við erum með umfram önnur lönd þannig að þetta hefur ringst íslenskum atvinnurekundum daldið þungt dæmi sko en þarna hefur samt geta gengið og þarna en það þarf ýmist að laga við okkur þjóðfélagi vonandi verður bóta því svona hægt og rólega en þetta var nú bara þetta sem ég svona langaði þess að svona eitt brá
0: núna. Það eins og Jóna sumi gerir ráð fyrir því að það verði ykkur til að bjarga, svo nú eiga lífir í sjóðunni stóra hluta í þessu félagi, þessu fyrirtæki og menn hugsa þetta sem svo já, lífir í sjóðunni halda bara áfram að dæla penningum í
1: þetta. Já, það bara ég og þú, hann var bara saman
0: Já, en sjá, það er vandinn í þessu, vegna, það er fyrsta lega ekki víst að það gerist og það er óheilbrigt eins og ykkur bendi á að hluthafarni sé að greiða launin í fyrirtækinu.
1: Já, þetta nákvæmlega saman sem ríkisstjórnir eins og hérna áður fyrir feltu bara gengið.
0: Já.
1: 15-20% það bara ég og þú sem borguða það.
0: Já, en þeir eru alltaf ekki að fella, ég meina krónan alltaf mjög sterk sem, eins og hún hefur
1: verið.
0: Já, það er rétt. En það er bara svo margt sem kemur þarna inn í og en hitt er annað mál að sko án þess að en þenn menn þurfum endilega einblýna okkur að ríkistyrki, þá væri þá eðlilegt að ríkistjórnin myndi einblýna og beina sjónum sínum að þessu fyrirtæki og vegna þess að reyna að bæta rekstraskilir, ég meina vá fór á hausinn, mönstu þegar að það týst það, þá töluðu menn eins og það myndi bjargast, það var verið að tala um að gefa út einhver hlutabréf og það var allt saman þannig að það voru einhver að kaupa sinn í fyrirtæki og þeir bara töpuðu því rétt áðurlega fyrirtæki fór í þrótt og þetta var allt óveð, svo kom play, þú mönstu alls konar umræðan sem átti sér staðan og þeir voru að tala um að flytja starfsemin annað og annað. Núna eru menn farnir að tala um að flytja jafnvel starfsemina til Möltu vegna þess að þeir þurfi ekki að greiða þessar losunarheimildir samkvæmt hérna viðskiptakerfi hérna Evrópu í losunarmálum. Ég meina af hverju sleppa þeir og eiga að flytja héðan og landi EES landi yfir í Evrópu landi það sem er Evrópu ríki
1: er ekki öllur farskipa flottan okkar fluttur úr landi
0: Já, er
1: það nokkuð óvægilegt að flugfélag fara líka?
0: Já, en ég, þú skilur hvað ég á við, ég menn að hverju sleppur malta við þetta, þessi losunargjöld, en ekki við.
1: Já, ég veit það, sko, við erum hérna með lélega alþingismenn sem voru og sömdu þetta á sínu tíma, þeir eru nú farnir frá þessu menn, að ekki, þeir eru sittar undirinn á þingi en þarna skal við segja, þetta var samið að gera þetta og það er eins og ég sagði á hann að bara spurning hvort að þessi ríkisvæð getur snúið þessi eitthvað tilbaka þannig að vanta að skrúfa á hann af þessu þegar það er búið að skrifa til pappir og svo bara kom menn bara sorry, þetta var allt í plati getur ekki að endurskoða þetta en það er þetta erjótt að gera það Þannig að þetta skrifast á fyrirvæðandi ríkisstjórn og svo bara spurning hvað þeir geta gert sem sitja að þingi núna.
2: Takk að fyrir Jón
1: þetta, að hringa. Þetta lendi bara saman á mér og þér. Fyrir. Takk fyrir þetta, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra.
2: Bless.
1: Þetta bara góða dag.
2: Fáum núna auðlýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingar.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sem 552-2000
5: Kottu bara í lúuna. KFC
3: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði.

0: sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Grófrastöðu lampa í Ölýsis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan og blessan daginn, Steinar heiti ég.
0: Já, sæl Steinar, blessar.
1: Nú eru mánamót og ég ætla að minna hlustendur útvarpssögu á mánamótin og það væri æskilegt að styrkja stöðina einhver.
0: Takk að ég verið það, að benda á það.
1: Og hérna, en ég ætla aðeins að minnast á annað líka, ég ætla að minnast á það er svolítið til í þessi þjóðfélagi sem heitir ellilaun.
0: Já.
1: Það heitir ekki styrkur og það heitir ekkert annað en ellilaun. Þetta eru laun sem að eldri borgar eiga hjá ríkinu. Hafa lagt þetta til hlýða með sköttunum sínum í 50, 60, 70 ár.
0: Já.
1: Og þeir eiga þessi launadinni. Og þau eiga að vera ósnertanleg. Svo aftur á móti þá eiga menn misjafnlega mikið í svolítið sem heitir lífeyri sjóður.
0: Já.
1: Það er allt annar handleggur, það er lífeyrir. Það er ekki, hérna, það er ekki ellilaun. Það er lífeyrir sem að fólk hefur lagt í glíðar sem átt að vera viðbót við ellilaun svo allir gætt átt áhyggjulegt ævukvöld.
0: Já.
1: Þú manst þessa setningu.
0: Jú, ég man henni.
1: Já, og málið það er það sem þetta snýst Ellilaun eru bara ellilaun og lífeyririnn er allt annað. Það er allt annað með örorku bætur, það er allt annað með einhverja bótakerfi, það er allt annað. Það kemur ellilaunum ekkert við og á ekki að klípa neitt af ellilaununum, þau að vera sér. Svo kemur lífeyririnn og hann er og örkubætur og alls konar. Það er bara allt annað handleggur. Ég hef ekki það á móti því, alls ekki, en það er örugglega svoleiðis alls það er, en hérna, þetta er tvennt, er ekki á sama peningum. Þetta er sitt hvort peningurinn. Svo ætli ekki að hafa þetta mikið meira en ég með leiðist þegar fólk er að tala ellilífeyrisþegar, þeir eru bara sínum ellilaunum og svo eiga á fólk misjaflega mikið í lífeyrir og það er allt annað og það á ekkert að skerða ellilaunin af vegna þess að fólk hefur verið dúlegt að leggja til einhvern lífeyrir. En það var nú svo að Steingrímur og Jóhanna, það glæpa gengið sem kom því í gegn að skerða ellilaunin á móti hérna á móti lífeyrisgreiðslu sem það fólk hafði safnað að sér

0: aukalega.
1: Þakka þér fyrir Steinar að hringja.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Blessaður. Já, já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan núna, hún er laus núna, þá sem vilja hringja inn. Við höfum rætt flugið núna í morgun, talsvert, og hérna það verið þannig að það þessar kjara viðræður sem standa yfir núna. Og það verið að hérna að aflýsa ferðum og hefur verið gert núna. Þá hefur ferðum hérna þá hafa hérna 40 ferðum og fraktferðum frá Keflavík hefur verið aflýst í maímánuði og það er raun og verið Íslendingar, það að segja flugmenn og félagsins og Æslandir hafa verið átt í þessum kjara viðraðum og við skulum bara vona að það náu samkomulag þetta sem fyrst en hins vegar síminn að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Er hinnbúinn, er ég komin inn?
1: Þú ert komin inn, já, já, þú ert komin inn.
2: Eikló heiti ég.
1: Sæl Eikló, blessuð.
2: Ég var hérna, daldið mikið hissa, eiginlega hálf fúl, ég tek stundum þátt í svona gallupkönnunum og einhverjum svona, þó ég vita að þessi tóm njósnamála við allt um hann, en síðast þegar ég kom frá Gallup, það var svona meðal annars áhorf á gröðþætti og hlustun á góðvarp.
1: Já.
2: Og svo var gefna alveg, mangi, hvað var margar útvarstöðar, sko, miklu meiri heldur en ég bara þekkti, sko.
1: Já.
2: En það var engin útvarpssaga.
1: Nei, nei, þeir eru ekki með það. Hvað finnst þér þetta að segja til? Hvað finnst þér?
2: Já, sko, ég veit þau til dæmis eitt er mjög fyndið að hérna, þegar að maður eitthvað tali á, ég heyri þetta útvarpssögu og sagði hlusta aldrei á það nú. En svo kannski sama mannskan segir sko eftir tvo mánu, ég heyrði að þú hringdir í útvarp sögu
1: en hvernig stendur á þessari umræð, nú erum við með ymsa, við erum náttúrulega að tala við hinn og þessa og við erum opin símatíma og svona, akkur er fólk að beina spjótur sínum gegn okkur einhverju þarna þeir eru kannski fyrir fækkandi vonandi og svo er það þannig að þegar að verða að spyrja um hlustun á okkur þá má ekki mæla hana Gallup vill ekki mæla hana ég meina og þegar ég man eftir því að því var bara haldið fram hjá sínum tíma þegar við vorum í fullu gangi og höfum verið hvað í 22-23 ár að þá værum við bara ekki til
2: nei
1: við erum ekki til
2: ég er nú oft með sjónvarpi bara og hlusta útvarpi og prjóna og hlusta á eða einhverju hérna áhugaverið þættir hjá okkur en það rúlar mjög mikið og ég sofna alltaf frá okkur, ég er alltaf með síman
1: já, ég veit En af hverju er þetta svona? Ég meina nú...
2: Já.
1: En hver er akkur verið að útiloka suma? Ég meina
2: hversu? Ég myndi þetta mjög... Ég hef nú reyndar ekki gákuð það er einhverju fleiri sem er útilokaðir.
1: Nei.
2: Er þetta svo hérna... Ég ætla að nú er mjög stutt en ég er náttúrulega tala svo mikið þið tala. Að hérna... ég velti mjög mikið fyrir mér það á að setja niður einhvers svona húsnæði eða lítil smáhísi eða eitthvað fyrir svona útugangsfólk og fólk með svona vandamál einhver og svo er allir kolruglar hérna í nágruninu og vil ekki fá þetta ég fótt ekki alveg sko veit fólk við hvað er það fætt.
1: Ég veit ekki. Það er þessi smáhísi þegar nú verið, maður eru séð þetta.
2: Það var inn í Leiðardal, það er mjög flott.
1: Já, það eru þetta nokkur smáhísi.
2: Já, en ég er að spegla, sko, það var nú sagt hérna í grínu alvöru að hérna, maður ætti að búa sem næst hérna glæpakörfanum að því að glæpunarnir fara sko alltaf út fyrir sitt hverfi en ég veit ekki sko Alveg var mér sama þá ég hitti einhvern hérna sem að var ekki alveg heill og geða hver það nú líka. Mér þetta ég vil langast að skilja við hvað fólk það.
1: Ég veit það ekki það, áttu við þá, fólk þá hrætt við það, hér séum einhver einstaklingaræða sem eru með geðran vandamál og það kannski þessi ótti við það að geðranir, já, einstaklingar með geðran vandamál séu með hafi frammi ofbeldi og annars slíkt, menn það er svona kannski fyrirfram sko, já, það er ekkert sér betur til þess að hlutfalli sé endilega herra hjá því fólki.
2: Nei,
1: ég veit ekki, svo spurningum og það tala með að væri einhverjir glæpamenn eða einhverjir ofbeldismenn sem væri þessu út, ég veit ekki hvernig það er fyrst þessu útigangsfólk sem að fólk sem að í raun og veru á erfitt með að búa í mjög dýru samfélagi og þetta er þekkt út allt á Vesturlöndum, með þess að dýrustu, sennilega auðugustu borg á Vesturlöndu, San Francisco þar er fjölmargir á gangstéttum í útigangsmenn sko. Þetta tengist að vísustundum lifja nóðkun því með þess að verða þannig sko.
2: Ég treysti nú síður svona fíkt en eitilega neittundum heldur en fólki með geðra vandamál. Ég bara, það fýlíði bara verst sjálfu. Ég vona einhver segir mér við hvað eru fólk svona rætt. Mér er alveg saman að það byggja hérna út á tóni á mér sko.
1: En eru einhverjir hrættir við útvar sögu, hvernig er það? Hvað eru þeir hrættir? Akkur vilja þeir koma svo fram með útvar sögu?
2: Já, þetta er ömuleg stöð, já, hvernig veistu það? Nei, ég hlusta aldrei á hana, hvernig veistu það hún er ömuleg?
1: Hvað er svona ömulegt við þetta? Ef menn geta nú slökkt á þessu, ef þið vil ekki hlusta á þetta, það er nú að verðum, sem menn geta haft fyrir stafni.
2: Ég þekki marga sem að hlusta sögu og hérna sumir heila fara með þess að mannsmörð já. Og hérna og svo hlustar það sjálf sko.
1: En þeir vil velja stöðina en eru hrættir að greina frá því því það er einhverjir aðrir að gera sko að ásaka þá fyrir að gera þetta sem þeir vilja þú sjálfur gera. Þeir láta einhver aðra að hafa áhrif á það, hvað með lestur bóka? Eru menn hrættir að segja frá því að lesa ákveðna bækur, það nú ýmislegt sem hefur verið prentað?
2: Já, þetta er góð samanburður.
1: Já, ég menn, eru þeir hrættir að greina frá því? Ha?
2: Já, ég lesa aldrei biblíuna, þetta er svo mikið vitleysa.
1: Já, eða kannski lesa þér kommunista ávarpið að Mein Kampf eftir Hitler, ég veit það ekki, þeir eru kannski hrættir við það, ég veit það ekki. En eins og gefur með biblíuna, það er það aðteglisvert til dæmis.
2: Já.
1: Þakkaði fyrir að hringja til okkar Eygló, þakkaði fyrir að hringja, bless.
2: Já,
1: þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur. Hann er 588-1994. Nú við erum með þessa skoðanakönnun og við erum með niðurstöðuna núna. Eiga íslensk stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Æslandi er. Og 54,4% segja já. Nei segja 40%. Já, það er sko... Já, þetta er mjög umdeilt. Og síðan er að hlutlausir er... 5,6%. Já, þetta er niðurstaðan. Og ég vil þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. En fyrir ofan könnunna þar eru upplýsingar þá sem vilja styðja útvarp sögu og einnig þar er að finna og styrsta reikninga og svo er að finna það líka aðra leiði til að styrkja útvarp sögu. Og já, með því að fara inn á vefsíðuna út af saga.is og það er hægt að finna þætti, eldri þætti og fréttir og sem er þarna og en síminn hérna hjá okkur hann er 5889094. Nú við hérna erum með dagskráin í dag er með þeim hætti að klukkan 1 þá mun Arthur Karlsdóttir ræða um Guðlaug Þór Þórðarson að fyrirverandi alþingismann og fyrirverandi utanríkisráðherra. Og það eru þetta Evrópusambandsmálið á dagskrá. og ég mun ræða við hann Pál Vilhjálmsson, blaðamann, klukkan 2 og bloggara Evrópusambandið og kannski einhver önnur mál líka. En það náttúrulega eðlilegt að þessi mál á dagskrá. Það ekki, það eru, já, tæplega 3 mánuðir þar til að þanga og þá verður kosið. Og þessi tími fljótur að líða og það náttúrulega sumarfrí framundan og einhver sem maður að fjallum ýmislegt annað heldur en sjóðfélagsmálin. Þannig að þetta mjög naumur tími og þess vegna þarf að reyna að koma framfæri sem upplýsingum um þessi mál og hérna og það var óhjákvæmilegt að það færi þá fram umræð þetta. Því að sumir mun sjálfsagt segja hvað að vera að fjalla þetta mál því það er kannski allt og mikið gert. En ég held að máli það umfangsmikið og mikilvægt að það óhjákvæmilegt að það sé fjalla svona mikið það. Og síðan klukkan 3 í dag þá var það Rúna Þór og það þátturinn slappað af og gestir hans eru Pálmi Sigur Hjartarsson og hérna sem að kynna nýja plötu og Sigurður Björnsson sem heldur tónleika í salnum og sjómannadaginn. Sjómannadagurinn núna 1. júní. Já, 1. júní er það rétt hjá mér. Ha. Já, ég held það. Nei, það 1. júní í dag, hvað vill þessu? 1. júní í dag, en hérna, það sjómannadagun er sunnudaginn, næsti sunnudagur. Nú, síminn hjá okkur, 588-1994 og já, línan, hún laus. En við förum nú að ljúka þessu og ég vil þakka öllum sem að hringdu inn í þáttinn í morgun og að hlusta á þáttinn og taka þátt í umræðinni og hafa verið að styðja okkur. Ég vil þakka ykkur einnig nú og ég vil líka þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og við sitjum núna eitt lag á og en ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
2: Grófra stöðu lampa í Ölisins, lampagasala.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
5: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
6: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Ég held mjöll
1: Já.
0: Að þátturinn sé að hefja göngu sína. Við erum að koma í loftið, við erum svona rétt að koma okkur fyrir, búin að vera hér fram í kaffi og lú og höggulegt.
1: Já, bara taka það rólega.
0: Bara taka það rólega, við erum að njóta þess að vera saman.
1: Já.
0: Og föstudagurinn alltaf svona, eins og maður segir, dagur til að slappa af.
1: Föstudagur bara sparið dagur, sko.
0: Já, menn nefnilega hafa síðan allan laugardaginn til þess að klára hlutina því að það allt opið alltaf.
1: Allstaðar opið. Og á flestu stöðum á sunnudeginu líka.
0: Já, ég get sagt það að þegar þú varst ung, þá var allt lokað á laugardögum og sundum.
1: Já, elska mig það.
0: Og það margir sem mun eftir því að það var eitthvað svona sjoppa sem seldi mjólk og svona dúllir í út á Seltjarnesi og menn fóru bara inn í anderið og þar var hlaupið búðina því að ég veit ekki hvernig það mátti ekki hleypa inn eða það var eitthvað svona dúllir í.
1: Já, ég man eitthvað eftir að færi þarna í búð, en ég bjó náttúrulega ekki þar, ekki vesturbæðu.
0: Nei, ég þurfti eitthvað til að renna eftir mjólk og kannski einu sinni tvisvar sem að gleymdist að kaupa fyrir börnin.
1: Já, það var það held að hafa.
0: Já. Og svo ég drekki manna mest að mjólk heima.
1: Já, ég drekk miklu mjólk.
0: Svona er maður að opna sér alltaf í þættinu, en það erum við bara tvö hér að hafa það huggulegt og hlusta góða tónlist.
1: Já, heldur þessu nokkur að hlusta, nei, ég örgla ekki.
0: Ég vissi á tveimur daginn, en ég veit ekkert hvernig þetta í dag.
1: Nei, ef það ekki farið til bænum, sko, þá.
0: Já.
1: En þeir getur hlusta samt já, og farið til bænum.
0: Já, já, gegnum síman og netið og...
1: Já, já.
0: En þetta var engin smá slagari sem við byrjuðum á.
1: Nei.
0: The Book of Love. Eru leyndamál ástarinnar í þeirri bók?
1: Það kemur mér ekki óvart. Mm-hmm. Leyndamál eða bara staðarindir, maður veit það ekki.
0: Staðarindir ástarinnar?
1: Já.
0: Það eru margir sem að hlusta núna og segja, já, það er gátt að vera ástfangin.
1: Já, og ég man þetta þessu leið.
0: En það komið að Danny and the Juniors. Hann fekk úlingara með sér.
1: Já,
0: úlingar hljómsveit.
1: Og þetta lag... Eftir happ, það af að gerði allt vitlust. Hér á Íslandi, mann ég sko.
0: Ég vona að fólk verði ekki alveg vitlust.
1: Það er allt í það.

0: þarna
1: þetta var sko, svakalegt.
0: Já, þarna var sko tjútað upp, mallaveggi og...
1: Manstu hvað ár þetta var gefið út?
0: Sennilega verið 1960.
1: 57.
0: 57,
1: en já. En þú hafðir, ég með nefnilega spurningaleik.
0: Já.
1: Og fyrir þig, til þess að keppa í dag.
0: Já, það nefnilega.
1: Og þú
0: það.
1: Hefur alltaf fjögur ár til að hlaupa upp á, þetta var 1957.
0: Já, það var svo allt í lagi.
1: Hljómsveitin stofnuð 1955. Og þeir áttu þetta fyrsta hittar, fyrsti hittarinn.
0: Já, ég maður bara hvað, já, þetta er því hugsa til þess að var maður mjög ungur þegar þetta kom. Sko.
1: Já, og svo áttu þetta rock and roll is here to stay.
0: Já, já, og það eru fleiri lög sem
1: að... Já, já, þeir áttu...
0: Það sungi stuð.
1: Er sungi stuð, en já. Þeir eru hættir núna, þeir voru að til 2019.
0: Að það er vel að sé vikið.
1: Vel að sé vikið, sko.
0: Já,
1: en það menn þurfa að vinna fyrir sér, það ekki, í Bandaríkjum er nú lífeyriskerfið ekki eins gott og hér.
0: Nei, það ekki að besta heiminum, sko.
1: En þetta mun lagast hér á Íslandi þegar við tengjum lífeyrissjóðskerfið okkar við Evrópu.
0: Já, þú hefur trúið því.
1: Já, ég bara fulla von á því því að ég búin að heyra það að ellilífeyrisþegar, til dæmis bara á Spáni, þeir fá greitan ellilaun sín í Evrum. Já.
0: Ertu þá að tala spánverjana?
1: Spánverjana.
0: Já, já.
1: Já, og þjóðverjana líka.
0: Já.
1: En spánverjana fá aðeins minna, þó þetta sé ekki alveg jafnað, en ellilaun á Spáni eru nú ekki svo lítið, það 800 evrur
0: já.
1: Á mánuði, fyrir já. Svona bara venjulega ellilífis þegar.
0: Já.
1: Þannig að það gerir það eitthvað 110 kall íslenskan.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona eitthvað sem við erum að stefnað.
0: Já,
1: við
0: hérna, þetta kemur bara með allt komið ljós.
1: Já, já, þetta verður spennandi.
0: Já.
1: En það koma næsta lagi.
0: Já.
1: Mm.
0: Og það heitir Those Oldies but Goodies, svo þetta er gamla og góðu lagi.
1: Þetta er svo langi texta sem þetta velja og ég ekki nokkuð rjensku.
0: Jú,
1: Oldies but good.
0: Those Oldies but Goodies. Því þessar þessi gamla og góðu.
1: Já, og það engin smá hljósveit.
0: Nei, það Little Caesar
1: en... Er það pizza fyrirtækið?
0: Ég, það má vel vera. Hvað þetta fólk að gera í dag?
1: Já.
0: Það bara pizza.
1: Já, getur verið það að sjöðu að fara í pizza bara sem eftir.
0: Það skiptir engu mál gott gaman, þú getur alltaf bara pizza.
1: Ég veit það. Þannig að við bara leggjum
0: í það. Það heitir sko Little Caesar and the Romance.
1: Mm.

0: árið 1959 þegar þessi hljómsveit gefur þetta lag út.
1: Já, enda alltaf þessi stíll sem að það var.
0: Að þetta var stæðsti hittarið þeirra.
1: Já.
0: Menn byrja bara á toppnum og svo fara að dalir og leitunum.
1: Já, já.
0: Eða að halda bara, áfram.
1: Þetta nefnilega, það erfitt að fylgja eftir, ef að fyrstalega rosalega vissar.
0: Já.
1: Það mjög erfitt að fylgja eftir.
0: Já. Því að næsta lag sem kom með þarna á svipum tíma hétt Húli Gulli Again.
1: Já, ég veit ef ekki eins og heilt það.
0: Aldrei, nei. Og svo kemur annar lag hérna til þess að þetta gekk ekki nóg vel, þannig þá bara ákveður að fara í annar lag sem heitir Memories of Those Oldies but Goldies.
1: Já, það svolítið sniður, sko. Já,
0: það þess að poppað upp.
1: Ylja svo í minningar.
0: Já, það mér líst bara vel á þetta.
1: Það bara fín.
0: En þættinum báru skjafir.
1: En svo venjulega.
0: Já. Hér kom ykkur í hátíðinu.
1: Já.
0: Kom með prins Pólo.
1: Já.
0: Og handa mér, þér og tæknimannu, þrjú prins Pólo. Og Steini, hann nú búin að borða sitt, hann var svangur. En slefti því að fara í hátægismat, en það maður hress og kátur alltaf, en tvö prins Pólo létan liggja hér á borðinu fyrir okkur
1: Já.
0: Og við skulum bara njóta, ég let þetta í hug, sko, ef við tækjum eitt prins Pólo, mjöll, skiptu í tvennt og svo myndi hitt prins Pólo fara til að sjúla mannsins sem þú elskar mest.
1: Já, hann getur fengið prins Pólo.
0: Ég elskaði það mikið júli minn að ég ætla að senda þær ég kem með heim prins Pólo, sko. Já, þú myndir segja þetta svona. Eitthvað, segja þetta hannig. Þetta er svo smísjant hvernig það orðað.
1: Já.
0: Oft ætlar maður að segja eitthvað voða romantíst. Stundum fellur það í góða jarðveg og stundum ekki.
1: Nei, það svona eftir hvernig tónninn og,
0: Já.
1: Og margt annað sem að skipta máli.
0: Það eins og einn félagi minn, hann kemur alltaf heim. Seint hann að vinna á bílavegstæði.
1: Já.
0: Kemur alltaf heim og kemur svo til konuna sín og segi, Jæja, ástin mín, ég ætla hérna að fara í eldúskápinu og í hausverkja töflu fyrir þú og vatn. Og þá segir hún stöðu, ég ekki með neitt hausverk. Ég nú lýst mér á það, sagði hún. Já, nú lýst mér á það, sagði kallinn.
1: Já, já.
0: En prins Pólo, við skiptum þess á milli okkar.
1: Já.
0: Og Júli fær eitt heilt alveg.
1: Já, hann tekur það.
0: Og það er frá hlustanda til Júla.
1: Já, fæ ég að vita hver það er?
0: Nei, ég
1: veit það ekki.
0: Veistu hver það? Nei, hann veit ekkert hver það er.
1: Nei, hann
0: bara
1: er
0: bara það. Bara kom hlaupandi inn og, já, hann sagði það var svo.
1: Já, hérna.
0: En það er komið að stórsveit, bræður þrýr.
1: Já.
0: Þeir voru fleiri.
1: Þeir voru fjórir, já.
0: Þeir voru fjórir, svo dó svo yngsti, Andy Gibb.
1: Já.
0: Og svo fór hann tína tölu bara í rólitónum.
1: Já.
0: Sá elst er ennþá lifandi. Hann var í sjónsbrunum daginn.
1: Já.
0: Já, já.
1: Hann ætlar að halda það út.
0: Já, hann ætlar að eitthvað að þrauka.
1: Já.
0: En svo var Steina benda mér á að hvort viltu fá þetta í mono eða stereo því að sko Steini tæknumar, hann snillingur, hann búinn að finna tvær útgáfur af þessu lagi, Massachusetts.
1: Tökuðu stereo.
0: Tökuðu stereo.
1: Já.
0: Þannig að ég ætla að byrja þá fólk að hækka vel í og setjast, ef þeirra skal ég segja í bíl og leggja út í kant og þessu bara ein í bílnum, þá geti sess svona klofvega á mitt svæði í bílnum svona yfir gírstöngina en fyrir aftan hana, passa sig, og þá nærði maður stereónu betur.
1: Já, ég þú nærði bara hvað sem þú setur sko.
0: Allt í þeim, þá bara leggjum við hann.
1: En hérna lærði ég, hvað heitir það?
0: Það heitir Massachusetts.
1: Æmitt.

0: Bee Gees. Þeir byrjuðu 1958.
1: Já, þeir byrjuðu, svo ekki það voru bara smá guttar. Og þá tókuðu svona lög, sko, þau ekkert smá mörg sem að
0: þessi gömlu góðu
1: já, fyrstu leið
0: og svo þetta var alltaf foreldrarnir sem að voru að keyra áfram til þess að en það var vitað að þarna væri peningar í þá tíð eða hún áður einhverju númer eitt lagi þá
1: já og þetta líka mjög sérstætt að það bara mörg þeirra laga voru svo vinsar sko,
0: já,
1: ekki bara, bara eitt
0: sló í gegn alveg út í eitt ég held að ég sé samt hann að slá í gegn sem módel ég veit ekki hversu marga jakka ég prófaði í morgun ég fór til bóbovinnar okkar kallmann alltaf að ná í sokka fyrir júla vinn okkar
1: en fjastu jakka í staði?
0: Ég fekk jakka en það kom kona hún var að fara í brúðkaup á morgun og kallinn hann nefndi ekki að koma með henni nýr að lögur 77 til bóbo bara sagði, bara ég nenni þess ekki ég fer bara í gamla jakkar og hún sagði nei þú ert búin að vera í hún í 20 ár og mataleifarna, það bara sést orðið sko hvað varst að borða síðust árum en ég mæli nú með að fólk fari með jakkana sína reglulegi hreinsun
1: Já, það hann lágmátt
0: Já, ekki sko. Bara strjúka með tusku og stundum sétt að bjarga ykkur með því Já, já, hún var þarna nýr á laugavinum Ég þarna að fá mig kaffi og svona dúlla mig að velja sokka fyrir júla þinn
1: Já
0: Þannig að hann fái nú eitthvað frá okkur Já, já þá kemur þessi konin, bara anskoti, ég má ekki segja svona, flott kona.
1: Já.
0: Hún segir, mér vantar jakka og hann segir, já, hvernig, hvað stærðir hann í? Og bendur hún mig, hann er bara eins og hann, bara nákvæm eins og hann. Hann er flott og kallinn, sko, hennar, fyrir styrra, eins og ég. og þá var bara fara stað og ég máta þetta eitthvað fjóra jakka, svona lappaðum og tegðum og togaði og hún valdi tvo.
1: Já,
0: já,
1: það vel þessi vikið
0: En það var samt svolítið svona slæmt að mér hvað þetta varðar því að mér var svo kláraði svo kaffið og tók svo í hendin á bóbo þarna og konunars og þakkaði bara fyrir kaffið
1: Já
0: Gleymdi sokkunum á borðinu
1: Já, þú en sækir bara næst
0: Ég sækir það bara næst
1: Já,
0: þá færðu tvo næst Ef ég man eftir að koma við hjá Bóbó, ég gerði þetta alltaf einu sinni viku að færi kaffi til hans.
1: Þú manst að örugla.
0: Já, já, ég lauga verðin heillar.
1: Segja það.
0: Og nú gott fór bílastæði og hugsa ykkur, ég veit ég hvernig að verður með nýja Reykjavíkurlistan, því að það búið að bæta sjálfstæðisflokknu við Reykjavíkurlistan.
1: Já, já, já, já.
0: Verða blómapottarnir teknir núna af öllum bílastæðunum, verður þessi timbur pallur sem er búin að setja á bestu stæðin, fjarlægður.
1: Það verður bara að koma í ljós.
0: Nú kemur það í ljós.
1: Við getum ekkert vita.
0: Nei.
1: En ég bara mjög bjarsinn fyrir þeirri hönd
0: og
1: vonaði þetta bara það besta.
0: Og raunbærin liggur á hnjánu núna allan daga upp á að verða aftur hægt að taka tvöfalda beigjagrinn inn í raunbæin.
1: Já, það sem staðar alveg bara ræðilegt sko.
0: En já, ekki vonaði því að þeir fara að rífa niður nýju húsin á Snorrabrautinni sem að fara bara alveg út í agrinna og gerði það verkum að það alveg mjög þröng snorrabrautin.
1: Nei, það er náttúrulega það er, svo allt, það er aldrei að laga allt, nei, nei. Gera bara svo hægt eða.
0: Já, já, ég held að hægt við að skemma Suðurlandsbrautina.
1: Já, það er sérstaklega þarna fyrir fram upp á
0: fyrir ofan,
1: efsta laugavegin.
0: Já, já, fyrir ofan
1: laugardalsvöllinn,
0: já. Ég held að þeir sleppið því að skemma það.
1: Já, það er bara mjög slæmt líka þar, að verður alveg taka það tilbaka sko
0: eins og Hildur sagði við miðflokksstelpuna with a girl like you þá hljótu að bjarga þessu
1: já
0: þannig að þetta verður gaman að fylgjast með
1: það
0: en
1: er
0: það er
1: gaman.
0: Komið að hljónsveit ertu tilbúin?
1: Ég er tilbúin
0: já, The Trucks
1: og lagið heitir with a girl like you

0: Ba ba ba ba ba.
1: Ba ba ba ba ba.
0: Trucks, fórstu ekki þér á ball með þeim?
1: Nei, gerði það ekki. En það hafa verið spilalega það sem ég var kannski á belli.
0: Já, já. Sko, hér að koma næst á svið hljónsveit stofnu 1955.
1: Já, þetta var alveg sko. Svo langt síðan sko.
0: Og þeir eru ennþá starfandi.
1: Já, hugst, það finnst mér alveg stórkostlegt.
0: En það búið að skipta um meðlimi ansi oft.
1: Já, já, það hlýtur að vera.
0: Já, já, já, enda.
1: En bara það nafni sem sko þarf að hafa það náttúrulega endar. Sko.
0: Já, Coasters.
1: Já,
0: já, já. Já.
1: Strandarmennirnir.
0: Já, strandarmennir, þeir voru skemmtilegir.
1: Já.
0: En, Mjöll.
1: Já.
0: Ég sé að hann orðin sneggri en áður hann steini tæknumaður.
1: Já.
0: Lægið tilbúið og sko, ég ætla ekki að bera þetta fram því að þetta eru Upsilon
1: þrjú
0: Upsilon
1: Þetta er jegget í jegg
0: Jegget í jegg
1: Já

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilboðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
6: Geti ég þetta, ég geti sungið þetta.
7: Já, ég farið létt með það.
6: Don't go back. Gott að fá þér svona bassarödd inn í.
7: Og ég myndi taka raddirnar.
6: Já. En næsta lag gríðarlega vinsælt, var 40 vikur í röð á topp 40 í Bandaríkjunum.
7: Já.
6: En Karl Greyið gapar út að þetta eina lag, því að hann var í þvílíkum lagaflækjum við útgáfafyrirtækið og þetta seldist í milljón eintökum, en hann fekk bara einhverja rúma $6,000 í laun fyrir þetta.
7: Já, ég skil, hann er, já, þetta er mörg dæmum svona.
6: Já, hann hætti bara að syngja. En það er eftir mútið svaka lag.
7: En lagið
6: Hvað segirðu, Steini? Steini er hérna íta með pokanum.
7: Já, já.
6: Já, já, ég nú að fara, já, ég þetta.
7: Dreifa kúlum.
6: Já, ég sé hérna hann er með rískúlurnar.
7: Já,
6: já. Já, já, þetta er nú bara, sko.
7: Það eru svo góðar alltaf.
6: Mér datt ég, sko, Stein er nú alltaf að reyna að gera eitthvað skemmtilegt svona í hálfleik.
7: Já.
6: Búin að kaupa rískubbana fyrir konuna sína, samt er ekki Eurovisionu kvöld, þannig að þau horfa bara eitthvað annað.
7: Það er alltaf nóg
6: að horfa. Já, nóg að horfa á. Og annað, mér datt í hug, rískúlunar, þetta er svona samkvæmisleikur.
7: Já.
6: Fyrir ykkur hjónin, þig og Júlla.
7: Já, þú meina það.
6: Já, þá kemur þú með pokan heim á opnan, segir svona Júlaðin, Júli minn, ég hefna með rískúlunar frá Freyju og þú voru að gera grein fyrir það eru færri kúlur í þessi en ella því að það þykkt súkkulað utan kúlurnar og þú átt að gíska á hvaru margar kúlur í þessu og þér má skeika 10 rískúlur fram og tilbaka hvað þessi meira að minna ef hann nær þessu þetta, þannig að meira og minna þetta 20 kúluna
7: já. Skil þig
6: og ef hann Nei, þessu sér, þú ert búin að hella þessi skál og telja svo þá, já, þegar þú búin að gíska á þá opnarðu rískúlunar telur þetta í róleitunum og ef hann hafði rétt fyrir sér þá má hann sita þá verður skálin á milli ykkar hjóna í kvöld
7: Já, bara betur frá mann hann
6: Já, já og ef hann hefur rétt fyrir sér þá má hann fá aðeins meira ef við getum haft eitthvað frá lýs en hann má þá bara vera með frjáls inngrip í rískúlunar
7: Já.
6: Þetta ekki sangjart leikur, Steini? Jó, Steini sammála því að menn sko þurfa alltaf að vinna fyrir sér einhvern veginn. Ég held að sé enginn að hlusta sem að getur sagt það að lífið sé bara ókeypis.
7: Nei, það þarf að hafa fyrir lífinu.
6: Maður þarf að
7: hafa fyrir lífinu. Það þarf að gera.
6: En það nú verið gaman ef hann hefði bara bítið á jaxlinan vinnur okkar Phil Phillips.
7: Og haldið bara áfram.
6: Ég haldið bara áfram. Já. Bara sungið þetta lag og svo byggt á þessu.
7: Já.
6: Ekki fara í fílu strax.
7: Nei.
6: En auki bara, ég sé Steini tilbúin, við skulum bara fá þetta
7: Sea of Love.

0: Steini náttúrulega passar upp á því sem ekki að segja einhverja vitleysu.
1: Já, það eins gott.
0: Það voru fleiri lög á þessar plötu sem að koma út, þannig að það til nokkur lög með kallinum.
1: Já.
0: Þannig að við leiðir eftir það hér með.
1: Já, að því að ég meina, það kom mér ekkert óvart að það var mikið verið að gefa bara litla plötur, sko. Mm-hmm. Og en það voru líka gætna stóra, já. Sko.
0: En svona getum að glimt sér bara.
1: Já. Það veit ekki allt.
0: Alveg svo sokkarnir sem að ég glimti niður í kallmönnum fyrir
1: það
0: jóla.
1: Það sko nóa sokkum fyrir.
0: Já, fekk hann á eitthvað til.
1: Já.
0: Það svo leiðist að hafa hann á tásórum við að þrýfa bílinn helgina.
1: Alveg svona bara. Já. En hann fyrir að selja þetta.
0: Já, en nú ég komið með efnið. Það var að koma ný sending. Ég fór í automatic og náði svona Glass Extreme Nano Coating frá Hendlex fyrir kallinn.
1: Veit hvað er það?
0: Þetta er þetta, það hétt þarna Umbrella í gamla dag, svona efni.
1: Já, er þetta það?
0: Já, þetta er bara frá öðru framleiðanda sem að er núna komin í automatic og líka olíustöðarnar. Heitir Hendlex og á framrúðunar.
1: Já, þetta Umbrella, það var svona sprayið ekki?
0: Jú, nei, þetta var svona klípið í svamp. En þetta er svona lítið flaska. Ég er búin að nota þetta mikið svona efni. Og
1: setur þetta á rúðina?
0: Já, setur þetta í lítið svamp sem fylgir.
1: Já.
0: Setur puttan inn í, setur nokkra dropa og nuttar. Og þetta duga fyrir báða bílan ykkar.
1: Og þarf ekki að gera hann rúðun alveg tandur hreinu.
0: Hún þarf að reyna, hún var að vera reyna og undan og ekki fýta á henni neitt svo leys. Setur bara hendleksið á framrúðuna og svo bara nota þú ekkit rúðþurkunar í sumar í rigningunni.
1: Nei.
0: Rigningasumar er mikla. Flottu kassi.
1: Þetta er bara þægilegt að.
0: Já, þægild eiga við þetta.
1: Já.
0: Ég treysti alveg Júlla í þetta verkefni.
1: Já, og mér líka, það ekki.
0: Meðan að þú ert inni að telja rískúlunar,
1: Ups.
0: Já, þá Júlli út í bílskúr eða fyrir utan að setja Glass Extreme frá Hendlex á framrúðuna.
1: Já, og byggja til guð svo að koma ekki rigning.
0: Já.
1: Eða komi rigning.
0: Já, svo automatik líka með Hendlex á sturtuglerið. Ef þú þá þreytt á að vera að þrýfa mikið sturtuglerið?
1: Já, þarf þetta að setja það.
0: Já, það er svo margir með svona gler í sturtuglefanum, sko.
1: Já.
0: Og oft það bara þannig, eins og nýjubúinn, þá ég tekið eftir að það ekki hurð.
1: Nei.
0: Heldur bara svona milli klósets og sturtu er bara svona gler.
1: Svo stórt, gólfið, það er svo stórt, skynum svo þetta.
0: Já, og þetta hefur aukið mörg sambönd því að meðan að kallin eða konan er í sturtu, þá getur hinn aðlinn setið á klósettinu og þá getur þau spjalla saman svona og ég segi ekki meir.
1: Nei,
0: ég segi ekki meir.
1: Ekki nálvært í það.
0: Nei, sko. En þá mjög gott að vera með Hendlex sturtu efnið á glerinu, því þá myndast ekki móða.
1: Það mjög snið, sko.
0: Alveg bara briljant.
1: Já.
0: En þessi frásögn fékk rautt í engun með bláu.
1: Nú, byttu Hvað er frásögn?
0: Þessi frásögn núna Hendlexið.
1: Nú?
0: Já, ég var að láta meta þetta. Steini var að gefa hérna spjald upp.
1: Já, þú meina það.
0: Þetta er bara eins og skólanum. Þetta er bara eins og skólanum.
1: Já,
0: þetta. Barni kemur heim og foreldri spyr, jæja, Gunnar mín, hvernig gekk þér í starfræði? Bara vel, ég fekk rautt með bláum punktum. Og hvað þýði það? Bara gott, sagði kennarinn.
1: Já, það er, já, ég skilji, það er engin númer, sko.
0: En Inga Sæland ætla nú að koma því í gegn.
1: Já, en ég var bara að lesa daga á Facebook að hún var komin í veikindarleyfi.
0: Og Inga mín?
1: Já, ég varst ekki gott að heyra
0: nei,
1: það.
0: Nei, það er ekki gott.
1: Ég bara vona að það sé ekki alvarlegt.
0: Nei, því að þetta var svona eina konan með viti á þingi.
1: Alveg sammálaðir.
0: Já,
1: hún getur alltaf treyst henni.
0: Hún var með aga á ríkistjórninni.
1: Já, og hún er bara manneskjum sem stendur í orsín.
0: Allir þessi atkvæðagreiðsla hafi farið í gegn út af því að Inga var veik.
1: Nei, það veit ég ekki.
0: Nei, maður veit það ekki, sko.
1: Ég meina að það er bara þú veist þar alls konar pestar að ganga og...
0: Ég veit að það eru margir búin að aflýsa ammælum og brúðkaupum næstu vikur vegna þess að

0: Þjóðin er klofin í tvennt til þess að koma í veg fyrir slagsmál og öskur í brúðkaupum og afmælum næstu vikurnar fram yfir atkvæðagreiðsluna því að það þorir enginn að vera með mannfögnuð lengur.
1: Það er ekki nógu gott.
0: Það er ekki nógu gott, sko.
1: Fólk verður að lifa áfram.
0: Já, en það er oft í svona veislum eru kannski tveir sem eru með jáið á hreinu,
1: Já.
0: Eru háværir og bara rústa veislunni.
1: Já, það, við skulum vona það rættist ekki.
0: Nei, þeir voru að tala myndi sundi, ég hef ekkit vita á þessu.
1: Nei, ég meina, sjálfsagt, jú, það sjálfsagt víða sem kemur svo upp.
0: Það var einn með mér vaktinni uppi líka og hann sagði, það búið að aflýsa 70 sammæli hjá frenda mínum út af þessu. Þóra ekki, tekur ekki sensinn. Hann veit nokkra jámenn sem að munum mæta.
1: Við munum aldrei að stóra með heim með mér. Áður að þetta verður og það já, verður ekkit
0: þú gæti líka verið búin að setja band
1: ég set bara svona rocktúlens þá og gleyma allir
0: já,
1: gleyma þess allir
0: eru það er skóladagurinn
1: já,
0: school day
1: það er school day
0: og
1: það er hinn einu sannig Chuck Berry
0: já,

0: Þetta er alveg rockari. Þessi spilaði bara þangla dó 2017.
1: Já.
0: Byrjaði árið 1953.
1: Já, það var, einmitt, það var með alveg með þeim fyrstu.
0: Já. Og þetta
1: frumkvöld.
0: Já, já, rockið alveg þvílíkt flott.
1: Svona. Já, já.
0: Vá. Ég rána með þetta.
1: Þetta ekta rock.
0: Mm. En Mjöll.
1: Já.
0: Ert þú eitthvað upptekin helgina? Í svona sko það smá svona húsgagna uppröðun í gangi. Það hjónin ósammála. Ég sagði, ég gæti fengið stúrku til þess að koma út á Naustabryggju, þau búa þarna vina fólk mitt.
1: Já.
0: Og voru að fá sér aðeins leiri húsgögn frá Signature, sömur húsgögn og línni.
1: Já, já, já.
0: Og það svona smá vesinn hvernig að ræða þessu upp. Ég skil ekki út að hverju fólk þarf að vera með læti. Sko, þú ert bara að fá þér sömur húsgögn.
1: Já.
0: Og svo bara ræðar þeim eftir stemmingu.
1: Já, já, það alltaf að breyta líka.
0: Já, já, og ef að gólanir og þessar átt, þá tekur bara signature sumarhúsgögnur og bara snýrðum. Þetta þó þessi þung,
1: já.
0: Þá var þetta ekki óviðránlegt fyrir
1: nei,
0: tvo.
1: Nei,
0: nei, nei, nei.
1: Og það líka gaman að breyta til, já. Það þarf ekki að vera alltaf eins.
0: Nú sérðu til dæmis Hjördís í Geis,
1: já.
0: Bara leggja sig hér og þar bæinn.
1: Nei, ég nú ekki sé það.
0: Hún nefnilega fekk púða frá... Það var að koma púðasendingi signature í sístu viku.
1: Já, ég heyrði þáttina sem var að tala púðan.
0: Já, ég kem við hjá
1: já.
0: Böðvar, hann vildi endilega senda henni púða.
1: Já.
0: En svo kom ég í dag, þá voru púðanir búnir, en málega það að hann var að fá nýja sendingu bara líklega seinni partin í dag, hann átti voru nýju sendingun á púðanum, en ég sagði, hvað erum við þá að gera við mjöll? Já. Við látum hann hafa bara svona hlepara kertastjaka.
1: Já, þetta er sakgripur hjá mér. Ég safna svo.
0: Já, þetta er hvergi selt, þetta er bara gefið.
1: Ég safna svo, ég er gaman krakkaður að gaman þess.
0: Og stekkjabakkin eins og hann leggur sér núna, sko, þannig er eitt af þessum fáa fyrirtækjum það sem næg bílastæði.
1: Já, þau upp í Breiðholti?
0: Já, stekkjabakkanum.
1: Stekkjabakka, já.
0: Þú þekkir það kannski betur þessum átíða verfar í stekkjabakkanum
1: Ég var nú ekkert hvað átíf að verð er þarna.
0: Nei.
1: En ég bjó í Breiðholti í nokkur ár, sko, hérna áður fyrr.
0: Já, já, já. Og blómabúði var þarna niður frá, sem er búin að flytja. Þetta er ekki blómaval, nei, blóm...
1: Heyrðu, já, þetta er hérna eitthvað æsufellinu. Nei, þetta er þar hjá grænveggjumaldinu.
0: Já, það sem að, þetta er það sem garðheima voru, sko.
1: Já.
0: Já, svo kemur hérna... Þetta er bara stekkja bakkinn.
1: Já, þetta er bara stekkja bakkinn, já, það er nóg að vita það.
0: Já, já, já. En Böð var í þvílíku formi, hann var alsæll að klára alla kottana og gat þá opnað nýjan gám eftir hátíði og bara fyllt búðin á kottum.
1: Já, ég heyrði það hjörði svo.
0: Það er púðum, þetta eru púðar. Ég segi alltaf kottar, en þetta eru púðar.
1: Já.
0: Já, en hver er munur á kotta?
1: Hver er munur á því?
0: Kannski púðin... Er meira í stofunni.
1: Já, hann kannski með svona eitthvað utanum.
0: Já, já.
1: Já.
0: En kottin þannig að þú þarft að setja lak utanum.
1: Já, þú setur.
0: Já, já, já.
1: Sængurver eða
0: eitthvað. Ja, kottaver.
1: Kottaver, já. Ekki sængurver.
0: Nei. Já, sumir gera það kannski.
1: Já, má alveg gera.
0: Já, já, má alveg gera.
1: Brjóta upp á það.
0: Já, já, já. En já, þá eru púðarnir komnir, ekki kottarnir, púðarnir.
1: Að púðarnir,
0: já. Já. En stóra stelpa.
1: Já.
0: Big girls don't cry.
1: Já, svo segja þér.
0: Það muna litla þessi hefði komið fyrir mörgum ára, nokkrum ára síðan í Laugardalshöllina.
1: Já, hérna, Franki Veli.
0: Já.
1: Já.
0: En það vissi engin hver það var. Þannig að seldist ekki á þetta. Og var það aflýsað.
1: Já, ég held ég að vera búið að kaupa með það. Ég ætla að sko vera svo fyrst þessu mætti.
0: Já, Garða var búið að kaupa með
1: það. Já, og Garða líka. Já. Við ætlaum sko að fara.
0: Já, en það, ég held að bara, það er svo dýrt að kynna
1: Það er tónleika. Nefnilega málið að þetta er bara nákvæmlega svo við þekkjum að geta alltaf þess að nýju og
0: nei.
1: Þetta bara fylgir eitthvað já. Hverju kynslu og það er ekkert því að gera.
0: Nei. Það er eins og ég sagði við manst eftir þessu lagi þarna, ég sagði við að manst eftir lagin Honky Tonk Woman, nei, sagði maður, hann þrítur og ég sagði Rolling Stones, já, ég veit hvað það eru, en hann sagði ég get tala upp 40 listamenn sem eru búin að vera vinsæli síðust 20 árin
1: já.
0: Sem þú þekkir ekki neitt, sagði mig láttu vaða og svo komu alveg bara ding, ding, ding og það voru allt menn sem ég bara kannast ekki
1: ég veit við. Það, ég meina svo er það bara, maður getur ekki
0: maður getur
1: það
0: ekki
1: er bara allt. Tækt,
0: nei.
1: Þó maður vildi
0: en aftur á móti
1: en þetta er svo svo Franki Veli
0: and
1: the four seasons Big girls don't cry

0: Það hafa allir gott að því að gráta og hreinsa tilfinningarnar.
1: Já, já, það ekki rétt að stóra stelpur gráta ekki.
0: Nei, nei, nei.
1: Að sko langur vegur frá því.
0: Það bara holt að gráta.
1: Já, já.
0: Sína tilfinningar.
1: Segir það.
0: Þá líka stutt í gleðina.
1: Það bara nauðsynlegt. Að því þú þarft að losna við það, þá getur þú verið glaður og álæður.
0: Mm.
1: Já.
0: Þannig að þeir sem eru að gráta við þessum þætti, þeir geta fara svona finna gleðina ný því að það komið að síðasta laginu.
1: Ertu að meina það?
0: Tíminn flýgur hér svo hratt. Ég myndi segja að klukkutíminn hér bara eins og hálftími.
1: Ég bara trú ekki, sko, mér svo gaman, ég vil klára alltaf í.
0: En þú fær verkefni.
1: Já.
0: Sko, prins Pólo búið, lukkeks búið, það var nú frekar spara á lukkeks.
1: Já, var eitthvað svona lítið til þess.
0: Ný, ég held hann,
1: Nei,
0: ég held hann hafi svona verið að spara eitthvað eða hugsa línunar okkar.
1: Já,
0: það veit
1: það
0: ekki.
1: Já, það ekki ólíklega.
0: En þú fær verkefni. Þegar því Júli farið í leikinni kvöld með rískúluna frá Freyju, þá ætla ég að byrja að telja þér og koma með tölnar næst þegar þú kemur.
1: Ég veit að við mun hlæja svo mikið að ég veit ekki hversu lengi hann mun haldast til leikur.
0: Já, já, en þú reynir. Þú
1: já,
0: reynir
1: já,
0: best að reyna að
1: finna út.
0: Já, það eru margar rískúlur svona póka sem, við þau, ég ætla að sjá hérna hvað er á fungur. Þetta eru 200 grömm, þannig að ég ætla að gíska á bara svona í byrni, 150 kúlur.
1: Og ertu svo, byrðu mjög að telja
0: já,
1: það, ég
0: þú.
1: Get gert það sko, já. Það bara...
0: Þú, enda að verður leikurinn að vera réttur hjá ykkur Júla.
1: 150,
0: ég já. Ég segi 150.
1: Það er þú sem segir
0: já.
1: Það.
0: Og svo segir Júli eitthvað annað.
1: Magnús,
0: já. Já. Við erum að fara að keppa hjá Júli.
1: Já, það þið sem keppa
0: ykkur. Já, við erum að keppa, já.
1: Já.
0: Já. En það komið að síðast laginu, það hljómsveitin The
1: Hollies.
0: Hollies, já. Og þetta náttúrulega bara...
1: Gamla góði.
0: Er þetta einhver skýrskotun í EES-samningin, Just One Look?
1: Just One Look.
0: Já, bara kíkja.
1: Það geta verið skýrskotun í hvað sem er.
0: Just One Look, kíkja í kassan. Og myndi hann Just One Look, ég sé hann með svo marga listamennin, ég ætla að breyta svo hann, sjá hann, setja hann The Hollies, já.
1: Já.
0: Þá kemur þetta.
1: Já.
0: Og hann nefnilega var komið Lindu Ronstadt alltaf.
1: Já, það hefur verið allt í
0: lagi. Það hefur líka verið allt í lagi.
1: Já, já, hún frábær.
0: Mm. Og Doris Day syngur þetta líka.
1: Já, þetta alveg bara...
0: Það fullt af fólki sem reynt
1: við þetta lag. Já, eins og Holly, þetta hefur ekkit verið, þeir hefur verið að flytja gamalt lag.
0: Mm. Maður veit það ekki.
1: Já, það spurning, hver er söng Doris Day þetta?
0: Já, maður veit það ekki.
1: Nei,
0: Spennan magnast.
1: Þetta er heljar leit, sko,
0: já,
1: þessi.
0: Vá. En Mjöll, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir að fá mig.
0: Steini, takk fyrir tæknimennskuna.
1: Takk, Steini.
0: Hann er ótrúlegur að Steini.
1: Já,
0: já,
1: hann er líka svo skemmtilegur.
0: Hann bara hress, lífsglæður, kátur.
1: Já.

0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Fyrkist þú ekki með umræðinni? Út á saga og útvarpsaga.is.
0: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkar eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sælum Arthrúðu Karlsdóttur Hildbergu frá útvarpi sögu. Það ESB umræðan sem er nú á dagskrá og komin hingað góða gestur. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðarsflokksins og fyrrum utanríkisráðherra. Og við ætlum að ræða þessa stöðu sem við erum stöndum frammi fyrir við Íslendingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst og það ýmislegt búið að ræða í þinginu, Guðlaugur hefur verið með eldræður gjörsalega í þingsal þannig að við ætlum að heyra svona helst hvernig honum líst á og hver áhættan. Góðan dag Guðlaugur, velkomin á sögu.
1: Já, takk.
0: Heyrðu, þú varst utanríkisráðherra í 5 ár já, og væntanlega þekkir þessi EES-mál og ESB-mál og samningana mjög vel og regluna sem gilda. Hvernig líst þið núna á þessa stöðu þjóðaratkvæðagreiðsla vera við ESB á ný eins og það orðað hvernig finnst þér hafa verið staðið að þessu?
1: Já, bara, ég hef nú meira einslu heldur bara að vera utanríkisráðherra þegar ég bara frá því ég tók sæti á Alþingi að þá hef ég verið þar sem þegar ég hef ekki verið ráðherra þá hef ég verið í EFTA nefndunum og EES nefndunum sömuleiðis þá hef ég verið í stjórn á alþjóðasamtaka sem og Evrópusamtaka og þannig að ég er búin að vera inn í þessum málum og vera bara síðan að ég var tvítur og þá á pólitíska sviðinu þannig að ég tel mér nú vera komin nokkuð góða reynslu og þekking á þessu sviði og sko, það sem að þarf eiginlega að gera þegar maður að nálgast þetta verkefni er unni að fara bara í kjarnan sem eru staðreyndnar en ef við, sem bara hvað felst ég að vera í Evrópusambandi því það snýst málið en aðdragandinn hefur verið þannig að það er augljóst að stjórnarliðar treysta sér ekki í það og við erum að fara í þessi ríkisstjórn fer mig í vegferð þvert á það sem hefur nokkuð tíma séð neinstæðar annars staðar Nú er það bara þannig ef ég og þú myndir setjast það niður og myndir segja hvernig eigum við að gera fá þjóðaratkvæðagreiðslu um eitthvað sem verður lítið umræðum eins og hægt er. Nú okkar niðurstað væri örugglega svo, við skulum þarna, ekki segja neinu frá því, við skulum ekki setja í samráðsgátt, koma svo með þetta, rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar, þannig að helst muni nú sveitarstjórnarkosningarna taka athyglina frá þessu, svo skulum við hafa þetta yfir sumar. Það er að segja að því að þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi hafa alltaf verið í maí eða á haustin en í ágúst við vitum það öll það er að mér segja bara alveg saman þá fólk sem mjög og vill skipta sér af stjórnmálum og hefur brennandi áhuga að júli er til dæmis ekki alveg mánuðurinn sem að við erum mikið það í stjórnmálum
0: Nei.
1: Þannig að þú ert búin að taka hérna tímabil þar sem hún bæði búið að taka sveitarstjórnarkosningar inn í þetta og svo tekur allt sumarið og kýsi hann lok ágúst þetta er allt gert með einbeittum brotavilja og það er til þess að halda umræðinni frá aðal atriði málsins og það sem búið að gerast frá því ég fór að skipta mér af þessu að, og svo þáttangandi í þessu að Evrópusinnarnir og ég ber alveg virðingu fyrir því ég ber bara virðingu fyrir fólk sem ósammála mér þú veist, ég gert að kröfu allir séu sammála mér það bara getur ekki gert að kröfu en ég þekki allt þetta fólk, ég múið umgangust það í áratugi, ég múið að taka umræðu í áratugi, hér áður sögðu, heyrðu, sko, við höfum bara að trúa því að þetta sé leiðin fyrir Evrópu og við erum partur á Evrópu, að vera stórt evróst ríki og vera mótvæg við þá, Sovjetríkin og Bandaríkin, en núna Kína og Bandaríkin. Þið þóra ekki að taka þessu umræðu. Af því að þessa er umræði fylgir þetta, þú segir bara þetta er svo mikilvægt og við þurfum þessna auðvitað þurfum við að flytja völd sem við erum með núna yfir til Brussel, höfuborgarinn okkar og við þurfum að flytja þarna sömulis auðvitað að því við erum rík þjóð að við þurfum auðvitað að borga með okkur, ekki getum við ætlast til þess að rúmenar borgi niður okkar þjónustu, ég meina við hljótum að borga rúmensku og grísku þjónustunum niður, það bara segir sig sjálf, því að þetta er tilfærsla fjármunum. Og það er mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og það er það sem ríkisstjórnin vill alls ekki að fólk átti sig á. Þetta er bara tvennt. Í grunn það er það, við færum völd sem við erum búin að berjast fyrir í áratugi stundum árhundruð, því að til dæmis í sjávarútsmálum okkar eru búin að berjast fyrir í árhundruð og við segjum við Brussel gjörið svo vel en verið góð við okkur og hlustið nú á okkur en völdin er ykkar Og sömuleiðis að þá erum við að peningar sem við geta nota hér að við erum að færa það yfir til Brussel og þetta mun breyta sko miklu meira heldur en kannski fólk átt að sjá og í stóru og smáu og þó svo við förum í alla þessa umræðu núna að þá get ef að þú myndir vera með mig núna í sólarhring og ég var alveg til í það að þá gæti ég ekki tæmt mig af öllu því sem maður veit að myndi að þú gerast ég maður veit ekki allt því að eitt Nei. Er það sem núna annað að það hvernig Evrópuréttur þróast
0: Já.
1: Og til dæmis það sem utanríkisráðherra hefur ekki vilja viðurkenna forsætisráðherra vissu gert það og það svo skrítið, þannig að það liggur alveg bara í augum uppi og bara er skrifað og búin að vera þannig ára tugi, að ESB-regluna, kallar ESB-gerðir, það eru mismunandi, en flestar þeirra eru þannig að leið og Evrópusambandi ákveða, þá eru það reglum og lögum í viðkomandi landi.
0: Já.
1: Það þýði það allting íslninga, þú segjum það að það sé mikil óanaða með eitthvað, og það bara menn segir, heyrðu við, ég ætla að breyta því. Og svo bara frumvarp í þinginu sem samþykkt. Ef það í andstæðu við ESB-reglunar, þá gilda ESB-reglunar. Og öll gömlu lögin, af því að aðlögun gengur út á við farið lagasafnið og hreinsa út,
0: Já.
1: Það sem að, við er ekki samræðum við ESB-reglur. Og nú kynni einhver að segja, og það vísu mjög hættulegt, og ég vek athygli því, það kannski hættulegast í þessu. Nú getur þátt alla skoðanir á sjávarútsmálum. Og við getum alla skoðinu hos forsvarsmönnum sjáurðs fyrirtækinni, atvinnum fyrirtækinni landinu.
0: Já, bara eins og gengur
1: sko. Já, og við þekkjum það, nú, þú erum búin að vera lengi í þessu, það er nú verið harkal umræða, það er ekki alltaf verið sjáurðurinn, það var nú, einhver tíðan varð álið og einhver tíðan voru stórbændur einhver ógn og það var alls konar, þú veist, það er bara umræða. En sko, nú erum menn að tala þetta niður, eins og þetta skipti ekki máli, að utanríkisráðherra sé að tala íslenskt atvinnulíf niður
0: Já.
1: Eins og hér sé allt ómöld, við erum með ríkasta þjóð í heimi Já. Og ástæðan fyrir við erum með ríkasta þjóð í heimi er það vegna að við tókum völdin í okkar eigin hendur og það er mjög alvarlegt og fólk með finna fyrir því á eigin skinni að þegar að því við erum alveg nógu ósátti við að því það eru nóg verkefni þó við sem rík þjóð guðminn almáttur, nóg verkefni og margt sem má betur fara. En við getum þá allavega að kosi eitthvað nýtt fólk til að breyta því. Við munum ekkit hafa neitt þetta að segja þegar við færum þessi völd til útlendingana. Það er bara þannig.
0: Já.
1: Og þetta er við getum tekið tollamálin, við getum tekið náttúruvendir, það er samíli náttúruvendastefna. Hvað þýðir það? Og nú veit ég ekki hvað skoðanir hlustandir hafa á þeim málum. En tökum sem dæmi, að því ég var núna að borga rándi regg, svartfugsegli í búðir Reykjavík, það verður bannað. Það verður bannað að taka egg sem við erum búin að gera frá landnámi,
0: já,
1: með sjálfbærum hætti. Sömuleiðis þarna refurinn, hann er friðar, heitir heimskautarefur, hjá þeim, og selurinn, og hvalurinn, þetta er allt í náttúruvendinni en komu síðan að fuglónu því að það margir eru veiðimenn og þarna finnst góð villibráð, þeir munu ráði og það er bannað að veiða alla sjófugla
0: Já.
1: Og sömuleiðis þegar allavega síðastu vorum í, þá var íslenska sendurinn að reyna að fá heiðageisninn
0: Já, akkurat
1: og en það sem er leift það má skjóta spóa og lóu og rosagögg.
0: Já, já, en akkurat, já.
1: Og það eru svona þetta, og margir eru á breyttum bílum. Og þannig að ég bara náttúrulega ólst upp við það að þó var nú ekki sérstaklega breytti bílinni þá að fara á hálendi á þessum stóru jeppni, þegar var náttúrulega ekki svo stóri eins og bara með svona aðeins stekkaðir sko, en þannig að núna er þetta orðið bara sér íslenskt, eitthvað sem heldur við flest stolt af og sem við notum ekki. Heyrðu, þetta er bannað. Við getum ekki til ráðið þessu. Þannig að, og hugsaðar þér aðeins, þegar kemur að þessu, að segjum að við erum bara komin núna í Evrópusambandið. Segjum bara að þú sért bara ósátt með að þér þú bara hlutir hvað sem að það er að breyta bínuinu eða veið eitthvað sem að þú og foreldrinn eða væntanlega líklega þá pappi inn og afi inn og eitthvað sem
0: gerir lundan og svartuglinn og rjúpuna og
1: ja rjúpan til leið en svartuglinn já og svartbakur og allt allir mávarnir allt annað. Og þú segir ég vil breyta þessu þetta algjörlega fáránlegt. Það því ekki tala við þingmanninn. Þú voru að tala við Evrópuþingmanninn. Og hann má ekki leggja fram frumvarp.
0: Nei, akkurat.
1: Og
0: þarna, þá er það nú ekki.
1: Já, og þetta eru þrennt, af því að þetta sem sagt framkvæmdastjórnin, þar eru eins og staðanir núna, en ef þetta stækka mikið, þá getur það breyst, að þá er einn framkvæmdastjóri frá hverju landi, en honum banna að geta hagsmuna síns lands. Það bara skrifar upp á það. Af því að þetta á að vera svona sameinleg Evrópa. Og svo eftir með ráðherraráðið, þar eru fulltrúi frá hverju landi. Það er ákvæmna tekna aðalega meiri hluta. Og það er ekki bara meiri hluti ráðherrana. Heldur hvað á bakvís íbúafjölda.
0: Já, akkurat.
1: Og svo eftir með Evrópuþingið.
0: Já.
1: Og það eftir með 6 Evrópuþingmenn. Af 755.
0: Já, já. En þannig með guðlegu nefnir sko þessar ákvarðanir sem skipta alltaf öllu máli. Hvernig staðið af ákvarðunum og hérna, já, hver til dæmis, hver möguleikar okkar sem smáríkis að fá að komast áfram inn í bara þessa atkvæðagreiðslu. Vegna þess að nú sér maður að það þessi tilneyingar að ræða það hjá ESB mestu núna að smarri ríki munu missa þetta vetó til dæmis.
1: Vetóið það er búið að minka vetóið mjög mikið. Í ráðherráðinu var vetóið, það er búið að minka það mjög mikið nú þegar.
0: Já.
1: Og allar skýrslur af því að eins og Draghi skýrslan sem sýndi það að og mjög dökk. Hún segir bara Evrópusambandið að dragast aftur úr og öllum sviðum. Við erum bara að tapa í baráttunni Bandaríkin og Kína og Asíu og svo framvegis. Lausnin alltaf sú, við þurfum meiri miðstýringu. Við þurfum meiri miðstýringu, þetta þarf að vera skilvirkar. Við getum við, það of mikið flækjustig, mismunandi ríki að þvælast fyrir, þannig að það all pressan að fara í það að auka miðstýringavaldið.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið hefur náttúrulega smátt og smátt verið að taka sér meira vald. Og Evrópusambandið hefur aldrei í sögu sinni, hér náttúrulega annað en Evrópusambandið þetta byrjaði, en aldrei, sagt, heyrðu, hér eru eitthvað völd sem eru þetta fráleitt að við sem að halda ekki og skynsaldur, við skulum við setja aftur til þjóðríkina. Það hefur aldrei gerst og það mun aldrei gerast.
0: Nei, nei, en þannig að sko, það í reynd og framkvæmt þannig að það bara stóru ríkin sem að að taka allar þessar stóru ákvarðanir.
1: Það liggur alveg fyrir en svo, en svo náttúrulega stóru, þeir sem að ráða langmest eru embættismenn sem engin veit hvað heitir, engin kýs, engin getur kosið út og bara, þú eru ekki hugmyndu hvernig þessi ákvörðin teknar og þú munt aldrei koma staði
0: Þannig að við erum að kalla það yfir okkur guðlaugur að jafnvel íslenski þingmenn þeir missa bara áhrif og völd má segja og þar lendi þjóðin líka með við það embættismannakerfi mun stækka og stækka og stækka
1: Já.
0: Og þessir ókjörnu aðlar við höldum byrningu
1: Já, það liggur alveg fyrst alveg munu völdin aukast í Brussel en síðan þegar að menn eru reyna að koma í gera það verkum það sé þetta skoma einhverjum skilabóðum inn í ákvarðanatökuna, þá þurfum við að auka stjórnsýsluna hér. Og svo ýmislegt þarna sem miklu flóknar hjá okkur, dæmi. Sko, eitt af því sem myndum gera, við myndum afsala okkur viðskiptafrelsinu. Sem að var nú það sem Jón Sigurðsson hossetti í laði nú sko, mikla áherslu á af því að það alltaf verið hagsmun okkar Íslendinga. Og viðskiptastefna okkar Íslendinga svona. Við erum útflutningsþjóð og við reynum að fá vörurnar okkar, hvað sem að það eru sjávarútvörin eða álið og járnblendi og hvað það er tollfrjálstöð með tolllítið og erlendamarkaði. Og en síðan erum við að reyna að venda hennar pínu litla heimskautalandbúnað, því hann pínu lítill.
0: Já.
1: Og það á hverju erum við að gera það? Það vegna þess að menn vilja eitthvað sópa undir ríka bændur? Nei, bændur eru ekkert ríkir. Þetta þegar við búum á norrlægum slóðum.
0: Já.
1: Það stutt sumur og það erfitt að halda út í landbúnaði. Það margt betur fara í landbúnaði að kemna alltaf. En í grunninn þetta svona. Það bara ofsalega dýrt. Og við getum alveg, ef við tökum ákvörðun, og við getum tekið það ákvörðun, á morgun sagt, heyrðu, við tökum af alla tollvernd þá munum við ekki sjá íslenska landbúnað eins og hann núna. Ég ekki segja bara að fara allt saman, en hann verður ekki, við erum að sjá bara að einu dreifðu byggðum að það verður mjög margir sem myndu hætta fyrir hefðbundna fjölskyldubú væri ekki til staðar, réttir og þetta myndi bara heyra sögunni til.
0: Já.
1: Og þessum við leggjum áherslu á það að vera með tollvernd hvað þetta varðar. En við erum mjög frjálslynd til að kemur að tollum almennt. Þannig 80% af tollskránu okkar tollfrjáls. Það innflutningnum. Sambarilegt hlutfall í Evrópusambandinu öfugt, það 25% sem tollfrjálst. Þannig það margt myndi hækka núna sem myndi skaða samkeppnisstöðu okkar atvinnulífs. Vegna sem flesta sem flytjum út, þá þurfum við að flytja eitthvað inn líka. Það er mjög fátt sem bara alveg íslensk. Við erum sér saltfiskur og við kaupum salt á utan, sko.
0: Já.
1: Svo dæmi sér teki, sko. En það ekki bara það. Og þetta kom fram í síðustu aðaldumræðum að við þyrftum að kaupa tölvukerfi til að flækja tollaumhverfi okkar sem kostaði að síðast í skoða sem eru svona 8 ár síðan 3,6 milljarð, svona 4-5 milljarða og svo þyrftum að fjölga starfsmenn tollsins í nokkur hundruð og það krafa Evrópusins og þetta kemur fram í skýrslu össur skampirinssonar í þarna einni ársýrskilunum að þetta sé tilbúið og það sé búið að keyra þetta áður en að við, það kemur þjóðarakvæðgreyslum hvort við vilja inn úti með öðrum orðum að við þurfum að fjárfesta fyrir einhverja 4-5 milljarða í einhverju tölvukerfum og við þurfum að fjölga starfsmönnum nokkur hundruð og ef að kemur nei, að því að menn segja þetta kosti ekki neitt hvað eigum að gera við 4-5 milljarða tölvukerfi tolla Fræmsson, minna, þetta ekki söluvara það enginn að fara að kaupa þetta okkur þetta bara sokkin kostnaður og okkur gengur nú alveg gríðarlega vel að segja upp starfsfólki hjá nú ombera þegar við erum búin að ráða inn eins og reynsla sínir þannig að þetta ekki bara eitthvað heyrðu, það hérna myndalbúm út í Brussel og við erum bara að fá okkur til að segja já við því að við ætlum að skoða þessar myndir þetta ekki þannig
0: Nei, nei, það einmitt, ég ætla að fara nánaróni í þetta guðlugur hér á eftir, við ætlum að fá auðlýsingar, en það eru svo margir hlutir sem vera að koma fram í dagsljósi núna, eins og ný skýrsla um evru og vextir og verðtrygging og verðbólgu og anna, þannig að það eru og samningsmarkmiðin, það ETS-samningurinn, sem við þarf að ræða við þið hér á eftir auðlýsingar á útvarpi sögu guðlugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir utanríkisráðherra í viðtali hér og hann byrjaði á þingi hvað 2003 ég held að sé langur reynslumesti þingmaðurinn og var búin að vara þingmaður áður þannig að það nóg að taka en við komum eftir skammastund aftur Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is
2: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4 Einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is
0: Grófrastöðu lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
4: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhefur sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700 517-7700 steinprýði.is
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibær.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur ESP umræðin á útvarpisögu Arnþrúðar Karlsdóttur að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmann sjálfstæðisflokksins. Guðlaugur, tala það nokkuð núna í þinginu og úti bara allstar úti í þjóðfélaginu að vanti að sjá samningsmarkmið hjá utanríkisráðherra og ríkisstjórninni í þessu máli. Skiptir það einhverju stóru máli fyrir okkur að fá að sjá þessi samningsmarkmið eða er þetta eitthvað sem bara eftir að koma svona eitt af öðru, er þetta inn í þessum fræga samningi sem við að fá að sjá?
2: Já, það sem fyrir nú í töðnar á mér, samt sem var þegar að tala þessa hluti, af því það stjórnarlega sem segjast, við erum í sterkri samningstöðu, allavega maður semjum einhverju hluti.
1: Já.
2: Sko, og það tala eins og það séu bara tveir jafnsettir aðlar setjast niður og semja, sko. Þetta miklu nær því þegar þú skulda mikið þar sem setjast niður með bankastjórnum þínum og kanna hvort þú getir hnikra eitthvað, þú mætir ykkur og segir, heyrðu, bara þetta vaxtast í þitt, þetta ómögulegt, sko. Og hérna, það eru bara, það eru margir hlutir hérna sem snýra láninu sem að mér finnst bara ekki réttmættir og reyndar að þannig að mér finnst bara ekki rétt að ég eigi að borga þetta allt saman og trá einhverju fórsöðu. Þetta er ekkert svoleiði, sko.
1: Nei.
2: Það er hérna, þú ert bara mætir hérna og eins og ef maður mætir þegar maður var yngri þá hérna lendir maður í því að reyna að semja mjög svona, þú getur hnikra einhverju til, sko. En þau tala þannig eins og bara og nota þetta orðalag, samningsstað okkar er sterk. Þetta er bara svipa eins og ég myndi ætla að ganga í frímúruna með einhverjum félögum mínum og við myndum setjast niður og segja heyrðu, það bara ýmislegt þarna sem okkur finnst ekki alveg vera í lagi, sko, þessi klæðnaður og svona við bara viljum breyta þessum reglum þú veist, Evrópusambandi er með ákveðna reglur og þú getur hins vegar þegar þú gengur inn að þá er þetta hægt að hnikra svo sannarlega þegar kemur aðlugun á einhverju, þú veist að tekur einhverja ára því þetta breyta hlutunum og það er alveg fordæmi fyrir einhverjum sérreglum, það er að segja þú ert með í þessum sameiginlegu stefnum að þá er sett regla sem að nýtist hér eða þér finnst nýtast þér vel en það nýtist öllum öðrum líka sko og svo eru vísu engin dæmi það, allavega ekki sem að hefur séð í öllum skýrslum að það er hins vegar alveg fræðilegu möguleiki að fá varanlegar undanþágur en þær hafa ekki sést og í þau málaflokkum sem við erum helst að tala um
1: já.
2: Það er engi dæmi um það en þegar að ríkisstjórnin mætir svona og segir, heyrðu, samningstað okkur sterk gefa okkur umbúti samninga og hérna alltaf þegar er gaggrind eitthvað sem er nú, þá segir, nei, við ætlum bara að semja þetta þá hljóta menn að setja hvað skýlir alltaf menn að setja
1: já. Og það er bara, svo rauðu línur nákvæm. Sem er að tala um
2: já, en það er engar rauða línur
1: Nei.
2: Og það er með ólíkindum vegna þess að síðastu að fara í þessa vegferð sem er ekkit ósipuð og núna nema þá fórum enn ekki þjóðrækvækreislu þá var ekki þing meir hluti fyrir því að gangin í Evrópusambandi og minnstir grænir og lögðu miklu ásla það að setja einhver rauða línur
1: já.
2: Því ok, við þurfum að fara í þess að ferð með bara, það er ekki, við getum gert hvað sem er og flokku fólksins hefur náttúrulega sagt mjög skýrt sagði mjög skýrt fyrir sína kjósendur heyrðu við þarna viljum ekki gangi Evrópusambandi og reyndar settu sjö sinnu fram þingsvöndatillögu það afturkalla umsóknina sem að vísu ég held allir að tala væri í afturkallu en þeir sem bara, og þeir vildi ekki spyrja þjóðina þeir vildu bara að hún í samþykkt og þingjum til samþykja það en þannig að þú ert ekki með ríkisstjórn þar sem út með þingmeirhluta fyrir því og þetta sagði forsætisráð þegar hún lofaði því að setja ekki þarna ESB-málun á dagskráin, látu það líka með hluta og en, það er alltaf verið að segja fólk ekki ágjöra þessu, við semjum um þetta ekki ágjöra þessu, við semjum þetta ok, hvað er það, hvað er rauðulínunar ykkur?
1: Já. En það er nefnilega akkurat sko, en til dæmis út að sjávarútveginn, það heitist nú þannig á í dagulugur sko að fyrsta júni að þá eru 50 á liðin frá því að við skrifum undir Oslóa samkomulagið að það ná 200 sjómilum og þetta er náttúrulega efna að slögsa hann. Hvað mun þetta sko þýða fyrir okkur, hvað þýða nákvæmlega sko sameiginlega sjávarútvegsstefna ESB?
2: Hún þýði það bara og þetta, það eru 50 ár síðan skrifum undir þetta, þeir voru í mörg hundru ára að berjast fyrir.
1: Akkurat.
2: Það var þannig að þeir voru bara hérna upp í fjöru útlendingarnir að veiða, allt milli himmels og jarðar. Og við vorum það var mjög hóflegar landhelginnar fyrst og, en það þurfti mikla baráttu í mjög mikið tíma sko sameiginleg sjávarútvegsstefna heitir sameiginleg sjávarútvegsstefna af því hún sameiginleg og það engin sameiginleg stefna sem stjórna annars staðar heldur frá Brussel það ekki þannig að ein sameiginleg stefna sem stjórna frá París og önnur frá Stokkhólmi þetta bara allt í Brussel þannig að þú ert bara partur þá að sameiginleg stefnu sem því það yfirráðin og stjórnin ver frá Brussel. Það sem menn reyna að búa til og það svona gimmick að láta, þú veist að fá viðurkennt eitthvað fiskveiði stjórnuna svæði en, og það áhugavert að í skýrslu alþjóðmálastofnar sem nú mjög Evrópus ESB sinu stofnun sem gerð eftir að menn hætti þessu sín tíma þá tala það sem mikla líkur að fá fiskveiði stjórnuna kerfið og það sem að mynda mestu halda útlendingunum út úr landhelginu að mestu.
1: Já, bara að tala með þessi út að veiði reynslu Íslands.
2: Ég, það er náttúrulega alltaf. Þú veist, það er þarna, þú ert, sko, svo bara breytast hlutir.
1: Já.
2: Ef þú tækir veiði reynslu alveg tilbaka, þá getur þú fært rök fyrir því að, að aðra þjóðir hefðu lengri tíma átt meiri veiði reynslu.
1: Já, já.
2: En auðvitað hljóta að vera, það lítur að vera tekið tillit til þess þarna á, við í sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni veiði reynsla viðkomandi útgerða og landa en það ekkert sem heldur eins og Írarnir að finna fyrir núna
1: já, já, já.
2: Þeir fengu lofur það náttúrulega skrifað út að þegar að væri skori niður í afla sem kemur niður á þeirra lögsu að þá höfðu þeir forgang þannig að þeir myndu ekki lækka jafn mikið á hini sem voru að veiða í þeirra lögsu en svo bara núna ákveðin einni það bara, þessi regla gildir ekki
1: já, ekki, og ekki lengur og það var búin að þurrka nút
2: já, og menn geta þá sagt, heyrðu þeir eru ok, bara þetta allt svona og þetta verður alltaf ómögulegt þá förum við bara út já, ok, skoðum brettana Evrópusambandið ennþá við í lögsögunni.
1: Já, og næstu 12 árin.
2: Já.
1: Þannig að þetta sko alveg, þetta bara skrúst ekki.
2: Já, þeir
1: segja. Og það mikið í húfið fyrir okkur kullur.
2: Og þeir segja bara, eru þið megi ekki selja fiskinn inn okkar markað, nema við fáum að veið áfram fiskinn ykkar.
1: Já, já.
2: Og þú er svo með marga leiðir til að, við nýttir ICEF-deilinni.
1: Já.
2: Hefðu við átt einhvern sjensu við inn í Evrópusambandið ICEF? Nei.
1: Nei.
2: Við höfum bara þurft að taka ESB-reglunar. Og svo líka svo marga leið, þetta bara þannig, bara allir þekkja þetta, segjum bara að þú sért bara, þið sami, þú ert bara í félagi með einhverjum út af einhverju og það eru margir sem koma að og þú þarf bara einn til að vera með vesinn, það þarf að kaupa hann einhvern veginn út
1: já, já.
2: Og þessi einn gæti verið þannig bara Íslendingar eru bara þveri hvað þetta varðar. Þannig að, og þá getur þessi eini verið með skrústykki okkur í öllum málum ótengdum þessu, ef hann ætlar að beita sig gegn okkur.
1: Já, já, já.
2: Þetta ekkit ósvipað, eins og bara þér að væri svo ofsalega vel við einhvern einstakling og segir bara, heyrðu, veistu, þú ert bara svo frábær að ég ætla bara að láta þig hafa fjárhæði minn og hérna, en þú tekur þetta til og ég fæ áfram pening og allt það og við komum til að segja já, ekki ágjör því, Artrúð mín

0: litlum og meðalstórum gera það verku um að smátt og smátt munu þeim fækka og fara til stóru gerðunar. Það í skýrslum við komið fram þeir gætu hagnast á þessu, stóru gerðunar.
1: Já, já.
0: Á hverju? Af því að þá geta útlendingarnir keypt fyrirtækin okkar og núna mega útlendingarnir ekki gera það, það sjávarútvegsfyrirtækin. Og þá náttúrulega hækkar verðið.
1: Já, já.
0: Og ef þú hugsar Ísland og bara horfum Ísland á landakortinu, þú getur alveg sagt að það ekki rökrétt. Þetta ein milljón tonna. Þessi 400.000 manns ekki að borða þessi eina milljón tonn. Þeir selja þetta allt til Evrópu og annað. Auðvitað veiðum við þetta bara, það styttra fyrir okkur að sigla bara
1: Íslandsmið.
0: Já, og fara með þetta beint og marg. Fyrir utan það þeir að vinna aflan. Þá eru með miklu ódýrra vinnu afl í Evrópu, heldur með Íslandi.
1: Já.
0: Þannig að þetta algjört rugl að vera að stundis að veiða frá Íslandi og Íslandsmiðum og fara með að jafnvel í land og vinna þar og síðan flytja aftur út. Það já. Miklu hagkvæmara fyrir okkur Evrópubúa eða að gera þetta með þeim hætti að við bara sækjum aflan og förum henni í Evrópu.
1: Já, en það að sko þeir ákveða líka ESB ákveður kvótan,
0: já.
1: Kvóta útlutun og annað hversu mikið má veiða og þá hvernig að deila því.
0: Aðalatriði þetta, þú ert bara með sameiginlega stefnu, henn er stjórna frá Brussel og við getum sagt punktstöð, gefum okkur það að við bara sögum, heyrðu, hún bara ágætt sem hún ekki, en gefum okkur það. Svo hún eftir að breytast.
1: Já, akkurat.
0: Hún áttir að breytast. Það ekkert status quo í þessu. Evrópusambandi hefur smátt og smátt verið að auka sín völd
1: Já,
0: á kostnað þjóðríkjana.
1: Bara mjög dýnamískar reglur raun og veru þess að það hefur verið núna. Það hefur verið að breyta mjög mörgu svo leiðist til þess að ná fram þessari einsleitni.
0: Já.
1: Allir eins.
0: Já.
1: Og en þannig að þetta nú mjög athyglisvert guðlegu sem út að segja en, hérna,
0: og koma einu að líka þegar við erum að ræða þetta að þegar menn segja að við getum bara að fengi undan þá fyrir allt saman og þessna skulum við fara í þessa rándýru þarna vegferð sem að mörguleiti og mun reynast okkur mjög dýr en við getum bara sagt eitthvað nei allt í lagi, sko fyrsta lagi hveru fordæmi fyrir varalegu undan þá í sjávarútvegi og landbúnaði, engar, það engar en í ofanlag Hví skildu þær þjóðir, því að auðvitað þannig, þó þetta skipti ekki miklu máli fyrir Íra, þetta skipti sjálfs ekki miklu máli fyrir Breta sem heild, skipti ekki máli fyrir Dani sem heild, þá eru ákveðin svæði sem þetta skipti gríðarlega miklu máli þegar þeir mistu stjórnina á sínum fiskveiðum. Og þannig að Evrópusambandi, ef við setjum í þeirra spor, ef þeir ætla að gefa okkur eitthvað sem engin annar hefur fengið, þá verður náttúrulega krafan frá öllum öðrum að fá það slíkt í sama. Og hérna, og maður hefði haldið að því þú upphæði spurðuru hvernig þarna sko upplýsingagjöf átt á hvernig þetta undirbúið á hverju þegar við erum að fara í þetta því að þjóðin að taka ákvörðun og það bara bestamál en þjóðin að rétt á upplýsingum á
1: hverju það það sem máli núna
0: á hverju ekki, ég meina ef að þú núna segir við mig herðu, hérna bara nú að þú að kjósa eitthvað í þarna stýrimannsskólan hérna fyrir okkur Ég veit ekki um það rekstur, ég veit ekki um hann sko. Ég verð að fá upplýsingar.
1: Já, það líka sér þögg sko frá sko ráðurum og bara frá ríkisstjórninni raun að veru. Fólk að bíða eftir að fá að heyra, svo maður meira að minna að lesa því ellendu fjörmilum alls konar hluti eins og þetta tengist bara Grænlandsmálinu og krónin í Danmörku og þar fram yfir götun. Þannig þetta svo skrýtt, þetta svo sundurtætt. Svona þetta byrtast fjöl mörgum við heyrum það bara hér á lustendum en það eitt mál núna guðlu sem við langar rosalega kom inn á við þig og það þessi ETS samningu sem við erum með og það umræðinu núna staða Æslandir fjárhagserfileikar og þetta gjald sem að kolmiski gjald sem þeir að greiða og óljóst bara með flugfélagið og eitthvað sem við getum gert til þess að já bara að ná fram einhverjum breytingum á þessu
0: Já sko þarna en fisk aðeins þarna þar sem að við vorum að já ok, sleppi því þarna jú, aðeins varandi, ég vil aðeins koma að því að það eitthvað skrítið þegar að forsætis og utanríkisráðherra tala meir þessi mál við erlenda fjölmiðla heldur en íslenska það eitthvað skrítið þegar við fréttum þessi mál frá fjölmiðlum í Brussel en ekki íslensku fjölmiðlum en svo var þetta hitt að þá erum við svo við getum gert eitt að því að við skulum ekki kenna erlendum aðlum allt eitt af tillögunum okkar í

0: þarna fyrir fjárlögin og svo jafnaðist til honum okkar sjálfstæðismanna var að lækka kolefnisgjaldið.
1: Já, já.
0: Það bara okkar ákvörðun. Síðan ETS að þar þannig á sín tíma tölnýjum vildaufærminni það vegna þess að þeir vildu standa jafnfættis við aðra þegar að koma að evrópsk efnahagssvæðin. Þannig að þeir eru ekki ágjöra því að hafa aðgang að náttúrulega eins og flugfélögin hafa gríðilega hagsmuna á þetta Open Skies
1: já, já.
0: Og svo framvegis. En þetta hélt alltaf þannig að við þurfum að fá að gæta okkar sérstöðu okkar að vera ekki að refsa okkur fyrir hvar við erum. Og við höfum auðvitað tækifæri til þess að breyta því en við þurfum að ná niðurstöðu getum, það þarf að undirbyggja það mjög vel og nú ætti þetta að vera forgangu hjá ríkisstjórnin að vinna í þeim málum.
1: Það sem manni finnst einhvern veginn, þetta svona, má segja, flugfélagið og bara mjög mikið öryggisatri fyrir heila þjóð að Íslandir lifi.
0: Já, það rík, og ég meina, það engin áhersla að gæta íslenska hagsmuna. Þeir eru bara einn að hugsa hagsmuni ESB, því það eru hagsmuni ESB við förum inn. Ég veit að tegla á því að það var ráðherra voru ekki að beita sig í hagsmunagæslunni þegar að bandaríkjarmenn settu toll á alla. Þegar að Evrópusambandi setti refsi toll á okkur.
1: Já, venda toll hana.
0: Já. Þá voru við búin að eiga í endalsu samskipti við Evrópusambandið. Aldrei við vendað tóllana. Heldur bara hvernig var hægt að plotta Íslandin í Evrópusambandið.
1: Já, já.
0: Og nú ertu komið þetta, við erum að bæði eftir með flugfélögin og sömulegi skipafélögin. Þetta á að vera forgangsmál. Og það miklu auðveldara fyrir okkur og meiri líkur að við getum náð einhverjum með erum í ES. Því við förum í ESB, þá erum við bara partur allir þessu byggsi.
1: Já.
0: Við erum með núna, við erum að taka 13,5% 13-16% af gerðum Evrópusambandsins og ástæðan fyrir að hækka hlutfallið meðan að því að þeir hafa fækka gerðum þeir eru að reyna aðeins að minnka þetta reglugerða bákt með en litlum árangri ef við förum inn tökum við 100% og sumt bara þannig og mestu hlutin er þannig að þeir ákveða þetta og samstund tekur þetta gildi hér.
1: Já, já, það hefur beina réttaverkar.
0: Beina rétt, já.
1: En hérna, Guðlaugur, en í sambandi við þetta ETS, nú tala nokkuð það að Malta sem í ESB hafi fengið undan þá og Kanareyjar og það sé að bjarga þeim út að verða þjónustunni. En hvað geta núna til dæmis, hvað geta bara stjórnvöld gert, hvað getur innviðaráðherra, utanríkisráðherra, forsætisráðherra gert til þess að grípa inn í og reyna hjálpa Íslandir í þessu máli?
0: Sko, þú verður, það eilíga mál að geta hagsmun íslninga eilíga mál og ég meina þegar ég var utanríkisráðherra til dæmis, það náttúrulega ekki alltaf borðið utanríkisráðherra en þú veist, þú verður að vinna þetta líka með öðrum ráðherrum að þá náðum við til dæmis árangri af því að tala verndatollana eða refsiaðgerið Evrópusambandsins gagnvart okkur þeir ætla að gera þetta við okkur gagnvart COVID sko.
1: Já.
0: Þeir ætla að halda okkur úti þegar koma líf og lækningavörum.
1: Já, ég man þegar þú varst helbriðisráðherra.
0: Nei, utanríkisráðherra.
1: Já, utanríkisráðherra.
0: Já.
1: Og ég... Já, þá.
0: Já.
1: Já, COVID, já.
0: Og þá fór ég bara fullt í það og ég hringdi í alla kollegana sem ég náði í og fór í hundu og hann slikt og útskýri fyrir þeim að bara við varum náttúrulega upp, við erum búin að vera innir í markanum frá fyrstu mínútu og þeir hættu við þess allu. Þeir hættu þessu allu.
1: Akkurat. Þannig að sko Guðlaugur, þú það segja þar huglega að nú ætti utanríkisráðherra stöðu sinna vegna að fara beint í hagsmuna aðila og segja bara, heyrðu við erum hérna með þjóðarflugfélagið sem að við getum ekki mist af öryggisástæðum, það bara þjóðaröryggi, þið verðið að hjálpa okkur og koma til móts við okkur.
0: Þú verður í öllu svona að þá verður undirbyggja málið mjög vel. Það verður ekki bara utanríkisráðherra fjármálaráðherra þegar það svo sannlega koma að þessu líka og þetta forsætisráðherra sem hefur góðan aðgang af öðru leiðtogum og en ég sé nú þessi þrír ráðherra kannski það sem að jú, innviða og einhver, það er svona margir sem innviða á nokkurs vafa og þú verður undirbyggja málið með rökum og rökin eru þessi. Þetta fyrirkomulag, við áttum okkur á því, við vissum alveg hvað við erum að taka þátt í og við erum alveg til í að standa jafnfættis öðrum fyrirtækjum í álfunni en núna það þannig, það hallar á okkur.
1: Já.
0: Þetta á að vera forgangurinn. og svo að menna sig alla kraft í þetta Já. Það engin kraftur í þessu vegna þess að það eina sem þessi ríkistjórn vill gera það að koma okkur inn í Evrópu sem þetta og ef við förum í aðlögunar hvað sem það tekur eitt ár ég nú áhvert að sjá það, eða tvö eða þrjú þá mun all orkan fara í það
1: Já.
0: Og þú ger ekki 21 Konur við svo betri í því en karla skilur
1: já, já,
0: en,
1: það
0: já, já, en svona öllu gamli slettu að þá skrifar ekki þú skrifar ekki sko tvær skýrslur um sikkert málefnið á nákvæmlega sama tíma fyrst þú eru að klára eina og svo ef að því að ég ofta lítu niður til, um skýrslur en hvað vilt heita það vinnuplögg eða skýrslur að hvað það sko þú verður að mæta vettvang með, og það því að og vera með tvennt er hans vegar mjög skýr skilaboð og svo ertu með, með gögn sem sína fram á það sem hún til segja að það, það er réttlændi því og það, það er rökrétt.
1: Nei, þetta er sko, þetta er bráðamál.
0: Algjört.
1: Þetta er bráðamál fyrir þjóðina.
0: Sjálfsög.
1: Þannig að þetta er bara spurning hvað ráð þeir eru tilbúinu að gera. En Gulfur, af því að sko, tími okkar fennu að stýttast velja, en sko, með langar sko nefna aðs við þig núna í lokin að, að því að það ekki að það var að koma út skýrsla í sambandi við evruna og vexti og, og fleira sem átti nú eitthvað og krónuna og einhvern veginn finnst manni búið að skrýta hvernig þið tólka það er svo enginn að við geta að lesa þetta
0: Já, finnst þið ekki áhugavert Arthrúður, fyrst byrja að tala að við erum að fara inn í Evrópusamband út af varnamálum og bara ha, það ekki varnamandar, þá hættu að tala það svo bara heyrðu við ætlum að auka svo mikla samkeppni því að við fáum finna ellen tryggingafélag og banka og ég veit ég að þú stöndum fyrir og bara ha, það eru 2000 manna treðir hjá ellendu tryggingafélagum og þau hafa verið hér og þú ert með ellenda maturverslanir og ástæðan fyrir það ekki fleiri náttúrulega það bara þetta lítil markaður 400.000 skilur og hérna, þannig að þetta allt saman komið þá hættu að tala það svo að lífeyrissjóðnir séu í gjaldeyrishöftum ha, nei, við ráðum nákvæmlega hvaða lífeyrissjóðnir með að eiga mikið ellendu og núna mega eiga 55% munu fara upp í 65% en þeir eiga ekki 55% heldur bara 41% en þú þetta allt einhver þvæla og hérna en núna en svo búin að hamra því og stjórnarlegar eru að auglýsa bara afslátt á pítsum og, og einhverjum hlutum bara ef við göngum í Evrópusambandi það náttúrulega búið sína fram á það að þetta stendst enga skoðun ef við ætlum að lækka vexti hér og verðbólgu þá þurfum að gera sjálf og en maður myndi ætla, myndi við mildum en ekki ef við vilt fá upplýst umræðu myndir ekki vilja fá þessa skýrslu inn í umræðan í þingi þegar við erum að taka umræðan með það?
1: Heldur betur.
0: Já, nei, nei, leið og verið búið, daginn eftir
1: Já.
0: Þá kemur hún á fösta settum í dag og þar
1: en hún all ranglega sko, ranglega kynnt
0: já, svo
1: alveg,
0: kemur já,
1: ég, all ranglega
0: já, ég bara, svo kem ég að því
1: já.
0: Svo kemur bara í ljós að frétta tilgjum stjórnarhússins er ekki neinu samræðan við niðurstöð skýrslu
1: nei.
0: Og en það að þeir skil ég komandi í þingið segir okkur líka það
1: já.
0: Að þetta var ekki þessum vildu fá og þau réðu þessu alveg sjálf stjórnarnarstað kom ekki að þessu, það kom engin að þessu þau völdu sérfræðingana þau ákvæðu uppleggið þau algjörlega stýrt þessu og þau kom ekki með þetta fyrir að það búið að greið atkvæði og þau ganga svo langt að þau rántúlka niðurstöðuna og það graf alvarlegt mál þegar að verið að með þessa falsfréttir að ef við göngum inn í Evrópusambandið þá allt í nú lækki verðbólga allt í nú lækki vexti þannig að þetta er ekki þannig og reyndar að þannig að það sem að og það er ástæðan fyrir að við reddum þetta ekkit síðast
1: já.
0: Þá var evru krísa
1: já, já, já.
0: Þá reddi engin íra því þeir voru alveg að drepa sko út af því að þarna, út af evrunni
1: já, já.
0: Og þar voru niðurstað
1: Finnland núna
0: já, já,
1: já.
0: Og þarna, en ef einhver hefur sko ef við værum bara í alvöru sko sem auðvitað átt alltaf að gera bara framtíða möguleika íslensk hvað er best að gera og svo framis að þá myndir bara koma með úttekt ræða hann almennlega frá, út frá kostum og göllum og taka ákveðni kjálfari en þetta eru trúabröð þetta ESB dæmi eru eins og trúabröð
1: þannig að og það er að á inn... kostnað okkar hagsmuna sem þjóðar
0: já alveg á nokkuð svama nefnir ef ég kæmi núna og segði við þig Arthur, ég með smá hugmynd þannig að Á hverju látum við ekki Dani ráða sjávörðsmálunum, landbúnaðmálunum, meira dómsmálunum, náttúruvendamálunum, viðskiptastefnun nokkar.
1: Nei, bara
0: eins og var. Já, já, við gengið miklu lengra var, sko.
1: Já.
0: Miklu lengra var.
1: Já.
0: Og ég myndi bara kynna þetta fyrir, hvernig líst þér á þetta? Þeir eru fínir, sko. Og við fáum, þarna, við fáum, getum fengið fulltrúa, þarna, nokkra fulltrúa danska þinginu. Hvað heldur að þú myndir segja við mig? Ég held að myndir henda mér út úr þarna stúdíónu.
1: Já.
0: ég veit ekki, þú myndir náttúrulega aldrei gera það. En margir aðrir myndu henda mér bara öfut út. En út á það gengur málið.
1: Já, þetta svona. En Guðlaugur, eins og ég segi, þú nú reynslubolti með þess lengstu þingreynsluna og búin að vera í þessum málum eins og segir utanríkisráðherra og í mörgum nefndum sem tilheyra þessu samstarfi. Sko, við erum eftir að fá því heldur betur aftur til að fara yfir því að fólk þarf svo á því að halda að heyra með svona yfirvegum hætti sko, hvað hverjar eru raunverulega reglunar í framkvæmd. Mm-hmm. Þannig að ég bara þakka þér innlega fyrir þennan fyrsta luta og, hérna, og hleypa hann er í ring og bara bestu þakki Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins við þökkum honum og við fáum hann aftur fljótlega
0: Kæra þakkir
1: Arthur Kallstóttir, þakkar ykkur fyrir verðið sæl

0: Lumpunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilbúði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-95-96, 845-95-96, glg.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin Páll til okkar.
2: Takk fyrir að bjóða mig.
1: Nú, við kannski byrjum á því að ræðum það hvernig umræðan Evrópusambandið og þetta þjóðaratkvæðagreiðsluna 2009. ágúst er að þróast. Hvað segir það?
2: Jú, maður á von á ákveðnum skilum núna þegar að þingsályktunina til að hann er samþykkt frá 6. mars þegar að þær stöllur valkyrjurnar tróðu upp á blaðamannafundi og kynntu á þetta staðið til. Eftir að hafa fengið grænt ljós frá Brussel, því að það augljóst að þetta unnið mjög í samráði við embættismenn þar og leiðtoga Evrópusambandsins. Og þá hefur umræðan verið hvort að ætta efna til þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki. Og ef það yrði efntilinnar sem raun varð á hvaða forsendum á að gera það. Og við skulum hafa eitt í huga sem er ekki mikið rætt, en þetta í fyrsta sinn sem að Alþingi í sem sagt fyrsta sinn í lýðveldisögunni sem Alþingi efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðin í Icesave 2010 og 11 þau voru ekki fyrir atbeina Alþingis heldur niðurst að af synjun forseta á undirskrift á Icesave lögin. Þannig að þetta í fyrsta sinn sem að efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu afmarkað mál.
1: Og vegna þess að það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir því?
2: Já, það er pólitísk ástæðan, það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir að fara til Brussel og fá samning, eins og það er kallað. Og þá er farið þessi leið sem að brýtur í blað í þingræðishefð okkar, því að eftir að þessi atkvæðagreiðsla verður haldin, hvernig sem hún annars fer, að þá er komið fordæmi að ef að eitthvað mál er erfitt fyrir flokka og samstarflokka og svo framins, þá má alltaf fara í þjóðaratkvæði og ég hef til dæmis bent á að bara fyrir nokkrum dögum að þá var sjálfsbrotin grasrótarhefing andstæðinga kílómetragjalds að afhenda fjármálaráðherra þeirra 45.000 undirskriftir, rafrænar undirskriftir, gegn kílómetragjaldi og bara til að setja í samhengi. Ég held að Viðreist sem að fékk þjóðratkvæði í þágu hagsmunamálsins, þeir fengu eitthvað 30.000 atkvæði. Þannig voru komið 45.000 undirskriftir sem sögðu við viljum ekki kílómetragjald. Það verið nærtakt af því að kílómetragjaldið er svona þess eðlis að það er tiltölulega einfalt að útskýra það og þú getur verið með það á móti. Það kom inn og þá lækkaði verðið við bensíndælu og svo greiða líka rafbíla núna hérna samræmi við þyngd sín og svo hrafiðis. Og fólk er eins og gengur bara misjaflega ánægt. En þegar það kemur núna 45.000 undirskriftir á þá bara stinga því í skúfuna og er það þannig að þjóðaratkvæði verður aðeins haldið ef að einhver flokkur á þingi kemst í þá stöðu, þar að segja ríkisstjórnarsamstar, að knýja fram þjóðaratkvæði. Því að þetta er breyting á stjórnskipur okkar, þetta er nýmæli. Lögin þetta voru samþykkt 21, tóku gildi 22, lögum þjóðaratkvæðagreiðslu og í umræðinu þau þá var rætt að efna til þjóðaratkvæðis ef að 10% þjóðarinn að fara fram á það, 20-30% á endanum lögðum enn til hliðar slík viðmið. Þeir vildu ekki fara út í það að segja svo margir þurfa að biðja þjóðaratkvæði til að komast á dagskrá svo framvegis. Þannig að núna er það einföld samþykkt Alþingi sem að getur bara verið nánast upp á þurru og auðvitað er þessi samþykkt upp úr þurru í þeirri merkingu hafið gengu til þingkosninga, almenna þingkosninga fyrir rúma ári, hálfu öðru og vorum við þá kjósendur upplýst að þetta eða hitt gæti gerst í sambandi við Evrópumál ef við kýsum svona eða hinsinn. Nei, við vorum það ekki. Máli var ekki á dagskrá. Í öllum ríkjum sem hafa farið inn í Evrópusambandið hefur afgerandi þing meirihluti myndast fyrst og sá þing meirihluti verður ekki til nema stjórnmálaflokkar, þingmenn, sækja umboð til þjóðarinn og segja við erum með lausn á okkar málum og lausnin heitir ESB. Svo það í hverju landi rætt fyrir sig, plusar og mínusar við að gera þetta og í þingkostningum ef að flokkar með ESB á dagskrá fá meirihluta á þjóðþingum þá er samið, þá er sendið umsókn. Hjá okkur gerist ekkit slíkt. Ekki núna og ekki 2009 þegar að hérna, umsóknin fór fyrst. Þannig að við erum að fara mjög hættulega leiða mínum að þið hvað stjórnskipum varðar og svo hlutir eins og að það Þorgerður Katrín sem að leggur fram þingsályktuna til þjóðaratkvæði. En það forsetisráðherra Kristján Frosta sem mun fara með samningana og samningsumboðið til Brussel rétt eins og það var Jóhanna Sigurðardóttir forsetisráðherra sem skrifaði undir umsóknina og þá hefði það verið hérna Kristrún sem átti að leggja fram Kristrún sagði fyrir kosningar nei, ég fer ekki í ESB leiðangur nema að viðvarandi kannanir síni 70% plus stuðning við aðild
3: Forsetisráðherra stýrir stjórnskipunar ferli samkvæmt forsetaúrskurði
2: einmitt
3: og samkvæmt verkaskiptingunni sem í okkar reglu
2: já, þannig að þetta brýtur gegn þessari meginreglu og ég var í sambandi við mann sem að vann í stjórnkerfinu og hann sagði ég beið eftir að einhverjir lögfræði menntaðir í stjórnuráðinu og alþingi mundu taka þetta atriði og benda þeim á þau getið ekki gert þetta svona En það kom ekkert, menn bara letu sér vel líka vegna þess að það þjónar ekki pólitískum hagsmunum Kristrúnar Frostadóttir að vera með þetta á blaði hjá sér að hún leggji fram þjóðingsáldunatillega þjóðaratkvæði því að það myndi vera svo í æpandi mótsögn við það sem hún sagði fyrir kosningar. Þannig að hún lætur Þorgerði Katrínu sjáum þetta og segist alltaf svona að vera hálfvolgur ESB sinni því að auðvita bæði Kristrún, Þorgerður Katrín og þeirra liði í viðreisn og samfylkingu að ég nefna ekki Flokk fólksins átt að segja á þetta getur breyðið til beggja vona getur fengið já, getur fengið nei eða þá nei þá pólitískt umboð þessara ríkisstjórna farið þau eru búin að leggja það mikið undir í þessu að það verða kröfur afsögn ríkisstjórnar og nýjar þingkosningar því að þetta það stórt mál og ef þau fá nei þá það bara vantraust á þau ef þau fá lélegt já í merkingunni það verið mjög mjótt á mununum og hann jáið meir þetta í kosningaþáttöku sem verður mjög sennilega lág við erum í alþingiskosningum erum 80% þar bil í ISEF að þá er þetta frá 60 eitthvað upp í 70 þessum tveim það kemur ekkit óvart að er þið svona í kringum 50% og ef það verður í nágrinu við það bara búin til dæmi, það verður í kringum 50% og það eru tveir möguleikar að jáið hann í sigri og segjum að jáið merið þetta með hérna 51% að þá erum við komin með undir fjórðung hérna kostningabæra manna sem segja já, við skulum fara til Brussel þetta er náttúrulega er ekki neitt vit og þetta er ekki neitt umboð stjórnir búin að lofa því að það verði óskuldbindandi viðræður, engin aðlögun það búið að marg lofa því það þýðir að verði já ofan á og það halda áfram Brussel leiðangrunum þá mun Brussel gera ýmsar kröfur þó ekki nema væri til að kanna hvort að staða þessara stjórnar er þannig að hún getur knúið gegnum alþingi samþyktir sem þarf að gera til að Ísland geti orðið fengið ESB samning fengið samning aðild að ESB Og þar fyrir þannig þá eins og ég og þú Pétur vitum og æ fleiri átt að sjá, það bara ein leið inn í Evrópusambandið, það leið aðlögunar. En það verður uppreist á alþingi í hverju málun og fætur öðru ef þessi, þetta fer svona, þau fá einn nöfnt í á að þau fara að leggja fram lög að gera þessar og hinar breytingar, að taka upp þessar og hinar gerðir ESB á ferlinu, þá verður uppreisn á alþingi. Þannig að ég hugsa að alþingi muni meira og minna lamast. Og til hvers þetta gert? Jú, til að þóknast einum flokki. Það engin hreyfing í átt að ESB. Það var miklu meiri stuðningur við ESB 2009, rétt eftir hrunið. Þá var verkalýðshreyfingin mjög mikið inn á þessu. Það voru hinn og þessi félög sem
3: já,
2: að stuttu þetta.
3: Já, atvinnurekandi.
2: Já, samtök atvinnurekandi eins og þessi sem að viðreisnamaðurinn Ólafur Stefið sem stýrir félag atvinnurekandi. Þeir voru inn á þessu. Þau eru nýbúin að sína skoðanakonu sem að þurft að kreist út þeim með klóm að meir hluti félags atvinnurekenda alferðað á móti, samtöku atvinnulífs á móti. Menn hafa gengið hér undir mannshönd og bent á við skulum ekki fara í að kljúa þjóðinni í ESB-málum sinnum innanlandsmálum. En samt geraðu þetta og ástæðan Viðreist stofnuð 2016 fyrir 10 árum bara eitt mál, ESB. Og þeir eru búin að lofa baklandi sínu sem í kringum 15% kjósenda miðað við síðustu kosningar og það þá 15% kjósenda sem að ráða málefnum Íslands í ESB og það eitt stærsta milliríkja mál Íslands frá því gamla sáttmála á 13. öld. Hvers konar lýðræði það?
3: En þú menar að forsætisráðherra sé að verja og tryggja stöðu sína, hann ætti að koma fram í þessu mikilvæga máli sem forsætisráðherra sem væri að stuðla því að hér væri að innleiða Evrópu rétt og víkja til hliðar íslenskri stjórnskipan, það er það sem er. En það sem að hún mun segja og stjórnin, ef þeir tapa þessu, sem við skulum bara vona verði, þó ekki bara út frá því að fara ekki Evrópusambandið, bara hvernig sem litið á það og hérna ef að það gerist að þá segja þeir þetta var ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og jafnvel ef að jáið vinnu kannski með 1% þá segir já þetta var nú ekki afgerandi já þannig að við getum nú haldið áfram samninga viðræðum. Gætu þeir gert það?
2: Þeir geta það
3: og gætu þeir gert það?
2: Munu freista þess að
3: gera það. Þorgerðu myndu segja það reyla.
2: Kreisti þeir fram, já, sem að ég vonaði gera þetta ekki.
3: Nei.
2: Og þá munu þeir nota þetta svona, þjóðin villinni í ESB. Þau munu gera það. Og þá þarf auðvitað benda þeim á að svo sé ekki, því að ef við bara lítum á helstu kvarðana sem er þannig eins og kjörsókn og hvernig þetta verður sambandi við hversu margir segja já og hversu margir segja nei þá á talandi stundu fyrsta lagi mjög langsótt að já í sigri en að því að við þurfum að gera ráð fyrir báðum efuleikum ef já í sigrar 29. ágúst þá fyrir séð að það verði mjög naumt og eins og þetta var sagt í greinagerð með þingsályktunni það sem var viðurkennt jú, þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla eins og ég sagt en hún sætir auðvitað pólitískum tíðundum og þetta gengur út á það að búa til pólitísk tíðindi sem sagt að gera viðreisnar forustinu auðveldara með að nálgast ESB og þau eru þegar byrjuð, þau eru búin að gera samninga við aðkomu ESB að fiskveiðimálum Íslendinga á samstarfssamningu.
3: Varnar og öryggismál.
2: Varnar og öryggismál við ESB, þannig að þau eru að hnika þjóðinni inn í hérna Evrópusambandið. En eitt sem að við ættum að skoða, held ég, er að því að það segir allan okkar sögum, að þegar að þau bæði Kristrún og sérstaklega Þorgeir og Katrín kynna ESB umsóknina erlendis þá vísa þau í ótryggt alþjóðástand þau vísa í Trump, deilur við Grænland, þau vísa í Putin, Ukraínustríði.
3: Ástandi gæti verið mjög slæmt núna í ágúst.
2: Gæti orðið það.
3: Í Ukraínu og við
2: En gæti líka farið í sumatvöl, við vitum það ekki. En það er það sem að málflutningurinn gengur á erlendis hjá ráðherrunum, Kristrúnu og Þorgerði Katrínu. En hér heima, af því að og það búið að leiði í jörð grænlandsmáli, það er einhver samningar þar. Úkraínu stríðið hefur svona umþabil svona vikið og menn svona gera ráð, vikið svona úr efstu hillu umræðunar. Það heldur áfram en menn svona eru farnar að gera ráð fyrir að það verði einhvers konar samkomulag, við vitum ekki hvenar og enginn veit það. En það er engin stóratburður að gerast þar. Írakstríðið, það stefnir í að það náist einhver niðurstaða þar sem menn munur geta lifa við allavega hríð. Þannig að fyrir séð er ekki næstu vikur mánuði fram að þjóðaratkvæði að það verði einn stórkostlegir erlendir hlutir sem að gerbreyta hvernig Íslendingar horfa á heiminn. Það er ekki líklegt. Trump áhrifin svo kölluð er nú þegar komið fram. Við vitum að Trump verður ekki meir en tvö ár í embætti úr þessu, tvö hálft kannski. Og ætlum við þá að fara í leiðangur til Evrópusambandsins sem að er hugsaði til áratuga. En ekki fá einna missera eða ára, heldur ára tuga.
3: Til eilíða.
2: Ég er ekki eins trúaður og þú, Pétur, þannig að ég nota eilíðina mjög sparlega.
3: Já, já.
2: En þetta segir erlendi, sem sagt. En hvað segir þau heima? Við hefum að græða á þessu. Íslensku heimilin er að græða 100-500 miljardi lækkum vaxtakostnaður. Svo kemur skýrsla hagfræðinga sem segir það er þetta og það er þetta og það er hitt og það er þetta. Það er engin ákveðin niðurstaða í hagrænum eða efnaðarslegum skilningi sem segir einbúðið er að og þú tekur upp evru að þá færðu fullt af plúsum og losna við hellinga mínusum ef þú fargar krónu. Það er ekkert slíkt, það er ekki hægt að græða efnaðarslega á ESB-aðild og þetta vita útlendingar því að fréttina sem að lesa Ísland í útlöndum að þeir furða sig að því byrju ein ríkasta þjóð heims mælt á hausatölu ætlar að athuga með ESB aðild til að borga þangað miljardar og talan sem við erum að vinna með þeirn er 30 miljardar eða getur verið 50 þannig að við erum að framselja fullveldu okkar og forræða ein mála til að fá reglugerða fargan frá Brussel sem að sjálfur Evrópumenn er að kikna undan og borga með okkur 30-50 miljarda og hver er hagurinn? Hann er engin það er engin hagur því að ESB getur ekki síðan varnir Íslands þeir hafa ekki her, þeir eru að hugsa að búa til hér þeir eru að reyna að koma ásýni fyrir borð.
3: Myndu þú testa hollenska flotanum að verja Ísland?
2: Já.
3: Ég sko við höfum reynsla alveg frá Balkansíðinu, þar áttu þeir að verja ákveðin svæði og þeir fór í burtu þegar að semneski herinn algaðist.
2: Jó, og þá fengu við Srebrenica.
3: Mestu fjöldamorð á einum degi frá loku síðar heimstæðar.
2: Já, af því að það voru...
3: Þeir báðast afsökunar á þessu hollendingarnir. Það vísu tók það nokkur
2: á. Það tók það tölvöld mörg á. Þetta er
3: alveg samlíking þarna. Það er mesta í því máli, fyrst við erum að tala það, þá báðu hérna íbúarnir í hérna bænum að þeir fengju vopnin þeirra og þeir gætu þá
2: varis
3: já, bara sjálfsvörn nei, það gáttu þeir ekki
2: það mátti ekki samkvæmt protokollinu
3: en varðandi þess að ef að já segi naumlega eða niðurstaðan já, munu og það verið naumur meiri hluti geta þeir þá ekki sagt já, það eru kannanir sem benda til þess og við höfum búin að rannsaka þetta að meiri hluti þeirra sem vildu ganga til samninga þeir eru með betri menntun og það kom fram í könnuninni að þetta væri þeir kjósendur sem hefði meiri þekkingu á Evrópusambandi. Það kæmi einhverjum slíka kannanir fram.
2: Já, jú, sjálfsagt munið reyna það, þetta náttúrulega helítur lið þarna í viðrisn og samfylkingu.
1: Já, ég meina þeir myndu
2: sér þessu. Sem eru svona innan gæðsjálapa menntamenn.
1: Já, já, þeir gera þeir alltaf meira að vísa í það. Oft
2: svona doktorar er mjög skringilegum fræðum.
1: Já.
2: En jú, jú, þetta verður reynt að selja þetta svona. Ef að þau fá kresta fram já, þá verður sagt, já, núna hefur þjóðin talað og það verður ekkert gert með það að það var lítil kjörsókn. Það verður ekkert gert með það að þau skipulögða til að yrði lítil kjörsókn. Þeir höfðu þetta 29. ágúst að búið að bjóða upp á tillögu 17. oktober. Vildu það ekki? Ef þau vildu fá meiri umræðu og meiri kjörsókn, þá hefði ríkisstjórnin samþykkt 17. oktober að sú til að vara á borðinu frá sjálfstæðisflokknum. En þau vildu það ekki, þau vildu litla kjörsókn. Herkjanskan sem þau er beita er þessi. Viðrist nú þeir í samfylkingunni sem vilja ólmir í ESB, þeir treysta á að harðlínu ESB sinnar mæta á kjörstað.
1: Já.
2: Og segir í daginn
1: sem
2: þau munu á nefn að gera og munu segir á daginn það sem ég held að þau hafi vanmetið þegar maður horfir á umræðuna er að það hafa kveiknað fram það hefur kveikt á óskaplega mörgum sem að hefnaði kannski láta ekkit endilega Þjóðmálin varða, Erna Bjarnadóttir kemur í hugann sem að hefur verið afspyrnu dögleg að segja frá hérna hvað ESB þýðir og hvað afleiðingar mun hafa gangum við þarna inn. Og það logandi umræða andstæðinga og maður sér frekar fáa sem eru meðmælendur og þeir fáu, það vanalega fólk sem í nánum tengslum við annarkvort stjórnarflokkana, þar að segja þessa tvo sem eru ESB-sinnaðir. Ef að hægt að marka umræðina, þá þið nei, en við vitum ekki hvernig umræða með þróast núna næstu þrjá mánuði.
1: Já,
2: til
1: þeim við sjá ríkisútvarpinu.
2: Er rétt.
1: Þeir verða með kynningaþætti.
2: Þeir verða með kynningaþætti.
1: Þeir verða með útskýra
2: það Evrópun gengur defni, út. Ef spjöfn gefur defni, þeir eru búin að stækka sendiskrifstöðu sína hér og fjölga starfsfólki.
1: Já.
2: Það munur koma frá skilabóð frá Brussel. Blessu verið, hafið engar áhyggjur á sjávarútvegsmálum, við björgum þessu fyrir okkur og fleira í þeim dúr.
1: Hvað með fjármagnskostnaðan? Hvað með fjármagn? Það verður ekki fylgst með því ef Evrópuhreyfingin á Íslandi fær mikla fjármunni frá Evrópu, þá þurfa þeir ekki að greina frá því
2: nei,
1: í bókaldi.
2: Nei.
1: Það er að segja ekki opinberu.
2: Þetta verður háð með undirferðlega hálfu ESB sinna eins og þeir hafa rekið þetta hinga til.
1: En nú það þannig að við talum utanríkisráðherra og átt við tölum við til dæmis Guardian og Euronews og líka við embættismenn í Brussel og nú hafa menn ekkit, fá menn ekkit að sjá þessi viðtöl vegna þess að þetta eru leyniskjöl sem engöngu þingmenn með að skoða og í þessum viðtölum sem viðum séð þó í þessum blöðum þá sakar hún ákveðna hóp um hræðsláróður og upplýsinga óreiðu og sakar þá að vera einhverju lærisveinar Nigel Farage sem að heyrði úr handbók hans alls konar neikvæðar og villandi upplýsinga þetta er það sem við sjáum núna.
2: Þetta er það sem að hún kynnir og þetta er hluti af kynningunni á erlendu vettvangi, það sem hún er að mér finnst öðrum þræði að gera ráð fyrir neyi, því að hún
1: er hún undirbúa undir það?
2: Hún er öðrum þræði að undirbúa neyi, að hún geti útskýrt neyið með að hafa ekki verið þjóðin sem hafnaði henni, heldur voru þetta erlend undirróðursöfl.
1: Rússan sem
2: það? Jó, hún hefur nefnt það, hún hefur nefnt rússa. Eins og
1: Pútin stendur á bak
2: að rússar munu gera sér gildandi þessu já. Þannig að þetta er allt með mjög skrýtnum hérna formerkjum hvernig hún leggur upp núna er kosningabaráttun fyrir þjóðra hvað er 29. ágúst er rétt að byrja en hún leggur áherslu á að hún munu sennilega lúti í gras fyrir Pútin og Nigel Farage menna hvað skona nálkun er þetta eiginlega ég túlka þetta þannig að hún búist við neyi og hún og við erum að tala Þorgeiri Katrínu hún trú ekki að henni takist að snúa umræðunni sér í vil og að fólk muni uppgöta einhverja þá kosti í Evrópusambandinu sem að gera það að verkum að það fer og segir já á kjördag. Það ekkert nýtt í Evrópusambandu. Við fórum í gegnum óskaplega ítali og mikla umræðu árin 2009 til 2012 loka árs þegar að gildi var umsókn og þá vorum við nýkomin úr hruni og höfðum mikla vantrú á okkur, vantrú á við gætum ráðið við það verkefni að reka lýðveldi sem við stofnuðum 1944 en jafnvel þá var andstaðan það mikil að stjórnvöld heiktust á því og drógu umsóknuna tilbaka. Núna unnum við okkur úr hruninu með fulltingi fullveldisins án fullveldis hefðum við ekki geta klárað málinga ákvart þrótabúum bankana og fólk með spyrja hvað það sem að við eigum að sækjast eftir í Brussel núna og það hefur bara mjög erfitt að svara því að ESB sínar alveg frá aldamótum í aldarfjórðung núna þeir eru alltaf sækjum undanþáar þeir sækjum undanþáunar í aðildarviðræður og hugsa þeir hvað það vitlaust þetta eins og að gangi félagskap og það allir að vera stífklæddir en þú ert að gangi félagskap það sem eru jakkafata fólk en þú vilt fá undanþáum að mega mæta alltaf í vinnuskýrtu það meina akkur bara heldur ekki fyrir utan félagskapin Það ekkert í Evrópusambandinu sem að kallar á Íslendinga, svo að segja, að okkur vantar skórkostlega þetta.
3: Þeir halda að Íslendingar fái sér sáttmála í raun og veru.
2: Þeir trúa því...
3: Það verið tveir sáttmálar, Evrópusáttmálin, þú sér löst fyrir Ísland.
2: Íslenska Evrópusambandi, jú, þeir tala þannig og... Þetta auðvitað hluta af blekkingunni að við fáum einhvern veginn þannig samninga að ekkert annað hefur sést og mun aldrei sjást en að það sé í raun og
3: verður Evrópusambandið að gangi inn í Ísland. En heldur þeir
2: trúið sér sjálfir? Nei, ég held ekki.
3: Nú hef ég heyrt í Evrópusinum þeir viðurkenna það að þetta skipti ekki öllum mála aðalandi er bara að fara þarna inn. Og þeir segja að þó að sé ágreiningur það núna þá muni allur þorri Íslendinga vera ánægð eftir við erum búin að vera þarna ákveðin tíma og vísa í Tékkland og eða Tékkoslóvakíu reyndar það var nú þá og svo og Króatíu en það var til þessi Tékkoslóvakíu það var gífulegur áróður því það var mikil andstaða svo kom þessi gífulegu fjármunni sem komið þarna inn það var alveg einn sem bjóð þarna Íslendingur og rak fyrirtæki og var að greina frá þessu og þar voru allstaðar þessi dýru skilti og mynd af unga fólkinu svona í svona sérstökum merkjavörum og þarna bara var framtíðin
2: Jú, Austur-Evrópu þjóðir það eru auðvitað voru að losnundan Oggi Komarsma frá með fallið Þorðsirallsins 89 já. Og þær sáu þarna gull og græna skóa sem vonlegt þau voru að koma úr efnaðasleiri, pólitískri og menningalegri örbyrð og lítið svo á
3: og svo herna, varna
2: og svo eitt í viðbútt við það sem að tengist Evrópusambandinu minna heldur en NATO þá það þetta að meðan að Rússland var veikt eftir lokaldastriðsins að þá vildu þjóðir, Finnland, Pólland og fleiri, tryggja sig gegn sterkari Rússlandi sem að allir vissu að yksi fram fyrir heldurinn seinna. Þannig að það eru staðbundnar ástæður og það eru sögulegar ástæður að þessar þjóðir, það gátt ekki beðið eftir að komast inn í ESB, enda eru þær líka í kjör stöðu því að þau Austur-Evrópuríkin eru raunum veru á beitilandi Vestur-Evrópuríki að fá miklu, miklu meira til sín heldur þau að gefa frá sér í formi framlega til sambandsins. Já, okkur verður þetta þveröfugt, við munum fá minna og borga meira, borga með okkur og þá kemur enn spurningin hvers vegna ættum við að leggja hítin í Brussel og hvaða rök eru það? Við munum aldrei vera einhverju gerendur á meginlandi Evrópu. Við erum á miðju Norður-Atlantshafi og þá koma öðru atriði sem við ekki rættinga til. En ættum kannski aðeins að gefa nokkra setningar í að það ákveði valdajafvægi á Norður-Atlantshafi. Trump Bandaríkjaforseti að því marki búin að raska því valdajafvægi, hann að draga bandaríska herliðið frá meginlandi Evrópu og allt það sem hann segir og gerir upplýsir okkur að ytri varnarmörk bandaríska ríkisins liggja ekki lengur Berlínamúrin eins og í kaldastriðinu, liggja ekki Evrópu eins og í kaldastriðinu, heldur á hafsvæðinu sem að kallast í öryggisfræðum Gíóklíðið, stendur fyrir Grænland, Ísland og Bretlandseyjar. Og þetta skýri áhuga hans á Grænlandi af því að þetta varðar öryggi bandaríska ríkisins ef að skildu koma skotflögar, eldflögar frá Rússlandi þá flýðar yfir Grænlandi áður og lenda bandarískum borgum. Og svo þetta sjóleiðin sem að liggur frá hérna Norður-Atlantshafi niður í Suður-Atlantshaf, hún liggur á milli þessara ríkja, Grænlands, Íslands og Bretlands. Þannig að keðjan sem hann ætlar að verja og bandaríska ríki því að þetta ekkert ný stefna, þetta eru 10, 15, 20 ára gamlar greinar sem hafa verið skrifaðar að þetta sé að breytast, menn fóra endur með þetta öryggis og varnarhagsmunni eftir lok kaldastriðsins. Hvað mun þá Trump og bandaríkistjórn segja þegar að þeir ná einhverjum þeim tökum á Grænlandi sem þeir eru sátti við. Við vitum ekki hvernig því dæmi líkur, en meira líkur en minni eru að Bandaríkin fái meiri og sterkari tök á Grænlandi en þeir hafa haft áður og kannski að nafninu til Grænland verið áfram undir Danmörku, það vel hugsanlegt. En þau eru búin að fjárfesta pólitískt mjög mikið, þeir eru að byggja upp 3 til 5 herstöðar, það er að meðal flugvöll, þannig að þeir eru að byggja upp hernað þannig. Hvað segja Bandaríkin ef Ísland verður hluti af ESB? Eins og Ísland gagnvart Bandaríkjunum í dag, það voru gildi varnarsamning frá 51, þar sem að þeir eru með varnamál Íslands, við erum með bara tvíhliða samning við þá. Og Bandaríkjamenn, ef þeir horfa upp á það að Ísland verði ESB-ríki, þá áttaði þessi á, það er ESB sem er að ná tök á Íslandi, það er ekki eins og Þorgerður Katrin segir að Ísland sé að ná tök á ESB, heldur er það öfugt, við erum litla peðið og Þorgerður Katrin er að færa peðið undir áhrifavald Brussel drottningana. Og hvað segja Bandaríkjamenn með það? Þeir geta ekki verið ánægðir með það, ekki svo að skilja að þeir séu óvinir en samt það er grundaði góða, milli rísandi ég ætla nú ekki að segja rísandi, heldur milli aukins metnaðar Evrópusambandsins til að haga sér eins og stórveldi og Bandaríkjanna sem vilja vera stórveldið og eru ekki með ef maður að segja Evrópu alveg uppáhaldi. Evrópa hefur svikið Bandaríkin í stríðinu í Úkraínu því að Bandaríkin eftir valdatöku Trump sagði við viljum frið við Rússa, við viljum að semja Úkraínu við Rússa. Evrópa kom í veg fyrir það, þessna stendur stríðið enn og Bandaríkjamenn hafa hérna sagt við ætlum ekki lengur að vera heimamarkaður Evrópusambandsins, við sitjum tolla á einflutning og svo framvegis. Þannig að það er grundaði góða, skulum nota
3: diplomatist orðalega. Bandaríkjamenn gerir sér grein fyrir því að þá fer Evrópusambandi með æðsta valdið á Íslandi.
2: Einmitt.
3: Það er ekki töðru vísi og þeir ákveða það. Hvað verður hér Ísland? Alveg eins og þeir eru að rífast við Bandaríkin Grænland, þá mundu þeir deila við bæði, já Ísland skipti það lengur málum, við Bandaríkin, hver staða Íslands yrði, þar sem að Ísland væri hluti af þessu Evrópusambandsveldi sem að þeir telja þeir eru yfir á svæði yfir og Bandaríkin er ekkert að skipta sér að því.
2: Já, segja það. Og Bandaríkin missa þá einn mikilvægasta hlekkan í Gíjúk-kerjum.
3: Þeir mundu ekkert sætta sér við það.
2: Ég er að segja það
3: og þetta,
2: ég og þú Pétur erum að tala þetta núna, það er engin annar sem talar þetta, en fyrir sjáanlega gangi það fram að þetta veri já 29. ágúst, þá verður þetta næsta umferð að Ísland verður bitbein stórvelda hagsmuna Bandaríkjan annars vegar hins vegar Evrópusambandsins. Þetta bara blasir við ef menn kunni að lesa kort og ég og þú kunnum að lesa kort og ég vil þeir sem kunni ekki að lesa kort bara horfa á kortið og sjá þeir Ísland miðlægt á Norður-Atlantshafi sá sem stjórnar Íslandi hann stjórnar umferðina Grænlandsund til vestan við okkur og svæðið frá okkur til Bretlands að Ísland enda í hvað sögðu menni kaldastriðinu. Ísland ósökkvandi flugmóðurskip.
3: Já.
2: Og það það áfram. Bandaríkin mun ekki taka því með þegjandi þögninni að Evrópusambandið eignist Ísland. Nei. Það verður hér uppi.
3: Og við erum að horfa á stórveldin, ef hægt að kalla Evrópusambandið stórveldin.
2: Þau vilja vera stórveldin.
3: Ef við sjáum átökið milli þeirra, og þetta er náttúrulega búin að vera vinir okkar.
2: Jú.
3: Þannig að þetta er væga sett ömulegt ástand sem gæti komið.
2: Mjög slæmt ástand og þess vegna menn sem að jafnaði eru ekki sammáli í pólitík, þá ég með í huga Ólaf Ragnar Grímsson og
3: Já.
2: Geir H. Horte, fyrir að duta ekki svo aðra. Hvað segja þeir? Liggjum lágt, tökum engin skref til að styggja stóra aðla í úti heimi, sjáum hvernig hlutir þróast, eins og Ólafur Ragnar komst orði, allt kann sá bíða kann. En Þorgerður Katrín, frekjudósin, hún kann ekki að bíða, hún þarf að æða áfram, núna hún í sögulegu tækifæri, í utanríkisráðherra, í viðreisnastjórn, hún ætlar með Ísland inn í Evrópusambandið, hvað sem tautar og raular, en það engin hugsun sem fylgir.
3: Góðir

0: gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455, 588 2455.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is.
2: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu Geimsla 1.is
4: Kottu bara í lúuna KFC

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Hann gestur minn í þessum þætti. Nú ef við snúum okkur að þessum þáttum Evrópusambandsins breytingarnar. Nú fyrsta breytingin auðvitað það verið að innleiða Evrópurétt á Íslandi. Og það myndi þýða það, svo við einföldum þetta, við afsölum við framseljum fullveldisrétt okkar til Evrópusambandsins og Evrópa fer með æðsta valdið á þessu yfirráðasvæði sem heitir Ísland.
2: Já, og ef að einhver íslensk lög stangast á Evrópurétt, þá víkja þau.
1: Já, og það er á með stjórnarskráin líka. Já. En af hverju vilja menn ekki trúa þess?
2: Ég held að þeir sem að tala helst um þetta upphátt að við ættum að ganga þannig, þeir þegja þetta atriði og það jú þannig að það eru stjórnvöld sem að tala fyrir ESB aðild, það ekki almenningur eða grasrótarhreyfing almenning sem að reyna að gera Ísland að ESB ríki heldur eru þetta stjórnvöld og fyrst og fremst sitjandi ríkistjórn. En þau tala ekki um afleiðingarnar og að því þú myndist á stjórnarskrána að það þarf að breyta stjórnarskráni til að við getum orðið ESB-ríki og það ekki talað um það.
1: Þeir eru til ferlinu. Sem segja að við þurfum ekki að gera það.
2: Þeir eru reyndar til.
1: Þeir eru nú mjög, það heyrist nú lítið.
2: Já, og það auðvitað spurning hversu bratt og hversu sko mikla hver valdatakan verður óblíð af hálfu viðreisnar til dæmis fáiðir já hversu brattir munu ganga fram í að sniðganga eðlilega stjórnskipun í framhaldi af atkvæðagreiðslunni 2009. Við vitum það ekki ennþá en við vitum að þau ætla að fá fram já með bellibrögðum og til dæmis með því að tala ekki um þessi atriði að Evrópuréttur verður gildandi réttur á Íslandi ef íslensk lög stangast á við eitthvað sem er í Evrópurétti þá skulle þau víkja og stjórnarskrárbreyting munið þau segja já við skulum fyrst gangi í Evrópusambandið og svo breytum við stjórnarskráni þau gætu tekið upp á því að segja

0: að því að hugmyndin jú að klára málið á yfirstandandi kjörtímabili. Að fá já núna 29. ágúst. Það þýðir að þegar að Evrópusambandið fyrir að skipuleggja vetradagskrána sína næsta haust þá Ísland sem umsóknarríki á matseðlinu. Þeir gætu næsta vetur frá 26 til 27 fá verði já niðurstaðan í loksumars þá getur þeir lagt sér fram að Ísland fari hraðferð inn í Evrópusambandið. Og það væri hægt að smíða á þeirra hálfu fyrirkomulag þar sem við værum orðin aðildarríki með fyrirvarum þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo myndu þeir að þeir hafa efna á því ausa yfir okkur peningum til að byrja með.
1: Og jákvæðum loforðu frá Evrópu.
0: Heldur betur. Til að reyna hjálpa þá sitjandi stjórnvöldum að halda sínum meiri hluta í þingkosningum. Og stjórnarskrárbreyting væri kynnt fyrir sitjandi þingi, svo það rofið þing og þau myndur reyna að ná, halda meir hlutanum og samþykja það eftir og þá er þetta komið á þeirra hálfu. Ég gæti trúað að herfræðin þeirra liggi einhvern veginn svona, þau ætla að fara í hraðferð, þetta verður leiftur svo. Þetta, þú sérð hvað þau lögðu geipi mikla áherslu á þessa dagsetningu, að hún heldi. Þau fórnuðu spurningunni, þau breyttu spurningunni, já, þegar hún heldi að þetta ekki vatni. En dagsetningin heldur ekki vatni, þetta í lok suma, sko. Stjórnvöld sem að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, þau eru að segja, við viljum ekki að margir taki þátt.
1: Nú ef við lítum á hvað breytingar erum að sjá fram á, það eru þetta sameiginleg utanríkisstefna með Evrópusambandinu, sameiginleg viðskiptastefna, sameiginleg tollapólitík, auðlindastefna og þar á mér sjávarútastefna og landbúnaðastefna, innflytjendastefna, loftslagsstefna, hugsanlega lífeyrissjóðsmál og svo varnir og öryggi og hugsanlegur hernaður. Þetta svona nokkur þau atriði sem ég að tala
0: Já, já. Evrópusambandið stefnir leynt og ljóst að verða sambandsríki í nokkurs konar stór Evrópa.
1: Til þess að gengur upp, vegna þess eins og það núna þá gengur það ekki upp. Þess vegna er mjög eðlilegt finnst mér, án svo ég sé nú að mæla með því sérstaklega, að þá er eðlilegt að þeirra hálfu að koma á sambandsríki og stuðla samruna til þess að geta orðið stórveldi og geti stýrt fjárlögum og öðru til þess að þetta verði alvöru stórveldi fyrir eins og þetta núna þá dragast ákvarðinu svo á langi
0: sko, Napoleon hann stemda stóra Evrópu Hitler stemda stóra Evrópu það alveg vitað að til að þessi eining sem meginland Evrópu geti orðið starfhæf til lengri tíma og Þeir hafa sem fyrirmynd til heilaða rómerska keisaradæmi sem var hvorki heilagt nýja rómersk, nýja hérna í göplugt eins og Voltaire sagði. En þeir hafa þá fyrirmynd og það byrjar í kringum krýningu Karla Magnúsar keisara árið 800 í Róm sem áttaði þá arftaki að rómerska heimsveldunni sem hafði 400 árum áður lagt upp laupana þegar að síðasti keisarin Rómulus Augustulus var rekin frá völdum. Og þetta fyrirmyndið þeirra og Þeim hefur ekki tekist það, Napoleon tókst það ekki, Hitler tókst það ekki og þá getum við spurt okkur Bjartur, líklegt að embættismenn í Brussel takist það sem að þessum herramönnum, liðþjálunum frá Austurríki og hersveðingjánum eða hermönnum frá Korsíku tókst ekki. Þeir reyndu að leggja undir sig Evrópu.
1: En afskipti þeirra af Rússlandi hluti af þessu en það má,
0: ekki segja
1: þetta
0: og þetta þurfum aðeins að ræða þetta mjög góðu punktur að endalok bæði Napoleons og Hitlers og þeirra drauma stóra Evrópu
1: er Rússland
0: Já. Og núna er staðan þannig í Úkraínu að Úkraína mun tapa Menn vissu það alltaf fyrirfram.
1: Þeir segjast vera að vinna.
0: Þeir segjast það að vera að vinna og Þorgerður Katrín og félagar hennar í Brussel elitinu segja bara bráðum marseri hérna Selenski inn í fyrir borgarlið Moskvu sem að Napoleon reynda tókst en Hitler ekki. En þetta er fantasía. Bara, þetta er svolítið atrið, þetta er búið að vera lítið umræðin undanfarið en rifi núna pínlítið upp sko stærðahlutvallin þegar að þetta stríð byrjaði fyrir febrúar 22. Úkraínumenn voru þá svona 40 milljónir liðlega, rússar 145 milljónir. Úkraínumenn fengu vestar fjármagn vegna vopn þeir áttu að skaffa mannskapin. Og svo hefur þetta gengið svona, rússar stjórna núna í kringum 20% af Úkraínu. Gróft á allat. Og það engin endir í sjónmáli en þá koma vestarnir vopn eða vestarnir fjármagn inn í Úkraínu. En Úkraína mun aldrei sigra stríðið því að færi svo fyrir einhverja undarlega tilvélanir eða yfir höfuð að Úkraína fær að hrekja rússa frá úkraínsku landi. Hvað og Pútin og kremlarherrar sagði fram á tap í stríðinu. Hvað myndið þið gera? Nú, beita kjarnorkuvopnum. Það það sem stórveldi gera. Þau beita alltaf þeim vopnum sem þau hafa. Tal ekki ef að tilvist þeirra ógnað. Tilvist Rússlands var ógnað með því að Úkraína yrði ESB og NATO-ríki. Þess vegna fóru rússar inn í Úkraínu. Þeir kunna sögun í Rússlandi, þeir vita sögun Hitler, þeir vita sögun Napóleon. Báðum tilfellum vestræn stórveldi að ráðast inn í rússneska móðurlandið. Og þeir munu aldrei gefast upp. Fyrr kemur kjarnorkuveldur. Þetta liggur allt fyrir.
1: En menn minn ekki gleyma heldur tilraun til þess að skiptum stjórni í Hvítarússlandi.
0: Jú, heldur betur.
1: Og það
0: betur,
1: ekki langt frá Hvítarússlandi að Moskvu. Eldflögt sem tæki ekki marga mínútu fyrir
0: ræðskrið. Þetta liggur allt á borðinu og þess vegna verður það er alveg hugsanlegt og var hugsanlegt að Rússland líti í gras. Og að þeir hefðu gefið þannig eftir að það hefði gjörði stríð, heldur myndu þeir bara smátt og smátt sætta sig við að allar vesturlandamærum Rússlands væru NATO-herir. Og þá hefðu þeir ekki þurft og ekki getað farið í stríð eftir að Úkraína var komin inn því að NATO-herir voru hreinlega of nálægt Moskvu. Þeir gátu farið í stríð áður en Úkraína var NATO-ríki þess vegna gerðu það. En það hefði getað farið á hinn veginn og þá hefði Rússland sennilega verið hlutaði sundur og skipt upp og er þið svona ákveði forðabúr
1: Kaja Kallas hefur maður talað að
0: fyrir vestaranan iðnað og við munum hvað hérna John McCain fórseta frambyggðandi bandaríkjörnum aldrei hvað þetta þingmaður sagði Rússland er ein risastór bensinstöð sem þykist vera þjóðríki og þetta var hugsunin og Rússland átti að lúta í gras en þeir gerðu það ekki og þetta, allt þetta tekur tíma bara að við förum yfir dagsetningarna sko, að 2007 segir Pútin í öryggisráðstefnunni í München við þurfum að búa í fjölpóla heimi einpóla heimur gengur ekki því að hann getur svo innan 2009 býður NATO Úkraína vera aðild þá verður strax stríði í hérna Georgíu sem að lítið ríki sem að þetta var í 2008 og það gengur yfir nokkrum vikum. Svo er Krím skæin tekin 2014 og alþjóð viðskipta banna á hérna Rússa. Þá að reyna að knesetja þá, það tekst ekki og Úkraínu stríði byrjar 2022. Niðurstaðan í Úkraínustríðinu, ástæðan fyrir því, eina af ástæðanum, að vestrið vill bara alls ekki fá niðurstöðu því að þegar niðurstaðan kemur í væntanlega formi friðarsamninga, þá blasir svo grimmur og erfiður veruleiki við Vestur-Evrópu eða Vestur- og Austur-Evrópu að þeir þurfi að finna nýja leið til að lifa með rússum. Það þarf að semja á vissan hátt upp á nýtt líkt og þurft að semja eftir lok seinna stríð þegar að sigurvegarinni samdu sína á milli hvernig þetta vera. Núna þar vestrið, Vestur-Evrópa því að Bandaríkin er meira minna búin að tjekka sig út. Brussel-valdið, svo við einföldum það, þarf að semja við hvernig þeir ætla að lifa saman með Rússlandi á meginlandi þar sem að óvígur rússneskur her núna á Austurlandamærunum og Bandaríkin á leiðinni út úr álfunni með sína tryggingu fyrir varnar og öryggis hagsmönnum ESB-ríkjana og þeir bara geta ekki fundið leið til að glíma við þetta af því að við byrjum þetta segment að ræða eins og hérna að Evrópa þyrst að verða stórveldi til að hún eigi að eiga möguleika það rétt en hvað sér þú hafa gæst núna sem síðustu fjögur ár frá því að Ukrainastrið byrjar í þá átt að Evrópa hafi haft einhvers konar hamskipti
1: Nátökjum við Rússland stöðla saminningu Evrópu.
0: Þau gera það en sérðu sko Merz kanslari Þýskalands, hann sagði við ætlum að gera þýska herinn þann öflugast í Evrópu. Mm. hann sagði ekki Núna ætlum við að samina þýsku og franska herinn. hann sagði það ekki. Nei, við ætlum að gera það þýska öflugasta í Evrópu. Það í þá átt að búa til Evrópu her? Ekki alveg. Það verður einhver Evrópu her búin til, það í vissum, en hann verður ekkert ámóta og þjóðarherir, þeir eru ennþá
1: það. Það er engin hernaðamáttur í Evrópu. Það þá helst í Tyrklandi og síðan útlendingaherdeildin hjá Frökkum. Fyrir hann þetta krimmar sem gerast hermenn, ég meina, það er ekkert.
0: Nei, við eigum ekki að trúa því að siðmenningi sigri og menn nái sáttum, en það verður erfið sátt fyrir Evrópu og þá ég að vísa í hérna Ukrainastríðið að menn nái einhverju niðurstöðu. Það verður erfið sátt fyrir Evrópu því að hún þarf að horfast í augu við sterkt Rússland og hugmyndinum að Evrópusambandið myndi vaksa og dafna og gera Rússland að einhvers konar hráefna forðabúri hún algjörlega dauð
1: en hugsaði að draga Ísland inn í þetta
0: ég að segja
1: hvað hafa gert íslenski stjórnmálamenn og það ekki bara þessi stjórnmálamenn þarna sem núna eru
0: Nei, við erum alveg hrikalega blá í þessu.
1: Það er alveg ótrúlegt hvað
0: er
1: gerst.
0: Alveg hrikalega blá í þessu.
1: Og síðan er ráðist, þetta eru persónu nýðið gegn þeim sem eru ekki alveg sammála þessu bullis.
0: Jó, byttu fyrir þeir, Þorgeir og Katrín segir að þetta sé fólk sem að er óreiðu fólk og launum ellendis frá og agentar og slíkt að er öllu klínt á það og hún sakaði einn öflugasta talsmanni, Hjörstjó Guðmundsson, að vera ellent leigu því. Þetta alveg ótrúlegt hvað gengiði langt í að sverta fólk sem að gerir ekki annað en að segja sína samfæringu og stendur þeirri trú að Ísland sé líðfrjálst land þar sem að menn hafa rétt á eigin samfæringu og að tjá samfæringu sína.
1: Já, við erum að fara að ljúka þessu. Ég held að þetta er þannig en Það verður auðvitað rættu þetta í sumar og þótt að fólk fari í sumarfrí þá hérna
0: Þá getur alltaf hlustað út af sögur
1: Já, það rétt, þakkaði fyrir það og ég þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustundum út af sögur fyrir að hlusta verið þið sæl
2: Það opið til klukkan 17 í dag Bakarameistarinn
3: Gluggameistarinn auglýsir fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög Gluggameistarinn sími 845 95 96 845 95 96 glg.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum útvarpsaga.is Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn. Þú hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur mín Betri Endanum sem píanoleikari okkar landsmanna, Páll, nákvæmlega maður sem situr á móti mér.
1: Komdu sæll, Rúnar.
0: Já, Pálmi Sigur Hjartarsson.
1: Blessaður.
0: Búin að vera í bransanum, já, hvað, 50 ár, 40?
1: 40.
0: Já, ég 10 ár mynda þess
1: að þetta.
0: En hvað séð þér gott?
1: Ég sé fínt.
0: Það þykir?
1: Ég var nú hjá þér hektumann í vetur og þá var ég að segja frá því ég ætla að fara að taka píanoplötu.
0: Akkurát.
1: Sem að þú þekki nú það form líka.
0: Já, ég náttúrulega ekki píanoleikar eins og þú, ég kannski meira melodíum aður.
1: Já, bara. Já, við erum það allir.
0: Já.
1: En þá var ég að segja frá þessu hugmynd að mér langaði að gera píanoplötu og nú kom hún út fyrir nákvæmlega mánuði síðan, fyrsta maí. Þá var ég með útgáfa tónleika í Skálholtskirkju. Mm-hmm. Í þetta svona að þú þarft að spila á flygil, þessi lög og svo þú getur flutt þessa tónlist við topp aðstæður. Og núna ég semst að fara að halda tónleika í Dómkirkjunni í Reykjavík á 5. dag, 4. júní, klukkan 20. Það sem ég ætla að leika þessa plötu gegn. Plötuna In the Moment sem búin að vera nú á Spotify í einn mánuð.
0: Já.
1: Og skal ég þið segja svona spjalla eins og milli laga, segja frá tilurðu lagana, þetta eru 7 lög eftir mig mm-hmm. og 6 tökulög sem að er lög sem flest allir þekkja myndi ég telja mm-hmm. það Elton John, það Billy Joel, Bíllarnir Elvis Costello Procol Harum
0: Já, veit að setja peil Já, þegar hún nefni sko Billy Joel, Elton John
1: Já
0: Og þá ertu nú daldið að segja hvort góðu píanleikari.
1: Já.
0: Því þetta er smá mál að gera þetta, setja einn og þú ert í mengan undirleik.
1: Akkurat. Það er þetta, ég komst að því og ég vissi það svo sem að það er kunst að skila frá sér tónlist í þessu einfalda formi sem að það er eitt hljóðfæri. Mm-hmm. En það er, þið einfalda getur verið flókið, stundum verið þeir flókið.
0: Og gott.
1: Og gott. Ja. Þannig að ég þurfti að hugsa þetta svolítið vel, hvernig ég ætla að, það er ekki bara, ég kunni þessu lög, það er ekki spurningu það, en hvernig ætlar að spila þetta, þannig að þetta verði bæði áhugavert og standist tímans tönn.
0: Já, og svo líka bara, þegar ég hugsa þetta, þá myndi ég segja sko að Pálmi séu hérta spili eins og Pálmi séu hérta, ekki fara að beinta stæla þá eða neitt.
1: Nei, alls ekki. Vissulega hafa þessi meistrar haft áhrif á mann eins og svo margir, auðvitað. En hérna, neinum, maður verður að gera þetta sínu og ég tók þessa plötu núna í mars, tók hana fyrst og annar mars, þannig að og í Hannesarholti og ég, svo sem bara raunir og lokaði augunum og spilaði þessu lög í gegn. Þannig að ég ekki með neinas uppskrift fyrir fram en nema það sem ég heyri í hausnum á mér.
0: Já, það heitir að fara eftir bara sjálfum sér þekki.
1: Jú.
0: En hefur þú eftir lærður píanoleikari? Fórst í skóla?
1: Ég var í píanotímum því ég var krakki. Ég hætti því á 12 ára því að það stemdi hugurinn í annars konar músík en var boðið upp á þá.
0: Já.
1: Það var nú bara klassísk músík. Og ég vildi til dæmis læra að spila eitthvað eftir Billy Joel þannig ég var bara hérna að læra það sjálfur mm. þannig að þegar ég 12 ára þá var svona mér bentið að það var kannski rétt að af kennara sem var með mér þá og það var kannski ég ætti nú kannski, hún geti nú ekki gert mikið meira fyrir mig í Billy
0: Já.
1: Á þessum tíma var rytmisk tónlistakennsla ekki til
0: Nei
1: kemur löngu síðar og...
0: Er aldrei kennt að spila eftir eyrun, eða?
1: Það var ekki þá,
0: Nei.
1: En það er í dag.
0: Já.
1: Og þannig að vissulega er það góðu skóli eða þú ert það, fyrst að lagi það áhuga samur mm-hmm. og hefur kannski líka hæfileika að kenna sér sjálfur upp að einhverjum marki.
0: Já, og kenna sér jafnvel eftir að maður er búin að læra þess að þú.
1: Já, já.
0: Þá getur þú kenntir náttúrulega mikið
1: já,
0: meira.
1: Og líka þegar þú byrjar að spila svona sjálfur eftir eyrunu, eins og svo margir hafa gert að fá smá hérna kennslu og síðan að halda áfram að læra þetta. Því að, og líka á þessum árum þegar þú ert unglingur, að þá, það situr allt í þeir sem þú lærir þá.
0: Já, maður tapar aldrei að ég læra, sko, á hljóðfæri. Ég læra nú á trompet og alltaf nú að læra hérna í Jóni Sig, í kói bæinn, sko.
1: Akkurat.
0: Ég fannst bara svo ömulegt að það var hvergi hægt að æfa á trompet. Það var alltaf þessar hægt sem háaða maður.
1: Já.
0: Og hérna, en svo undirstaða er nú bara, þú veist, upp á þegar maður fór svo í hljómsdýra, því ég fór svo ungur í þetta, 11-12 ára, þegar ég var fyrir vestan, sko.
1: Já.
0: En þetta situr allt í manni sem grunnur,
1: Já.
0: Þú veist.
1: Já.
0: En mér langar til að spyrja þig, sko, Hver er munurinn á Billy Joel og Elton John sem píanóleikari? Hvað sér þú sem mun?
1: Já, það þetta góð spurning. Hver er munurinn á það sem píanóleikari? Ég held að hérna Billy Joel sé fjölbreyttari píanisti því að svona ímynda og hvernig lög sem hann hefur samið, hann hefur kannski samið fjölbreyttari tónlist ef við getum sagt það. Náttúrulega Billy Joel byrja sem félir sem barpíanisti og þar ef þú ert að í þeim bransa þá þarf það að kunna það sem beðið um. Ég er ekki alveg nógu vel af mér hvað Elton John raunar auðvitað byrjar þetta allt í blúsi og rocki. Það er alveg nokkuð ljóst hjá þeim báðum. En jú reyndar Elton John er með klassískan bakgrunn.
0: Já, hann fór á hann lærði.
1: Já, hann lærði. Þannig og Billy Joel líka reyndar.
0: Já.
1: Og allir hafa eitthvað klassískan bakgrunn sem er frábært fyrir öll hljóðfæri.
0: Ég tekja þetta því, sko, allir sem hafa lært eitthvað á píanó, þeir geta alveg litið af nótunum og spilað alveg, sko.
1: Já.
0: Og mér veist alltaf, sko, þegar maður kennir sér sjálfur, þá lærir maður kolvitlis að fingrasetninga, sko.
1: Já.
0: Og hérna þannig að mér er alltaf tekið þetta því, þeir sem hafa lært og eru píanóleikarar, þá öfunda ég alltaf því ég sé að því geti skipt um hljóma og gert alls konar hljóma á þess að doldi að líta mikið á píanói sjálf.
1: Algjörlega, ég held að öfunda er ákveðin undirstaða í þessu píanónámi sem var þá og er inn í dag, sem er nauðsynlegt, algjörlega, að því að hérna bara til þess að fara vera ekki að venja sig á eitthvað sem að hérna kemur í veg fyrir að þú getur spilað almennlega.
0: Já, Egil Ólafsson vinur mig sami, hann spurði mig sko bara fyrir 10 ára síðan, Rúnar er störfendur.
1: Já.
0: Þá voru að spila þingari, ég sagði ég er ekki tekið til því, en þú voru aldrei að spila sem örfendur maður.
1: Nei.
0: Og þá spurði ekki sko hvernig með örfenda menn spila þeir, þegar þeir fara á píanóna, það hlýtur að vera örfessi kennsla sem fer í...
1: Já. Nú ég ekki örfendur, þannig ég þekki það ekki. Sonur minn er örfendur og hann spilar bara venjulega á píanó, ég hef aldrei tekið eftir öðru.
0: Ringo er örfendur og
1: trómar
0: réttend,
1: og
0: maður gerir þetta sjálfur bara allt réttend.
1: Já. En nákvæmlega, og hver hefur sinn stíl, sko, en talandi þessa stórmeistara eins og Billy Joel og Elton John, ég held að þeir náttúrulega eru fæddir tónlistamenn, greinlega, og allir sem semja sko tónlist svona sem kemur innanfrá. Það eru hæfileikar sem náttúrulega eru oft allt tíðum meðfættir og menn ná að þroska.
0: Já, svo eru líka sko held ég að hitta á rétt hljófæri. Þú ert bara ungur, nú ert að segja mér að strákunum þinn sem byrja, nú er hann byrjað að spila á píanó af því að pappi spilar á píanó og hérna kannski að væri hann betri sem gítarleikari, hver veit, sko.
1: Já,
0: hver veit. En ég held, sko, ef menn fá gott uppeldi hljófæralegt uppeldi, fékkst þú það?
1: Já, ég minna að það var pappi spilaði á píanó og hann spilaði vel eftir nótum.
0: Já.
1: Hann hafði lært og fekk svona músikalst uppeldi og var hljófæri á hans æsku heimili.
0: Já.
1: En minna, það var ekki keft píanóðu heima, kom ekki inn á heimili fyrir ég var 6 ára, en það var einhvern veginn lágur orðslega vel fyrir mér að þetta hljóðfæri strax á þess að ég var að byrja að læra.
0: Ég segi sko að hérna píanuleikari geta að vera góði trommuleikari því að ég er svo margt í píanuleik sem er dóldi trommuleikari.
1: Eða alltaf spila rytmist á píanu og talan getum alltaf að spila einn og einhvern veginn láta tónlistina hljóma þannig að skili einhverju, þá þarft að hafa rytmiska hérna svona hugsun og það trommuleikur og ákveðin píanleikur eiga mikla samleið saman, sko.
0: Já, manni finnst það, mér finnst alltaf að Þórir Úlfarsvinni minn, sko.
1: Já.
0: Hann er fýtt trommari, sko.
1: Já. Ég meina, mín uppáhalds hljóðfæri eru trommur og bassi.
0: Já.
1: Svona fyrir utan þetta hljóðfæri sem ég vinna og spila sjálfsögða. En það er eitthvað neginn þessi grunnur, þessi rytma element sem að hérna ég tengi svo sterkt við.
0: Já, nú ertu náttúrulega frjáls þegar þú ert einn að halda tónleika, þú getur breytt útsetningunni kannski.
1: Ég get breytt út af þannig það er hug og það er, ég hef alltaf verið meira fyrir að spila í minni hópum hvort sem það er tveir saman eða tríu eða einn með söngur, hvernig sem það er. Því það er ákveð frjálsrað að geta breytt á staðanum og farið þangað sem að Hugurinn segir.
0: Nú, hún segir þú mér að það er sex lög eftir því á þessari plötu.
1: Já, nei, sjö lög.
0: Sjö lög.
1: Já.
0: Hefur þið dott í hug að pröfa að syngja þetta þessi lög og setja texta með þau?
1: Já, sko, það eru tvö lög á plötunni sem hafa komið út áður með sungin og með hljómsveit, með sniglabandinu og annað sólalag eftir mig.
0: Já.
1: Sem er þessar plötu sem voru bara þess eðlis að þetta eru... mér finnst að því þetta eru góða melodíur
0: þá
1: ég segi, ég ætla að taka þessa melodíur og setja það í píanóbúning og svo eru lög þarna sem að ég á eftir að sína vinna aftur með söng
0: Já.
1: Og það eru komin texta við sömu þeirra
0: Já.
1: Þannig að veist, þetta er oft þetta er skemmtileg leið að byrja á þeim svona eins og þau koma fullsköpuð í heiminn
0: ég fara alltaf hann að báða leiðir
1: báða leiðir,
0: Já.
1: Algjörlega
0: Já. Og ég myndi mæla þá með að syngja
1: Það var margis átti, ég held að Gunnar Þórðarsson hafa líka sagt að með gott lag, gott lag er gott lag ef þú getur leikið á píanó og það virkar.
0: Já, já, ég hef gert þetta sama, þú tekið sungilega eftir með til að gera píanóblötuna.
1: Já, já.
0: Að því bara sem er auðvelt að spila píanó, sko, því að ég nú ekki píanóleikari þannig.
1: Nei, nei, það er snýst það að búa til eitthvað sem að eitthvað melodíur ofta á tíðum
0: að því að ég, það ég engin eiginlega sko söngrödd eins þannig að ég finnst alltaf mjög spennandi þegar höfundurinn syngur þetta sjálfur
1: Já, sko ég var með þess að tónleikarna sem ég er með Dómkirkjun núna á fimmtæn sem er þar sem ég spila plötuna ég var með útgáfa tónleika 1. Maí í Skálholtskirkju á notaði þetta glæsilega hljóðfæri þar Og það var margir sem tölum það, því það náttúrulega var ekki söngur, það bara ég að spila lögin á piano, að fólk, það svona fekk dýpri tilfinningu fyrir lögun og það gat svolítið farið inn í sinn heim, inn texta heim,
0: já,
1: skilur
0: við.
1: Sumt af lögunum hefði það ekki heyrt áður, en það fær aðra, það er önnur nálgun á lög fyrir hlustandan.
0: Já, það fer að búa til bara
1: já.
0: Sínum huga.
1: Það var svolítið sem komur óvart og var ánægilegt að fólk fann fyrir einhverju svona tengingu á staðanum að heyra tónlistina svona live án texta og söngs en svona flutta í talningum þú ert í fallegri kirkju og á gott hljóðfæri.
0: Já, og þú ert að spila þetta eins og gerir á tónlingunum núna sem vorst að halda.
1: Já.
0: Þá ertu ekki með svona, hvað maður segir, sem myndi segja kontorslega þá, það er píanuleikur?
1: Jú, ég myndi halda þetta væri svona, þetta er sko upplifun fyrir það að njóta augnablissins. Og þetta er galt, og sko platan heitir In the Moment.
0: Já, já.
1: Og ég tek hana þannig upp að ég er að ég er að njóta augnabliksin sem hefði spila
0: Já.
1: Og ég vil það komi mér langar að fólk fái að ef ég deili því með fólkið, það getur komið og notið augnabliksin
0: Já, ég er að segja það, já,
1: já, og það kemur inn í kirkju, þetta er klukkutími og það er smá, segir svona aðeins frá og spjalla og það sem er dettur í hug Ég myndi að þessi tengist þessu lögum hvort sem það er lög eftir sjálfa með að þau lög sem ég hef spila gerin til hana
0: Já, og er trefin af
1: Já, sögur ekki einhver, endalega svo sögur alltaf
0: Já, ef að brjóta þetta upp við erum hann á tveimur lögum
1: Já, bólum. Hvað viltu heyra fyrst?
0: Já, við vorum að tala um þetta hérna fyrir áðunni byrju, var ekki lag nummer 2
1: Jú, lag nummer 2 sem heitir Abama
0: Já
1: Þetta er samt ég bara núna í janúar á þessu ári því ég var stattur út á Tenerife
0: Já
1: Og var þar til í húsi það sem var flýill þannig að ég gat svona verið aðeins að komponera
0: Hlustum aðalega gefum fólki hugmynd
1: Já.
0: Sem alltaf er að koma á tónleikana
1: Endilega.
0: Hækka hans í tækinu og slaka og hlusta hans skellum já
1: Enda heiti þátturinn slappa af eða ekki
0: Jú

0: Halló, jú, lægið er búið, þú ert ekki enn sinna að hlusta sjálf að þig.
1: Nei, ég er búin að, ég er að reyna að gleyma þig. Nei, nekri. Já, lístir ekki vel að tala?
0: Jú, flott með að dýja þessu og þetta vel syngjalegt.
1: Þetta vel syngjalegt, já. Fólk verður bara ímynda sér söngin og texta.
0: Já, við vorum aðeins að tala svona á hverju menn fari í kirkjurnar. Muggison, vinnu minn, hann búin að vera þræðar núna.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Ég held sko að þú, fólk eigi það... fólk kannski hafi gott að því og bæði fólk sem að koma tónleika og tónlistamenn að núllstilla sig aðeins, fara úr is og þís hverstasins inn í þessi fallegu musteri og ná svona tengingu.
0: Það er, við vorum aðeins að ræða hérna meðan lagi var í gangi að hérna hafa fýtt flýill í kirkjunu í Sjöfri, mjög flottur og hérna
1: Og, já, ég hef spilað það
0: góður salur sko
1: það bara, já, ég bara sendi góða kveðu vestur
0: já, og hérna það var nú bara gaman að pröfa það að fara hann í kring ykkur tjóðan í
1: sjöfum
0: Borgavík og Flateyri og í kirkjurnar sko
1: já.
0: Og hérna já, ég með líst vel á þetta og flott hjá þér að hérna treysta þeir í það bara já, ég nú bara verið trúbættar það oft sko, getur tekið á þegar maður einhverjum fyllir í stöðum eins og fókítanum í Kanada en það samt erfiðar að held ég að vera með alveg þögn að fólki fyrir frá þessu
1: það það, ég hef prófað allt vera einn í, veist, ég byrjaði ferilinn sko á pöpp, á hverjarskotinni fyrir 40 árum, það er skólu út af frissi, svo hef maður verið í öllum þessum, veist, stærðum og gerðum af flutningi tónlistar en þetta kannski sem maður reynir mest á en mér líður afskaplega vel í þessu hlutverki
0: já, þetta er aldrei þú mennur
1: ég nýt þess að gera þetta og, en þetta er alveg þetta tekur það orku sem það tekur og það í öllu þegar vandaskal til verka
0: já.
1: Þannig hérna ég bara hlakka til að taka móti fólki í dómkirkjunni á fimmtudaginn 4. júní þar sem ég ætla að hérna, eins og segir, spila þessi lög af plötunni In the Moment og já, það eru miðar á Tix fyrir þá sem vilja vesla miða á tónleikana og svo verður líka selt við inngangin þannig að fólk getur hérna fólk getur vesla við Tix eða bara á kvöldunni þegar það kemur rétt fyrir tónleika
0: bara að borga sig bara að vara á leiðin inn.
1: Já.
0: Já, ég var búin að skrifa dómkirkjunni villist þegar ég var að setja hann
1: Já.
0: Þannig að ég var bara að laga það að segja að ég...
1: Þú veist hvað dómkirkjan er?
0: Já. Ég skrifa fómkirkjan.
1: Fómkirkjan, já.
0: En Bjöggi heitin Halldórs var hérna og ég var að gera svona akkurat, þá sagði hann Rúni, ekki svona þegar ég hér.
1: Já, þau vart í síman.
0: Já, vert ekki í síman.
1: Nei, ekki vera annars hugar.
0: Já, vert í þættinu.
1: Já. Það er skemmtilega.
0: En þú ert náttúrulega búin að vera í böndum eins og út að spila með gildrunni og
1: já, sníkla böndinu. Bók og milfónd, allt svona, alls konar stílar og stefnur, en það er það sem er svo skemmtilegt við þennan bransa.
0: Já, spila með sem flestum.
1: Já.
0: Mér finnst það alltaf
1: með sem flestum. Og maður lærir af því í leiðinni. Maður lærir alltaf af góðu tónlistafólki.
0: Já, svo eignast bara nýja vinni sko, sem þú getur talað við endalaustur og hittir sko.
1: Algjörlega, og það að því, þú veist hvernig það er þegar þú ert að músisera með fólki í eitthvað tíma þá það skapar sérstök vinata út frá því
0: sem klárast aldrei
1: þegar fólk tengir saman þegar músik tengir fólk
0: tónlistar menn eru alltaf að bera sig í hvert skipti sem að þeir bara hittast
1: já.
0: Þú veist, ég spila svona já, er það ekki rétt hjá þér? Nei,
1: já, nákvæmlega
0: við erum að kenna hverjum öðrum og þjálfa hverju aðra bara alltaf
1: en það er að segja, þú veist, þegar að þau tala tónlistar nám að það er ekki síður gott nám að læra af öðrum hvort öðrum, að læra af þeir sem hafa meiri reynslu og svo getur þú gefið tilbaka líka
0: Já, ég ráðleik fórundrum að hafa eitthvað hljófæri heima.
1: Algjörlega, ég ráðleik bara öllum að hvort sem að fólk allar að leggja þetta fyrir sig eða ekki að stunda tónlistana.
0: Já.
1: Það kemur þetta góða á svo mörgum sviðum í lífinu.
0: Pálmi, þakkaði fyrir að koma.
1: Þakkaði sömulegis.
0: Skulum minna á Dómkirkjuna 5. daginn 4. júní, klukkan 20.
1: Já, 4. júní, klukkan 20.
0: Já, og endilega drífið ykkur að hlusta á þessa flottu plötu.
1: Já, fólk mun líka, ég mun spila tónlist sem fólk þekki mjög vel líka. Þannig að
0: Já, við ætlum að setja eitt lag svolítið sá.
1: Það eftir enn Elton John við nokkar.
0: Númer hvað er það, níu?
1: Það númer níu.
0: Goodbye Yellow Brick Road.
1: Sem ég þig, Goodbye Yellow Brick Road að mínum að þetta eitt bara besta poplag allar tíma, sko.
0: Já, flóflóttu flutningur alltaf hjá hann.
1: Já, já.
0: Þannig kemur sko ef hver, ef hann sá sem að semur flýtur það sjálfur, þá já. Það alltaf svo
1: sterkt. Gekkið að sjöngvari.
0: Já, sé vel sjálfur.
1: Ekkert að því.
0: Takk að þér að koma hennar
1: takk,
0: og gangi ég vel með þess að tónleika.
1: Takk.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Gluggahöllin Ölisins. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, garða þjónusta Sigurjóns.
3: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, ég heiti Rúnar Þór og þetta þátturinn Slappað af og nú komin gestur til mig sem ég var nú alltaf verið að pæla í að fá í þátt og hann að vestan og ég kalla sig, heiti Sigur, það ekki?
1: Jú,
0: Siggi Björns.
1: Jú, passar.
0: Þú átti aldrei svona skemmtilega sögu, þú ert frá Flateyri.
1: Já.
0: Ertu á Núpi í skóla, svona ég bara stikla stóru.
1: Jú.
0: Og svo ertu bara farin á landinu, búin að vera mikið á sjó, en segðu mér svona, segðu fólki svona bara svona upprunan, svona fyrstu 5-6 árin bara.
1: Já, sko, ég fór á Núpna, þessi 2 ár, og svo fór ég, eftir gagnfræðingar, fór ég á hérna í Stykkislón.
0: Þú er mikil fór maður að sagði?
1: Já, fór ég í Stykkislón og var þar, spilaði þar í 2 ár með bandi, og fór svo aftur á Núp, en Núpur er svona, eignin var svona startið á allir saman eignin og þar kynntum við skemmtilega fólki. Svo voru bara á, bara vertið að fyllir í mörg ár, sko. Fældist í kringum landið og ef því maður kemur að vestan kann maður að beita frá því maður er 7 ára gamall. Mm-hmm. Og það var alltaf ljúga sinn og útgerðir, sko, að hvar sem er á landinu á haustin í beitningaskúrin, sko. Og það var ég, þar var ég bara í mörg ár. Kom við verið vestan á Flateyri og spilaði mig hljónstir æfingu nokkur sumur og svona, sko. Mm-hmm. En vist bara, já, og eftir ég bara var 2 ár með Flateyri og þá hérna einhvern veginn dætni að ferðast máis á 88 og það er enn að það að því, sko.
0: Já, en mér sko, þú ferð aldrei ungur út, er það ekki?
1: Nei,
0: hvenær hættur, ef maður fer bara að því við tekstum það vel að hvenær ertu hérna, þú tættur að djúsa og svona þegar þú fer ellendis?
1: Jú, hætti 83, sko.
0: Já.
1: Og svo fór vestur aftur, sko, og hérna var þar á sjó í beitningu og svo einhvern veginn 85, þá kom við inn með Pétur Gísla með Bubba vestur og hann var á túr. Ég fór, ég fekk að taka upp á vídeo og nokkað tólega að Bubba og sagði hérna, kassageta var ekkert mál og hérna fór að fikta við það. Og 88, sko, þá fekk ég gig í bænum og fókjötanum, bara einhverju rælinu tilvörun og það ekki fínt. Og með hausti 88 þá var ég bara stungin af, fór nætt ring.
0: En hvað var til þess að þú fórst bara?
1: Sko, ég ætlaði mér, ég tók frí að tórunum í 1 ár, það var planið og ætlaði að ferðastóldið, þá gákætti ekki lifað á þessu í 1 ár að spila kassagillur og syngja lumur. Mm-hmm. Og hérna, og fór þá bara kring nöttin.
0: Já.
1: Þá er búin að fá einhver gigg í Danmörku og svona og hérna, og fór bara kring nöttin og spilaði allt í henni bara á stöðum eins og hérna Hong Kong, Singapur og Fidjieyjum, Nýja Sjálandi, Ástralíu, Hawaii.
0: Einn að þvælast.
1: Einn að þvælast, sko. Og hérna, já, hérna, miðum að borgaður, veist, allar hringin.
0: Já.
1: Ég tekið alveg 18 mánuði það, ég tók 7 mánuði fyrst skipti.
0: Já.
1: Og hérna, og komst það því að það var alltaf, hérna, að borga sig áfram með þessu, sko.
0: Já, já.
1: Ná, ég farar eða, og svo, það ég fór aftur bara, sama hring, bara stærri.
0: Já.
1: Og hérna, og bætti við nokkur stöðum sem Tóki og Bali og frá nokkur stöðum sem bætti við á leiðinu og hérna og já, ég er búin að vera gutla síðan og
0: enda er í Þýskalandi, ekki?
1: Enda, já, ég flutti svo til Danmarku 92,
0: já, já.
1: Formlega, ég var eiginlega ekki búin að vera á landinu síðan 88, sko, það var lítið komin að heim og spila á pöpum og hérna mm-hmm. en flutti formlega út 92 fyrst í Danmarku og svo var ég bara leiðinni heim 2002 eða 2000 þá búin að setja búslöðina í gám og hann komin í haf, þá kynntist ég koni í Berlín.
0: Já.
1: Þannig að ég búslöðin fór vestur og ég fór ég til Berlín og ég búin að vera það síðan, sko.
0: Já, og búin að vera með koninni síðan.
1: Ekki þeirri.
0: Já, já.
1: Það er hérna eignaði sem henni strák og hérna við byggum saman nokkur ár, sko.
0: Já.
1: Og hérna þessi strákur er trommari minn í dag þegar það er trommara. Og hérna, og svo kynntist ég hvað nú endur konum minni fyrir, já, kynntist ég fyrir mörgum árum, en síðust í 10 ár þá er búin að saman, sko.
0: Já, hún spilar líka.
1: Hún er flinkur, alveg helviti flinkur tónlistamaður, já.
0: En mér dættir ég, sko, því að við, þetta er svona, þú ert ekkert ósveipa sög og ég, sko,
1: nei.
0: Við byrjum, ég fór svona líka á sjóin og var bara fegin að fá bara trygginguna, mér var bara fegin og
1: já, já.
0: Þetta var dálítið svona partí, sko, þetta er svona, maður er unglingur, ég var svona unglingur til 30 sem þess að þú, þetta er
1: já,
0: svona,
1: já.
0: Þetta er eitthvað, en sko, mér dettir í hug þegar þú ert bara komin af klakanum og komin út,
1: Já.
0: Þú bara einn með kassagítar, þá stressir, þú veist, ekkit, hvernig ertu búin að vera að berjast til það, ertu, er þetta ekkit orðið mál, það er náttúrulega alltaf eitthvað mál, en ég meina, ekki það var alltaf verið, stundum var þetta bara stór mál að fara og gera þetta.
1: Nei, sko, ég var svo heppin að þið byrja á þess að það var bara gaman, veist, þetta var bara, ég var að ferðast og það átti að vera að standi yfir bara eitthvað ákveðin tíma og svo ætlaði ég bara að fara aftur á sjó og alltaf því áfram, sko. Mm-hmm. Það kynnist maður fullt að skemmtir að fólki og tónlistamann og svona og það var eitt breyti sem ég kynntist í Danmarku sem að við náðum vel saman, helvíti flinku gítarleikari, sko, og fínn náungi. Mm-hmm. Og við vorum alveg 20 ár mikið að ferðinu sem

0: pappa hringur, maður hitti einhvern, maður gaf honum kontaktið einhvern sem aðeins spila vikuna áður og maður fekk kontaktið á þeim til að spila, til að fá job annars þar og þetta var svona hringur og ennþá hringur af, af pöptónlistamannum í, í svona norðfískanandi í Skandinavíu en ég lenti út úr þessu hringa eitthvað mjög fljótlega og, og komst inn á náttúrulega staði sem að sem að þeir bókuðu vegna þess að einhver persóna var og hérna, þannig ég áfann að spila bara út af nafninu mínu sko, og bara einhver, einhver glópa hefni sko.
1: Já, já.
0: Þannig að ég hef aldrei þurft að kvart yfir að hafði ekki aftur nóg að gera sko.
1: Já, já, og hefur lifað á þessu
0: Já, já, maður verið ekkit ríkur en þetta lífstíll, þú þekki það
1: Já, já, maður hefur það gott ef maður getur sofið út og dagurinn er eiginlega maður bara sjálfur og þetta er að því leitin mjög gott sko.
0: Já, sko, þetta er hérna allavega, sko ég sé ekki fyrir mig hafið neitt betur neitt annars þá, mér þykir ennþá gaman að þessu og ég er þegar að spila pöppum úti þá er ég annað að tala ekki að tala að spila fram á 3 nóttinni, 4 nóttinni
1: Nei.
0: Það er sem 20 ár sín ég spila fram með miðnætti
1: Já, það er hægt að allir yfir 12 á þessum stöðum
0: Já, sko, ég sem er svona hoteljob sem ég spila mikið að vetna þetta að spara mér ferðalög og það er bara frá hálf 9 til 11 sko.
1: Já, já.
0: Og það sem ég spila hann búin að gera mörg sumur ég 37 sumur, 37 sumar í sumar á Borgundahólminni inn í Eystrasalti Það er bara, ætluðu bara komin í kauður, sko.
1: Já, já. Vist? Ég er að berjast fyrir þessu hérna, ég er komið með þessa staði sem ég er að spila frá 10 til 1, sko.
0: Já, já.
1: Mér langar að fara með þetta til 9 til 12, sko, þannig að svona það gleymist oft, þú veist, við erum komin ákveðin aldur og það er ákveð fólk sem hlustar á okkur og...
0: Já, já.
1: Og þú veist, við erum ekki að spila mikið fyrir úlíka, sko, þannig að...
0: Ekki mikið, nei.
1: Nei, en það er svona, maður þarf að gera það stundum. En það... Þetta var hérna var tónlist heima eða fóruðriðinum á Flateyri?
0: Ekki, jú, sko tónlistu kemur því að svona já, mjög ungur úlningu, þá bróðum minn lendin í hljónsveit á Akureyri geislum.
1: Já, já, alveg rétt.
0: Og hérna, það er svona, hann sýndi mér fyrstu 3 gripin á gítar og svo hætti, svo fyrsta ári sem var núpi, þá var hann kennarar kom beint eiginlega geislum og var í skólunastunum þannig vetur og ég fekk að hanga með þessi drjú grip sem ég hafði lært sko.
1: Já, það bætist við.
0: Já, já, og það bætist við veturinn og hérna, svo hætti hann bara ákvaða bara, ég bara snýði með kennslu, hætti þessu og rúlaði bara inn í herbyggitími svona risastóru tiskomagnar eitthvað tiskohundrað.
1: Það eru flottir.
0: Já, já, og hérna, rosaði stæða og Burns Marvin gítar.
1: Hvað er hann?
0: Hann var einhvern maður eftir í stikkisömi og síðast í vissi að þá hann í hlutum einhvern veginn.
1: Já, já.
0: Við ekki tekist að finna hann aftur, sko.
1: Nei.
0: Og hérna, þannig að, hefst, ég setti hann bara allt í ellu og byrjaði þar, sko.
1: Já.
0: Og hérna, einhvern veginn leitt eitt öðru, en öðru liti var heima, var ekki svona mikið músík, enginn sem spilaði og svona.
1: Nei.
0: Ekkit þannig, sko. Ekki eins og þér að allir spiluðu á hljófæri.
1: Já, pappi var, ég bara svo heppin að því pappi var í lúðrasveitinu, svo var að trommuleikari með Áskeiri Sigurðssyni á tímabili
0: já, já.
1: Og svo var hann með, hann var með saxofón trompet, skemmtara, hann var með þetta allt heima, þannig að við spilum, svo segir, við spilum öll eitthvað aðeins í skilin, sko, og heimi bróði fór nú í hljónsveitur í Flex og svona Óska bróði getur alveg spilað, svo þessi, svo kvöldið vinnugrip og vendarsýsti líka en það er að því ég ráðlega öllum fóreldrum að vera með eitthvað hljófæri því að þú sér hvað er búið að gera fyrir okkur
0: þú veist aldrei betur.
1: Já, við erum báðir búin að lifa á þessu og hérna og þetta er svona stór hlut af því að maður hættir að drekka líka maður finnur að maður getur ekki gert þetta undir áhrifum og þannig að þetta er svona bjargvættur okkar að geta eins og þú fara bara til heim og spila bara í 40 ár
0: það er aldrei dreymt sko, hérna
1: sko.
0: Og hérna það er ennþá svona koma svona moment sem maður lendur einhvernig staði eða einhvernig fólk sem maður svona að maður spyr sig hvaðan kemur eina frá Flateyri, hún beitningarhjóðum hvernig stóð ég lent í hérna sko.
1: Svo dettur mér í hug, sko, þú varst að beita og þú veist ekki fer það vel með fingurna sko, og vera svo gítarleikari og...
0: ekki beint
1: þannig að, og svo sjónu náttúrulega og þetta gillið
0: ég var að gillið síðustu 3 árin ári hættu að sjó þannig að það var rosa fínt plási sem ég fór úr til að prófa þetta sko.
1: Já,
0: ég skil.

0: fyndið, við sátum hana ein vakt sem mann eftir sko. Að sátum við brú ég á reyni tröst þar sko. Ja. Það var að skrifa fyrir dagblaðið svona lokal frétti sko.
1: Ja.
0: Og hann gæla við tvítali kamana hérna. Taka eitt ár og bara lifa á tónlist í eitt ár og hann var að pæli já, það í óttra pæli sem ég hérna bara var að blaða maður í eitt ár, sko
1: já, já.
0: Og svo endaði svo það endaði, sko
1: Já, hann var á sjónum með Óskar bróðir manni, sko skipilega, sko
0: já, já.
1: Já, já, þetta svona en, sko hljófærið eiginlega dregum hann bara áfram
0: og, já, ekki dangað, sko
1: og hérna, en þetta er í hug, sko semur mikið að lög þú byrjar að senda semja
0: byrjar að senda semja, veitna þess að mér dætti ekki til huga að það væri kostur, sko já, væri, finnst, væri möguleiki
1: já.
0: Það er, sko Það gerist einhvern veginn, ég fatta allt í henni, víst, ok, hér textið, hann kann að gera lag við það og svona, var ekkert skipulagt, sko.
1: Æ,
0: og ég, hérna, ég ekki einn af þessum sest niður, nú þarf ég að semja fælt að lögum, það verða svona til hjá mér á leiðinni og svo ég gerðum árin þegar það verið til á blötu og þá við tekið upp, víst, bæði í stúdíu og svo bara, svo síðasta plata, þá tók við COVID og leitist þeim að ég mér á koninni og stiltum upp stúdíu og ég spilaði þessu lög sem ég átti til bara einna kassagitar sko
1: já.
0: Og hérna gaf það út og jú, ég á einhver 140-150 lög skráð
1: bara jafn ekki og ég
0: einhverjum þess,
1: já
0: það, og það týnist til sko, ég ekki svona ég setist nú og það sem er 20 lög sko, bara
1: Nei, þetta lætur mér samt ekki fyrir, þetta kemur hann óvart kemur ykkur textasetning, ykkur ljómagangur
0: það og... kemur annars læðið þá einhvern veginn að dettur hugmyndin og maður já. Heldur þessum fast og allting komið lag sko.
1: Já, þú losnar ekki við þetta ég er búin að reyna að losna við þetta í 20 ár
0: já, það, ég reyna ekki að losna við þetta ég svona það verið einu sinni þá settist niður þau að klára ná morglöti að taka upp plötu
1: já.
0: En öðruleiti þá hefur þetta verið orðið til bara svona, á leiðinni sko, eftir hvað maður lendir og maður heyrði það líka á semist, ég það er með tónleik í salinu sko, að því að fara svona gegnum lögin mín einhver hluta, bara náttúrulega lítið hluta aðeim og þá sé ég það sko maður sé það á lögun maður sem ekki breytti þeim sko, allt frá svona slögun upp í rock og í blues country, það er að því maður er að spila alls konar lög á pöppunum.
1: Þú ert með tónleika í salnum á sjómanudaginn?
0: Já, já.
1: Sem er sunnudagur, ekki?
0: Sem er sunnudagur,
1: já.
0: Sjómanudaginn alltaf á sunnudi.
1: Já, og ég hérna kikti á hérna þú ert búin að selja alveg niðri það fullt niðri.
0: Jú, jú.
1: Það er eitthvað með að til uppi?
0: Það er einhvað til uppi, já. Það er svona er að týnast í síðustu hóttin.
1: Já, þetta er náttúrulega, En það, þú fyllir örgulega, sko, það er síðustu tveir dagarnir, þá ferir þetta yfirleitt.
0: Já, var það?
1: Já, þetta er alveg rólegri, það verður fullt.
0: Já, ok, þetta öðris úti, það er hérna, fer þetta fyrsta daginn bara.
1: Já, en svona, ég er búin að upplega þetta bara sjálfur.
0: Já, ok.
1: Maður er alltaf spenntur, kemur ykkur eins og Maggi Kjartan sagði.
0: Já,
1: maður tónleika í hörpunni og ég bjást með fjölskyldinni bara en ég vissi ekki að þetta er svona stóra fjölskyld
0: Þetta, ég get nú alveg búast í þetta verði sko tóndi vestinningamót þessi tónleikar sko
1: Já, núpur og flatiringar og vestinningar
0: Já, ég ætla einmitt að draga tvo félagi mér en fór núpi á svið, láta að syngja með mér lag
1: Hver er það?
0: Benny og Ísólfur Gylfi
1: Ertu búin að fá leyfi hjá Rössum?
0: Nei, sko, það er Benni verið að sjá það hann sér löglegu deildir það
1: gammal löglegu þjóð líka
0: akkurat
1: að skila skýslu
0: sko, við reynum við því Nei, þetta ná í veist, það er ekki margi gestir sem koma á svið sko,
1: Ísólfur Gylfi, hann er þið voru saman í bandi það ekki þú...
0: þetta, sko, já, það er gaman við þetta sko, því að síðast við vorum með bandi við vorum með skólanur og setan uppi 71-72
1: já
0: Og síðast skipt sem við spilum sama, það var fyrir utan húsi sko, gamla skóla í maí 72.
1: Það er myndaði,
0: Það er til ykkur að myndir af því, já.
1: Já, allir flott.
0: Þannig að mér dætti ég sko hérna, þá kalla hana bara með mér og syng eitt hipalag. Það er sennilega eina lagi sem er ekki eftir mér. Hérna,
1: Hvað er lagið það?
0: Teach Your Children, Crosby, Stills, Nash
1: og Young, sko. Og röddu þetta rétt, röddu þetta bara eins og hljóstin?
0: Við röddum þetta eins og vel og við getum þetta að sjá við, það er æfing á morgun sko.
1: Já.
0: En hérna, myndin verður góð, við erum ekkert að ágæra hljóðinu.
1: Nei. Vistu? Já, svo ertu hérna með, það er bara bústæðlega bíómynd.
0: Já.
1: Sem að þú ert að fara frumsýna, hvenær?
0: Á fimmtaskvöldi er frumsýning fyrir bóðskæsti og svo fer hún í sýninga næsta dag bara.
1: Hvað mánaðardag?
0: Það er 4. júní.
1: Já, já, já.
0: Þá frumsýning fyrir boðgesti og hérna og svo fyrst daginn, 5. júni, þá myndi bara í sýningar via Bíóparadís.
1: Já, ég kem á frumsýninguna.
0: Já, endilega, bara
1: en
0: endilega.
1: Hver, já, en hver er þetta fullt af skotum sem að þú, ég sé að þú átt að stundum að setja bara flott skot svona í gamla daga á flatri þegar fólk var að fara í fristihúsið og
0: jú, svona. Jú, jú, sko, ég var nú að segja eins og ég má ekki að segja á myndina.
1: Já, ok, hver er að gera
0: sem? Það líður Árnason.
1: Já, já.
0: Hann búinn að vera fyrstu tökur eru frá 2000.
1: Já, já.
0: Og svo alltaf hann notaði einhver gamla efni líka sem ég hef tekið á sín tíma en ég veit ekki hvernig hann setur þetta saman og hvernig hann segir söguna.
1: Nei.
0: Þegar þó að sé viðtölum við sko þá veit man alltaf að hann klippir það saman í sögu sem að þetta ég lenti eins og í því að maður til að segja frá því að það var kosningafundir sem hann stóð fyrir í Bólungavík fyrir mörgum árum fyrir alþingiskosningar.
1: Hver?
0: Líður, það var skemmtir kvöld sko, það var meira svona djóki í því sko, þeir mættu allir fremdjóðnir og þegar hann tók viðtalið mig Einar Odd, Einar Guðfinns og einhverjar fleiri pólitík og svo var alltaf sínt að fullu hús í Bólunga hann var bara að breyta spurningum
1: Hann skemmtilegur hann líður.
0: Já, hann frábæra sko.
1: Gaman hann læknir og flættir í lengi, vera hann ennþá
0: Nei, hann komin í Hafnarfjörð og lækninn þar sko. Hann og konuna sem var að taka þetta, þau komið út bæði í Þýskalandi og Danmörku til að taka í þetta og svona sko. Þannig ég alveg spennti vera að sjá þetta, eins og ég segi sko, ég má ekki sjá þetta og það ég verð, ef ég hef mókað eitthvað sko, fyrstu árin, viðtöluna, þá hafði ég ekki trúa að þetta er einhvern sínt, þannig ég byrla út í eitt. Ef ég hef mókað eitthvað og svona þá, þá hefði alltaf tæki verið 417 á tónleikana og best afsækurur.
1: Já, en það er líka sko, menn með ekki sjá þetta í fortíðinu, á fortíðinu höfum við lært að vera eins og verum.
0: Akkurat.
1: Þetta er eins og ég heyrði viðtal við mig sko á Rás 2 með Óla heitunum í Ríó, villi 12 og 1 og við ætlum að taka eitt lag og við spiliðum í klukkutíma og spiliðum öll lögin af blöddinni og ég var aðeins í íti og svo heyrði þetta vital, ég þekkti ekki manni
0: no,
1: ég hugsa, er þetta ég í alvegur? Það er ekki að tala eitthvað neginn svona og alltaf með eitthvað bull sko, þannig að á þessu lærum að þessu
0: Já, nei, ég hef engu ágræða þessu það er, ég treyst
1: En ef þú ert að tala ítlið mig, þá náttúrulega veit ég hverju nægi í þig
0: Já Já, ég látum sjá hvað hann er klift út og hvað hann er haldið, sko
1: Já
0: En ég, sko, ef þetta verið gaman að þessu þá ég ánaður, sko
1: Það verður gaman að þessu, engar ágjur og þú verður með fulla sal, alveg rólegur yfir tí Já, engin hættu að við bara núna segir við fólki að drífa sig að fara að kaupa miða, það er til miðar uppi og þetta verður bara gaman.
0: Þetta verður bara gaman, ég byrði topp lið með, sko.
1: Já, Sigurgeir.
0: Sigurgeir, gítara og...
1: Pálma.
0: Pálma.
1: Sigurgeir.
0: Jón Kjartan að bassa.
1: Já.
0: Og svo konan Karskeitar og söngur.
1: Og strákurinn
0: hann trómur. Og strákurinn minn, svoinn minn Magnús.
1: Já, frábært.
0: Þannig þetta er alveg hérna eðallið, sko.
1: Já, og þetta er fólk líka sem þekkir þig.
0: Já,
1: skiptir miklu máli. Sigurgeir og Pálmi eru náttúrulega bara ekta, hvað segir við, professional svona í þessu. Þetta er gert hvað sem er.
0: Algjörlega, sko.
1: Snillingar.
0: Ég spila með Pálma náttúrulega, sko, en Sigurgeir, þetta er fyrst ekki sem við spilum saman.
1: Já, þú getur alveg treyst honum.
0: Já, ég veit
1: það. Kemur hann ekki með ströybreytti þetta?
0: Já, það ætlast við þess, sko. Já, bara, það er ekki máli, sko. Þess vegna valdi ég hann.
1: Já,
0: hann er út að hann er fallega góður, sko.
1: Já.
0: Svo líka bara ég aldrei unni með og langa til þess, þess vegna, og hann kemur ferskur, hann þekkir ekki músikinu mína, hann kemur ferskur inn og kannski nýjar höfmyndir og svona og þannig að það er bara að afslappa að dæmi, sko.
1: Já, Sigurgeir er frábært tónlistamaður og líka frábært að vinna
0: með
1: hann. Já, hann er auðmjúkur og pabba hans fekk mér til að hætta að reykja, svo því að ég vona það að þakka, hann spilaði lengi með mér, hann Sigurgeir.
0: Já, ok, já.
1: Og svo bara tímabilið sagði hann, svo hætti bara síminn að syngja.
0: Já, ok.
1: En svona síðasta spurninga, því að við getum bara að spila eitt lag.
0: Nú, ok.
1: Þáttu henni búið. Að þú kemur einhvern tíðan hérna í heildarvital og förum yfir allt.
0: Ok.
1: En hérna, svo þetta mér hjá svona í restina, sko, en tungumál, ég heyra að þú tala þýsku, það ekki?
0: Ég tala þýsku, dönsku, ensku og svona tala íslensku.
1: Já, þetta er eins og að vera í háskóla bara.
0: Já, þetta læri maður leiðin, sko, ef maður býr einhverstaðir í einhverju landið, þá var maður að læra tungumáli, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég kom alveg blankur til þýskans, ekki orð og skildi ekki orð.
1: Nei.
0: En það tók mig 2 ár, þá var ég vorin, þá gæti verið að segja sögur á þýsku á tónleikum.
1: Já, ég teki þetta í því á svona myndböndu sem maður séð með þér.
0: Það er bara, taka á því og læra það sem þarf að læra.
1: Já, þú hefur farið í alvöru háskóla, eins og maður segir.
0: Akkurat, já.
1: Bara keistur landið.
0: Það heldur betur.
1: Ef ég ætlaðum að enda á lagi, Sigur, þú skal fara yfir þetta. Tónleikarnir eru á sjómannadaginn, sem er sunnudagur.
0: Í salnum.
1: Í salnum við Kópavogi og það eru eftir ykkur í miðar uppi. Og það er fínt sánt þar.
0: Já, ég slett sko bara.
1: Já, það er gott sánt í öllum salnum. Þannig að, og þægileg sæti og gott að vera hann.
0: Já, og lagið sem hefur búin að velja hann eftir, stormur og það er svona samtíða til að hljóma eins og vísnarsöngvari. Þessum við bara einn með kassagitar, fórum einhvern túrum hérna, Norðurlöndi með þremur vísnarsöngurum og ég var ekki með neitt lag sem, sem passaði það. Og við erum að syngja okkar tungumáli, þannig að ég hugsaði mér að það skiptir einhvern, fyrst skilji ekkit hvað ég segi og það er íslenskt bölf. Það hérna, það hljómaði mjög skemmtilega fyrir eyrur sem ekki skila orð. Þannig ég bjó bara til lag texta sem margir bölva, svona atvinnugrein sem margir bölva, sem þessu veðurfræðingara, sem aldrei hérna, lenda réttur stað.
1: Þetta þekkir svo sjómennskunni.
0: Jó, jó.
1: Hvað ekki eitthvað lag sem heitir Bókumil Font, veðurfræðingar ljúa?
0: Jó, það er svo nýri útgáð. Þetta kom út af kallisinga á mig á sjó á Hornafirði. Gamalt kall, búin að sjá allt. Hann var svo ljúur og góður. Alltaf nema þangutir að veðurfræðina komið í sjóarfinu. Maður höfði það, þessi anskotans kallar mig búin að borga nám fyrir það í 7 ár og koma að þetta viti ekkit meira en þeir afi mig. Þannig nota það sem fyrirmynd í lagið.
1: Svo eru sko 10 atriði að veðri á Íslandi á einu sólarhring. Ég skil ekki til hversu eitthvað veður frá. Þeir hafa ekki við að breyta. Þeir bara myndu geta að byrja strax aftur, þá er komið hann að veður.
0: Já, en þetta er eina atvinnugrein sem þú tekur 7 ára eða 6 ára eða 4 ára eða 5 ára hérna háskólanum og ferð út að vinna og þú tekur enga ábyrgð á því sem þú segir. Það er ekkert að draga þig fyrir hérna dómstóla fyrir ef liggur vitlaust.
1: Nei, það fá allir að gera það.
0: Já, já.
1: Erðu, já, Siggi minn, takk fyrir að koma og...
0: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Bíómyndin er sýnt fyrir almenning.
0: Föstudaginn, eftir föstudaginn, frá með föstudaginn þessa viku, 5. júní.
1: Já, og tónleikarnir eru á sjómannadaginn og hérna. Og hérna, það er húsbúin að vera meira og minna út í 40 ár, svo þess að hérna vesturingar eiga alltaf að drífa sig, þetta er svona eins og maður getur sagt ættamót, þetta stundi á mér líka.
0: Það er vesturingamót, sko.
1: Já.
0: Allt í velkonni náttúrulega.
1: Já, já. Takk að vera að koma, Siggi minn.
0: Takk fyrir kjálega.
1: Og gangi vel og hérna gaman að sjá þig. Það með enda lagi eftir þig sem heitir Stormurinn.
0: Já.
1: Takk fyrir í dag.
2: Það er helvíti sóla með allt þetta veður og ótætis bræluna enda laust. Já, það er víst komið haust. Veður mann sterti með anskotans kortin og atvinni sortin hann gengur laus í slappinu guð fyrir haus. Þessi dauða svo djöfusins daglega drulla og svartnæti stokunar sker. Hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í helvítis hausinn á sér.

er lagð fyrir sunna sem þokast víst alltaf í sömu átt svo anskoti svart eða grátt. Þið var svo satans til veður ratans sem veit hvort ég upp eða niður á sér kannski sem betur fer. Og gluggum og hurðum ég vandlega læsi og sé bara til hvernig fer. En auminga mannsir fæddamtu sæsi endar oftast í haustum á mér. En auminga mannsir fæddamtu sæsi endar oftast í haustum á mér.

í landi sem sífellt er stormur og oft er svart, þó að einstaka sinnum sé bjart. Vælandi bændur og fólk út á landi og þeir fyrir sunna með allt sitt kvart. Já, þetta er helvíti hart. Þegar stormurinn birtist á skjánum og spáir bölvaða brælu og hark. Ég veit varla hvort að vitnum að hann sé í flokki með kjánum, eðum geðveikir spilaðan kjark, hvort að vitnum að hann

Þúrsins daglega drulla og svartnætist okkunar ger. Hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í anskotas hausinn og sér. Nei, hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í helvítis hausinn og sér.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
4: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir Hilsbergur frá útvarpi sögu. Það ESB umræðan sem að nú á dagskrá og komin hingað góða gestur. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra. Og við ætlum að ræða þessa stöðu sem við erum stöndum frammi fyrir við Íslendingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst og það ýmislegt búið að ræða í þinginu, Guðlaugur hefur verið með eldræður gjörsalega í þingsal þannig að við ætlum að heyra svona helst hvernig honum líst á og hver áhættan. Góðan dag Guðlaugur, velkomin á sögu.
1: Já, takk.
0: Heyrðu, þú varst utanríkisráðherra í 5 ár já, og væntanlega þekkir þessi já, EES-mál og ESB-mál og samningana mjög vel og regluna sem gilda. Hvernig líst þið núna á þessa stöðu þjóðaratkvæðagreiðsla vera við ESB á ný eins og er orðað hvernig finnst þér hafa verið staðið að þessu?
1: Já, bara, ég hef nú meira einslu heldur bara að vera utanríkisráðherra þegar ég bara frá því ég tók sæt á Alþingi að þá hef ég verið þar sem þegar ég hef ekki verið ráðherra þá hef ég verið í EFTA nefndunum og EES nefndunum sömuleiðis þá hef ég verið í stjórn á alþjóðasamtaka sem og Evrópusamtaka og þannig að ég er búin að vera inn í þessum málum og vera bara síðan ég var tvítur og þá á pólitíska sviðinu þannig að ég tel mig nú vera komin nokkuð góða reynslu og þekking á þessu sviði og sko, það sem að þarf eiginlega að gera þegar maður að nálgast þetta verkefni rauninni að fara bara í kjarnan sem eru staðreyndnar en ef við, sem bara hvað felst ég að vera í Evrópusambandi því það snýst málið en aðdragandinn hefur verið þannig að það er augljóst að stjórnarlega treysta sér ekki í það og við erum að fara í þessi ríkisstjórn fer mig í vegferð þvert á það sem við nokkuð tíma séð neinstar annars staðar Nú það bara þannig ef ég og þú myndum setjast það niður og myndum segja hvernig eigum við að gera fá þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem verður lítil umræða með svo hægt er. Nú okkar niðurstaða væri örugglega svo, við skulum þarna, ekki segja neinu frá því, við skulum ekki setja í samráðsgátt, koma svo með þetta, rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar, þannig að helst muni nú sveitarstjórnarkosningarna að taka athyglina frá þessu, svo skulum við hafa þetta yfir sumar. Það er að segja að því að þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi hafa alltaf verið í maí eða á haustin, en í ágúst við vitum það öll. Það er að mér segja bara alveg saman þá fólk sem mjög og vill skipta sig af stjórnmálum og hefur brennandi áhuga. Að júli er til dæmis ekki alveg mánuðurinn sem að við erum mikið það í stjórnmálum.
0: Nei.
1: Þannig að þú ert búin að taka hérna tímabil þar sem bæði búin að taka sveitarstjórnarkosningar inn í þetta og svo tekur allt sumarið og kýsi hann lok ágúst. Þetta er allt gert með einbeittum brotavilja. Og það er til þess að halda umræðinni frá aðal atriðu málsins. Og það sem búið að gerast frá því ég fór að skipta mér af þessu að, og svo þáttangandi í þessu að Evrópusinnarnir, og ég ber alveg virðingu fyrir því, ég ber bara virðingu fyrir fólk sem ósammála mér. Þú veist, ég get ekki gert að kröfu, allir séu sammála mér, það bara getur ekki gert að kröfu. En ég þekki allt þetta fólk, ég búið umgangust það í áratugi, ég búið að taka umræðu í áratugi og hér áður sögðu, heyrðu, sko, við höfum bara að trúa því að þetta sé leiðin fyrir Evrópu og við erum partur á Evrópu, að vera stórt evróst ríki og vera mótvæg við þá Sovjetríkin og Bandaríkin en núna Kína og Bandaríkin þið þó er ekki að taka þessu umræðu að því að þessa er umræði fylgir auðvitað, þú segir bara þetta er svo mikilvægt og við þurfum þessna auðvitað þurfum að flytja völd sem við erum með núna yfir til Brussel, höfuborgarinn okkar og við þurfum að flytja þarna sömulegis auðvitað að því að við erum rík þjóð að við þurfum auðvitað að borga með okkur, ekki getum við ætlast til þess að Rúmenar borgi niður okkar þjónustu, nei, ég menna við hljótum að borga rúmensku og grísku þjónustunum niður, það bara segir sig sjálf, því að þetta er tilfærsla á fjármunum. Og það er mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og það er það sem ríkisstjórnin vill alls ekki að fólk átti sig á. Þetta er bara tvennt í grunn, það er það, við færum völd sem við erum búin að berjast fyrir í áratugi, stundum árhundruð, því að til dæmis í sjávarútsmálum okkar erum búin að berjast fyrir í árhundruð og við segjum við Brussel gjörið svo vel. En verið góð við okkur og hlustið nú á okkur en völdin er ykkar Og sömuleiðis að þá erum við að peningar sem við geta nota hér að við erum að færa það yfir til Brussel og þetta mun breyta sko miklu meira heldur en kannski fólk átt að sjá og í stóru og smáu og þó svo við förum í alla þessa umræðu núna að þá get ef að þú myndir vera með mér núna í sólarhring og ég var alveg til í það að þá geti ég ekki tæmt mig af öllu því sem maður veit að myndi að þú gerast ég maður veit ekki allt því að eitt Nei. Er það sem núna annað að það hvernig Evrópuréttur þróast
0: Já.
1: Og til dæmis það sem utanríkisráðherra hefur ekki vilja viðurkenna forsætisráðherra vissu gert það og það svo skrítið, þannig að það liggur alveg bara í augum uppi og bara er skrifað og búin að vera þannig ára tugi, að ESB-regluna, kallar ESB-gerðir, það eru mismunandi, en flestar þeirra eru þannig að leið og Evrópusambandi ákveða, þá verður það reglum og lögum í viðkomandi landi.
0: Já.
1: Það þýði það allting íslninga, þú segjum það að það sé mikil óanaða með eitthvað, og það bara að menn segja, heyrðu við, ég ætla að breyta þið. Og svo bara frumvarp í þinginu sem samþykkt. Ef það í andstæðu við ESB-reglunar, þá gilda ESB-reglunar. Og all gömlu lögin, að því að aðlögun gengur út á við farið lagarsafnið og hreinsa út,
0: Já.
1: Það sem að þarna, við ekki samræðum við ESB-reglur. Og nú kynni einhver að segja, og það vísu mjög hættulegt, og ég vek athygli því það kannski hættulegast í þessu. Nú getur þetta alla skoðanir á sjávarútvegsmálum. Við getum alla skoðinu hos forsvarsmönnum sjávarútvegs fyrirtækinni, atvinnu fyrirtækinni landinu.
0: Já, bara eins og gengur.
1: Já, já, og við þekkjum það, nú, ég er nú búin að vera lengi í þessu, að það er nú verið harkal umræða, það er ekki alltaf verið sjávarútvegurinn, það var nú hérna, það var nú einhver tíðan varð álið og einhver tíðan voru stórbændur einhver ógn og það var alls konar, þú veist, það er bara umræða. En sko, nú erum við að tala þetta niður, eins og þetta skipti ekki máli, að utanríkisráðherra sé að tala íslenskt atvinnulíf niður eins og hér sé allt ómöld, við erum með ríkasta þjóð í heimi og ástæðan fyrir við erum með ríkasta þjóð í heimi er það vegna að við tókum völdin í okkar eigin hendur og það er mjög alvarlegt og fólk með finna fyrir því á eigin skinni að þegar að því við erum alveg nógu ósátti við að því það eru nóg verkefni þó við sem rík þjóð guðminn almáttur, nóg verkefni og margt sem má betur fara. En við getum þá allavega kosið eitthvað nýtt fólk til að breyta því. Við munum ekkit hafa neitt þetta að segja þegar við færum þessi völd til útlendingana. Það er bara þannig.
0: Já.
1: Og þetta er, við getum tekið tollamálin, við getum tekið náttúruvendir, það er samíli náttúruvendastefna. Hvað þýðir það? Og nú veit ég ekki hvað skoðanir hlustandir hafa á þeim málum. En tökum sem dæmi, að því ég var núna að borga rándi regg, svartfugsegl í búðir Reykjavík, það verður bannað. Það verður bannað að taka egg sem við erum búin að gera frá landnámi,
0: já,
1: með sjálfbærum hætti. Sömuleiðis þarna refurinn, hann er friðar, heitir heimskautarefur, hjá þeim, og selurinn, og hvalurinn, þetta er allt í náttúruvendinni en komum síðan að fuglónu því það margir eru veiðimenn og þarna finnst góð villibráð, þeir munu ráði og það bannað að veiða alla sjófugla
0: Já.
1: Og sömuleiðist þegar allavega síðast við vorum í, þá var íslenska sendurinn að reyna að fá heiðageisninn
0: Já, akkurat
1: og en það sem leift það má skjóta spóa og lóu Og rosagögg.
0: Já, já, en akkurat, já,
1: og,
0: já.
1: Og það eru svona þetta, og margir eru á breyttum bílum. Og veist, þarna, ég bara, náttúrulega ólst upp við það að þú var nú ekki sérstaklega breytt í bílinni þá að fara á hálendi og þessum stóru jeppni, þegar voru náttúrulega ekki svo stóri eins og bara með svona aðeins stekkaðir, sko. En þarna, núna er þetta orðið bara sér íslenskt, eitthvað sem heldur við flest stolt af og sem við notuð ekki. Heyrðu, þetta er bannað. Við getum ekki til ráðið þessu. Þannig að, og hugsaðar þér aðeins, þegar kemur að þessu, að segjum að við erum bara komin núna í Evrópusambandið. Segjum bara að þú sért bara ósátt með að þér þú bara hlutir hvað sem að það er að breyta bínuinum eða veið eitthvað sem að þú og foreldrinn eða væntanlega líklega þá pappiinn og afiinn og eitthvað
0: sem gerir lundan og svartuglinn og rjúpuna
1: og rjúpan til leið en svartuglinn já og svartbakur og allt allir mávarnir allt annað. Og þú segir heyrðu ég vil breyta þessu þetta algjörlega fáránlegt. Það því ekki tala við þingmanninn. Þú voru að tala við Evrópuþingmanninn. Og hann má ekki leggja fram frumvarp.
0: Nei, akkurat.
1: Og
0: þarna, það nú ekki.
1: Já, og þetta eru þrennt, af því að þetta sem sagt framkvæmdastjórnin, þar eru eins og staðan núna, en ef þetta stækkaði mikið, þá getur það breyst, að þá eru einn framkvæmdastjóri frá hverju landi, en hún með banna að geta hagsmuna síns lands. Það bara skrifar upp á það. Af því að þetta á að vera svona sameinleg Evrópa. Og svo eftir með ráðherraráðið, það eru fulltrúi frá hverju landi. Það er ákvæmna tekna aðalega meiri hluta. Og það er ekki bara meiri hluti ráðherrana. Heldur hvað á bakvís íbúafjölda.
0: Já, akkurat.
1: Og svo eftir með Evrópuþingið.
0: Já.
1: Og það eftir með 6 Evrópuþingmenn. Af 755.
0: Já, já. En þannig með guðlegu nefnir sko þessar ákvarðanir sem skipta alltaf öllu máli. Hvernig staðið af ákvarðunum og hérna, já, hver til dæmis, hver möguleikar okkar sem smáríkis að fá að komast áfram inn í bara þessa atkvæðagreiðslu. Vegna þess að nú sér maður að það þessi tilneyðing að ræða það hjá ESB mestu núna að smærri ríki munu missa þetta vetó til dæmis.
1: Vetóið það er búið að minka vetóið mjög mikið. Í ráðherráðinu var vetóið, það er búið að minka það mjög mikið nú þegar.
0: Já.
1: Og allar skýrslur af því að eins og Draghi skýrslan sem sýndi það að og mjög dökk. Hún segir bara Evrópusambandið að dragast aftur og öllum sviðum. Við erum bara að tapa í baráttunni Bandaríkin og Kína og Asíu og svo framvegis. Lausnin alltaf sú, við þurfum meiri miðstýringu. Við þurfum meiri miðstýringu, þetta þarf að vera skilvirkar. Við getum við, það of mikið flækjustig, mismunandi ríki að þvælast fyrir, þannig að það all pressan að fara í það að auka miðstýringavaldið.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið hefur náttúrulega smátt og smátt verið að taka sér meira vald. Og Evrópusambandið hefur aldrei í sögu sinni, hér náttúrulega annað en Evrópusambandið þetta byrjaði, en aldrei, sagt, heyrðu, hér eitthvað völd sem þetta fráleitt að við séum að halda ekki og skynsaldi, við skoum við setja aftur til þjóðríkina. Það hefur aldrei gerst og það mun aldrei gerast.
0: Nei, nei, en þannig að sko, það í reynd og framkvæmt þannig að það bara stóru ríkin sem að að taka allar þessar stóru ákvarðanir.
1: Það liggur alveg fyrir en svo, svo er náttúrulega stóru, þeir sem að ráða langmest eru embættismenn sem engin veit hvað heitir, engin kýs, engin getur kosið út og bara, þú eru ekki hugmyndu hvernig þessi ákvarðanir teknar.
0: Já.
1: Og þú munt aldrei koma staði.
0: Þannig að við erum að kalla það yfir okkur guðlaugur að jafnvel íslenski þingmenn þeir, já, þeir missa bara áhrif og völd má segja og þar lendi þjóðin líka með við það embættismannakerfi mun stækka og stækka og stækka.
1: Já.
0: Og þessir ókjörnu aðlar við fylgdi byrningu.
1: Já, það liggur alveg. Fyrst alveg munu völdin aukast í Brussel. En síðan þegar að menn eru reyna að koma í gera það verkum að það sé þetta skoma einhverjum skilabóðum inn í ákvarðanatökuna, þá þurfum við að auka stjórnsýsluna hér. Og svo ýmislegt þarna sem miklu flóknara hjá okkur. Dæmi. Sko, eitt af því sem myndum gera, við myndum afsala okkur viðskiptafrelsinu. Sem að var nú það sem Jón Sigurðsson hossetti laði nú sko, mikla áherslu á af því að það alltaf verið hagsmun okkar Íslendinga. Og viðskipta stefna okkar Íslendinga svona. Við erum útflutningsþjóð og við reynum að fá vörurnar okkar, hvað sem að það eru sjávarútvörin eða álið og járblendi og hvað það tótt frjálst eða með tótt lítið og erlendamarkaði. Og en síðan erum við að reyna að venda hennar pínu litla heimskautalandbúnað, því hann pínu lítill.
0: Já.
1: Og það á hverju erum við að gera það? Er það vegna þess að menn vilja eitthvað sópa undir ríka bændur? Nei, bændur eru ekki ríkir. Þetta þegar við búum á norrlægum slóðum.
0: Já,
1: það stutt sumur og það erfitt að halda út í landbúnaði. Það margt betur fara í landbúnaði að kemna alltaf. En í grunninn þetta svona. Það bara ofsalega dýrt. Og við getum alveg, ef við tökum ákvörðun, og við getum tekið um það ákvörðun, á morgun sagt, heyrðu, við tökum af alla tollvernd, þá munum við ekki sjá íslenska landbúnað eins og hann núna. Ég ekki segja bara að fara allt saman, en hann verður ekki, við erum að sjá bara að einu dreifðu byggðum að það verður mjög margir sem myndu hætta fyrir hefðbundna fjölskyldubú væri ekki til staðar, réttir og þetta myndi bara heyra sögun til.
0: Já.
1: Og þess vegna leggjum áherslu á það að vera með tollvernd hvað þetta varðar. En við erum mjög frjálslynd til að kemur að tollum almennt. Þannig 80% af tollskránu okkar tollfrjáls. Þannig innflutningnum. Sambarilegt hlutfall í Evrópusambandinu öfugt, það 25% sem tollfrjálst. Þannig að það margt myndi hækka núna sem myndi skaða samkeppnisstöðu okkar atvinnulífs. Vegna þess að flesta sem flytjum út þá þurfum við að flytja eitthvað inn líka. Það er mjög fátt sem bara alveg íslensk. Verður sé saltfiskurinn og við kaupum salt að utan sko.
0: Já.
1: Svo dæmi sé tekið sko. En það ekki bara það. Og þetta kom fram í síðustu aðaldumræðum að við þyrftum að kaupa tölvukerfi til að flækja tollaumhverfi okkar sem kostaði að síðast í skoða sem eru svona 8 ár síðan 3,6 milljarð, svona 4-5 milljarða og svo þyrftum að fjölga starfsmenn tollsins í nokkur hundruð og það krafa Evrópusins og þetta kemur fram í skýrslu össur skampinsunar í þarna einni ásýrskilunum að þetta sé tilbúið og það sé búið að keyra þetta áður en að við, það kemur þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við vilja inn úti. Með öðrum orðum að við þurfum að fjárfesta fyrir einhverja 4-5 milljarða í einhverju tölvukerfum og við þurfum að fjölga starfsmönnum nokkur hundruð og ef að kemur nei, að því að menn segja þetta kosti ekki neitt, hvað eigum að gera við 4-5 milljarða tölvukerfi tolla? Fræmsson, minna, þetta ekki söluvara. Það enginn að fara að kaupa þetta á okkur. Þetta bara sokkin kostnaður.
0: Já.
1: Og okkur gengur nú alveg gríðarlega vel að segja upp starfsfólki hjá honum ombera þegar við erum búin að ráða inn.
0: Já, eins og reynsla sýnir.
1: Þannig að þetta ekki bara eitthvað, heyrðu, það hérna myndalbúm út í Brussel og við erum bara að fá okkur til að segja já við því að við ætlum að skoða þessar myndir. Þetta ekki þannig.
0: Nei, það einmitt, ég ætla að fara nánar honum í þetta guðlugur hér á eftir, við ætlum að fá auðlýsingar, en það eru svo margir hlutir sem eru að koma fram í dagsljósi núna eins og nýskýsla um evru og vextir og verðtrygging og verðbólgu og anna, þannig að það eru og samningsmarkmiðin, það eru ETS-samningurinn, sem ég þarf að ræða við þig hér og eftir auðlýsingar á útvarpi sögu guðlugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir utanríkisráðherra í viðtali hér og hann byrjaði á þingi hvað 2003 ég held að sé langur reynslumesti þingmaðurinn og var búin að vara þingmaður áður þannig að það nóg að taka en við komum eftir skamma stund aftur
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
3: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja.
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakaramistarinn.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur ESB umræðin á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmann sjálfstæðisflokksins. Guðlaugur, tala það nokkuð núna að í þinginu og útípar allstar út í þjóðfélaginu að vanti að sjá samningsmarkmið hjá utanríkisráðherra og ríkisstjórninni í þessu máli. Skiptir það einhverju stóru máli fyrir okkur að fá að sjá þessi samningsmarkmið eða er þetta eitthvað sem bara eftir að koma svona eitt af öðru, er þetta inn í þessu fræga samningi sem við höfum að fá að sjá
2: Já, það sem finnum við töðnar á mér sem var þegar að tala þessa hluti, af því það stjórnarlega sem segjast, við erum í sterkri samningstöðu allavega að semja um einhverju hluti
1: Já.
2: Sko og það tala eins og það sé bara tveir jafnsettir aðlega setjast niður og semja sko Þetta miklu nær því þegar þú skulda mikið þar sem setjast niður með bankastjórnum þínum og kanna hvort þú getir hnikra eitthvað, þú mætir ykkur og segir, heyrðu, bara þetta vaxtast í þitt, þetta ómögulegt sko og hérna, það bara, það margir hlutir hérna sem snýra láninu sem að mér finnst bara ekki réttmættir og reyndar að þannig að mér finnst bara ekki rétt að ég eigi að borga þetta allt saman og trá einhverju fórsöðu, þetta ekki svoleiði sko.
1: Nei.
2: Það hérna, þú ert bara mætir hérna og eins og ef maður mætir þegar maður var yngri þá hérna lendir maður í því að reyna semja mjög svona, þú getur hnikra einhverju til sko. En þau tala þannig eins og bara og nota þetta orðalag, samningsstað okkar er sterk þetta bara svipa eins og ég myndi ætla að ganga í frímúrunum með einhverjum félögum mínum og við myndum setjast niður og segja heyrðu, það bara ýmislegt þarna sem okkur finnst ekki alveg vera í lagi, sko, þessi klæðinaður og svona við bara viljum breyta þessum reglum þú veist, Evrópusambandi með ákveðna reglur og þú getur hins vegar þegar þú gengur inn að þá eru þetta hægt að hnikra svo sannarlega þegar kemur aðlugun á einhverju, þú veist það tekur einhverja ára því þetta breyta hlutunum og það alveg fordæmi fyrir einhverjum sérreglum, það að segja þú ert með í þessum sameiglegu stefnum að þá setts regla sem að nýtist þér eða þér finnst nýtast þér vel en það nýtist öllum öðrum líka sko og svo eru vísu engin dæmi það, allavega ekki sem að hefur séð í öllum skýrslum að það er hins vegar alveg fræðilegu möguleiki að fá varalega runda þá en þær hafa ekki sést og í þau málaflokkum sem við erum helst að tala um
1: já.
2: Það engin dæmi það en þegar að ríkisstjórnin mætir svona og segir, heyrðu, samningsstaða okkur sterk gefa okkur umbúti samninga og hérna alltaf þegar gagnrýnd eitthvað sem nú, þá segir, nei, við ætlum bara að semja þetta þá hljóta menn að setja hvað skýlir alltaf menn að setja
1: já. Og það bara, það rauðu línur sem við erum að tala
2: Já, en það engar rauða línur.
1: Nei.
2: Og það með ólíkindum vegna þess að síðastu að fara í þessa vegferð sem ekkit ósvipuð og núna, nema þá fórum menn ekki þjóðarkvæðagreiðslu, þá var ekki þing meiri hluti fyrir því að ganga í Evrópusambandið. Og vinstri grænir og lögðu miklu áherslu á það að setja einhver rauða línur.
1: Já.
2: Því ok, við þurfum að fara í þess að ferð, með bara, það ekki, við getum gert hvað sem Og flokku fólksins hefur náttúrulega sagt mjög skýrt, sagði mjög skýrt fyrir sína kjósendur. Herðu, við þarna viljum ekki ganga í Evrópusambandið.
1: Nei, það eru alveg skýrt.
2: Og reyndar settu sjö sinnu fram.
1: Já.
2: Þingsvöndar til og það afturkalla umsóknar sem að vísu ég held allir að tala væri í afturköllu en þeir sem bara, og þeir vildu ekki spyrja þjóðina þeir vildu bara að hún samþykkt og þingjum til samþykja það en þannig að þú ert ekki með ríkisstjórn þar sem út með þingmeirhluta fyrir því og þetta sagði forsætisráð þegar hún lofaði því að setja ekki þarna ESB-málun á dagskráin, láttu það ekki með hluta og en það alltaf verið að segja fólk ekki ágjöra þessu, við semjum þetta ekki ágjöra þessu, við semjum þetta, ok Hvað er það, hvað eru rauðlínunar ykkur?
1: Já. En það nefnilega akkurat sko, til dæmis út að sjávarútveginn, það heitir snú þannig á í dag, Guðlaugur, sko, að fyrsta júní, að þá eru 50 á liðin frá því að við skrifum undir Oslóa samkomulagið, að fara ná 200 sjómilum, og þetta náttúrulega efna að slöksaðan. Hvað mun þetta sko þýða fyrir okkur, hvað þýða nákvæmlega sko sameiginleg sjávarútvegsstefna ESB?
2: Hún þýði það bara og þetta, já, það eru 50 ár síðan skrifum undir þetta, við vorum í mörg hundru ára að berjast fyrir
1: þessu. Akkurat.
2: Það var þannig að þeir voru bara hérna upp í fjöru útlendingarnir að veiða, allt milli heimils og jarðar. Og við fórum, það var mjög hóflegar landhelginnar fyrst, og, en það þurfti mikla baráttu í mjög mikið tíma. Sko, sameiginleg sjávarútvegsstefna heitir sameiginleg sjávarútvegsstefna því hún sameiginleg. Og það engin sameiginleg stefna sem stjórna annars staðar heldur frá Brussel. Það ekki þannig að ein sameiginleg stefna sem stjórna frá París og önnur frá Stokkólmi, þetta bara allt í Brussel. Þannig að þú ert bara partur þá að sameiginleg stefnu sem því það yfirráðin og stjórnin ver frá Brussel. Það sem menn reyna að búa til og það svona gimmick að láta, þú veist að fá viðurkennt eitthvað fiskveiði stjórnuna svæði en, og það áhugavert að í skýrslu alþjóðmálastofnar sem nú mjög Evrópus ESB sinu stofnun sem gerð eftir að menn hættir svo sín tíma þá tala það sem mikla líkur að fá fiskveiði stjórnuna kerfið og það svona myndi að mestu halda útlendingunum út úr landhelginu að mestu
1: Já, bara að tala með að þessi út að veiðir einslu Íslands.
2: Ég, það náttúrulega alltaf. Þú veist, það þarna, þú ert sko, svo bara breytast hlutir. Þegar þú tækir veiðir einslu alveg tilbaka, þá getur þú fært rök fyrir því að, að aðra þjóðir hefðu lengri tíma átt meiri veiðir einslu. En auðvitað hljóta verið, það lítur að vera að teki tillit til þess þarna á, við í sameilu sjávarútvegsstefnunni veiðir einsla viðkomandi útgerða og landa en það ekkert sem heldur eins og Írarnir að finna fyrir núna þeir fengu lofaðu það náttúrulega skrifað út í skrifað út að þegar að væri skori niður í afla sem kemnir og þeirra lögsu að þá höfðu þeir forgang þannig að þeir myndu ekki lækka jafn mikið og hini sem voru að veiða í þeirra lögsu en svo bara, bara núna ákveðin einni það bara, þessi regla gildir ekki
1: ekki lengur og það var búin að þurrka nút
2: já, og menn geta þá sagt, heyrðu þeir eru ok, bara þetta allt svona og þetta verður alltaf ómögulegt þá förum við bara út já, ok, skoðum brettana Evrósamt ennþá við í loksögunni.
1: Já, og næstu 12 árin.
2: Já.
1: Þannig að þetta sko alveg, þetta bara skrúst ekki. Já, þeir segja. Og þetta mikið í húfi fyrir okkur kullur.
2: Og þeir segja bara, eru þið megi ekki selja fiskinn inn okkar markað, nema við fáum að veið áfram fiskinn ykkar.
1: Já, já.
2: Og þú ert með, þú ert svo með marga leiðir til að, munnittir ICEF-deilinni.
1: Já.
2: Hefðu við átt einhvern séns yfir inn í Evrópusamt með ICEF? Nei. Nei. Við höfum bara þurft að taka ESB-reglunar. Og svo líka svo marga leið, þetta bara þannig, bara allir þekkja þetta, segjum bara að, að þú sért bara, þið sami, þú ert bara í félagi með einhverjum, út af einhverju og það eru margir sem koma að. Og þú þarf bara einn til að vera með vesinn, það þarf að kaupa hann einhvern veginn út.
1: Já, já.
2: Og þessi einn gæti verið þannig, bara Íslendingar eru bara á þveri hvað þetta varðar. Þannig að, og þá getur þessi eini verið með skrústykki okkur í öllum málum ótengdum þessum, ef hann ætlar að beita sig gegn okkur.
1: Já, já, já.
2: Þetta ekkit ósvipað, eins og bara, bara þér væri svo ofsalega vel við einhvern einstakling og segir bara, heyrðu, veistu, þú ert bara svo frábær, að ég ætla bara að láta þig hafa fjárhæminn. Og hérna, en þú tekur þetta til og ég fæ áfram pening og allt það og við komandi segja já, segja bara já, ekki ágjör því artrúð mín og gefum okkur að við komandi myndum bara standa við allt saman svo bara, að því að þetta er óættu kræft, þannig að það þá erfingin kannski kólumöluður sem við tekur við og síðan bara sko breyta sluti, það svo margt sem við náttúrulega sjáum ekki fyrir, við erum að hugsa til framtíðar þegar við hugsa það er alltaf örugast fyrir okkur að vera með okkar eigin stjórn á málum það er örugast það er gríðaleg áhætta að setja hluti eins og sjávarútveginn og setja því yfir til Brussel og það er áhugavert að því að ríkisstjórnin hefur nú gert mikið fyrir stórútgerðina eins og til dæmis veiðilega gjaldin og hún mun koma harðast niður og litlum og meðastórum gera það verku að smátt og smátt munu þeim fækka og fara til stórútgerðinar það í skýslum hefur komið fram þeir gætu hagnast á þessu stórútgerðinar á hverju, af því að þá geta útlendingarnir keypt fyrirtækin okkar og núna mega útlendingarnir ekki gera það er sjálfsfyrirtækin Og þá náttúrulega hækkar verðið.
1: Já, já.
2: Og ef hugsar Ísland og bara horf Ísland á landakortinu, þú getur alveg sagt þér að það ekki rökrétt. Þetta ein milljón tonna. Þessi 400.000 manns ekki að borða þessi 1 milljón tonna. Þeir selja þetta allt til Evrópu og annað. auðvitað veiðum við þetta bara, það styttra fyrir okkur að sigla bara Íslands með, já, og fara með þetta beint og mark, fyrir utan það þegar að vinna aflan, þá erum við miklu ódýrir að vinna afl í Evrópu, heldur með Íslandi, þannig að þetta algjört rugl að vera að stundis að veiða frá Íslandi og Íslandsmiðum og fara með að jafnvel í land og vinna þar og síðan flytja aftur út, það er miklu hagkvæmara fyrir okkur Evrópubúa eða að gera þetta með þeim hætti að við bara sækjum aflan og förum henni í Evrópu.
1: Já, en það að sko þeir ákveða líka ESB ákveður kvótan, kvóta útlutun og annað hversu mikið má veiða og þá hvernig að deila því.
2: Aðal atriði þetta, þú ert bara með sameiginlega stefnu, henn er stjórna frá Brussel og við getum sagt punktstöðu, gefum okkur það að við bara sögum, heyrðu, hún bara ágætt sem hún ekki, en gefum okkur það. Svo hún eftir að breytast.
1: Já, akkurat.
2: Hún áttir að breytast. Það ekkert status quo í þessu. Evrópusambandi hefur smátt og smátt verið að auka sín völd
1: Já,
2: á kostnað þjóðríkjana.
1: Bara mjög dýnamíska reglur raun og veru eins og það hefur verið núna. Það hefur verið að breyta mjög mörgu svo leiðist til að ná fram þessari einsleitni.
2: Já.
1: Allir eins.
2: Já.
1: Og en þannig að þetta nú mjög athyglisvert guðlugur sem þetta segja en,
2: og kom einu að líka þegar við erum að ræða þetta að þegar menn segja að við getum bara að fengi undan þá fyrir allt saman og þessna skulum við fara í þessa rándýru þarna vegferð sem að mörguleiti og mun reynast okkur mjög dýr en við getum bara sagt eitthvað nei allt í lagi, sko fyrsta lagi hveru fordami fyrir varalegu undan þá í sjáurútiðu landbúnaði, engar, það engar en í ofanlag Hví skildu þær þjóðir, því að auðvitað þannig, þó þetta skipti ekki miklu máli fyrir Íra, þetta skipti í sjálfsög ekki miklu máli fyrir Breta sem heild, skipti ekki máli fyrir Dani sem heild, þá eru ákveðin svæði sem þetta skipti gríðarlega miklu máli þegar mistu stjórnina á sínum fiskveðum. Og þannig að Evrópusambandi, ef við setjum í þeirra spor, ef þeir ætla að gefa okkur eitthvað sem engin annar fengið, þá verður náttúrulega krafan frá öllum öðrum að fá það slíkt í sama. Og maður hefði haldið að því þú uppaði spurðuru hvernig þarna sko upplýsingagjöf átt á hvernig þetta undirbúið á hverju þegar við erum að fara í þetta því að þjóðin að taka ákvörðun og það bara bestamál en þjóðin að rétt á upplýsingum
1: á það hverju það sem máli núna
2: á hverju ekki, ég meina ef að þú núna segir við mig herðu, hérna bara nú að þú að kjósa eitthvað í þarna stýrimannsskólan hérna fyrir honum Ég veit ekki það rekstur, ég veit ekki hann, sko. Já, ég verð að fá upplýsingar.
1: Já, það líka sér þögg, sko, frá sko, ráðurum og bara frá ríkisstjórninni raun að veru. Fólk að bíða eftir að fá að heyra, svo maður meira að minna að lesa því ellendu fjörmilum alls konar hluti eins og þetta tengist bara Grænlandsmálinu og krónin í Danmörku og þarfram til Götun. Þannig þetta svo skrýtt, þetta svo sundutætt. Svona þetta byrtast fjöl mörgum við heyrum það bara hér á lustendum en það eitt mál núna guðlaug sem við langar rosalega kom inn á við þig og það þessi ETS samningu sem við erum með og það umræðinu núna staða Æslandir fjárhagserfileikar og þetta gjald sem að kolumbísk gjald sem þeir eru að greiða og óljóst bara með flugfélagið og eitthvað sem við getum gert til þess að já bara að ná fram einhverjum breytingum á þessu
2: Já sko þarna en fisk aðeins þarna þar sem að við vorum að já ok, sleppi því þarna jú, aðeins varði, ég vil aðeins koma því að það eitthvað skrítið þegar að forsættis og utanríkisráðherra tala meir þessi mál við erlenda fjölmiðla heldur en íslenska það eitthvað skrítið þegar við fréttum þessi mál frá fjölmiðlum í Brussel en ekki íslensku fjölmiðlum en svo var þetta hitt að þá erum við svo við getum gert eitt að því að við skulum ekki kenna erlendum aðlum allt eitt af tilhugunum okkar í þarna fyrir fjárlögin og svo jafn

0: auðvitað tækifæri til þess að breyta því en við þurfum að ná niðurstöðu getum, það þarf að undirbyggja það mjög vel og nú ætti þetta að vera forgangu hjá ríkisstjórn að vinna í þeim málum.
1: Það sem manni finnst einhvern veginn, þetta svona, má segja, þjóðar, fljóðfélagið og bara mjög mikið öryggisatri fyrir heila þjóð að Íslandir lifi.
0: Já, það er rík og ég meina, það engin áhersla að gæta íslenska hagsmuna. Þeir eru bara einn að hugsa hagsmuni ESB. Því það eru hagsmuni ESB við fyrir minn. Ég veit gæti ekki á því að það var ráð þeirra voru ekki að beita sig í hagsmunagæslinu þegar að bandaríkjarmenn settu tolla á alla. Þegar að Evrópusambandi setti refsi tolla á okkur.
1: Já, verndatollana.
0: Já,
1: náli,
0: já. Þá voru við búin að endalsu samskipti við Evrópusambandi. Aldrei við verndatollana.
1: Nei.
0: Heldur bara hvernig var hægt að plotta Ísland inn í Evrópusambandi.
1: Já, já.
0: Og nú ertu komið þetta, við erum að bæði eftir með flugfélögin og sömlega skipafélögin. Þetta var að forgangsmál. Og það miklu auðveldara fyrir okkur og meiri líkur að við getum náð einhverjum með við erum í ES. Því við erum í ESB, þá erum við bara partur allir þessu byggsi.
1: Já.
0: Við erum með núna, við erum að taka 13,5% 13-16% af gerðum Evrópusambandsins. Og ástæðan fyrir að hækka hlutfallið meðal að því að þeir hafa fækka gerðum, þeir eru að reyna aðeins að minnka þetta reglugerða bákt með enn litlum árangri. Ef við förum inn, tökum við 100%. Og sumt bara þannig, og mestu hlutin er þannig, að þeir ákveða þetta og samstund tekur þetta gildi hér.
1: Já, já, hefur beina rétt að verka.
0: Beina rétt, já.
1: Já, já. En hérna, Guðlaugur, en í sambandi við þetta ETS, nú tala nokkuð það Malta sem í ESB hafi fengið undan þá og Kanareyjar og það sé að bjarga þeim út að verða þjónustunni. Mm. En hvað geta núna til dæmis, hvað geta bara stjórnvöld gert, hvað getur innmeðar á þeirra, utanríkis á þeirra, forsætis á þeirra gert til þess að grípa inn í og reyna hjálpa Íslandir í þessu máli?
0: Sko, þú verður, það eilíða mál að geta hagsmun íslninga. Eilíða mál. Og ég meina þegar að ég var utanríkisráðherra til dæmis, það náttúrulega ekki alltaf bara utanríkisráðherra, en þú veist, þú verður að vinna þetta líka með öðrum ráðherrum, að þá náðum við til dæmis árangri, af því að tala verndatollana, eða refsiaðgerið Evrópusambandsins gagnvart okkur. Þeir ætla að gera þetta við okkur gagnvart COVID, sko.
1: Já, já, já.
0: Þeir ætla að halda okkur úti þegar koma líf og lækningavörn.
1: Já, já, ég man þegar þú varst helbriðisráðherra.
0: Nei, utanríkisráðherra.
1: Já, utanríkisráðherra.
0: Já,
1: og ég... Já, þá.
0: Já.
1: Já, já, COVID, já, já, já.
0: Og þá fór ég bara fullt í það og ég hringdi í alla kollegana sem ég náði í og fór í hundu og hann slikt og útskýri fyrir þeim að bara, við varum náttúrulega upp, við erum búin að vera inn í markanum frá fyrstu mínútu.
1: Já, já.
0: Og þeir hættu við þess aðlugu. Þeir hættu þessu allu.
1: Akkurat. Þannig að sko Guðlaugur, þú það segir það raunlega að nú ekki utanríkisráðherra stöðu sinna vegna að fara beint í hagsmunaaðila og segja bara, heyrðu, við erum hérna með þjóðarflugfélagið sem að við getum ekki mist af öryggisástæðum, það bara þjóðaröryggi, þið verða að hjálpa okkur og koma til móts við okkur.
0: Þú verður í öllu svona, að þá verður undirbyggja mál þitt mjög vel. Það verður ekki bara utanríkisráðherra, fjármálaráðherra þegar það er svo sannlega að koma að þessu líka.
1: Já.
0: Og þetta forsætisráðherra sem hefur góðan aðgang af öðru leiðtogum. En ég sé nú þessi þrír ráðherra kannski það sem að, innviða og einhver, það er svona margir sem innviða á nokkur svafa. Og þú verður undirbyggja mál þitt með rökum. Og rökin eru þessi. Þetta fyrirkomulag, við áttum okkur á því, við vissum alveg hvað við erum að taka þátt í og við erum alveg til í að standa jafnfætis öðrum fyrirtækjum í álfunni en núna þannig, það hallar á okkur.
1: Já, já.
0: Þetta á vera forgangurinn og svo að menna sig alla kraft í þetta. Já. Það er engin kraftur í þessu vegna þess að það eina sem þessi ríkisstjórn vill gera, það er að koma okkur inn í Evrópu sem að
1: já, já.
0: Og ef við förum í aðlögunar, hvað sem það tekur eitt ár, ég nú áhvert að sjá það, eða tvö eða þrjú, þá mun all orkan fara í það.
1: Já, já.
0: Og þú ger ekki 21. Konur eru vísu betur í því en karlaskilur.
1: Já, já,
0: En svona öllu gamli slepptu, að þá skrifar ekki, þú skrifar ekki, tvær skýrslur um sérkvæmt málefnið á nákvæmlega sama tíma. Fyrst eru að klára eina og svo ef að því að oft að lítu niður til skýrslur en hvað vilt heita það vinnuplögg eða skýrslur að hvað það

0: sko þú verður að mæta vettvang með, og það til að og vera með tvennt er hans vegar mjög skýr skilaboð og svo ertu með með gögn sem sína fram á það, það sem út að segja að það það réttlæti því og það rökrétt.
1: Nei þetta sko þetta bráðamál.
0: Algjört.
1: Þetta bráðamál fyrir þjóðina.
0: Sjálfsög.
1: Þannig að þetta bara spurning hvað ráðherrar tilbúnir að gera. En Gunnlaugur af því að sko tími okkar fer nú að styttast verulega en sko Mér langar sko nefna aðs við þig núna í lokin að, að því að það ekki að það var að koma út skýrsla í sambandi við evruna og vexti og, og fleira sem átti nú eitthvað á krónuna og einhvern veginn finnst manni búið að skrýta hvernig þið tólka það er svo enginn að við geta að lesa þetta.
0: Já, finnst þið ekki áhugavert, Arthrúður? Fyrst byrja að tala með við erum að fara inn í Evrópusambandi út af varnamálum og bara... Ha, það ekki varnabandar, þá hættu að tala það. Svo bara heyrðu við ætlum að auka svo mikla samkeppni því að við fáum finna ellen tryggingafélag og banka og ég veit ég að þú stöndum fyrir og bara ha, það tugþúsundir manna treðir hjá ellendu tryggingafélagum og þau hafa verið hér og þú ert með ellenda matvöruverslanir og ástæðan fyrir það ekki fleiri, náttúrulega það bara þetta lítil markaður, 400.000 skilur og hérna, þannig að þetta allt saman komið og þá hættu að tala það. Svo að lífeyrissjóðin sé í gjaldeyrissjóðin, ha, nei, við ráðum nákvæmlega hvað lífeyrissjóðin með að eiga mikið í ellendu og núna mega eiga 55% munum fara upp í 65% en þeir eiga ekki 55% heldur bara 41% en þú veist, er allt einhver þvæla og hérna, en núna, en svo eru búin að hamra því og stjórnarlegar eru að auglýsa bara afslátt á pítsum og einhverjum hlutum bara ef við göngum í Evrópusambandi það náttúrulega búin að sína fram á það að þetta stendst eitthvað skoðun ef við ætlum að lækka vexti hér og verðbólgu þá þurfum við að gera sjálf og en maður myndi ætla, myndum við mildum en ekki ef við vilt fá upplýst umræðu myndur ekki vilja fá þessa skýrslu inn í umræðunni þingi þegar við erum að taka umræðu með það?
1: Heldur betur
0: Já, nei, nei, leið og verið búið, daginn eftir
1: Já.
0: Þá kemur hún á fösta settum í dag og þar
1: En hún alranglega sko, ranglega kynnt
0: Já, svo
1: alranglega
0: kynnt Já, ég bara, svo kem ég að því
1: Já.
0: Svo kem bara í ljós að frétta tilgjum stjórnarhansins Er ekki neinu samræðan við niðurstöðu skýrslu?
1: Nei.
0: Og, en það, að þeir skilja í komandi í þingið, segir okkur líka það,
1: Já.
0: Að þetta var ekki þeir sem vildu fá.
1: Mm.
0: Og þau réðu þessu alveg sjálf. Stjórnarnarstaða kom ekki að þessu, það kom engin að þessu, þau veldu sérfræðingana, þau ákvæðu upplegið, þau algjörlega stýrt þessu. Já. Og þau kom ekki með þetta fyrir að þeir búið að greið að hvaði og þau ganga svo langt að þau rámtúlka niðurstöðuna
1: Já.
0: Og það graf alvarlegt mál þegar að verið að með þessa falsfréttir að ef við göngum inn í Evrópusambandið þá allt í einu lækki verðbólga, allt í einu lækki vexti þannig að þetta ekki þannig og reyndar að þannig að það sem að og það ástæðan fyrir að við rættum þetta ekkit síðast
1: Já.
0: Þá var evru krísa
1: Já, já, já.
0: Það var eitthvað engin íra því þeir voru alveg að drepa sko út af því að hérna, út af evrunni
1: já, já.
0: Og þar voru niðurstað
1: Finnland núna
0: já, já.
1: Já.
0: Og þarna, en ef að einhver hefur sko ef við værum bara í alvöru að sko sem auðvitað átt alltaf að gera bara framtíða möguleika Íslands hvað best að gera og svo framis að þá myndir bara koma með úttekt ræða hann almennlega frá, út frá kostum og göllum og taka ákveðni kjálfæri en þetta eru trúabröð Já. Þetta ESB-dæmi eins og trúabröð.
1: Þannig að það er á kostnað okkar hagsmuna sem þjóðar.
0: Já, alveg á nokkuð svama. Nefnir ef ég kæmi núna og segði við þig, Arthur, ég með smá hugmynd. Þannig að á hverju látum við ekki Dani ráða sjávörðsmálunum, landbúnaðmálunum, meira dómsmálunum, náttúruvendamálunum, viðskiptastefnu nokka já, já, já. Brunni gengi miklu lengra var, sko, miklu lengra var. Og ég myndi bara kynna þetta fyrir, hvernig líst þér á þetta? Þeir eru fínir, sko og við fáum, þarna, við fáum getum fengið fulltrúa, þarna, nokkra fulltrúa á danska þinginu, hvað heldur að þú myndir segja við mig? Ég heldur að myndir henda mér út úr sko, þarna,
1: já.
0: Stúdiónu
1: já.
0: ég veit ekki, þú myndir aldrei gera það en margir aðrir myndu henda mér bara öfut út en út á það gengur málið
1: Já, þetta svona En Guðlaugur, eins og ég segi, þú nú reynslubolti með þess lengstu þingreynsluna og búin að vera í þessum málum eins og segir utanríkisráðherra og í mörgum nefndum sem tilheyra þessu samstarfi sko, miðum eftir að fá því heldur betur aftur til að fara yfir því að fólk þarf svo á því að halda að heyra með svona yfirvegum hætti sko hvað hverjar eru raunverulega reglurnar í framkvæmd þannig að ég bara þakka þér innlega fyrir þennan fyrsta luta og hérna og hleypa hann niður í hring og bara bestu þakki Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins við tökum honum og við fáum hann aftur fljótlega
0: Kæra þakkir.
1: Arthur Kallstóttir, þakkar eitthvað fyrir verðið sæl.

0: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í.
2: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin Páll til okkar.
2: Takk fyrir að bjóða.
1: Nú, við kannski byrjum á því að ræðum það hvernig umræðan Evrópusambandið og þetta þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst er að þróast. Hvað segir það?
2: Jú, maður á von á ákveðnum skilum núna þegar að þingsályktunar til að hann er samþykkt frá 6. mars þegar að þær stöllur valkyrjurnar tróðu upp á blaðamannafundi og kynntu á þetta staðið til. Eftir að hafa fengið grænt ljós var Brussel því að það augljóst að þetta unnið mjög í samráði við embættismeðar og leiðtoga Evrópusambandsins. Og þá hefur umræðan verið hvort að ætta efna til þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki og ef að það yrði efnt til hennar sem raun varð á hvaða forsendum á að gera það og við skulum hafa eitt í huga sem ekki mikið rætt en þetta í fyrsta sinn sem að alþingi í sem sagt fyrsta sinn í lýðveldisögunni sem alþingi efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðin í ISAF 2010 og 11 þau voru ekki fyrir atbeina alþingis heldur niðurst að af synjun forseta á undirskrift á ISAF lögin. Þannig að þetta í fyrsta sinn sem að efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu afmarkað mál.
1: Og vegna þess að það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir því.
2: Já, það er pólitísk ástæðan, það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir að fara til Brussel og fá samningi, svo það er kallað. Og þá er farið þessi leið sem að brýtur í blað í þingræðishefð okkar, því að eftir að þessi atkvæðagreiðsla verður haldin, hvernig sem hún annars fer, þá er komið fordæmum að ef að eitthvað mál er erfitt fyrir flokka og samstarflokka og svo framins þá má alltaf fara í þjóðaratkvæði og ég hef til dæmis bent á að bara fyrir nokkrum dögum að þá var sjálfsbrotin grasrótarhreyfing andstæðinga kílómetragjalds að afhenda fjármálaráðherra 45.000 undirskriftir, rafrænar undirskriftir gegn kílómetragjaldi og bara til að setja í samhengi ég held að Viðreist sem að fékk þjóðaratkvæði þá hagsmunamálsins þeir fengu eitthvað 30.000 atkvæði en þarna voru komið 45.000 undirskriftir sem sögðu við viljum ekki kílómetragjald. Það verið nærtakt af því að kílómetragjaldið er svona þess eðlis að það er tiltölulega einfalt að útskýra það og þú getur verið með á móti að kom inn og þá lækkaði verðið við bensíndælu og svo greiða líka rafbíla núna hérna samræmi við þyngd sín og svo hrafins og fólk er eins og gengur bara misjafnlega ánægt en þegar það kemur núna 45.000 undirskriftir á þá bara stinga því skúfuna og er það þannig að þjóðaratkvæði verður aðeins haldið ef að einhver flokkur á þingi kemst í þá stöðu, þar að segja ríkisstjórnum samstarf, að knýja fram þjóðaratkvæði. Því að þetta er breyting á stjórnskipun okkar, þetta er nýmæli. Lögin þetta voru samþykkt 21, tóku gildi 22, lögum þjóðaratkvæðagreiðslu og í umræðinu þau þá var rætt að efna til þjóðaratkvæðis ef að 10% þjóðarinn að fara fram á það, 20-30% og endanum lögðu menn til hliðar slík viðmið. Þeir vildu ekki fara út í það að segja svo margir þurfa að biðja þjóðaratkvæði til að komast á dagskrá og svo framvegis. Þannig að núna það einföld samþykkt alþingi sem að getur bara verið nánast upp úr þurru og auðvitað þessi samþykkt upp úr þurru í þeirri merkingu hafið gengur til þingkosninga, almenna þingkosninga fyrir rúma ári, hálfu öðru og vorum við þá kjósendur upplýst að þetta eða hitt gæti gerst í sambandi við Evrópumál ef við kýsum svona eða hinsinn. Nei, við vorum það ekki. Máli var ekki á dagskrá. Í öllum ríkjum sem hafa farið inn í Evrópusambandið hefur afgerandi þing meirihluti myndast fyrst og sá þing meirihluti verður ekki til nema stjórnmálaflokkar, þingmenn, sækja umboð til þjóðarinn og segja við erum með lausn á okkar málum og lausnin heitir ESB. Svo það í hverju landi rætt fyrir sig, plusar og mínusar við að gera þetta og í þingkostningum ef að flokkar með ESB á dagskrá fá meiri hluta á þjóðþingum þá samið, þá sendu umsókn. Hjá okkur gerist ekkit slíkt. Ekki núna og ekki 2009 þegar að hérna umsóknin fór fyrst. Þannig að við erum að fara mjög hættulega leiða mínum að dið hvað stjórnskipum var þar og svo hlutir eins og að það Þorgerður Katrín sem að leggur fram þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæði. En það forsætisráðherra Kristrún Frosta sem mun fara með samningana og samningsumboðið til Brussel. Rétt eins og það var Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sem skrifaði undir umsóknina og þá hefði það verið hérna Kristrún sem átti að leggja fram. Kristrún sagði fyrir kosningar Nei, ég fer ekki í ESB-leiðangur nema að viðvarandi kannanir síni 70% plus stuðning við aðild.
3: Forsetisráðherra stýrir stjórnskipunarferli samkvæmt forsetaúrskurði.
2: Einmitt.
3: Þannig að verkaskiptingunni sem í okkar reglu.
2: Já, þannig að þetta brýtur gegn þessari meginreglu. Ég var í sambandi við mann sem að vann í stjórnkerfinu og hann sagði ég beið eftir að einhverjir lögfræði menntaðir í stjórnaráðinu og alþingi mundu taka þetta atriði og benda þeim á þau getið ekki gert þetta svona. En það kom ekkert, menn bara letu sér vel líka vegna þess að það þjónar ekki pólitískum hagsmunum Kristrúnar Frostadóttir að vera með þetta á blaði hjá sér að hún leggji fram þjóðingsáltuna til að þjóðaratkvæði því að það myndi vera svo í æpandi mótsögn við það sem hún sagði fyrir kosningar. Þannig að hún lætur Þorgerði Katrínu sjáum þetta og segist alltaf svona að vera hálfvolgur ESB sinni því að auðvita bæði Kristrún, Þorgerður Katrín og þeirra liði í viðreisn og samfylkingu að ég nefna ekki flokk fólksins átt að segja á að þetta getur breyðið til beggja vona getur fengið já, getur fengið nei eða þá nei þá pólitískt umboð þessara ríkisstjórna farið þau eru búin að leggja það mikið undir í þessu að það verða kröfur afsögn ríkisstjórnar og nýjar þingkostningar því að þetta það stórt mál og ef þau fá nei og þá það bara vantraust á þau. Ef þau fá lélegt já í merkingunni, það verður mjög mjótt á mununum og jáið meir þetta í kosningaþáttöku sem verður mjög sennilega lág, við erum í alþingiskosningum erum með 80% þar bil. Í ISEF að þá er þetta frá 60 eitthvað upp í 70 þessum tveim. Það kemur ekkit óvart að er þið svona í kringu 50% og ef það verður í nágrinu það, bara búin til dæmi, það verður í kringu 50% og það eru tveir möguleikar að jáið hann í sigri og segjum að jáið merið þetta með hérna 51% að þá erum við komin með undir fjórðung hérna kostningabæra manna sem segja já, við skulum fara til Brussel. Þetta náttúrulega ekki neitt vit og þetta ekki neitt umboð. Stjórnir eru búin að lofa því að það verði óskuldbindandi viðræður, engin aðlögun. Það er búið að marg lofa því. Það þýðir að verði já ofan á og það halda áfram Brussel leiðangrunum. Þá mun Brussel gera ýmsar kröfur, þó ekki nema væri, til að kanna hvort að staða þessara stjórnar er þannig að hún getur knúið gegnum alþingi samþyktir sem þarf að gera til að Ísland geti orðið fengið ESB-samning fengið samning aðild að ESB og þar fyrir þannig að þá eins og ég og þú Pétur vitum og æ fleiri átt að segja á það bara ein leið inn í Evrópusambandið, það leið aðlögunar en það verður uppreist á alþingi í hverju málun og fætur öðru ef þetta fer svona þau fá einn nöfnt já að þau fara að leggja fram lög að gera þessar og hinar breytingar, að taka upp þessar og hinar gerðir ESB á ferlinu. þá verður uppreisn á Alþingi. Þannig að ég hugsa að Alþingi muni meira og minna lamast. Og til hvers er það gert? Jú, til að þóknast einum flokki. Það er engin hreyfing í átt að ESB. Það var miklu meiri stuðningur við ESB 2009, rétt eftir hrunið. Þá var verkalýðshreyfingin mjög mikið inn á þessu. Það voru hinn og þessi félög sem að stuttu þetta.
3: Já, belgir atvinnurekundi.
2: Já, og samtök atvinnurekundi eins og þessi sem að viðreisnamaðurinn Ólafur Stefansson stýrir félags atvinnurekundi. Þeir voru inn á þessu. Þau eru nýbúin að sína skoðanakonur sem að þurft að kreist út þeim með klóm að meirhluti félags atvinnurekenda er alferðað á móti, samtök atvinnulífsins á móti. Menn hafa gengið hér undir mannshönd og bent á við skulum ekki fara í að kljúa þjóðinni í ESB-málum sinnum innanlandsmálum. En samt geraðu þetta og ástæðan er viðreist stofnuð 2016 fyrir 10 árum bara eitt mál, ESB. Og þeir eru búin að lofa baklandi sínu sem er í kringu 15% kjósenda með að við síðustu kostningar og það er þá 15% kjósenda sem að ráða málefnum Íslands í ESB og það er eitt stærsta milliríkja mál Íslands frá því gamla sáttmála á 13. öld. Hvers konar lýðræði það?
3: En þú menar að forsætisráðherra sé að verja og tryggja stöðu sína, hann ætti að koma fram í þessu mikilvæga máli sem forsætisráðherra sem væri að stuðla því að hér verðum að innleiða Evrópurétt og víkja til hliðar íslenskri stjórnskipan. Það er það sem er. En það sem að hún mun segja og stjórnin, ef þeir tapa þessu, sem við skulum bara vona verði, þó ekki bara út frá því að fara ekki Evrópusambandið, bara hvernig sem litið er á það og ef að það gerist að þá segja þeir þetta var ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og jafnvel ef að jáið vinnur kannski með 1% þá segja þeir þetta var nú ekki afgerandi já þannig að við getum nú haldið áfram samninga viðræðum. Gætu þeir gert það?
2: Þeir geta það
3: og gætu þeir gert það?
2: Munu freista þess að
3: gera það. Þorgerðu myndu segja það reynlega.
2: Kreistið þeir fram, já, sem að ég vonaði að gera þetta ekki.
3: Nei.
2: Og þá munu þeir nota þetta svona, þjóðin villinni í ESB. Þau munu gera það. Og þá þarf auðvitað benda þeim á að svo sé ekki, því að ef við bara lítum á helstu kvarðana sem er þarna eins og kjörsókn og hvernig þetta verður sambandi við hversu margir segja já og hversu margir segja nei. Þá er á talandi stundu fyrsta lagi mjög langsótt að já í sigri. En að því að við þurfum að gera ráð fyrir báðum möguleikum. Ef já í sigrar 29. ágúst þá er fyrir séð að það verði mjög naumt og eins og þetta var sagt í greinagerð með þingsályktunni það sem var viðurkennt, jú, þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla en svo ég sagt en það en hún sætir auðvitað pólitískum tíðundum og þetta gengur út á það að búa til pólitísk tíðindi, sem sagt að gera viðreisnar forustinu auðveldara með að nálgast ESB. Og þau eru þegar byrjuð, þau eru búin að gera samninga við aðkomu ESB að fiskveiðimálum Íslendinga á samstarfssamningur.
3: Varnar og öryggismál
2: við ESB, þannig að þau eru að hnika þjóðinni inn í Evrópusambandið. En eitt sem að við ættum að skoða, held ég, er að því að það segir allan okkar sögum. Að þegar að þau bæði Kristrún og sérstaklega Þorgerður Katrín kynna ESB umsóknina erlendis þá vísa þau í ótryggt alþjóð ástand.
3: Já.
2: Þau vísa í Trump deilunum í Grænland, þau vísa í Putin Ukraínustríði.
3: Ástandi gæti verið mjög slæmt núna í ágúst.
2: Gæti orðið það.
3: En
2: gæti líka farið í sumatvöl, við vitum ekki. En það er það sem að málflutningurinn gengur á erlendis hjá ráðherrunum, Kristrúnu og Þorgerði Katrínu. En hér heima, af því að Sko, það er búið að leiða í jörð grænlandsmáli, það er einhver samningar þar. Úkraínu stríðið hefur svona umþabil svona vikið og menn svona gera ráð, vikið svona úr efstu hillu umræðunar. Það heldur áfram en menn svona eru farnar að gera ráð fyrir að það verði einhvers konar samkomulag, við vitum ekki hvenar og enginn veita. En það er engir stóratburður að gerast þar. Írakstríðið. Það stefnir í að það náist einhver niðurstaða þar sem menn munur geta að lifa við allavega um hríð. Þannig að fyrir séð ekki næstu vikur mánuði fram að þjóðaratkvæði að það verði einn stórkostlegir erlendir hlutir sem að gerbreyta hvernig Íslendingar horfa heiminn. Það ekki líklegt. Trump áhrifin svo kvöldu eru nú þegar komið fram. Við vitum að Trump verður ekki meir en tvö ár í embætti úr þessu, tvö og hálft kannski. Og ætlum við þá að fara í leiðangur til Evrópusambandsins sem að þeir hugsaðu til áratuga en ekki fáiðna missera eða ára, heldur áratuga.
3: Til eilífa.
2: Ég er ekki eins trúaður og þú, Pétur, þannig að ég nota eilíðuna mjög sparlega.
3: Já.
2: En þetta segja erlendi, sem sagt. En hvað segja þau heima? Við hefum að græða á þessu. Íslensku heimilin eiga að græða 100-500 miljardi lækkum vaxtakostnaðar. Svo kemur skýrsla hagfræðinga sem segir það er þetta og það er þetta og það er hitt og það er þetta. Það engin ákveðin niðurstaða í hagrænum eða efnaðarslega skilningi sem segir einbúðið að þú tekur upp evru að þá færðu fullt af plúsum og losnaðið hellinga mínusum ef þú farkar krónu. Það ekkert slíkt, það ekki hægt að græða efnaðarslega á ESB-aðild og þetta vita útlendingar því að fréttina sem að les Íslandi í útlöndum að þeir furða sig að því byrju ein ríkasta þjóð heims mælt á hausatölu ætlar að athuga með ESB aðild til að borga þangað miljarða og talan sem við erum að vinna með þeirn 30 miljardar eða getur verið 50 þannig að við erum að framselja fullveldu okkar og forræða ein mála til að fá reglugerða fargan frá Brussel sem að sjálfur Evrópumenn að kikna undan og borga með okkur 30-50 miljardar og hver er hagurinn? Hann engin. Það engin hagur. Því að ESB getur ekki síðan varnir Íslands. Þeir hafa ekki hér, þeir eru að hugsa að búa til hér. Þeir eru að reyna að koma ásýnni fyrir borð.
3: Myndu þú testa hollenska flotanum að verðja Ísla?
2: Já.
3: Ég sko, við höfum reynslega þessu frá Balkansíðinu. Þar áttu þeir að verja ákveðin svæði og þeir fóru í burtu þegar semneski herinn algaðist.
2: Jó, og þá fengum við Srebrenica.
3: Mestu fjöldamorð á einum degi frá loku síðar heimstu.
2: Já, af því að það voru...
3: Þeir báðast afsökunar á þessu hollendingarnir. Það vísu tók það nokkur
2: á. Það tók það tölvöld mörg á. Þetta er
3: alveg samlíking hvernig. Það er versta í því máli, fyrst við erum að tala það. Þá báðu hérna íbúarnir í hérna bænum að þeir fengju vopnin þeirra og teikættu þá
2: varis
3: já, bara sjálfsvörð nei, það gáttu þeir ekki
2: það mátti ekki samkvæmt protokollinu
3: en varðandi þess að ef að já segi naumlega eða niðurstaðan, já munu og það verið naumur meiri hluti, geta þeir þá ekki sagt já, það eru kannanir sem benda til þess og við höfum búin að rannsaka þetta að meiri hluti þeirra sem vildu ganga til samninga þeir eru með betri menntun og það kom fram í könnuninni að þetta væri þeir kjósendur sem hefði meiri þekkingu á Evrópusambandi. Það kæmi einhverja slíka kannanir fram.
2: Já, jú, sjálfsagt munuðu reyna það. Þetta náttúrulega, ég lítur lið þarna í viðrísn og samfylkingu.
3: Já, ég meina þeir myndu
2: sem eru svona innan gæðsjálapa menntamenn.
3: Já. Þeir gera þeir alltaf að vera að vísa í það.
2: Doktorar er mjög skringilegum fræðum.
3: Já.
2: En jú, þetta verður reynt að selja þetta svona. Ef að þau fá kreista fram já, þá verður sagt, já, núna hefur þjóðin talað og það verður ekkert gert með það að það var lítil kjörsókn. það var ekkert gert með það að þau skipulögðu til að yrði lítil kjörsókn. Þeir höfðu þetta 29. ágúst að búið að bjóða upp á tillögu 17. oktober. Vildu það ekki? Ef þau vildu fá meiri umræðu og meiri kjörsókn, þá hefði ríkisstjórnin samþykkt 17. oktober að sú tillaga var á borðinu frá sjálfstæðisflokknum. En þau vildu það ekki, þau vildu litla kjörsókn. Herkjanskan sem er beita er þessi. Viðrist og þeir í samfylkingunni sem vilja ólmir í ESB, þeir treysta á að harlínu ESB sinnar mæta á kjörstað.
3: Já.
2: Og sigri daginn
3: sem
2: þau munu ánef að gera og munu sigra daginn það sem ég held að þau hafi vanmetið þegar maður horfir á umræðuna er að það hafa kveiknað fram það hefur kveikt á óskaplega mörgum sem að hjafnaði kannski láta ekkit endilega þjóðmálin varða Erna Bjarnadóttir kemur í hugann sem að hefur verið afspyrnu dögleg að segja frá hérna hvað ESB þýðir og hvað afleiðingar mun hafa göngum við þarna inn og það logandi umræða andstæðinga og maður sér frekar fáa sem eru meðmælendur og þeir fáu, það vanalega fólk sem í nánum tengslum við annarkvort stjórnarflokkana þar að segja þessa tvo sem eru ESB-sinnaðir ef að hægt að marka umræðina þá þið nei en við vitum ekki hvernig umræða með þróast núna næstu þrjá mánuði.
3: Já, til þeim sjá ríkisútvarpinu.
2: Er rétt.
3: Þeir verða með kynningaþætti.
2: Þeir verða með kynningaþætti.
3: Þeir verða með útskýra
2: það Evrópun gengur út. ESB-mun gefur defni að þeir eru búin að stækka sendiskrifstöðu sína hér og fjölga starfsfólki. Það munur koma frá skilabóð frá Brussel. Blessu verið, hafið engar áhyggjur á sjávarútvegsmálum við björguðum þessu fyrir okkur og fleira í þeim dúr.
3: Hvað með fjármagnskostnaðum? Hvað með fjármagn? Það verður ekki fylst með því ef Evrópuhreyfingin á Íslandi fær mikla fjármunni frá Evrópu, þá þurfa þeir ekki að greina frá því í bókaldi.
2: Nei.
3: Það er að segja ekki opinberu.
2: Nei. Þetta verður háð með undirferðlega hálfi ESB sinna eins og þeir hafa rekið þetta hinga til.
3: En nú það þannig að við talum utanríkisráðherra og átt viðtöl við til dæmis Guardian og Euronews og líka við embættismenn í Brussel og nú fá menn ekkert að sjá þessi viðtöl vegna þess að þetta eru leyniskjöl sem eingöngu þingmenn með að skoða. Og í þessum viðtölu sem viðum séð þó, í þessum blöðum, þá sakar hún ákveðna hóp um hræðsláróður og upplýsinga, óreiðu og sakar þá að vera einhverju lærisveinar, Nigel Farage sem að heyriði úr handbók hans alls konar neikvæðar og villandi upplýsinga. Þetta er það sem við sjáum núna.
2: Þetta er það sem að hún kynnir og þetta er hluti af kynningunni á erlendu vettvangi þar sem hún er að mér finnst öðrum þræði að gera ráð fyrir neyi því að hún
3: er hún undirbúa okkur undir það?
2: Hún er öðrum þræði að undirbúa nei að hún geti útskýrt neyið með að hafa ekki verið þjóðin sem hafnaði henni heldur voru þetta erlend undirróðursöfl
3: Rússan
2: Jó, hún hefur nefnt það, hún hefur nefnt rússa eins og
3: Pútín stendur á bak
2: að rússar munu gera sér gildandi þessu þannig að þetta er allt með mjög skrýtnum hérna formerkjum hvernig hún leggur upp núna er kosningabaráttan fyrir þjóðaratkvæði 29. ágúst er rétt að byrja en hún leggur áherslu á að hún muni sennilega lúti í gras fyrir Pútín og Nigel Farage hvers konar nálgun er þetta eiginlega ég túlka þetta þannig að hún búist við neyi og hún og við erum að tala Þorgeiri Katrínu hún trú ekki að henni takist að snúa umræðinni sér í vil og að fólk muni uppgöta einhverja þá kosti í Evrópusambandinu sem að gera það að verkum að það fer og segir já á kjördag. Það ekkert nýtt í Evrópusambandinu. Við fórum í gegnum óskaplega ítalega mikla umræðu árin 2009 til 2012 lok árs þegar að gildi var umsókn Og þá vorum við nýkomin úr hruni og höfðum mikla vantrú á okkur, vantrú að við gætum ráðið við það verkefni að reka lýðveldi sem við stofnuðum 1944. En jafnvel þá var andstaðan það mikil að stjórnvöld heiktust á því og dróu umsóknina tilbaka. Núna unnum við okkur úr hruninu með fulltingi fullveldisins. Án fullveldis hefðum við ekki geta klárað málinga ákvart þrótabúum bankana og fólk með spyrja hvað það sem að við eigum að sækjast eftir í Brussel núna? Og það verður bara mjög erfitt að svara því að ESB sínar alveg frá aldamótum í aldarfjórðung núna þeir eru alltaf sækjum undanþáar þeir sækjum undanþáunar í aðildarviðræðunum og hugsa þeir hvað það vitlaust þetta eins og að gangi félagskap og það allir að vera stífklæddir en þú ert að gangi í félagskap það sem eru jakkafata fólk en þú vilt fá undanþáum að mega mæta alltaf í vinnuskirtu það meina akkur bara heldur ekki fyrir utan félagskapin Það ekkert í Evrópusambandinu sem að kallar á Íslendinga, svo að segja, að okkur vantar skórkostlega þetta.
3: Þeir halda að Íslendingar fái sér sáttmála í raun og veru.
2: Þeir
3: það
2: trúa tvei, því...
3: Það verið tveir sáttmálar, Evrópusáttmálin, það sér löst fyrir Ísland.
2: Sem... Íslenska Evrópusambandi, jú, þeir tala þannig og þetta auðvitað hluta af blekkingunni, að við fáum einhvern veginn þannig samninga að ekkert annað hefur sést og mun aldrei sjást en að það sé í raun og
3: veru Evrópusambandi að gangi í Ísland. Sjálfir? Nú
2: Nei,
3: hef ég
2: held
3: nú hef ég heyrt í Evrópusinum þeir viðurkenna það að þetta skipti ekki öllum mála aðalandi er bara fara þarna inn. Og þeir segja að þó að það sé ágreiningur það núna þá muni allur þorri Íslendinga vera ánægð eftir við erum búin að vera þarna ákveðin tíma og vísa í Tékkland og eða Tékkoslóvakíu reyndar það var nú þá og svo Króatíu. En það var til dæmis í Tékkoslóvakíu, það var gífurlegur áróður, því það var mikil andstaða, svo kom þessi gífurlegu fjármunni sem komið þarna inn, það var alveg einn sem bjóð þarna Íslendingur og rak fyrirtæki og var að greina frá þessu og þar voru allstaðar þessi dýru skilti og mynd af unga fólkinu svona í svona sérstökum merkjavörum og þarna bara var framtíðin sko.
2: Jú, Austur-Evrópu þjóðir það eru þetta voru að losnundan okki komarisma frá með fallega orðtirallsins 89 og þær sáu þarna gull og græna skóa sem vonlegt þau voru að koma úr efnaðaslegri, pólitískri og menningalegri örbirð og lítið svo á
3: og svo herna, varna
2: og svo eitt í viðbútt við það sem að tengist Evrópusambandinu minna heldur en NATO þá er það þetta að meðan að Rússland var veikt eftir lokaldastriðsins að þá vildu þjóðir, Finnland, Pólland og fleiri, tryggja sig gegn sterkari Rússlandi sem að allir vissu að yksi fram fyrirheldunum setna. Þannig að það eru staðbundar ástæður og það eru sögulegar ástæður að þessar þjóðir gátt ekki beðið eftir að komast inn í ESB, enda eru þær líka í kjör stöðu því að þau Austur-Evrópuríkin eru raunum eru á beitilandi Vestur-Evrópuríkja fá miklu, miklu meira til sín heldur að gefa frá sér í formi framlega til sambandsins. Eða okkur verður þetta þveröfugt, við munum fá minna og borga meira, borga með okkur og þá kemur enn spurningin hvers vegna ættum við að leggja hítin í Brussel og hvaða rök eru það? Við munum aldrei vera einhverju gerendur á meginlandi Evrópu. Við erum á miðju Norður-Atlantshafi og þá koma öðru atrið sem við ekki rætt hingað til. En ættum kannski aðeins að gefa nokkra setningar í að það ákveði valdajafægi á Norður-Atlantshafi. Trump Bandaríkjaforseti er að því marki búin að raska því valdajafægi. Hann er að draga bandarískhælið frá meginlandi Evrópu og allt það sem hann segir og gerir upplýsir okkur að ytri varnarmörk bandaríska ríkisins liggja ekki lengur um Berlínamúrin eins og í kaldastriðinu, liggi ekki um Evrópu eins og í kaldastriðinu, heldur á hafsvæðinu sem að kallast í öryggisfræðum Gíjóklíðið, stendur fyrir Grænland, Ísland og Bretlandseyjar. Og þetta skýri áhuga hans á Grænlandi af því að þetta varðar öryggi bandaríska ríkisins sem að skildu koma skotflögar, eldflögar frá Rússlandi þá flýðar yfir Grænlandi áður og lenda bandarískum borgum. Og svo þetta sjóleiðin sem að liggur frá hérna Norður-Atlantshafi niður í Suður-Atlantshaf, hún liggur á milli þessari ríkja, Grænlands, Íslands og Bretlands. Þannig að keðjan sem hann ætlar að verja og bandaríska ríkið því að þetta ekki ný stefna, þetta eru 10, 15, 20 ára gamlar greinar sem hafa verið skrifaðar að þetta sé að breytast, menn fóra endur með þetta öryggis og varnarhagsmunni eftir lok kaldastriðsins. Hvað mun þá Trump og bandaríkistjórn segja þegar að þeir ná einhverjum þeim tökum á Grænlandi sem þeir eru sáttir við. Við veitum ekki hvernig því dæmi líkur en meira líkur en minni eru að Bandaríkin fái meiri og sterkari tök á Grænlandi en þeir hafa haft áður og kannski að nafninu til Grænland verið áfram undir Danmörku, það vel hugsanlegt. En þau eru búin að fjárfesta pólitist mjög mikið þeir eru að byggja upp 3-5 herstöðar þar á meðal flugvöll þannig að þeir eru að byggja upp herna þannig. Hvað segja Bandaríkin ef Ísland verður hluti af ESB? Eins og Ísland gagnvart Bandaríkjunum í dag, það voru gildi varnarsamning frá 51 þar sem að þeir eru með varnamál Íslands við erum með bara tvíhliða samning við þá og Bandaríkjamenn ef þeir horfa upp á það að Ísland verði ESB-ríki Þá áttaði sér á, það ESB sem að ná tök á Íslandi, það ekki eins og Þorgerður Katrin segir að Ísland sé að ná tök á ESB, heldur er það öfugt. Við erum litla peðið og Þorgerður Katrin að færa peðið undir áhrifavald Brussel drottningana. Og hvað segja Bandaríkjamenn með þá? Þeir geta ekki verið ánægðir með það, ekki svo að skilja að þeir séu óvinir en samt það grundaði góða, milli rísandi ég ætla nú ekki að segja rísandi, heldur milli aukins metnaðar Evrópusambandsins til að haga sér eins og stórveldi og Bandaríkjana sem vilja vera stórveldið og eru ekki með ef að segja Evrópu alveg uppáhaldi. Evrópa hefur svikið Bandaríkin í stríðinu í Ukraínu því að Bandaríkin eftir valdatöku Trump sagði við viljum frið við Rússa, við viljum að semja Ukraínu við Rússa. Evrópa kom í veg fyrir það, þessna stendur stríðið enn og Bandaríkjamenn hafa hérna sagt við ætlum ekki lengur að vera heimamarkaður Evrópusambandsins við sitjum tolla á einflutning og svo framvegis. Þannig að það er grundaði góða, skulum nota
3: diplomatist orðalega. Bandaríkjamenn gerir sér grein fyrir því að þá fer Evrópusambandi með æðsta valdið á Íslandi.
2: Einmitt.
3: Það er ekki töðru vísi og þeir ákveða það. Hvað verður hér Ísland? Alveg eins og þeir eru að rífast við Bandaríkin Grænland, þá mundu þeir deila við bæði, já Ísland skipti þar engum máli, við Bandaríkin, hver staða Íslands yrði, þar sem að Ísland væri hluti af þessu Evrópusambandsveldi sem að þeir telja þeir eigi yfir á svæði yfir og Bandaríkin eigi ekkert að skipta sér að því.
2: Já, segja það. Og Bandaríkin missa þá einn mikilvægast að lekkan í Gíjúk kæðinu.
3: Þeir mundu ekkert sætta sér við það.
2: Ég að segja ekki, það
3: og þetta
2: ég og þú Pétur erum að tala þetta núna, það engin annar sem talar þetta það engin annar sem talar þetta en fyrir sjáanlega gangi það fram að þetta veri já 29. ágúst þá verður þetta næsta umferð að Ísland verður bitbein stórvelda hagsmuna Bandaríkjan annars vegar hins vegar Evrópusambandsins. Þetta bara blasir við ef menn kunni að lesa kort og ég og þú kunnum að lesa kort og jafnvel þeir sem kunni ekki að lesa kort bara horfa á þér. Ísland miðlægt á Norður-Atlantshafi. Sá sem stjórnar Íslandi hann stjórnar umferðina Grænlandsund til vestan við okkur og svæðið frá okkur til Bretlands að Ísland enda í hvað svæðum enni kaldastriðinu. Ísland ósökkvandi flugmóðuskip.
3: Já.
2: Og það það áfram. Bandaríkin muni ekki taka því með þegjandi þögninni að Evrópusambandið eignist Ísland. Nei. Það verður hér uppi.
3: Og við erum að horfa á stórveldin ef hægt að kalla Evrópusambandi stórveldi.
2: Þau vilja vera stórveldin.
3: Ef við sjáum átökið milli þeirra og þetta er náttúrulega búin að vera vinir okkar.
2: Jú, jú.
3: Þannig að þetta er vægasett ömulegt ástand sem
2: getur komið. Mjög, mjög slæmt ástand og þess vegna menn sem að jafnaði eru ekki sammáli í pólitík, þá ég með í huga Ólafur Ragnar Grímsson og Já. Geir H. Horte fyrir að duta ekki svo aðra. Hvað segja þeir? Liggjum lágt, tökum engin skref til að styggja stóra aðla í út í heimi, sjáum hvernig hlutir þróast, eins og Ólafur Ragnar komst orði, allt kann sá er bíða kann. En Þorgerður Katrín, frekjudósin, hún kann ekki að bíða, hún þarf að æða áfram, núna hún í sögulegu tækifæri, í utanríkisráðherra, í viðreisnastjórn, hún ætlar með Íslandinni í Evrópusambandið, hvað sem tautar og raular, en það er engin hugsun sem fylgir.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Við ætlum að hlýða á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bílreðstillingar. Fagsæfinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
6: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari,

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn sími 845 95 96 845 95 96 glg.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Hann gestur minn í þessum þætti. Nú ef við snúum okkur að þessum þáttum Evrópusambandsins breytingarnar. Nú fyrsta breytingin auðvitað það verið að innleiða Evrópurétt á Íslandi. Og það myndi þýða það, svo við einföldum þetta, við afsölum við framseljum fullveldisrétt okkar til Evrópusambandsins og Evrópa fer með æðsta valdið á þessu yfirráðasvæði sem heitir Ísland.
2: Já, og ef að einhver íslensk lög stangast á Evrópurétt, þá víkja þau.
1: Já, og það er á með stjórnarskráin líka. Já. En af hverju vilja menn ekki trúa þess?
2: Ég held að þeir sem að tala helst um þetta upphátt

0: Þeir eru í til ferlinu. Sem segja við þurfum ekki að gera það.
1: Þeir eru reyndar til
0: en þeir eru nú mjög, það heyrist nú lítið
1: Já, ég og það auðvitað spurning hversu bratt og hversu sko mikla hver valdatakan verður óblíð af hálfu viðreisnar til dæmis fáiðir já hversu brattir munu ganga fram í að sniðganga eðlilega stjórnskipun í framhaldi af atkvæðagreiðslunni 2009. Við vitum það ekki ennþá, en við vitum að þau ætla að fá fram já með bellibrögðum og til dæmis með því að tala ekki þessi atriði að Evrópuréttur verður gildandi réttur á Íslandi ef íslensk lög stangast á við eitthvað sem að í Evrópurétti þá skulu þau víkja og stjórnarskrárbreyting munið þau segja Já, við skulum fyrst gangi í Evrópusambandið og svo breytum við stjórnarskráni. Þau gætu tekið upp á því að segja að því að hugmyndin jú að klára málið á yfirstandandi kjörtímabili. Að fá já núna 29. ágúst. Það þýðir að þegar að Evrópusambandið fyrir að skipuleggja vetradagskrána sína næsta haust, að þá Ísland sem umsóknarríki á matseðlinu. Þeir gætu næsta vetur frá 26 til 27 fá verði já niðurstaðan í loksumars þá gætu þeir lagt sig fram að Ísland fari hraðferð inn í Evrópusambandið og það væri hægt að smíða á þeirra hálfu fyrirkomulag þar sem við værum orðin aðildarríki með fyrirvarum þjóðaratkvæðagreiðslu og svo myndu þeir af því þeir hafa efna á því ausa yfir okkur peningum til að byrja með.
0: Og jákvæðum loforðum frá Evrópu.
1: Heldur betur til að reyna hjálpa þá sitjandi stjórnvöldum að halda sínum meiri hluta í þingkosningum. Og stjórnarskrárbreyting væri kynnt fyrir sitjandi þingi, svo það rofið þing og þau myndu reyna að ná halda meiri hlutanum og samþykja það eftir og þá er þetta komið að þeirra hálfu. Ég gæti trúað að herfræðin þeirra liggi einhvern veginn svona, þau ætla að fara í hraðferð þetta verður leiftur svo þetta, þú sérð hvað þau lögðu geipi mikla áherslu á þessa dagsetningu að hún heldi þau fórnuðu spurningunni, þau breyttu spurningunni af því að hún heldur þetta ekki vatni en dagsetningin heldur ekki vatni, þetta í lok sumars sko, stjórnvöld sem að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, þau eru að segja við viljum ekki að margir taki þátt
0: Nú ef við lítum á hvað breytingar erum að sjá fram á, það eru þetta sameiginlega utanríkisstefna með Evrópusambandinu, sameiginlega viðskiptastefna, sameiginlega tollapólitík, auðlindastefna og þar á mér sjávarútastefna og landbúnaðastefna, innflytjendastefna, lofslagstefna, hugsanlega lífeyrissjóðsmál og svo varnir og öryggi og hugsanlegur hernaður. Þetta er svona nokkur þau atriði sem ég er að tala
1: Já, já. Evrópusambandið stefnir leint og ljóst að verða sambandsríki í nokkuð skona stór Evrópa.
0: Til þess að gengur upp, vegna segjum svo að núna það gengur það ekki upp. Þess vegna er mjög eðlilegt finnst mér, án svo ég sé nú að mæla með því sérstaklega, að þá er eðlilegt að þeirra hálfu að koma á sambandsríki það og stuðla samruna til þess að geta orðið stórveldi og geti stýrt fjárlögum og öðru til rétt, þess að þetta verði alvöru stórveldi því eins og þetta núna þá dragast ákvarðinu svo að langi rétt.
1: Sko, Napoleon hann stemda stór Evrópu Hitler stemda stór Evrópu það alveg vitað að til að þessi eining sem meginland Evrópu geti orðið starfhæf til lengri tíma og Þeir hafa sem fyrirmynd til heila rómanska keisaradæmi sem var hvorki heilagt nýja rómansk, nýja hérna ekki upplugt eins og Voltaire sagði. En þeir hafa þá fyrirmynd og það byrjar í kringum gríningu Karla Magnúsa keisara árið 800 í Róm sem átti á arftaki að rómanska heimsveldunni sem hafði 400 árum áður lagt upp laupana þegar að síðasti keisarin Rómulus Augustulus var rakin frá völdum. Og þetta fyrirmyndið þeirra og Þeim hefur ekki tekist það, Napoleon tókst það ekki, Hitler tókst það ekki og þá getum við spurt okkur betur, líklegt að embættismenn í Brussel takist það sem að þessum herramönnum

0: liðþjálunum frá Austurríki og hersveðingjarnum eða hermannum frá Korsíku tókst ekki. Þeir reyndu að leggja undir sig Evrópu.
1: En en afskipti þeirra af Rússlandi hluti af þessu en það má ekki segja þetta.
0: Og þetta þurfum aðeins að ræða. Þetta mjög góður punktur að endalok bæði Napóleons og Hitlers og þeirra drauma stóra Evrópu.
1: Er Rússland.
0: Já. Og núna staðan þannig í Úkraínu að Úkraína mun tapa Menn vissu það alltaf fyrirfram.
1: Men þeir segjast að vera að vinna.
0: Þeir segjast að vera að vinna og Þorgerður Katrín og félagar hennar í Brussel elitinu segja bara bráðum marseri hérna Selenski inn í einn fyrir borgarlið Moskvu sem að Napóleon reynda tókst en Hitler ekki. En þetta er fantasía. Bara því að þetta svolítið atrið, þetta búið að vera að lítið umræðin undanfarið en rifið núna pínlítið upp sko stærða hlutvallin þegar að þetta stríð byrjaði fyrir februar 22. Úkraínu menn voru þá svona 40 milljónir liðlega, rússar 145 milljónir. Úkraínu menn fengu vestar fjármagn vestar vopn, þeir áttu að skaffa mannskapin. Og svo hefur þetta gengið svona, rússar stjórna núna í kringum 20% af Úkraínu, gróft á allat. Og það engin endir í sjónmáli, ennþá koma vestarnir vopn eða vestarnir fjármagn inn í Úkraínu. En Úkraína mun aldrei sigra stríðið því að færi svo fyrir einhverja undarlega tilvélanir eða yfir höfuð að Úkraína færi að hrekja rússa frá úkraínsku landi. Hvað? Og Pútin og kremlarherrar sagði fram á tap í stríðinu. Hvað myndið þið gera? Nú, beita kjarnorkuvopnum. Það það sem stórveldi gera. Þau beita alltaf þeim vopnum sem þau hafa. Tal ekki ef að tilvist þeirra ógnað. Tilvist Rússlands var ógnað með því að Úkraína yrði ESB og NATO-ríki. Þess vegna fóru rússar inn í Úkraínu. Þeir kunna sögun í Rússlandi, þeir vita sögun Hitler, þeir vita sögun Napóleon. Báðum tilfellum vestræn stórveldi að ráðast inn í rússneska móðurlandið. Og þeir munu aldrei gefast upp. Fyrr kemur kjarnorkuveldur. Þetta liggur allt fyrir.
1: En menn ekki gleyma heldur tilraun til þess að skiptum stjórni í Hvítarússlandi.
0: Jú,
1: og það
0: betur,
1: er ekki langt frá Hvítarússlandi að Moskvu eldflögt sem tæki ekki marga mínútu fyrir
0: þetta liggur allt á borðinu og þess vegna verður það er alveg hugsanlegt og var hugsanlegt að Rússland líti í gras og að þeir hefðu gefið þannig eftir að það hefði ekki orðið stríð, heldur myndu þeir bara smátt og smátt sætta sig við að alla vesturlandamærum Rússlands væru NATO-herir. Og þá hefðu þeir ekki þurft og ekki getað farið í stríð eftir að Úkraína var komin inn því að NATO-herir voru hreinlega of nálægt Moskvu. Þeir gátu farið í stríð áður en Úkraína var NATO-ríki, þess vegna gerðu það. En það hefði geta farið á hinn veginn og þá hefði Rússland sennilega verið hlutaði sundur og skipt upp og er þið svona ákveði forðabúr
1: Kaja Kallas hefur maður talað að
0: fyrir vestaranar iðnað og við munum hvað hennar John McCain fórseta frambyggðandi bandaríkjörum öldunga delta þingmaður sagði Rússland er ein risastór bensinstöð sem þykist vera þjóðríki og þetta var hugsunin og Rússland átti að lúta í gras en þeir gerðu það ekki og þetta, allt þetta tekur tíma bara að við förum yfir dagsetningarna sko, 2007 segir Pútin í öryggisráðstefnunni í München við þurfum að búa í fjölpóla heimi einpóla heimur gengur ekki því að hann getur svo innan 2009 býður NATO Úkraína vera aðild þá verður strax stríði í hérna Georgíu sem að lítið ríki sem að þetta var í 2008 og það gengur yfir nokkrum vikum. Svo Krím skæin tekin 2014 og allt því að viðskipta banna á hérna Rússa. Þá að reyna að knesetja það, það tekst ekki og Ukrainustriði byrjar 22. Niðurstaðan í Ukrainustriðinu, ástæðan fyrir því, ein af ástæðanum, að vestrið vill bara alls ekki fá niðurstöðu því að þegar niðurstaðan kemur í vantalegi formi friðarsamninga, þá blasir svo grimmur og erfiður veruleiki við Vestur-Evrópu eða Vestur- og Austur-Evrópu að þeir þurfi að finna nýrúsum. Það þarf að semja á vissan hátt upp á nýtt líkt og þurft að semja eftir lok seinna stríð þegar að sigurvegarinni sömdu sína á milli hvernig þetta vera. Núna þarf vestrið, Vestur-Evrópa því að bandaríkinn meira minni að búin að tekka sig út Brusselvaldið, svo við einföldum það, þarf að semja við hvernig þeir ætla að lifa saman með Rússlandi á meginlandi, þar sem að óvígur rússneskur her núna á Östurlandamærunum og bandaríkin á leiðinni út úr álfunni með sína tryggingu fyrir varnar og öryggis hagsmönnum ESB-ríkina. Og þeir bara geta ekki fundið leið til að glíma við þetta. Af því að við byrjum þetta segment að ræða eins og hérna að Evrópa þyrst að verða stórveldi til að hún eiga möguleika. Það rétt. En hvað sér þú hafa gest núna sem síðustu 4 ár frá því að Ukrainustrið byrjar í þá átt að Evrópa hafi haft einhvers konar hamskipti?
1: Átökin við Rússland stuðla saminningu Evrópu.
0: Þau gera það en sérðu sko Merz kanslari Þýskalands, hann sagði við ætlum að gera þýska herinn hann öflugast í Evrópu. Mm. Hann sagði ekki.
1: Það tekur nú 10,
0: núna ætlum við að samina þýsku og franska herinn. Hann sagði það ekki. Nei, við ætlum að gera það þýska öflugasta í Evrópu. Er það í þá átt að búa til Evrópu her? Ekki alveg. Það verður einhver Evrópu her búin til, það í vissum, en hann verður ekkert ámóta og þjóðarherir, þeir eru ennþá
1: það. Það er engin hernaðamáttur í Evrópu. Það þá helst í Tyrklandi og síðan útlendingaherdeildin hjá Frökkum.
0: Já, Frökkum.
1: Þeir eru hvernig krummar sem gerast hermenn, ég meina... Það er ekki flott.
0: Nei, við eigum ekki að trúa því að siðmenningi sigri og menn nái sáttum en það verður erfið sátt fyrir Evrópu og þá ég að vísa í hérna Ukrainustríði að menn nái einhverju niðurstöðu það verður erfið sátt fyrir Evrópu því að hún þarf að horfast í augu við sterkt Rússland og hugmyndinum að Evrópusambandið myndi vaksa og dafna og gera Rússland að einhvers konar hráefna forðabúri, hún algjörlega dauð.
1: En hugsa þér að draga Ísland inn í þetta.
0: Ég að segja það.
1: Hvað er að hafa gert íslenski stjórnmálamenn?
0: Já.
1: Og það er ekki bara þessi stjórnmálamenn þarna sem núna eru.
0: Nei, við erum alveg hrikalega blá í þessu.
1: Það er alveg ótrúlegt hvað
0: er
1: gerst.
0: Alveg hrikalega blá í þessu.
1: Og síðan er ráðist, þetta eru persónu nýðið gegn þeim sem er ekki alveg sammála þessu bullis.
0: Jó, byttu fyrir þeir Þorgeir og Katrín segir að þetta sé fólk sem að er óreiðu fólk og já. Launum ellendis frá og agentar já. Og slíkt að er öllu klínt á það og hún sakaði einn öflugasta talsmanni Hjörstjó Guðmundsson að vera ellend leigu því þetta er alveg ótrúlegt hvað gengið er langt í að sverta fólk sem að gerir ekki annað en að segja sína samfæringu og stendur þeirri trú að Ísland sé líðfrjálst land þar sem að menn hafa rétt á eigin samfæringu og að tjá samfæringu sína.
1: Já, við erum að fara að ljúka þessu, ég held að þetta er þannig en það verður auðvitað rættu þetta í sumar og þótt að fólk fari í sumarfrí, þá
0: getur alltaf hlustað út af sögu.
1: Já, það er rétt, þakkaði fyrir það, og ég þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustundum út af sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.
2: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
3: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisir, Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slær í gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðin lambhagi. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Gluggahöllin auglýsir, vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn. Útrúlega þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur mín betri endanum sem píanoleikari okkar landsmanna, Páll, nákvæmlega maður sem situr á móti mér.
1: Komdu sæll, Rúnar.
0: Já, Pálmi Sigur Hjartarsson.
1: Blessa þér.
0: Búin að vera í bransanum, já, hvað, 50 ár, 40?
1: 40.
0: Já, ég er 10 ár mynda þessum.
1: Já.
0: En hvað segir þú gott?
1: Ég segir fínt.
0: Það segir
1: ég var nú hjá þér hektumann í vetur og þá var ég að segja frá því ég ætla að fara að taka píanoplötu.
0: Akkurát.
1: Sem að þú þekki nú það form líka.
0: Já, ég náttúrulega ekki píanoleikar eins og þú, ég kannski Nei, meira melodíum að
1: þetta. Já, já, við erum það allir.
0: Já.
1: En þá var ég að segja frá svo hugmynd að mér langaði að gera píanoplötu og nú kom hún út fyrir nákvæmlega mánuði síðan, fyrsta maí. Þá var ég með útgáfa tónleika í Skálholtskirkju. Mm-hmm. Í þetta svona þú þarft að spila á flygil, þetta, þessi lög og svo þú getur flutt þessa tónlist við topp aðstæður. Og núna ég semst að fara að halda tónleika í Dómkirkjunni í Reykjavík á 5. dag, 4. júni, klukkan 20, þar sem ég ætla að leika þessa plötu gegn. Plötuna In the Moment sem búin að vera nú á Spotify í einn mánuð.
0: Já.
1: Og skal ég þið segja svona spjalla eins og milli laga, segja frá tilurð lagana, þetta eru 7 lög eftir mig mm-hmm. og 6 tökulög sem er lög sem flest allir þekki myndi ég telja mm-hmm. það Elton John, það Billy Joel, Bílarnir Elvis Costello
0: já,
1: Procol Harum
0: já, veitir sér þetta beir
1: já.
0: Já, þegar hún nefni sko Billy Joel, Elton John
1: já
0: Og þá ertu nú daldið að segja hvort góðu píanoleikarinn.
1: Já.
0: Því þetta er smá mál að gera þetta, setja einn og þú ert í mengan undirleik.
1: Akkurat. Það er þetta, ég komst að því og ég vissi það svo sem að það er kunst að skila frá sér tónlist í þessu einfalda formi sem að það er eitt hljóðfæri. Mm-hmm. En það er, þið einfalda getur verið flókið, stundum verið fyrir flókið.
0: Og gott.
1: Og gott. Ja. Þannig að ég þurfti að hugsa þetta svolítið vel, hvernig ég ætla að, það er ekki bara, ég kunni þessu lög, það er ekki spurningu það, en hvernig ætlar að spila þetta, þannig að þetta verði bæði áhugavert og standist tímast hönn.
0: Já, svo líka bara, þegar ég hugsa þetta, þá myndi ég segja sko að Pálmi Sigur Hjarta spili eins og Pálmi Sigur Hjarta ekki var að beinta stæla þá eða neitt.
1: Nei, alls ekki. Vissulega hafa þessi meistrar haft áhrif á mann eins og svo margir. Já. Auðvitað. En hérna, neinum að verður að gera þetta sínu og ég meni, ég tók þessu plötu núna í mars, tók hana fyrst og annar mars, þannig að og í Hannesarholti og ég svo sem bara raunir að lokaða augunum og spilaði þessu lög í gegn. Þannig að ég ekki með neinas uppskrift fyrir fram en nema það sem ég heyri í hausnum á mér.
0: Já, það heitir að fara eftir bara sjálfum sér þekki.
1: Jú.
0: En hefur þú ertu lærður píanoleikari? Fórst í skóla?
1: Ég fór í, var í píanotímum því ég var krakki. Ég hætti því á 12 ára því að það stemdi hugurinn í annars konar músík en var boðið upp á þá.
0: Já.
1: Það var nú bara klassísk músík og ég vildi til dæmis læra að spila eitthvað eftir Billy Joel þannig ég var bara hérna að læra það sjálfur mm. þannig að þegar ég 12 ára þá var svona mér benti að það var kannski rétt að af kennara sem var með mér þá og það var kannski ég ætti nú kannski, hún geti nú ekki gert mikið meira fyrir mig í Billy
0: á
1: þessum tíma var rytmisk tónlistakennsla ekki til
0: Nei.
1: Kemur löngu og löngu síðar og...
0: Er aldrei kennt að spila eftir eyrun
1: það var ekki þá
0: Nei.
1: En það er í dag
0: já
1: Og þannig að vissulega er það góðu skóli eða þú ert það, fyrst lagi það áhugasamur mm-hmm. og hefur kannski líka hæfileika að kenna sér sjálfur upp að ykkur marki.
0: Já, og kenna sér jafnvel eftir að maður er búin að læra eins og þú.
1: Já, já.
0: Þá getur þú kenntið náttúrulega mikið meira.
1: Og líka þegar þú byrjar að spila svona sjálfur eftir eyrunu mm-hmm. eins og svo margir hafa gert að fá smá hérna kennslu og síðan að halda áfram að læra þetta. Því að, og líka á þessum árum þegar þú ert unglingur að þá, það setur allt í þeir sem þú lærir þá.
0: Já, maður tapar aldrei að ég læra, sko, á hljófæri. Ég læri nú á trompet og ætlaði nú að læra hérna hún Jóni Sig,
1: hér
0: kói bæinn, sko.
1: Akkurat.
0: Ég fannst bara svo ömulegt að hafa hvergi eftir að æmba á trompet, þetta, það var alltaf þess að hætt sem háaða maður.
1: Já.
0: Og hérna, en svo undist að það er nú bara, þú veist, upp á þegar maður fór svo í hljómstir, að því ég fór svo ungur í þetta, 11-12 ára, þegar ég var fyrir vestan, sko.
1: Já.
0: En þetta situr allt í manni sem grönnur,
1: já.
0: Þú veist.
1: Já.
0: En mér langar til að spyrja þig, sko, Hver er munurinn á Billy Joel og Elton John sem píanóleikari? Hvað sér þú sem mun?
1: Þetta góð spurning. Hver er munurinn á sem píanóleikari? Ég held að hérna Billy Joel sé fjölbreyttari píanisti því að svona ímynda og hvernig lög sem hann hefur samið, hann hefur kannski samið fjölbreyttari tónlist, ef við getum sagt það. Náttúrulega Billy Joel byrja sem félir sem barpíanisti og þar ef þú ert að í þeim bransa þá þarf það að kunna það sem er beðið um. Ég er ekki alveg nógu vel að mér hvað er Elton John raunar auðvitað byrja þetta allt í blúsi og rocki. Það er alveg nokkuð ljóst hjá þeim báðum. En jú reyndar Elton John er með klassískan bakgrunn.
0: Já, hann fór á hann lærði.
1: Já, hann lærði. Þannig, og Billy Joel líka reyndar. Já. Og allir hafa eitthvað klassískan bakgrunn sem er frábært fyrir öll hljóðfæri.
0: Ég tekja þetta því, sko, allir sem hafa lært eitthvað á píanó, þeir geta alveg litið af nótunum og spilað alveg, sko.
1: Já.
0: Og mér veist alltaf, sko, þegar maður kennir sér sjálfur, þá lærir maður kolvill þess að fingrasetningar,
1: já,
0: sko.
1: Já.
0: Og hérna þannig að mér er alltaf tekið þetta því, þeir sem hafa lært og eru píanóleikarar, þá öfunda ég alltaf því ég sé að því geti skipt um hljóma og gert alls konar hljóma á þess að doldi að líta mikið á píanói sjálft.
1: Algjörlega, ég held að auðvitað er ákveðinu undirstaða í þessu píanónámi sem að var þá og er inn í dag, sem er nauðsynlegt, algjörlega, að því að hérna bara til þess að fara veri ekki að venja sig á eitthvað sem að hérna kemur í veg fyrir að þú getur spilað almennlega.
0: Já, Egil Ólafsson vinur mér sagði mig, hann spurði mig sko bara fyrir 10 ára síðan, Rúnar er örfendur.
1: Já.
0: Þá var ég voru að spila þingari, ég sagði ég er ekki tekið þetta í því, en þú var aldrei að spila sem örfendur maður.
1: Nei.
0: Og þá spurði ekki sko hvernig með örfenda menn spila þeir, þegar þeir fara á píanóna, það hlýtur að vera örfis í kennsla sem fer í...
1: Já. Nú er ég ekki örfendur, þannig ég þekki það ekki. Sonur minn er örfendur og hann spilar bara venjulega á piano, ég er aldrei tekið eftir öðru.
0: Já, Ringo er örfendur og fróma réttend, maður gerir þetta sjálfur bara allt réttend.
1: Já. En nákvæmlega, og hver hefur sinn stíl, sko, en talandi þessa stórmeistara eins og Billy Joel og Elton John, ég held að þeir náttúrulega eru fæddir tónlistamenn, greinlega, og allir sem semja sko tónlist svona sem kemur innanfrá. Það eru hæfileikar sem náttúrulega eru ofta tíðum meðfættir og menn ná að þroska.
0: Já, svo eru líka sko held ég að hitta á rétt hljófæri. Þú ert bara ungur, þú ert að segja mér að strákunum þinn sem byrja, nú er hann byrjað að spila á píanó að því að pappi spilar á píanó og hérna kannski að væri hann betri sem gítalekari, hver veit, sko.
1: Já,
0: en ég held, sko, ef menn fá gott uppeldi hljófæralegt uppeldi, fékkst þú það?
1: Já, ég myndi að það var pappi spilaði á píanó og hann spilaði vel eftir nótum. Já. Hann hafði lært og fekk svona músikalst uppeldi og var hljófæri á hans æsku heimili. Já. En myndi að það var ekki keft píanóðu heima, var ekki komið inn á heimili fyrir ég var 6 ára, en það var einhvern veginn lágur orðislega vel fyrir mér að þetta hljóðfæri strax á þess að ég var að byrja að læra.
0: Ég segi sko að hérna píanuleikari geta að vera góði trommuleikari því að ég er svo margt í píanuleik sem er dóldi trommuleikari.
1: Eða allir spila rýtmist á píanu og talan getur allir spila einn og einhvern veginn látar tónlistina hljóma þannig að skili ykkur þá þarft að hafa rýtmiska hérna svona hugsun og það trommuleikur og ákveðin píanuleikur eiga mikla samleiði saman, sko.
0: Já, manni finnst það, mér finnst alltaf að Þórir Úlfarsvinni minn, sko.
1: Já.
0: Hann er fýtt trommari, sko.
1: Já, ég meina, mín uppáhalds hljóðfæri eru trommur og bassi. Já. Svona fyrir utan þetta hljóðfæri sem ég vinna og spila sjálfsögða, en það er eitthvað neginn þessi grunnur, þessi rytma element sem að hérna ég tengi svo sterkt við.
0: Já, nú ertu náttúrulega frjáls þegar þú ert einn að halda tónleika, þú getur breytt útsetningunni kannski.
1: Ég get breytt út af þannig það er hug og það er, ég hef alltaf verið meira fyrir að spila í minni hópum eða já hvort sem það er 2 saman eða 3 eða 1 með söngur eða hvernig sem það er. Því það er ákveð frjálsræði að geta breytt á staðanum og farið þangað sem að hugurinn segir.
0: Og hún segir þú mér að það sex lög eftir því á þessari plötu.
1: Já, nei, sjö lög.
0: Sjö lög. Já. Hefur þið dott í hug að prófa að syngja þetta þessi lög og setja texta með þau?
1: Já, sko, það eru tvö lög á plötunni sem hafa komið út áður með sungin og með hljómsveit, með sniglabandinu og annað sólalag eftir mig.
0: Já.
1: Sem er þessar plötu sem voru bara þess eðlis að þetta eru, mér finnst, að því þetta eru góða melodíur.
0: Já.
1: Þá segi, ég ætla að taka þessa melodíur og setja það í píanóbúning.
0: Akkurat.
1: Og svo eru lög þarna sem að ég á eftir að sína vinna aftur, með söng
0: já.
1: Og það eru komnir texta við sömu þeirra. Þannig að veist, þetta er skemmtileg leið að byrja á þeim svona eins og þau koma fullsköpuð í heiminn.
0: Ég fara alltaf hann að báða leiðir.
1: Báða leiðir,
0: já.
1: Algjörlega.
0: Já. Og ég myndi mæla þá með þeim að þið syngja þetta sjálfur.
1: Já, já.
0: Ekki fá söng.
1: Það hafa margir sagt, ég held að Gunnar Þórðarson hafa líka sagt það með gott lag. Gott lag er gott lag ef þú getur leikið á píanó og það virkar.
0: Já, já. Ég hef gert þetta saman þú tekið sungilega eftir með þeir að gera píanoblötuna að því bara sem er auðvelt að spila píanó sko, því að ég nú engin píanoleikari þannig.
1: Nei, nei, það er snýst það að búa til eitthvað sem að eitthvað melodíur oft á tíðum.
0: Að því að ég, það er engin eiginlega sko söngrödd eins, þannig að ég finnst alltaf mjög spennandi þegar að höfundurinn syngur þetta sjálfur.
1: Já, sko ég var með þessa tónleikarnir sem ég hef með Dómkirkjunni núna á fimmtudaginn, sem er þar sem ég spila plötuna. Ég var með útgáfa tónleika 1. maí í Skálholtskirkju, notaði þetta glæsilega hljóðfæri þar. Og það var margir sem tölum það, því það náttúrulega var ekki söngur, það bara ég er að spila lögin á piano, að fólk, það svona fekk dýpri tilfinningu fyrir lögun og það gat svolítið farað inn í sinn heim, inn texta heim.
0: Já,
1: skilur við.
0: Einmitt, já,
1: sumt af lögunum hefur það ekki heyrt áður, en það fær aðra, það er önnur nálgun á lög fyrir hlustandan.
0: Já, það fer að búa til bara
1: já.
0: Sínum huga.
1: Það var svolítið sem komur óvart og var ánægilegt að fólk fann fyrir einhverju svona tengingu á staðanum að heyra tónlistina svona live. Án texta og söngs en svona flutta já, í tannleikjum þú ert í fallegri kirkju og á gott hljóðfæri.
0: Já, og þú ert að spila þetta eins og gerir á tónleikunum núna sem vorst að halda.
1: Já.
0: Þá ert ekki með svona, hvað maður segja, sem myndi segja kontorslega þá, það er píanoleikur?
1: Jú, ég myndi halda þetta væri svona, þetta er sko upplifun fyrir það að njóta augnablissins og þetta er galt, sko, platan heitir In the Moment og ég tek hana þannig upp að ég er að njóta augnablissins með ég spila og ég vil það komi, mér langar að fólk fá að ég deili því með fólki að það getur komið og notið augnablissins.
0: Já, ég er að segja það, já, In the Moment.
1: Já, og það kemur inn í kirkju, þetta er klukkutími og það er smá, ég segi svona aðeins frá og spjalla og það sem er dettur í hug. Ég myndi að þessi tengist þessu lögum, hvort sem það er lög eftir sjálfa mig eða þau lög sem ég hef spilagerðin til þarna.
0: Já, er trefin af.
1: Já, sögur ekki einhver, endalega svo sögur alltaf.
0: Já, ef að brjóta þetta upp, vil við reyna á tveimur lögum.
1: Já, Pálmur. Hvað viltu heyra, veist?
0: Já, við vorum að tala þetta hérna fyrir áður með byrju, var ekki lag númer 2?
1: Jú, lag númer 2 sem heitir Abama.
0: Já.
1: Þetta er samt ég bara núna í janúar á þessu ári því ég var staddur út á Tenerife.
0: Já.
1: Og var þar til í húsi það sem það var flygill þannig að ég gat svona verið aðeins að komponera.
0: Mm-hmm. Hlustum að það gefum fólki hugmynd
1: já.
0: Sem alltaf að koma á tónleikana
1: endilega.
0: Hækka hans í tækinu og slaka og hlusta hans skellum já.
1: En það heiti þátturinn slappa af eða ekki?
0: Jú.
1: Já.

0: Halló, jú, lægið er búið, þú ert ekki enn sinna að hlusta sjálf aðeins.
1: Nei, ég er búin að, ég er að reyna að gleyma því. Nei, nýkrið. Já, líst þér ekki vel á þetta lag?
0: Jú, flott með að dýja þessu og hefna, þetta vel syngjalegt.
1: Þetta vel syngjalegt, já. Fólk verður bara ímynda sér söngin og texta.
0: Já, við vorum aðeins að tala svona á hverju menn fari í kirkjurnar. Muggisson, vinur minn, hann búin að vera þræðar núna.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Ég held sko að þú, fólk er það, fólk kannski hafi gott að því og bæði fólk sem að koma tónleika og tónlistamenn að núllstilla sig aðeins, fara úr is og þess hverstasins inn í þessi fallegu musteri og ná svona tengingu.
0: Það er, við vorum aðeins að ræða hérna meðan lagi var í gangi að hérna, það er fýtt flygill í kirkjunu í Ísafirði, mjög flottur og hérna.
1: Og, já, ég hef spilað það,
0: góður salur, sko,
1: það já, bara, ég bara sendið góða kveðið vestur.
0: Já, og hérna, það var nú bara gaman að pröfa það, að fara hann í kringi tjóðan í sjöfnum.
1: Já, já, algjörlega.
0: Bólagavík og Flateyri.
1: Já, já.
0: Og í kirkjurnar þar, sko.
1: Já, já.
0: Og hérna, já, ég með líst vel á þetta og flott hjá þér að hérna, treysta þeir í það bara já, ég nú bara verið trúbata það oft sko, getur tekið á þegar maður einhverjum fyllir í stöðum eins og fókítanum í galanda en það samt erfiðara held ég að vera með alveg þögn að fólki fyrir
1: það það er það, ég hef prófað allt vera einn í, veist, ég byrjaði ferilinn sko á pub, á hverjarskoðinni fyrir 40 árum, það er skóla út af fyrir sig, svo hef maður verið í öllum þessum, veist, starðum og gerðum af flutningi tónlistar en þetta er kannski sem maður reynir mest á en mér líður afskaplega vel í þessu hlutverki
0: já, þetta er aldrei þú mennur
1: ég nýt þess að gera þetta já. En þetta er alveg þetta tekur það orku sem það tekur og það er í öllu þegar vandaskal til verka
0: já.
1: Þannig að hérna ég bara hlakka til að taka móti fólki í Dómkirkjunni á fimmtudaginn 4. júní þar sem ég ætla að hérna, eins og segir, spila þessi lög af plötunni In the Moment og já, það eru miðar á Tix fyrir þá sem vilja vesla miða á tónleikana og svo verður líka selt við inngangin þannig að fólk getur hérna fólk getur vesla við Tix eða bara á kvöldunni þegar það kemur rétt fyrir tónleika
0: bara að borga sig, bara að vara á leiðinni
1: já
0: Ég var búin að skrifa Dómkirkjunni villið þegar ég var að setja nýtt.
1: Já.
0: Þannig að ég var bara að laga það að segja að ég...
1: Þú veist hvað Dómkirkjan er?
0: Já, ég skrifa Fómkirkjan.
1: Fómkirkjan, já.
0: En Bjarki heitin Halldórs var hérna og ég var að gera svona akkurat, þá sagði hann Rúni, ekki svona þegar ég er hér.
1: Já, þau vart í símanum.
0: Já, vert ekki í símanum.
1: Nei, ekki var annars hugar.
0: Já, vert í þættinum.
1: Já, það er skemmtilega.
0: En þú ert náttúrulega búin að vera í böndum eins og það spila með gildrunni og
1: já, snigla böndinu. Bók og milfónd, allt svona, alls konar stílar og stefnur, en það er það sem er svo skemmtilegt við þennan bransa.
0: Já, spila með sem flestum.
1: Já.
0: Mér finnst það alltaf
1: að vera. Vinna með sem flestum. Og maður lærir af því í leiðinni. Maður lærir alltaf af góðu tónlistafólki.
0: Já, svo eignast bara nýja vinni sko, sem þú getur talað við endanlustur og hittir
1: það. Algjörlega, og það, að því, þú veist hvernig það er þegar þú ert að músisera með fólki í eitthvað tíma, þá það skapar sérstök vinnáta út frá því.
0: Sem klárast aldrei.
1: Þegar fólk tengir saman, að því að músík tengir fólk.
0: Tónlistarmenn eru alltaf að bera sig í hvert skipti sem að þeir bara hittast.
1: Já.
0: Þú veist, ég spila svona, já, er það ekki rétt á þér? Nei,
1: já, nákvæmlega.
0: Við erum að kenna hverjum öðrum og þjálfa hverju aðra bara alltaf.
1: En það er að segja, þú veist, þegar að þú vorum tónum tónlistarnám, það er ekki síður gott nám að læra af öðrum, hvort öðrum. Að læra af þeir sem hafa meiri reynslu og svo getur þú gefið tilbaka líka.
0: Já, ég er áleg fórundrum að hafa eitthvað hljófæri heima.
1: Algjörlega, ég er áleg bara öllum að hvort sem að fólk allar að leggja þetta fyrir sig eða ekki að stunda tónlistana.
0: Já.
1: Það kemur þetta góða á svo mörgum sviðum í lífinu.
0: Pálmi, þakkaði fyrir að koma.
1: Þakkaði sömuleiðis.
0: Skulum minna á Dómkirkjuna 5. daginn 4. júní, klukkan 20.
1: 4. júní, klukkan 20.
0: Já, og endilega drífið ykkur að hlusta á þessa flottu plötu.
1: Já, fólk mun líka, ég mun spila tónlist sem fólk þekki mjög vel líka. Já. Þannig að...
0: Já, við ætlum að setja eitt lag svo lísa.
1: Það eftir enn Elton John vinn okkar.
0: Númer hvað það, níu?
1: Það númer níu.
0: Goodbye Yellow Brick Road.
1: Sem ég þig, Goodbye Yellow Brick Road er að mínum að deitt bara besta poplag allar tíma, sko.
0: Já, flóflottu flutningur alltaf hjá hann.
1: Já, já.
0: Þannig kemur sko ef hver sem, ef hann sá sem að semur flýtur það sjálfur, þá það er alltaf svo
1: stert. Gekkjaðu söngari.
0: Já, það er vel sjálfur.
1: Ekkert að því.
0: Takk að þér að koma hennar.
1: Takk, sömulegis.
0: Og gangi ég vel með þess að tónleika.
1: Takk.

0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, ég heiti Rúnar Þór og þetta þátturinn Slappað af og nú komið gestur til mig sem ég var nú alltaf verið að pæli að fá í þátt og hann að vestan og kalla sig, heiti Sigur, það ekki?
1: Jú,
0: Siggi Björns.
1: Já, passar.
0: Þú átti aldrei svona skemmtilega sögu, þú ert frá Flateyri.
1: Já.
0: Ertu á Núpi í skóla, svona ég bara stikla stóru.
1: Jú.
0: Og svo ertu bara farin á landinu, búin að vera mikið á sjó, en segðu mér svona, segðu fólki svona bara svona uppröðunan, svona fyrstu 5-6 árin bara.
1: Já, sko, ég fór á Núpi náttúrulega 2 ár, og svo fór ég, eftir gagnfræðinga fór ég á hérna í Stikisklónum.
0: Þú erum mikil fór maður að sagði?
1: Já, fór ég í Stikisklónum og var þar, spilaði þar í 2 ár með bandi, og fór svo aftur á Núpi, Núpi eru svona, eignir var svona startið á allir saman eignir og þar kynntum við skemmtilega fólki. Svo voru bara á bara vertíafyllir í mörg ár sko. Fældist í kringum landið og þegar maður kemur að vestan kann maður að beita frá því að maður er 7 ára gamall. Mm-hmm. Og það var alltaf ljúfa sinni útgerðir sko, að hvar sem er á landinu á haustin í beitingaskúrin sko. Og þar var ég bara í mörg ár. Kom við vestan á Flateyri og spilaði mig hljónstir æfingu nokkur sömur á svona sko. Mm-hmm. En viðst bara, já, og eftir því að búinu var 2 armar Flateyri og þá hérna einhvern veginn dætni að ferða smávegis á 88 og það er ég ennþá að því sko.
0: Já, en við sko, þú ferð aldrei ungur út, er það ekki?
1: Nei.
0: Hvenær hættur ef maður ferð bara að því við þekkjum það vel að hvenær ertu hérna, þú hættur að djúsa og svona þegar að fer ellendi?
1: Jú, hætti 83 sko.
0: Já.
1: Og svo fór vestur aftur sko og hérna var þar á sjó í beitningu og svo einhvern veginn 85 þá kom við inn með Pétur Gísla með Bubba vestur og hann var á túr. Ég fekk að taka upp á vídeo og nokkuð þálega Bubba og sagði hérna, kassageta var ekkert mál og hérna fór að fikta við það. Uh-huh. Og 88 sko þá fekk ég gig í bænum og fógetanum. Bara einhverju rælinu tilvörun og það ekki fínt. Og með hausti 88 var ég bara slungin af og fór natt hring.
0: En hvað var til þess að þú fórst bara?
1: Sko, ég ætlaði mér, ég tók frí að tórun í 1 ár, það var planið og ætlaði ferðastoltið, hún gákvæmt ég geti lifað á þessi 1 ár að spila kassagetur og syngja lumur. Mm-hmm. Og hérna, og fór þá bara kring nöttin.
0: Já.
1: Þá er búin að fá einhver gig í Danmörku og svona og hérna og fóðbækingun hérna og spilaði allt í henni bara á stöðum eins og hérna Hong Kong, Singapur og Fidjiegjum, Nýja Sjálandi, Ástralíu, Hawaii.
0: Einn að þvælast
1: sko. Og hérna já, hérna miðum að borgaður, viðst, allar hringin.
0: Já.
1: Ég gæti tekið alveg 18 mánuði það, ég tók 7 mánuði fyrst kýrti. Og hérna og komst að því að það var alltaf hérna að borga sig áfram með þessu sko. Ná ég fara þeir og svo það ég fór aftur bara, sama hring, bara stærri. Mm-hmm. Og hérna bætti við nokkur stöðum sem Tóki og Bali og svo nokkur stöðum sem bætti við að leiðinu og hérna og já, einhvern veginn búin að vera gutla síðan og
0: enda er í Þýskalandi,
1: ekki? Enda, já, ég fór flutt svo til Danmarkur 92.
0: Já, já.
1: Formlega, ég var eiginlega ekki búin að vera á landinu síðan 88, sko, það var lítið komin að heima að spila á pöpum eitthvað og hérna. Mm-hmm. En flutti formlega út 92 fyrst í Danmarkur og svo var ég bara leiðinu heim 2002 eða 2000 þá búin að setja búslaðina í gám og hann komin í haf, þá kynntist ég koni í Berlín.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég búslaðin fór vestur og ég fór til Berlín og búin að vera það síðan, sko.
0: Já, búin að vera með konunni síðan.
1: Ekki þeirri.
0: Já.
1: Það er hérna, einn af þessi menni strák og hérna við byggum saman nokkur ár, sko.
0: Já.
1: Og hérna þessi strákur er trommari minn í dag þegar það er trommara.
0: Já, flott.
1: Og hérna, og svo kynst ég hvað núvændi konun minni fyrir, já, kynst ég fyrir mörgum árum. En síðust í 10 ár þá er búin að vera saman, sko.
0: Já, hún spilar líka.
1: En hún er flinkur, alveg helviti flinkur tónlistamaður, já.
0: En mér dættir í hug sko að því að við, þetta er svona, þú ert ekki ósvipað sög og ég, sko, ég fór svona líka á sjóin og var bara fegin að fá bara trygginguna, mér var bara fegin og
1: já.
0: Þetta var dálítið svona partí, sko, þetta er svona, ég var svona unglingur til 30 sem þess að þú, þetta er
1: já,
0: svona,
1: já.
0: Þetta er eitthvað, en sko, mér dættir í hug þegar þú ert bara komin af klakanum og komin út.
1: Já.
0: og þú bara einn með kassagítar, þá stressið, þú veist, ekkit, hvernig þetta búin að vera að berjast í það, er þetta ekkit orðið mál, það er náttúrulega alltaf eitthvað mál, en ég meina, ekki þetta var alltaf verið, stundum var þetta bara stór mál að fara og gera þetta.
1: Nei, sko, ég var svo heppin að þið byrja ás og það var bara gaman, þetta var bara, ég var að ferðast og það átti að vera standið við bara eitthvað ákveðin tíma og svo ætlaði ég bara að fara aftur á sjó og alltaf því áfram, sko. Mm-hmm. Það kynnist maður fullt að skemmtir að fólki og tónustumann og svona og það var einn breyti sem ég kynntist í Danmarku sem að við náðum vel saman, helvíti flingu gítarleikari, sko, og fínn náungi. Mm-hmm. Og við vorum alveg 20 ár mikið að ferðinu sem dúó sem breyttist í hljónstir eftir hvað stór gigging voru, sko.
0: Já, skil.
1: Og hérna, það var mjög þægilegt og svo, en öðru leiti þá svona höfuð dæmi hjá mér er ég búin að vera eitt, sko.
0: Já.
1: Sísta árum hefur verið spildóðnum í konunni, sko, þá hefur tekið oft tónleikaferðir saman.
0: Já.
1: Hún er alltaf að ferðinu ein líka, sko.
0: Já.
1: Ég var alltaf að lifa á þessu og þá, hérna, þá er gott að vera með litla einingu, sko.
0: Já.
1: Það er líka ferðarlega og svona. Og hérna, ég var svo heppin í byrjunni, ég fekk jobb á stöðum sem að ég kom að aftur í mín nafni. Þetta var svona fyrstu árin, fyrstu í þjóður, hann var svona pappa hringur, maður hitti eitthvað, maður gaf honum hérna, kontakt í einhver sem aðeins spila vikuna áður og maður fekk kontakt hjá þeim til að fá jobb annars þar. Og þetta svona var svona hringur og er ennþá hringur af pöpp tónlistamannum í norðfískanandi, í Skandinavíu.
0: Uh-huh.
1: En ég lenti út úr þess að hringa eitthvað mjög fljótlega og komst inn á staði sem að þeir bókuðu vegna þess að einhver persóna var hérna, eitthvað, þannig ég áfann að spila bara út af nafninu mínu, sko, bara einhver glópa hefni, sko.
0: Já, uh-huh.
1: Þannig að ég hef aldrei þurft að kvart yfir, hafði ekki nú aftur nú að gera, sko.
0: Já, og hefur lifað á þessu.
1: Já, já.

0: bíla mikið að vetna þetta að spara mér ferralög það bara frá hálf nýju til ellefu sko og það og það sem ég spila nú búin að gera mörg sumur ég 37 sumur 37 sumar í sumar á Borgundarhólminni inn í Eystrasalti það bara ellefu bara komin í kauju sko
1: ég að berjast fyrir þessu hérna ég komin með þessa staði sem ég að spila frá 10 til 1 sko mér langar að fara með alltaf til 9 til 12 sko þannig að svona það gleymist oft þú veist við erum konið ákveðin aldur og það ákveð fólk sem hlustar á okkur og,
0: já, já.
1: Og þú veist við erum ekki að spila mikið fyrir úlinga sko þannig að
0: ekki mikið nei.
1: Nei en það svona maður þarf að gera það stundum en það þetta var hérna var tónlist heima eða fóruðrinum á flættir?
0: Ekki, jú, sko tónlistu kemur þegar svona já, mjög ungur úlningu þá bróðum mér að lenda inn í hljónsveit Akureyri, geislum
1: já, já, alveg rétt
0: og hérna, það svona, hann sýndi mér fyrstu þrjú greipin og gítar og mm-hmm. svo hætti, hérna, svo fyrsta ári sem var núpi, ah. þá var hann kennar þar kom beint í eilu og geislum og var í skólunastinu þannig að vetur og ég fekk að hanga með með þessi drúgrip sem ég hafði lært sko.
1: Já, það bætist við.
0: Já, já, og það bætist við veitunum og hérna svo hætti hann bara ákveða bara, ég bara snýði með kennsluði, hætti þessu og rúlaði bara inn í herbyggitími svona risastóru tiskomagnara, einhver tisko 100.
1: Það eru flottir.
0: Já, já, og hérna rosaði stæða og Burns Marvin gítar.
1: Hvað er hann?
0: Hann var einhvern veginn eftir í stikkisömi og síðast ég vissi að þá var hann í hlutum einhvern veginn. Við ekki tekist að finna hann aftur, sko.
1: Nei.
0: Og hérna, þannig að, hefst, ég setti hann bara allt í ellefu og byrjaði þar, sko.
1: Já.
0: Og hérna, einhvern veginn leitt eitt og öðru, en öðruleiti var heima, það var ekki svona mikið músík, enginn sem spilaði og svona, ekkit þannig, sko. Ekki eins og þér að allir spiluðu á hljófæri.
1: Já, pappi var, ég bara svo heppin að því pappi var í lúðrasindinu, svo var að trommuleikari með Áskeiti Sigurðssyni á tímabili.
0: Já, já.
1: Og svo var hann með, hann var með saxofón trompet, skemmtar, hann var með þetta allt heima, þannig að við spilum, svo segir, við spilum öll eitthvað aðeins, sískinn, sko, og heimi bróði fór nú í hljómsveit, Reflex, og,
0: já, já.
1: Og svona Óska bróði getur alveg spilað, svo þessi, svo kvölduðu vinnugrip og venda sýsti líka. En það er að því ég ráðlega öllum fóreldrum að vera með eitthvað hljófæri því að þú sér hvað er búið að gera fyrir okkur.
0: Aldrei betur.
1: Já, við erum báðir búin að lifa á þessu og hérna og þetta er svona stór hluta því að maður hættir að drekka líka maður finnur að maður getur ekki gert þetta undir áhrifum já, og þannig að þetta er svona bjargvættur okkar að geta eins og þú fara bara út í heim og spila bara í 40 ár
0: það er með aldrei dreymt um sko, hérna, og hérna það er ennþá svona koma svona moment sem maður lendur einhvernig staði eða einhvernig fólk sem maður svona að maður spyr sig hvað hann kem ég einu frá flatir í þú beinningarhúrðin hvernig stóð ég lent í hérna sko?
1: Svo þetta mér í hug sko, þú varst að beita og þú veist ekki fer það vel með fingurna sko, og vera svo gítarleikari og...
0: ekki beint
1: Nei. Ja, og svo sjónu náttúrulega og þá gilli
0: ég var að gilli síðustu þrjú árun ári að hætta sjó
1: já.
0: Þannig að það var rosa fínt pláss sem ég fór úr til að prófa þetta sko. Ára skemmtið við sáttum hana einu vakt sem mann eftir sko sáttum við brú, ég var einu trösta sko, það var hann að skrifa fyrir dablaði svona lokalfrétti sko og hann var gæla við, við ætlaði kamar að reyna taka eitt ár og bara lífa á tónlist í eitt ár og hann var að pæli já, það er óttra pælið sem ég hérna bara það var að blaða maður í eitt ár sko
1: já, já.
0: Og svo endaði svo það endaði sko
1: já, hann var á sjónu með Óskar bróðir manni sko skipfélagar sko
0: já, já.
1: Já, já, þetta svona en sko hljófærið eiginlega dregum hann bara áfram
0: ekki dangað sko
1: og, hérna, en þetta er í hjó sko semur mikið að lög þú byrjar að senda semja
0: veitna þess að mér dætti ekki til huga að það væri kostur sko ég væri, finnst, væri möguleiki
1: já.
0: Það er sko það gerist eignið, ég fatt allt í henni, víst, ok, hér er textið, hann er gaman að gera lag við það og svona, var ekkit skipilagt, sko.
1: Nei.
0: Og ég, hérna, ég er ekki einn af þessum sest niður, nú þarf ég að semja fælt að lögum, það verða svona til hjá mér á leiðinni og svo ég getum árin þegar það verið til á blötu þá við tekið upp, víst, bæði í stúdíu og svo bara, ég svo síðasta plata, þá tókum við í COVID og leittist þeim að ég meira koninni og stiltum upp stúdíu og ég spilaði þessu lög sem ég átti til bara einna kassagítar sko
1: já.
0: Og hérna gaf það út og

0: Jú, ég á einhver 140-150 lög skráð.
1: Bara jafn ekki á ég.
0: Einhverjum, já. Það, og það týnist til, sko, ég ekki svona, ég setjist nú og það sem 20 lög, sko, bara.
1: Nei, þetta lætur maður samt ekki fyrir þetta. Kemur hann óvart, kemur eitthvað textasetning, eitthvað hljómagangur.
0: Þetta, kemur annars lægið þá einhvern veginn, dettur hugmyndin og maður heldur þessum fast og allt inni komið lag, sko.
1: Já, þú losnar ekki við þetta. Ég er búin að reyna að losna við þetta í 20 ár.
0: Já, það, ég reyna ekki að losna við þetta. Ég svona, verið, einu sinni þá settist niður og þurft að klára ná mörg lög til að taka upp plötu
1: já.
0: En öðru leiti þá hefur þetta verið orðið til bara svona, á leiðinni sko, eftir hvað maður lendir og maður heyrði það líka á semist, ég það með tónleik í salinu sko, allir að fara svona gegnum lögin mín einhver hluta, bara náttúrulega lítið hluta og þá sé ég það sko að maður sér það á lögun maður sem ekki breytti þeim sko, allt frá svona slögrun upp í rock og upp í blues, country. Það er alltaf að því maður er að spila alls konar lög á pöppunum.
1: Þú ert með tónleika í salnum á sjómannadaginn?
0: Já, já.
1: Sem er sunnudagur, ekki?
0: Sem er sunnudagur.
1: Já.
0: Sjómannadaginn er alltaf á sunnudi.
1: Já, og ég hérna kikti á hérna, þú ert búin að selja alveg niðri, það er fullt niðri.
0: Jú, jú.
1: Það er einhverjum meða til uppi.
0: Það er einhvað til uppi, já. Það er svona er að týnast í síðustu hornin.
1: Já, þetta er náttúrulega, fólk á náttúrulega að drífa sig að kaupa sig meða því að En það, þú fyllir örgla, sko, það síðustu tveir dagarnir, þá ferir þetta yfir leitt.
0: Já, var það?
1: Já, þetta alveg rólegur, það verður fullt.
0: Já, ok, þetta öðru sér úti, það er hérna, það er þetta fyrsta daginn bara.
1: Já, en svona, ég búin að upplega þetta bara sjálfur.
0: Já, ok.
1: Maður er alltaf spenntur, kemur ykkur eins og Maggi Kjartan sagði.
0: Já,
1: maður tónleika í hörpunni og ég bjóstum við fjölskyldinni bara en ég vissi ekki að þetta er svona stóra fjölskyld
0: þetta var ég get nú alveg búið að stíða þetta verði sko, þetta vestinningamót þessi tónleika sko
1: Já, núpur og flatiðingar og vestinningar
0: Já, ég ætla einmitt að draga tvo félagmennin frá núpi á svið, láta að syngja með mér lag
1: Hver er það?
0: Benni og Ísólfur Gylfi
1: Ertu búin að fá leyfi hjá Rössum?
0: Nei, sko, það er Benni verið að sjá það hann sér löglegu deildir
1: gammal löglegu sjálflinga
0: akkurat
1: hann skila skýslu
0: sko, við reynum við því Nei, þetta ná í veist, það er ekki margir gestir sem kom á svið sko,
1: Ísólfur Gylfi, hann er þið voru saman í bandi það ekki þú...
0: þetta, sko, það er gaman við þetta sko, því að síðast við vorum með bandi við vorum með skólanur og setja núpi 71-72
1: já
0: Og síðast getur við spilum saman, það var fyrir utan hús gamla skóla í maí 72.
1: Það er myndaði.
0: Það er til ykkur að myndir af því, já.
1: Já, það er aldrei flott.
0: Þannig að mér dætti ég, sko, hérna, þá kalla hana bara með mér og syng eitt hipalag. Það er sennilega eina lagi sem er ekki eftir mig. Og hérna...
1: Hvað er lagið það?
0: Teach Your Children, Crosby, Stills, Nash
1: og Young, sko. Og röddu þetta rétt, röddu þetta bara eins og hljónstinn?
0: Við röddum þetta eins og vel og við getum þetta sjá við, það er æfing á morgun sko.
1: Já.
0: En hérna, myndin verður góð, það er ekkert að ágæra hljóðinu.
1: Já, svo ertu hérna með, það er bara bústæðlega bíómynd.
0: Já.
1: Sem að þú ert að fara frumsýna, hvenær?
0: Á fimmtaskvöldi er frumsýning fyrir bóðskæsti og svo fer hún í sýninga næsta dag bara.
1: Hvað er mánuð þetta?
0: Það er 4. júní.
1: Já.
0: Þá frumsýning fyrir bóðskæsti og hérna og svo á föstudaginn, 5. júní, þá er myndi bara í sýningar í Bíóparadís.
1: Já, ég kem á frumsýninguna.
0: Já, endilega, bara
1: en
0: endilega.
1: Hver er þetta fullta skotum sem að þú, ég sé að þú stundum að setja bara flott skot svona í gamla daga á Flateyri þegar fólk var að fara í fristihúsið og
0: svo. Jú, sko, ég var nú að segja eins og ég má ekki að segja myndina.
1: Ok, hver er að gera sem?
0: Hann Lýður Árnason.
1: Já, já.
0: Hann er búinn að vera, fyrsti tökur eru frá 2000.
1: Já, já.
0: Og svo alltaf, hann notaði einhvað gamla efni líka sem ég tekið á sín tíma, en ég veit ekki hvernig hann setja þetta saman og hvernig hann segir söguna.
1: Nei.
0: Þegar þó að þessi við tölum við, sko, þá veit maður alltaf að hann klippir það saman í sögu sem að, alltaf, ég lenti eins og í því að maður til að segja frá því að hafa kostningafundi sem að stóð fyrir í Bólungavík fyrir mörgum árum fyrir allskirtskostningar.
1: Fer?
0: Líður. Á stemtir kvöld, sko. Að meira svona djóki í því, sko. Það mættu allir fremdjörnir og þegar hann tók við tali mig, Einar Odd, Einar Guðfinns og einhverja fleiri um pólitík. Og svo var þetta sínt fullu hús í Bólungavík hann var bara að breyta spurningum
1: hann er skemmtilegur og líður
0: ja, hann er frábæra
1: hann er gaman og læknir og flættur í lengi og er hann það ennþá
0: Nei, nei, nei, hann komin í Hafnarfjörður og læknin þar, sko. Ah. Hann og konuna sá við að taka þetta, þeir eru komið út bæði í Þýskalandi og Danmörku og til að taka ah. þetta og svona, sko. Þannig ég alveg spennti vera að sjá þetta, eins og ég segi, sko, ég má ekki sjá þetta og það, ég verð, ah. ef ég hef mókað eitthvað, sko, fyrstu árin, ah. viðtöluna, þá hafði ég ekki trú að þetta er einhvern veginn sínt, þannig ég byrla út í eitt. Ah. Ef ég hef mókað eitthvað og svona, þá... Þá hefði ég alltaf tæki verið í 47 á tónleikunum að best afsikur.
1: Já, en það líka sko, menn með ekki sjá eftir fortíðinu. Á fortíðinu höfum við lært að vera eins og verum.
0: Akkurat.
1: Þetta eins og ég heyrði vital við mig sko á Rás 2 með Óla heitunum í Ríó, villi 12 og 1 og við ætlum að taka eitt lag og við spiliðum í klukkutíma og spiliðum öll lögin af blöðinni og ég var aðeins í íti og svo hlug heyrði ég þetta vital, ég þekkti ekki manni er þetta ég í alveg það er ekki að tala eitthvað neður svona og alltaf með eitthvað bull sko, þannig að á þessu læri maður
0: já, já, já, nei, ég hef einhver ágræða þessu, það er ég treysti
1: en ef þú ert að tala lítið mig, þá alltaf veit ég hver er nægi
0: já, já, já, ég látum sjá hvaðan við klift út og hvaðan við haldið, sko
1: já.
0: En ég, sko, ef þetta verið gaman að þessu, þá ég ánáður
1: það verður gaman að þessu, engar ágjur og þú verður með fulla sal, alveg rólegur yfir því já, já, engin hættu að vera við bara núna segjum við fólki að drífa sig að fara að kaupa miðar til miðar uppi og þetta verður bara gaman
0: þetta verður bara gaman, ég verður topp lið með sko.
1: Já, Sigurgeir
0: Sigurgeir, gítara og
1: Pálma
0: Jón Kjartan að bassa
1: já.
0: Og svo konan skeitar og söngur
1: og strákurinn
0: strákurinn minn, svona minn Magnús
1: já, frábært
0: þannig þetta er alveg hérna eða lið sko.
1: Já, já, og þetta er fólk líka sem þekkir þig
0: Já, já, já, já.
1: Skiptir miklu máli. Sigurgeir og Pálmi eru náttúrulega bara ekta, hvað segir við, professional svona í þessu. Getur gert hvað sem er.
0: Algjörlega, sko.
1: Snillingar.
0: Ég spila með Pálma náttúrulega, sko, en Sigurgeir, þetta er fyrst ekki sem við spilum saman.
1: Já, þú getur alveg treyst á
0: hann. Já, ég veit
1: það. Hann kemur hann ekki með straubrétti þetta.
0: Já, já, það ætlast við þess, sko. Já, já, bara, það er ekki máli, sko. Þess vegna valdi ég hann.
1: Já, já.
0: Þó aldrei út að hann er fallega góður, sko.
1: Já.
0: Svo líka bara ég aldrei unni mér og langaði til þess, þess að hann kemur ferskur, hann þekkir ekki músikina mína, hann kemur ferskur inn og kannski nýjar hugmyndir og svona. Þannig að það er bara afslappa að dæmi, sko.
1: Á Sigurgeir frábært tónlistamaður og líka frábært að vinna
0: með
1: hann. Já, hann er auðmjúkur og pabba hans fekk mér til þess að hætta að reykja svo ég þess að, já, hún og það að hann spilaði lengi með mér á Sigurgeir.
0: Já, ok, já.
1: Svo bara tímabilið sagði hann, svo hætti bara símil að syngja.
0: Já, ok.
1: En svona síðasta spurning að þegar við getum bara að spila eitt lag.
0: Nú, ok.
1: Þáttir hann búið. Já, þú kemur einhvern tíðan hérna í heildarvital og förum yfir allt.
0: Ok.
1: En hérna, svo tættu mér hjá svona í restina, sko, en tungumál, ég heyra að þú tala þýsku, það ekki?
0: Ég tala þýsku, dönsku, ensku og svona tala íslensku.
1: Já, þetta er eins og að vera í háskóla, bara.
0: Já, þetta læri maður leiðin, sko, ef maður býr einhverstaðir í einhverju landið, þá var maður að læra tungumáli, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég kom alveg blankur til þýskans, ekki orð og skildi ekki orð.
1: Nei.
0: En það tók mig 2 ár, þá var ég vorin, þá gæti verið að segja sögur og þýsku á tónleikum.
1: Já, ég teki eftir því á svona myndböndu sem maður séð með þér.
0: Það er bara... taka á því og læra það sem þarf að læra.
1: Já, þú er farið í alvöru háskóla, eins og maður segir.
0: Akkurat, já.
1: Bara keist landið.
0: Það heldur betur.
1: En við ætlaðum að enda á lagi, Sigurgeir, þú skal fara yfir þetta. Tónleikarnir eru á sjómannadaginn, sem er sunnudagur.
0: Í salnum.
1: Í salnum við Kópavogi og það er eftir ykkur í miðar uppi og það er fínt sánt þar.
0: Já, íslensku sko, bara.
1: Já, það er gott sánt í öllum salnum. Þannig að, og þægileg sæti og gott að vera hann.
0: Já, og lagið sem hefur búin að velja hann eftir, stormur og það er svona samtíða til að hljóð með svo vístansöngvari. Þessum ég bara einn með kassakittar, fórum ykkur túrum hérna, Norðurlöndin með 3 vístansöngvarum og ég var ekki með neitt lag sem passaði það. Við erum að syngja okkar tungumáli, þannig að ég hugsa að vera það skiptir einhver, fyrst skilji ekkit hvað ég segi og það er íslenskt bölf. Það hérna, það hljómaði mjög skemmtilega fyrir eyru sem ekki skila orð.
1: Já.
0: Þannig ég bjó bara til lagtexta sem margir bölva, svona atvinnugrein sem margir bölva, sem þessu veðurfræðingana, sem aldrei hérna, lenda réttust að.
1: Þetta þekkir svo sjómennskunni.
0: Jó, jó.
1: Hvað er ekki eitthvað lag sem heitir Bókumil Font, veðurfræðingar ljúa?
0: Jú, það er svo nýri útgáfa. Þetta kom út af kallisinn á mig á sjó og hornafyrir. Gamalt kall, búin að sjá allt. hann var svo ljúfur og góður allt, alltaf nema þangur til að viðfræðina komið í sjóarfinu maður höfði það þessi anskotans kalla mér búin að borga nám fyrir það í 7 ár og koma að það viti ekkit meira en þeir afi minn þannig ég nota hann sem fyrir minn í lagið
1: svo eru sko 10 atriði að veðri á Íslandi á einu sólarhring ég skil ekki til hvers er eitthvað veðurfræð þess þeir hafi ekki við að breyta þeir bara myndu geta að byrja strax aftur þá komið hann að veður
0: da. En þetta er eina atvinnugrein sem þú tekur 7 ára eða 6 ára eða 4 eða 5 ára hérna háskólanám og ferð út að vinna og þú tekur enga ábyrgð á því sem þú segir það er ekkert að draga fyrir hérna, dómstala fyrir ef líka vitlust
1: nei, það fá aldrei að gera það
0: Herðu,
1: já, Siggi minn, takk fyrir að koma og
0: já, takk fyrir að bjóða mér
1: Bíómyndin er sýnd fyrir almenning
0: Föstudaginn, eftir föstudaginn frá með föstudaginn, þessa viku 5. júní
1: Já, og tólningarnir eru á sjómanudaginn og
0: hérna
1: og hérna það eru út búin að vera meira og minna út í 40 ár svo þess að vesturingar eiga alltaf hann að drífa sig þetta svona eins og maður getur sagt hættamót stundi hjá mér líka
0: það eru vesturingamót sko
1: já.
0: Allir velkonin náttúrulega
1: já, já, takk að fyrir að koma sig
0: ekki takk fyrir kjála
1: og gangi vel og hérna kannan að sjá þetta það er með enda lagi til þig sem heitir Stormurinn
0: já.
1: Takk fyrir í dag
2: Það helvíti sóla með allt þetta veður og ótætis bræluna enda laust. Já, það víst komið haust. Veður mann stertin með anskotans kortin og atvinnu sortin hann gengur laus í slappinu guð fyrir haus. Þessi dauðar svo djöfum sér stærlega drulla og svartnæti stókunar sker. Hann veit ekki neitt þessi skrifað.

Komið með læð fyrir sunna sem þokast vist alltaf í sömu átt svo anskoti svart eða grátt. Þið var svo satans til veður ratans sem veit hvort ég upp eða niður á sér kannski sem betur fer. Og gluggum og hurðum ég vandlega læsi og sé bara til hvernig fer. En auminga mann sér fæddamti sæsi endar oftast í haustnum á mér. En auminga mann sér fæddamti sæsi endar oftast í haustnum.

Þetta í landi sem sífellt er stormur og oft er svart, þó að einstaka sinnum sé bjart. Vælandi bændur og fólk út á landi og þeir fyrir sunna með allt sitt kvart. Já, þetta er helvíti hart. Þegar stormurinn birtist á skjánum og spáir bölvaða brælu og hark. Ég veit varla hvort að vitnum að hann sé í flokki með kjánum eða en geðveikir spilaðan kjark. Hvort að vitnum að hann sé

Öðum sér daglega drulla og svartnætist okkunar ger. Hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í anskotas hausinn á sér. Nei, hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í helvítis hausinn á sér.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
1: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
3: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel.
1: Já, takk hella fyrir, Pétur er til náða þeirra.
0: Já, sér.
1: Já, ég var nú að hlusta hann, hann var nú eitthvað sér tjóttöfnir sem bæðið hérna fastundaginn. Ég var nú ekkert að ráðast á flokkbúlsin sem ég líka bara vel veng og þekki hann aðeins og hérna hún að gera marga góða hluti og ég skýti ekki mannin alveg hvað hann var að minna og þú tókst ekki dundi það neitt að ég var ekki varðið það að við verðum að vera einhverjum vera hérna setjónið eða sinna hlokki fólksin síðan og svo.
0: Já, nei, ég veit ég, en auðvitað getur vel verið að ég þá bara, ég man það þá eftir því hvað það var sem ég á að hafa sagt í þessu tilfelli, en rétt er bara rétt, auðvitað getur vel verið að ég hafi gagnið tím frá flokk og haft skoðan hérna, ég áskil mér alveg rétt til þess.
1: Já,
0: en ég, ég hafi beint þessu gegn yngu eða flokki fólk, það svo af og frá.
1: Ég þekki yngu, ég nætti að það nöðt þannig að það ekki langt frá Rála sér því að yngar að gera marga góða hlut og ég hef ekkert á mótina við, ég veit ekki hvað móla þetta við farið kvíl og nýjar en ég hef ekki fundið standa bæði hjá honum og öðrum og þegar hann er skýkast og leiði bæði út til sjöna dæðu og snorra hlýr, mér þá kom.
0: Já,
1: en ég hef ekki notað því orðið við netlu. Það ég hef ekki bara vona að hjálpa sér og svo að þetta læst og
0: já, já, við sjáum bara til. Takk að ég fyrir, Pétur.
1: Takk svo mér.
0: Bless, bless, við erum að hlusta á útvarpssögu, við erum með könnun í gangi á vefsíðun okkar. Eiga stjórnvöld að grípa, eiga íslensk stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Æsland er. Jú, það er nú það sem er vandamál núna, það er Æsland er. Og hérna, það er mjög þröng staða hjá þeim. Og það er spurning hvað það að gera. Nú hafa íslensk flugfélög farið í þrótt, Bauer og Play og það er spurningin hvað er að gerist núna. Varðandi þetta, ég sumi myndi þetta telja að Æsland er vera mikilvægasta fyrirtæki landsins. Segja sumir, nú síminn syngir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Það byrðum við valgir þér.
0: Já, blessaður.
2: Mér finnst nú bara flokk og fólksins að staðið sér bara mjög velvarandi það til þess að mér láti ekki hópa og öryrskja og núna varandi þess að tekjutengingar við launavísitölu og fleira í þeim dúr sko og er hann ekki búin að ná flestum sínum málum eða er sko málefnaskrá hans fyrir þetta þing eða skilur fyrir þetta ríkisstjórna samstarfi er hann ekki búin að ná flestum sínum málum fram?
0: Sjálfsagt, ég nú ekki með verkefnalistan hérna fyrir fram að mig, ég veit það ekki, en það alveg rétt hefur, það búin að ná eins og fram, það rétt.
2: Alveg magna hvað, þú veist, alltaf verið að nýðast á fólk, nei, ég er að tala um fólk, sko, bara almennt Pétur.
0: Já.
2: Ég er ekki að tala um út á sögu, alls ekki. Ég er bara að tala um, sko, bara það alveg magna hvað fólk er alltaf sífest að nýðast bóna af náunganum í þessu samfélagi. Maður er hann svolítið leiðir á þessu fjöldur. Þetta er alltaf, það má engum ganga vel, það má engin skara fram úr. Það er alltaf eitthvað verið að nýðast á einstaklingum sem er að gera góða hluti í þessu samfélagi. Þetta fer rosalega í töðunar annars. En sko, það er margt nótt að búa að vera í fréttum helgina. Ég meina, ég er svolítið, ég vongóður það að fólk sé að vakna hérna á þessu skeri þann rosalega sko þessi vakning sem ég vill og fleiri að verði hérna í samfélaginu varandi það sem er að gera svo til heimi til dæmis, Pétur. Að ég vona það að fólk fara að vakna þetta og þetta náttúrulega tengist inn á sko. Ég var að ræða við einstaklingum helgina sem að við vorum að ræða um þetta sionista og sunni og allt þetta dót. Og líka þetta sko að ef einhverjum er illa við því í íslensku samfélagi Pétur, þá ertu bara, þá geldurum þá gerður við með því að, að þú fara allstað neittun í alls, öllum kerfum samfélagsins og þú kemur allstaðar að lokum dyrum.
0: Komin að svart...
2: Svona vinnur djúbríkið á Íslandi, Pétur.
0: Komin að svartan lista, minnum.
2: Komin að svartan lista hjá djúbríkinu, eða þeim sem eru að stjórna og stýra inn á landinu, Pétur.
0: Já.
2: Og þetta finnst mér að mætti náttúrulega líka fara að ræða, skilur. Þetta er svakalegt hvað er búið að taka marga, bara afskrifa marga út af einhverju svona, Pétur.
0: En það er... Þetta... Já, en það er aðteklisvert að þegar að koma nýjir flokkar fram eins og flokkur fólksins og með flokkurinn, þá verða þeir fyrir miklum árásum þessir flokkar.
2: Ég veit
0: það. Þau tekið eftir því og við höfum alls ekki tekið þátt í því, þvert á móti, þá höfum við þvert á móti viljaði einmitt að þessum flokkum gengi vel, en svo fara menn kannski innbyrðis að berjast, það eiga þeir ekkert að gera. Flokkur fólksins og miðflokkur neyja það sameiginlegt að þeir eru að koma þarna nýjir fram með nýjar áherslur og fóra að hafa skoðanir ýmsum málum og þá er að menn ekkert að fara í innbyrðis stríð með þessar að
2: þetta er nákvæmlega sama Pétur. Ég var eitthvað tíma mjög svona var að reyna að koma laggirnar einhverjum svona samstöðu hópi þú veist, Pétur og þeir einstaklingar sem eyðilegðu það voru einstaklingar innan hópsins Pétur.
0: Já.
2: Vegna þess að þeir voru alltaf já, við gerum þetta ekki svona og þetta er þetta gott að gera þetta svona og þú veist það er bara, þú veist, það verður að passa sig á því að vera, sko, við verðum að standa saman, Pétur, í einhverju sem við gerum eitthvað en þetta, hvernig þetta er þetta djúbríkis dæmi hérna og þetta á Íslandi þetta þarf að fara að ræða Pétur, því að það eru hellingur af fólki. Þetta smitast inn í alla ánga þjóðfélagsins, Pétur. Þetta smitast til að mynda, segi ég, inn á spítalana og fleira í þeimdur. Þú færi ekki þjónustu þarna og þú færi ekki aðstof þarna. Og það er í ráðuneytunum og það er í stofnunum ríkisins og fleira í þeimdur. Þú ert bara tekin að lífi bara vegna þess að þú ert með einhverja skoðanir á djúbríkinu og þessu vók kjaftaði sem er búið að vera að gera hérna á landinu síðustu á.
0: Já, það er...
2: Ég er orðin svolítið leiður á því hvað er búið að taka marga úr umferð bara skoðanlega séð. Sko, ég er ekki að tala þessi á ekki að lifa reynlega. Þetta er svona hann sami ángi með þetta og með kreditinfo, Pétur.
0: Já.
2: Til það kreditinfo, þar er þessu tekin að lífi líka, Pétur.
0: Já. Ef þú skuldar þá
2: þetta er bara að djúbríki sem er lista yfir þá að aðla sem er óþægir fyrir það, eða þú veist.
0: Nei, það er aðteknir þess að þú tala um þetta kreditinfo, hver hefur eftirlit með því, persónu venda á að hafa eftirlit með því. Mér skilst þeir fari sínu fram og það er mjög erfitt að hafa nokkur taumhald á það.
2: Þetta er bara fríríki,
0: Já, þetta er svo. Hellu, Valgeir, ég þakka þér fyrir að ringja. Blessaður, já, þér að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur 5889994, við erum með góðan könnun eiga Íslands stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Æsland er. Þungstaða þar hjá félaginu því miður og við verðum að hafa Æsland er, segja menn, þetta er eitthvað mikilvægast að fyrirtæki landsins og það er miklu nær að berjast fyrir því að bjarga Æsland er heldur en við að tróða ykkur inn í Evrópusambandi. Síminn hingir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
3: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, sæll Arngrímur.
3: Ég er óanæður með stjórnmálafólkið okkar getur.
0: Nú já.
3: Ég get ekki betur séð en mjög margt að því vinni mjög grimt gegn íslenskum hagsmunum.
0: Já.
3: Og sé mjög stöðugt í því að eyðileggja íslenskt atvinnulíf. Og ég vil taka dæmi. Og það er frú Reykfjörð. Að sko, hún lagði útflutningsfyrirtæki á Akranesi á hliðina og ástæðan var einhver óljós fjandskapur við Rússa. Eitthvað sem kom okkur mjög lítið við. Nú og síðan þá heldur hún áfram og hún lætur loftskattinn falla á flugleiði og það núna er svo komið að þetta fyrirtæki er bara í fallættu, er bara stefnir í þrot.
0: Já, já, það er rétt.
3: Og þetta til ég vera ákaflega illa gert þetta að segja. En sko...
0: En fyrir sér gengilegt að Malta sem er eiga í Evrópusambandinu og ekkert mjög langt frá öðrum svæðum þarna og það er hægt að fara að ferju þarna á milli. Það er jafnvel hugsanlegt að Icelandair láti skrá sig á Möltu því þeir fá undanþágu frá þessum reglum hérna sem að þú varst að tala
3: Líktu bara á þetta, Pétur.
0: Að hverju fá þeir undanþágu?
3: Ég er kannski aðalstjórnu flugleiða færist til Möltu og öll þau störf sem að þetta nýður hér á landi og hvað þetta veldur miklu vandræðu.
0: Já, en af hverju fá þeir undan þá? Af hverju fáum við?
3: Af hverju fá þeir undan þá? Af hverju eru þeir svona allt öðruvísi en við? Eru þeir ekki eiga líka?
0: Já, þeir eru með þess að ég Evrópusambandinu og ætti að fara eftir þessu reglum og bara taka móti þeim. En hér voru engar varnir gegn því að innleiða þessar reglur sem eru svona tilkæftar.
3: Nei, það voru engar varnir vegna þess að okkar stjórnmálafólk vinnur statt og stöðust gegn íslenskum hagsmunum. Það er nú það. Og hérna, mér finnst að skorti aðhald með þessu stjórnmálafólki. Og þetta, þar eru þetta fjölmiðlar sem að ætti að gera það. En sko, mér finnst að hérna, að þetta sé mjög rangt sem núna er verið að gera í sambandi við hana frú Reykjörð, að hún er gerð að sendi herra á Bretlandi, þrátt fyrir það að hafa skaðað sitt þjóðfélag mjög, mjög verulega.
0: Já. Já. Það er nú það vandamálin. En sko, af hverju, eins og ég segi, af hverju var ekki tekið til varna og jafnvel þótt að það hef verið vanrækt á sínu tíma að endur skoða máli núna. Við getum ekkert búið við þetta. Ég meina að það er ekki hægt að borga greiða fyrir félag sem er í erfileikum 10 miljardar, miljardar næstu ár og áratíu, 10 og 10 miljardar í þetta mál. Ég meina að það er fráleitt og meðan að flugfélag á Möltu er undan þegið.
3: Sko, lýttu nú bara á hvað ætti að vera að gerast núna. Ég veitar ekki sér á þeirra okkar, hún ætti að vera á kafi í þessu að reyna að fá þessu aflétt. En í staðin fyrir það situr hún út í Brussel og er að skrifa undir einhverja samninga. Þetta er bara svo andstætt okkar hagsmunum sem nokkuð getur verið.
0: Já, og hérna, en sko, það er nú viðtal við hérna mann sem er að fjalla um þetta í Morgunblaðinu núna helgina og hann segir að félagið sé mikilvægasta fyrirtæki landsins og allt hægkerfi byggist á öflugum flugsamgöngum og deilurinn af félagsins og langvænandi tapverkstu séu því mikið áhyggjefni. Ég meina, þannig erum að tala um eitthvað mesta hagsmunamál Íslands og
3: þá... Þetta er nákvæmlega hár rétt hjá þessum manni.
0: Já, þetta er nú svona. En af hverju, ég meina, ef við hugsum ekki, ef við hugleiðum ekki og verjum okkar hagsmunni, hver er ætti þá að gera það? Hver ætti þá að gera
3: það? Það gerir það nákvæmlega engin. Og það er eitt sem að hérna kom fram hjá ykkur Geir Voge og sem að mér þótti það alveg sérstaklega athyglisverð, sem hann sagði utanríki stefnu Íslands. Og við ættum að halda okkur við varnarsamningin við Bandaríkin og öðru leiti ættu við að sitja á rassinum og hafa það róleg.
0: Já.
3: Þetta var það sem hann sagði efnislega og sko þetta er svo utanríkisstefna sem við ættum að sinna og þessi utanríkisráðherra okkar sem er algjörlega sem vinnur gegn hagsmunum okkar leynt og ljóst að hún ætti núna á þessari stundu að vera berjast fyrir flugliði.
0: Já. Og það hlýtur að þá segja þeir vantalega, já það ekki takt að gera, það búið að samþykja þetta og við verðum bara að sæta
3: því. Allt svona væli bara út í loftið, það er fullt takt að gera og meðan annars það að hérna þessi ráð þeirra, hún getur nú bara vel rekið bara hnefan í borðið, hún er alveg manneska til þess.
0: Já, og það reyndar er það, sko, ef við göngum, sko, Evrópusambandi eru þetta ekkit varnabandalag eða öryggisbandalag, en ef við göngum í Evrópusambandið, þá erum að ræða gagnkvæma varnanskyldu og það segir raun og veru í Lissabonsáttmálanum, þar segir verði aldrei...
3: Þessi gagnkvæma varnanskylda betur og þýðir það að okkar unga fólk verður sendt yfir til Evrópu á hættutímum og sett í fremstu výlinu. Það er nú bara það sem þetta bull þýðir.
0: Það segir hérna, verði aðildarríki fyrir vopnari árás og yfirráðsvæði sínu, skuli hin aðildarríkin veita því aðstoð og stuðning með öllum tiltækum ráðum. Ég endur tek. Með öllum tiltækum ráðum í samræmi við 51. grein sáttmálans.
3: Þessi öll tiltæk ráð þýðir það að íslenski herinn verður sendur þangað bara í einni lútu, þannig bara hvort því verið.
0: Já, ég meina, það er hætt við því.
3: Og við ættum að forðast þetta eins og bara heita neldin, Pétur.
0: Já, já, en þetta er nú það sem verður að koma okkur inn í og ef að við samþykjum þetta núna, hérna, segjum já við þessu, þá erum við komin hálfa leiðina þannig inn, þá mun allt vera sett í gang og...
3: Ekki bara hálfa leiðina, Pétur, alla leiðina, vegna þess að hérna, Steingrímur og hérna konan þarna sem lögðu fram umsóknum aðild að Evrópusambandinu upphafi og ef við ætlum að fara að segja já við einhverju áframhaldi á því þá síður það einfallega það að við höfum samþykkt að ganga í Evrópusambandi þannig að þetta er búið spil, Pétur.
0: Já, það er ljóst að þetta er afdrifari ákvörðun sem íslenska þjóðin tekur 29. ágúst, það er alveg óumdeilt.
3: Takk að þið fyrir, Pétur.
0: Takk að þið fyrir að hringja. Nú, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við ætlum í auðlýsingar. Förum núna í auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýja þá opnum við fyrir síma og höldum umræðinu áfram.
4: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
5: Komdu inn í síuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
4: Gluggahöllin auðlýsir, við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760. 555-0760 Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur Gluggameistarinn auðlýsir fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is
6: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpingum Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455 588 2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur, þetta Anna.
0: Já, sæl.
1: Ég bara taka undir það sem aðrir var að segja á þann að það oft unnið bara gegn íslensku þjóðinu.
0: Já.
1: Maður tekur hann eftir því þegar maður skoða hlutina vel og svona.
0: Já.
1: En sem þetta Æsland eru að ganga illa út af því að samlandi okkar sem það hálaun hefur lagt gjöld á flugfélagi. Ég að skilja þetta rétt þetta?
0: Já, meðal annars grefur það undan náttúrulega getur félagsins til að greiða ef það lagðar álögur á félagi með þessum hættu út af einhverju loftslagsmálum sem aðrar eigjar þurfa ekki að borga. Ég meina, akkur ekki Malta að greiða þetta? Akkur komist þeir og þeir eru í Evrópusambandinu og verða að taka við reglunum strax. Við hins vegar getum mótmætt þessu, við erum í EFTA, samt gengur það ekki. Ég skil þetta ekki og hún hefur bara
1: þessi... Þetta náttúrulega þessi samkoma sem samtengt í öllum löndum, þetta plan. Akkur á að færa, ég vil fjökk að spyrja, akkur hafið þið ákveðið að færa flugfélagið yfir á Möltu? Hvað ætlaðu að gera við okkar flugfélagið?
0: Já, það færist,
1: Í fyrsta lagi, þá þetta lígi með loftslagsmál.
0: Já.
1: Í öðru lagi, þá greiðum við hálaun til okkar ráðherra og fleira. Mm. með líin að vera með drengskapreyði okkur. Þetta fólk að vinna gegn okkur og það sést alveg mörgum málum. Svo það þannig, þau fá alltaf verðlaun hjá þessum þetta bakvið fyrir þessi verksýn. Eins og til dæmis óheiðarleika með Úkraínu sem hún Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfa er með hérna yfir okkur öll. Ég horfi bara á þetta lið fara til útlanda, taka við lygum og bera það hér inn. Og auðvitað færi hún sendi herra stöðu. Maður veit alveg allt þetta Úkraínustríð. En varðandi þetta með loftslagsmálið, það verið eyðileggja hérna fyrir okkur. Svo spurningin þá að ganga á viðkomandi, af hverju ertu að gera okkur þetta? Hvar þína sannanir með þetta loftslagsskjaftaði?
0: Já, en þessi tilskipur...
1: Það er skoðanir með þetta fyrir loftslagsmálið. Og svo eins og þú segir, allt sem þú nefndir þetta með ákvörja Malta undan þegin en
0: Já, ég segi það
1: ekki. Það eru bara margir ekkit í þessari líi.
0: Nei, sko, málið það, það hugsunum var að bakvið þetta, var svo að þau ríki á meginlandinu, þar að segja Luxemburg, Belgi og Holland, að það er að hvetja fólki til að nota lestar og kannski bíla í staðan fyrir að nota
1: í staðan
0: þú ert að spyrja mig fyrir
1: ekki þetta svona á okkur Katrín Jakobsdóttir setti svona á okkur og ég man hvað séu mér þetta var gáttar og hún bara, þetta var svo einfalt og barnarlegt og fáranlegt og já, svona er þetta bara við ekkert bara ekki tala við hann ósjöfleg ég meina, halló, það er ekki verið að gera hann ykkur okkur hérna og konan og gríðar háu kaupi Maður er ekki svona barnalögur.
0: Já, en þessi reglugerða tilskipun, hún átti ekki að eiga við Ísland. Við eigum enga möguleika að nota lestir eða aðra leiðir. Þessum var þetta algjörl út í hött að setja þetta á okkur. Þess vegna gat Malta sagt, þetta á ekkit við okkur. Og þá sögðu þeir já. Við áttum að segja það líka, en þá gerðum við það ekki, vegna sem við viljum frekar sína undirlægi hátt, gagnvart þessu Evrópu bandalægi og öllu því.
1: Pétur minn, undirlægi hátt, svo ég segi bara, fyrir hvert ert þú eiginlega að vinna? Hvernig var að spurja þetta fólk að því? Fyrir hvert ert þú að vinna?
0: Já, þetta er, hvað erum að gera ef að Æsland er fyrir á hausinn? Það því er það önnur ellend flugfélag munum vera hér ráðandi og við myndum missa þetta félag frá okkur. Ég meina að þeir eru búin að byggja hér upp hans í margt, hérna Æsland er.
1: Þetta er bara að tala við liðið á alþingi og bara taka þetta út, punktur. Þetta er nú ekki flóknara en það.
0: Já, þeir eru að gera kröfur að semja þetta.
1: Við þurfum að þetta fara að ræða hérna hvernig við erum að bjarga Æslandir. Við erum að greiða miljardar í laun, í fólk, sem það var standa í lappirna fyrir okkur og nú er þessi staða komin upp með Æslandir.
0: Já.
1: Að sjálfsögðu, ég og þú eigum ekkert að vera að ræða þetta. Þau hefur verið að búin að taka þetta út. Þau vita þetta, nú komið band á fjölmiðla að ræða þetta. Hvað það til dæmis? Akkur það bannað að ræða þetta? Akkur má ekki þjóðin ræða þetta? Hver bannar fjölmiðla umræði? Ég fór að tala við hann og vita hver það er.
0: En
1: það er ekki að vera falið eitt um þetta mál.
0: Já, sko, það svo er annað í þessu, sko, þeir sem eiga fyrirtæki, það eru lífeyrissjóðirnir í landinu, aðalega,
1: já.
0: Og þeir tapa þarna alveg gífurlegum verðmættu með fyrirtæki fyrir hausinn, og gerir grein fyrir því.
1: Bara nú á alþingi og þarna, svo sannarlega ekki rúfu þessir glóbalistamur, að þeir munu stein þeir og ekkert gera í þessu. Hugsaði þér, það mánudagurinn í dag og þeir eru ekki ennþá búin að tala morðin og börnunum þarna. En geta hneykslast yfir því að hann sé með viðbrögð. Ég erum svo þreytt á þessum blekkingum og legum hérna. En að sjálfstuðu þú og ég erum að ræða þetta, ertu búin að sjá þingir að þetta?
0: Nei.
1: Er bara degri við þessa einu konu? Sem að hefur ekkert umbáð fyrir því sem hún að gera?
0: En vissurðu það hana að það meira flug frá Íslandi til Norður-Ameríku heldur en frá öllum Norðurlöndunum til samans. Flugið orðið svo stór þáttur í okkar atvinnustarfsemi og Íslendingar hafa alltaf verið mjög jákvæðir gagnvart fluginu og það hefur raun og verið mjög skiljanlegt.
1: Já.
0: Og hér hafa margar hetjur flugsins náð langt á Íslandi. Bæði frumkvöðlar og aðrir sem lögðu allt undir til þess að byggja upp Ísland sem flugþjóð. Og síðan hefur við ríkið hvað gera þeir til þess að byggja upp Ísland sem flugþjóð. Leggja gífurlegar álögur á flutningafyrirtæki með skelfilegum afleiðingum eins og er að verða.
1: Ég nú ekki hrifin að ferðaþjónustuna, hún að gleypa allt hérna og mun gleypa allt hér og taka allt og nú verið eðilega fyrir litlum fyrirtækjum eins og í fréttunum og ég vil bara fá mína fiski auðlind aftur, það upphafið og ég vil fá að vera frjáls hér í landinu mín og vera ekki að greiða gjöld út allt. Ég á að vera frjáls kona hér og ekki vera að taka allt af mér því að upphafið náttúrulega þegar auðlindin fór og fólk að reyna að bjarga sér og byggir upp ferðaþjónustu og nú segir þetta að það mest til Ameríku frá okkur.
0: Já, mjög mikið.
1: Það bara bakkum með hlutina hvernig þetta var. Allt lífið á bryggjónum og allt og mávatnir ekkert inn í landi þeir voru út að sjá og allt sem var. Þetta bara aldrei fyrir okkur. Aldrei. Við fáum pínu gulrót og þegar ný og ný stjórnvöld koma, þau laga aldrei tjóni sem var þar á undan.
0: Það gæði fyrir
1: að... Þetta vestnar bara og vestnar.
0: Það gæði fyrir að hringja.
1: Og þetta... Já,
0: við erum að heyra
1: að hlusta. Núna, getur, menn, já, það,
0: bless, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn að hringja. Við ætlum að heyra núna í þessum hlustanda gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
2: Já, og það, Birgir heit ég.
0: Já, sæll Birgir.
2: Síðustu tveir einhengjendur til þín.
0: Já.
2: Þeir tala svo eins og ónýð þegar þú ert að reyna að svara þeim.
0: Já.
2: Þetta óskiljanlegt.
0: Já.
2: Og þeir verða bara aðeins að laga sig. Það var nú gert sem ég ætlaði að segja þetta núna.
0: Já, það gæði fyrir.
2: Það gæði fyrir.
0: Bara. Blessa þess. Þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur. Hann 588-1994 og hérna já línan laus við erum verið að tala flugið á Íslandi og Iceland er stöðu þessa fyrirtækis og já hvað segir þið það þið eru þærglega margir þarna úti sem hafa þekkingu á já fluginu og kannski flugrekstri Það að vísu þannig að þeir eru nú með nokkra tegundir af vélum, það hafði einhver haldið fram með þitt að vera bara með eina tegund. Þeir eru með Airbus og hérna fleiri vélar frá Boeing líka. Þannig að það sé erfiðara varandi varð þetta. Ég hef ekkert vita á rekstri, þannig ég ætla ekki að tala það, en ég heldur gert hann heyri ykkur sem þekki þessi mál. Það eru margir íslendingar sem að þekkja vel inn á flugið. Og hafa starfað innan þeirra atvinnugreinar. Ég vil ekki að þann heyra í þeim. Nú, síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
3: Sætt Pétur. Skarfinn heiti.
0: Já, sætla blessa þess.
3: Þú fórst eiginlega inn á þetta hana, sem að ég ætla að koma hana líka bara akkurat því sem tölum orðum hana í sambandi við Æsland er.
0: Já.
3: Ég hlusta að nefnilega á viðtal við hann að skúla Mósa og Hann var einmitt að tala akkurat þetta að samsetning sko flugulega flóta Æsland er afskaplega slæm.
0: Já, þetta er...
3: Og þá erum að tala sko að þeir eru með fjóra gerðar af flugulum og þessi flugmaður, hann má bara vera á þessari vél og þetta er sama með flugfröður. Þær með ekkert vera, þær hafa ekkert leyfi til að vera öllum vélum. Þetta er mjög dýrt að vera með þetta módel.
0: Er það ekki varðandi varahluti til dæmis og þjónustuna, alla þjónustuna við og eftirlitið og annað? Er það út af því líka?
3: Jú, því líka og ja. Líka það að flugmenn, þeir mega, flugmaður er ekki með leyfi til, eða sko, jú, ykkur einn og einn, en þeir er ekki, svo sem er á Boeing Max, hann er ekki, hann getur ekki verið á Airbus.
0: Já, þeir eru með Airbus, Max og svo eru þeir með 747.
3: 757, sko þeir eru með Maxin og svo eru með 757 vélina og svo 767 vélina stóru og svo eru þeir líka með hérna DASin í innanlandsfluginu.
0: Já.
3: En annað sem ég ætla að segja, ég tek alveg fullt maður sem að sagði síðan til maður að fólk má ekki vera svona æst eins og hún var þarna frúin þarna áðan, sko. Hún grípur svo fram í fyrir því. Þetta er ekki nógu gott, sko. Nei. Við verðum að tala svolítið yfirvegun og eitt í viðbót að því að við erum núna greinilega að fara í slag núna, þriggja mánaða slag og ég gleymi því ekki hérna þegar við vorum í æsinslagnum og þá stóðu þið heldur betur vaktina fyrir okkur og þá segi ég þið gerðu það og morgunblæðið og forsindu vor Ólafur Ragnar og ég bara til því, sko þakki skili fyrir það þarna þeir tóku slaginn í æsamálnu og við erum bara að fara í sama slaginn aftur.
0: Já, við erum að gera það
3: og ég segi bara við verðum að starta saman.
0: Já, sko, það er menn verður þetta að gera sér grein fyrir því að já, þýðir breytingar á íslensku samfélagi og þegar þeir eru að opna pakkana, hvað þýðir það að opna svona pakka og kafla? Það þýðir það að Evrópa segir, við erum búin að ljúka þessum kafla og þið verða aðlagast strax og við sjáum það að þið gesiðu færum að vera í okkar bandalagi. Og það er það sem
3: það er akkur stóra máli. Fólk virðist ekki skilja það. Við erum aðlagast inn í kerfið.
0: Já, lítum á þeirra sjónarmið. Sko, reynum að setja okkur inn í varandi sjónarmið embættismann í Evrópu. Þeir segja, þið er að koma hérna inn og við viljum gjarnan fá okkur. En þið verðið náttúrulega til þess að við hafa samræmi í Evrópu og þá verðið það gangast undir það. Nú við semjum við ykkur þennan kafla 5, 6, 8 eða hvað sem hann er og við erum búin að ná samkomulagi en til þess að tryggja það að samkomulagi haldi þá verðið að taka upp aðlögun og aðlagast þessu og svo þegar því er lokið þá hefum við lokið endanlega frá þessum kafla og þá getum við snúa okkur að næsta og koll á kolli, skilur. Það er þetta sem þeir gera og ég skil mjög vel að embættismenn, sko þeir hafa verið nóg að gera í Evrópusambandinu, það er út af Úkraínu og þeir vilja jafnvel fá Úkraínu inn í bandalagi sem er náttúrulega mjög sérkennlegt en það er annað mál. Þeir eru verið að Tyrkir eru búin í áratugi að reyna að komast að inn, þeir eru á biðlista og hérna, og þeir þurfa að halda umviðræðum við þessa aðila og það gengur ekkit að hérna ef Íslendingar eigi að gera sér sáttmála við Evrópusambandi um það að það gildi aðra reglur um Ísland, þetta er náttúrulega bara galið að halda þessu fram.
3: Ég er algjörlega sammála, það virðist bara, það eru ekki allir að sama máli, en ég ætla bara að vona að við standum í lapinnar og ég var einmitt að hugsa það núna um daginn þegar það var breytt fánalögunum og nú meygum við flagga íslenska fánanum.
0: Já, takk fyrir
3: allan sólarhringin. Ég hvet alla sem eru með fánastöng að við flöggum íslenska fánanum allt sumarið, alveg bara út í eitt.
0: En það er ekki bara það, meiri hlutin í Reykjavík hefur lagt fram tillögu breyttar fánareglur við stjórnsýslu hús borgarinnar og þetta var fyrsta málið á dagskráið og þar vilja þeir sko að fánar Íslands og Reykjavíkur séu þar En fánar Úkraín og Palestína hafa blakt við ráðhúsið á aðundaförnu, en það stendur já, til að það verði framvegis aðeins íslenski fáninn dregin að hún daglega, ég meina, þetta er ákveðin framför, finnst mér, ég hefði nú segja
3: svo. Já, en þú veist aðeins að miskila mér, það voru breytt fánalög, að núna má fáninn, ef ég dref fánar heimili mitt, hann má vera uppi allan sólarhringin, já. Ég man ekki fram hvað var ekki setnipartin í ágúst.
0: Jú, það er rétt að breyta reglu. En ég var bara að taka dæmi um breyta reglu hjá sveitarfélagi líka. Skil.
3: Já, ég veit að ég er kannski að segja þetta út af ESB umræðinni.
0: Já, ég skil.
3: Ef við Íslendingar og sem okkur þykir vænt um landið okkar, að við flöggum fánunum og höfum hann upp í allt sumar.
0: Já.
3: Bara, En ég ætla að þakka þér fyrir og ég segi aftur Pétur, ég þakka ykkur fyrir að standa vaktina.
0: Þakka þér fyrir það. Þakka þér fyrir það, blessaður.
3: Já, bless.
0: Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn er að hringja hjá okkur. Og línan hjá okkur, síminn hjá okkur er 5889994 en við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel.
4: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já.

0: gæðum ef eitthvað og nokkuð margfalt flóttari.
1: Kínverjar voru að kaupa 200 vélar frá Boeing. Þannig að
0: já,
1: þannig að þeir er ennþá að kaupa
0: 500.
1: Já, þeir eru að kaupa sko vélarnar þannig að það náttúrulega ennþá kínverjar treysta á bandaríska flugmarkaðin ennþá en það sé svo rétt þeir ætla að reyna að hasla sér völla sem flestum sviðum eðlilega.
0: Já, það nú aðalega fyrir þeirra innanlands öryggi held ég og svo það náttúrulega annar geiri sem að við erum nú kannski ekki mikið inn í Íslendingar ennþá. Það herþotu bransinn. Evrópa kansalaði herþotu samningi við bandaríska fyrirtækin eða við Boeing og ætla að gera samninga við Saab og Airbus í staðinn. Þannig að það eitt sem að mér finnst svolítið vanta umræðina meðal annars Evrópubandalagsmálin, það þessi sjónaskilnaður í vestrinu á milli bandaríkjanna og Evrópu. Það held ég að sjá allir að þeir munu ekki vinna saman til framtíðar. Eins líka með hérna...
1: Ef þeir hafa hagsmun af því þá gera þeir það. Það náttúrulega geta átt sér stað ágreiningur um tíma og kannski varanlega eins og þú segir vonandi ekki. Ég vona bara Vesturlönd vinni saman og fleiri þjóðir bara heimsins vinni saman að sameiginlegum hagsmunum og standi ekki þessum eilífa ágreiningi oft út af tilfinningaskítum.
0: Já, það draumurinn, en raunveruleikinn þá að Evrópa að slíta markvist tengsl við Bandaríkin.
1: Þeir til dæmis
0: vilja ekki nota bandaríska fjarskiptatækni lengur, þeir vilja sitta meiri peninga í Ericsson og Nokia til þess að gera það að evrópskri tækni. Þeir hafa bannað hugbúna frá Microsoft í ríkisrekstri. Og hafa sett á fót sjálfur Euro-Office kallaða sem er fork af LibreOffice. Þannig að þeir ætla að vera með sín eigin Office-kerfi. En sko, það sem þetta allt að segja er að Bandaríkin hafa ekki lengur traust Evrópu. Evrópu búir traustaðin ekki lengur. Og þetta allt merkjum það. Traustið farið, sko.
1: Það er náttúrulega háð líka stjórnmálamönnum sem er stjórnandi í Evrópu. Það gengur ekkit vel að stjórna í Evrópu. Ég meina það er ekki eins og þessi eigi skili mjög mikið traust allir stjórnmálamenn í Evrópu heldur. Það er eins og bara ástandið þannig. Og það er ekki traust heldur. Þú þarft ekki að hlusta og ræðina sem J.D. Vance flutti á sínu tíma og það er hvaða skoðan sem menn hafa á hans pólitík. Að þá kom þar fram lítið traust af hálfu núverandi ríkisstjórnar Bandaríkjanna í garð núverandi stjórnvalda og Evrópusambandsins. Þannig að það svona gagnkvæmt að þessu leiti en vonandi dregur úr því að það þýðir ekkert fyrir Vesturlönd að vera að standa í einhverjum átökum innbyrðis í staðan fyrir bara sameinast þau mál sem þeir geta sameinast
0: En Vesturlönd eru bara gjörsana úr kynnið og týnd í öllu siðferði.
1: Já, það margt þar, það rétt.
0: Ég horf að stutt við langt við tala við konu sem hefur rannsakað mikið dauða aðstoð í Kanada. Þar verið að sko, fólk getur fengið sem sagt, bara dauða samdægu sko. Og það alveg neyri bara ungt fólk, 25 ára, 28 ára og sko... Sko, það er bara eitthvað að í siðferðisvitund vesturveldana og sko lausnin á heilbrigðisvanda eldri borgara er bara drepað á sko. Það eru bara svona hugmyndir og í Kanada það er sko yfir 100.000 manns á ári teknir að lífi í heilbrigðiskerfinu. Þannig að sko við erum bara ekkert á góðum stað.
1: Nei, það er alveg rétt. Virðing fyrir mannlegu lífi hefur hrakað skelfilega og mörg öllu sem það alveg rétt.
0: Algjörlega farin sko og þannig að við orður á hérna, gömlu bíómyndina Brave New World þar, sko, þessi hugmyndafræði kemur þaðan sko. Þar var sínt svona já, eiginlega þjóðfélagsmyndi sem við búum við í dag. En málið sko aðrar þjóðir sko eins og rússar og aðra þjóðir sem að hafa siðferðið svona einhverju leit í lagi

0: þeir náttúrulega þeim finnst þetta viðurstið hvernig við rekum okkar þjóðfélag sko. Samt verðum við alltaf að gagnrýna þá sko. Ég held að við bara eigum erfitt með að horfast í augu við okkur sjálf sko.
1: Já, það þannig. Takk hæði fyrir Axel.
0: Já,
1: bless, takk fyrir þetta. Að hlusta á útvarp. Sögu, já, það spurning kostnaðin sem að við höfum út af þessum Evrópureglum og þeir hafa nú sem ég sagt að þegar allar undan þá verða útrunnar það ennþá það ekki hverju við greiðum ekki fullt gjald út af þessum loslagsskattum en þegar að þær verða útrunnar verður þessi skattur orðin 5-10 miljardar fyrir Æsland eitt og svo verða önnur evrósku félag greiða þetta líka og það þýðir bara hækkun á verði flugmiðans og sagði því þið minni hérna ferðarþjónustu minna flug til bæði frá fyrir íslendinga og líka fyrir útlendinga koma hinga en og svo náttúrulega verri staða fyrirtækisins Æslandi miklu verri en síminn hins vegar hringir hjá okkur gjör það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, heitla sæll Pétur Ragnar heiti ég
1: Já, sæll og blessuð
2: Blessuð, ég bara segi mitt fullt ég heiti Ragnar Stefansdóttir
1: Já
2: Þegar þess að ég orðin það gömul að vinnveitindur geti ekki lengur reikir mér fyrir mína skoðanir.
1: Já, gott að heyra, já.
2: Já, getur þú veist þetta?
1: Já.
2: Og nei, bara fólk á vinnumarka, það getur ekki tjá sína skoðanir. Að vokta við það að vera reikir.
1: Já, og það nú þannig. Ég sem betur fyrir getur sagt það sem ég dettur í hug og búin að gera það
2: já,
1: lengi.
2: Já, við bæði og ég bara mjög fegin að geta það núna.
1: Já.
2: Heyrðu, þannig að ég ætla bara að segja, hérna, segja svona smá og fá smá tíma kannski hjá þér
1: Já.
2: Hérna, horfið þú vinkonu mín að segja við mig þú ert áráttu ég veit, ég með frétta áráttu
1: Já
2: Halló
1: Já, gerðu svo
2: vel Áður í þannig kaffamótana þá les ég alla fréttir á netinu horfa á sjónvarpi, hvað að gera stof, bla, bla. Ég bara frétta sjúk ég hef alltaf verið það Já, nema hvað að hérna ég hef alltaf horft á kastljós alltaf tíð, 20 ár og þó ég er búin núna út á Spáni þá horfum við samt á kastljós hérna á Spáni
1: Já.
2: Og þá var þáttur var hann föstudagskvöldið eða lög, ég man ekki alveg
1: Já,
2: það var hérna viðtal hérna í kastljósi við hérna Sigríði Andersen og Þorgerði Katrínu.
1: Já.
2: Horfður á þetta hérna kastljós?
1: Já, ég sá það.
2: Já. Heyrðu, það komin einhver ný svona fréttamynd. Það taka svona mynd á hlið á fólki sem er í kastljósi. Hefur þú yngda maður séð það að það tekið mynd, myndavél, á hlið á fólki? Nei.
1: Já, þú menn,
2: nei.
1: Hvað þýðir það að þínu mati? Hvað þýðir þetta sem að gera stofið?
2: Nei, við lögum að skýra þetta út.
1: Já.
2: Málið það að það kemur fólk að það í bara við töl og það bara svona stendur þig að borð skilur, og fólk feitt og fólk bla bla og fólk hávaxið eða fólk lágt. En það alltaf tekið mynd bara veist, svona efri partinum. Nei, föstudaginn Veistu hvað ég gerði þá? Það tóku mynd af Sigríði Andersen. Halló?
1: Já.
2: Og Þorgerði.
1: Já.
2: Smá hlið. Til að sýna það að Sigríði Andersen væri hérna í stól. Sigríði Andersen mjög lágvaxin.
1: Já.
2: Og ég líka, já, býttu, og ég mjög lágvaxin líka.
1: Já.
2: Og ég ætla að segja þeir að þessi mynd var tekin af hlið bara út af því að lítilega Sigríði Andersen, út af engu öðru.
1: Já.
2: Ég hringdi í fréttastjóra hér út og ég sagði, býttu, hérna, er þetta eitthvað nýtt við eitthvað að taka svona á hlið af fólki? Hún skellti á mig.
1: Já, skellti hún á þig.
2: Já.
1: Hver var
2: það? Já, býttu, nú skal það fylgja sem kastljós í kvöld. Er þetta eitthvað nýtt hjá þeim? Að taka svona hlið á fólki, fólki með bumbu, fólki með nei, þetta var algjörlega gertilega hérna að því að Sigríði Andersen mjög lág á sinn og hún er, veist það, ég er svo reið, hétur, Málið það að ég lágvaxin, ég var 1.58, 1.57 núna.
1: Já.
2: Og ég þetta að díla þessa fordóma allan tíð, allan í næði. Ó, þú dvergur, þú breyt á þetta málbann, þú, veist, ég 68 ára. Ég þetta að hlusta þetta allan tíð hvað ég sér lágvaxin.
1: Já, já.
2: Hefðu, og kastljóst, þetta var algjörlega gerti þess að lítið lækka síði Andersen. Hún var þessi lágvaxin. Horfðu á hana þátt og horfðu á kastljós í kvöld.
1: Ég ætla að gera það.
2: Já, nefnir, ég er ekki hægt.
1: Nei, gera svo.
2: Nei, já, og máli það, ég búin að hlusta á það alla æði og ég bara þolað ekki lengur. Og ég verið að segja svo er að, sko aðtúa sendi núna á Facebook út af þessu mynd, ó, komst hún upp í stólinn, náðu hún upp í stólinn, náðu hún niður á stólinn, veistu það, þetta ógjörn. Þetta kalla ég fordóma að vestugjörn,
1: Pétur. Já,
2: já. Nei, býðu, ég ekki hægt, vegna þess að hérna, nú ég reið núna, vegna þess að það svona, ef hún hefur verið feit, ef hún hefur verið 100 kíló, heldur einhver hefur sagt, ó, hún svo feit, nei, ekki. Ekki, þú getur ekki sagt fordóma gagnvart feitu fólki, en lágvaxta fólki, ég var að segja því, hann Logi Bergmann, hann var með fordóma gagnvart hérna honum hérna Thor Stari, yngur frétt.
1: Já.
2: Já, hann lágvaxinn.
1: Já.
2: Hann var fordóma í frétt, hörðu, ég var brjáluð. Ég sendi á hann, Loga, ég sendi á hann, ég sagði það, veistu hvað það gerðir? Veistu hvað hann Logi gerði?
1: Nei.
2: Hann bað mig afsökun, hann sagði já, þetta var rangt af mér. Já, ég skil.
1: Nei.
2: Málið það að fordómar gagnvart lágvaxta fólki eru enn við lífi og svo kemur einhver Magga Stína og tala niður hérna, íslenska fánann. Hvar eru fordómar þeim þjóðfélaginu? Segðu mig það. Ertu þarna?
1: Já, já, ég að hlusta á þig.
2: Já. Þeir eru, sko, já, hinsegir fólk, trans, bla, bla, allt akseterað, en ef þú gláa sinn, nei, þá hefur það skotlefi á því alla tíð.
1: Já. Já, já, það er fordómar gagnvart lágvöxnum fólki og líka já. Eldri, líka annar hópur sem að verða fyrir fordómum, það er að segja eldri fordómum.
2: Já. Algjörlega
1: já.
2: Og bara Brynja Níels og hvað er hann að gera, hann er bara hann gamalt, hvað er að fólki það er við sem að höfum lifa alla æfina og vitum hvað er að gerast og ég ætla að segja þeir að fólk er hérna, að nýða hana hérna Sigri Andersen í kastljósi hún var frábær að mínu mati þetta er eldklar kona Ó, fyrir ekki, ó, þrátt fyrir hún sér lágvaxin, ég setja inn að gæðslappa, þrátt fyrir það hún sér lágvaxin.
1: Já.
2: Pítu, ef maður lágvaxin, maður þá með hérna minni greind, segjum við það, Pítur?
1: Nei, auðvitað ekki. Það ekki þannig, við vitum það. En ég þakka þér fyrir að benda á þetta og þessa fordóm og ég þakka þér fyrir það.
2: Já,
1: blessuð,
2: það, já,
1: blessuð. Bæ. Við fáum núna auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hér.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldra.is.
4: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhefur sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Kottu bara í lúguna. KFC eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, símir hingir, gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar hitti
0: ég. Já, sæll.
1: Ég ætla nú ekki að munnhöggvastu fyrsta ræðumandagsins. En hérna, hann hefur nú fengið góðan tíma á útvarpssögu til að svífiða mig og niðurlægja og kalla mig öllum íllónöfnum. Og fleiri mönnum svo sem, en ég nenni nú ekki að hafa hann hér, því að mér langar ekki að tala hann, en hins vegar máli með Þorsteinn Sæmundsson, að þegar hann var settur út að lista hjá Miðflokknum, þá var það nú út af því að það átt að jafna kynjaskiptingu í Miðflokknum, varstu kannski eftir þessu?
0: Nei, ég man ekki eftir því.
1: Nei, og svo var nú annað að Þorsteinn var nú orðið 68 ára gamall þegar þessu kosninga voru 2021.
0: Já.
1: Og það var talið að hann geti náttúrulega bæði fengið biðlun frá Alþingi eða starfi á umhverfisráðuneytinu til 70. Því að þegar hann var kosin inn á þing fyrir Framsóknarflokkinn 2013, þá hafði hann unnið hjá ráðuneytinu þar á undan umhverfisráðuneytinu.
0: Já, já.
1: Og þetta var nú aðal málið og þarna fór nú fleiri en hann, þarna fór nú hinn ágætti maður Ólafur Íslensson.
0: Já,
1: það má nefna það.
0: Já.
1: Og ég get sýnt það skjálfest að þegar þetta gerðist, þá sagði ég mig úr Miðflokk.
0: Já, vegna þess að þeir voru að íta frá sér sínum bestu mönnu þarna sem hefur staðið sér mjög vel.
1: Bæði fannst með þeir báðir góðir
0: Já.
1: Og svo ég algjörlega á móti þessu fréttu lista rugli.
0: Já.
1: Þannig að ég gerði það nú og ég hef nú ekki, þó að ég stigið Miðflokkinn og látið það í ljóstana, þá hef ég nú ekki gert það ennþá að gangi í flokkinn afturinn. Ég geri það nú líklega núna einhvern tíma með sumrinu.
0: Já.
1: Svo er verið að tala útgerðina og hann talaði nú með annars um það og hvers konar voðalegir arðaræningar þetta væru og nú voru til dæmis þeir félagar Sigurjón Egilsson og bróðir hans sko, þeir eru búin að vera að tala þennan gríðalega hagnað hjá vinnslustöðinni
0: þegar
1: Ísfélaginu.
0: Já.
1: Það er ekki vinnslustöðin sem að Guðbjörgan er það Ísfélagi.
0: Já.
1: 2,1 eða 2,2 miljardar á síðast ári.
0: Já.
1: En það er kannski, ég hef alltaf sagt það sko, þú metur ekki hagna nema að vita hvaða eigið fé liggur á bakvið það. Það er það sem skiptir máli. Eigið fé Ísfélagsins eru 75 miljardar, þannig að þetta eru 3% ávöxtun.
0: Það er ekki stærsti hlutin eigi fjár, er það ekki kvótin segir eiga, þannig færðu til bókar.
1: Já, nei, það eigi fjár er þetta er náttúrulega markaði.
0: Já, ég meina kvótin er metin sem eigni í félaginn.
1: Já, en sko þetta er í rauninni náttúrulega bara eignir, þess að félagið er skrál, mínus skuldir.
0: Já, já.
1: Það.
0: Já.
1: Það er nú bara svoleiðis.
0: Landsbankin,
1: hann greiddi 28 miljardar á síðasta ári. Og
0: já.
1: Það er ávöxtun upp á rúm 11% eigið fé. Rúm 11%, það er fjórfaldur hagnaður með eigið fé. Og íslenskur almenningur er ekkert annað en auðlind fyrir bankana, sko.
0: Það
1: er nú bara svoleiðis, sko. En svo er líka verið að tala með þetta sjómar, svo miklu launasjóar, þeir stelir svo miklu af sjómanum. Það var 45 dagar loðnuvertið núna, eins og minnsta, já, náttúrulega var engin loðnuvertið í fyrra og engin í hitt. Hún var 45 dagar. Hálfturinn var 9 miljónir í þessu 45 dagar. Og þara voru þeir 15 daga á sjó af þessum 45 dagum. Þannig að þeir voru með 600.000 fyrir hvert dag sem þeir voru á sjó. 600.000. 25.000 krónur á tíma. skilur. Þetta er nú ekki flóknar en það. Ofan á þetta leggst svo 10,40% orlof sem er fá greitt í mæ sem er tæmi miljó. Þetta er nú meiri launaþjófnaður, fyrst er það ekki? Það er kannski ágætt að fólk sko skoði málin á að það byrja að dæma og drulla yfir fólk. Þetta fyrirtæki Ísfélagi var stofnað 1901. Þetta er með elstu fyrirtækjum á Íslandi. 1901, allir það sé ekki 3. og 4. ekki. Hvað er í gangi? Þetta er bara öfundsíki og ekkert annað. Það er nú bara svona, Pétur. En upp úr þessu veltir fólks. Svo að það er með langaði með aðeins að tala, með langaði að tala svo margt, en því restina langaði með aðeins að tala um flugið. Þegar það er að tala um Æslandir. Æslandir er náttúrulega búið að lendi kvílíkum hremmingum á undanförnum árum. Við byrjum nú að Maxfélónum. Þeir eru kiftið á sínum tíma. Þær voru grándar og þeir fengu um 2 árum eftir þeir átt að taka þeir í nokkuð.
0: Já.
1: Það byrjaði nú þann. Svo kom COVID-ið. Skilju. Og hérna, málið er það að sko svo er það gengið. Því menna að það tala um að íslenska krónan sé ónýtt. Hún er nú ekki ónýttar en það. Hún hefur nánast haldið sínu verðgildi gagnvart dollar og evru síðustu 6 ári.
0: Já, já.
1: Hún er, hefur verið að flækjast þetta frá svona 140 upp í 160 krónur en undanfarið 20 ár hefur hún ekki farið hefur hann ekki farið yfir 150 krónur. Það er nú bara þannig, sko. Það er alveg rosalegt að sjá fólk stanslust ljúga. Það er viðtal við hérna, formann fía dag eftir dag eftir dag og hann neytar því að þetta séu saman tekin ráð hjá flugmönnum að það teki aukavaktir hjá Æslandi. Hvað, af hverju er þetta þá svona núna? Þetta er bara líf. Hann bara lífur upp í opi gerðu á okkur. Það er alveg ljós. En hérna, svo er restin að ég var nú að vera að tala um Inga Sæland, ég ætlaði nú að sleppa mér flóknum. Hvað hefur Inga Sæland gert fyrir öryrkja síðan og konst í ríkistjórn?
0: Það var nú að tala... Þeir voru nú að hérna í sambandi við launavísitöluna og tengja alveg, þetta saman. Er það ekki
1: rétt?
0: Er það ekki hagsmunir fyrir þennan hóp?
1: Jó, þvert á sko...
0: Já...
1: Alla sem að gáu umsögnum máli en ef hún ætlar að eigna sér hækkun lífeyris í fyrsta september og síðasta ári þá getur hún það ekki því það frumvarp var samþykkt frá Alþingi löngu áður en hún komst í ríkisstjórn. Svo spyr ég bara hvað fleira?
0: Fleira í sambandi við Já, þetta nú, er þetta ekki nú talsvert að koma þessu í gegn?
1: Mm. Jó, það er bara spurning hvernig þetta verður tekið af, því að þetta er þetta gengur aldur upp, þetta er bara allt og kostnað.
0: En af hverju, má ég spyrja það einu, hérna Ragnar, sem ég skil ekki, ég er ekki að segja að þú en frekar en einhverju aðri sérstaklega, en af hverju þessi deil á milli miðflokks og flokks fólksins, þetta ætti að vera samherjar að mörgu leiti í mörgu málum.
1: Hvað er ég oft búin að segja það, Pétur?
0: Já.
1: Ég er margóf búin að segja það, en sko sérstaklega eftir að meiri hluti sprakk í Reykjavík, skilur þau, og það var yngur Sæland að kenna að var ekki myndaðu nýr meiri hluti framflokkar frá sjálfstæðisflokk og flokksfólksins, eftir það fyrir ekki alveg nóga.
0: Já, þú er náttúrulega, af hverju þessi átök, ég meina, báðir flokkarnir eru andvíð því að gangi í Evrópusambandið?
1: Hvernig getur einhver kona frá Ólafsfirði verið með hagsmunni Reykvíkinga í höndum sér? Getur þú sagt mér það?
0: Hagsmunni, meina hvað meina, það var bara einn borgarfulltrú sem þeir höfðu á sínum tíma.
1: En býttu hann duði til að mynda
0: það. Já, ég meina við vitum það. Nei, þessi ég bara skil ekki, þessi sko á sama tíma og það er verið að hlífa gömlu flokkanum, þá er verið að deila, jú, það er deilt mjög hart á miðflokki, það er reynt að útiloka, fyrir ekki að það er verið að útiloka flokkin. Síðan eru þessar árásir á flokkfólksins og sérstaklega yngu, þetta er, hvaðan kemur þetta? Þetta kemur utan frá gömlu flokkunum. Þessum flokkum gömlum er ekkit vel til þess að vita að það hefur bara gengið ótrúlega vel bæði hjá flokki fólksins og miðflokki að breyta flokkakerfin á Íslandi. Þú ratu á það að þessir tveir flokkar hafa samtals 18 þingmenn á þinginu.
1: Ég algjörlega sammálaði og það nú erfitt að bríksla mér það.
0: Nei, ég ekkert að segja það, Ragnar.
1: Búin að setja ofan í bæði við samfylkinguna og viðreik, sko.
0: Já.
1: Það verður aldrei sagt mig.
0: Nei, ég veit að þú skilur hvað ég að fara. Og ég hef ekki skilið það, nú til dæmis varðandi flokkfólksins, Þetta er stóra máli núna 29. ágúst. Það skiptir verulegu máli fyrir okkur sem viljum ekki gangi í Evrópusambandið að hafa flokk eins og flokk fólksins í ríkisstjórninni sem er jú, forystan er þar á móti og hefur sýnt að aðelda Evrópusambandið. Þetta getur skipt sköpum, þetta getur ráðu úrslitum með það hvort að við förum inn í þetta Evrópusamband. Ég held að þeir sem að vilja það ekki ættu að hætta að ráðast á flokk fólksins og gera sér grein fyrir því að það er flokkur sem að þeir ættu frekar að vilja að standi í lappirnar í þessu máli og gagnvart hinum í ríkisstjórninni. Já. Já. Síminn hjá okkur 5889994 og línan hún er laðis. Nú varðandi Já, síminn, hann ringi núna, síminn, og við ætlum að heyra í næsta hlustanda.
2: Dan leit ég.
0: Já, blessar.
2: Hann heitar var að tala að fyrir helgi að fólk hafði ekki stutt við hann engu sæland við borgarstjórnarkosningarnar. Það veit hann allir út af hverju það var, en ef hún hefði búið sig fram til borgarstjórna þá hefði hún flogið inn.
0: Já, hún hefði gert það, ábyggilega.
2: Og jafnvel leitt til viðbútar og svo var hann að tala með vísitölutenginguna og hækununa á endurhæmingalífeyri.
0: Já.
2: Þetta er bara eitthvað sem að við hefum bara alls ekki efna á samkvæmt fjárlögum.
0: Nei.
2: Þá er áætlað að það fara 132 milljarðar í örorku og málefni fatlaðs fólks og 115 milljarðar í ellilífeyri. Þetta er komið 247 milljónir. Á síðast ári greiddi Tryggingastofnun út 250 milljarðar til viðskiptavina sinna. Þannig að ég tel að það sé þarna 20-30 milljarðar sem að vantar upp á að Tryggingastofnun greiði út til sinna þegna því að bæði var ekki komið inn inn þessi breyting á örökkulögunum og vísutöldtönginguna þannig að frá 18 til 30 miljörðum vantar í ríkiskassan til þess að þessi þetta gangi upp.
0: Já.
2: Með eins og fjarlöginir og það þeir hafa viðkjönt að þetta séð 18 miljörðar ég segi þessi meira þegar það er tekið tekkingin þannig að þó að ég er ekki á móti öryggjum með hann, ég er bara að segja að ríkisjóður, hann hefur ekki orðið efna á þessu því að hluti af tryggingagjaldin sem er samkvæmt fjárlögum 160 milljarðar, það á að borga ellilífeyrinn og hluta af örorkunni og hluta af atvinnuleysisbótum. Það er komið yfir 300 milljarðar. Þannig að við höfum bara og ég hugsa að það verði hlutverk mestu ríkisstjórnar að taka tilbaka vísitölutrygginguna. Því að það er bara sprengi bara að vera með vísitölutryggingu. Við höfum ekki dernað því. Þetta er það sem ég vildi segja í dag.
0: Takk hæg fyrir að hringja, Daniel. Blessaður, já, þeir að hlusta á útvarpsögu. Nú við vorum að tala um kolefnisgjöldin áðan og hérna og þessa hérna þetta ETS-kerfi varðandi loftslagsstefnu Evrópusambandsins. En við ættum að hafa það í huga þegar við gengum í evrópska efnahagssvæðið þá hérna vorum við ekki skuldbindin eða það var engin bein skylda samkvæmt þessum EES-samningi að fara eftir loftslagsstefnu Evrópusambandsins. En við tókum ákvörðun það 2012 að gera það. Akkur gerðum við það? Það spurningin og hérna og við, það eins og við hafum, sko, þetta er allt á reikning íslenskra stjórnmálamanna að við erum komin inn í þetta kerfi og þegar við greiðum þessi kolefnisgjöld sem hafa skaðað okkar flutningsfyrirtæki og en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Kondur sæll Pétur, þetta Gústa Míjálsson?
0: Já, sæll Gústa.
3: Heyrðu, já, ég heyri það að þetta ber nú svolítið að góma þessi Evrópumál hjá einhverju upptaka Evróp stjórnmálamenn og Ísland er mjög uppteknir af þessu.
0: Já.
3: Og núna sjálfsagt mokast peningarnir inn í áróðurinn fyrir jáinu. En svo sagt er þetta er í raun og veru bara svona tilhund til.
0: Halló. Hvað er þetta? Þetta var nú skeið áður, bæði hjá Ragnari og Gustaf, að það slitna sambandið. Nú sjáum hvort við náum sambandi núna. Halló, gerðu svo vel.
4: Getur?
0: Já.
4: Elías hérna?
0: Já, sæll.
4: Herðu, ég fór á lögfræðstofu, ég var að greiða reikning.
0: Já.
4: Herðu, þú manst þetta fyrir 30-40 ára síðan, ef þú greiðir á lögfræðstofu, þá fyrstu kvittun strax.
0: Já.
4: Herðu, nú það svo les, ef þú ert með kort, þá færðu strax kvittun, en þú ert að býða allan daginn eftir kvittun eða borga með peningun.
0: Nú.
4: Er þetta ekki aftur og bak?
0: Jú, ég meina, ég skil ekki
4: þetta hvað. Þetta er ekki fagmennska, Pétur Gunnlaugsson.
0: Jú, hvað ertu að tala? Ég ber enga ábyrð á þessu.
4: Þetta er fúsk. Þetta er fúsk. Það er svipað að ég var smiður og ég var að smíða hús að langkonsu í 90 en ég myndi frá rukka á 88. Þetta er fúskári 2026. Er þú lögfrænga þeir með tæfra björnvörsi þeir þóri ekki að hleypa fólki inn á sig. þetta er orðið svo fangelsi.
0: Já.
4: Fyrst þetta ég flott? Fyrst þetta ég famanlegt? Svona á þetta að vera sko. Skuldarinn, hann lendir alltaf í öðru sæti. Þetta, Pétur, 2026, þetta er búst.
0: Emmett, þakkaði fyrir Elías.
4: Já,
0: bless. Erðu það að hann Gústaf var að hringja þarna og niður svona og það slitnaði ég. Hún geti haft samband og hringt aftur. Ég hef ekki skýring á því hvers vegna þetta gerðist. En síminn er nú að hringja hjá okkur. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll Gunnar.
5: Æ, hérna, það var verið að segja frá því að það kosta eitthvað 33 miljardar minnum eða hafi sagt að halda upp í krónunni.
0: Já.
5: Og þá strax á eftir kom náttúrulega Dagbjörg Eggerts og fannst hann á komist í feitt. Og fór að segja það við erum bara að gangi hefur bandalagið það fylgdi hjá honum sko, í framhaldi af þessu er því ett sko. En ég er nú viss það við þurfum nú að borga miklu meira til að halda upp í evrunni heldur en 33 miljardar.
0: Já, það var gerð núna skýrsla upptöku evru hérlendis og því er aldrei fram að þessi kostnaði sér mikill síðan kemur hérna í maður sem heitir Jón Helgi Egilsson, doktor í hagfræði. Og hann segir að þetta sé ekki rétt, hann segir að komi hvergi fram í skýrslunni kostnaður og ábatagreining, þar sem kostir og gatti krónunar og evru hafi verið vegnir saman. En hann mótmæli þessu að kostnaðurinn við krónu hafi ekki verið metin. Samkvæmt grein hér, þessari skýrslu, þannig að það er nú áhölduð það hvað er rétt og rangt í þessu máli.
5: Já, gott að heyri Jóni, hérna Agli.
0: Já.
5: Hann er líka á líka skýrslu sem liggur alltaf inni hjá fjármálaráðunitinu sem er svona rúmlega eins og hálsáskumul varðandi það hvernig á hvern hátt við kæmisum í svipað vaxtaumhverfi og Danir. Hann var búinn að reikna það út eða finna það út hvernig við getum komist í það. Bara sjálfur, að við þurfum ekki að ganga í Evrópubandalagið, það er aldrei birt þegar talað þessa skýrslu, ég alveg hissa, eiginlega.
0: Já.
5: Ég held þessu bara félana.
0: Já, það kannu vera. Það getur verið.
5: Við líkið láta að spyrjast út. En það var einhver fræðimaður sem sagði, hagfræðingur minni mig, ég man nú ekki hvað var, Friedman eða einhver sem sagði að það væri ekkit ókeypis í þessum heimi.
0: Nei, það rétt. Ekki hann...
5: Hérna, þannig að við þurfum ábyggilega að borga einhvern slatta fyrir evruna ef við tökum hana eða göngum í það bandala.
0: Já, sko, það nú eitt í sambandi við þessa evru umræðu. Sko, við búum við ákveðin efnahagsvanda nú þegar og í sambandi við vext og ýmislegt annað. Ef við ætlum að, sko, við erum að tala ef við færum að berjast fyrir því og færum í Evrópusambandi, sem tekur náttúrulega nokkuð langan tíma, gangi gegn með það ferli og síðan hefst það, svo vegferð að reyna að taka hér upp evru, það tekur langan tíma og við þurfum að fuffila mjög ströng skilir, þannig við erum að kannski að tala 15-20 ár
5: Já, já
0: ég veit ekki sko, þá sjálfsagt verður Evrópusambandi ekki til þá nei, í alvöru það er spurning hvort það verði til það er stöðu mikil óanægi í mörgum ríkjum eins og í Frakklandi, það er menn að tala Frexit, kalla er það Frexit
5: svo mættu fræða okkur líka það halló
0: já
5: Svo mættu þér fræða okkur líka um það, hvers vegna sumlönd takk ekki upp evrum. Það alltaf eitthvað að fjölda í þeim. Núna síðan slóa ekki ég heldir.
0: Já.
5: Það ekki takk upp evruna. En svo þetta með hérna fánamálið þarna í borginni, að fyrsta máli á dagskrá fána.
0: Já.
5: Einhver spekingur úr hérna viðreist að vera ekki hægt að vera með miðflokknum að því hann vildi banna alla fána.
0: Já, það er nú á að fyrst og fremst að flagga íslenska fánanum og Reykjavíku fánanum náttúrulega, við erum ákveðin fáni þannig með öndvegi súlunum er það ekki með öndvegi súlunum hans Ingols ég held það nú sko já ég þakka þér fyrir Gunnar blessaður varandi dagskrá í dag þá er hérna klukkan eitt þá ræðir Arthúr Karlsdóttir við Guðlaug Þór Þórðarson fyrirverandi utanríkisráðherra og alþingismann ESB-málið nú klukkan tvö í dag þá mun ég ræða við hann Pál Vilhjálmsson bloggar og fyrirverandi kennara væntalega hérna þjóðaratkvæðagreiðslu og hann, já, blaðamann hann Pál Vilhjálmsson og við, þetta erum að ræðum Evrópusambandsmálin nú Rúnar Þór og þáttunum slappaði af er klukkan þrjú og gestur hans í dag verður Pálmi Sigur Hjartarsson sem kynna er nýja píanóplötu og Sigur Björnsson sem verður með tónleika á salnum á sjómannadaginn já, síminn hringir hjá okkur gjörðu það svo vel hvað heitir þú?
6: Já, sætt Pétur, þetta er Gústa Míu og svo hérna
0: aftur. Gott að heyri þér aftur, gjörðu svo vel.
6: Já, ég er að velta því fyrir mig hverju á tökkunum hjá þér.
0: Já, tökkunum, já, það er ekki takkamaður, ég veit ekki hvað er að skeið þetta, sko.
6: Já, gott og vel, herðu, ég er bara það sem við langar til að segja.
0: Já.
6: Það er gott að hafa svona talna saman.
0: Já.
6: Sko, 2016, þá stóð evran í nákvæmlega sömu krónutölu hún stendur í dag, 143,4 krónur.
0: Já.
6: Og á þeim tíma, 2016, voru meðallaun á Íslandi svona einhverstað 450,000 pluss á mánuði.
0: Já.
6: Fyrir þann pening gastu þá fengið 3,400 evrur svona cirka.
0: Já.
6: Fyrir meðallaun í nútímanum 10 árum síðar að þá eru þau sko komin eitthvað aðeins á 900,000, þau rosa kannski 800,000. Fyrir þann pening getur þú keitt 5,600 eður í dag. Já. Með öðrum orðum, íslenska krónan bara bærilega stöðugur gjaldmiðl. Það alveg þekkt að allir gjaldmiðlar flökta með sér að moska krónan. Flöktir, rússneska myntin flöktir og allar myntir alltaf að flökta. En íslenska krónan hefur satt best að segja verið bærilega stöðu í heilan áratug og það, sko, í því ljósi finnst mér alveg óskiljanlegt að menn skuli í alvörinni vera að gæla, skuli í alvörinni vera að gæla við það að taka upp evru. Ég mér þetta óskiljanlegt. Því að sjálfu sko bý ég í evrulandi.
0: Já.
6: Og gengi íslensku krónur og þetta skiptir mjög miklu máli
0: Já.
6: Fyrir afkomu mína og lífskjör.
0: Já.
6: En ég sé ekki betur en það að þetta sé bara nokkuð bærilegt fyrir Íslendinga sem að hafa tekjur sínar í krónum
0: Já.
6: Og kaupa evru sér til framfærslu.
0: Já.
6: Þannig að stjórnmálin mætti nú vel hugsa þetta og ég held að menn séu bara komið út á sporinu og stjórnmálin hafi í einhverju tilliti gefist upp á efnahagsstjórninni og við þurfum ekki annað að horfa til þeirra ríkja sem eru nýgengin yfir inn í Evrópusambandið eins og Búlgaríu og Rúmeníu og Króatíu og fleiri ríki. Það sem að verðbólga er sko svipuð og er hjá Íslendingum sko, með íslenska krónu.
0: Ef við berum saman bætur frá 2016 í Evrópu og eins og þeir í dag, hækkun þar mjög lítil og ef við berum saman hækkun á bótum á Íslandi frá 2016 núna
6: hækka mjög bætur,
0: já bara elli lífeyris bætur og bætur
6: já, og, lífeyri, já.
0: Og þetta hefur hækka verulega
6: já það hefur gert það ég er eftirlauna maður ég bara tek úr lífeyrissjóðum
0: já
6: mín laun og ég meina þetta hefur hækkað, ég fæ fleiri evrur núna
0: Já.
6: Fyrir mín eftirlaun heldur en ég fekk 2016
0: Já.
6: Þannig að ég meina ég átta mig ekki á því alveg hvað fólk er að hverju fólk er að kvarta yfir ég held að við að halda sko eða hanga á íslensku krónunni svo hundar á roði meðan að hún er ennþá að standa undir sig vegna þess að að sko bjargirna sem að íslensk þjóðfélag hefur þær eru svo miklu meir
0: en þá getum við sagt Gústaf að lífskjör bóta þega á Íslandi annars vegar og Evrópu hins vegar á Íslandi hafa þau batna verulega á síðustu 10 árum
6: já,
0: en ekki í Evrópu og þannig að af hverju ættu þá bóta þegar að treysta betur á Evrópu aðild heldur að vera áfram með íslenska hækkerfið óbreytt
6: það er vonað og spyrjir þannig að ég held að fólk ætti að hafa þetta í huga að íslenska krónan er nú ekki sá bölvaldur sem að sumir í stjórnmálunum vilja halda fram það er nú bara þannig
0: ég hef heyrt tölur frá Portugal og Spáni bætur
6: já.
0: Og þetta eru svo lágar tölur ég ætla ekki einu sinna að greina frá því því að fólk trúir líf allas
6: Já, lægstu laun hér á Spáni eru alveg skelfilega lág og verðlag hefur nú aðeins verið að gotast upp. Ég fylgist svolítið með verðlaginu vegna þess að ég sko þarf þetta að fara út í matarbúð og kaupi matinn og allt þetta.
0: Já.
6: Ég sé það að verðir aðeins að potast upp, það eru allir til verðbólga hérna að vissu tóku Spánverðinni mjög hart á henni. Og þeir náða keirara niður, ég heldur síðan með ykkur að það losar einhver 3% tjáðum núna.
0: Já.
6: Og en það er sama, þú veist, það er ekki þetta að bera saman lífskjör á milli sko söður Evrópu og Íslands. Þetta er alveg eins og svart og hvítt í raun og veru. Sko. Það er eina sem að þessi söður Evrópu ekki hafa fram í og okkur er náttúrulega góða veðrið og verðlagið. En þannig að ég held að Íslendingar þetta hugleiða þetta mjög vel að vera ekki að kasta frá sér þeim gæðum sem að þjóðin hefur og það er í raun og vera alveg sama hvar að því er komið hvort sem það eru auðlindirnar okkar til sjávar og sveita og orkulindirnar og allt þetta. Við eigum að passa þetta allt eins og sjávaldur augn okkar og láta ekki blekki okkur inn í eitthvað svona alríki það sem að einhver hirðstjórnar sem að engin í raunum eru kauspjöld. Þjóðin verður bara að vakna rækilega og ekki láta afvega leiðast af fagur gala stjórnmálamanna. Þetta nú svona mín skilabóð til hlustenda.
0: Takk að ég fyrir Gústaf að hringja Takk, til okkar.
6: Blessaður.
0: Já, við skulum fá auglýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auglýsingar hlýðan.

0: Grófrastöðu lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðu lampa í.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum, pottagaldrar.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringi núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góða, Jónas, hétt ég.
0: Sæll, Jónas.
1: Heyrðu, það var nú hérna hjá okkur, að Ragnar kom aðeins inn á þetta hérna áðan og það var hérna hjá okkur þingmaður í síðustu viku, minnum við hafi verið, sem var að tala sambandi við fiskverð til sjómanna.
0: Já.
1: Og þeir eru hlundarnir og svo mikið og það var svo miklu herra fiskverð fyrir sömu fisktegund í þeim Færeyjum og Noregi.
0: Já.
1: En ég held að fólk gleymi einu að sko það náttúrulega er allur kvóti búin að skipta hendur frá því að honum var úthlutað upphafi og þó að sé ekki vera að borga ríkinu þetta þá er útgerðin að kaupa kvóta sína milli kaupa og selja og þar kosta kílóið og þetta allt saman umrekna sko láðuna er eitthvað stöðut yfir í það að vera þorskígildis kíló og sérst alla fyrstegundur eru umreiknaðar yfir þorskígildi og þorskígildið er hérna 1 kíló það verið að selja það á markaði og það gengur kaupum á svona milli 5 og 6 hús krónur þannig að það þarf sko sá sem kaupir kóta í dag það þarf að veiða hann í næstu 10 ár á þess að fá neitt fyrir hann
0: Já, finnst þér það
1: en ég er svo sem þekk ekki nákvæmlega hvert kvótaverði er í þessum samanburðarlöndum en sko það örugglega ekki svona hátt eins og þessi íslensku fyrirtæki að borga
0: og hvað viltu sýna fram á með þessu?
1: Ég vil bara sýna fram á það hérna, að meina það að sko, það er ekkit verið að hlunnfara sjómenn og þeir sem eru sko, sjómenn sem eru á svona sæmilega góðum skipum sem hafa þokkalega kvótastöðu þeir hafa bara mjög góð laun
0: Já
1: ég sem þetta alltaf sko tveðfaldar skilningi sko kaup og tekjur það er ekki alveg sami hlutur í mínum með það eða sko kaupið hjá sjómunum er sko taxtakaupið er sennilega mjög lágt en þeir eru allir upp á hlut og hérna og þessi þingmaður tala um það að þeir verða nú hlunnfernir út af því að fiskverði verði svo lágt en það gleymist að taka það með að útgerinn þarf að veiða hvert kíló í tíu sinnum til þess að það sé að hafa einhvern hagnað út úr kvótanum sem að keypti
0: Já,
1: þorskun er á okkur 600 krónur að markað í dag en hérna sko, en kílói kostar í, eða kaupi kvóta, varanlega kvóta þá kostar kílói sko, 5-6 þúsund
0: Já
1: Þannig
0: að það er
1: náttúrulega að hefur verið að tala svolítið um þetta ferðamennskuna og flugliði að hérna Ég sé enga ástæði til þess að, hérna, að Íslendingar sé að flytja einhverja Amerikana og Kínverja frá Evrópu til Bandaríkjana sko, með því að borga með einhverju flugrestri og Íslandi 80 miljardar á 10 árum.
0: Býtum nú við, en...
1: Er ekki taprekstu fluglega, er hann ekki 80 miljardar á síðustu 10 árum? Þú sérst þið þrýr sem þið fengu í COVID-hjálpinni?
0: Hver áttu þá við þá að ef að Ísland er myndi að hætta þá myndi það ekki skaða íslenska hagsmun áttu við það?
1: Ég hefðu að það einbetta okkur meira því að vera flýtt þetta ferðarna sem eru að koma til Íslands og ætla að vera hérna og svo Íslendingar sem þurfa að komast úr landi ekki að vera einhverju transporti með túrista útlendinga sem að hérna, þurfa að komast á milli Evrópu og Ameríku
0: Já,
1: það ég held að þetta sé að vera sko úrætt viðskiptamódel að hérna að sko millilenda hér á Íslandi og skipta vél og halda svo áfram í aðra hver áttina.
0: Já, sko það eru svo ýmislegt. Já.
1: Þessa flugvél sem er verið að nota í dag í sko í þetta úthafsflug yfir hafið og þær geta farið frá mið Evrópu yfir á hérna sko vesturströnd Bandaríkjanna. Ég er einum áfanga.
0: Já, við höfum verið að tala um hækkun á flugkostnaði og hérna og við höfum verið að tala um þetta ETS og kolefnisgjöldin sem hafa hækka kostnaðin verulega og hvort að eigi, nú er það þannig að, að við getum alveg sagt okkur frá þessu kerfi. Við getum alveg samir já, já. Það. En það er eins og það sé ekki vilji hjá Íslendingum þessu hrættir og vilja.
1: Hún sagði þannig að hún tóti Skólbrún Reykjör Gíljóðardóttir, það sem er langa nafni, hérna í, hvað það væri kastljósi eða hvað það væri fréttum eða einhverju að nýja sjóvarpinu. Já, við bara borgum. Við ætlum ekki að bara tökum þátt í þessu og við bara borgum.
0: Við þurfum ekki og við eigum ekki að gera það því þetta á ekkit við okkur þetta kvirkomulag var sett á út að því að það var fyrst og fremst hanna fyrir þéttbíl Evrópuríki þar sem auðveldir að væri að draga úr bílaumferð með almenningssamgöngu og á borði lestarkerfi. Ég meina þetta er allt annað dæmi. Samt eru íslenski stjórnmálamenn að leggja þetta á Íslandinga, íslenska farþega, þá sem eru sko, það er líka evrósku félagi. Þú ert að tala að þau tæki þá yfir ef íslenska, ef Íslandir myndi leggjast af. Það verður dýrari fargjöld, líka með evrópu félagunum út af þessu gjaldi. Ekki má gleyma því.
1: Ég sko færi eitthvað okkur ellendingar er ekki að borga þessi gjöld.
0: Nei.
1: Og hérna, ég er ekki endilega að segja...
0: Malta er ekki að borga þessi gjöld og er þó eigja og ekki langt að fara frá Möltu til annara svæða í Miðjarðarhafinu. Þannig að þetta er alveg ótrúlegt þetta skuli vera svona og við á sínu tíma 2012 tökum þátt í loftslagsstefnu Evrópusambandsins sem við þurftum ekkit að gera. Það var ekkit í okkar samningi EES-samningin frá 1993 þegar við söndum sem tók gildi 1994 sem sagði neitt þetta. En við erum að gangast undir þetta alveg eins og við viljum vera sko einhvers konar öfga fólki í loftslagsmálum. Við megum ekki, við erum að taka okkur alla þær byrðar og álögur til að teljast verðugir bandamenn í þessari í þessum sem er tala ofstæki sem tengist loftslagsmál.
1: Já, nei, það er sko, ég er ekki endilega að meina að ég leggja flugleður frá hausinn. Heldur eiga þeir að breyta sínu rekstra mótili og vera meira í því að sinna Íslandi en ekki vera að sinna einhverjum sko transitfarþegum frá Evrópu til Bandaríkjanna. Sem eru eiginlega ekkert ferðamenn á Íslandi, heldur þeir bara fara henni gegn til þess að skipta vélar og komast ekki einhverja ákveðna borgir sem eru þarna, ég gætu gert þá með því að fljúga til annar áfangastaða.
0: Þakka ég fyrir, Jónas, blessaður.
1: Já, takk.
0: Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er að hringja. Ég minni á dagskrá í dag, það er Guðlaugur Þór Þórðarson, fyrirverandi utanríkisráðherra, Arthúr Karlsdóttir ræði við hann Evrópumálin klukkan 1 og ég mun ræða við hann Pál Vilhjálmsson, blaðamann og bloggara, ýmislegt er tengjast væntanlegri þjóðaratkvæðagreiðslu. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halldór.
0: Sæl.
2: Þarna, ég held að ef að gáfutan færi þessi stær, það væri nú Katrín, hún væri ofviti. Hún myndi vita það að það var alveg brjálaði að vera farin í Evrópubandalagi. Það var ekki það leið þanga. En sem betur fyrir hann, ég held að það ekki eftir hæðin eitthvað fólki gáfa. Þetta er það sem er upp í hæðin á því.
0: Já, hún var að tala myndirnar af, já, allt í lagi, já.
2: Það var nú annað sem var líka maður tekin af lífi í beinni útsendingu.
0: Hver var það?
2: Pestur nokkur, víslupestur. Pestur tekin af lífi.
0: Fyrir ekki að ég heyrði ekki alveg lífi, hvað þú sagðir, hvað sagðir?
2: Það var maður sem er víslupestur. Það var tekið mynd á hann,
0: já,
2: hann var í fullu skúða.
0: Já, vígslubiskupin, já.
2: Ha, og hann er svo ákærður, en ég hélt það að þú varst fyrst ákærður og síðan eftir sakpeldur, ég var sönnu.
0: Já.
2: En þetta tókuði mannina lífi, sko, hugsaði fjölskyldan hans. Hugsaði að það var börn, það var þetta stóri mynd að pappa sínum að sé ég veit ekki eins og fyrir hvað er ákærður fullt nafn og stór mynd af manninum
0: já, já
2: þetta hefði aldrei verið að sýn myndir af þessum sjótum sem eru myrrandi mann og annan hérna í Reykjavík og eða fullt nafn þetta eru þetta erfitt að bera þessi nafn fram eitthvað þetta eina sem að, ég ætlaði bara að segja og ég mjög snöggreiti svo getið sá þess að þetta ég þetta sko þetta fólk hérna á rúfa þetta eins og höfuðis her já, er einhver að stjórna þessu líð þetta var eins og

0: heldur einhverjum öðrum ástæðum. Þetta er það sem að kom fram. Já. En við vorum ekkert að fjalla um þetta hérna sérstaklega og ég sá nú ekki að við varum neitt á vefsíð okkar að fjalla um þetta eða lægi neitt fyrir um það út af fyrir sig. En þetta er þú kemur inn á ákveðið dæmi sem er mjög gott að ræðum en erfitt kannski að leysa. Það er þetta varðandi það hvernig ná að birta myndir af fólki sem er sakað um alvarleg brot og svo þegar búið að dæma það hvort að þeir að byrsta það og hvaða reglur að gilda það vegna þess að það þannig í dag að sumir fá á sig hérna, fá fréttur sig og aðrir ekki þannig að það mjög einkennlegt og síðan eru fréttur það þegar sagt að alvarleg brot að ræða líkams eða nöðgunamál alvarleg mál þá sagt viðkomandi aðli eru íslenskir og þá kannski íslenskir ríkisborgar eitthvað þvíinlegt menn akkur það það tekið sérstaklega fram síðan vitum við ekkert hverju þetta menn eru ég held að ef að mér að ræða búið að menn búin að fá réttláta málsmeðferð og hérna og þeir verið sakfelldir og síðan dæmdir í ákveðin hérna, þá er ósköp eðlilegt að greina frá því ekki nema að séu lokur réttar
1: ég það er ef að gáðuna pæru eftir kynna eins og dökur við hliðina þannig ég hef eins og hýppa ég er bara meðan manniski hæð en Sigríður Andersen hún er, ég meina alltaf helstu frumur og var ekki einstan lágastinn var ekki Napóleon lágastinn þannig margir hafa komið langt og það var ekki hávastinn
0: Þakkaði fyrir Halldóra.
1: Það var ég betur að gáðan væri í líkamann með hennar þetta er nöpp í höfðinu. En ok.
0: Bless. Já, þið er að lusta á útvarpssögu og hérna já, við erum að tala þetta ETS-kerfi og hérna þetta er þetta það er, hvað er ETS-kerfi? Það er viðskiptakerfi Evrópusambands með losunar heimildir. Það er ETS-kerfi og það sem við vitum um kerfið er að það er hækka núna kostnaðurinn, hann gæti hækkað úr 5,5 miljörðum sem er núna í nær 28 miljardar árið 2030. Þetta er það sem við erum búin að taka þátt í og þurftum ekki að gera þetta og ég spyr og spyr aftur hvers vegna eru Íslands stjórnvöld að haga sinn með þessum hætti? Hvers vegna? Símir hingir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, það er Jóhann.
0: Sæll Jóhann.
2: Hérðu, ég var nú að hringja í þig út að þessum hókus-pókus útreikningum hjá Jónasi með fiskverið.
0: Já.
2: Sko, ég fór í mína fyrstu siglingu 1977.
0: Já.
2: Og þá var það standart að fiskverð var tvisvar sem hærra úti heldur hér.
0: Já, það var fyrir dagakvótakerfisins.
2: Já, það var fyrir dagakvótakerfisins.
0: Já.
2: Svo leiðis að allt þetta talja um að útgerðamaðurinn fyrir að borga svo mikið fyrir kvótann. Það er bara bull.
0: Já, með mitt, svo þú segir það. Halló.
2: Já, ég stend alveg við það.
0: Já, ég heyri það.
2: Og það er alltaf tíð verið þannig að það má alveg reikna með tvöfalt hærra fiskverðið úti. En svo er annað sem kemur á móti þar að það er talað 10-15% afföll af aflanum ef hann er útilandaður.
0: Já.
2: Það er bara lögmál líku við.
0: Já. Já.
2: En þetta sko fiskverð hér hefur alltaf verið tvöfalt lægra enn í Þýskalandi og Englandi.

0: veit ekki önnur lönd.
1: Nei. Og með að við færi, það ekki?
0: Já, ég þekki það ekki alveg, en sko við löndum aldrei út í færi.
1: Já. Það nú það. Takk að ég fyrir.
0: Þú þetta að fá bara Jens til mín til þá ráðu.
1: Já, fiskverðið í færum, já, það alveg rétt hjá þér. Gott þú bendir á það, takk að ég fyrir það, já.
0: Já, takk fyrir, bless.
1: Blessaður. Já, já, því að hlusta á útvarpsögu og hann hringir síminn hjá okkur og ég verið að tala þetta kerfi, ETS-kerfi. Og við erum að hafa það í huga þegar við gengum stundum þetta kerfi, þá erum við að taka okkur miklu meiri byrðar en þau Evrópuríki sem á meginlandinu og tók upp kerfið á allt öðru forsendum. En jafnframt greiða þeir miklu minna vegna þess að kerfi leggst miklu þyngra á íslenskt atvinnulíf en á meginlandi Evrópu. Og það eru þetta lengri flug og siglingaleið því er hærri kostnaður. Síminn hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Nei, ég veit það ekki, það ég fer þá bara í auðlýsingarnar. Þú skulum fara í auðlýsingarnar. Þetta varðandi þetta ETS-kerfi, það ekki bara það að þetta áttar kost, valda og veldur miklum kostnaði og skadar íslensk fyrirtæki sem að hérna heldur hérna, og búin að valda alveg ívil og tjóni, heldur líka sýnir fram á það hvernig okkar embættismenn og stjórnmálamenn starfa. Og hvers vegna þeir eru ekki að verja augljósa íslenska hagsmuni eins og í þessu máli. En við ætlum að hlýða á auglýsingar, höldum svo umræðan áfram eftir auglýsingar hlýðan.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
6: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Eiga íslensk stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Icelandair, spyrjum við í skoðanakönnun. Það getur farið inn á vefsíðu okkar, útvarsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. Þið eru að hlusta útvarsögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú fyrir ofan könnunna þar eru allar upplýsingar styrtareikninga fyrir þá sem vilja styðja útvarsögu og bæði styrtareikningar og aðra leiði til þess að styðja stöðina. Og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að gera það. Nú varðandi dagskrá í dag, þá hérna klukkan eitt, þá mun Arthur Karlsdóttir útvarstjóri ræða við hann Guðlaug Þór Þórðarson, alþingismann og fyrirverandi utanríkisráðherra Evrópumálin. Og klukkan tvö kemur til okkar hann Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Og hérna við munum ræða, ég mun ræða við hann væntalega þjóðaratkvæðagreiðslu og fleiri málir tengjast Evrópusambandinu. Og síðan hann Rúna Þór og klukkan þrjú og með tónlistaþátt sinn og gestir hans í dag verða Pálmi Sigur Hjartarsson sem að kynni nýja píanóplötu og Sigurður Björnsson sem að verðu með tónleika í salnum á sjómanna daginn. Já, þannig verður dagskráin okkar í dag. En hann hefur verið að hringja síminn og við ætlum að heyra í þessum innhringjanda. Gerðu svo vel, þú heitir?
2: Sjöldlega sem þetta styrna þitt ég.
1: Já, blessaður.
2: Gaman að hlusta eins og æfnilega. Hefðu, í morgun þá var merkilegt viðtal við Hauk í horni innan ríkistjórnarinnar, fjármálur á þeirra.
1: Já.
2: Og hann mætir þarna í plöggviðtal til að kynna þess að fund á vegum ráðuneytisins þar sem að fólki er gefin kostur á því að kynna sér kosti og galla þess að Evrópuvegferðarinnar.
1: Já.
2: Og þetta er heilmikið pólitík farin að staði þessu.
1: Já. Það er alveg ljóst.
2: Og hagsmunin er leynast víða.
1: Já.
2: Og það er mjög mikið er vægt að svona það sé reynt að skýra út sko hvaða munin milli þessa leiða sem er í boði núna.
1: Já.
2: Þegar kosti vegja vegferða.
1: Næ, gott að verði rætt nógu mikið þetta held ég. Fyrst við fórum að staða með þetta eða þeir ríkisstjórninni vildu þetta.
2: Já, en þarna var þið þennan fund þá er einhver hæðsla við sér að Jón af Götunni eða Gunnu að þau ráfi hann eitthvað inn og þarlegandi vilja þau sem standa fundurum að hver og eitt sem lætur hann að sjá sig og fær sér að grænt ljós á að sitja fundin. Mm. Hann skráði sig fyrirfram.
1: Nú.
2: Já.
1: Já.
2: Þannig er hægt að vita nákvæmlega hverjir eru í salnum og hvað er að koma.
1: Já. Hvað finnst þér það?
2: Mér finnst þannig ekki sérstaklega lýræðislegt, sko.
1: Nei.
2: Það er ákveðum rit, sko, sem að fælst í þessum gjörninga að fara þessar leið, sko. Það er miklu snigur á svona vinsamlegri leið og vegfæri að auglýsa bara húsið opið og hver sem er getur látið sjá sig en það þarf ekki að gera grein fyrir sér.
1: En við vitum ekkit hvert við erum að fara með þessum samningi. Ég meina, Evrópusambandið er að taka stöðugum breytingum. Ég meina, það er meira samrunaferli, það verða að breyta kerfinu, það er jafnvel sumin segja það, og kannski að það verið síðan stórauka miðstýringuna. Ég meina, við erum að fara þarna inn í þetta hérna ríkjasamband eða hvað við erum að kalla þetta, Evrópusambandi, og við vítum ekkert hvaða breytingar. Þeir geta verið búið að breyta með svo mörgum kerfum, varnarkerfinu, lífeyrissjóðskerfinu, hvaða kröfur þeir gera í loftslags og umhverfismálum sem verða mjög dýrar eins og við sjáum til dæmis varðandi ETS-kerfið. Við bara vitum ekkert það, það? Veist þú það?
2: Ég við erum að rétta þess að stjórntæki sem við höfum haft á okkur hendi.
1: Já.
2: Þarlega að höfum við getið haft yfirsýn yfir ákveðum mál og stjórnaðum hérðan frá, það er að segja heima við.
1: Æðstu völd er í okkar höndum alveg.
2: Já, völdin er í okkar höndum með því að velja að fara þetta leið.
1: Já.
2: Þú að rétta völdin til annara.
1: Já.
2: Og það er sko, það er nógu erfitt að treysta sjálfum sér sko. Hvað þá að treysta þeim sem að svona lítur vel út af við sko, út af við.
1: Já.
2: En maður þekkir ekki náuð, skilur við.
1: Erum við ekki alltaf að tala um traust? Er ekki Evrópusambandi að tala um að það hefði minkað traustið á Bandaríkjastjórn? Ég meina, hver á að treysta hverjum? Við vitum það að þjóðir hugsa um sig og sína hagsmunni yfirleitt. Nema kannski Íslendingar, ég veit það ekki. Hvað segir það?
2: Hér hefur ríkt vantraust til helstu stofnanar landsins ára raðir og það hefur lítil breyting orðið á því að mér best vitandi sko. Mér sýnist á öllu að vantrausti ríkja enn á þó nokkur stöðum sko. Og ef við ætlum að fara að bæta ofan á það vantraust með því að þess að feta okkur í þessa áttina þá held ég að þessi ekki gæfu skref.
1: Vegna þess að vantraust er á Íslandi gagnvart íslensku stofnunum, þá halda að við getum, ef við göngum í Evrópusambandi, þá sé þetta treysta þeim betur heldur en þessum stofnunum sem við vantraustu hér á Íslandi. Er þó í meiri nálæð við okkur heldur en hitt. Þetta er mjög sérkennileg staða. Það lítur að...
2: Þá eru komin sko lengra, miklu lengra sko frá þeim stöðum og svæðum þar sem ákvarðanir eru teknar.
1: Já.
2: Þarlegandi lækka röddin sem við höfum.
1: En við hefum samband við Evrópu gegnum okkar stjórnmálamenn. Það er ekki beint samband frá íslensku þjóðinni til Evrópusambandsins. Við verðum að hafa samband við íslensku stjórnmálum sem við treystum ekki, sem eiga svo aftur að hafa samband við Evrópu.
2: Og við hefum líka samskipti gegnum alls konar samstarf og líka þjóða.
1: Já, það er rétt. Ég veistu það, sko, það má kannski segja það, margir sem er á sögu og hérna hlusta á okkur og við hér líka um svona ákveðna tortryggni, en er það ekki bara eðlilegt? Erum við ekki að bara fara út í eitthvað sem er miklu alvarlegra með höldum?
2: Ég held að það sé mjög holt að vera varbergi, gagnvart einhverju sem að er kynnt svona rosalega gott og þá er oft, þegar maður heyrir af einhverju slíku, þá er oft gott að bakka þeir.
1: Já.
2: Vera varbergi, skoða hlutina frá öllum hliðum.
1: Já.
2: Og svona halla sig aðeins aftur og leifa hlutunum að malla, velta ólíkum öðrum möguleikum upp í stöðunni, ekki gleypa við því fyrsta tilboði sem að verði skott sko. Við höfum aðra möguleika í stöðunni heldur Evrópusambandið og af hverju ekki að reyna slíkar leiðir.
1: Takk að ég fyrir að benda þetta.
2: Þetta er hugsunin, takk,
1: bless. Já, því að hlusta á útvarpssögu, ég minna á skoðanakönnun, eiga íslensk stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Iceland er. Og hérna, þau getur farið inn á F7 okkar útvarsaga.is og tekið afstöðu í þessu máli. Nú, ég hefum talað svolítið um þetta kerfi, ETS-kerfi sem er viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir sem er mjög dýrt fyrir okkur, kolefnisgjöldin. Og það eru þetta ástæðinu svo að í fyrsta lagi þá er þetta mjög kostnaðarsamt og í öðru lagi þá lýsir þetta vel hvernig samskipt okkar eru við Evrópu. Og í svona málu þar sem við getum alveg haft forræði á þessu máli og stjórna því, þá erum við ekki að nýta þetta forræði okkar sem við hefðum geta haft til þess að tryggja betur okkar hagsmuni. Og þá svona fer svona hálfgerður hrollur um hann ef þetta verður sú leið í framtíð, hann verið að tala það utanríkisráðherra, hún muni aldrei gangast undir neina samninga nema þessi sko ítrustu hagsmunir, ítrustu hagsmuna Íslands sé gætt í þeim samninga umleitt samninga viðræðum Síminn hringir hjá okkur Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Viða Guðjónsson heiti
1: ég Já, blessaður
3: Ég vil nú þakka þér fyrir þessa umræðu sem að saga hefur alltaf mótað þar og gaggrína hugsunin í samræðunar hérna á Íslandi. En svo vil ég nú taka undir eins og Birgir og fleiri út að segja áðan og hún alveg vantir að vera að tala von í hvort annan af því eldra fólki næri ekki að skilja hvað er að gerast þú.
1: Já, satt. Getur verið samanlega það?
3: Já. En það sem ég ætla að tala við núna, því ég hef nú verið að tala eitraðan feminisma, fjarlæði móðurinn að við bat þegar það á leikskóla, svo ég að heyra af, ég veit ekki hvað má segja mikið, svona, það virðist vera einhver þökkun í gangi í sambandi við leikskóla. Ég að heyra frá áraðanlegu fólki, svona ofbeltisögur, Við erum náttúrulega búin að fá eitthvað af sögum þar sem er kynfyrirsli misnótkun á unga bönnu, leikskóla bönnu. En eina sögu var ég að heyra úr Hafnarfirði, það er kannski verðugt að rannsaka það. Að Hörðuvallarskóli, þar er barn sem 16 mánaða, fer inn í hvíldarherbyggi, þetta átt að gerast í síðustu viku. Svo ég koma nokkri guttar sem eru svona 4 ára. Berja barni í klessu, alveg, bara virkileg misstyrning. Þessi meðvitun og svona. Og veit maður ekki sko hvað er rétt og rátt í þessu, því að þetta er að óstaðfestar svo. En þetta er frá áraðanlegum heimildum. Kalla ég það. Og þá kemur að þessu sko að það hefur verið að berjast við kynferðislega misnotkun á þessum leikskólum. Það hefur verið að berjast, virðist vera með ofbeldi, við ofbeldi líka, af því að leikskólar eru kannski undirmannaðir og ekki með rétta fólki sem kann að fylgjast með og þessi hvíldarherbergi á að fylgjast með. Ef þetta er rétt, sko, þá kemur í ljós hverslags vanræksla er í þessum leikskólum sem að feminismin hefur viljað fá af því að þá geta konungum að vera í vinnu og en gallar okkar nútíma þjóðfélags eru svo skelfilegir að það er verið að manna þessa leikskóla með einhverju skrýtnu fólki
1: en fyrir ekki að ég grípi fram í sko, ertu gefið í skinn sko að hérna að það sé verið að þegja yfir þessu máli sem varst að segja, því að þetta er náttúrulega mál er graf alvarlegt eins og þú lýsir þessu er það gefið skyn að menn vilja þegju þetta til þess að koma ekki vondu orði á þessu starfsemi
3: ég er að segja það við erum náttúrulega ég er að segja það og það er ekki sko ég er að benda á alltaf, ég er náttúrulega talin vondi kallin að ég spyr leiðilegra spurninga og fleira að börn í dag er að berjast við offitu Það verið að berjast við einhvern pervertisma í leikskólum af því að fólki sem á hugsa bönnin er ekki eðilegt. Svo koma svona ofbeldismál ofan í þetta og þá ég að tala sko þegar lítil börn sparka í hausinn á öðru litlu bönni. Þetta getur haft sko heila skemmti eða einhver sko verulega djúpar Og þá kemur alltaf þessum sko persónu leynd og allt þetta. Það má ekki tala um þessa hluti, en það er það orðið persónulegt, en okkar hagkerfi er orðið líka búið að spinnast utan þetta sko að geyma börnin á stað sem er ekki alveg örugur, er ekki tryggur og alltaf að leysa það. Fjarlæð móðurinnar ef að þær þurfa að vera að vinna 8 tíma og börnin bara einhverjum leikskólum og þá vil ég meina að það kemur upp svona kvíði, þunglindi börn
1: En það er líka þegar hefur opinbera stjórnar þessu, ég man eftir einu máli þar sem að vera að taka börn af fólki og já. Það var komið umsjón barnaverndarkerfisins.
3: Já.
1: Ekki búið að ráðstafa í neitt fósturforeldra neitt slíkt, var bara í umsjón barnaverndarkerfisins og annað barnið höfuðkúpu brotnaði.
3: Hugsaði.
1: Já, býtum við. Þá bara gerðu lítið úr því. Vildu bara ekki tala það. Þannig að það mjög ríkt hjá opinbera geiranum að gera lítið úr því þegar að mistök eða vanræksla á sér stað innan opinbera geirans. Og þetta ættu menn að hafa í huga. Þeir eru í kjörstöðu að þegja yfir vanrækslunni og opbeldinu sem hugsaði á sér stað sem að engaðlega myndi aldrei geta gert.
3: Já, ég get ekki kommentir á það.
1: Ég bara þú skilur hvað ég gera. Ef einhver aðli, sko, þannig að opinber aðlin er í svo miklu sterkari stöðu. Það sem þeir eru alltaf fagaðila og það sem þeir segja og sitja á blað og annað, það tekið trúanlegt og það menn segja, já, þetta kemur hræðna frá þessu sérfræðing og svo framvegis. Hann segir að það sé ekki alvarlegt. Skilur. Þú veist alveg, eða þá að þegar að það voru 10 mann sem að kærðu leikskólakennara og það var bara eitt mál tekið fyrir og ákært út að, til dæmis.
3: En svo fer ég á annan þátt sem er ekki bara ábyldi kynferðisleg misnotkun sem komin finnst mér í þjóðfélagi og það það að einn þriðji af þessu ungu krökkum eða börnum eru komin á einhvers konar lyf að þau eru konum með einhverja greiningu og þá eru komin einhver lyf til að halda þeim rólegum á þessum stofnunum. Það líka er sko og hvað afleiðingar hafa allar þessar lyfjagjafir. Og akkur er þetta svona svakalega mikið, því við erum heimsmeistarar í þessu vist, að dæla í börnin okkar lif. Við erum heimsmeistarar, sko. Það því er það að við erum með hæsta tölfræði því að gefa lif í börn. Alls konar tegundir og líka orðið mikið fullonu fólki. Og ég hef bara til að við sem að afskræmast í hugsun og gerðum, Hvað lausnið, það veit ég ekki, hvað finnst þér í lausn? Nú ertu búin að vinna við svona mál, Pétur.
1: Já, lausnum ekki, það ég minna, þetta náttúrulega ymsi sem koma að þessu eins og til dæmis alls konar sérfræðingar, sálfræðingar, geðlæknar, læknar, barnalæknar og aðrir slíkir, er það ekki? Og félagsráðgjafar sem er sérfræðingar, ég að vera sérfræðingar í barnaumönnun og aðra slíkt er það ekki, er ekki þessir aðalar sem er að fylgjast með þessu?
3: Jú, en erum við búin að búi til sko eitthvað kerfi í okkar þjóðfélagsráðni bæði hagkerfi. Nú er að koma að kreppa og þá var stíðunni fyrir hagkerfi eitthvað bara, þá má ekki tala mikið, það er alltaf verulega minga en sko, í þessum málum öllum erum við búin að búa til samfélag sem við bara er ekki mannvænt fyrir framtíðar kynslóðir. Það er það sem ég
1: Það er náttúrulega samskipti innan fjölskyldunar eru talsvert öðruvís heldur en samskipti innan opinbera stofnana. Þannig að þegar barn er alið upp í opinberu stofnunum alla sína tíð, þá hefur það öðruvísi áhrif á sálalíf þess barns, heldur en barn sem er alið upp í kærleika innan fjölskyldu.
3: Akkurat.
1: En það hefur verið tilneying hjá sósialistum og einsum að telja ríkisuppeldi sé betra. Það sé svona vísindalegku uppeldi því að kynforeldrar hafi ekki hundsvit á neinu nema bara að hérna þykja væntu ballið sitt.
3: Já. En sko að því maður sér þetta líka nákvæmlega munstri, þetta er sama munstri sem er að gerast í Bretland og búið að gerast.
1: Já.
3: Stóru vandamálin sem er að gjósa þar. Út frá þessum einhvers konar stefning.
1: Og það er til dæmis þegar að yfirvöld lögreglumála neituð að taka á glæpsanlegum athöfnum ákveðuna hópa Pakistan og annara gagnvart hvítum litlum börnum. Þannig að það var ekki gert. Þannig að það er náttúrulega alveg ótrúlegt að hafa gert og kannski grófasta dæmi sem ég heyrði daginn. Það var síka, það var einn, hann gengur með svona sverð sem er svona má ekki banna vegna þess að það er að trútali hluti af trúnni hjá honum.
3: Já.
1: Hann gengur með þetta og hann ræðst gegn einhverjum manni sem að saka hann rasisma og hérna lögreglan kemur á staðinn og hann tekur fórnarlambið sem er blóðugt og deyr. Já. Já, skilur ekki, ekki þann sem að fara með sverðið, sko, að vísu. Hugsa, þetta liggur fyrir, þetta gerist í fyrra. Já. Þetta ótrúlegt hvernig þá fyrirfram já. Lítur lögreglan svo á að hérna, sá sem að tilheyrir einhverju minnilöta hópi, hann hljóta hafa rétt fyrir sér og vera fórnalamb.
3: Já.
1: Þetta gerðist, þetta skráð. Komið fram í flestum bresku fjölmiðlum að menn geta skoða það, geta farið inn á Sky eða BBC þess vegna. Það meiri sagði sett frá svo BBC sem ég var nú hissa, þeir reyna nú að þegjum svona mál. En ég þakka þér fyrir við hann.
3: Þakka þér fyrir.
1: Bless, fyrir að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og já... Línan, hún laus núna. En þá kannski rétt að við fáum tónlist og fáum eitt lag. En þú kannski að fá lag með hvað? Roy Orbison? Já, og hérna, það nú svo mörg lög sem að hægt væri að spila eftir hann. Og hérna, en við skulum velja eitt lag og hann steini velur eitt lag með Roy Orbison við erum bara að treysta hana til þess að velja gott lag heyrðu það og opna svo fyrir síma eftir lagið

0: Hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarsaga.is eiga íslensk stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Æsland er. Við höfum verið að tala það núna í morgun líka og við komum niðurstöðuna á eftir. En hérna en staða félagsins er ekki góð, ekki svo góð. Nú við erum með grein á vefsíðin okkar út af saga.is sem að koma fram nýjustu tölur að verðbólga eykst í stærstu hagkerfum Evrópu sambandsins og það jafnvel talað að Seðlabanki Evrópu sem nú haft nú lágir vextir hafa verið í Evrópu muni hækka stýrivexti á næsta vaxtaákvörðunarfundi sínum í júní og tölur frá verðbólgu hafa hækkað í Frakklandi, Ítalíu, Spáni og það eru þetta orkuverðið í kjölfar stríðsins fyrir Íran og lokun Hormúsundsins það skiptir það verið um máli En síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel. Hvað heiti þú?
1: Já, sællu blessaður, Jón heiti ég.
0: Já, sællu Jón blessaður.
1: Sællu, það heyrður. Það ætti ekki að tala um hvað, Brynjó Níelsson hérna á hann?
0: Nei, Gústaf Níelsson.
1: Gústaf Níelsson, já, fyrir ekki. Heyrður, ég er eftir lífið að segja, ég er ekki bóta því.
0: Já.
1: Hann talaði að hann var í bóta þegi og ég talaði að bóta þega.
0: Já.
1: Við erum bara, þetta eru sjóðurnir okkar sem við eigum, við erum ekki að þykja neina bætur neist frá.
0: Nei.
1: Ég svona leiðrétta þetta og menn þegar menn eru að tala bætur, samt örfu bætur eitthvað svo leis og ellilífuris bætur af ellilífuris þegar. Ekki röggvæða samið öllu saman, menn gera þetta svo oft, þetta er alltaf leiðilegt umtal og hann skilur sig og hérna, já, bara þannig að rétt skulum vera rétt. Og svo sambandið þegar að tala sambandið flugleir,
0: já.
1: Sambandið styrk, flugleir, Ólafur Ragnars Grímsson, hann lét flugleir hafa 200 miljonir styrk óendurkræfan á sínum tíma og þetta félaga búin að fá styrki frá ríkinu hvað eftir annað.
0: Mm.
1: Og svo núna eru þeir að skipta út þrótana sínum og taka Airbus flugvélar eru búin að gera samning um fleiri flugvélakaup og þetta náttúrulega skekkir bókhaldi alls svakalega og það náttúrulega sýnt fram að tap út á þessu
0: Það enginn að mæla endilega með ríkisstyrkju það bara verið að tala það hvernig skilirði, rekstraskilirði félagsins eru þeir eru að borga Já, þessi ETA-gjöld og alls konar þannig að við erum að tala það
1: loftlagsgjöld sem eru að setja slega félag
0: já, rétt
1: og hérna, já, ég er alveg sko við ættu, sko, við erum með gagnslösa mennin að þingja að voru með gagnslösa mennin að þingja svo þetta vona bara að þessi ríkistof er að breyta því sem hægt er að breyta hér í frá en skaðin er skeður það sem henni öllu og hérna þeir skrifu undir samning að borga þessu gjöld og þannig að
0: Við getum endur skoða það allt saman
1: Já, við getum endur skoða það, það sem ég að segja
0: Já.
1: Nú komið ríkistjórnum, nú ætti ég að vonast til þess að þeir gera eitthvað í þeim málum og svo eru bara að sjá til og hérna skal þess er og svo er nú allt þannig eins með fótboltaleg þegar illa gengur þá er hérna fjálfunin reikin og þessi fóstur hjá fljóðlöðun enn og búin að vera hérna ansi mikið það ekki
0: Já, ég man nú ekki almennlega, ég þekki ekki það sögur.
1: Hann er búinn að vera svo lengi sem að bara liggur við að maður munið sko, svo gamli sem mann ekki hvað hér sem ég let af störnum fyrir einhverjum ára tuga síðan, mann ekki hvernig það var.
0: Já.
1: Þessi, ég mann ekki hvað þessi rauðinni sko, en hann skal við segja, ég held að sé alveg tíminn til komin að fara að enda sko að hann og fara að skipta honum úti svo ekki bara ég gert fyrir íþjölda þjálfara sko, ef liðunni gengur illa þá bara þjálfara reikin og annar ráður í staðinn. Og það sem þarf að gera þetta líka og þetta skal við segja þegar menn hafi ekki nógulega mikla sín yfir rekstur og hvað það á að gera og hvað þarf að gera það getur vel hann hafi það afstafan ég veit það ekki en nýtt blóð það er örugglega ekkert verra heldur en kannski maður sem er búin að vera hann í ára orðið heimavænur, búin að vera þarna í einhver ára tug eða meira, sko, og þarna, ég held að sé alveg tímið til að koma að fara að skoða hans mál og þarna, aðtóa hvort að hann segi ekki eitthvað sem hættir að bæta mig, það bara láta fara og þarna skur að segja, það náttúrulega var eins og bóðingvélar, það voru alltaf eyðslu frekar og það náttúrulega, það komið tími að hann var að skipta heim út, en hversu gist að fara í það, það náttúrulega, ég hef ekki vitað því, en ég veit ekki hvort að hann hefur farið of gist í þetta, en allavega reksturinn í svo loftlastmálum, hann orðið það tæpur eftir að þau skullu á, að þessa véla sem þeir að gera kaupa núna, hann slikar félagi það mikið að það bara, já, grundvöldur sko, jú, sko, hann tekur ykkur ára tök að vinna þetta aftur tilbaka, aftur sem svo kostar við nýja þotur, skipta svo alveg út öllum pakkanum í einu fyrir nýtt, það kostar gríðalega pening og, hana, og það gerir stóra skekki í bókaldið og hana, þú skekkja ofan á loftlagsgjöldu sem komið í ofanalag, já, það getur reyðið félaginu að fullu.
0: Nú launakjara deila í gangi.
1: Já.
0: Það ekki til að bæta ástandi.
1: Nei, það ekki til að bæta ástandi heldur.
0: Nei.
1: Og hann, ég sko, veit ekki hver kjör flugmanna eru, sko. Ég veit að þau eru bara þó nokkuð góð, en, þeir vilja fá meira, en með skilst að flugmenn viðsöðunum heiminn séu ekki á svona góðu launum, sko, því að þarna kemur ofan að lag sem aðri hafa ekki, það eru lífur í sjóður og allara handana, sko, góðakerfi sem eru í hvernig einasta starfsmann sem verið með umfram önnur lönd, þannig að þetta hefur ringst íslenskum atvinnurekum um daldið þungt dæmi, sko, en þarna hefur satt geta gengið og hérna en það þarf ýmist að laga við okkur þjófaleg og hann verður bóta því svona hægt og rólega en þetta var nú bara þetta sem ég svona langaði þessa svona eitt ráð
0: það er eins og Jón að sumi gerir ráð fyrir því að það verði ykkur til að bjarga þessu nú eiga lífir í sjóðandi stóra hluta í þessu félagi þessu
1: já,
0: fyrirtæki
1: já. Já.
0: Og menn hugsa þetta sér svo, já, lífeyrissjóðir halda bara áfram að dæla peningum í.
1: Já, það bara ég og þú, hann já, okkur saman.
0: Já, en sjá, það er vandinn í þessu, vegna, það er fyrstalega ekki víst að það gerist og það er óheilbrigt eins og ykkur bendi á að hluthafarnir sé að greiða launin í fyrirtækinu.
1: Já, þetta nákvæmlega saman sem ríkisstjórnar, eins og hérna áður fyrir, feltu bara gengið.
0: Já.
1: 15-20% það er bara ég og þú sem borga það.
0: Já, en þeir eru alltaf geta að fella, ég meina krónan er alltaf mjög sterk sem eins og hún hefur
1: verið. Já, eins og er.
0: Já, það er ég. En það er bara svo margt sem kemur þarna inn í og en hitta er annað mál að sko án þess að en þeir menn þurfum endilega einblýna okkur að ríkistyrki, þá væri þá eðlilegt að ríkistjórnin myndi einblýna og beina sjónum sínum að þessu fyrirtæki og vegna þess að reyna að bæta rekstraskilir, ég meina vá fór á hausinn, mönstu þegar að það týst það, þá töluðu menn eins og það myndi bjargast, það var verið að tala um að gefa út einhver hlutabréf og það var allt saman þannig að það voru einhver að kaupa sinni fyrirtæki og þeir bara töpuðu því rétt áðurlega fyrirtæki fór í þrót og þetta var allt óveðið, svo kom play, þú manstu alls konar umræðan sem átti sér staðum og þeir voru að tala um að flytja starfsemin annað og annað. Núna eru menn farnir að tala um að flytja jafnvel starfsemin til Möltu, vegna þess að þeir þurfi ekki að greiða þessar losunarheimildir samkvæmt hérna viðskiptakerfi hérna Evrópu í losunarmálum, ég meina af hverju sleppa þeir og eigum að flytja hérðan úr landi EES landi yfir í Evrópu land það sem er Evrópu ríki
1: er ekki öllur farskipa flotta nokkar fluttur úr landi
0: er
1: það nokkuð óðilegt að fluttfélag fara líka
0: já en ég, þú skilur hvað ég á við ég meina af hverju sleppur marsta við þetta þessi losunargjöld en ekki við
1: já Ég veit það, sko, við erum hérna með lélega alþingismenn sem voru og sömdu þetta á sínu tíma, þeir eru nú farnir frá þessu menn, að ekki, þeir eru sittar endurinn á þingi, en þarna skal við segja, þetta var samið að gera þetta, og það er eins og ég sagði á hann, að bara spurning hvort að þessi ríkisvæð getur snúið sig eitthvað tilbaka, það er vant að skrúa á hann af þessu, þegar það er búið að skrifa til pappíra og svo bara kom menn, bara sorry, þetta var allt í plati, getur ekki endur skoða þetta? En það er þáttu erfitt að gera það. Þannig að að þetta skrifast á fyrirvæðandi ríkisstjórn og svo bara spurning hvað þeir geta gert sem setjan að þingja núna.
0: Takk að fyrir Jón
1: þetta, að þetta ringa. Þetta bara saman á mér og þér. Fyrir. Takk fyrir þetta, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra.
0: Bless.
1: Þetta bara góða dag.
0: Fá núna auðlýsingar og höldu svo áfram umræðin eftir auðlýsingar.
2: Útvarpssaga FM 99.4. Þú verður að hlusta.
3: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: Góðir hlustendur þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan og blessan daginn, Steinar heiti ég.
0: Já, sæl Steinar, blessað.
1: Nú eru mánamót og ég ætla að minna hlustendur út af sögu á mánamótin og það væri æskilegt að styrkja stöðina einhver.
0: Takk að ég verið það, að benda á það.
1: Og hérna, en ég ætla aðeins að minnast á annað líka, ég ætla að minnast á, það er svolítið til í þessi þjóðfélagi sem heitir ellilaun.
0: Já.
1: Það heitir ekki styrkur og það heitir ekkert annað en ellilaun. Þetta eru laun sem að eldri borgar eiga hjá ríkinu. Hafa lagt þetta til hlýða með sköttunum sínum í 50, 60, 70 ár.
0: Já.
1: Og þeir eiga þessi launadinni. Og þau eiga að vera ósnertanleg. Svo aftur á móti þá eiga menn misjafnlega mikið í svolítið sem heitir lífeyri sjóður.
0: Já.
1: Það er allt annar handleggur, það er lífeyrir. Það er ekki, hérna, það er ekki ellilaun. Það er lífeyrir sem að fólk hefur lagt í hliðar sem átt að vera viðbót við ellilaun svo allir gætt átt áhyggjulegt ævukvöld.
0: Já.
1: Þú manst þessa setningu.
0: Jú, ég man henni.
1: Já, og málið það er sem þetta snýst Ellilaun er bara ellilaun og lífeyririnn er allt annað. Það er allt annað með örorku bætur, það er allt annað með einhverja bótakerfi, það er allt annað. Það kemur ellilaunum ekkert við og á ekki að klípa neitt af ellilaununum, þau að vera sér. Svo kemur lífeyririnn og hann er og örorkubætur og alls konar. Það er bara allt annað handleggur. Ég hef ekki á móti því, alls ekki, en það er örugglega svoleiðis alls staðar. En hérna, þetta er tvennt, er ekki á sama peningum. Þetta er sitt hvort peningurinn. Svo ætlum ég geta að hafa þetta mikið meira en ég með leiðist þegar fólk er að tala um ellilífeyrisþegar. Þeir eru bara sínum ellilaunum og svo eiga á fólk misjaflega mikið í lífeyrir og það er allt annað og það á ekkert að skerða ellilaunin af vegna þess að fólk hefur verið dúlegt að leggja til einhvern lífeyrir. Það var nú þarna Steingrímur og Jóhanna, það glæpa gengi sem kom því í gegn að skerða ellilaunin á móti hérna á móti lífeyris greiðslu sem það fólk hafði safnað að sér aukalega.
0: Þakka þér fyrir, Steinar, að hringja.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Blessaður. Já, því er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og Lína núna, hún er laus núna. Þá sem vilja hringja inn. Við höfum rætt flugið núna í morgun talsvert og hérna það er verið þannig að það er þessar kjara viðræður sem standa yfir núna og það er verið að hérna að aflýsa ferðum og hefur verið gert núna. Þá hefur ferðum hérna þá hafa hérna Já, það hefur farþegaferðum og fraktferðum frá Keflavík hefur verið aflýst í maímánuði og það er raun og veru Íslendingar, það er að segja flugmenn og félagsins og Æslandir hafa verið átt í þessum kjara viðraðum og við skulum bara vona að það náu samkomulag þetta sem fyrst. En hins vegar er síminn að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Er hinn búinn, er ég komin inn?
0: Þú ert komin inn, já, þú ert komin inn.
2: Eygló heiti ég.
0: Sæl Eygló, blessuð.
2: Ég var hérna, daldið mikið hissa, eiginlega hálf fúl, ég teknaði þátt í svona gallupkönnunum og einhverjum svona og ég veit að þessi tóm njósnamála veit allt um hann, en síðast þegar við kom frá Gallup, það var svona meðal annars áhorf á gráþætti og hlustun á hann góðvarp.
0: Já.
2: og svo var gefna alveg mangi hvað var margar útastöðar sko miklu meiri heldur en ég bara þekkti sko
0: Já.
2: En það var engin útvarpssaga
0: Nei, nei, þeir eru ekki með Hvað finnst þér þetta að segja til Hvað finnst þér
2: Já, sko ég veit þau til dæmis að eitt mjög fyndið að hérna þegar að maður eitthvað tala já, ég heyri þetta útvarpssögu og sagði hlusta aldrei á það nú en svo kannski sama mannskan segi sko eftir tvo mánuð Ég heyrði að þú hringdir í útvarp sögu.
0: En hvernig stendur á þessari umræði? Nú erum við með ymsa, við erum náttúrulega að tala við hinn og þessa og við erum opinn símatíma og svona. Akkur er fólk að beina spjótur sínum gegn okkur einhverju þarna, þeir eru kannski fyrir fækkandi vonandi. Og svo er það þannig að þegar að vera að spyrja um hlustun okkur, þá má ekki mæla hana. Gallup vill ekki mæla hana. Ég meina, og þegar ég man eftir því að því var bara haldið framjör sínum tíma þegar við vorum í fullu gangi og höfum verið hvað í 22-23 ár að þá værum við bara ekki til
2: Nei
0: Við erum ekki til
2: Ég er nú oft með sjónvarpi bara og hlusta út af því og brjóna og hlusta á eða einhverju hérna áhugaverið þættir hjá okkur
0: Já
2: En það rúlar mjög mikið og ég sopna alltaf frá okkur, ég sem er síman.
0: Já, einmitt. En af hverju er þetta svona? Ég meina nú...
2: Já.
0: En hver er akkur verið að útiloka suma?
2: Ég meina hversu? Ég myndi þetta mjög, ég hef nú reyndar ekki gáku það einhverju fleiri sem eru útilokaðir.
0: Nei.
2: Nei. Það svo hérna, ég ætlaði nú að vera mjög stutt, en ég er alltaf lengi tala svo mikið þið tala. Að hérna, það er, ég velti mjög mikið fyrir mér það á að setja niður einhvers svona húsnæði eða lítil smáhísi eða eitthvað fyrir svona útugangsfólk og Já. Fólk með svona vandamál einhver
0: Já.
2: Og svo er allir kolruglar hérna í nágruninu og vil ekki fá þetta ég bótt ekki alveg sko veit fólk við hvað það fæst
0: Ég veit ekki. Það er þessi smáhísi þegar nú verið, maður verið séð þetta.
2: Það var inni í Leiðardal, það mjög flott.
0: Já, það eru þetta nokkur smáhísi. Og...
2: Já, en ég spekulega sko, það var nú sagt hérna í grínu alvöru að hérna, maður ætti að búa sem næst hérna glæpakörfanum að því að glæpunarnir fara sko alltaf út fyrir sitt hverfi en ég veit ekki ég veit ekki sko alveg var mér sama þá ég hitt einhvern hérna sem að vera ekki alveg heill og geða hver er það nú líka mér þetta ég vil langast að skilja við hvað fólk er það
0: Ég veit ekki, áttu við þá, er fólk þá hrætt við það, hér séum einhver einstaklingaræða sem er með geðran vandamál og það kannski þessi ótti við það að geðranir, ja, einstaklingar með geðran vandamál séu með, hafi frammi ofbeldi og annars slíkt, það er svona kannski fyrirfram sko, já, það er ekki til betur til þess að hlutfalli sé endilega herra hjá því fólki,
2: Nei, en
0: ég veit ekki, svo er spurning um að tala með að væri einhverjir glæpamenn eða einhverjir ofbeldismenn sem væri þessu út, ég veit ekki hvernig það er fyrst og þessu útigangsfólk sem að fólk sem að í raun og veru á erfitt með að búa í mjög dýru samfélagi og þetta er þekkt út um allt á Vesturlöndum með þess að dýrustu sennilega auðugustu borg á Vesturlöndum San Francisco, þar er fjölmargir á gangstéttum í útigangsmenn sko þetta tengist að vísustundu með lifja nóðkun því með þá er það þannig sko
2: Já, ég treysti nú síður svona fýtt en eitilega neittundum heldur en fólki með geðra vandamál því líði bara verst sjálfu
0: ég
2: vona einhver segir mér við hvað eru fólk svona rætt mér er alveg saman að þau byggja hérna út á tóni á mér
0: En eru einhverjir hrættir við útvar sögu, hvernig er það? Hvað eru þið hrættir? Akkur vilja þær koma svo fram með útvar
2: sögu? Já, ég sko þetta er ömuleg stöð já, hvernig veistu það nei, ég hlusta aldrei á hana hvernig veistu það hún er ömuleg
0: hvað er svona ömulegt við þetta, ef menn geta bara slökkt á þessu eða við vil ekki hlusta á þetta það er nú að verum sem menn geta haft fyrir stafni
2: já, Ég þekki marga sem að hlusta sögu og hérna sumir eiginlega fara með þessa mannsmörð hérna, já og hérna og svo hlustar það sjálf sko.
0: En þeir vil velja stöðina en eru hrættir að greina frá því því það er einhverjir aðrir að gera sko að ásaka þá fyrir að gera þetta sem þeir vilja þú sjálfur gera Þeir láta ykkur aðra að hafa áhrif á það, hvað með lestur bóka? Eru menn hrættir að segja frá því að lesa ákveðna bækur, það nú ýmislegt sem hefur verið prentað?
2: Já, þetta er góð samanburður.
0: Já, ég menn, eru þeir hrættir að greina frá því, ha?
2: Já, ég lesa aldrei biblíuna, hérna, þetta er svo mikið vitleysa.
0: Já, eða kannski lesa þær kommunista ávarpið að Mein Kampf eftir Hitler, ég veit það ekki. Þeir eru kannski hrættir við það, ég veit það ekki.
2: Já.
0: En eins og gefur með biblíuna, það er það aðteklisvert til dæmis.
2: Já. Herri, kallið mín, ég
0: bara þakka þér fyrir að ringja til okkar Eygló, þakka þér fyrir að ringja. Blessu.
2: Já, bless.
0: Já, því er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur. Hann er 588-1994. Nú við erum með þessa skoðanakönnun og við erum með niðurstöðuna núna. Eiga íslensk stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Icelandair. Og 54,4% segja já. Nei segja 40%. Já, það er sko... Já, þetta er mjög umdeilt. Og síðan að hlutlausir eru... 5,6%. Já, þetta er niðurstaðan. Og ég vil þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. En fyrir ofan könnunna þar eru upplýsingar þá sem vilja styðja útvarp sögu og einnig þar er að finna og styrsta reikninga og svo er að finna það líka aðra leiði til að styrkja útvarp sögu. Og já, með því að fara inn á vefsíðuna út af saga.is og það er hægt að finna þætti, eldri þætti og fréttir og sem eru þarna og en síminn hérna hjá okkur hann er 5889094 nú við hérna erum með ja, dagskráin í dag er Með þeim hætti að klukkan eitt þá mun Arthur Karlsdóttir ræða um Guðlaug Þór Þórðarson fyrirverandi alþingismann og fyrirverandi utanríkisráðherra. Og þar eru þetta Evrópusambandsmálið á dagskrá og ég mun ræða við hann Pál Vilhjálmsson, blaðamann, klukkan tvö og blokkara Evrópusambandið og kannski einhver önnur mál líka. En það náttúrulega eðlilegt að þessi mál á dagskrá. Það er tæplega 3 mánuðir þar til að þá verður kosið og þessi tími fljótur að líða og það er náttúrulega sumarfrí framundan og ýmsir sem maður að fjallum ýmislegt annað heldur en þjóðfélagsmálin. Þannig að þetta er mjög naumur tími og þess vegna þarf að reyna að koma framfæri sem upplýsingum um þessi mál og hérna... Og það var óhjákvæmilegt að það færi þá fram umræðu þetta. Fyrir að sumir mun sjálfsagt segja hvað hefur verið að fjalla þetta mál að það er kannski allt og mikið gert. En ég held að máli er það umfangsmikið og mikilvægt að það er óhjákvæmilegt að það sé fjalla svona mikið það. Og síðan klukkan 3 í dag þá var það Rúna Þór og það er þátturinn slappað af og gestir hans eru Pálmi Sigur Hjartarsson. Og hérna sem að kynna nýja plötu og Sigurður Björnsson sem að heldur tónleika í salnum og sjómannadaginn. Sjómannadaginn er núna 1. júni. Já, 1. júni er það rétt hjá mér. Ha.

Nú, ég vil líka þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og við sitjum núna, sitjum eitt lag á en ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsverku frá útvarpi sögu. Það ESB umræðan sem er nú á dagskrá og komin hinga góða gestur. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra. Og við ætlum að ræða þessa stöðu sem við erum stöndum frammi fyrir við Íslendingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst og það ýmislegt búið að ræða í þinginu, Guðlaugur hefur verið með eldræður gjörsala í þingsal þannig að við ætlum að heyra svona helst hvernig honum líst á og hver áhættan. Góðan dag Guðlaugur, velkomin á sögu.
1: Já, takk, takk, takk.
0: Heyrðu, þú ert búast utanríkisráðherra í 5 ár? Já, og væntanlega þekkir þessi EES-mál og ESB-mál og samningana mjög vel og regluna sem gilda. Hvernig líst þið núna á þessa stöðu þjóðaratkvæðagreiðsla vera við ESB á ný eins og það orðað hvernig finnst þér hafa verið staðið að þessu?
1: Já, bara, ég hef nú meira einslu heldur bara að vera utanríkisráðherra þegar ég bara frá því ég tók sæti á Alþingi að þá hef ég verið þar sem þegar ég hef ekki verið ráðherra þá hef ég verið í EFTA nefndunum og ES nefndunum sömuleiðis þá hef ég verið í stjórn á alþjóðasamtaka sem og Evrópusamtaka og þannig að ég er búin að vera inn í þessum málum og vera bara síðan ég var tvítugur og þá á pólitíska sviðinu þannig að ég tel mig nú vera komin nokkuð góða reynslu og þekking á þessu sviði og sko, það sem að þarf eiginlega að gera þegar maður að nálgast þetta verkefni rauninni að fara bara í kjarnan sem eru staðreyndunar en ef við, sem bara hvað felst ég að vera í Evrópusambandi því það snýst málið en aðdragandinn hefur verið þannig að það augljóst að stjórnarliðar treysta sér ekki í það og við erum að fara í þessi ríkisstjórnfermi í vegferð þvert á það sem við nokkuð tíma séð neinstar annars staðar Nú það bara þannig ef ég og þú myndir setjast það niður og myndir segja hvernig eigum við að gera fá þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem verður lítil umræða með svo hægt er. Nú okkar niðurstaða væri örugglega svo, við skulum þarna, ekki segja neinu frá því, við skulum ekki setja í samráðsgátt, koma svo með þetta, rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar, þannig að helst muni nú sveitarstjórnarkosningar að taka athyglina frá þessu, svo skulum við hafa þetta við sumar. Það að segja að því að þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi hafa alltaf verið í maí eða á haustin, en í ágúst við vitum það öll. Ég með það þarna mér segja bara alveg sama þá fólk sem mjög og vill skipta sig af stjórnmálum og hefur brennandi áhuga. Að júlí er til dæmis ekki alveg mánuðurinn sem að við erum mikið að í stjórnmálum.
0: Nei.
1: Þannig að þú ert búin að taka hérna tímabil þar sem bæði búin að taka sveitarstjórnarkosningar inn í þetta og svo tekur allt sumarið og kýsi hann lok ágúst. Þetta er allt gert með einbeittum brotavilja. Og það er til þess að halda umræðinni frá aðal atriði málsins. Og það sem búið að gerast frá því ég fór að skipta mér af þessu að, og svo þáttangandi í þessu að Evrópu sinnarnir, og ég ber alveg virðingu fyrir því, ég ber bara virðingu fyrir fólk sem ósammála mér. Þú veist, ég get ég gert að kröfu, allir séu sammála mér, það bara getur ekki gert að kröfu. En ég þekki allt þetta fólk, ég múið umgangust það í áratugi, ég múið að taka umræði í áratugi, hér áður sögðu heyrðu, sko, við höfum bara að trúa því að þetta sé leiðin fyrir Evrópu og við erum partur á Evrópu, að vera stórt evróst ríki og vera mótvæg við þá Sovjetríkin og Bandaríkin en núna Kína og Bandaríkin þið þó er ekki að taka þessu umræðu Að því að þessar umræði fylgir auðvitað, þú segir bara þetta er svo mikilvægt og við þurfum þess að auðvitað þurfum við að flytja völd sem við erum með núna yfir til Brussel, höfuborgarinn okkar. Og við þurfum að flytja þarna sömulegis auðvitað að því að við erum rík þjóð, að við þurfum auðvitað að borga með okkur, ekki getum við ætlast til þess að Rúmenar borgi niður okkar þjónustu, nei, ég meina við hljóðum borga rúmensku og grísku þjónustunum niður, það bara segir sig sjálf, því að þetta tilfærsla fjármunum. Og það mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og það það sem ríkisstjórnin vill alls ekki að fólk átti sig á. Þetta bara tvennt í grunn, það það, við færum völd sem við erum búin að berjast fyrir í áratugi stundum árhundruð, því að til dæmis í sjávarútsmálum okkar eru búin að berjast fyrir í árhundruð og við segjum við Brussel gjöri svo vel. En verið góð við okkur og hlustið nú á okkur en völdin ykkar og sömuleiðis að þá erum við að peningar sem við nú geta nota hér að við erum að færa það yfir til Brussel og þetta mun breyta sko miklu meira heldur en kannski fólk átt að sjá og í stóru og smáu og þó svo við förum í alla þessa umræðu núna að þá get ef að þú myndir vera með mér núna í sólarhring og ég var alveg til í það að þá gæti ég ekki tæmt mig af öllu því sem maður veit að myndi að þú gerast ég maður veit ekki allt því að eitt Nei. Er það sem núna annað að það hvernig Evrópuréttur þróast
0: Já.
1: Og til dæmis það sem utanríkisráðherra hefur ekki vilja viðurkenna forsætisráðherra vísu gert það og það svo skrítið, eins og það liggur alveg bara í augum uppi og bara er skrifað og búin að vera þannig ára tugi, að ESB regluna, kallar ESB gerðir, það eru mismöndi, en flestar þeirra eru þannig að leið og Evrópusambandi ákveða, þá eru það reglum og lögum í viðkomandi landi.
0: Já.
1: Það þýði það allting íslninga, þú segjum það að það sé mikil óanaða með eitthvað, og það bara að menn segja, heyrðu við, ég ætla að breyta því. Og svo bara frumvarp í þinginu sem samþykkt. Ef það í andstæðu við ESB-reglunar, þá gilda ESB-reglunar.
0: Já.
1: Og öll gömlu lögin, af því að aðlögun gengur út á við fari í lagasafnið og hreinsa út.
0: Já.
1: Það sem að, við erum ekki samræðum við ESB-reglur. Og nú kynni einhver að segja, og það við sem ég hættulegt, og ég vek aðtyklu því það kannski hættulegast í þessu. Nú getur allt alla skoðanir á sjávarútsmálum. Við getum alla skoðinu hos forsvarsmönnum sjávarðs fyrirtækinni, aftunum fyrirtækinni landinu.
0: Já, bara eins og gengur.
1: Já, já, og við þekkjum það, nú, ég er nú búin að vera lengi eins og það er nú verið harkal umræða, það er ekki alltaf verið sjávarútvegurinn, það var nú, einhvern tíðan varð álið og einhvern tíðan voru stórbændur ykkur ógn og það var alls konar, þú veist, það er bara umræða. En sko, nú erum við að tala þetta niður, eins og þetta skipti ekki máli, að utanríkisráðherra sé að tala Íslenskt atvinnulíf niður
0: Já.
1: Eins og hér sé allt ómöld, við erum með ríkasta þjóð í heimi og ástæðan fyrir við erum með ríkasta þjóð í heimi er það vegna að við tókum völdin í okkar eigin hendur og það er mjög alvarlegt og fólk með finna fyrir því á eigin skinni að þegar að því við erum alveg nóg ósátti við að því það eru nóg verkefni þó við sem rík þjóð guðminn almáttur, nóg verkefni og margt sem má betur fara en við getum þá allavega kosi eitthvað nýtt fólk til að breyta því við munum ekkit hafa neitt þetta að segja þegar við færum þessi völd til útlendingana það bara þannig
0: Já.
1: Og þetta við getum tekið tollamál við getum tekið náttúruvendir það samil náttúruvendastefna hvað þýðir það? Og nú veit ég ekki hvað skoðanir hlustandir hafa á þeim málum. En tökum sem dæmi, að því ég var núna að borga rándi regg, svartfugsegl í búðir Reykjavík, það verður bannað. Það verður bannað að taka egg sem við erum búin að gera frá landnámi,
0: já,
1: með sjálfbærum hætti. Sömuleiðis þarna refurinn, hann er friðar, heitir heimskautarefur, hjá þeim. Og selurinn, og hvalurinn, þetta er allt í náttúruvendinni en komum síðan að fuglónu því að það margir eru veiðimenn og þarna finnst góð villibráð, þeir munur ráði og það bannað að veiða alla sjófugla
0: Já.
1: Og sömuleiðist þegar allavega síðast við vorum í, þá var íslenska sendurinn að reyna að fá heiðageisnin
0: Já, akkurat
1: og en það sem leift það má skjóta spóa og lóu og rosagögg
0: já, já, en akkurat, já, já
1: og það eru svona þetta og margir eru á breyttum bílum og veist, þarna, ég bara náttúrulega ólst upp við það að þó var nú ekki sérstaklega breytti bílinni þá að fara á hálendi á þessum stóru jeppni, þegar var náttúrulega ekki svo stóri eins og bara með svona aðeins stekkaðir sko. En þarna, núna er þetta orðið bara sér íslenskt, eitthvað sem heldur við flest stolt af og sem við notum ekki heyrðu, þetta er bannað Við getum ekki til ráðið þessu. Þannig að, og hugsaðar þér aðeins, þegar kemur að þessu, að segjum að við erum bara komin úr í Evrópusambandið. Segjum bara að þú sért bara ósátt með að þér, þú bara hlutir hvað sem að það er að breyta bínuinum eða veið eitthvað sem að þú og foreldrinn eða væntanlega líklega þá pappiinn og afiinn og eitthvað
0: sem gerir lundan og svartuglinn og rjúpuna og
1: ja rjúpan til leið en, en svartuglinn já og svartbakur og allt allir mávarnir allt annað og þú segir heyrðu ég vil breyta þessu þetta algjörlega fáránlegt það því ekki tala við þingmanninn þú voru að tala við Evrópu þingmann og hann má ekki leggja fram frumvarp
0: nei akkurat
1: og
0: þarna, það nú
1: ekki já, og þetta eru þrennt af því að þetta sem sagt framkvæmdastjórnin þar eru eins og staðan núna en ef þetta stækkar mikið þá getur það breyst að þá einn framkvæmdastjóri frá hverju landi en honum banna að gæta hagsmuna síns lands og bara skrifar upp á það af því að þetta á að vera svona sameinleg Evrópa og svo eftir með ráðherraráðið þar eru fulltrúi frá hverju landi það eru ákvæmna tekna aðalega meiri hluta og það eru ekki bara meiri hluti ráðherrana heldur hvað eru á bakvís íbúafjölda
0: já, akkurat
1: og svo eftir með Evrópaþingið
0: Já.
1: Það þetta með 6 Evrópuþingmenn af 755
0: Já, já, en þannig með guðlegu nefnir sko þessar ákvarðanir sem skipta alltaf öllu máli hvernig staðið af ákvarðunum og, og hérna, já hver til dæmis hver möguleikar okkar sem smáríkis að fá að komast áfram inn í bara þessa atkvæðagreiðslu vegna þess að nú sér maður að það þessi tilneyðing að ræða það hjá ESB mestu núna að smarri ríki munu missa þetta veto til dæmis
1: Vetóið það er búið að minka vetóið mjög mikið.
0: Já.
1: Í ráðherráðinu var vetóið, það er búið að minka það mjög mikið nú þegar.
0: Já.
1: Og allar skýrslur, af því að eins og Draghi skýrslan sem sýndi það að, og er mjög dökk, hún segir bara Evrópusambandið er að dragast aftur upp og öllum sig. Við erum bara að tapa í baráttunni, Bandaríkin og Kína og Asíu og svo framvegis. Lausnin er alltaf svo, við þurfum meiri miðstýringu. Við þurfum meiri mistyrku, þetta þarf að vera skilvirkar. Við getum við, það of mikið flækjustig, mismunandi ríki að þvælast fyrir, þannig að, það öll pressan að fara í það að auka mistyringavaldið.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið hefur náttúrulega smátt og smátt verið að taka sér meira vald. Og Evrópusambandið hefur aldrei í sögu sinni, hér náttúrulega annað en Evrópusambandið þetta byrjaði, en aldrei, sagt, heyrðu, hér eitthvað völd sem eru þetta frálegt að við sem halda ekki og skynsaldur, við skoðum setja aftur til þjóðríkina. Það hefur aldrei gerst og það mun aldrei gerast.
0: Nei, nei, en þannig að sko, það í reynd og framkvæmt þannig að það bara stóru ríkin sem að að taka allar þessu stóru ákvarðanir.
1: Það liggur alveg fyrir en svo, svo er náttúrulega stóru, þeir sem að ráða langmest eru embættismenn sem engin veit hvað heitir, engin kýs, engin getur kosið út og bara, þú eru ekki hugmyndu hvernig þessi ákvörðin teknar og þú mynd aldrei koma staði
0: Þannig að við erum að kalla það yfir okkur guðlaugur að jafnvel íslenski þingmenn þeir já, þeir missa bara áhrif og völd má segja og þar lendi þjóðin líka með við það embættismannakerfi mun stækka og stækka og stækka
1: já.
0: Og þessir ókjörnu aðlar við höldum byrningu
1: Já, það liggur alveg, fyrst alveg munu völdin aukast í Brussel en síðan þegar að menn reyna að koma í gera það verkum það sé þetta skoma einhverjum skilabóðum inn í ákvarðanatökuna, þá þurfum menn að auka stjórnsýsluna hér. Og svo ýmislegt þarna sem miklu flóknara hjá okkur, dæmi. Sko, eitt af því sem myndum gera, við myndum afsala okkur viðskiptafrelsinu. Sem að var nú það sem Jón Sigurðsson hossetti laði nú sko, mikla áherslu á af því að það alltaf verið hagsmun okkar Íslendinga. Og viðskipta stefna okkar Íslendinga svona. Við erum útflutningsþjóð og við reynum að fá vörurnar okkar, hvort sem að það sjávarútvörin eða álið og járblendi og hvað það tollfrjálst eða með tolllítið og erlendamarkaði. Og en síðan erum við að reyna að venda hennar pínu litla heimskautalandbúnað, því hann pínu lítill.
0: Já.
1: Og það á hverju erum við að gera það? Það vegna þess að menn vilja eitthvað sópa undir ríka bændur? Nei, bændur eru ekki ríkir, þetta þegar við búum á norrlægum slóðum,
0: já,
1: það stutt sumur og það erfitt að halda út í landbúnaði, það margt betur fara í landbúnaði að kerna alltaf, en í grunninn þetta svona, það bara ofsalega dýrt og við getum alveg, ef við tökum ákvörðun, og við getum tekið það ákvörðun, á morgun sagt, heyrðu, við tökum af alla tollvend, nú, þá munum við ekki sjá íslenska landbúnað eins og hann núna. Ég ekki segja bara að fara allt saman, en hann verður ekki, við erum að sjá bara að einu dreifðu byggðum að það verður mjög margir sem myndu hætta fyrir hefðbundna fjölskyldubú væri ekki til staðar, réttir og þetta myndi bara heyra sögunni til.
0: Já.
1: Og þessum við leggjum áherslu á það að vera með tollvernd hvað þetta varðar. En við erum mjög frjálslynd til að kemur að tollum almennt. Þannig 80% af tollskránni okkar tollfrjáls. Það sé innflutningnum. Sambærilegt hlutfall í Evrópusambandinu öfugt. Það 25% sem tollfrjálst. Þannig að það margt myndi hækka núna sem myndi skaða samkeppnisstöðu okkar atvinnulífs. Vegna þess að flesta sem flytjum út þá þurfum við að flytja eitthvað inn líka. Það, það mjög fátt sem bara alveg íslensk. Mér segja saltfiskurinn og við kaupum salt að utan. Sko. Svo dæmi sér tekið. Sko. En það ekki bara það. Og þetta kom fram í síðustu aðaldumræðum að við þyrftum að kaupa tölvukerfi til að flækja tollaumhverfi okkar sem kostaði að síðast í skoða sem eru svona 8 ár síðan 3,6 milljarð, svona 4-5 milljarða og svo þyrftum að fjölga starfsmenn tollsins í nokkur hundruð og það krafa Evrópusins og þetta kemur fram í skýrslu össur skampinsunar í þarna einni ársýskilunum að þetta sé tilbúið og það sé búið að keyra þetta áður en að við að kemur þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við vilja inn úti með öðrum orðum að við þurfum að fjárfesta fyrir einhverja 4-5 milljarða í einhverju tölvukerfum og við þurfum að fjölga starfsmönnum nokkur hundruð og ef að kemur nei að því að menn segja þetta kost ekki neitt hvað eigum að gera við 4-5 milljarða tölvukerfi tolla þetta ekki söluvara það enginn að fara að kaupa þetta okkur þetta bara sokkin kostnaður og okkur gengur nú alveg gríðarlega vel að segja upp starfsfólki hjá Nómbera þegar við erum búin að ráða inn
0: eins
1: og reynsla sínir þannig að þetta ekki bara eitthvað heyrðu, það hérna myndalbúm út í Brussel og við erum bara að fá okkur til að segja já við því að við ætlum að skoða þessar myndir þetta ekki þannig
0: Nei, nei, það einmitt, ég ætla að fara nánar honni í þetta guðlugur hér á eftir, við ætlum að fá auðlýsingar, en það eru svo margir hlutir sem eru að koma fram í dagsljósi núna, eins og nýsk íslagum, evru og vextir og verðtrygging og verðbólgu og anna, þannig að það eru og samningsmarkmiðin, það ETS-samningurinn, sem við þarf að ræða við þið hér og eftir auðlýsingar á útvarpi sögu guðlugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir utanríkisráðherra í viðtali hér og hann byrjaði á þingi hvað 2003 ég held að sé langur reynslumesti þingmaðurinn og var búin að vara þingmaður áður þannig að það nóg að taka en við komum eftir skamma stund aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
0: Komið sæl aftur ESB umræðin á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmann sjálfstæðisflokksins. Guðlaugur, talaði það nokkuð núna í þinginu og útípar allstar út í þjóðfélaginu að vanti að sjá samningsmarkmið hjá utanríkisráðherra og ríkisstjórninni í þessu máli. Skiptir það einhverju stóru máli fyrir okkur að fá að sjá þessi samningsmarkmið eða er þetta eitthvað sem bara eftir að koma svona eitt af öðru, er þetta inn í þessu fræga samningi sem við höfum að fá að sjá?
1: Já, það sem finnum við töðnar á mér sem var þegar að tala þessa hluti af því það stjórnarlega sem segjast við erum í sterkari samningsstöðu ætlum að semja um einhverju hluti sko, og það tala eins og það sé bara tveir jafnsettir aðlega setjast niður og semja sko. Þetta miklu nær því þegar þú skulda mikið þar sem setjast niður með bankastjórnum þínum og kanna hvort þú getir hnikra eitthvað, þú mætir ykkur og segir, heyrðu, bara þetta vaxtast í þitt, þetta er ómögulegt sko og hérna, það eru bara, það eru margir hlutir hérna sem snýra láninu sem að mér finnst bara ekki réttmættir og reyndar að þannig að mér finnst bara ekki rétt að ég eigi að borga þetta allt saman og trá einhverju fórsöðu, þetta er ekkert svoleiði sko.
0: Nei.
1: Það hérna, þú ert bara mætir hérna og eins og ef maður mætir þegar maður var yngri þá hérna lendir maður í því að reyna semjum mjög svona, þú getur hnikra einhverju til sko. En þau tala þannig eins og bara og nota þetta orðalag, samningsstað okkar er sterk þetta er bara svipa eins og ég myndi ætla að ganga í í frímúrunum með einhverjum félögum mínum og við myndum setjast niður og segja heyrðu það bara ýmislegt þarna sem okkur finnst ekki alveg vera í lagi sko þessi klæðnaður og svona við bara viljum breyta þessum reglum þetta þú veist Evrópusambandi með ákveðnar reglur og þú getur hins vegar þegar þú gengur inn að þá þetta hægt að hnikra svo sannarlega þegar kemur aðlögun á einhverju, þú veist að tekur einhver ára því þetta breyta hlutunum og það alveg fordæmi fyrir einhverjum sérreglum, þar að segja þú ert með í þessum sameilugu stefnum að þá setts regla sem að nýtist þér eða þér finnst nýtast þér vel en það nýtist öllum öðrum líka sko og svo eru vísu engin dæmi það, allavega ekki sem að hefur séð í öllum skýrslum að það er hins vegar alveg fræðilegu möguleiki að fá varanlega runda þá en þær hafa ekki sést og í þau málaflokkum sem við erum helst að tala um
0: já, já.
1: Það engin dæmi það en þegar að ríkisstjórnin mætir svona og segir heyrðu samningsstaða okkur sterk gefa okkur umbúti samninga og hérna alltaf þegar gagnrýnd eitthvað sem nú, þá segir nei, við ætlum bara að semja þetta þá hljóta menn að setja hvað skýlir alltaf menn að setja
0: já, já. Og það bara, það rauðu línur sem er að tala
1: já, en það engar rauða línur
0: nei.
1: Og það með ólíkindum vegna þess að síðastu að fara í þessa vegferð sem ekkit ósvipuð og núna nema þá fórum menn ekki þjóðaratkvæðagreiðslu þá var ekki þing meir hluti fyrir því að ganga í Evrópusambandið og Vinstri grænir og lögðu mikla áherslu á það að setja einhver rauða línur
0: já.
1: Því ok, við þurfum að fara í þessa ferð með bara, það ekki, við getum gert hvað sem og flokku fólksins hefur náttúrulega sagt mjög skýrt sagði mjög skýrt fyrir sína kjósendur heyrðu, við þarna viljum ekki ganga í Evrópusambandið
0: og,
1: og reyndar settu sjö sinnu fram þingsvöndar til og það afturkalla umsóknar sem að vísu ég held allir að tala væri í afturkvöldu en þeir bara, og þeir vildu ekki spyrja þjóðina þeir vildu bara að hún samþykkt og þingjum til samþykja það en þarna, þannig að þú ert ekki með ríkisstjórn þar sem út með þingmeirhluta fyrir því og þetta sagði forsætisráð þegar hún lofaði því að setja ekki þarna ESB-málun á dagskráin, láttu það ekki með hluta og en það alltaf verið að segja fólk ekki ágjöra þessu, við semjum þetta ekki ágjöra þessu, við semjum þetta ok, hvað er það, hvað er rauðlínunar ykkur?
0: Já, já, en það nefnilega akkurat sko, til dæmis út að sjávarútveginn, það heitir snú þannig á í dag, Guðlaugur, sko, að fyrsta júní, að þá eru 50 á liðin frá því að við skrifum undir Oslóa samkomulagið, að fara ná 200 sjómilum, og þetta náttúrulega efna að slöksaðan. Hvað mun þetta, sko, þýða fyrir okkur, hvað þýða nákvæmlega, sko, sameili sjávarútvistefna ESB?
1: Hún þýði það bara, og þetta, já, það eru 50 ár síðan skrifum undir þetta, við voru í mörg hundru ára að berja styrjus.
0: Akkurat.
1: Það var þannig að þeir voru bara hérna upp í fjöru útlendingarnir að veiða, allt milli heimins og jarðar. Og við fórum, það var mjög hóflegar landhelginnar fyrst, og, en það þurfti mikla baráttu í mjög mikið tíma. Sko, sameilig sjávarútvegsstefna heitir sameilig sjávarútvegsstefna því hún sameilig.
0: Já.
1: Og það engin sameilig stefna sem stjórna annars staðar heldur frá Brussel. Það ekki þannig að ein sameilig stefna sem stjórna frá París og önnur frá Stokkólmi, þetta bara allt í Brussel. Þannig að þú ert bara partur þá að sameilig stefnu sem því það yfirráðin og stjórnin ver frá Brussel. Það sem menn reyna að búa til og það er svona gimmick að láta, þú veist að fá viðurkennt eitthvað fiskveiði stjórnuna svæði en, og það er áhugavert að í skýrslu alþjóðmálastofnar sem er nú mjög Evrópus ESB sinu stofnun sem var gerð eftir að menn hætti þessu sín tíma þá er talað það sem mikla líkur að fá fiskveiði stjórnuna kerfið og það sem að mynda mestu halda útlendingunum út úr landhelginu að mestu
0: Já, bara að tala með þessi út að veiði reynslu Íslands.
1: Já, það er náttúrulega er alltaf. Þú veist, það er þarna, þú ert sko, svo bara breytast hlutir.
0: Já.
1: Ef þú tekir veiðireynsluna alveg tilbaka, þá getur þú fært rök fyrir því að aðra þjóðir hefðu lengri tíma átt meiri veiðireynslu.
0: Já, já.
1: En auðvitað hljóta verið, það lítur að vera að teki tillit til þess þarna á, við í sameilugu sjávarútvegsstefnunni veiðireynsla viðkomandi útgerða og landa en það ekkert sem heldur eins og Írarnir að finna fyrir núna
0: já, já, já.
1: Þeir fengu lofaðu það náttúrulega skrifað út í skrifað út að þegar að væri skori niður í afla sem kemnir og þeirra lögsu að þá höfðu þeir forgang þannig að þeir myndu ekki lækka jafn mikið og hini sem voru að veiða í þeirra lögsu en svo bara bara núna ákveðin nei. Það bara þessi regla gildir ekki.
0: Já ekki og ekki lengur. Og var búin þurrka nút.
1: Já og menn geta þá sagt heyrðu okay bara þetta allt svona og þetta verður allt ómögulegt. Þá förum við bara út. Já okay, skoðum Bretana. Evrópusambandið þá við í lögsögunni.
0: Já og næstu 12 árin.
1: Já
0: og þannig að þetta sko alveg þetta bara skrúfstykki.
1: Já
0: þeir segja, og svo mikið í húfi fyrir okkur gulur.
1: Og þeir segja bara eru þið megi ekki selja fiskinn inn á okkar markað nema við fáum að veiða áfram fiskinn ykkar.
0: Já, já.
1: Og þú ert með þú ert svo með marga leiðir til að munnittir ICF-deilinni.
0: Já.
1: Hefðu við átt einhvern séns yfir inn í Evrópusambandið ICF? Nei.
0: Nei.
1: Við höfum bara þurft að taka ESB-reglunar. Og svo líka svo marga leið, þetta bara þannig, bara allir þekkja þetta, segjum bara að þú sért bara, þið sami, þú ert bara í félagi með einhverjum, út af einhverju og það eru margir sem koma að. Og þú þarf bara einn til að vera með vesinn, það þarf að kaupa hann einhvern veginn út.
0: Já, já.
1: Og þessi einn gæti verið þannig, bara Íslendingar eru bara á þveri hvað þetta varðar. Þannig að, og þá getur þessi eini verið með skrústykki okkur í öllum málum ótengdum þessum, ef hann ætlar að beita sig gegn okkur.
0: Já, já, já.
1: Þetta ekkit ósvipað, eins og bara, bara þér væri svo ofsalega vel við einhvern einstakling og segir bara, heyrðu, veistu, þú ert bara svo frábær að ég ætla bara að láta þig hafa fjárhæminn. Og hérna en þú tekur þetta til og ég fæ áfram pening og allt það og við komandi segja já og segja bara já, ekki ágjör því Arthrúð mín og gefum okkur að við komandi myndum bara standa við allt saman svo bara að því að þetta er óættu kræft þannig að það þá erfingin kannski kólumöluður sem við tekur við og síðan bara sko breyta sluti, það svo margt sem við náttúrulega sjáum ekki fyrir, við erum að hugsa til framtíðar þegar við hugsa það er alltaf örugast fyrir okkur að vera með okkar eigin stjórn á málum það er örugast það er gríðaleg áhætta að setja hluti eins og sjávarútveginn og setja því yfir til Brussel og það er áhugavert að því að ríkisstjórnin hefur nú gert mikið fyrir stórútgerðina eins og til dæmis veiðilega gjaldin og hún mun koma harðast niður og litlum og meðastórum gera það verku að smátt og smátt munu þeim fækka og fara til stórútgerðinar það í skýslum hefur komið fram þeir gætu hagnast á þessu stórútgerðinar á hverju, af því að þá geta útlendingarnir keypt fyrirtækin okkar og núna mega útlendingarnir ekki gera það er sjálfsfyrirtækin Og þá náttúrulega hækkar verðið.
0: Já, já.
1: Og ef þú hugsar Ísland og bara horf Ísland á landakortinu, þú getur alveg sagt hérna, það ekki rökrétt, þetta er 1 milljón tonna. Þessi 400.000 manns er ekki að borða þessi 1 milljón tonn. Þeir selja þetta allt til Evrópu og annað. Auðvitað veiðum við þetta bara, það styttir að fyrir okkur að sigla bara Íslands
0: með,
1: já, og fara með þetta beint og marg, fyrir utan það þeir að vinna aflan. Þá erum við miklu ódýrir að vinna afl, í Evrópu, heldur með Íslandi
0: já.
1: Þannig að þetta algjört rugl að vera að stundis að veiða frá Íslandi og Íslandsmiðum og fara með að jafnvel í land og vinna þar og síðan flytja aftur út, það er miklu hagkvæmara fyrir okkur Evrópubúa eða að gera þetta með þeim hætti að við bara sækjum aflan og förum henni í Evrópu
0: Já, en það að sko þeir ákveða líka ESB ákveður kótan
1: já.
0: Kóta útlutun og annað hversu mikið má veiða og þá hvernig á
1: að Þú ert bara með sameiginlega stefnu. Henn er stjórna frá Brussel. Og við getum sagt punktstöðu, gefum okkur það. Að við bara sögum, heyrðu, hún bara ágætt, sem hún ekki. En gefum okkur það. Svo hún eftir að breytast.
0: Já, akkurat.
1: Hún eftir að breytast. Já. Það ekkert status quo í þessu. Evrópusambandi hefur smátt og smátt verið að auka sín völd
0: já,
1: á kostnað þjóðríkjana
0: bara mjög dýnamíska reglur inn og veru þess að það hefur verið núna að vera að breyta mjög mörgu svo leiðist til að ná fram þessari einsleitni
1: já.
0: Allir eins
1: já.
0: Og en þannig að þetta nú mjög athyglisvert guðlegu sem þetta segja en,
1: og koma einu að líka þegar við erum að ræða þetta að þegar menn segja að við getum bara að fengi undan þá fyrir allt saman og þessna skulum við fara í þessa rándýru þarna vegferð sem að mörguleiti og mun reynast okkur mjög dýr ef við getum bara sagt eitthvað nei allt í lagi, sko fyrsta lagi hveru fordæmi fyrir varalegu undan þá í sjárúti og landbúnaði, engar, það engar en í ofanlag Hví skildu þær þjóðir, því að auðvitað þannig, þó þetta skipti ekki miklu máli fyrir Íra, þetta skipti í sjálfsög ekki miklu máli fyrir Breta sem heild, skipti ekki máli fyrir Dani sem heild, þá eru ákveðin svæði sem þetta skipti gríðarlega miklu máli, þeir eru mistu stjórnina á sínum fiskveðum.
0: Já.
1: Og Þannig að Evrópusambandi, ef við setjum í þeirra spor, ef þeir ætla að gefa okkur eitthvað sem engin annar hefur fengið, þá verður náttúrulega krafan frá öllum öðrum að fá það slíkt í sama.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, og maður hefði haldið að því þú uppaði spurðuru hvernig hérna, sko upplýsingagjöf átt á hvernig, hvernig þetta undirbúið. Mm. Á hverju þegar við erum að fara í þetta, því að þjóðin að taka ákvörðun og það bara bestamál, en þjóðin að rétt á upplýsingum.
0: Það það sem máli núna.
1: Á hverju ekki, ég meina ef að þú núna segir við mig, herðu, hérna bara, nú að þú að kjósa eitthvað í þarna stýrimannsskólan hérna fyrir honum. Ég veit ekki það rekstur, ég veit ekki hann sko. Já, ég verð að fá upplýsingar.
0: Já, það líka sér þögn sko frá sko ráðurum og bara frá ríkisstjórninni raun að veru. Fólk að bíða eftir að fá að heyra svo maður meira að minna að lesa því ellendu fjörmilum alls konar hluti eins og þetta tengist bara Grænlandsmálinu og krónin í Danmörk og þar fram til Götun. Þannig þetta svo skrýtt, þetta svo sundutætt. Yeah. Svona þetta byrtast fjöl mörgum við heyrum það bara hér á lustendum en það eitt mál núna guðlaug sem við langar rosalega kom inn á við þig og það þessi ETS samningu sem við erum með og það umræðinu núna staða Æslandir fjárhagserfileikar og þetta gjald sem að kolumbíski gjald sem þeir eru að greiða og óljóst bara með flugfélagið og eitthvað sem við getum gert til þess að já bara að ná fram einhverjum breytingum á þessu
1: Já sko þarna en fisk aðeins þarna þar sem að við vorum að já ok, sleppi því þarna jú, aðeins varði, ég vil aðeins koma því að það eitthvað skrítið þegar forsættis og utanríkisráðherra tala meir um þessi mál við erlenda fjölmiðla heldur en íslenska það eitthvað skrítið þegar við fréttum þessi mál frá fjölmiðlum í Brussel en ekki íslensku fjölmiðlum en svo var þetta hitt að þá erum við svo við getum gert eitt að því að við skulum ekki kenna erlendum aðlum allt eitt af tilónum okkar í þarna fyrir fjárlögin og svo jefnaðist tilónum okkar sjálfstæðismanna var að lækka kolefnisgjaldið það bara okkar ákvörðun síðan ETS að það þannig á sínum tíma að tölnið vildu færminni að vegna þess að þeir vildu standa jafnfætis við aðra þegar að koma að evrópska efnahagssvæðinu þannig að þeir eru ekki ágjöru því að hafa aðgang að náttúrulega eins og flugfélögin hafa gríðilega hagsmuna á þetta Open Skies og svo framvegis en þetta hélt alltaf þannig að við þurfum að fá að gæta okkar sérstöðu okkar að vera ekki að refsa okkur fyrir hvar við erum og við höfum auðvitað tækifæri til þess að breyta því en við þurfum að ná niðurstöðu getum, það þarf að undirbyggja það mjög vel og nú ætti þetta að vera forgangu hjá ríkisstjórn að vinna í þeim málum.
0: Það sem manni finnst einhvern veginn, þetta svona má segja flugfélagið og bara mjög mikið öryggisatri fyrir heila þjóð að Æslandir lifi.
1: Já, það er rík og ég meina, það engin áhersla að gæta íslenska hagsmuna. Þeir eru bara einn að hugsa hagsmuni ESB því það eru hagsmuni ESB við fyrir minn. Ég veit aðeinslega því að það var ráð þeirra voru ekki að beita sig í hagsmunagæslinu þegar að bandaríkjarmenn settu toll á alla. Þegar að Evrópusambandi setti refsi toll á okkur.
0: Já, verndartollana.
1: Já. Þá voru við búin að eiga í endalsu samskipti við Evrópusambandi. Aldrei við verndartollana.
0: Nei.
1: Heldur bara hvernig var hægt að plotta Ísland inn í Evrópusambandi.
0: Já, já.
1: Og nú ertu komið með þetta, við erum að bæði eftir með flugfélögin og sömulegis skipafélögin. Þetta var að forgangsmál og það miklu auðveldara fyrir okkur og meiri líkur að við getum náð einhverjum með við erum í ES. Því við ferum í ESB, þá erum við bara partur allir þessu byggsi.
0: Já.
1: Við erum með núna, við erum að taka 13,5% 13-16% af gerðum Evrópusambandsins. Og ástæðan fyrir að hækka hlutfallið meðal að því að þeir hafa fækka gerðum, þeir eru að reyna aðeins að minnka þetta reglugerða bátt með en litlum árangri. Ef við förum inn, tökum við 100% og sumt bara þannig og mestu hlutin er þannig að þeir ákveða þetta og samstund tekur þetta gildi hér.
0: Já, já, það er beina réttaverk
1: Beina rétt, já.
0: Já, já En hérna, Guðlaugur, en í sambandi við þetta ETS, nú tala nokkuð það Malta sem í ESB hafi fengið undan þá mm. og Kanareyjar og það sé að bjarga þeim út að verða þjónustunni mm. En hvað geta núna til dæmis, hvað geta bara stjórnvöld gert, hvað getur innmeðar á þeirra, utrekis á þeirra, fórsetis á þeirra gert til þess að grípa inn í og reyna hjálpa Æslandi í þessu máli?
1: Sko, þú verður, það eilíga mál að geta hagsmun íslninga.
0: Mm.
1: Eilíga mál. Og ég meina þegar ég var utrekisáþæra til dæmis, það náttúrulega ekki alltaf borðið utrekisáþæra, en þú veist, þú verður að vinna þetta líka með öðrum ráðherrum, að þá náðum við til dæmis árangri af því að tala verndatollana
0: mm.
1: eða refsiaðgerið Evrópusambandsins gagnvart okkur. Þeir ætla að gera þetta við okkur gagnvart COVID sko.
0: Já, já, já.
1: Þeir ætla að halda okkur úti þegar koma líf og lækningavörn.
0: Já, já. Ég man þegar þú varst heilbrigðisráðherra.
1: Nei, utanríkisráðherra.
0: Já, utanríkisráðherra.
1: Já.
0: Og ég, já, þá.
1: Já.
0: Já, já, COVID, já, já. Já.
1: Og þá fór ég bara fullt í það
0: mm.
1: og ég hringdi í alla kollegana sem ég náði í og fór í hundi og annars slíkt og útskýri fyrir þeim að bara við varum náttúrulega upp við erum búin að vera innir í markanum frá fyrstu mínútu
0: já, já.
1: Og þeir hættu við þess atlögu þeir hættu við þess atlögu
0: Akkurat, þannig að sko Guðlaugur það segja þar huglega að nú ætti utanríkisráðherra
1: mm.
0: stöðu sinna vegna að fara beint í hagsmunaðila
1: mm.
0: og við segja bara heyrðu við erum hérna með þjóðarflugfélagið mm. sem að við getum ekki mist mm. af öryggis ástæðum mm. það bara þjóðaröryggi
1: mm.
0: Þið verðið að hjálpa okkur og koma til móts við okkur
1: Þú verður í öllu svona
0: mm.
1: að þá verður undirbyggja mál þitt mjög vel mm. það verður ekki bara utanríkisráðherra fjármála á þeirra það svo sannlega að koma að þessu líka
0: Já.
1: Og þetta forsætisráðherra sem hefur góðan aðgang af, á, vona ég af öðru leiðtogum
0: mm.
1: og en ég sé nú þessi þrír ráðherra er kannski það sem að jú, jú, inn við það og einhver, það svona margir sem inn við á nokkurs vafa og þú eru undirbyggja mál þitt með rökum og rökin eru þessi, þetta fyrirkomulag við áttum okkur á því, við vissum alveg hvað við erum að taka þátt í og við erum alveg til í að standa jafnfætis öðrum fyrirtækjum í álfunni, en núna er þannig það hallar á okkur þetta á vera forgangurinn Og svo að menna sig alla kraft í þetta. Já. Það engin kraftur í þessu vegna þess að það eina sem þessi ríkistjórn vill gera, það að koma okkur inn í Evrópu sem að
0: já, já.
1: Og ef við förum í aðlögunar, hvort sem það tekur eitt ár, ég nú áhvert að sjá það, eða tvö eða þrjú, þá mun all orkan fara í það.
0: Já, já.
1: Og þú ger ekki 21. Konur eru vísu betri í því en karlaskilur.
0: Já, já,
1: en, það það. Já, já. En svona öllu gamli slettu. Að þá skrifar ekki Þú skrifar ekki sko tvær skýrslur sikkert málefnið á nákvæmlega sama tíma. Fyrst eru að klára eina og svo ef að því að ofta lítu niður til skýrslur en hvað vilt heita það vinnuplögg eða skýrslur að hvað það sko þú verður að mæta vettvang og það til að og vera með tventar hans vegar mjög skýr skilaboð og svo ertu með gögn sem sína fram á það, það sem hún til segja að það er réttlæti því og það er rökrétt.
0: Nei, þetta er bráðamál.
1: Algjört.
0: Þetta er bráðamál fyrir þjóðina.
1: Sjálfsög.
0: Þannig að þetta er bara spurning hvað ráðherrar eru tilbúnir að gera. En Guðlaugur, af því að tími okkar fennu að styttast verulega, en með langar nefna aðsviði núna í lokin að því að það er ekki að það var að koma út skýrsla í sambandi við evruna og vexti og fleira sem átti nú eitthvað og krónuna og einhvern veginn finnst manni búið að skrýta hvernig þið tólkaði það er svo enginn að við geta að lesa þetta
1: Já, finnst þið ekki áhugavert Arthrúður, fyrst byrja að tala við erum að fara inn í Evrópusambandi út af varnamálum og bara það er ekki varnabandar, þá hættu að tala um það svo bara heyrðu við ætlum að auka svo mikla samkeppni því að við fáum vinna ellen tryggingafélag og banka og ég veit ég að þú stöndum fyrir og bara það eru 2000 manna treðir hjá ellendu tryggingafélagum og þau hafa verið hér og þú ert með ellenda maturveslanir og ástæðan fyrir það er ekki fleiri náttúrulega bara þetta lítil markaður 400.000 skilur og hérna, þannig að þetta allt saman komið þá hættu að tala um það svo að lífeyrissjóðin sé í gjaldeyrissjóðin nei, við ráðum nákvæmlega hvað lífeyrissjóðin með að eiga mikið ellendu og núna mega er eiga 55% munu fara upp í 65% en þeir eiga ekki 55% heldur bara 41% en þú veist, þetta er allt einhver þvæla og hérna, en núna en svo eru búin að hamra því og stjórnarlegar eru auglýsa bara afslátt á pítsum og, og einhverjum hlutum bara ef við göngum í Evrópusambandi það náttúrulega búið sína fram á það að þetta stendst enga skoðun ef við ætlum að lækka vexti hér og verðbólgu þá þurfum við að gera það sjálf og maður myndi ætla myndi við mildum en ekki ef við vilt fá upplýst umræðu myndur ekki vilja fá þessa skýrslu inn í umræðunni þingi þegar við erum að taka umræðu með þetta
0: heldur betur
1: já, nei, nei, leið og verið búið, daginn eftir
0: já.
1: Þá kemur hún á fösta settum í dag og þar
0: en hún alranglega sko, ranglega kynnt
1: já, svo
0: alranglega
1: kynnt bara, svo kem ég að því
0: já.
1: Svo kem bara í ljós að frétta tilgjum stjórnarhansins ekki neinu samræðum við niðurstöðu skýrslu
0: nei.
1: Og en það að þeir skilji komið í þingið segir okkur líka það
0: já.
1: Að þetta var ekki þessum vildu fá og þau réðu þessu alveg sjálf stjórnarnarstaða kom ekki að þessu, það kom engin að þessu þau veldu sérfræðingana þau ákvæðu upplegið þau algjörlega stýrt þessu og þau kom ekki með þetta fyrir að það búið að greið að hvað og þau ganga svo langt að þau rámtúlka niðurstöðuna og það graf alvarlegt mál þegar er verið að með þessa falsfréttir að ef við göngum inn í Evrópusambandið þá allt í einu lækki verðbólga allt í einu lækki vextir þannig að þetta ekki þannig og reyndar að þannig að það sem að og það ástæðan fyrir að við rættum þetta ekkit síðast
0: já.
1: Þá var evru krísa
0: já, já, já.
1: Þá rætti engin íra því þeir voru alveg að drepa sko út af því að þarna, út af evrunni
0: já, já.
1: Og þar voru
0: niðursta... sjáðu Finnland núna
1: já, já.
0: Já.
1: Og þannig að en ef að einhver hefur, sko ef við værum bara í alvöru sko, sem að við þetta átt alltaf að gera bara framtíða möguleika Íslands hvað best að gera og svo framis að þá myndir bara koma með úttekt ræða hann almennlega út frá kostum og göllum og taka ákveðin kjálfari en þetta eru trúabröð þetta ESB dæmi eru eins og trúabröð
0: þannig að það er á kostnað okkar hagsmuna sem þjóðar
1: já alveg á nokkuð svama nefnir ef ég kæmi núna og segði við þig Artur, ég með smá hugmynd þarna Á hverju látum við ekki Dani ráða sjávörðsmálunum, landbúnaðmálunum, meira dómsmálunum, náttúruvendamálunum, viðskiptastefnu nokkar.
0: Bara eins og var.
1: Já, já, já. Raunni gengi miklu lengra var, sko.
0: Já.
1: Miklu lengra var.
0: Já.
1: Og ég myndi bara kynna þetta fyrir, hvernig líst þér á þetta? Þeir eru fínir, sko. Og við fáum, þarna, við fáum, getum fengið fulltrúa, þarna, nokkra fulltrúa á danska þinginu. Hvað heldur þú myndir segja við mig? Ég held að þú myndir henda mér út úr þarna stúdíónu.
0: Já.
1: Ég veit ekki, þú myndir aldrei gera það. En margir aðrir myndu henda mér bara öfut út. En út á það gengur málið.
0: Já, þetta svona. En Guðlaugur, eins og ég segi, þú nú reynslubolti með þessa lengstu þingreynsluna og búin að vera í þessum málum eins og segir utanríkisráðherra og í mörgum nefndum sem er tilheyra þessu samstarfi sko, miðum eftir að fá því heldur betur aftur til að fara yfir því að fólk þarf svo á því að halda að heyra með svona yfirvegum hætti sko, hvað hverjar eru raunverulega reglunar í framkvæmd þannig að ég bara þakka þér innlega fyrir þennan fyrsta luta og hérna, og hleypa hann er í hring og bara bestu þakki Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins við tökum honum og við fáum hann aftur fljótlega
1: Kæra þakkir
0: Arthur Kallstóttir, þakkar eitthvað fyrir verið þér sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin Páll til okkar.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, við kannski byrjum á því að ræðum það hvernig umræðan Evrópusambandið og þetta þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst er að þróast. Hvað segir það?
2: Jú, maður á von á ákveðnum skilum núna þegar að þingsályktunartillagan til að hann er samþykkt frá 6. mars þegar að þær stöllur valkyrjurnar tróðu upp á blaðamannafundi og kynntu að þetta stæði til. Eftir að hafa fengið grænt ljós frá Brussel, því að það augljóst að þetta unnið mjög í samráði við embættismeðar og leiðtoga Evrópusambandsins. Og þá hefur umræðan verið hvort að ætta efna til þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki. Og ef það yrði efntilinnar sem raun varð á hvaða forsendum á að gera það. Og við skulum hafa eitt í huga sem ekki mikið rætt, en þetta í fyrsta sinn sem að Alþingi í sem sagt fyrsta sinn í lýðveldisögunni sem Alþingi efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðin í ISAF 2010 og 11 þau voru ekki fyrir atbeina Alþingis heldur niðurstaða af synjun forseta á undirskrift á ISAF lögin. Þannig að þetta í fyrsta sinn sem að efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu afmarkað mál.
1: Og vegna þess að það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir því?
2: Já, það er pólitísk ástæðan, það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir að fara til Brussel og fá samning, eins og það er kallað. Og þá er farið þessi leið sem að brýtur í blað í þingræðishefð okkar, því að eftir að þessi atkvæðagreiðsla verður haldin, hvernig sem hún annars fer, þá er komið fordæmum að ef að eitthvað mál er erfitt fyrir flokka og samstarflokka og svo framins, þá má alltaf fara í þjóðaratkvæði og ég hef til dæmis bent á að bara fyrir nokkrum dögum að þá var sjálfsbrotin grasrótarhefing andstæðinga kílómetragjalds að afhenda fjármálar á þeirra 45.000 undirskriftir, rafrænar undirskriftir, gegn kílómetragjaldi og bara til að setja í samhengi, ég held að viðreist sem að fekk þjóðaratkvæði þá hagsmunamálsins, þeir fengu eitthvað 30.000 atkvæði, en þarna voru komið 45.000 undirskriftir sem sögðu við viljum ekki kílómetragjald. Það verið nærtakt af því að kílómetragjaldið er svona þess eðlis að það er tiltölulega einfalt að útskýra það og þú getur verið með á móti að það kom inn og þá lækkaði verðið við bensíndælu og svo greiða líka rafbíla núna hérna samra með þyngd sín og svo hrafiðis. Og fólk er eins og gengur bara misjafnlega ánægt. En þegar það kemur núna 45.000 undirskriftir á þá bara stinga því skúfuna og er það þannig að þjóðaratkvæði verður aðeins haldið ef að einhver flokkur á þingi kemst í þá stöðu, þar að segja ríkisstjórnin samstarf, að knýja fram þjóðaratkvæði því að þetta er breyting á stjórnskipun okkar, þetta er nýmæli. Löginum þetta voru samþykkt 21, tóku gildi 22, lögum þjóðaratkvæðagreiðslu og í umræðinu þau þá var rætt að efna til þjóðaratkvæðis ef að 10% þjóðarinn að fara fram á það, 20-30% á endanum lögðum enn til hliðar slík viðmið. Þeir vildu ekki fara út í það að segja svo margir þurfa að byði þjóðaratkvæði til að komast á dagskrá og svo framins. Þannig að núna er það einföld samþykkt Alþingi sem að getur bara verið nánast upp á þurru og auðvitað er þessi samþykkt upp úr þurru í þeirri merkingu hafið gengu til þingkosninga, almenna þingkosninga fyrir rúma ári, hálfu öðru og vorum við þá kjósendur upplýst að þetta eða hitt gæti gerst í sambandi við Evrópumál ef við kýsum svona eða hinsinn. Nei, við vorum það ekki. Máli var ekki á dagskrá. Í öllum ríkjum sem hafa farið inn í Evrópusambandið hefur afgerandi þing meirihluti myndast fyrst og sá þing meirihluti verður ekki til nema stjórnmálaflokkar, þingmenn, sækja umboð til þjóðarinn og segja við erum með lausn á okkar málum og lausnin heitir ESB. Svo það í hverju landi rætt fyrir sig, plusar og mínusar við að gera þetta og í þingkostningum ef að flokkar með ESB á dagskrá fá meiri hluta á þjóðþingum þá er samið, þá er sendið umsókn. Hjá okkur gerist ekki slíkt. Ekki núna og ekki 2009 þegar að hérna, umsóknin fór fyrst. Þannig að við erum að fara mjög hættulega leiða mínum að því hvað stjórnskipum var þar og svo hlutir eins og að það Þorgerður Katrín sem að leggur fram þingsályktuna til þjóðaratkvæði en það forsætisráðherra Kristján Frosta sem mun fara með samningana og samningsumboðið til Brussel rétt eins og það var Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sem skrifaði undir umsóknina ja. Og þá hefði það verið hérna Kristrún sem átti að leggja fram. Kristrún sagði fyrir kosningar, nei, ég fer ekki í ESB-leiðangur nema að viðvarandi kannani síni 70% plus stuðning við aðild.
3: Forsetisráðherra stýrir stjórnskipunarferli samkvæmt forsetaúrskurði.
2: Einmitt.
3: Og samkvæmt verkaskiptingunni sem í okkar reglu.
2: Já, þannig að þetta brýtur gegn þessari meginreglu og ég var í sambandi við mann sem að vann í stjórnkerfinu og hann sagði, ég beið eftir að einhverjir lögfræði menntaðir í stjórnuráðinu og alþingi mundu taka þetta atriði og benda þeim á þau getið ekki gert þetta svona. En það kom ekkert, menn bara letu sér vel líka vegna þess að það þjónar ekki pólitískum hagsmunum Kristrúnar Frostadóttir að vera með þetta á blaði hjá sér að hún leggji fram þjóðsáltuna til að þjóðaratkvæði því að það myndi vera svo í æpandi mótsögn við það sem hún sagði fyrir kosningar. Þannig að hún lætur Þorgerði Katrínu sjá þetta og segist alltaf svona að vera hálfvolgur ESB sinni því að auðvita bæði Kristrún, Þorgerður Katrín og þeirra liði í viðreisn og samfylkingu að ég nefna ekki Flokk fólksins átt að segja á að þetta getur breyðið til beggja vona getur fengið já, getur fengið nei eða fór nei þá er pólitískt umboð þessara ríkisstjórna farið þau eru búin að leggja það mikið undir í þessu að það verða kröfur afsögn ríkisstjórnar og nýjar þingkosningar því að þetta það stórt mál og ef þau fá nei og þá það bara vantraust á þau ef þau fá lélegt já í merkingunni það verið mjög mjótt að mununum og en jáið meir þetta í hérna kosningaþáttöku sem verður mjög sennilega lág við erum í alþingiskosningum við erum 80% þar bil í ISEF að þá er þetta frá 60 eitthvað upp í 72 það kemur ekkit óvart að er þið svona í kringu 50% og ef það verður í nágrinu við það, bara búin til dæmi það verður í kringu 50% og það eru tveir möguleikar að jáið hann í sigri og segjum að jáið merið þetta með hérna 51% að þá erum við komin með undir fjórðung hérna kostningabæra manna sem segja já, við skulum fara til Brussel þetta náttúrulega ekki neitt vit og þetta ekki neitt umboð Stjórnir eru búin að lofa því að það verði óskuldbindandi viðræður, engin aðlögun. Það er búið að marg lofa því. Það þýðir að verði já ofan á og það halda áfram Brussel leiðangrunum. Þá mun Brussel gera ýmsar kröfur, þó ekki nema að væri, til að kanna hvort að staða þessara stjórnar er þannig að hún getur knúið gegnum alþingi samþyktir sem þarf að gera til að Ísland geti orðið fengið ESB-samning fengið samning aðild að ESB og þar fyrir þannig að þá eins og ég og þú Pétur vitum og æ fleiri átt að segja á það bara ein leið inn í Evrópusambandið það leið aðlögunar en það verður uppreist á alþingi í hverju málun og fætur öðru ef þetta fer svona þau fá einn nöfnt í á að þau fara að leggja fram lög að gera þessar og hinar breytingar, að taka upp þessar og hinar gerðir ESB á ferlinu. þá verður uppreisn á Alþingi. Þannig að ég hugsa að Alþingi muni meira og minna lamast. Og til hvers þetta gert? Jú, til að þóknast einum flokki. Það engin hreyfing í átt að ESB. Það var miklu meiri stuðningur við ESB 2009, rétt eftir hrunið. Þá var verkalýðshreyfingin mjög mikið inn á þessu. Það voru hinn og þessi félög sem að stuttu þetta.
3: Já, margir atvinnurekundi.
2: Já, samtök atvinnurekundi eins og þessi sem að viðreisnamaðurinn Ólafur Stefi sem stýrir félags atvinnurekundi. Þeir voru inn á þessu. Þau eru nýbúin að sína skoðanakonur sem að þurft að kreist út þeim með klóm að meirhluti félagsatvinnurekenda alferðað á móti, samtök atvinnulífsins á móti. Menn hafa gengið hér undir mannshönd og bent á að við skulum ekki fara í að kljúa þjóðinni í ESB-málum sinnum innanlandsmálum. En samt geraðu þetta og ástæðan viðreist stofnuð 2016 fyrir 10 árum bara eitt mál, ESB. Og þeir eru búin að lofa baklandi sínu sem í kringum 15% kjósenda með við síðustu kosningar og það þá 15% kjósenda sem að ráða málefnum Íslands í ESB og það eitt stærsta milliríkja mál Íslands frá því gamla sáttmála á 13. öld. Hvers konar lýðræði það?
3: En þú menar að forsætisráðherra sé að verja og tryggja stöðu sína, hann ætti að koma fram í þessu mikilvæga máli sem forsætisráðherra sem væri að stuðla því að hér værum að innleiða Evrópurétt og víkja til hliðar íslenskri stjórnskipan, það er það sem er. En það sem að hún mun segja og stjórnin, ef þeir tapa þessu, sem við skulum bara vona verði, Já. Þó ekki bara út frá því að fara ekki Evrópusambandi, bara hvernig sem litið á það og hérna, ef að það gerist að þá segja þeir, þetta var ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, þetta var ráðgefandi, og jafnvel, ef að jáið vinnur kannski með 1%, þá segja þeir, þetta var nú ekki afgerandi já, þannig að við getum nú haldið áfram samninga viðræðum. Gætu þeir gert það?
2: Þeir geta það
3: og gætu þeir gert það?
2: Munu freysta þess að
3: gera það. Þorgerðu myndu segja það reyla.
2: Kreistið þeir fram, já, sem að ég vonaði að gera þetta ekki.
3: Nei.
2: Og þá munu þeir nota þetta svona, þjóðin vill inn í ESB. Þau munu gera það. Og þá þarf auðvitað benda þeim á að svo sé ekki, því að ef við bara lítum á helstu kvarðana sem er þarna eins og kjörsókn og hvernig þetta verður sambandi við hversu margir segja já og hversu margir segja nei þá á talandi stundu fyrsta lagi mjög langsótt að já í sigri en að því að við þurfum að gera ráð fyrir báðum möguleikum ef já í sigrar 29. ágúst þá fyrir séð að það verði mjög naumt og eins og þetta var sagt í greinagerð með þingsályktunni það sem var viðurkennt jú, þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla en svo ég sagt en það en hún sætir auðvitað pólitískum tíðundum og þetta gengur út á það að búa til pólitísk tíðindi sem sagt að gera viðreisnar forustinu auðveldara með að nálgast ESB og þau eru þegar byrjuð þau eru búin að gera samninga við aðkomu ESB að fiskveiðimálum Íslendinga á samstarfssamningu
3: varnar og öryggismál
2: við ESB þannig að þau eru að hnika þjóðinni inn í hérna Evrópusambandið en eitt sem að við ættum að skoða held ég er að því að það segir allan okkar sögum að þegar að þau bæði Kristrún og sérstaklega Þorgerður Katrín kynna ESB umsóknina erlendis þá vísa þau í ótryggt alþjóða ástand
3: Já.
2: Þau vísa í Trump deilunum í Grænland, þau vísa í Putin Ukraínustríði
3: Ástandi gæti verið mjög slæmt núna í ágúst
2: Gæti orðið það
3: en
2: gæti líka farið í sumatvöl, við vitum ekki en það er það sem að málflutningurinn gengur á erlendis hjá ráðherrunum Kristrúnu og Þorgerði Katrínu en hér heima af því að Sko, það er búið að leiða í jörð grænlandsmáli, það er einhver samningar þar. Úkraínu stríðið hefur svona umþabil svona vikið og menn svona gera ráð, vikið svona úr efstu hillu umræðunar. Það heldur áfram en menn svona eru farnar að gera ráð fyrir að það verði einhvers konar samkomulag, við vitum ekki hvenar og enginn veita. En það er engir stóratburður að gerast þar. Írakstríðið. Það stefnir í að það náist einhver niðurstaða þar sem menn munur geta að lifa við allavega um hríð. Þannig að fyrir séð ekki næstu vikur mánuði fram að þjóðaratkvæði að það verði einn stórkostlegir erlendir hlutir sem að gerbreyta hvernig Íslendingar horfa heiminn. Það ekki líklegt. Trump áhrifin svo kvöldu eru nú þegar komið fram. Við vitum að Trump verður ekki meir en tvö ár í embætti úr þessu, tvö hálft kannski. Og ætlum við þá að fara í leiðangur til Evrópusambandsins sem að þeir hugsaðu til áratuga en ekki fáiðna missera eða ára, heldur áratuga.
3: Til eilífa.
2: Ég er ekki eins trúaður og þú, Pétur, þannig að ég nota eilíðina mjög sparlega.
3: Já.
2: En þetta segja erlendi, sem sagt. En hvað segja þau heima? Við hefum að græða á þessu. Íslensku heimilin að græða 100-500 miljardi lækkum vaxtakostnaðar. Svo kemur skýrsla hagfræðinga sem segir það er þetta og það er þetta og það er hitt og það er þetta. Það engin ákveðin niðurstaða í hagrænum eða efnaðarslegum skilningi sem segir einbúðið að og þú tekur upp evru að þá færðu fullt af plúsum og losnaðið hellinga mínusum ef þú farkar krónu. Það ekki slíkt, það ekki hægt að græða efnaðarslega á ESB-aðild og þetta vita útlendingar því að fréttina sem að les Íslandi í útlöndum að þeir furða sig að því byrju ein ríkasta þjóð heims mælt á hausatölu ætlar að athuga með ESB aðild til að borga þangað miljarða og talan sem við erum að vinna með þeirn 30 miljardar eða getur verið 50 þannig að við erum að framselja fullveldu okkar og forræða ein mála til að fá reglugerða fargan frá Brussel sem að sjálfur Evrópumenn að kikna undan og borga með okkur 30-50 miljardar og hver er hagurinn? Hann engin það engin hagur því að ESB getur ekki séð varnir Íslands þeir hafa ekki hér, þeir eru að hugsa að búa til hér þeir eru að reyna að koma ásýni fyrir borg.
3: Myndu þú testa hollenska flotanum að verðja Ísla?
2: Já.
3: Ég sko við höfum reynslega sem frá Balkansíðinu, þar áttu þeir að verja ákveðin svæði og þeir fóru í burtu þegar semneski herinn algaðist.
2: Jó, þá fengum við Srebrenica.
3: Sem mestu fjöldamorð á einum degi frá loku síðar heimstyrjaldar.
2: Já, af því að það voru...
3: Þeir báðast afsökunar á þessu hollendingarnir. Það vísu tók það nokkur
2: ár. Það tók það tölvært mörg ár. Þetta er
3: alveg samlíking hvernig. Það er versta í því máli, fyrst þegar maður tala það, þá báðu hérna íbúarnir í hérna bænum að þeir fengju vopnin þeirra og tengjættu þá
2: svo
3: varis
2: sig,
3: já, bara sjálfsvörn nei, það gáttu þeir ekki
2: það mátti ekki samkvæmt protokollinu
3: en varðandi þessa, ef að já segi naumlega eða niðurstaðan, já munu og það hafa verið naumur meiri hluti geta þeir þá ekki sagt já, það eru kannanir sem benda til þess og við höfum búin að rannsaka þetta að meiri hluti þeirra sem vildu ganga til samninga þeir eru með betri menntun og það kom fram í könnuninni að þeir kjósendur sem hefði meiri þekkingu á Evrópusambandi. Það kemur einhverja slíka kannanni fram.
2: Já, jú, sjálfsagt munið reyna það. Þetta náttúrulega, ég lítur lið þarna í viðrisn og samfylkingu.
3: Já, ég meina þeir myndu
2: sem eru svona innan gæsjalappa menntamenn.
3: Já, þeir gera þeir alltaf vera að vísa í það.
2: Doktorar er mjög skringilegum fræðum.
3: Já.
2: En jú, þetta verður reynt að selja þetta svona. Ef að þau fá kreista fram já, þá verður sagt, já, núna hefur þjóðin talað og það verður ekkert gert með það að það var lítil kjörsókn það var ekkert gert með það að þau skipulögða til að yrði lítil kjörsókn. Þeir höfðu þetta 29. ágúst að búið að bjóða upp á tillögu 17. oktober. Vildu það ekki? Ef þau vildu fá meiri umræðu og meiri kjörsókn, þá hefði ríkistjórnir samþykkt 17. oktober að svo tillaga var á borðinu frá sjálfstæðisflokknum. En þau vildu það ekki, þau vildu litla kjörsókn. Herkjænskan sem þau beita er þessi. Viðrist og þeir í samfylkingunni sem vilja ólmir í ESB, þeir treysta á að harlínu ESB sinnar mæta á kjörstað.
3: Já.
2: Og segri daginn.
3: Segðu munu
2: ánefn að gera. Já. Og munu segra daginn. Það sem ég held að þau hafi vanmetið þegar maður horfir á umræðuna er að það hafa kveiknað fram, það hefur kveikt á óskaplega mörgum sem að hefnaði kannski láta ekkit endilega þjóðmálin varða. Erna Bjarnadóttir kemur í hugann sem að hefur verið afspyrnu dögleg að segja frá hérna hvað ESB þýðir og hvað afleiðingar mun hafa göngum við þarna inn og það logandi umræða andstæðinga og maður sér frekar fáa sem eru meðmælendur og þeir fáu það vanalega fólk sem í nánum tengslum við annarkvort stjórnarflokkana þar að segja þessa tvo sem eru ESB sinnaðir Ef að hægt að marka umræðina, þá þið nei. En við vitum ekki hvernig umræða með þróast núna næstu þrjá mánuði.
3: Já, til þeim sjá ríkisútvarpinu.
2: Er rétt.
3: Þeir verða með kynningaþætti.
2: Þeir verða með kynningaþætti.
3: Þeir verða með útskýra
2: það ESB mun gefa út efni. ESB mun gefa út efni. Þeir eru búin að stækka sendiskrifstöðu sína hér og fjölga starfsfólki. Það munir koma frá skilaboð frá Brussel. Blessu verið, hafið engar áhyggjur á sjávarútvegsmálum, við björguðum þessu fyrir okkur og fleira í þeim dúr.
3: Hvað með fjármagnskostnaðan? Hvað með fjármagn? Það verður ekki fylgst með því ef Evrópuhreyfingin á Íslandi fær mikla fjármunni frá Evrópu, þá þurfa þeir ekki að greina frá því
2: nei.
3: Í bókaldi.
2: Nei.
3: Það er að segja ekki opinberu.
2: Nei. Þetta verður háð með undirferðlega af hálfu ESB sinna eins og þeir hafa rekið þetta hinga til.
3: En nú það þannig að við talum utanríkisráðherra og átt viðtöl við til dæmis Guardian og Euronews og líka við embættismenn í Brussel og nú fá menn ekkert að sjá þessi viðtöl vegna þess að þetta eru leyniskjöl sem engöngu þingmenn með að skoða. Og í þessum viðtölu sem viðum séð þó, í þessum blöðum, þá sakar hún ákveðna hóp um hræðsláróður og upplýsinga, óreiðu og sakar þá að vera einhverju lærisveinar, Nigel Farage sem að heyriði úr handbók hans alls konar neikvæðar og villandi upplýsinga. Þetta er það sem við sjáum núna.
2: Þetta er það sem að hún kynnir og þetta er hluti af kynningunni á erlendu vettvangi, það sem hún er að mér finnst öðrum þræði að gera ráð fyrir neyi. Því að hún
3: er hún undirbúa okkur undir það?
2: Hún er öðrum þræði að undirbúa nei, að hún geti útskýrt neyið með að hafa ekki verið þjóðin sem hafnaði henni, heldur voru þetta erlend undirróðursöfl.
3: Rússan sem?
2: Jó, hún hefur nefnt rússa. Eins og
3: Pútín stendur á bak
2: að rússar muni gera sig gildandi þessu já. Þannig að þetta er allt með mjög skrýtnum hérna formerkjum hvernig hún leggur upp núna er kosningabaráttan fyrir þjóðaratkvæði 29. ágúst er rétt að byrja en hún leggur áherslu á að hún muni sennilega lúti í gras fyrir Pútín og Nigel Farage hvers konar nálkun er þetta eiginlega ég túlka þetta þannig að hún búist við neyi og hún og við erum að tala Þorgeiri Katrínu hún trú ekki að henni takist að snúa umræðinni sér í vil og að fólk muni uppgöta einhverja þá kosti í Evrópusambandinu sem að gera það að verkum að það fer og segir já á kjördag Það er ekkert nýtt í Evrópusambandinu. Við fórum í gegnum óskaplega ítarlega og mikla umræðu árin 2009 til 2012 loka árs þegar að í gildi var umsókn Og þá vorum við nýkomin úr hruni og höfðum mikla vantrú á okkur, vantrú á við gætum ráðið við það verkefni að reka lýðveldi sem við stofnuðum 1944. En jafnvel þá var andstaðan það mikil að stjórnvöld heiktust á því og dróu umsóknuna tilbaka. Núna unnum við okkur úr hruninu með fulltingi fullveldisins. Án fullveldis hefðum við ekki geta klárað málinga ákvart þrótabúum bankana og fólk með spyrja hvað það sem að við eigum að sækjast eftir í Brussel núna? Og það verður bara mjög erfitt að svara því að ESB sínar alveg frá aldamótum í aldarfjórðung núna þeir eru alltaf sækjum undanþáar þeir sækjum undanþáunar í aðildarviðræðunum og hugsa þeir hvað það vitlaust þetta eins og að gangi félagskap og það allir að vera stífklæddir en þú ert að gangi í félagskap það sem eru jakkafata fólk en þú vilt fá undanþáum að mega mæta alltaf í vinnuskirtu akkur bara heldur ekki fyrir utan félagskapin Það ekkert í Evrópusambandinu sem að kallar á Íslendinga, svo að segja, að okkur vantar skórkostlega þetta.
3: Þeir halda að Íslendingar fái sér sáttmála í raun og veru.
2: Þeir
3: það
2: trúa tvei, því...
3: Það verið tveir sáttmálar, Evrópusáttmálin, það sér löst fyrir Ísland.
2: Íslenska Evrópusambandi, jú, þeir tala þannig og... Þetta auðvitað hluta af blekkingunni að við fáum einhvern veginn þannig samninga að ekkert annað hefur sést og mun aldrei sjást en að það sé í raun og veru
3: Evrópusambandi að gangi í Ísland. En heldur þið trúið þessi sjálfir? Nú hef ég heyrt í Evrópusinnum þeir viðurkenna það að þetta skipti ekki öllum mála að þetta bara fara þannig og þeir segja að þó að þessi ágreiningur það núna þá muni allur þorri Íslendinga vera ánægð eftir að við erum búin að vera að nákvæðin tíma og vísa í Tékkland og eða Tékkoslóvakíu reyndar það var nú þá og svo Króatíu en það var til dæmis í Tékkoslóvakíu það var gífulegur áróður því það var mikil andstaða svo kom þessi gífulegu fjármunni sem komið þarna inn það var alveg eitt sem bjóð þarna Íslendingur og rak fyrirtæki og var að greina frá þessu og þar voru allstaðar þessi dýru skilti og mynd af unga fólkinu svona í svona sérstökum merkjavörum og þarna bara var framtíðin
2: Jú, austur Evrópu þjóðir það eru þetta voru að losnundan okki komarisma frá með fallega orðsiralsins 89 og þær sáu þarna gull og græna skóa sem vonlegt þau voru að koma úr efnaðasleiri, pólitískri og menningalegri örbyrð og lítu svo á
3: og svo herna, varna
2: og svo eitt í viðbútt við það sem að tengist Evrópusambandinu minna heldur en NATO þá er það þetta að meðan að Rússland var veikt eftir lokaldastriðisins að þá vildu þjóðir, Finnland, Pólland og fleiri, tryggja sig gegn sterkari Rússlandi sem að allir vissu að yksi fram fyrir heldurinn setna.
3: Já.
2: Þannig að það eru staðbundnar ástæður og það eru sögulegar ástæður að þessar þjóðir gátt ekki beðið eftir að komast inn í ESB, enda eru þær líka í kjör stöðu því að þau Östur-Evrópuríkin eru raunum eru á beitilandi Vestur-Evrópuríkja fá miklu meira til sín heldur að gefa frá sér í formi framlega til sambandsins. Já, okkur verður þetta þveröfugt, við munum fá minna og borga meira, borga með okkur og þá kemur enn spurningin hvers vegna ættum við að leggja hítin í Brussel og hvaða rök eru það? Við munum aldrei vera einhverju gerendur á meginlandi Evrópu. Við erum á miðju Norður-Atlantshafi og þá koma öðru atrið sem við ekki rættinga til. En ættum kannski aðeins að gefa nokkra setningar í að það ákveði valdajafægi á Norður-Atlantshafi. Trump Bandaríkjaforseti er að því marki búin að raska því valdajafægi. Hann er að draga bandarískheilið frá meilandi Evrópu og allt það sem hann segir og gerir upplýsir okkur að ytri varnarmörk bandaríska ríkisins liggja ekki lengur um Berlínamúrin eins og í kaldastriðinu, liggi ekki um Evrópu eins og í kaldastriðinu, heldur á hafsvæðinu sem að kallast í öryggisfræðum Gíóklíðið, stendur fyrir Grænland, Ísland og Bretlandseyjar. Og þetta skýri áhuga hans á Grænlandi af því að þetta varðar öryggi bandaríska ríkisins sem að skildu koma skotflögar, eldflögar frá Rússlandi þá flýðar yfir Grænlandi áður að lenda bandarískum borgum. Og svo er þetta sjóleiðin sem að liggur frá hérna Norður-Atlantshafi niður í Suður-Atlantshafi, hún liggur á milli þessara ríkja, Grænlands, Íslands og Bretlands. Þannig að keðjan sem hann ætlar að verja og bandaríska ríki, því að þetta ekki ný stefna, þetta eru 10, 15, 20 ára gamlar greinar sem hafa verið skrifaðar að þetta sé að breytast, menn fóra endur með þetta öryggis og varnarhagsmunni eftir lok kaldastriðsins. Hvað mun þá Trump og bandaríkistjórn segja þegar að þeir ná einhverjum þeim tökum á Grænlandi sem þeir eru sáttir við. Við veitum ekki hvernig því dæmi líkur, en meira líkur en minni eru að Bandaríkin fái meiri og sterkari tök á Grænlandi en þeir hafa haft áður og kannski að nafninu til Grænland verið áfram undir Danmörku, það vel hugsanlegt. En þau eru búin að fjárfesta pólitist mjög mikið þeir eru að byggja upp 3-5 herstöðar þar að meðal flugvöll þannig að þeir eru að byggja upp herna þannig. Hvað segja Bandaríkin ef Ísland verður hluti af ESB? Eins og Ísland gagnvart Bandaríkjunum í dag, þá eru gildi varnarsamning frá 51 þar sem að þeir eru með varnamál Íslands við erum með bara tvíhliða samning við þá og Bandaríkjamenn ef þeir horfa upp á það að Ísland verði ESB-ríki þá áttaði sig á, byrju, það ESB sem að ná tök á Íslandi, það ekki eins og Þorgerður Katrin segir að Ísland sé að ná tök á ESB, heldur er það öfugt. Við erum litla peðið og Þorgerður Katrin að færa peðið undir áhrifavald Brussel drottningana. Og hvað segja Bandaríkjamenn með það? Þeir geta ekki verið ánægðir með það. Ekki svo að skilja að þeir séu óvinir en samt það grundaði góða milli rísandi ég ætla nú ekki að segja rísandi, heldur milli aukins metnaðar Evrópusambandsins til að haga sér eins og stórveldi og Bandaríkjanna sem vilja vera stórveldið og eru ekki með að segja Evrópu alveg í uppáhaldi. Evrópa hefur svikið Bandaríkin í stríðinu í Úkraínu því að Bandaríkin eftir valdatöku Trump sagði við viljum frið við Rússa, við viljum að semja Úkraínu við Rússa. Evrópa kom í veg fyrir það, það svona stendur stríðið enn og Bandaríkjamenn hafa hérna sagt við ætlum ekki lengur að vera heimamarkaður Evrópusambandsins, við sitjum tolla á einflutning og svo framvegis. Þannig að það er grundaði góða, skulum nota diplomatist orðalega.
3: Bandaríkjamenn gerir sér grein fyrir því að þá fer Evrópusambandi með æðsta valdið á Íslandi.
2: Einmitt.
3: Það er ekki töðru vísi og þeir ákveða það. Hvað verður hér Ísland? Alveg eins og þeir eru að rífast við Bandaríkin Grænland, þá mundu þeir deila við bæði, já Ísland skipti þar engum máli, við Bandaríkin, hver staða Íslands yrði, þar sem að Ísland væri hluti af þessu Evrópusambandsveldi sem að þeir telja þeir eigi yfir alls fæði yfir og Bandaríkin eigi ekkert að skipta sér að því.
2: Já, segja það. Og Bandaríkin missa þá einn mikilvægast að lekkan í Gíjúk kæðinu.
3: Þeir mundu ekkert sætta sér við það.
2: Ég er að segja ekki, það
3: og þetta,
2: ég og þú Pétur erum að tala um þetta núna, það er engin annar sem talar um þetta, en fyrir sjáanlega gangi það fram að þetta veri já 29. ágúst, þá verður þetta næsta umferð að Ísland verður bitbein stórvelda hagsmuna Bandaríkjanna annars vegar hins vegar Evrópusambandsins. Þetta bara blasir við ef menn kunni að lesa kort og ég og þú kunnum að lesa kort og ég vil þessi kunni ekki að lesa kort, bara horfa á Ísland er miðlagt á Norður Atlantshafi, sá sem stjórnar Íslandi, hann stjórnar umferðina Grænlandsund til vestan við okkur og svæðið frá okkur til Bretlands að Ísland enda í hvað svæðum enni kaldastriðinu. Ísland er ósökkvandi flugmóðuskip.
3: Já.
2: Og það er það áfram. Bandaríkin muni ekki taka því með þegjandi þögninni að Evrópusambandi eignist Ísland. Nei. Það verður hér uppi.
3: Og við erum að horfa á stórveldin ef hægt er að kalla Evrópusambandi stórveldin.
2: Þau vilja vera stórveldin.
3: Ef við sjáum átökið milli þeirra og þetta er náttúrulega búin að vera vinir okkar.
2: Jú, jú.
3: Þannig að þetta er væga sagt ömulegt ástand sem
2: gæti komið. Mjög, mjög slæmt ástand og þess vegna menn sem að jafnaði eru ekki sammáli í pólitík, þá er ég með í huga Ólafur Ragnar Grímsson og Já. Geir H. Haarde fyrir að duta ekki svo þaðra. Hvað segja þeir? Liggjum lágt, tökum engin skref til að styggja stóra aðla í út í heimi, sjáum hvernig hlutir þróast, eins og Ólafur Ragnar komst orði, allt kann sá er bíða kann. En Þorgerður Katrín, frekjudósin, hún kann ekki að bíða, hún þarf að æða áfram, núna hún í sögulegu tækifæri, í utanríkisráðherra, í viðreisnastjórn, hún ætlar með Íslandinni í Evrópusambandið, hvað sem tautar og raular, en það er engin hugsun sem fylgir.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Við ætlum að hlýða á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Hann gestur minn í þessum þætti. Nú ef við snúum okkur að þessum þáttum Evrópusambandsins breytingarnar. Nú fyrsta breytingin auðvitað það verið að innleiða Evrópurétt á Íslandi. Og það myndi þýða það, svo við einföldu þetta. Við afsölum við framseljum fullveldisrétt okkar til Evrópusambandsins og Evrópa fer með æðsta valdið á þessu yfirráðasvæði sem heitir Ísland.
2: Já, og ef að einhver íslensk lög stangast á Evrópurétt, þá víkja þau.
3: Já, og það á með stjórnarskráin líka. Já. En af hverju, vilja menn ekki trúa þess?
2: Ég held að þeir sem að tala helst þetta upphátt að við ættum að ganga þannig, þeir þegja þetta atriði og það jú þannig að það eru stjórnvöld sem að tala fyrir ESB aðild, það ekki almenningur eða grasrótarhreyfing almenning sem að reyna að gera Ísland að ESB ríki heldur er þetta stjórnvöld og fyrst og fremst sitjandi ríkistjórn. En þau tala ekki afleiðingarnar og að því þú myndist á stjórnarskrána að það þarf að breyta stjórnarskráni til að við getum orðið ESB-ríki og það ekki talað það.
3: Þeir eru í til ferlinu. Sem segja við þurfum ekki að gera það.
2: Þeir eru reyndar til.
3: Þeir eru nú mjög, það heyrist nú lítið.
2: Já, og það auðvitað spurning hversu bratt og hversu sko mikla hver valdatakan verður óblíð af hálfu viðreisnar til dæmis fáiðir já hversu brattir munur ganga fram í að sniðganga eðlilega stjórnskipun í framhaldi af atkvæðagreiðslunni 2009. Við vitum það ekki ennþá en við vitum að þau ætla að fá fram já með bellibrögðum og til dæmis með því að tala ekki þessi atriði að Evrópuréttur verður gildandi réttur á Íslandi ef íslensk lög stangast á við eitthvað sem að er í Evrópurétti þá skulu þau víkja og stjórnarskrárbreyting munið þau segja já við skulum fyrst gangi í Evrópusambandið og svo breytum við stjórnarskráni þau gætu tekið upp á því að segja að því að hugmyndin jú að klára málið á yfirstandandi kjörtímabili að fá já núna 29. ágúst. Það þýðir að þegar að Evrópusambandið fyrir að skipuleggja vetradagskrána sína næsta haust þá Ísland sem umsóknarríki á matseðlinu. Þeir gætu næsta vetur frá 26. til 27. Fá verði já niðurstaðan í loksumars þá getur þeir lagt sér fram að Ísland fari hraðferð inn í Evrópusambandið. Og það væri hægt að smíða á þeirra hálfu fyrirkomulag þar sem við værum orðin aðildarríki með fyrirvarum þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo myndu þeir að þeir hafa efna á því að ausa yfir okkur peningum til að byrja með.
3: Og jákvæðum loforðum frá Evrópu.
2: Heldur betur. Mm. Til að reyna hjálpa þá sitjandi stjórnvöldum að halda sínum meiri hluta í þingkosningum.
3: Já.
2: Og stjórnarskrárbreyting væri kynnt fyrir sitjandi þingi, svo eru rofið þing og þau myndur reyna að ná, halda meiri hlutanum og samþykja það eftir og þá er þetta komið að þeirra hálfu. Ég gæti trúað að herfræðin þeirra liggi einhvern veginn svona, þau ætla að fara í hraðferð þetta verður leiftur svo þetta, þú sérð hvað þau lögðu geipi mikla áherslu á þessa dagsetningu að hún heldi þau fórnuðu spurningunni, þau breyttu spurningunni því að hún heldur þetta ekki vatni en dagsetningin heldur ekki vatni, þetta í lok suma sko, stjórnvöld sem að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, þau eru að segja við viljum ekki að margir taki þátt
3: Nú ef við lítum á hvað breytingar erum að sjá fram á, það eru þetta sameiginleg utanríkisstefna með Evrópusambandinu, sameiginleg viðskiptastefna, sameiginleg tollapólitík, auðlindastefna og þar á mér sjávarútastefna og landbúnaðastefna, innflytjendastefna, loftslagsstefna, hugsanlega lífeyrissjóðsmál og svo varnir og öryggi og hugsanlegur hernaður. Þetta svona nokkur þau atriði sem ég að tala
2: Já, já. Evrópusambandið stefnir leint og ljóst að verða sambandsríki í nokkuð skona stór Evrópa.
3: Til þess að gengur upp, vegna segjum svo að núna það gengur það ekki upp. Þess vegna er mjög eðlilegt finnst mér, án svo ég sé nú að mæla með því sérstaklega, að þá er eðlilegt að þeirra hálfu að koma á sambandsríki það og stuðla samruna til þess að geta orðið stórveldi og Já. Geti stýrt fjárlögum og öðru öðru til þess að þetta verði alvöru stórveldi því eins og þetta er núna þá dragast ákvarðinu svo að langi rétt.
2: Sko, Napoleon hann stemda stóra Evrópu
3: Já.
2: Hitler stemda stóra Evrópu það er alveg vitað að til að þessi eining sem er meginland Evrópu geti orðið starfhæf til lengri tíma og Þeir hafa sem fyrirmynd til heila rómerska keisaradæmi sem var hvorki heilagt nýja rómersk, nýja hérna í göplugt eins og Voltaire sagði. En þeir hafa þá fyrirmynd og það byrjar í kringum krýningu Karla Magnúsar keisara árið 800 í Róm sem átti að þá arftaki að rómerska heimsveldinu sem hafði 400 árum áður lagt upp laupana þegar að síðasti keisarin Rómulus Augustulus var rekin frá völdum. Og þetta er fyrirmyndið þeirra og Þeim hefur ekki tekið þetta, Napoleon tókst það ekki, Hitler tókst það ekki og þá getum við spurt okkur betur, líklegt að embættismenn í Brussel takist það sem að þessum herramönnum, liðþjálunum frá Austurríki og hersveðingjánum eða hermannum frá Korsíku tókst ekki. Þeir reyndu að leggja undir sig Evrópu.
3: En afskipti þeirra af Rússlandi hluti af þessu en það má,
2: ekki segja
3: þetta
2: og þetta þurfum aðeins að ræða þetta mjög góðu punktur að endalok bæði Napoleons og Hitlers og þeirra drauma stóra Evrópu
3: er Rússland
2: og núna er staðan þannig í Úkraínu að Úkraína mun tapa Menn vissu það alltaf fyrirfram.
3: Þeir segjast vera að vinna.
2: Þeir segjast það vera að vinna og Þorgerður Katrín og félagar hennar í Brussel elitinu segja bara bráðum marseri hérna Selenski inn í einn fyrir borgarlið Moskvu sem að Napoleon reynda tókst en Hitler ekki. En þetta er

0: og koma vestrænt fjármagn inn í Úkraínu. En Úkraína mun aldrei sigra stríðið því að færi svo fyrir einhverja undarlegu tilvélanir eða yfir höfuð að Úkraína fær að hrekja rússa frá úkraínsku landi. Hvað og Pútin og kremlarherrar sagði fram á tap í stríðinu. Hvað myndi þið gera? Nú, beita kjarnorkuvopnum. Það það sem stórveldi gera. Þau beita alltaf þeim vopnum sem þau hafa. Tala ekki ef að tilvist þeirra ógnað. Tilvist Rússlands var ógnað með því að Úkraína yrði ESB og NATO-ríki. Þess vegna fóru rússar inn í Úkraínu. Þeir kunna sögun í Rússlandi. Þeir vita sögun Hitler, þeir vita sögun Napóleon. Báðum tilfellum vestræn stórveldi að ráðast inn í rússneska móðurlandið. Og þeir munu aldrei gefast upp. Fyrr kemur kjarnorkuveldur. Þetta liggur allt fyrir.
1: En menn minn ekki gleyma heldur tilraun til þess að skiptum stjórni í Hvítarússlandi.
0: Jú, heldur
1: betur. Og það ekki langt frá Hvítarússlandi að Moskvu.
0: Já, já.
1: Eldflögt sem tæki ekki marga mínútu fyrir
0: ræðskrið.
1: Þetta
0: liggur allt á borðinu og þess vegna verður það alveg hugsanlegt og var hugsanlegt að Rússland líti í gras. Og að þeir hefðu gefið þannig eftir að það hefðu gjörði stríð, heldur myndu þeir bara smátt og smátt sætta sig við að allar vesturlandamærum Rússlands væru NATO-herir. Og þá hefðu þeir ekki þurft og ekki getað farið í stríð eftir að Úkraína var komin inn því að NATO-herir voru hreinlega of nálagt Moskvu. Þeir gátu farið í stríð áður en Úkraína var NATO-ríki þess vegna gerðu það. En það hefði getað farið á hinn veginn og þá hefði Rússland sennilega verið hlutaði sundur og skipt upp og erði svona ákveði forðabúr
1: Kaja Kallas hefur maður talað að
0: fyrir vestrarnar iðnað og við munum hvað hérna John McCain fórseta frambyggðandi bandaríkjörum öldungadeilda þingmaður sagði Rússland ein risastór bensinstöð sem þykist vera þjóðríki og þetta var hugsunin og Rússland átti að lúta í gras en þeir gerðu það ekki og þetta, allt þetta tekur tíma bara að við förum yfir dagsetningarna sko að 2007 segir Pútin í öryggisráðstefnunni í München við þurfum að búa í fjölpóla heimi einpóla heimur gengur ekki því að hann getur svo innan 2009 býður NATO Úkraína vera aðild þá verður strax stríð í hérna Georgíu sem var lítið ríki sem að þetta var í 2008 og það gengur yfir nokkrum vikum. Svo er Krím skæin tekin 2014 og alþjóð viðskiptabanna á hérna Rússa. Þá var reyna að knesetja það, það tekst ekki og Úkraínu stríði byrjar 2022. Niðurstaðan í Úkraínustríðinu, ástæðan fyrir því, ein af ástæðanum, að vestrið vill bara alls ekki fá niðurstöðu því að þegar niðurstaðan kemur í væntanlegu formi friðarsamninga, þá blasir svo grimmur og erfiður veruleiki við Vestur-Evrópu eða Vestur- og Austur-Evrópu að þeir þurfi að finna nýrússum. Það þarf að semja á vissan hátt upp á nýtt líkt og þurft að semja eftir lok seinna stríð þegar að sigurvegarinni sömdu sína milli hvernig þetta vera. Núna þar vestrið, Vestur-Evrópa því að bandaríkinn er meira minna búin að tjekka sig út Brussel-valdið, svo við einfölduð það þarf að semja við hvernig þeir ætla að lifa saman með Rússlandi á meginlandi þar sem að óvígur rússneskur her núna er á Östurlandamærunum og Bandaríkin er á leiðinni út úr álfunni með sína tryggingu fyrir varnar og öryggis hagsmönnum ESB-ríkina og þeir bara geta ekki fundið leið til að glíma við þetta. Af því að við byrjum þetta segment að ræða eins og hérna að Evrópa þyrst að verða stórveldi til að hún eiga möguleika. Það er rétt. En hvað sér þú hafa gæst núna sem síðustu 4 ár frá því að Úkraínustríðið byrjar í þá átt að Evrópa hefði haft einhvers konar

0: hamskipti.
1: Átökin við Rússland stöðla sameiningu Evrópu.
0: Þau gera það, en sérðu sko Merz kanslari Þýskalands, hann sagði við ætlum að gera þýska herinn þann öflugast í Evrópu. Mm. Hann sagði ekki. Núna ætlum við að sameina þýsku og franska herinn. Hann sagði það ekki. Nei, við ætlum að gera þann þýska öflugasta í Evrópu. Er það í þá átt að búa til Evrópu her? Ekki alveg. Það verður einhver Evrópu her búin til, það í vissum, en hann verður ekkert ámóta og þjóðarherir, þeir eru ennþá
1: það. Það er engin hernaðamáttur í Evrópu. Það er þá helst í Tyrklandi og síðan útlendingaherdeildin hjá Frökkum.
0: Já, Frökkum.
1: Þeir eru þetta krimmar sem gerast hermenn, ég meina... Það er ekki.
0: Nei, við eigum ekki að trúa því að siðmenningi sigri og menn nái sáttum en það verður erfið sátt fyrir Evrópu og þá ég að vísa í hérna Úkraínustríðið að menn nái einhverju niðurstöðu. Það verður erfið sátt fyrir Evrópu því að hún þarf að horfast í augu við sterkt Rússland og hugmyndinum að Evrópusambandið myndi vaksa og dafna og gera Rússland að einhvers konar hráefna forðabúri, hún er algjörlega dauð.
1: En hugsaði að draga Ísland inn í þetta.
0: Ég er að segja það.
1: Hvað er að hafa gert íslenski stjórnmál?
0: Já.
1: Og það er ekki bara þessi stjórnmálamenn þarna sem núna eru.
0: Nei, nei við erum alveg hrikalega blá í þessu.
1: Það er alveg ótrúlegt hvað er
0: alveg hrikalega blá í þessu.
1: Og síðan er ráðist það eru persónu nýðið gegn þeim sem eru ekki alveg sammála þessu bullir.
0: Jó, byttu fyrir þeir, Þorgeir og Katrín segir að þetta sé fólk sem að er óreiðu fólk og Já. Launum ellendis frá og agentar Já. Og slíkt að er öllu klinta á það og hún sakaði einn öflugasta talsmanni, Hjörstjó Guðmundsson, að vera ellend leigu því. Þetta er alveg ótrúlegt hvað gengið langt í að sverta fólk sem að gerir ekki annað en að segja sína samfæringu og stendur þeirri trú að Ísland sé lýðfrjálst land þar sem að menn hafa rétt á eigin samfæringu og að tjá samfæringu sína.
1: Já, við erum að fara að ljúka þessu, ég held að þetta er þannig en það verður auðvitað rættu þetta í sumar og þótt að fólk fari í sumarfrí þá hérna
0: þá getur alltaf hlusta út af sögur.
1: Já, það er rétt, þakkaði fyrir það, það og ég þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út af sögur fyrir að hlusta verið þið sæl.

0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Útvarpsaga í Reykjavík.
2: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.